0: công đặc biệt xuất sắc, tiêu diệt nhiều tàu thuyền, phá hủy nhiều căn cứ hậu cần của địch, góp phần giải phóng biển đảo quê hương.
1: Trong số các lực lượng thuộc quân chủng hải quân, phải kể đến một đơn vị đặc biệt xuất sắc, đó là đoàn đặc công rừng sát. Sự xuất hiện xuất quỷ nhập thần của các chiến sĩ đặc công hải quân đã góp phần làm cho Mỹ Ngụy kinh hồn bạt vía.
0: Nhiều tàu chiến hiện đại của Mỹ Ngụy đã mãi mãi nằm lại trên lòng sông Tàu, Thị Vải, Sài Gòn, cảng biển Bà Rịa Vũng Tàu bởi chiến công của các chiến sĩ quả cảm của đơn vị K-19, đoàn 10 đặc công rừng sát miền Đông Nam Bộ.
1: Và cũng có không ít đồng chí đồng đội của họ mãi mãi nằm yên vào lòng đất mẹ trong những khu rừng rậm rạp, trong dòng sông hoang vắng sau nhiều trận đánh ác liệt với kẻ thù. Và đất nước đã hòa bình thống nhất sau hơn 50 năm, nhưng nhiều đồng đội của họ vẫn chưa thể trở về, nhiều hài cốt liệt sĩ vẫn chưa được trở về với quê hương.
0: Hôm nay chúng tôi xin được giới thiệu đến quý vị và các đồng chí, cựu chiến binh Phùng Bá Điền, nguyên chiến sĩ đơn vị K-19, đoàn 10, đặc công rừng sát miền Đông Nam Bộ. Hy vọng rằng câu chuyện của ông sẽ mang đến cho quý vị những cảm xúc, sự tự hào về chiến công của thế hệ cha anh đi trước.
2: Xin chào hai MC và quý vị khán giả. Tôi là Phùng Bá Điền, được nhập ngũ năm 70, huấn luyện tại đoàn 126 đặc công hải quân.
0: Vâng, rất là cảm ơn cựu chiến binh Phùng Bá Điền ngày hôm nay đã cùng tham gia với chương trình Kể Chuyện Chiến Sĩ của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Kính thưa quý vị và các đồng chí, chương trình ngày hôm nay có chủ đề là hồi ức của người lính Phùng Bá Điền. Kính thưa quý vị và các đồng chí, thưa cựu chiến binh Phùng Bá Điền ạ.
0: Vâng,
1: nhắc đến cái tên bộ đội đặc công thì thường làm cho nhiều người gợi nhớ đến một binh chủng rất là đặc biệt, và như Bác Hồ đã từng nói, đó là một lực lượng được huấn luyện đặc biệt để thực hiện nhiệm vụ đặc biệt, đúng không ạ? Vậy thì với ông là một chiến sĩ đặc công của Hải quân, vậy thì ông đã đến với lực lượng này như thế nào?
2: Tôi được huấn luyện ở đoàn 126, là trong những chiến sĩ là huấn luyện xuất sắc nhất của đơn vị. Bổ sung vào đoàn 10 là trước khi các trận đánh là tôi lại huấn luyện cho lại cho bộ đội ở K-19 đâu nữa, ở trong chiến trường á. Cho tôi vào là tôi lại được đi trại đánh cái trận đầu tiên của đơn vị, mà tôi cũng được kết nạp đảng đầu tiên của đơn vị.
0: Ông đã có mặt tại rừng sát trong những cái năm tháng ác liệt nhất. Vậy căn cứ rừng sát thì có điều gì đặc biệt khiến cho Mỹ Ngụy sợ hãi và tìm mọi cách để tiêu diệt bằng được căn cứ này ạ?
2: Ở rừng sát thì có những cái đồ đặc biệt là cá sấu.
0: Dạ.
2: Vì rừng sát là rừng cái nước nó rất rì chằng chịt ấy.
0: Dạ.
2: Là đi bộ không được, mà nước lên thì mình đi thuyền vào được thôi. Chứ đó còn nước xuống là lính mà càn cũng càn được.
0: Vâng.
2: Mà mình ở trong rừng sát đó, nhờ cái rừng sát rừng nước nó che cho bộ đội mình ở trong đó. Rồi là mình ở trong nó xung quanh Sài Gòn nó, thì nhờ cái rừng sát này mà giấu được bộ đội mình trong đó. Khi đánh vào Sài Gòn cùng từ trong rừng sát ra, đánh khâu xăng nhà bè từ rừng sát lên đánh. Đánh khấu bom thành Tuy Hà cùng đường sát. Đoàn 10 thì được giao nhiệm vụ là đánh khâu xăng nhà bè này, khấu bom thành Tuy Hà này. Rồi xuống ở dưới này là K-19 là giao cho đánh cảng Rạch Dừa. Cảng Rạch Dừa không phải sông Rạch Dừa, cảng Rạch Dừa. Vì cảng cắt lở là cắt lái dọc các cảng đó và kho. Vì sân bay dọc cái tuyến nước không kể đặc công khối nước đâu. Là phân công dọc nữa là mình phải đánh cả.
0: Vâng ạ.
1: Như ông vừa chia sẻ thì đó là những mục tiêu đặc biệt quan trọng với Mỹ Ngụy, đúng không ạ? Chẳng hạn kho bom thành Tuy Hạ thôi cũng kinh khủng, đúng không ạ? Rồi là các cái mục tiêu đó là các cái lực lượng hải quân ở trên các cái dòng sông của Sài Gòn. Vậy thì những cái mục tiêu đặc biệt quan trọng như vậy thì được Mỹ Ngụy nó bảo vệ như thế nào? Và điều đó thì nó gây khó khăn như thế nào trong quá trình tác chiến của lực lượng đặc công của công?
2: Các cái kho tàng này nó được lính nó bảo vệ nghiêm ngặt lắm. 35 lớp hàng rào. Hàng rào ngoài là có cho bắt rê. rồi là có hàng rào ngồng, họ nuôi ngồng, hắn nuôi ngồng để bảo vệ, rồi ba lớp hàng rào là hắn có một đường nhựa chạy xung quanh, xe nó tuần tra chạy xung quanh này, 15 mét một người lính cầm con chó bạc đê nó gác đó, không cho mình vào, chứ mà cuối cùng là đặc công mình vẫn phần vào được.
0: Vâng. Phải nói là bộ đội đặc công của chúng ta rất là giỏi và kiên cường anh Sơn ạ. Và với những cái điều kiện mà gọi là bảo vệ rất là nghiêm ngặt của Mỹ Ngụy như vậy, nhưng mà chúng ta vẫn tìm mọi cách để len lỏi vào được, đúng không ạ?
1: Thế điều đó chứng tỏ là cái sự tài tình, đặc biệt là khả năng tiêm nhập của bộ đội đặc công của chúng ta quá tuyệt vời, đúng không ạ? Rồi là khả năng ngụy trang nữa cũng rất là tốt, đúng không?
2: Đặc công nước thì phải khỏe lắm.
0: Dạ, vâng ạ.
2: Đi trên nước và đi có khi được 2-3 tiếng đồng hồ. Tôi đi dưới nước, ví dụ bị địch đi dọc đường mà địch bắn quá là mình lao xuống sông, mình uống ngụm nước, mình ngầm cái ống thở là mình chui dòng mình đi thôi, là nó không biết đường nào nữa cả.
0: Vâng ạ.
2: Hoặc là vào chiến đấu á thì cách có một cây số là mình phải ngầm cái ống này rồi để mình vào mục tiêu. Ví dụ cái tàu cao, cái đèn cao nhất mình nhắm cái hướng cái đèn cao nhất, vì ở dưới nước anh vẫn có long loáng cái đèn.
1: Vâng.
2: Đi vào nhờ cái ống này, được phát ở ngoài Hải Phòng.
1: Đây là dụng cụ là gắn liền với sinh mệnh của người lính đấy, đúng không?
0: Người lính đặc công
1: đấy. Bây giờ bộ phận kỹ thuật của chúng ta đã kết nối được một vị khách mời, đó là cựu chiến binh Nguyễn Viết Dũng.
0: Alo ạ. Vâng ạ,
3: đây.
0: Xin được chào bác Nguyễn Viết Dũng. Cảm ơn cựu chiến binh Nguyễn Viết Dũng đã dành thời gian để cùng kết nối và tham gia trong chương trình Kể Chuyện Chiến Sĩ ngày hôm nay. Thưa cựu chiến binh Nguyễn Viết Dũng, là người sát cánh cùng với đồng đội Phùng Bá Điền lập chiến công tiêu diệt tàu địch 13.000 tấn trên sông Rạch Dừa. Vậy thì điều ông nhớ nhất trong cái trận đánh này là gì ạ?
3: Trận đánh trong 13.000 tấn chúng tôi đi vừa... Thì trong cái trận đó thì tôi và đồng chí Phùng Bá Điền và cùng đồng chí Niêm là đã đánh một được đơn vị giáo, thì đánh cái trận đánh đó là hoàn thành nhiệm vụ là đánh được tàu 13.000 tấn trong kỷ niệm nhất trong lời, và sau đó tiếp tục chúng tôi lại đánh tiếp 2 trận nữa vào ngày 16 tháng 10 và 10 tháng 11 năm 73 là đánh chìm gặp cái tàu là 7.000 tấn.
1: Vậy thì trong quá trình là đồng đội là lính đặc công hải quân với nhau thì ông đã phối hợp với cựu chiến binh Phùng Bá Điền là đánh được bao nhiêu trận, ông nhớ không ạ?
3: Trong với tinh thần đồng đội thì khi giao nhiệm vụ chúng tôi đã xác định quyết định là đánh được cái tàu của địch, và ở chúng đoàn thì là giao nhiệm vụ cho các đơn vị là như là A-15 thì đánh cảng Nhà Bè, rồi kho xăng Nhà Bè, và đến thì 32 thì đánh cảng Cát Lái và kho bom Thanh Thủy Hạ. Phối hợp tất cả các đơn vị đều đánh trong cái thời điểm năm 72. Thì các đơn vị cùng với đơn vị chúng tôi là đã tham gia là chiến đấu và đánh các cái tàu của tài cảng. Và các cái kho xăng cũng như các cái kho bom là làm ảnh hưởng đến cái... là làm cho quân địch là khó thắng để chạy ở Nhà Bè, mà khó bỏ mới nổ Thanh Thủy Hà làm đúng tiền Sài Gòn, còn cảng vùng giao cảng cái chưa thì chúng tôi là đánh mấy trận nổ liên tục, cho nên là làm cho bọn địch là hoang mang, mà làm cho tăng thêm cái tinh thần cái lòng tin của cái đoàn phái đoàn là đàm phán ở Paris, là cho nên đoàn 10 là được là tặng là 2 lần tặng danh hiệu anh hùng, và anh em trong đơn vị thì cũng là được nhiều người là tặng huân chương cũng như là chiến sĩ là anh hùng lực lượng vũ trang.
0: Vâng ạ.
1: Yeah.
0: Có nghĩa là sau những cái chiến công vang dội như vậy thì đã làm cho Mỹ Ngụy sợ hãi, đúng không ạ?
1: Vâng. Ông có thể chia sẻ rõ hơn một chút là khi mà nghe tên cái danh là đặc công rừng sát thì Mỹ Ngụy thì sợ như thế nào ạ?
3: Tôi là xác định là toàn bộ là đơn vị là đặc công rừng sát ở vây đó thì chủ yếu là trung đoàn 10 chỉ huy, và tất cả các đơn vị đánh như đặc công rừng sát luôn xấu là vào các khó khăn của địch, rồi là đánh là làm cho bọn địch là đều là ảnh hưởng đến cái tinh thần chiến đấu của địch, và ảnh hưởng đến cái sự là phục vụ cho chiến đấu chuyên thuộc của địch trong cái thời gian vừa qua.
0: Vâng,
3: trong cái những cái năm trong cái chiến trường ở miền Đông Nam Bộ.
0: Vâng. Bây giờ thì Thanh Long và Thái Sơn đang cùng trò chuyện với cựu chiến binh Bắc Điền đấy ạ. Vậy thì chúng tôi sẽ dành cho hai bác một khoảng thời gian để hỏi thăm, trò chuyện cùng với nhau, ôn lại những kỷ niệm ngày xưa một chút ạ. Xin mời Bắc Điền.
1: Mời Bắc Điền có thể hỏi thăm đồng đội của mình ạ.
2: Anh Dũng ơi, Dũng. Rồi bây giờ thì nói thật chứ là có chuyện mình nhớ mà có chuyện mình quên, mình nhớ không đầy đủ. Thì anh có những vấn đề gì tôi thiếu sót thì anh bổ sung. Tôi còn một mình tôi nói thì không hoàn chỉnh. Thế nào?
0: Lúc nãy thì bác Điền có mang theo một cái bức ảnh đúng không ạ? Trong đó thì có những người đồng đội, đó là có cả bác Dũng trong cái tấm hình này nữa.
1: Vâng
0: ạ.
3: Rồi, chúng tôi thì anh em ở trong chiến trường thì có tình đồng chí với tình anh em hơn cả anh em, tại vì cùng chồng sống chết có nhau, cho nên là chiến đấu cho đến ngày giải phóng miền Nam mới về quê. Hiện nay là về đời thương, thì nói chung là phục vụ là các cái tổ chức của trong chính quyền nhà nước vì đơn vị là đền. Là anh em mình giao lưu là đến vì hấp thụ đoàn lắm một trong sáu đất cống một trong sáu, cũng như là đoàn hải quân là đều giao lưu các cái ngày lễ hội là hoặc là có là lưu đoàn một trong sáu để làm lễ kỷ niệm.
0: Vâng, rất là cảm ơn những chia sẻ của cựu chiến binh Nguyễn Viết Dũng, những người đồng chí đồng đội đã gắn bó bên nhau trong những cái ngày tháng rất là gian khó của đất nước đúng không ạ? Thì chắc chắn là tình cảm của chúng ta có rất nhiều điều để mà chia sẻ cùng nhau, phải không anh Sơn?
1: Vâng, xin cảm ơn cựu chiến binh Nguyễn Viết Dũng. Vâng, quay trở lại vị khách mời của chúng ta ngày hôm nay là cựu chiến binh Phùng Bá Điền. Vâng, thưa ông, lúc nãy chúng ta vừa chia sẻ về cái trận đánh tiêu diệt tàu vận tải của địch là 13.000 tấn đấy. Vậy thì ông có thể kể lại là cái trận đánh đó diễn ra như thế nào không? Và nó đặc biệt với ông như thế nào? Đó có phải là trận đánh đầu tiên của ông không?
2: Kính thưa quý vị khán giả, cái trận đánh đầu tiên tôi năm 72 đó, đánh một tàu một vạn 3.000 tấn đó.
0: Vâng ạ.
2: Đó là trận đầu tiên. Tôi vào là phân đội của tôi thì phân đội 2. Nó khi tôi đi đánh trận đầu tiên thì toàn phân đội chuyển sang bên Cần Giờ. Thì để lại một mình tôi. Thì được giao nhiệm vụ là tôi là người có kỹ thuật, cho nên được giao nhiệm vụ đi đánh bơi qua eo biển sang đánh bên cảng Rạch Chứa. Cho nên là tôi được rất có uy tín đi đánh các trận rất khó khăn.
0: Vâng ạ.
2: Cho khó khăn, trận nào khó khăn là giao cho tôi. Tôi bơi giỏi vì đi ngầm cũng giỏi.
0: Vâng.
2: Phải nói cho nên là sức khỏe cũng tốt.
0: Vâng ạ.
2: Cho nên là không ăn mà trong đơn vị rất tín nhiệm tôi.
0: Vâng.
2: Giao cho tôi là những cái trận nào khó khăn nhất.
0: Vâng ạ.
1: Thế cụ thể cái trận đánh chim tao đó đánh, một vạn 3 tấn thì thế nào?
2: Cái trận đó chúng tôi khi đóng quân trên Phước Thải mà trên gần Biên Hòa thế này, hành quân đi 7 ngày 7 đêm liền, 7 ngày 6 đêm, mình xuống đến cái đảo Long Sơn, đêm thứ 7 là bắt đầu từ đảo Long Sơn vượt qua eo biển sang đánh lên cảng Thị Chừa. Là vì đặc thù của hắn nó là nô canh, địch trần canh phòng cấn mật bên quốc lộ 515 xuống, chứ nó không biết mình ở ngoài đảo vào. Mà hắn không lường được mình bơi qua eo biển mà mình không có phao. Mà bơi 2 tiếng rưỡi, nhanh 2 tiếng rưỡi, cũng có 3 tiếng mình sang răng mới nó. Mà đánh xong là mình phải về trong đêm ngay.
0: Vâng ạ.
2: Cho bên nó không có chỗ trú ẩn.
0: Vâng.
2: Cho nên đòi hỏi á, cái lực lượng đi sang mà đánh được cái bên cảng này là rất khỏe. Rất có kỳ chiến thuật mới đánh được. Cũng đơn vị thì cũng vào cũng nhiều nhưng mà
1: vâng,
2: không ai tham gia được mấy.
0: Vâng ạ.
2: Thì vào cái trận nó từ trên Phước Thải chúng tôi hành quân đi xuống một cái xuồng nhỏ, một xuồng ba tấm nhỏ nhỏ chứ ba anh em kỹ thuật, một đại đội trưởng hoặc một chính trị viên là một chèo.
0: Vâng.
2: Đi từ trên trống thì vải.
0: Vâng.
2: Rồi trống thì vải đi xuống.
0: Vâng.
2: Mà đến tắc ông cò qua sông Chanh.
0: Vâng.
2: Qua sông Chanh rồi là đó đã đêm thứ hai rồi, qua sông Chanh sang đã đi trong sông Chanh rồi dọc sông Chanh xuống qua sông Lưu Thuyền.
1: Rồi.
0: Vâng.
2: Qua tắc Bờ Bông. Rồi. Qua sông Lưu Thuyền.
0: Vâng ạ.
1: Thì vậy ông có thể cho biết là quản anh ông tiếp cận với tàu địch như thế nào, các ông dùng vũ khí gì để có thể đánh được chim được tàu đấy?
2: Khi tiếp cận được xuống đến đảo Long Trơn sang bên kia thì chúng tôi dùng, khi đó ban đầu thì còn mang được mìn của Trung Quốc vào.
1: Vâng.
2: Mìn Vĩnh Khang của Trung Quốc còn gắn 500.
1: Rồi.
2: Một quả là khoảng 8 kg. Thì một anh quả thì mang sang mình đánh. Thì khoảng 6 giờ rưỡi tối nhập nhem rồi là ba anh em trong nước. Anh Dùng khi nữa là làm tổ trưởng.
1: Vâng.
2: Tôi Bình Niêm là hai tô viên.
0: Vâng.
2: Hai tô viên là đi hình chữ V, hai anh kéo đi hai bên vì anh tô trưởng đi sau.
0: Vâng.
2: Sang là tiếp cận được mục tiêu thì chúng tôi là phân công, khi đi vào là có đội hình mà vào áp mìn được vào trong tàu á, là khi áp mìn xong là mình dùng giấy đội hình để mình dịch tín hiệu cho hai anh hai bên, khi đó bắt đầu rút giấy đội hình ra.
0: Dạ.
2: Là bắt đầu mảnh ai người nó ra.
0: Vâng ạ.
2: Ra càng nhanh càng tốt.
0: Vâng.
2: Trả được cái địa điểm tập kết.
0: Vâng ạ.
1: À, vâng.
0: Hôm nay thì bác Điền đến với chương trình của chúng ta thì có mang rất nhiều những cái tấm bằng khen, đúng không anh Sơn?
1: Đây. Mỗi trận đánh lập công xuất sắc thì cựu chiến binh và Điền đều nhận được những bằng khen đặc biệt. Đều ghi rõ là quân giải phóng miền Nam nhá, bằng khen hẳn hoi chứ không phải
0: vâng.
1: Khen đó.
0: Và anh Sơn thân mến, lúc nãy qua chia sẻ của bác Điền và bác Dũng thì chúng ta thấy là lực lượng đặc công rừng sắc đã phải chiến đấu trong cái điều kiện khắc nghiệt và nguy hiểm rình rập, đúng không ạ? Trên trời thì không quân địch lùng sục đánh phá, dưới sông thì nguy cơ thú dữ tấn công. Cái điều kiện hậu cần cũng vô cùng khó khăn. Vì sao trong cái điều kiện như thế mà ông và đồng đội vẫn luôn lập được nhiều cái chiến công xuất sắc như vậy?
2: Thì vào đó là khi đã đi chiến trường là viết quyết tâm thư bằng máu.
0: Dạ.
2: Là ai cũng viết quyết tâm thư bằng máu. Rồi vào trận chiến đấu nó là anh nào xung phong mới được đi. Chứ không phải là bắt ngang đâu. Anh nào xung phong thì khi nó thì ai cũng xung phong cả, nhờ mà lấy những người mà kỹ thuật giỏi hơn, chứ đừng còn mà kỹ thuật yếu cũng không dám cho đi.
1: À.
2: Là vì một là bơi giờ dòng rồi là không bơi được nữa thì cũng chết, rồi là có người như anh Tử ở ngoài Quỳnh Lưu bơi ra giờ dòng nói đau bụng thì đồng chí về đi quay trở lại, nhưng mà về sau đánh xong về không thấy đâu nữa. Là chết chọc được.
1: Thật là hy sinh.
0: Vâng.
2: Là khi đi khỉ.
1: À, vâng. Cái chuyện đó ở trong chiến trận thì chắc chắn là người ta sẽ hiểu. Vậy thưa ông thì sau cái trận đánh mà đánh chim tàu địch là 1,3 vạn tấn này thì còn có một cái trận đánh nào nữa mà ông lập được chiến công xuất sắc, ông nhớ không? Ông có thể kể
2: có
1: tên
2: cái trận thứ hai là cùng tôi với đồng chí Dùng và đồng chí Niêm này đánh cái tàu 1 vạn tấn. Mà khi đó là hết mìn, phải dùng thuốc nổ, là 100 kg thuốc nổ. Rồi họ đúc thành 5 khối, hai đầu là 5 khối là 100 kg, vì hai khối là để không, để cho nó nổi. Thì anh đằng sau là dừ, còn hai anh là đầu kéo bộ tả thuốc nổ sang, khi nó sang muộn 12 giờ rồi.
1: Vâng.
2: 12 giờ đêm mới sang đến nơi. Chúng tôi là tiếp cận mục tiêu vào đánh xong. Rồi đánh xong tàu ra là rất khẩn trương. Chúng tôi ăn qua là mấy miếng là chè đậu xanh. Rồi cũng kịp đục sữa uống nữa.
1: À.
2: Vì là một trận nó đi là họ tiết cấp cho được ba người một cân đường, một cân đậu xanh, một cân nếp. Thế thôi, vì ba hộp rượu thỏ chứ.
1: Vâng, và mỗi lần tham gia trận đánh ác liệt như thế, chúng ta xác định là có thể đối mặt với hy sinh bất kỳ lúc nào, đúng không ạ? Vậy thì ngoài những cái khối thuốc nổ, những min định hướng, min gắn 500 ra thì vũ khí cá nhân là đặc công rừng sát được trang bị là cái gì?
2: Chúng tôi được trang bị là một khẩu súng ngắn, một quả lưu đạn nổ tức thì, rút chốt thả là nổ. Còn rút chốt mà cầm đi thì chưa nổ, mà thả liền nổ liền.
0: Vâng ạ.
2: À.
1: Có nghĩa là không để cho mình bị rơi vào tay địch, đúng không ạ?
2: Ừ, đúng rồi.
1: À, vâng. Vậy thì như lúc đầu ông vừa chia sẻ thì ở rừng sát là một cái môi trường đúng là rừng thiêng nước độc và sự hy sinh thú dữ cả sở uống rất nhiều. Vậy thì trong những lần tiếp cận mục tiêu để tiêu diệt tàu địch hoặc là kho tàng hậu cần hoặc là bến cảng đấy, thì có trận đánh nào mà ông chứng kiến cái sự hy sinh của đồng chí đồng đội mà đến bây giờ ông vẫn day dứt không?
2: Trận đến nói cái trận thứ hai cho xong là trận đó ra chúng tôi ra vì thì nước hắn chuẩn bị xuống, chứ mà ở bến cảng nó báo động gắt gao quá, cho nên chúng tôi phải về thì ra được một đoàn khi nó tàu nổ rồi chúng tôi phải về thì ra là nước xuống nó trôi tôi ra biển. Tôi ra biển mà đến 5 giờ sáng rồi mà không thấy bờ đâu nữa. Cái tôi nhìn ra mà cái tàu hải quân của địch, tàu sân bay nó mua mì đâu mà nó. Tôi nói gì trước sau như mình cũng chết. Thôi ta bắt tàu trở về, bắt tàu địch được, dân được. Ta mà chết, tàu mà bắt hắn bắn ta chết thì ít nhất ta có đàn, có lưu đàn, có súng ngắn thì ta cũng có lập được chiến công. À, đồng chí Dùng, đồng chí Điêm mới nói cứ bắt tàu địch thì chết. Tờ dư tôi nói tàu địch cũng phải bắt.
0: Vâng.
2: Trước sau chứ cũng chết rồi. Thế rồi là đồng chí Dùng, Điêm tàu thứ nhất chạy qua, nó dò đèn pha thẳng vô đội hình. Chạy qua nó không bắt, hai không bắt. Tôi nói không bắt được là chết rồi nó. Lần đi mà các ông không bắt thì tôi bắt. Chứ mà chỉ tìm bằng cách thế nào mà bắt được tàu chứ. Vì là cái tàu nó, tàu ở trong nơi dân đến cả, tàu hẳn cao to chứ không phải như tàu ngoài ta đâu.
0: Vâng ạ.
2: Rồi là, mà hồi nữa ngoài ta làm gì được có máy.
1: À.
2: Mà cứ nói máy nối gì nữa. Đó là chạy một chiếc, chạy đến thì tôi bằng cách khí nó nghỉ ra, mà nghỉ ra thì sang kia nữa. Là tôi ra mình người kia chết đuối.
0: Vâng.
2: Cứu với, tôi giơ tay cứu, kêu rất to.
1: À.
2: Đó là tàu hắn vẫn chạy, tôi nói thì chết rồi, tôi giữ trời sáng rồi. Mà sáng hắn nhìn thấy mình thì bao giờ nó vớt.
0: Đúng rồi.
2: Rồi rớt nó chạy qua một tí thì nó quay trở lại.
1: À.
2: Nó quay trở lại rồi là nó tướng người chết đuối, người đi biển chết đuối.
1: À, vâng.
2: Nó quăng dây đồng chí Niêm ở giữa đấy là lên trước.
1: À.
2: Sau đồng chí Dùng lên. Tôi là khi nó là có một miếng ni lông tôi thổi lên làm cái pháo bằng cái mù.
1: À, vâng.
2: Tôi ôm cái nơi rồi sau.
1: Vậy thì ông có thể cho biết là cái tàu đấy là tàu của người dân đánh cá hay là của lực lượng nào?
2: Khi nó lên mới biết cái tàu nữa là tàu của dân đánh cá mà dân.
1: Ồ, thầy vâng, đó là may mắn lắm đúng không ạ?
2: Dân Nam Định đi B554 ạ.
0: Thực sự là cái câu chuyện của bác rất là hấp dẫn và ly kỳ đúng không anh?
1: Vâng, và cũng chúc mừng bác, đó là chuyến đi định mệnh đấy, đúng gặp may là gặp tàu đánh cá đấy đúng không ạ? Và mình có cơ hội để trở về với đơn vị đúng không ạ?
2: Ừ.
1: À, vâng, thì chương trình của chúng ta thì cũng có cái thời lượng cũng khá là khiêm tốn và bây giờ là ngoài những trận đánh đó rồi thì nếu mà được chia sẻ một cái điều mà mình mong mỏi và mình cũng là day dứt nhất trong số những năm tháng ở chiến trường thì cái trận đánh nào mà bác chứng kiến cái sự hy sinh của đồng chí đồng đội của mình mà đến bây giờ?
2: Thưa quý vị khán giả, dù mà nói truyền kế cho hết chuyện thì thời gian nhiều lắm.
0: Vâng ạ.
2: Nhưng mà nói có một trận là tôi nhớ mãi mà mình cùng ân hận. Đi có ba người mà về một mình tôi. còn hai người là anh Hưng, người Hải Hưng, người anh Cụng là người Quảng Trạch, Quảng Bình. Và hai anh thì vào chiến trường đầu năm 73, mà hai anh đi trận đầu tiên. Thì sang là khi nữa là đánh bằng mìn, chia rô tiệp như cái hình phiểu loa này này. Anh gắn vô đó, rồi là 5 chấm nữa rồi mình hẹn giờ. Hẹn giờ bằng kíp MI-8.
1: Và sau đó thì như thế nào ạ? Rồi là... liên quan đến chỗ hy sinh của hai đồng đội cộng thế nào?
2: Là khi xa tôi đứng cách rời xa hai anh này khoảng 20 mét. Rồi là trên tàu nó vô tình nó ném bục phá xuống. Nó đi gạt xung quanh nên tàu này. Nó ném bục phá bú vơ thôi. Vâng. Chứ nó không biết mình ở dưới nước đâu. Rồi là hai anh nổi phình lên.
0: Vâng
2: ạ. Vâng.
1: Thực
2: là
1: sự rất là đau xót.
2: Tôi là biết là không, hai anh không được là vâng tôi ạ rút ra.
0: Vâng. Vâng.
1: Và sau này thì có tìm kiếm được hai cốt của hai người đó không?
2: Hai người sau dân nó nói có hai người dây đồ hình với buộc với nhau.
0: Vâng ạ.
2: Tôi vào nhưng mà không biết ai trốn.
0: Vâng. Vâng. Vâng. Rõ ràng là qua những cái chia sẻ cũng như là những cái câu chuyện của bác thì chúng ta thấy là chúng ta rất là tự hào về những cái chiến công đó anh Sơn. Ừ. Tuy nhiên không có chiến công nào mà không phải chịu những cái mất mát và những cái hy sinh cả, đúng không ạ?
1: À vâng. Kính thưa quý vị và các đồng chí, trong những năm gắn bó với rừng Sác thì cựu chiến binh Phùng Bá Điền thì đã lập được những chiến công đặc biệt xuất sắc. Như ông được tặng thưởng một huân chương chiến công hạng 3, một huân chương giải phóng hạng 3, rồi 4 lần được tặng bằng khen và giấy khen của trung đoàn, được bầu làm chiến sĩ thi đua năm 1973, rồi chiến sĩ quyết thắng 74. Và những chiến công đặc biệt của cựu chiến binh Phùng Bá Điền thì đã có tác dụng động viên cổ vũ lực lượng đặc công thi đua lập nhiều chiến công đặc biệt xuất sắc. Và ông Điền thì cũng là trong số những cá nhân và tập thể cũng được đơn vị đề nghị là Đảng Nhà nước phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và thời kỳ chống Mỹ. Và chúng tôi tin rằng là trong một cái thời gian gần nhất thì hy vọng rằng là những chiến công đặc biệt xuất sắc của cựu chiến binh Điền thì sẽ được ghi nhận một cách xứng đáng ạ.
0: Vâng, rất là cảm ơn cựu chiến binh Phùng Bá Điền đã cùng tham gia trong chương trình hôm nay. Xin chúc bác và gia đình sẽ có thật là nhiều sức khỏe và niềm vui trong cuộc sống ạ.
2: Cảm ơn INC và Đài Truyền hình
0: vâng
2: đã tạo điều kiện cho tôi được giao lưu hôm nay.
0: Vâng ạ. Quý vị và các đồng chí thân mến, và đến đây thời lượng của chương trình Kể Chuyện Chiến Sĩ của chúng tôi cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Phương Thúy, biên tập Thái Sơn và ekip thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các đồng chí trong những chương trình sau.
4: Có những nghệ sĩ được thời gian lưu giữ bằng tên tuổi, có những nghệ sĩ được thời gian lưu giữ bằng tác phẩm. Còn với nhà viết kịch Nguyễn Trung Phong, tên tuổi và tác phẩm đã hòa làm một. Để rồi hôm nay, mỗi khi cô gái sông Lam sáng đèn, mỗi khi điệu giận mà thương cất lên, người yêu dân ca lại thêm một lần nhắc nhớ về người nghệ sĩ đã dành trọn cuộc đời mình cho sân khấu và dân ca ví dặm xứ Nghệ. Chương trình Văn hóa xứ Nghệ, Nguyễn Trung Phong, anh nông dân viết kịch sẽ được lên sóng FM tần số 99,6 MHz vào lúc 20 giờ thứ Bảy ngày 18 tháng 7 năm 2026. Mời quý thính giả đón nghe.

Chương trình chuyển đổi số xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chuyển đổi số đang trở thành động lực quan trọng thúc đẩy đổi mới phương thức quản lý, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp trên nhiều lĩnh vực. Việc ứng dụng công nghệ số không chỉ giúp đơn giản hóa quy trình, nâng cao hiệu quả quản lý, mà còn tạo nền tảng cho phát triển nhanh và bền vững. Trong lĩnh vực quản lý cửa khẩu, chuyển đổi số đang từng bước thay đổi phương thức điều hành và thực hiện các thủ tục xuất nhập khẩu. Nhiều quy trình được số hóa, dữ liệu được kết nối và chia sẻ giữa các lực lượng chức năng, góp phần rút ngắn thời gian thông quan, giảm chi phí cho doanh nghiệp và hướng tới xây dựng mô hình cửa khẩu số.

0: cửa khẩu thông minh.
1: Chỉ sau vài phút có mặt tại cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, chiếc xe chở hàng của anh Nguyễn Văn Giào ở xã Bạch Ngọc, tỉnh Nghệ An đã hoàn tất các thủ tục để tiếp tục hành trình. Với anh Giào, người có nhiều năm vận chuyển hàng hóa trên tuyến biên giới Việt Nam-Lào, tốc độ thông quan như hôm nay từng là điều rất khó hình dung. Bởi trước đây, mỗi chuyến xe phải mang theo nhiều loại giấy tờ, qua nhiều khâu kiểm tra và chờ xác nhận của từng lực lượng chức năng. Hiện nay, phần lớn thủ tục đã được thực hiện từ trước trên môi trường số, nên khi phương tiện đến cửa khẩu chỉ còn hoàn tất những bước cuối cùng, giúp việc thông quan diễn ra nhanh hơn và giảm đáng kể thời gian chờ đợi.
2: Tôi là người lái xe chuyên hay đi qua cửa khẩu này, thì là tình hình là trước đây là thủ tục là mất nhiều thời gian, giờ hiện tại là có phần mềm mới là thủ tục rất nhanh gọn, có thể khai báo ở nhà, đỡ bao nhiêu thời gian đi lại qua cửa khẩu, đỡ ùn tắc cửa khẩu.
1: Là cửa khẩu quốc tế quan trọng trên tuyến biên giới Việt Nam-Lào, cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn mỗi ngày tiếp nhận hàng trăm lượt phương tiện và người xuất nhập cảnh. Lưu lượng ngày càng tăng đặt ra yêu cầu phải đổi mới phương thức quản lý, bảo đảm quá trình xử lý nhanh, chính xác và thống nhất. Trong bối cảnh đó, chuyển đổi số trở thành giải pháp trọng tâm nhằm nâng cao năng lực thông quan và tạo thuận lợi cho hoạt động giao thương. Thay vì mỗi lực lượng tiếp nhận một bộ hồ sơ riêng như trước, nay ngay từ khi doanh nghiệp thực hiện khai báo, toàn bộ thông tin về phương tiện, lái xe và hàng hóa đã được cập nhật lên hệ thống điện tử. Mỗi chuyến hàng được tạo lập thành một bộ hồ sơ số và đồng thời chia sẻ đến hải quan, biên phòng cùng các đơn vị liên quan để đối chiếu, xác thực. Việc khai báo một lần nhưng phục vụ cho nhiều khâu quản lý, không chỉ giảm việc nhập liệu nhiều lần mà còn hạn chế sai sót và nâng cao hiệu quả xử lý. Ông Dương Công Lý, đội trưởng đội hải quan cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, hải quan khu vực 11 cho biết.
3: Hiện tại bây giờ các cái liên thông giữa các cơ quan của các bộ ngành cũng như các nước, thì ngành hải quan đang ứng dụng cái một cửa quốc gia và một cửa ASEAN, thì trong đó có đăng ký và trả kết quả trên hệ thống một cửa quốc gia và một cửa ASEAN. Thứ hai thì đang ứng dụng các cái chuyển đổi số để là cho người dân và doanh nghiệp họ thực hiện là trên hệ thống môi trường internet. Ở hải quan Nậm Cắn thì cũng đã triển khai một số cái ứng dụng. Thứ nhất là ứng dụng giám sát hệ thống camera AI, giám sát phương tiện hàng hóa cũng như là hình ảnh của phương tiện đi qua khu vực cửa khẩu cũng như trong cái khu vực kiểm soát của cơ quan hải quan. Thứ hai thì đang tiến hành triển khai cái phân tích cái hình ảnh qua máy soi hành lý của hành khách xuất nhập cảnh để thực hiện kiểm soát các cái mặt hàng như liên quan đến buôn lậu, đặc biệt là ma túy hay là vàng rồi là tiền, để kiểm soát trong cái quá trình mà người dân doanh nghiệp mà thực hiện là trong cái công tác chống buôn lậu và gian lận thương mại.
1: Việc ứng dụng công nghệ số không chỉ giúp các cơ quan chức năng giải quyết hồ sơ nhanh, chính xác hơn mà còn tạo thuận lợi để doanh nghiệp chủ động trong hoạt động xuất nhập khẩu. Nếu trước đây phương tiện phải đến cửa khẩu rồi mới bắt đầu thực hiện các thủ tục, thì nay phần lớn thông tin đã được tiếp nhận và xử lý từ trước. Khi phương tiện có mặt, chỉ còn thực hiện các bước kiểm tra, xác nhận cuối cùng trước khi thông quan. Đây là điểm thay đổi quan trọng mà mô hình cửa khẩu số mang lại. Đối với doanh nghiệp vận tải, lợi ích không chỉ dừng lại ở việc rút ngắn thời gian làm thủ tục, mà còn giúp chủ động xây dựng kế hoạch vận chuyển. Toàn bộ quy trình được thực hiện trên hệ thống điện tử, doanh nghiệp có thể theo dõi tiến độ xử lý hồ sơ, nắm được thời điểm phương tiện được giải quyết thủ tục để sắp xếp lịch trình hợp lý, giảm thời gian lưu bãi và nâng cao hiệu quả khai thác phương tiện. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Công ty Cổ phần Vận tải ô tô Quảng Ninh cho biết.
4: Trước kia thì chúng tôi làm thủ công, thì cái thời gian nó sẽ bị hạn chế hơn. Thì bây giờ thì thực hiện cái chuyển đổi số, tức là chúng tôi làm chủ được cái công việc. Cái thứ hai nữa là cái thời gian nó nhanh gọn hơn.
1: Điểm nổi bật của mô hình cửa khẩu số không chỉ là thay thế hồ sơ giấy bằng hồ sơ điện tử, mà còn xây dựng cơ chế chia sẻ thông tin thống nhất giữa các lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại cửa khẩu. Hải quan, biên phòng, kiểm dịch và ban quản lý cửa khẩu đều khai thác trên cùng một hệ thống, bảo đảm thông tin được cập nhật liên tục, đồng bộ và minh bạch. Nhờ vậy, việc phối hợp xử lý trở nên thuận lợi hơn, giảm các thủ tục chồng chéo, hạn chế sai sót và nâng cao hiệu quả quản lý. Xây dựng cửa khẩu số không đơn thuần là chuyển đổi quy trình từ giấy sang điện tử, mà còn hướng tới hình thành một hệ thống quản lý hiện đại,

0: nơi dữ liệu được kết nối, chia sẻ và khai thác hiệu quả giữa các lực lượng chức năng. Đây là nền tảng để từng bước phát triển mô hình cửa khẩu thông minh, nâng cao năng lực thông quan, đáp ứng yêu cầu quản lý và thúc đẩy thương mại, logistics trong giai đoạn mới. Ông Dương Công Lý, đội trưởng đội hải quan cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, hải quan khu vực 11, nói.
1: Nghị quyết 57 của Trung ương thì cái chuyển đổi số này trong cả nước, trong toàn ngành và nhất là hải quan Nậm Cắn thì cũng trong cái xu thế đó thì hải quan Nậm Cắn cũng đang tiến hành triển khai, đặc biệt là ứng dụng AI trong công tác nghiệp vụ cũng như công tác xử lý, công tác điều hành. Và trong cái thời gian tới thì tiếp tục đào tạo và đào tạo lại cho anh em trong toàn bộ cán bộ công chức và người lao động của hải quan Nậm Cắn này trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại cửa khẩu, mang lại cho người dân và doanh nghiệp trong vấn đề thông quan, tiết kiệm chi phí và nhất là thông quan không gây ách tắc tại cửa khẩu và doanh nghiệp mang lại kinh tế và cũng như là phát triển đất nước.
0: Từ những đổi mới trong từng khâu nghiệp vụ, mô hình cửa khẩu số đang từng bước tạo dựng phương thức quản lý hiện đại, minh bạch và hiệu quả. Không chỉ nâng cao năng lực quản lý nhà nước và rút ngắn thời gian thông quan, mô hình này còn góp phần cải thiện môi trường đầu tư, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, thúc đẩy phát triển thương mại, logistics và nâng cao năng lực cạnh tranh của các cửa khẩu. Đó cũng là nền tảng để xây dựng hệ thống cửa khẩu thông minh, hiện đại và đồng bộ.

0: Thưa quý vị, điện thoại bị hỏng, bị mất, phải đổi sang máy mới là điều không ai mong muốn. Tuy nhiên, nếu hình ảnh và các giấy tờ quan trọng chỉ được lưu trong điện thoại thì rất dễ bị mất dữ liệu. Hiện nay, các dịch vụ lưu trữ đám mây giúp người dùng lưu giữ và đồng bộ dữ liệu an toàn. Mời quý vị cùng theo dõi mục ứng dụng số ngày hôm nay.
1: Tạo tài khoản và đăng nhập. Mở ứng dụng lưu trữ đám mây như Google Drive hoặc Google Photo. Đăng nhập bằng tài khoản Google. Nếu chưa có tài khoản, chọn tạo tài khoản và làm theo hướng dẫn. Tải ảnh và giấy tờ lên đám mây. Chọn dấu cộng hoặc tải lên. Chọn ảnh hoặc các giấy tờ đã chụp như căn cước công dân, giấy khai sinh, bằng lái xe hoặc các tài liệu cần lưu, chờ quá trình tải lên hoàn tất. Sắp xếp và chia sẻ dữ liệu. Tạo thư mục theo từng nhóm như gia đình, giấy tờ cá nhân, học tập, công việc. Khi cần, chọn chia sẻ để gửi ảnh hoặc tài liệu cho người thân, bạn bè hoặc cơ quan mà không cần gửi nhiều lần. Khôi phục dữ liệu khi đổi điện thoại. Chỉ cần đăng nhập cùng tài khoản Google trên điện thoại mới, toàn bộ ảnh và tài liệu đã lưu sẽ được đồng bộ và có thể sử dụng ngay. Lưu ý: đặt mật khẩu mạnh và bật xác thực 2 lớp cho tài khoản. Không chia sẻ tài khoản hoặc mật khẩu cho người khác. Không lưu các thông tin quá nhạy cảm nếu không được mã hóa hoặc bảo vệ phù hợp.
0: Quý vị vừa theo dõi hướng dẫn lưu trữ ảnh và giấy tờ trên đám mây. Chỉ với vài thao tác đơn giản, chúng ta có thể bảo vệ những dữ liệu quan trọng và sử dụng thuận tiện trên nhiều thiết bị. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Màu của bản, một chương trình truyền hình mới trên sóng NTV của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Nơi đó, mỗi nếp sống đều mang theo một cách gìn giữ. Mỗi phong tục là một lớp ký ức. Mỗi con người là một phần của bản sắc. Màu của bản đi vào đời sống vùng cao Nghệ An với nhiều mới mẻ, sinh động và trải nghiệm. Từ sinh hoạt thường ngày đến những giá trị được trao truyền qua nhiều thế hệ. Màu của bản nhìn vào đời sống, nhận ra bản sắc. Màu của bản phát sóng 21 giờ 20 phút thứ năm, tuần 2 và tuần 4 trên sóng NTV. Mời quý khán giả đón xem.

0: lịch cùng VOV.
1: Du lịch cùng VOV.
0: Du lịch cùng VOV, hành trình khám phá.
1: Du lịch cùng VOV, trải nghiệm những câu chuyện thú vị.

0: Lê Anh và Thanh Long xin được chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình du lịch cùng VOV trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Xin chúc quý vị và các bạn một ngày thật là nhiều năng lượng và niềm vui trên những cung đường nhé.
1: Vâng, thưa quý vị, mùa hè là mùa của những chuyến đi, phải không Thanh Long? Những chuyến đi chơi không chỉ giúp chúng ta có thêm những khám phá, những trải nghiệm mới, thú vị, mà còn giúp cho chúng ta có thể gắn kết tình cảm của mọi người với nhau nữa. Và không biết là trong mùa hè này thì Thanh Long đã đi được bao nhiêu địa điểm rồi, đến những nơi nào rồi?
0: Chắc chắn là Thanh Long cũng hòa cùng với không khí của mùa hè thì cũng đã đi khá là nhiều nơi rồi anh Doanh ạ. Chuyến đi xa trong năm nay thì thực sự là em chưa có, nhưng mà những cái chuyến đi ngắn ngày vào dịp cuối tuần thì khá là nhiều. Năm nay thì em vẫn ưu tiên cho những chuyến đi chơi trong tỉnh mình, trải nghiệm du lịch cộng đồng này, khám phá những bản làng miền Tây xứ Nghệ.
1: Phải nói là Nghệ An mình có rất là nhiều điểm đến đẹp, đúng không Thanh Long? Biển có này, núi có, rồi rừng, khe suối, những con thác hay là khám phá hang động ở Nghệ An đều rất là đa dạng. Và có nhiều người bận rộn không thể nghỉ dài ngày được thì mọi người đừng lo, cứ sắp xếp để những ngày cuối tuần là có thể tha hồ đi chơi ở trên quê hương mình rồi.
0: Những năm gần đây thì chúng ta thấy là các hoạt động xúc tiến du lịch cũng được quan tâm hơn, phát triển những địa điểm du lịch mới, có sự đầu tư vào các dịch vụ để mọi người có thể vừa vui chơi, giải trí và lưu trú một cách thuận lợi. Đường xá thì dễ đi và xe cá nhân thì cũng nhiều hơn, đúng không anh Duy Anh? Chỉ cần một tâm hồn luôn sẵn sàng là chúng ta lên đường thôi.
1: Và nhất là anh thấy là trong những ngày hè cao điểm, thời tiết oi bức thế này thì xu hướng dịch chuyển của mọi người lại càng rõ ràng hơn. Mọi người cũng muốn tạm rời xa nhịp sống của phố thị để tìm về với tự nhiên, hòa mình với rừng, núi, với những con suối mát lạnh, nghe tiếng thác đổ rì rào để xua tan đi cái nóng đến 39-40 độ ngoài kia.
0: Thanh Long nghĩ là mỗi hành trình là một lần chúng ta nạp thêm những cái năng lượng tươi mới cho tâm hồn của mình. Chúng ta sẽ được thoải mái, vui đùa, được hít hà bầu không khí tự nhiên trong lành. Và em tin là sau mỗi chuyến đi, lúc mà chúng ta trở về với công việc này, với học tập và nhịp sống bận rộn thì chúng ta cũng cảm thấy là lòng mình tràn ngập cái niềm hân hoan, cùng nỗ lực cố gắng để chúng ta có thêm những cái chuyến đi nữa, những ngày trời bao la nữa.
1: Vâng ạ, và mọi người sẽ nhớ cảm giác được chạm chân vào nước mát lạnh rơi rượi từ đại ngàn đổ xuống thì cho dù có bao nhiêu mệt mỏi thì những cái bức bối của mùa hè đều sẽ tan biến hết. Và nếu quý vị thính giả cũng đang tìm kiếm một thiên đường giải nhiệt vừa có vẻ hoang sơ vừa mát lạnh như thế, ngay tại Nghệ An chúng ta thì điểm đến ngày hôm nay của chương trình chắc chắn sẽ không làm cho mọi người thất vọng.
0: Một tọa độ bình yên nơi miền biên viễn, nơi thượng nguồn sông Răng sở hữu những hệ thống suối thác triệu năm tuổi đẹp đến ngỡ ngàng, và đó chính là xã vùng cao biên giới Sơn Lâm.
1: Chúng ta sẽ có những trải nghiệm gì ở đây và những điểm đến nào hấp dẫn mà du khách nên ghé thăm, tất cả sẽ có trong 60 phút của Du lịch cùng VOV. Mọi người đừng chuyển kênh nhé, Duy Anh và Thanh Long sẽ trở lại ngay sau ca khúc Loi Choi Đi Muôn Nơi cùng với tiếng hát của Đông Nhi Trung Phạm, Khoai Lang Thang, Công Bi, Ma Sơn Nguyễn và Tia Linh. Mời quý vị và các bạn hòa cùng không khí vui tươi và

0: Quý vị thân mến, khi nhắc đến Sơn Lâm, một cái tên mà Duy Anh đã nghe thấy sự mênh mang rộng lớn của núi rừng rồi, không biết Thanh Long cảm giác như thế nào? Với cái tên ấy thôi thì nhiều người vừa lạ mà vậy lại vừa quen nữa phải không ạ? Lạ vì đây là tên gọi hành chính mới sau khi sáp nhập hai xã Thanh Sơn và Ngọc Lâm của huyện Thanh Chương cũ, nhưng mà quen bởi vì nơi đây được thiên nhiên ưu ái ban tặng rất nhiều những cảnh đẹp nổi tiếng.
1: Nhắc đến tên hai xã cũ vừa rồi thì hẳn là những người con của Thanh Chương cũng như những người yêu mến vùng đất này sẽ có thể nhớ ra những cái tên quen thuộc như là Thác Liếp này, với những bãi đá Bàn Vân Gà độc đáo, nào là Thác Mưa như dải lụa trắng vắt ngang đỉnh trời, rồi cả bãi tắm suối Tân Sáng, nước trong thấu đáy, nhìn rõ từng viên sỏi lấp lánh dưới chân, những đồi chè xanh mướt, những bản làng bình yên, những văn hóa của đồng bào và hương vị ẩm thực khó quên.
0: Và sự hòa quyện này đã tạo nên một vị thế với đầy tầm vóc hoang sơ và mang lại một sức sống vô cùng mãnh liệt nơi biên cương Tổ quốc. Sau sáp nhập, xã Sơn Lâm sở hữu một diện tích tự nhiên lên đến 162,94 km², nằm ở vị trí chiến lược. Xã có chung 22,404 km đường biên giới với huyện Sechampon, tỉnh Bô Ly Khăm Say của nước bạn Lào. Và nơi đây uốn lượn theo sườn dãy Trường Sơn hùng vĩ, mang đặc trưng của vùng khí hậu biên mậu với những cánh rừng già nguyên sinh bạt ngàn, giúp cho Sơn Lâm mùa này có sự dịu mát tự nhiên và trở thành lá phổi xanh lý tưởng giải nhiệt mùa hè.
1: Một vùng đất rộng lớn và có vị trí biên giới thiêng liêng như vậy, còn về cuộc sống và con người nơi đây thì sao anh Doanh?
0: Địa bàn rộng lớn này hiện là mái nhà chung của 12.331 nhân khẩu, sinh sống và gắn bó dọc theo 13 bản làng. Và điều đặc biệt mà cũng là nét hấp dẫn nhất tạo nên chiều sâu văn hóa của Sơn Lâm chính là sự đa dạng sắc màu dân tộc. Có tới 95,70% dân số ở đây là đồng bào các dân tộc thiểu số, gồm người Thái, Khơ Mú, Ơ Đu, Tày, Mông, Mường và người Thổ. Nhiều thế hệ đồng bào đã cùng nhau giữ rừng, giữ đất biên cương, sống chan hòa mộc mạc, vô cùng hiếu khách.
1: Con số 95,70% đồng bào dân tộc thiểu số thực sự là một kho tàng văn hóa bản địa vô cùng quý giá. Sự hòa quyện giữa nếp sống mộc mạc của 13 bản làng cùng với hệ thống suối thác đầu nguồn triệu năm tuổi chính là lý do vì sao Sơn Lâm lại ẩn giấu nhiều tọa độ trốn nóng tuyệt vời đến như vậy.
0: Và chúng ta sẽ dần khám phá những điểm đến hấp dẫn, những sinh cảnh đẹp ở Sơn Lâm quý vị nhé. Điểm đến đầu tiên đó chính là Thác Liếp, thác thuộc địa bàn xã Thanh Sơn cũ, trong vùng tự nhiên do Ban Quản lý Rừng Phòng hộ Thanh Chương quản lý và đã có đường bê tông để vào đến tận nơi khá là thuận lợi.
1: Từ thị tứ Hạnh Lâm cũ nằm ngay trên trục đường Hồ Chí Minh, chúng ta chỉ cần chạy xe vào khoảng chừng 7 km nữa thôi ạ. Cung đường này đã được làm rất là đẹp, cả xe máy lẫn ô tô đều có thể bon bon chạy vào đến tận nơi. Mở cửa xe ra là chúng ta đã thấy thác nước hiện ra trước mắt rồi.
0: Thực ra nói về Thác Liếp thì có một câu chuyện rất hay như thế này. Thanh Long không biết là đã nghe câu chuyện này chưa? Con thác này thì vốn dĩ nằm ẩn mình giữa đại ngàn triệu năm hoang sơ và ít người biết đến. Phải kể từ khi đồng bào các dân tộc vùng lòng hồ thủy điện Bản Vẽ, huyện Tương Dương cũ về đây nhường đất cho dòng điện và định cư lập bản mới, thì vẻ đẹp của Thác Liếp mới thực sự được đánh thức và nhiều người biết đến như bây giờ.

0: và luôn có không gian mát lành.
1: Có lẽ vì thế mà không gian nơi đây vừa mang cái nét nguyên sơ của đại ngàn, lại vừa mang cả hơi thở cuộc sống, có sự cần cù của bà con tái định cư. Và chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục khám phá vẻ đẹp của Thác Liếp ở phần sau. Còn bây giờ thì xin mời quý vị và các bạn cùng thư giãn với âm nhạc qua ca khúc Về Thanh Chương, sáng tác Hồ Đức với giọng hát của ca sĩ Thanh Tâm.

0: Quý vị thân mến, với nhiều du khách đến với Thác Liếp, có lẽ điều mà mọi người thích nhất đó là dòng nước ở đây thì vô cùng mát lành, chảy hiền hòa và đặc biệt là rất là ít vực sâu, cho nên là khá an toàn cho cả gia đình hay là các nhóm bạn đến để dã ngoại tắm suối.
1: Vâng, con thác không quá dữ dội mà được chia thành nhiều bậc phẳng nối tiếp nhau và nước tràn qua một thạch trận đá cổ với nhiều hình thù rất là kỳ thú và các vân đá thì nó xếp chồng lên nhau. Và dòng nước len lỏi qua từng khe đá tạo nên những cái hồ nước nhỏ xanh ngắt bên dưới, và vào những ngày hè cao điểm thì được ngâm mình xuống làn nước trong vắt đó thì nghe tiếng nước đổ hòa cùng tiếng rừng thì bao nhiêu mệt mỏi oi bức 39-40 độ ngoài kia chắc chắn là đều sẽ tan biến hết.
0: Vâng, em nhớ không nhầm thì anh Duy Anh cũng đã từng đến đây rồi đúng không? Đi cùng với gia đình và nhóm bạn của mình đúng không anh?
1: Vâng, đúng vậy. Và phải nói là như lúc nãy chúng ta giới thiệu mọi người thì Thác Liếp là một nơi mà các gia đình có thể đi rất là hợp lý, vì ở đây thì xe có thể vào đến tận nơi, trừ là những cái ngày mà mưa lớn thì có một lần anh đi, anh đến Thác Liếp mấy lần rồi, nhưng mà có một lần đi đúng một cái đợt là vừa mưa lớn xong thì không hẳn là cái con đường đó nó đi vào nó thoải mái đâu. Thì có một cái đoạn nó cũng mặc dù là đường bê tông nhưng nó khá là trũng, thì nước ngập rất là sâu, thế là đành phải chờ cũng khoảng hơn một tiếng thì bắt đầu nước rút thì xe mới có thể qua được.
0: Vâng ạ. Nhắc đến dã ngoại và thưởng thức không gian nơi đây thì Thanh Long lại ấn tượng nhất với bàn tay khéo léo của đồng bào các dân tộc Thái, dân tộc Khơ Mú nơi đây. Từ những bước đi ban đầu khi mà bà con mang nước uống này, đồ ăn vào phục vụ du khách thì đến nay tại Thác Liếp đã hình thành hẳn một hợp tác xã thương mại du lịch nông nghiệp rồi quý vị ạ.
1: Nếu như mọi người mà muốn đến với Thác Liếp thì mọi người có thể tìm hiểu thông tin trên mạng, bây giờ gõ Google search một cái là ra ngay thôi, thì có rất nhiều thông tin về những cái chúng ta có thể gọi là những cái quán đi, những cái quán ở đây người ta phục vụ cho từ cái tắm tráng này, rồi cho đồ ăn, đồ uống, tất cả mọi thứ đều có sẵn rồi, mọi người không cần phải mang theo cái gì. Thì mọi người thậm chí là có thể gọi điện trước để đặt chỗ hay là đặt luôn những cái món ăn mà mình yêu thích nữa.
0: Vâng, các chị em phụ nữ ở vùng cao bây giờ người ta làm du lịch cộng đồng cũng rất là tự tin đúng không anh Duy Anh? Họ vừa làm homestay mộc mạc để có thể đón khách lưu trú này, vừa biết là ứng dụng công nghệ rồi là quay những cái video quảng bá cảnh đẹp quê hương mình để đăng trên mạng xã hội. Nhưng mà cái hay là dù có năng động đến đâu thì nếp sống và lòng hiếu khách của bà con tái định cư vẫn giữ nguyên vẹn cái sự mộc mạc chân thành như là thuở ban đầu. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng kết nối với chị Lô Thị Thêu, giám đốc hợp tác xã Thác Liếp, để chúng ta có thể biết rõ hơn về những cái dịch vụ cũng như là những cái trải nghiệm du lịch đáng nhớ tại Thác Liếp. Vâng, xin được chào chị Lô Thị Thêu. Cảm ơn chị đã dành thời gian để đến với chương trình hôm nay. Không biết là mùa hè này thì chị Thêu thấy là cái lượng khách tìm về với xã Sơn Lâm nói chung cũng như là Thác Liếp như thế nào ạ?
2: Vâng, em chào chị ạ. Em rất là vinh dự khi được kết nối với Đài Nghệ An ạ. Trả lời câu hỏi của chị thì mùa hè năm nay thì thời tiết nắng nóng nên Thác Liếp trở thành điểm đến khá là lý tưởng trong năm nay. Lượng khách tìm đến Sơn Lâm để trốn nóng và trải nghiệm thiên nhiên hoang sơ đông hơn hẳn các năm trước. Đó cũng là tín hiệu rất là mừng cho du lịch Thác Liếp nói riêng chị ạ.
1: Vâng ạ, vậy thì chị Thêu, theo chị thì cảm nhận của chị cảm thấy là du khách đến đây như thế nào? Có những cái niềm vui hay là những trải nghiệm như thế nào?
2: Theo em cảm nhận thì cơ bản đa phần du khách khi đến đây đều cảm thấy rất là ấn tượng, cũng như là thích thú không gian ở Thác Liếp. Cái họ thích nhất chính là cái dòng nước mát lành sạch sẽ ở đây, không khí thì trong lành, không xô bồ. Nhiều du khách chia sẻ là họ rất ấn tượng với sự thân thiện, bình dị, hiểu khách và chất lượng dịch vụ ở đây. Nhìn chung em thấy du khách có thể trải nghiệm tích cực và hứa sẽ còn quay lại. Thực tế thì cũng thấy rất là nhiều du khách đã quay trở lại cùng với người thân, gia đình và bạn bè.
0: Vâng, anh Duy Anh là một trong những cái vị khách như thế chị Thêu ạ. Anh ấy đã đến với Thác Liếp khá là nhiều lần rồi đấy ạ.
1: Hình như là Duy Anh vẫn đang còn có lưu số điện thoại của chị Thêu ở đây. Mình đang được xem có đúng hay không. Hình như là đang có lưu số điện thoại của chị ở đây. Vâng, thưa chị là hiện tại ở Thác Liếp thì có nhiều hộ làm du lịch không ạ? Trước đây Duy Anh đến thì nhớ là có khoảng 3-4 hộ đấy ạ. Vâng ạ. Vậy thì những cái dịch vụ cũng như những trải nghiệm của du khách khi đến đây thì sẽ có những cái hoạt động như thế nào, chị có thể giới thiệu mọi người không ạ? Nếu du khách muốn lưu trú lại qua đêm thì ở đây hay là gần gần đây mình có những cái homestay cho du khách không?
2: Dạ, thưa anh là về hoạt động thì du khách có hai hoạt động chính. Thứ nhất là trải nghiệm thiên nhiên hoang sơ, có phần hùng vĩ và hòa minh vào dòng nước Thác Liếp rất là mát mẻ và sạch sẽ để thư giãn. Thứ hai là du khách có thể trải nghiệm ẩm thực ở đây. Cùng với đó thì cả hoạt động văn hóa, văn nghệ, nhạc cụ dân tộc, như là ruồi khắp Nam Nhốn, Nam Rống, vụ hồi trồng cân của đồng bào ở đấy sẵn sàng phục vụ khi du khách có thêm nhu cầu ạ. Còn đối với nhu cầu lưu trú qua đêm thì ở đấy có các nhà sàn cho du khách có nhu cầu nghỉ lại để thư giãn, cũng như là cảm nhận cái khí hậu mát mẻ thảm liệt khi về đêm.
0: Vâng.
2: Đối với giá cả thì cũng hợp lý và phải chăng ạ.
0: Vâng, không biết là với chị Thêu, chị cảm thấy là diện mạo của bản làng mình đã thay đổi như thế nào khi mà du lịch ở địa phương của chúng ta ngày càng phát triển?
2: Để trả lời câu hỏi này của chị thì em có thể nói như thế này. Đối với Thác Liếp thì hôm nay giống như một cái khu sinh thái thu nhỏ, vừa nhộn nhịp, vừa nắng đồng, nhưng mà cũng có cái phần yên bình và đảm để trải nghiệm. Điều đó cũng góp phần nâng cao cái diện mạo bản Thanh Tương, có bao sắc du lịch ấy, nhộn nhịp và tấp nập, mới mẻ nắng động hơn. Đường xá vào khu sinh thái Thác Liếp trước đây thì là đường đất ấy. Mùa mưa bọn em đi lại rất là vất vả, ngư dân đi lại cũng vất vả. Được sự quan tâm của lãnh đạo huyện, thanh trưởng cụ, thì đầu tư đường nhựa năm 2023 thì diện mạo cũng khang trang hơn, đẹp hơn và thuận tiện hơn cho người dân.
0: Vâng.
2: Tiếp nối đó thì khi thực hiện chính quyền hai cấp thì lãnh đạo xã Xuân Lâm cũng tích cực xúc tiến đề án phát triển du lịch, cũng thực hiện nhiều hoạt động quan tâm đến hợp tác xã Thác Liếp.
0: Vâng.
2: Đến diện bảo Thác Liếp có rất là nhiều đổi mới và tiến bộ.
0: Vâng.
2: Những người con phản lang đi xa lâu không về thì về thấy Thác Liếp và đường xã thì họ cũng rất là ngỡ ngàng.
0: Vâng.
2: Nói chung là cái du lịch ở đấy tác động tích cực đến diện mạo của bà con ở đây chị ạ.
0: Vâng ạ.
2: Rất là phấn khởi.
1: Duy Anh thấy là du khách đến đây cũng như là bản thân Duy Anh thì đều rất là thích những cái bãi đá này, rồi nước thì nó cũng không phải là quá sâu và cái độ rộng cũng vừa phải, cũng như là nước chảy thì cũng rất là thích hợp cho nhiều đối tượng tắm, từ trẻ em, người già hay là gia đình, thanh niên thì đều cảm thấy thích, rất là thích thú. Còn riêng chị Thêu thì theo chị thì cái điều đặc biệt nhất của Thác Liếp là gì ạ?
2: Theo em thì điều đặc biệt nhất thiên nhiên ở đây có lẽ là dòng nước thác đổ rất là mát, nước thì luôn lưu và sạch sẽ.
1: Vâng.
2: Không có người sinh sống ở phía trên. Cho nên là nước chảy bong quanh các phiền đá lớn đó, nhám nhám lại không bị trấn.
0: Vâng.
2: Có hình dáng kỳ vĩ và đẹp mắt, tạo nên cái cảnh quan khá là độc đáo. Dòng nước thì mặc dù mát lạnh nhưng nó cũng nghiền hoa.
0: Vâng.
2: Các vòng nước nhiều nhưng lại không có vực sâu. Do vậy mà du khách ai cũng bày tỏ cái sự thích thú về điều này. Họ tại bay là họ rất là yêu thích điều này ở đấy.
0: Vâng ạ. Một cái điểm đến mà chúng ta thấy là ở ngay trong tỉnh mình, ví dụ như là từ trung tâm của thành phố Vinh cũ mà di chuyển đến Thác Liếp, đến xã Sơn Lâm thì cũng độ khoảng là 80 km, đúng chị?
2: Đúng rồi.
0: Không quá xa này, rồi đường đi vào thì dễ dàng, và một cái khu vực tắm an toàn là cái điều mà mọi người quan tâm nhất. Đó, lại được hòa mình vào thiên nhiên nữa. Lúc nãy thì chị có nói là đến đây chúng ta trải nghiệm về thiên nhiên, khám phá cái vẻ đẹp của Thác Liếp, và đặc biệt là một phần mà mọi du khách cũng đều rất là thích quan tâm, đó chính là cái ẩm thực. Theo chị thì cái ẩm thực ở khu vực này thì có cái điều gì đặc biệt và ấn tượng đối với du khách?
2: Nói chung cả món ăn ở đây thì chủ yếu là từ cung từ cấp do các thành viên của hợp tác xã tạo ra. Một số món chính mà du khách không bỏ qua, thứ nhất đó là gà tré, gà bản ấy, lần bản, gà mát, cơm lam, thịt bò gạo bếp và măng rau củ quả của địa phương. Đó là các món chính chị ạ.
1: Và không biết là với bản thân chị cũng như là các thành viên trong hợp tác xã thì đã ứng dụng công nghệ như thế nào để đưa hình ảnh của Thác Liếp đến với du khách thập phương ạ?
2: Nhận thức được cái tầm quan trọng của công nghệ trong thời đại hiện nay thì hợp tác xã Thác Liếp cũng chủ động số hóa từ khâu quảng bá đến phục vụ. Các thành viên đều tích cực livestream ấy, làm video ngắn giới thiệu nét đẹp văn hóa và thiên nhiên tại Thác Liếp. Bên cạnh đó thì tụi em cũng dùng các phương thức thanh toán chuyển khoản, quét mã QR, định vị Google Maps để du khách tiện đường di chuyển và y tiêu khi đến đấy.
0: Vâng. Rõ ràng là khi mà chị em cũng như là mỗi người dân là một đại sứ du lịch, chúng ta tự quảng bá cho vẻ đẹp, hình ảnh của quê hương mình thì là một cái lợi thế, một điểm cộng rất là lớn, đúng không chị? Cho nên bây giờ là những hình ảnh đẹp thì chúng ta thấy rằng là mọi người, cho dù xa như thế nào đi chăng nữa, khó khăn như thế nào đi chăng nữa, nhưng mà được chia sẻ trên mạng xã hội thì mọi người cũng sẽ cố gắng để tìm đến, tìm hiểu và khám phá, đúng không anh Duy Anh?
1: Vâng ạ. Và làm du lịch ở vùng cao biên giới thì chắc hẳn là sẽ còn nhiều khó khăn và trăn trở như thời tiết này, mùa mưa bão rồi đường xá. Thì hiện tại mong muốn lớn nhất của chị cũng như là bà con làm du lịch ở Thác Liếp để đón được nhiều đoàn khách hơn là gì ạ?
2: Dạ thưa anh, nếu mà trả lời mong muốn lớn nhất của bà con nơi đấy để làm du lịch có thể bền vững, ngày càng phát triển, ngày càng thu hút khách du lịch, thì trước mắt em có thể tập trung trả lời vào một số mong muốn sau đây. Thứ nhất là rất là mong muốn chính quyền các cấp sẽ tiếp tục quan tâm đến các chính sách hỗ trợ du lịch tại Thác Liếp nhằm hướng đến là nâng cao chất lượng hoạt động dịch vụ du lịch ở đây, đáp ứng được nhu cầu của du khách khi đến nơi đây. Thứ hai là cũng muốn đề xuất mở thêm các bãi đổ xe để khu vực Thác Liếp rộng hơn, vì hiện tại diện tích khá là hẹp và thiếu biển bãi đổ xe. Thứ ba là cũng rất là mong sự quan tâm thiết thực thúc đẩy quảng bá từ hệ thống chính trị địa phương cũng như là trong tỉnh để các hộ kinh doanh du lịch ở đây không chỉ kinh doanh du lịch vào mùa hè 6 tháng hè ngắn ngủi mà có cơ hội mở rộng ra cả 4 mùa, tạo thu nhập ổn định để góp phần phát triển kinh tế cho địa phương.
0: Vâng. Được biết là chính quyền xã Sơn Lâm đặc biệt quan tâm đến cái việc phát triển du lịch trong thời gian tới, đúng không ạ? Vậy thì khi mà đến với xã Sơn Lâm thì không biết là ở ngay địa phương của chúng ta đã hình thành những cái gọi là tour du lịch như thế nào để khám phá những cái điểm đến đẹp, những sinh cảnh đẹp của xã mình ạ?
2: Nếu mà nói về tour du lịch ở trong xã thì ở đây là có 3 cái bãi tắm ấy.
0: Vâng.
2: Tụi em sẽ khách du lịch có thể trải nghiệm ở bãi tắm ở Tân Sáng và bãi tắm Thác Mưa. Đặc biệt nhất là bãi tắm Thác Liếp thì có cái sự phát triển nổi trội hơn.
0: Vâng.
2: Bên cạnh đó thì nếu du khách có nhu cầu nghỉ lại thì chúng ta cùng với sự khám phá về thiên nhiên đó thì du khách có thể là đi ra các bản làng để trải nghiệm đời sống của nhân dân ở nơi đấy.
0: Vâng.
2: Vùng biên giới.
0: Vâng ạ.
2: Và cả sắc màu địa phương ở đây có 8 thành phần dân tộc thiểu số, cho nên cái sự phong phú về văn hóa đó thì cũng là cái trải nghiệm thú vị đối với du khách khi đến đấy.
0: Vâng ạ. Cảm ơn những chia sẻ của chị Lô Thị Thêu trong chương trình hôm nay. Hy vọng là sẽ sớm được gặp lại chị Thêu để cùng nhau khám phá những cái điểm đến đẹp ở xã Sơn Lâm mình ạ. Cảm ơn chị rất là nhiều.
2: Em cảm ơn anh chị ạ.
0: Vâng, xin chào chị Thêu. Quý vị và các bạn thân mến, và tiếp nối chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng quay trở lại với âm nhạc, với ca khúc Nghệ An câu hát gọi mời, lời thơ Dương Quyết Thắng, âm nhạc Lê Xuân Hòa, với giọng hát của ca sĩ Thanh Tài và Hà Quỳnh Như. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.

0: Quý vị thân mến, tạm biệt thác Liếp Hiền Hòa, hành trình trốn nóng của chúng ta sẽ cùng tiếp tục rẽ hướng để vào với thác Mưa, một trong những cái điểm đến mà chị Lô Thị Thêu vừa nhắc tới qua cuộc trò chuyện vừa rồi ạ. Và thác Mưa thì thuộc địa bàn bản Tân Lâm, từ trung tâm xã Sơn Lâm, chính là nơi đặt trụ sở xã Ngọc Lâm cũ, chúng ta chạy xe máy thêm chừng khoảng 6 km, rồi sau đó gửi xe và thong thả đi bộ men theo khe suối thêm chừng 20 phút nữa là tới.
1: Vâng, 20 phút nữa thì anh nghĩ là đây là đang tính cái tốc độ của thanh niên mà chạy rất là nhanh. Anh đã từng đi đến thác Mưa rồi. Phải nói là nếu mà trong với bản thân Dư Anh thì mình xếp là cái thác này là cái thác đẹp nhất ở Nghệ An. Trong những cái thác mà mình đã từng đi. Và cái độ, tất nhiên nó không có được cái độ to lớn như kiểu thác 7 tầng. Nhưng mà ở đây phải nói là nó được khoảng 3 tầng thôi. Nhưng mà nó rất là kỳ vĩ, và đặc biệt là vì chính vì tại sao mà anh thấy nó đặc biệt Thanh Long biết không? Vì cái khoảng mà mình đi bộ vào đường nó rất là treo leo, rất là khó đi, và đi bộ vào rất là xa, cho nên nó rất là hoang sơ.
0: Vâng, như vậy là 20 phút này thì có lẽ là dành cho những người gọi là có kinh nghiệm đi bộ, phải không anh Danh?
1: Hoặc là người dân bản địa, người ta đi tắm thường ngày thì người ta đi rất là nhanh. Còn ví dụ như mình, những đoàn du khách mà chúng ta mang theo cả đồ ăn, thức uống và trẻ con nữa, thì em nghĩ là vác được bao nhiêu là đồ ăn thức uống để nướng này, rồi bia, rồi đá nữa thì đi rất là lâu.
0: Vâng, em nhớ là trong những cái chuyến đi công tác của mình ấy, gặp những người dân ở địa phương, đặc biệt là đồng bào Mông ấy.
1: Người ta đi rất nhanh.
0: Đúng rồi, người ta đi rất là nhanh. Ví dụ như họ bảo là cái khoảng cách từ đây vào đó thì chừng khoảng 30 phút thôi, nhưng mà đúng là với họ thì 30 phút nó rất là đơn giản, đi rất là nhanh bởi vì họ quen với công việc là hàng ngày lên nương lên rẫy rồi. Nhưng mà với những người như mình, ít khi phải đi bộ này và ít khi phải leo núi như thế, thì có lẽ 30 phút theo như người dân địa phương chia sẻ thì với Thanh Long chắc cũng phải x3 lần đấy ạ.
1: Anh lần đầu tiên đến với thác Mưa này cũng thế. Ban đầu đi vào thì trước đó đi mình có tìm hiểu rồi và hỏi một cái người bạn là một người dân cũng thường xuyên làm việc khu vực này thì cũng khá là rành rồi. Thì mình hỏi là nơi này ví dụ gia đình trẻ con đi vào được không, thì bạn mới trả lời là trẻ con vào tắm hợp lý luôn. Đến khi đi thì phải nói là đi rất là xa, mà có nhiều cái đoạn nó rất là treo leo, đi qua những cái đoạn là mình có thể gọi là cái vực ấy bên dưới nó cũng khá là sâu.
0: Vâng, thực sự thì có thể là nếu mà để cho trẻ em mà đi mà không có cái sự giám sát của người lớn thì rất là nguy hiểm, đúng không anh? Nhưng mà em nghĩ rằng đây cũng là cơ hội để mình có thể rèn cho con những cái kỹ năng sống
1: không
0: tốt
1: đúng vậy ạ? Thực ra thì mình cảm giác là khó khăn, mình lo lắng vậy thôi, chứ thực ra thì gia đình vẫn đi vào thoải mái mà.
0: Vâng, và các bạn ấy rất là háo hức, đúng không anh?
1: Đúng vậy, mọi người tưởng tượng là cái con đường mà Thanh Long và Dư Anh đang giới thiệu đi vào trong tận thác, thì đến cái đoạn này tính là đi 20 phút, là tức là đến cái đoạn là chúng ta không thể đi được xe một tí nào nữa, kể cả xe máy cũng đi được, thì phải đi bộ hoàn toàn ấy. Thì thực ra là mình đang đi ở trên một phần của cái con suối từ trên cái thác Mưa chảy xuống rồi. Mình chính là mình đang len lỏi đi qua những cái suối cạn. Rất là nhiều, phải nói ở đây là rừng cây nguyên sinh, rồi rất nhiều những cái cây lạ này, những cái mỏm đá, rồi lâu lâu mình thấy những cái con chim hay những con bướm nó rất là lạ và mình không thấy ở nơi khác.
0: Nhưng mà anh Danh thân mến, em nghĩ rằng là có thể là cái số phút đi bộ có thể lớn hơn 20 phút so với tưởng tượng ban đầu của Thanh Long
1: đi. Rất xứng đáng rồi.
0: Đúng rồi, nhưng mà rõ ràng là đó là một cái hành trình mà chúng ta sẽ cảm thấy nó rất là thú vị. Chúng ta sẽ đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, đúng không ạ? Có thể là cái đích đến của chúng ta là thác Mưa phía trước, nhưng rõ ràng là khi chúng ta trên cái cung đường đó, hành trình chúng ta khám phá thiên nhiên vẻ đẹp, rồi là đi dọc cái con suối nữa, nó rất là tuyệt vời, đúng không anh?
1: Hôm gia đình anh đi thì đi lúc đó là đi toàn các hộ gia đình thôi, rất nhiều các bạn trẻ con, đến khoảng 10 bạn trẻ con cơ. Thì ban đầu các bạn đều rất là hứng thú, thích thú. Chỉ riêng có mỗi bé nhà anh là đi được một đoạn là bắt đầu thấy là mặt xị ra và bảo là con muốn về nhà ông bà. Nhưng mà vào đến nơi rồi thì mọi người biết không, tất cả đều cực kỳ thích thú và kinh ngạc luôn. Thác nó đẹp lắm, đổ từ trên cao xuống và nó chia ra hai khu vực tắm rõ ràng. Một khu vực là một cái tầng ở trên cao để cho những cái người mà ví dụ như thanh niên khỏe và thích khám phá thì có thể lên, cũng dễ lên thôi. Còn bên dưới thì các gia đình và kể cả các bạn nhỏ trẻ con tắm cũng vô cùng thoải mái. Và như Duy Anh nói từ đầu thì đặc điểm ở đây đó là cực kỳ hoang sơ vì rất ít người vào.
0: Vâng, cho nên hành trình đi bộ có mệt một chút, nhưng mà khi mà con thác xuất hiện trước mắt của chúng ta thì mọi mệt mỏi nó sẽ đều tan biến hết, đúng không ạ?
1: Khi mà thấy bắt đầu con thác từ từ hiện ra trước mắt là mọi người, trước đó thì hầu như là ai cũng cào nhau một chút vì đi bộ mà vác đồ nó cũng hơi mệt. Nhưng mà khi đúng như Thanh Long nói là khi mà thấy con thác xuất hiện trước mắt thì hầu như ai cũng đều vỡ òa, cũng đều wow lên.
0: Vâng, đi theo con đường mòn ven bìa rừng hướng về bản Tân Lâm thì du khách có thể nghe thấy tiếng nước đổ vang vọng cả một vùng rồi, và cảm giác như là chúng ta đang chuẩn bị bước vào một cái thế giới hoàn toàn khác vậy. Chạm mắt vào thác Mưa mới có thể thấy là ngọn thác này có nhiều nét tương đồng với thác Khe Kèm ở Con Cuông, dòng thác lớn nằm trong vườn quốc gia Pù Mát, vốn là biểu tượng đẹp và nổi tiếng của xứ Nghệ mình, đúng không anh?
1: Vâng, đúng vậy. Nếu như từ đầu thác Liếp mang vẻ đẹp hiền hòa, mềm mại như một khúc nhạc dạo đầu êm dịu, thuận lợi nữa vì mọi người có thể đi xe vào đến tận nơi, đúng không? Đi ô tô vào tận nơi luôn. Thì thác Mưa lại là một khúc cao trào đầy mạnh mẽ, kiêu hãnh của núi rừng biên giới Sơn Lâm, quý vị ạ. Từ độ cao 50m giữa rừng thẳm của đại ngàn, dòng nước đầu nguồn trút xuống mạnh mẽ và nhìn từ xa giống hệt như là một dải lụa trắng khổng lồ vắt ngang đỉnh trời và đưa chuyển mạch nước nguồn rất là sạch, rất là trong xuống một cái hồ chứa tự nhiên bằng đá rộng vài trăm mét vuông ở phía dưới.
0: Ôi, anh Doanh biết không ạ, ngắm thác Mưa qua góc nhìn từ trên cao thì chúng ta mới thấy được hết cái sự kỳ vĩ của thảm thực vật nơi đây. Dòng thác cứ uyển chuyển, nhiều tầng nhiều lớp, vắt qua núi rừng như là vô tận ấy. Nhưng mà cái làm nên thương hiệu của thác Mưa và cũng là điều mà khiến cho rất là nhiều du khách ấn tượng, đó chính là cái cảm giác khi mà đứng dưới chân thác, nước rút xuống vách đá tạo thành một cái vùng bọt tung trắng xóa và bụi nước thì bay mù mịt trong không gian như một trận mưa rào lớn giữa mùa hè, đúng không anh?
1: Vâng ạ, và có một cái điều đặc biệt nữa là đến đây thì hầu như ai cũng có cảm giác như là được trở về với tuổi thơ.
0: Về ký ức tuổi thơ.
1: Đang thực ra là tắm thác nhưng mà mọi người cảm giác như là đang tắm mưa vậy đấy. Cho nên cái thác này mới có cái tên thác Mưa, đó là vì cái độ dốc của cái con thác rất là lớn, hầu như nó đổ thẳng đứng cho nên nước là bọt và bắn tung tóe khắp nơi, và đứng ở xa thác một chút thì mọi người cảm giác như là đang có một cái cơn mưa vậy.
0: Vâng, nói đến việc tắm mưa thì lại nhớ đến ngày xưa của anh Danh ạ. Ngày xưa chắc là anh Danh cũng đã từng tắm mưa nhiều lần rồi đúng không?
1: Ngày xưa chỉ đặc biệt là mùa hè như thế này chỉ trông có mưa là lao ra để tắm mưa ngay thôi.
0: Vâng, em còn nhớ lúc mà mình đi học ấy thì hầu như là phải đi bộ đến trường, từ nhà tới trường cũng khoảng tầm 2 km, và có những hôm mà chưa về kịp đến nhà thì cơn mưa đã ào đến, thế rồi là cả đám bạn đội trời mưa về nhà luôn. Vì thế mà đến đây thì chúng ta cũng đừng vội xuống nước, đúng không anh Danh? Chúng ta cứ chậm rãi ngắm nhìn thác đổ rồi từ từ cảm nhận những cái giọt nước bắn lên người mình.
1: Vâng, một tâm hồn đầy lãng mạn, thưa quý vị. Và với thác Mưa thì bà con đồng bào nơi đây coi ngọn thác này là

0: món quà vô giá mà thiên nhiên ban tặng cho vùng đất này. Những khu rừng nguyên sinh trải dài tít tắp ở sơn lâm không chỉ là lá chắn giữ đất giữ biên cương mà chính là nơi bắt nguồn của những con suối ngọn thác tuyệt vời, vừa phục vụ nước sinh hoạt cho bà con lại vừa là thiên đường giải nhiệt lý tưởng cho du khách thập phương.
1: Và trong lòng thác thì cũng có những cái khối đá bàn bằng bặn do nước bào mòn qua thời gian. Du khách có thể dừng nghỉ ngơi thư giãn, thưởng ngoạn cảnh đẹp thiên nhiên và chúng ta tận hưởng không khí mát lành check-in hoặc là đùa vui cùng với những cọn nước tung bọt trắng xóa.
0: Thỏa thích đắm mình trong một trận mưa đại ngàn, được ngồi trên những khối đá cuội bằng phẳng màu xám, trắng, ven suối thì hít hà không khí trong lành, chúng ta sẽ cảm thấy như tâm hồn mình được làm mới hoàn toàn.
1: Thật là tuyệt vời phải không quý vị? Một chuyến đi mà chúng ta được trải nghiệm trọn vẹn hai sắc thái của nước. Một thác Liếp bình yên, tĩnh lặng với những bãi đá cổ gan gà và một thác Mưa kiêu hùng sảng khoái. Đúng là hai viên ngọc thô đang cùng nhau thức giấc giữa sức sống mới của xã biên giới Sơn Lâm.
0: Còn bây giờ trước khi cùng nhau khám phá những điều thú vị và những vẻ đẹp ở Sơn Lâm thì chúng ta hãy quay trở lại với không gian nhạc cùng với những chuyến đi dài với phần thực hiện của nhóm Bức Tường.

Quý vị thân mến, hành trình khám phá xã biên giới Sơn Lâm hôm nay thì chắc chắn sẽ không thể trọn vẹn nếu mà chúng ta bỏ qua bãi tắm suối Tân Sáng thuộc địa bàn bản Tân Sáng. Nếu như thác Liếp hay là thác Mưa thì mang lại cho du khách và mọi người cái cảm giác là chinh phục, phấn khích bởi những dòng nước đổ từ trên cao, thì suối

0: Tân Sáng lại mở ra một không gian dịu mát, tĩnh lặng và vô cùng thanh bình.
1: Đúng vậy Thanh Long ạ, và nhiều du khách khi ngược ngàn lên đây thường tò mò về cái tên Tân Sáng và trong ngôn ngữ của đồng bào và cũng là cái tên gọi mà bà con tái định cư lòng hồ thủy điện Bản Vẽ đặt cho bản khi về đây lập nghiệp. Tân Sáng mang ý nghĩa về một cuộc sống mới, một tương lai mới tươi sáng hơn ở vùng đất biên cương này, và con suối mang tên bản ấy chính là một minh chứng cho sự hồi sinh, cho những điều tốt đẹp đang hiện hữu.
0: Người dân địa phương kể rằng là bãi tắm suối Tân Sáng chính là đoạn rộng nhất, sâu nhất và có nhiều gành đá kỳ thú nhất của dòng Khe Tròn. Nghe nói thì đầu nguồn Khe Tròn chính là thác Lụa, một ngọn thác tuyệt đẹp nhưng mà hiện tại thì chưa có đường vào. Và muốn đến được đó thì phải đi bộ ngược dòng vài giờ đồng hồ và chỉ được đi vào mùa khô thôi. Cho nên là hiện tại thì dừng chân ở bãi tắm suối Tân Sáng là lựa chọn lý tưởng nhất.
1: Vâng ạ, và từ đây thì có thể thấy suối Tân Sáng dẫn nguồn nước trong lành từ rừng sâu biên giới, nhẹ nhàng ôm ấp lấy các khu đồi và vùng dân cư sơn lâm. Đoạn được quy hoạch thành bãi tắm này khá rộng rãi, chừng 50 mét và nước suối trong vắt, và có thể thấy tận đáy và thấy rõ vô vàn hạt đá cuội cũng như là những cái con cá nhỏ như những cái viên pha lê trong nắng mùa hè.
0: Vâng, những cái điểm kỳ thú làm nên cái đặc sản ở bãi tắm suối Tân Sáng chính là hai bên bờ, nơi có những gành đá nằm sát mép nước, kéo dài như là bất tận. Những gành đá này có tuổi đời lên đến hàng triệu năm rồi anh Danh ạ. Trên bề mặt đá thì hiện lên những hình vân rất là lạ mắt, được dòng suối qua thời gian mài rũa, bào mòn để tạo tác nên những dáng hình độc đáo, nhấp nhô, rất là lạ.
1: Và đặc biệt là suối uốn lượn quanh những dãy núi đá vôi, mực nước ở bãi tắm tự nhiên này thì sấp xỉ ngang hông thôi, và dòng nước cũng rất là hiền hòa, hoàn toàn không có vực sâu nguy hiểm. Xung quanh lại được bao bọc bởi những vách đá rêu phong và những tán cây cổ thụ tỏa bóng mát quanh năm. Ngồi ngâm mình dưới lòng suối mát và ngước mắt lên ngắm mây trời biên cương thì chúng ta sẽ ngỡ như là đang lạc vào một góc của vịnh Hạ Long thu nhỏ giữa núi rừng Nghệ An vậy.
0: Vâng, con suối này cũng chính là nơi tụ họp thân thương của bà con dân bản sau những giờ lên rẫy hái chè, chăm sóc ruộng nương. Đến đây vào mỗi buổi chiều hè oi ả thì du khách sẽ dễ dàng bắt gặp những nụ cười rạng rỡ của những đứa trẻ vùng cao đang nô đùa dưới nước, hay là hình ảnh các mế, các chị người Thái đang giặt giũ bên bờ suối. Một khung cảnh mộc mạc, đậm chất sơn cước khiến ai đi xa cũng phải nhớ.
1: Vâng thưa quý vị, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau trò chuyện với anh Trường, một hộ làm du lịch ở bãi tắm Tân Sáng mà Duy Anh và Thanh Long vừa giới thiệu với mọi người. Xin chào anh Trường ạ.
2: Vâng, chào anh.
1: Anh có thể giới thiệu thêm một chút về bản thân mình với quý vị khán thính giả của báo Phát thanh Truyền Nghệ An không ạ?
2: Vâng, em là Nguyễn Thế Tường, em ở xóm 6 Hoa Quân, Nghệ An ạ.
1: Dạ. Anh Trường làm dịch vụ ở bãi tắm Tân Sáng từ khi nào, và theo anh thì có những cái điều thuận lợi và khó khăn gì khi làm dịch vụ ở đây ạ?
2: Dạ, em làm từ năm ngoái, ngay lề 3 tháng 4 năm ngoái đến giờ là được để năm thứ hai, được mua thứ hai, là mua hai thứ hai đấy ạ.
1: Vâng ạ, là anh có thể giới thiệu thêm về cái cơ sở của mình, là mình dựng lên là ví dụ như một cái lán nhà tranh tre để cho mọi người nghỉ ngơi, ăn uống và có nơi tắm hay là như thế nào ạ?
2: Vâng, ở năm ngoái thì có lán tranh tre, năm nay em có mở thêm ba gian tốn với chỗ để khó để đô, để có lò quấy nướng với chỗ để nước ngọt và bia với những tủ lạnh đô để mình phục vụ ăn uống á.
1: Vâng ạ.
0: Vâng, và anh Trường thân mến, anh thấy là lượng khách du lịch tìm đến với bãi tắm trong cái thời gian vừa qua thì như thế nào, có đông hơn nhiều so với những cái năm trước không anh?
2: Có đông hơn nhiều, năm nay có xà về, có hỗ trợ mục lại chỗ tắm với chỗ để xé với nhà mà có làm thêm các công đi phụ như cho thay đồ với nhà vệ sinh, là có làm thêm thì bây giờ khách có đông hơn đó chị ạ.
0: Vâng ạ, có bãi đỗ xe rộng hơn để du khách có thể tiện vào. Như vậy là đến với bãi tắm Tân Sáng là xe ô tô của chúng ta là có thể vào đến tận nơi luôn được đúng không ạ?
2: Vâng ạ, có đường nhựa vào tận nơi ạ.
1: Như vậy thì rất là thuận lợi phải không ạ? Như ở thác Liếp và thác Mưa thì em có đi rồi, nhưng mà bãi tắm Tân Sáng thì bây giờ mới biết.
0: Vâng.
1: Anh có thể giới thiệu thêm về cho mọi người về những cái điều mà chúng ta có thể trải nghiệm ở bãi tắm Tân Sáng, cũng như là giới thiệu thêm về quang cảnh ở đây ạ.
2: Vì bãi tắm Tân Sáng thì có cái trái lan rừng nguyên sinh, có nguồn nước đầu nguồn, được rất là mát anh ạ.
0: Vâng, như vậy là đến đây thì du khách sẽ được trải nghiệm tắm này, và đặc biệt là như anh vừa chia sẻ là mình có nhà hàng đúng không anh, để có thể cung cấp cho du khách thưởng thức những cái ẩm thực ở nơi đây nữa. Thì cái khu vực quanh bãi tắm Tân Sáng thì có nhiều người làm dịch vụ du lịch như anh không?
2: Trong trời có thêm hai người thuộc của bản Tân Sáng nữa kìa, là họ đang làm đây. Có một người thì cũng công việc, nên họ làm xong lại mà họ đề nghị bật rơi.
0: À vâng ạ.
1: Vậy còn ẩm thực ở đây thì quán mình phục vụ những cái món ăn chính như thế nào ạ?
2: Ẩm thực bên chỗ em thì hoặc là mời lại xung quanh thì có gà nướng này, gà bản luộc thì có thêm món đồ rừng như sóc, ếch đá, cua đá.
1: Vâng. Cảm ơn anh Trường rất là nhiều, và anh Trường có thể là giới thiệu cái số điện thoại để mọi người khi mà muốn đến đây thì có thể liên hệ với cái số điện thoại của anh Trường để có thể là ví dụ như hỏi về tình hình thời tiết hay là đặt chỗ trước hay đặt món ăn trước, anh Trường có thể giới thiệu mọi người.
2: Số điện thoại của em là 0986476432 hoặc là còn điện thoại Trường Kata.
1: Trường Kata. À vâng, cảm ơn anh Trường rất là nhiều.
0: Xin chào anh và hẹn gặp lại anh tại bãi tắm suối Tân Sáng trong thời gian tới ạ. À, quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta cũng đã vừa kết nối với một trong những cái gọi là người làm dịch vụ du lịch ở đây. Và mỗi chương trình du lịch thì chúng tôi đều cố gắng để có thể kết nối những cái điểm đến này và kết nối những người làm trong lĩnh vực du lịch này để du khách có thể tiện liên hệ và cho cái hành trình của mình có nhiều cái thuận lợi, đúng không anh Duy?
1: Vâng ạ.
0: Và tiếp nối chương trình hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với âm nhạc với ca khúc Siêu Lòng Việt Nam, sáng tác Ân Nhi qua phần thể hiện của Ngô Kiến Huy, Jun Phạm, Công Bi và Ân Nhi.

0: Quý vị và các bạn thân mến, tiếng suối reo của Tân Sáng, tiếng thác đổ của thác Mưa, thác Liếp cùng lòng hiếu khách của đồng bào 13 bản làng nơi đây đang dệt nên một bức tranh du lịch sơn lâm đầy sức sống. Đúng là đi du lịch vùng cao, ngoài tắm suối, ngắm thác thì cái hồn cốt văn hóa của đồng bào mới là điều mà làm mình say đắm, đúng anh Doanh?
1: Vâng ạ, và đây cũng là một cái hướng đi, một cái chiến lược đầy tâm huyết mà cấp ủy chính quyền Sơn Lâm đang hướng tới phát triển du lịch cộng đồng gắn liền với bảo tồn văn hóa truyền thống của đồng bào bảy sắc màu dân tộc nơi đây. Và thay vì chỉ khai thác tự nhiên thô sơ, Sơn Lâm đang hồi sinh những lễ hội bản mường, những điệu xòe, điệu lăm quanh bếp lửa và cả những ca khúc dân ca Thái khơ mú ngọt ngào để biến chúng thành những sản phẩm du lịch có chiều sâu hơn.
0: Nếu quý vị thính giả có một chuyến đi dài ngày hơn thì từ xã Sơn Lâm chúng ta cũng có thể dễ dàng kết nối di chuyển sang các cái điểm du lịch ấn tượng lân cận của miền Tây Nghệ An. Có thể kể đến như là khu du lịch sinh thái thác Mưa Môn Sơn, huyện Con Cuông cũ, Thơ Mộng hay là ngược dòng sông Răng ghé thăm bản du lịch cộng đồng của người Đan Lai, tộc người Ngủ Ngồi độc đáo nằm trong vùng lõi của vườn quốc gia Pù Mát. Tất cả đang tạo nên một cung đường khám phá miền Tây Nghệ An vô cùng hấp dẫn và đáng đi trong cái hành trình của mình.

0: Một chuyến đi trốn nóng mùa hè quá đỗi là trọn vẹn, vừa có suối mát giải nhiệt, vừa có đồi chè xanh mướt mắt, lại có cả không gian văn hóa đậm đà tình nghĩa đồng bào vùng cao. Một Sơn Lâm mới sau sát nhập rộng lớn bề thế nhưng vẫn vẹn nguyên nét mộc mạc chân thành. Sức sống mới nơi biên cương đang được dệt nên từ chính những đồi chè xanh ngút ngàn, từ tiếng khèn, tiếng sáo gọi bạn đi hội và từ tư duy làm du lịch cộng đồng đầy năng động nhưng đậm đà bản sắc của bà con nơi đây.
1: Và đến đây thì thời lượng của Du lịch cùng VOV tuần này cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Thanh Long và ekip thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn đồng hành và chia sẻ tình yêu xê dịch cùng với chúng tôi.

0: Quý vị và các bạn đang đến với chương trình Nhịp cầu nhân ái của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình được thực hiện với sự đồng hành của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Hoàng Gia Phát. Thưa quý vị và các bạn, có những người ở tuổi ngoài 70, điều mong mỏi lớn nhất chỉ là có sức khỏe để an hưởng tuổi già bên con cháu. Thế nhưng với vợ chồng ông Bùi Văn Biểu và bà Nguyễn Thị Lý ở thôn Thủy Sơn, xã Kim Bảng, tuổi già lại gắn với một hành trình khác. Khi bệnh tật ngày một nhiều hơn, sức khỏe ngày một yếu đi, ông bà vẫn phải trở thành chỗ dựa của hai đứa cháu nhỏ, bởi các em không còn có một mái ấm trọn vẹn để yêu thương.
1: Mỗi ngày của ông Bùi Văn Biểu đều bắt đầu bên cạnh chiếc máy khí dung. Sau lần đột quỵ cùng căn bệnh tắc nghẽn phổi mãn tính, khiến nhịp thở của ông trở nên khó nhọc, chiếc máy khí dung vì thế trở thành vật không thể thiếu trong cuộc sống của ông.
2: Khi mà nghẹt quá là phải thở, ở nhà là phải thở khí dung ấy. Thì nói ba như gì là có ba có như ông chết rồi rồi nó ba chỗ cắt cho cái gì ông thủng giống ống ấy không ăn được cái nữa.
1: Còn với bà Nguyễn Thị Lý, mỗi buổi sáng lại bắt đầu bên đàn gà và mấy con lợn sau vườn. Đó không chỉ là công việc quen thuộc của người phụ nữ tuổi đã ngoài 70, mà còn là nguồn sống của cả gia đình. Chị Lê Thị Thanh, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Kim Bảng, Nghệ An cho biết.
3: Hai ông bà thì, ông thì bệnh tật, bị bệnh tắc nghẽn phổi. Hàng năm là phải đi viện, một năm vài ba lần đi viện, nằm dậy bệnh viện phổi. Còn bà thì như hầu hết là nhiều tuổi rồi nhưng mà cũng phải làm việc, tức là bà phải

0: chăn nuôi để trang trải cuộc sống của ông bà và cháu.
1: Hai đứa cháu, hai hoàn cảnh khác nhau nhưng đều lớn lên trong vòng tay của ông bà. Thanh Tuyền là con của người con gái gửi lại nhờ ông bà chăm sóc. Còn Đồng là cháu nội được người con trai để lại từ khi mới tròn 1 tháng tuổi. Kể từ đó, căn nhà nhỏ của ông Biểu và bà Lý không chỉ có thêm tiếng cười trẻ thơ mà cũng bắt đầu gánh thêm trách nhiệm của những người làm cha, làm mẹ một lần nữa. Em Bùi Công Đồng, cháu nội của ông Biểu và bà Lý nói:
2: em chưa bao giờ gặp bố mẹ em và em không biết bố mẹ em là ai cả. Ông ba rất cực khổ để chăm em lớn đến từng nay. Ngày nào ba cũng phải ra ngoài nướng, ngoài nội làm việc để cho kiếm miếng ăn cho chúng em.
1: Bệnh tật, tuổi tác và gánh nặng mưu sinh khiến cuộc sống của gia đình nhỏ chưa bao giờ thôi chật vật. Những nhọc nhằn ấy, Đồng và Tuyền đều nhìn thấy mỗi ngày. Các em hiểu rằng mình không thể san sẻ gánh nặng mưu sinh, nhưng có thể san sẻ nỗi lo của ông bà bằng sự chăm ngoan và những kết quả học tập. Vì thế, nhiều năm liền, Đồng luôn là học sinh tiêu biểu của lớp, còn Thanh Tuyền cũng luôn cố gắng vươn lên trong học tập. Bà Nguyễn Thị Lý nghẹn ngào chia sẻ:
3: ông bà nói hai đứa là từ khi tháng rưỡi đến giờ. Thằng con trai là khi 2019 đến giờ coi như là bị Covid. Rồi hai vợ chồng không biết hắn bỏ chắc hắn đấy là mỏ đến dư luôn, không liên lạc được. Ông bà giờ không biết là mỏ nào hết.
4: Thì cái ngày mà ông bà đón cả hai cháu về nuôi thì ba đã nghĩ điều gì ạ?
3: Phán vấn nhất là vì là con cái hắn không biết thuy người, hắn không thương bố mẹ. Có mà như không, nhà ai đưa hắn uống thì mình có cái chi ăn cái nợ. Ít nhiều chứ thì rau khí thì rau khí thì... thịt cái đấy có vì ít ít thôi chứ họ có họ ăn nhiều, mình có cái ít ít thôi.
4: Và điều gì khiến ba lo lắng nhất cho hai đứa nhỏ vào lúc này ạ?
3: Nói chứ mình đang để cho có tiền để hỗ trợ nuôi cả cháu. Nguồn thu nhập thì cũng có, mà ông là bệnh lâu dài, bệnh có bệnh án bệnh nên lâu dài rồi, cứ một tháng đi viện 2 lần hay là 1 lần như đó.
5: Lo lắng là ông ba mà chết là đứa nhỏ biết bằng đằng cả. Đứng sâu đi được, có hai chết nó tồi, mới có ai nuôi. Mới khổ cái nó lo nhất.
1: Cuộc sống còn nhiều thiếu thốn rồi cũng có thể chắt chiu mà vượt qua. Nhưng điều khiến hai mái đầu bạc canh cánh lại là tuổi già và bệnh tật ngày một nặng thêm. Bởi nếu một ngày không còn đủ sức để gắng gượng, ai sẽ là người tiếp tục che chở cho Đồng và Tuyền trên chặng đường phía trước?

Chia sẻ với hoàn cảnh của gia đình ông Bùi Văn Biểu và bà Nguyễn Thị Lý, công ty cổ phần đầu tư và thương mại Hoàng Gia Phát đã trao tặng số tiền hỗ trợ 5 triệu đồng, mong có phần giúp ông bà vơi bớt khó khăn, có thêm điều kiện chăm lo cho hai cháu Đông và Tuyền. Tuy nhiên, chặng đường phía trước của gia đình vẫn còn rất nhiều gian nan. Điều ông bà mong mỏi nhất không chỉ là vượt qua bệnh tật, mà còn có đủ điều kiện và sức khỏe để tiếp tục làm chỗ dựa cho các cháu trên hành trình trưởng thành. Chương trình Nhịp Cầu Nhân Ái rất mong tiếp tục nhận được sự sẻ chia của quý khán giả, các nhà hảo tâm để gia đình có thêm động lực vượt qua khó khăn, giúp Đồng và Tuyền được tiếp tục đến trường, nuôi dưỡng những ước mơ còn dang dở. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về ông Bùi Văn Biểu, thôn Thủy Sơn, xã Kim Bảng, tỉnh Nghệ An, số tài khoản 3615-2058-29499, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Agribank, hoặc liên hệ với phóng viên phụ trách chương trình, nhà báo Nguyễn Ngọc Dũng, 0913-064-060. Chương trình Nhịp Cầu Nhân Ái của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Cảm ơn Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Hoàng Gia Phát đã đồng hành cùng chương trình. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.

0: Kính chào quý thính giả đang theo dõi chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung sau. 10 khoảng thời giờ được tính vào giờ làm việc có hưởng lương của người lao động. Quy định về trường hợp sinh viên sau khi ra trường nếu muốn tiếp tục tham gia bảo hiểm y tế. Người lao động cần đáp ứng điều kiện gì để được hưởng trợ cấp thất nghiệp? Những đối tượng được xét duyệt mua nhà ở xã hội. Hành vi sử dụng điện thoại khi lái xe bị xử phạt như thế nào? Xử phạt đối với hành vi xả chất thải khi chăn nuôi ra môi trường. Sau đây là nội dung chi tiết, mời quý thính giả cùng theo dõi.
1: Chị Nguyễn Thị Nga, khu công nghiệp V-Ship hỏi, xin tiếp truyền bản nghe đài cho biết, thời giờ được tính vào thời giờ làm việc được hưởng lương quy định như thế nào? Vấn đề chị hỏi, tiếp truyền bản

0: được sử dụng để thực hiện nhiệm vụ theo quy định. Thời giờ khám sức khỏe, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp, giám định y khoa để xác định mức độ suy giảm khả năng lao động do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, nếu thời giờ đó được thực hiện theo sự bố trí hoặc do yêu cầu của người sử dụng lao động. Thời giờ đăng ký khám, kiểm tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự, nếu thời giờ đó được hưởng nguyên lương theo quy định của pháp luật về nghĩa vụ quân sự.
1: Em Nguyễn Thị Phương Anh ở phường Trường Thi, thành phố Vinh hỏi, sinh viên sau khi ra trường, nếu muốn tiếp tục tham gia bảo hiểm y tế thì làm thế nào? Theo quy định tại khoản 7, điều 13, Nghị định 146 năm 2016 NĐ-CP, thì thẻ bảo hiểm y tế được cấp hàng năm sinh viên của cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Trong đó, đối với sinh viên năm thứ nhất của khóa học, thẻ có giá trị sử dụng từ ngày nhập học, trừ trường hợp thẻ của học sinh lớp 12 đang còn giá trị sử dụng. Đối với sinh viên năm cuối của khóa học, thẻ có giá trị sử dụng đến ngày cuối của tháng kết thúc khóa học. Thẻ bảo hiểm y tế của sinh viên năm cuối có giá trị sử dụng đến ngày cuối của tháng kết thúc khóa học. Khi thẻ bảo hiểm y tế của sinh viên năm cuối hết hạn, thì sẽ không được gia hạn tiếp bảo hiểm y tế theo đối tượng sinh viên, mà có thể chuyển qua các hình thức bảo hiểm y tế khác như bảo hiểm y tế hộ gia đình, bảo hiểm y tế đóng tại công ty hoặc doanh nghiệp.
0: Một số công nhân khu công nghiệp Nam Cấm hỏi, người lao động cần đáp ứng điều kiện gì để được hưởng trợ cấp thất nghiệp? Về vấn đề trên, tiếp truyền bạn nghe đài trả lời như sau. Theo Điều 38 Luật Việc làm năm 2025, để được hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động cần đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau. Chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc chấm dứt làm việc theo quy định của pháp luật mà không thuộc một trong các trường hợp người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật theo quy định của Bộ Luật Lao động hoặc người lao động nghỉ việc khi đủ điều kiện hưởng lương. Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp, đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động. Riêng đối với người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 1 tháng đến dưới 12 tháng, thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp phải từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng. Nộp hồ sơ đúng thời hạn, người lao động phải nộp đầy đủ hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc ngừng làm việc. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ, người lao động không được thuộc một trong các trường hợp sau: có việc làm mới và tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, dân quân thường trực, đi học tập có thời hạn trên 12 tháng, chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc, bị tạm giam, chấp hành hình phạt tù, ra nước ngoài định cư hoặc chết.
1: Chị Lê Thị Thủy, xã Hưng Nguyên hỏi, đề nghị tiếp chuyện bạn nghe này cho biết những đối tượng nào được xét duyệt mua nhà ở xã hội. Vấn đề chị hỏi đã được quy định tại Điều 76 Luật Nhà ở năm 2013, quy định về đối tượng được hưởng chính sách nhà ở xã hội như sau. 1. Người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ thuộc trường hợp được hỗ trợ cải thiện nhà ở theo quy định của pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng. 2. Hộ gia đình nghèo, cận nghèo tại khu vực nông thôn. 3. Hộ gia đình nghèo, cận nghèo tại khu vực nông thôn thuộc vùng thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu. 4. Hộ gia đình nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị. 5. Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị. 6. Công nhân người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trong và ngoài khu công nghiệp. 7. Sĩ quan quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, công nhân công an, công chức, công nhân và viên chức quốc phòng đang phục vụ tại ngũ, người làm công tác cơ yếu, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu, hưởng lương từ ngân sách nhà nước đang công tác. 8. Cán bộ công chức viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ công chức viên chức. 9. Đối tượng đã trả lại, trừ trường hợp bị thu hồi nhà ở công vụ do vi phạm quy định, trường hợp bị thu hồi đất và phải giải tỏa, phá dỡ nhà ở theo quy ở. 11. Học sinh, sinh viên đại học, học viện, doanh nghiệp hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trong khu công nghiệp.
0: Ông Trần Văn Hòa, xã Nam Đàn hỏi, hành vi xả chất thải khi chăn nuôi ra môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào? Theo khoản 2 điều 59 Luật Chăn nuôi 2018 quy định xử lý chất thải có nguồn gốc hữu cơ như sau. Tổ chức, cá nhân sở hữu cơ sở chăn nuôi trang trại

0: mại, có trách nhiệm xử lý chất thải rắn có nguồn gốc hữu cơ, đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trước khi sử dụng cho cây trồng hoặc làm thức ăn cho thủy sản. Chất thải rắn có nguồn gốc hữu cơ chưa xử lý khi vận chuyển ra khỏi cơ sở chăn nuôi, trang trại đến nơi xử lý phải sử dụng phương tiện, thiết bị chuyên dụng. Vật nuôi chết vì dịch bệnh và chất thải nguy hại khác phải được xử lý theo quy định của pháp luật về thú y, bảo vệ môi trường. Chuyển ra khỏi cơ sở chăn nuôi, trang trại đến nơi xử lý phải sử dụng phương tiện, thiết bị chuyên dụng. Xử lý khí thải chăn nuôi được quy định tại khoản 4 điều 59 luật chăn nuôi 2018 như sau. Tổ chức cá nhân sở hữu cơ sở chăn nuôi trang trại có trách nhiệm xử lý khí thải từ hoạt động chăn nuôi, đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải chăn nuôi. Khoản 5 điều 59 luật chăn nuôi 2018 quy định xử lý chất thải khác như sau. Việc xử lý chất thải khác phải tuân thủ quy định của pháp luật về thú y, bảo vệ môi trường. Chủ chăn nuôi nông hộ có biện pháp xử lý phân, nước thải, khí thải chăn nuôi, bảo đảm vệ sinh môi trường và không gây ảnh hưởng đến người xung quanh. Vật nuôi chết vì dịch bệnh và chất thải nguy hại khác phải được xử lý theo quy định của pháp luật về thú y, bảo vệ môi trường.
1: Chương trình tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
2: Bây giờ là 9 giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp những nội dung sẽ phát trên sóng FM, tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày hôm nay. 9 giờ giới thiệu chương trình Bản tin sáng điểm báo, 9 giờ 10 chương trình Tiếng dân tộc Thái, 9 giờ 25 chương trình Tiếng dân tộc Mông, 9 giờ 40 chuyên mục Sức khỏe 365 ngày, 9 giờ 50 nhịp cầu nhà nông, chăm sóc và phòng bệnh cho đàn gia súc trong điều kiện thời tiết thất thường mưa bão, 10 giờ 35 miền Tây xứ Nghệ, bài toán chuẩn hóa cán bộ thôn bản miền núi, 10 giờ 45 trạm cảm xúc sau lưng bố, 10 giờ 55 bản tin tài chính, 11 giờ nhịp sống đô thị, phát triển điện mặt trời hộ gia đình, 11 giờ 10 thiếu nhi Nghệ An, mùa hè quê em, 11 giờ 30 chương trình thời sự Nghệ An, 12 giờ tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Bản tin thời sự.
4: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Sau phần tin là mục điểm báo và thông tin thị trường. Trước hết là nội dung phần tin.
5: Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 vừa được Bộ Xây dựng phê duyệt điều chỉnh đã bổ sung 5 tuyến cao tốc gồm Vành đai miền núi phía Bắc, Vành đai Trung du phía Bắc, Hà Tĩnh, Cầu Treo, Huế, A Lưới và Phan Thiết, Bảo Lộc, Gia Nghĩa, Bù Prăng. Nhằm tăng cường kết nối liên vùng, đặc biệt tại khu vực miền núi và biên giới, quy hoạch cũng điều chỉnh một số tuyến cao tốc và phạm vi của 12 tuyến quốc lộ, đồng thời chuyển giao 36 tuyến quốc lộ cho địa phương quản lý. Đến năm 2030, cả nước dự kiến có 46 tuyến cao tốc với tổng chiều dài hơn 10.100 km và 136 tuyến quốc lộ dài khoảng 26.340 km. Nhu cầu vốn đầu tư ước khoảng 2,2 triệu tỷ đồng, huy động từ nhiều nguồn để triển khai các dự án theo đúng tiến độ và quy hoạch.
4: Chính phủ vừa ban hành Nghị định 188 quy định chính sách đối với học sinh các trường phổ thông nội trú và trường phổ thông tại các xã biên giới đất liền. Theo đó, học sinh bán trú buổi trưa được hỗ trợ 450.000 đồng tiền ăn mỗi tháng và 8 kg gạo. Thời gian hưởng không quá 9 tháng trong một năm học. Đối với học sinh nội trú, mức hỗ trợ tiền ăn là 1.170.000 đồng mỗi tháng cùng 15 kg gạo mỗi tháng, cũng được hưởng tối đa 9 tháng trong năm học. Chính sách nhằm góp phần đảm bảo điều kiện học tập, sinh hoạt cho học sinh ở vùng khó khăn và khu vực biên giới.
5: Đến ngày 30 tháng 6, tổng dư nợ tín dụng chính sách của Ngân hàng Chính sách Xã hội đạt hơn 454.000 tỷ đồng, tăng 9,9% so với năm 2025. Với hơn 6,7 triệu khách hàng còn dư nợ, tổng nguồn vốn đạt gần 475.000 tỷ đồng, tăng 47.500 tỷ đồng. Trong 6 tháng đầu năm, nguồn vốn tín dụng chính sách đã hỗ trợ tạo việc làm cho gần 487.000 lao động, giúp hơn 12.000 học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn học tập, xây dựng hơn 974.000 công trình nước sạch, vệ sinh nông thôn và hỗ trợ hơn 9.100 căn nhà ở xã hội, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm an sinh xã hội.
4: Tạp chí du lịch Mỹ Condé Nast Traveler vừa đưa Phú Quốc vào danh sách những hòn đảo đẹp nhất thế giới do độc giả bình chọn tại giải thưởng Reader's Choice Awards. Tạp chí đánh giá cao những bãi biển cát trắng còn giữ nguyên vẻ nguyên sơ như bãi sao, bãi trường, các điểm lặn ngắm san hô hàng đầu khu vực cùng hệ thống nghỉ dưỡng.

0: trải nghiệm đa dạng. Sức hút của Phú Quốc cũng được thể hiện qua lượng khách tăng trưởng mạnh. Trong 6 tháng đầu năm, đặc khu Phú Quốc đón gần 5,8 triệu lượt khách, tăng hơn 30% so với cùng kỳ. Trong đó có 1,3 triệu lượt khách quốc tế, tăng hơn 50%. Doanh thu du lịch ước đạt trên 31.500 tỷ đồng, tăng 46%, khẳng định vị thế là một trong những điểm đến hấp dẫn hàng đầu của du lịch Việt Nam.
1: Chiều qua, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam và UN Women tại Việt Nam tổ chức lễ trao giải báo chí toàn quốc về bình đẳng giới lần thứ 2 năm 2026. Giải năm nay nhận 138 tác phẩm dự thi, trong đó ban giám khảo lựa chọn 24 tác phẩm xuất sắc để trao giải ở 4 loại hình báo chí. Báo và phát thanh truyền hình Nghệ An vinh dự có một tác phẩm đạt giải khuyến khích thể loại báo điện tử. Đó là tác phẩm Cô gái dân tộc Thái kể chuyện bản làng bằng cả trái tim của nhóm tác giả Chu Thị Khánh Ly, Nguyễn Thị Phúc. Ban tổ chức kỳ vọng giải thưởng tiếp tục lan tỏa những giá trị tích cực, góp phần nâng cao nhận thức xã hội và thúc đẩy bình đẳng giới tại Việt Nam.
0: Bộ Khoa học và Công nghệ đang lấy ý kiến dự thảo thông tư quy định cơ chế tài chính đối với nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược sử dụng ngân sách nhà nước. Theo dự thảo, mức hỗ trợ ngân sách sẽ được xác định dựa trên 5 tiêu chí, gồm mục tiêu làm chủ công nghệ, giai đoạn phát triển công nghệ, mức độ rủi ro khoa học và công nghệ, khả năng huy động nguồn lực ngoài ngân sách và khả năng thương mại hóa, lan tỏa kết quả nghiên cứu. Ngân sách nhà nước có thể hỗ trợ tối đa 100% kinh phí đối với nhiệm vụ do nhà nước đặt hàng, nghiên cứu công nghệ lõi, phát triển hạ tầng dùng chung hoặc nhiệm vụ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Với nhiệm vụ phát triển sản phẩm công nghệ chiến lược theo hình thức tài trợ, đồng tài trợ, mức hỗ trợ tối đa đề xuất là 70%.
1: Từ ngày hôm nay, Nghị định 192 của Chính phủ chính thức có hiệu lực điều chỉnh tăng nhiều chế độ phụ cấp đặc thù cho nhân viên y tế. Theo đó, phụ cấp trực 24/24 giờ tăng mạnh, mức cao nhất là trên 325.000 tỷ đồng mỗi phiên, tăng gần 185% so với trước. Phụ cấp phẫu thuật cũng được tăng gấp đôi. Với bác sĩ mổ chính được hưởng tối đa 560.000 đồng mỗi ca. Đối với công tác phòng chống dịch, mức phụ cấp cao nhất dành cho người trực tiếp tham gia chống bệnh truyền nhiễm nhóm A là 420.000 đồng mỗi ngày. Bên cạnh đó, nhân viên y tế, thôn, tổ dân phố và cô đỡ, thôn, bản cũng được nâng mức hỗ trợ hàng tháng lên từ 0,5 đến 0,7 lần lương cơ sở, góp phần cải thiện thu nhập cho lực lượng y tế tuyến cơ sở.
0: Công an tỉnh Nghệ An vừa lập biên bản xử phạt nữ tài xế điều khiển xe bán tải cố vượt đường ngang đường sắt khi đèn cảnh báo đã bật đỏ và rào chắn đã được hạ xuống. Vụ việc xảy ra vào sáng ngày 13 tháng 7 tại nút giao giữa đường sắt với quốc lộ 1A, đoạn đi qua xã Hùng Châu. Dù hệ thống cảnh báo đã hoạt động, nữ tài xế vẫn cho xe vượt qua đường ray, buộc nhân viên gác chắn phải ngăn chặn và yêu cầu lùi xe. Căn cứ theo quy định, tài xế bị xử phạt 19 triệu đồng và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe trong 2 tháng do hành vi vượt đường ngang khi tín hiệu đèn đỏ đã bật sáng.
2: Mục điểm báo.
1: Kim cương và kẽ hở trong quản lý là bài viết trên báo Sài Gòn Giải Phóng. Theo tác giả, việc cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục mở rộng điều tra đường dây buôn lậu kim cương cho thấy đây không còn là những chuyến hàng nhỏ lẻ. Theo thông tin công bố vào ngày 14 tháng 7, cơ quan điều tra đã khởi tố 31 bị can bước đầu xác định đường dây đưa trái phép hơn 30.000 viên kim cương vào Việt Nam, trị giá trên 1.500 tỷ đồng và thu lợi bất chính trên 300 tỷ đồng. Đặt ra yêu cầu phải nhìn lại cách thức quản lý kiểm soát kim cương từ khâu nhập khẩu đến lưu thông trên thị trường.
0: Liên quan đến lĩnh vực bất động sản, bài viết giao dịch chững, đất nền bị thất sủng trên báo Tiền Phong dẫn số liệu cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2026 cho thấy chung cư đang dần trở thành lựa chọn ưu tiên. Đáng chú ý, tại các đô thị lớn Hà Nội, văn hóa nhà đất đang từng bước chuyển sang văn hóa căn hộ, khi người mua ngày càng coi trọng kết nối tiện ích, an ninh và môi trường sống. Khảo sát môi giới trong quý 2 năm 2026 cũng cho thấy người mua ngày càng chú trọng hơn đến chất lượng sản phẩm. Cụ thể, 60% đánh giá chất lượng xây dựng và bàn giao là tiêu chí quan trọng, 54% quan tâm thương hiệu chủ đầu tư, 46% ưu tiên tiện ích nội khu, 27% chú trọng cộng đồng cư dân và 18% quan tâm thiết kế mặt bằng.
1: Một trong những yêu cầu được đặt ra là thống nhất chuẩn đầu ra và nâng cao chất lượng đào tạo giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Thực tế cho thấy chất lượng đào tạo vẫn còn có sự chênh lệch, trong khi doanh nghiệp ngày càng yêu cầu người lao động không chỉ có tay nghề mà còn phải thành thạo kỹ thuật số, ngoại ngữ, tác phong công nghiệp và khả năng thích ứng với công nghệ mới. Theo tác giả bài viết, tháo gỡ những nút thắt của hệ thống giáo dục nghề nghiệp trên báo Đại Đoàn Kết để hệ thống giáo dục nghề nghiệp thực sự trở thành lựa chọn hấp dẫn đối với người học, vẫn còn nhiều điểm nghẽn cần được tháo gỡ, từ chuẩn đầu ra, mô hình đào tạo chính cộng, cơ chế liên thông, từ chủ tài chính đến sự gắn kết với doanh nghiệp. Hàng loạt chính sách mới được Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành trong năm 2026 đang hướng tới giải quyết những vấn đề này.
3: Thông tin thị trường trong ngày.
0: Giá lợn hơi hôm nay ghi nhận tăng ở cả 3 miền trên cả nước, hiện dao động từ 62 đến 67.000 đồng 1 kg. Tại miền Bắc, nhiều địa phương tăng 1.000 đồng mỗi kg, đưa mức giá ở Hà Nội, Hưng Yên, Thái Nguyên và Bắc Ninh lên 67.000 đồng 1 kg cao nhất cả nước. Ở miền Trung, Tây Nguyên và miền Nam, một số địa phương cũng tăng 1.000 đồng mỗi kg. Thanh Hóa và Nghệ An duy trì mức cao nhất khu vực miền Trung là 65.000 đồng 1 kg, trong khi Đồng Nai tiếp tục dẫn đầu khu vực miền Nam với giá 64.000 đồng 1 kg.
1: Hôm nay giá cà phê trong nước đồng loạt tăng 1.200 đồng mỗi kg lên mức 96.700 đến 97.300 đồng 1 kg. Trong đó khu vực Đắk Nông cũ nay thuộc tỉnh Lâm Đồng có giá cao nhất 97.300 đồng 1 kg. Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta kỳ hạn tháng 9 tăng lên 3.849 đô la Mỹ trên một tấn, trong khi giá Arabica tiếp tục giảm. Cùng xu hướng, giá hồ tiêu trong nước tăng 2.000 đến 3.000 đồng mỗi kg, dao động từ 136.500 đến 140.000 đồng mỗi kg. Đắk Lắk và Đắk Nông cũ giữ mức cao nhất 140.000 đồng mỗi kg. Trên thị trường xuất khẩu, giá tiêu đen Việt Nam loại 500 g trên 1 lít ổn định ở mức 5.850 đô la Mỹ trên 1 tấn, còn loại 550 g trên 1 lít đạt 5.950 đô la Mỹ 1 tấn.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin 9 giờ của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An, chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Nguyên Sơn, biên tập An Duyên, phát thanh viên Kim Ngân, Phương Huyền cùng kỹ thuật viên Bình Sơn, Thu Hiền thực hiện. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: trình phát thanh Tây Thái, thông báo tầng phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Chương trình phát thanh Tây Thái, thông báo tầng phát thanh truyền hình Nghệ An.
2: Xin chào bà mẹ thân Bình Hồng, mời bà mẹ thân Bình Hồng phòng phăng cho phát thanh quan Tây Thái, thông báo tầng phát thanh truyền hình Nghệ An. Quân chương trình vườn đi, tôi khỏi so cười họt bà mẹ thân Bình Hồng chua lăng đi. Suốt bươn chết xây thành ọc chơi nhòm cư trả ơn chủ côn mi công Nam Đình Mường. Mương sẻn em mồm chơi diễn tập tạc chiến quân tỷ phong thủ Pi Song Nghìn Gió Húc. Tài nghiên xếp hà bươn chết, xế mới hào chế độ phủ cấp, năm mưa tăng y tế. Ông nghiên xếp hà bươn xếp là Pi, mèn nghiên công dân sổ Việt Nam. Bài tèm, phào thành ọc trực châu trương lợp còn Pi Hiên Mờ. Bài tèm, công an xã Quy Châu, hàng chơi đi cả chủ xã bàn. Lăng nị mời bỏ mẹ tập biến hồng bỏ phăng. Nhằm chữ hà chế xếp cầu Pi nghìn thương binh liệt sĩ, hào suất bươn chết nị, cả trung tâm hội nghị quốc gia Hà Nội sẽ thành ọc cho nhòm cư trả ơn chủ côn mi công năm cách mạng tầng mường Pi Song Nghìn Gió Húc. Chương trình năm Bộ Nội vụ, Bòm năm Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Báo Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Tân Đài Truyền hình Việt Nam Tành Ốc. Bòm Tành Ốc mèn hươn ma chủ neo, hờ côn hươn liệt sĩ. Nhân ngảm chơi nhòm, mi chơ ma hong hơn xám hỏi đại biểu cô mi công, tè xám xếp sĩ tỉnh thành phố Tân Chủ Bộ Ngành. Ni mèn chủ chế thừa, mèn mi chơ hạc bèn cư trả ơn chủ côn mi công năm cách mạng. Tông buồn tại bọc hịt khoang ý đô mường, tân cho kỹ nằm chữ ha bỏ, hong bị nòng côn tay hầu. Cho diễn tập đầy tành cái xam chơ, mi chiến lực lượng vũ trang hào chơ khẳng khang tành sàng. Chiến bạt mương hào chơ mẻn mưa cuộc phong. Tành ọc chơ toàn tập tạc chiến phong thủ. Tành ọc tơ tạc chiến phong thủ. Chủ ăn diễn tập khờ khắt năm chơ thẻ hong bạt mương. Tân mới hào chơ lãnh đạo hong cấp ủy đảng, chơ bê hào ít hong chính quyền. Tân chơ và hần tẻ chua cơ quan đơn vị, quân chế mưa cuộc phòng quân sự bàn mường. Ăn hên quân chơ diễn tập mèn mới hầu, mưa tăng phong không hanh mặn. Quân chơ tảnh ọc, chú lực lượng im phòng SD, mới chờ chú ăn.

mưa diễn tập. Ê đi chiến thuật, quân chơi trực trao cho đi mưa côn, vũ khí, chú neo toàn tập. Các bán bề mặt, ban tổ chức im hơi chia khen, hông Ủy ban Nhân dân xã Mương Sẻn, hơi hà tập thể tầng chất bơ côn ê đi đầy, quân chơi diễn tập. Ủy ban dân tỉnh Hà Mi công văn số 8000 xám hỏi xí xếp hạ, mưa tảnh ọc đề án xoắn tải bẻ bên bơ côn, mưa tiêu chuẩn đo lương chất lượng, họt bi xong nghìn xám xếp, tầng chủ bi sắp hẳn. Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Thái Văn Thanh giao hồ sở khoa học tầng công nghệ ít chào, bọn năm chủ sở ngành toàn họt mi kế hoạch, tầng ban bổn mê ngân, tảnh ọc chơ xoắn tải bơ côn hở nhằm ca chơ tẻ. Bọn hành tỏ khách nơi chơ tảnh ọc đề án năm chủ chương trình kế hoạch nhân tảnh ọc. Và ăn đầy mưa bộ khoa học tân công nghệ. Đề án tạo hợp biên bốc chủ côn mi trình độ chuyên môn, tốt sở chấp biên mới các chế trực trao nhà nước, biên tuổi số, nho sung chế đầy, hong doanh nghiệp, tăng sủn hành chơ bẻ về kinh tế xã hội. Chính phủ 20 nghị định số hỏi nâng cao xếp xong pi xong nghìn xã hốc và mưa chế độ phụ cấp đặc thu mưa lĩnh vực y tế, để tảnh tẻ nghìn xếp hà bươn chết. Nghị định để năm viên chức cô nơi việc, cả chủ cơ sở y tế công lập, lực lượng y tế quân quân đội công an, bỏm năm y tế cả chủ bàn tổ dân phố, tầng sắp hẳn, bậc phụ cấp mèn trực ngân sau xỉ nữa sau xỉ chơ, tè chết xếp họt xám hỏi sau hàng nghìn đồng là chơ, sắp là tỷ cơ sở y tế. Phụ cấp bổng mèn tầng canh dịch, đây và họt tỷ sắp là một, nọc hẳn chủ y tế cả bàn tổ dân phố, nhưng đây tốt sỏi là bươn tè không phải hạ, họt không phải chết tửa ngân lương cơ sở. Tốt sỏi nhớ xuống chỉ đủ tốt sỏi 5 chủ côn y tế cả chủ xã bản. Chính phủ mới nghị định mưa bẻ bên công dân số, quy định nghiên xếp hà bươn xếp là bi mẹn nghiên công dân số Việt Nam. Nghị quyết đề tảnh tế nghiên xếp hà bươn bẹt bi sau nghiên sơ hốc, hoạt mít nghiên sau bẹt bươn xong bi sau nghiên sơ chết. Sắp nghị quyết, công dân số sẽ trực trao mưa chơi trực mưa dữ liệu bơ côn, mà nam dịch vụ số tăng trực trao ăn đầy, nửa tăng số. Bọn hành côn ao tài khoản định danh điện tử bậc song, mèn tích hợp đủ mít nửa ứng dụng VNEID, để tành sắp cho mèn ít trực tuyển, tầng mưa chính sách miền giảm, ngân lệ phí quân chủ an mèn hơ biển tối căn cược, đăng ký phương tiện, tầng sở lệ phí trực bà. Cái hành cứ xuân hành cho ao dịch vụ công trực tuyển, xuân hành cho biển tối số hoang điên mường.

0: Hôm nay tôi bị đoàn hao nhân phân chế phát thanh quan tây thải, hôn bảo thân phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình đại phát nơi sóng FM tân số cao xếp cao phê hút MHz. Số mà bà mẹ tâm bị nổng. Còn bị hên mở, lái bàn mương khẩn nước tỉnh Nghệ An, nhân phảo ép mưu hơn rào trường lực. Tăng sàng chủ công trình đầy bên, dị nhân bị hẳn chủ trương hư hải lăng phân nòng, nhân phải đầy bên bùn. Nhân gian và thực hải hờ giáo viên tân chủ nòng học sinh. Lăng xếp bươn tẻ chơ phân non, ê lấy, ra mẹn chù tỷ học hiền, quân pi sau nghe sao hạ. Trường mầm non tam hợp, có bày đầy bèn. Chơ ê sở nỉ, ê hờ giáo viên học sinh, màn ngầm, mẹn chơ học hiền tẻ bọc, có nhân đầy tảnh, chơ và nhân gian và thực hại. Quân chơ chù tỷ trương ứng, có nhân thả ngân cử bánh bùn, chù ăn xí hải nam phải nhàm. Xí lái bàn mương ỉm sọc tang, cử trực trao chơ học hiền, chơi đi hờ chun học sinh còn piên mở khư rủ sáng ngam bi tộc quân chơi nhám sen nừng xa im bánh buồn piền tuổi men chú hơn nửa chủ bên hà tỷ học hiền tôi sỏi chơi rủ ma hờ hỏi nừng xám xíp nào học sinh tiểu học ăn chào mẹn ăn thì im than ma chơi nào học sinh phải dù tổ căng chú hơn ửn hay lơ ê hơn tạm hờ chun học sinh cay tỷ trương hiền khư chú pi còn xây giáo Kha Văn Thông, hiệu trưởng trường phổ thông Pơ Tay Bản Trù, tiểu học Nga Mi và hơn trường hủ ăn còn nà mèn phải trực trao chơi đi hờ chú học sinh còn. Bọn hàn nhau xung chơ tẩy bọc, tốt sỏi cư giáo viên, đầy bằng môi mấy nỏng đi hơn. Lăng nhằm phân pi sau nghe sau hạ, lái tỷ trương cả mương bù mương xung xảy đi Nghệ An thực hư hại. Nam hàn và chơ bánh bún ma hơn rào, nhưng đầy chú bàn mương phảo ít. Cư trực trao chơi đi hờ chú học sinh còn pi hiền so nghi so húc so nghi so chết. Có sắp ông Phạm Mạnh Hùng, chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Môn Sơn. Dưới mi, chú tửa phân bảo ế xí hải mưa trương lợp. Chú trương không xả mẹn mới học bên bùn chú tỷ trương, nhưng hết mẹn chú tỷ trương miệng cuông miệng cay, khơ bàn bùng, co phạt. Họ đi của im bánh mộm. Bọc năm chơ toàn tục trương lợp mờ, chơ bánh bùn nhằm chơ chú tỷ trương thực xí hải, có phảo để ít còn pi hiền mờ. Quân chơi nhàm phân bảo bi so nghi so hốc nhăng ma khử. Chơi vả mương pu Nghệ An nhăng tỏ nà năm phân non túc lửa tin. Sự chơi trực trao chơi đi trương hiên nhăng phải đầy tảnh ọc. Cư là tỷ trương chơi tẻ, mẹn chơi đi, hơ chú say cô giáo, tân chú nòn học sinh. Bố mẹ tân bị thạc bên. Xa quý cháu mẹn tì rủ hàng chục bí còn đê hủ, mẹn nừng quân chú tì hòn mưa tuổi phạm, hình mẹn mưa xa giang. Quân à ban kẻ nình, mẹn ăn hải quân ế bi. Hay và hơn bí nừng bay cai, chứ và bay họt là hơn, hủ là côn. Công an xa quý cháu im, tành đầy, tuổi phạm. Ăn chào mẹn, ế cai chú ăn hải, chứ và ha bên ọc, cư trực trao chơi đi, hờ chú bản mường. Hơn húc xíp côn ỉm tai to hòn ra giang, tân thực nghiền. Chú ăn kẹt chứ ả, và hơn ăn vả, chơ ra giang bay cai bàn kẻ nình. Ăn kẹt chứ, ăn giàn và xía lặc. Chơ bỏ đầy đi, quân là bàn, im hến, hào là lăng hươn. Ông Bùi Văn Yên, côn sửa bàn kẻ nình xà Quy Châu và hơn.
1: Đúng là gì tam giác vàng vậy, là về ba tí.
0: Nghiên còn cần đi mèn gian hình, tay mương tờ hừn, quế phong lông, tương xương hàm, tầng lao mà. Có hết hải hình, tôi phàm hai sử, côn nghiền có ế. Và tẻ mèn nhâm cơn, mèn mi sóng côn, có bỏ tàm hào cả nị. Anh à mèn chưa triển tẻ hưng, chưa vào lực lượng công an chỉnh quy mưa xả, chưa tành sàng năm tuổi phàm ra giang im đầy tành ọc hanh mảnh, hơn pi nửng bay cai. Năm chơ mản môi chơ niêu, khờ khắt, họt là chú hươn. Công an xã Quy Châu im tảnh đầy. Đơn vị im hủ hàng bắt sát chết vụ. Năm xỉ xíp xỉ côn phạm tội mưa ra giang. Chú neo đài mẻn hơn, lô ra giang hin. Hơn hốc hỏi gam heroin. Tân khờ chết nghìn xóa hỏi viên ra giang tổng hợp. Chú ăn đi, bù điêu tờ mẻn và hơn ăn hải. Nhưng và hơn mẻn chơ tàm tành sàng hong chú chiến sĩ công an. Bòm năm chơi tốt sỏi mết chơ tẻ bì nồng. Ai Lim Văn Nhà, tổ trưởng tổ an ninh trật tự, dù bàn kẻ nình hơ hụ.
2: Chúng tôi cùng tuyên truyền cho người dân để
0: Tôi gọi cái môi đi và quảng cứ bị nọng ít đi sắp bạp luật. Cứ mẹn áo số điện thoại hơ bị nọng, cứ mi việc lơ sẽ bị nọng có phá hơ tôi khỏi hủ. Đại úy Lê Đại Thắng, phó trưởng công an xã Quy Châu hủ. Bố điêu tờ mẹn quân chủ cho nhóm bạn tham chôn cặp thi năm bị nọng. Bòm ít đi năm bị nọng, dề tổ an ninh trật tự cả chú xã bàn, công an Quy Châu, nhân vả cai trang fanpage, một xa lô an ninh, cư và mưa pháp luật hơ bí nòng. Cư là bí nòng, men cốt nửng, trực môi mưa an ninh. Đại úy Lê Đại Thắng, phó trưởng công an xã Quy Châu và Hận.
2: Những cái kết quả đó thì cùng tư nhân dân, hỗ trợ lực lượng công an.
0: Chú anh này, 50 bí nòng sỏi hờ. Công an xã im khờ khát lông tỉ, tốt sỏi bí nòng, hành mẹn chú Tây Hương nhăn khồn. Năm này bí nòng hạc beng tốt sỏi, lực lượng tanh sang tội phạm. Tội phạm im đây sủn ma, chơi đi, im tương tựa đầy hình. Còn đi, liền đầy bưng cày bưng bếp, hướng ông Bùi Văn Yến chơi lơ cỏ giàn và cốt lạc ma bắt. Hai chân đi, ăn giàn ả, mèn bỏ mi. Ông Bùi Văn Yến, ban kẻ nình xã Quy Châu trồn triển.
1: Từ khi công an chính quy về cơ sở đã thay đổi rất nhiều so với trước đây.
0: Tại chơ mi công an chỉnh quy mưa xả, xe tội phạm tệ nạn ỉm loài ma hơn hốc xếp phân hỏi. Vãi đài khư nỉ, lăng khở khát xế khoai ngắm chô tí hòn khư nỉ xế đầy vàng. Chết biển tội hề nhất mẹn chơ ngắm ngực hong bí nòng bàn kẻ nình bữa nỉ. Tham trốn năm căn căng bàn, bỏ mi ăn ngắm giàn hay lời chơ triển mưa ra giang. Chơ đi mẹn mi đầy, sau đây biển tội lừa lượt, lừa hửa. Hong chủ chiến sĩ công an nghiên cơn lông bản. Chơi mi này hong kể nình bờ nỉ, có hết này chơi hành mảnh hong chơi bí nồng, tầng chơi tạm ngảm tạm ít,

0: Bộ bài tư bình hoàng bèng, chế phạt thanh quan tê thải hông bảo tân phạt thanh truyền hình Nghệ An bờ nỉ, mà họt đi là mít. Chớ ơn bộ bài tư bình hoàng im toàn phăng.
1: Đã nói do xã tông chùa lù mong sống đã xã xử thiết số đua Nghệ An.
2: Đã nói do xã tông chùa lù mong sống đã xã xử thiết số đua Nghệ An. Nhớ rằng, ý chung nhận dịch tình trả bởi yếu mọi thế chùa, rằng xuyên tàu nguồn nọ bếch tàu trả lọ sinh trí cho trọng tù xã tông chùa xã số lù mong, xã tờ trọng tù xã tông chùa xã số ngãn nọ. Qua kể nọ, bên thuộc sở thông chùa giảm môn tàu ra sở sự tân thuở tài liệu cá nọ, thở cháy trong niệm sĩ cử tín ninh trà, sở trợ xa mắt mùa đá trì, sáng truyền cho chủ bế sĩ châm lông sở sự liệu cá nọ sở. Ủy bác nhân dân tỉnh Nghệ An nhọc của mua tàu công sự cho chủ bác của công sự, sáy chùa tuốt cho trọng tờ của tàu thất ra sự giảm bảo hiểm xã hội, kế chơi chùa chùa dù lý trả cờ trùa thiết cờ trầu xã bảo hiểm cú lý xã cử chùa, rất trầu lũ lý quân tây sông thiết trầu lũ lý tàu cá cơ sông quá xếp ngủ trầu. Qua kẻ nọ tứ mô lý do thầy Văn Thành lử thái cho huyện bá nhân xóm tình, qua lử thái cho cho trốn tờ bá sái chùa trong cổng sòng nọ. Trong lúc liên quan tê, kêu công sự bỏ tàu tiền cho trốn tờ của kế sầu thiết thể cho nhiệm bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế, là xin cho trốn cho bảo hiểm thất nghiệp của lăng tài giải mưu dân. Liên tờ trong lúc lý tức tàu cho liên tờ của xa chia trí bộ lấy cho bế tị, nhuất kê liên tờ cầu ý phải xa cho trí phẩm bùa bình cho trốn trách nọ. Nhất trầu tan trầu tỉnh tướng giải liên tàu của trí bùa chế tàu nâng của do cho tàu công của bảo hiểm xã hội, tức là trầu liên tàu nành gậu xa một giác trộn giải phẩy nành của dị phình bùa. Khó non trắc trộn tàu do kế tàu trò tan trầu tỉnh giải liên tàu bế cho bế triệu lần nâng sở đạo tàu công. Trắng rồi chùa tàu trắc liên tàu cho phình bùa của kế công sự tàu sái chùa. Trong lúc lì tàu sái chùa trắc trộn tàu bảo hiểm thất nghiệp lợi ý giang cầu, tức tàu liên tàu xe trí bùa cho tỉ nhiên. Lý kế trôn chùa cầm mó trợ cho bảo hiểm y tế do liên tàu của bế xía ó bùa dị dục y tị nhiên. Kế tàu sĩ bán trong trộn niệm sĩ bên sẵn tính năng sở trợ trộn lưu tế lưu trợ. Trong lúc lì khá cơ sông, cho nọ thay cho sở trợ vô tử tàu sái chùa trợ lý cho bảo hiểm còn dạy liên tàu bế cho phình bùa, cỏ tàu cho liên tàu của cho trí phình bùa. Rốt trộn niệm sĩ bên sẵn sở trợ cho tính năng tàu cộng của bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp là sĩ bảo hiểm xã hội. Vì liên tờ, bỏ tàu tiền do kẻ trách phá quỷ chuộc gọi giải mối dân thiết cầu cờ bỏ thành trách trò lũ năng tàu niệm sĩ biết sẵn sở đạo. Dù lý trà gọn kỳ tới chuộc kẻ trách đua chua thiết cầu cờ trách trò lũ năng tàu niệm sĩ biết sẵn tàn thầu tiên. Thủ tướng Chính phủ nhận qua tàu trò kẻ trách phán trách trọng tập lõng kẻ lù rõ bế thích trợ, sự thiệt kẻ dù lý trà gọn trên trách trò bế thích trợ nhắc trò ta xịn nọ. Mô linh tạp lõng gây lù, đòi tư dân dạy cảnh hóa kẻ hậu trua, kỳ kẻ trách lùa cờ rồng trách trồn niệm dịp bếp sẵn hành hình trờ, dạy thiết tùa cờ tòa thời tiết kẻ phát của cờ trua thiết cờ cờ, báo hữu đà rong trách trồn tính năng cờ mua trua trua cờ cờ. Thủ tướng Chính phủ tòa tìa, cho nọ niệm dịp bếp sẵn sở đào dấu trụ tòa xây chùa tô mô giác trồn tác trả tòa xìa trờ kỳ, cho bếp sẵn hành hình trờ trả lý do kế tàu trò, nhóc trồn tại Chính phủ, nóc trồn nút nành cổ trì lũ trà linh tu, xong ó xế nền cổ trò. Bộ nông nghiệp thêm môi trường nhộn quá xa đại đón tờ nàng gậu chua trầu tịnh rông dùa tàu sắp phá của lý trà cờ sông thiết bò thành trách trộn tờ buồn tu tràn thu nàng đưa nhát đi của. Trà liệt khỏi tàu bò trách trộn tờ buồn tách ra sai xì nò giống một Erino. Vì lên tờ bỏ tàu tì dùa chỉ chúa môn tu na tiền xin tu dọc khóa thiên dọc khóa tàu tì hành. Vì lên tờ tế bà đê của do tặng tờ đê cu khóa lợn tàu hành. Niệm sĩ biết rằng sở đạo dấu trụ tàu xây chùa đi chờ cỏ mua đê tàu xì là một cho chỉ là trẻ sử tiến là sĩ tàu xì hào cho liên tờ bộ quần tên nhớ trộn nước này khẩu trí lưu xa liên tu. Nhớ liên tờ bộ ta sĩ nọ một cho trộn nước này khẩu ý lưu xa liên tu. Hai cho trộn cho tốn xài sở đạo sản tóc sản tàu tu một cỏ trong đại học trong ngõ sĩ niên cục trào. Dấu đi chờ cỏ xa tía trô thiết cỏ cỏ. Vì liên tờ khó ngò chạy xía tàu xía tu một cổng tờ nọ. Tứ tàu phá cử chua là do phá cử hoặc khen tàu tàu phá bệnh thiết cho tờ. Do liền dùa trụ mua tàu kế sách chùa cao tàu xong, rào ý bí quản tên trách trầu tàu trí tăng nút cậu bé lũ dị liên tu, cỏ tiền trách trầu nút và trí tăng nút nành cậu ý lũ dị liên tu. Vì liên tờ trách trầu kế sai trà tuy mình tuy nhỏ sản trầu tố cờ, dùa do liền tờ cậu trí nành cậu trí điểm trò già, còn nó thì liền sai trà tu một cờ trong trồng tàu tờ cờ, liền tờ quản tàu khó trí cờ. Sai mũi dân tiền tên nông tờ sản tờ nó tí dụ lì trà cờ xong tiết cờ cờ. Sát kế cờ các khía nhỏ tờ bó tìa xong quá thiết niên cục trầu, Chính phủ tứ tàu tròn trót trộn cho tính năng sở trợ, nhó trộn tờ ý bùa cầu ý khờ kế tàu cờ gì. trong liên đoàn đông tờ ý xà chua trong quá trình điều của trong nhóm trong tại chính phủ trong trong tờ cầu trí bắp bơ của tờ xài tua cờ tờ do khoa công nghệ là gì do trong trong tờ cho chủ dịch chia lê kế kho chúa mại bùa trả dạ là do kẻ tàu cờ lừa dạ trong trong trong khoa kẻ tàu cờ cho mình túi nhỏ sẽ đặt trong tàu giải nha cho là một cờ thia có kẻ tàu ship bán tờ nọ tới do liên tờ bé phải chi một giá đồ trí chủ chi nhờ nhóm trong tờ ý lúc lì sai tia cho vợ cờ ta bậc sĩ quân là do thách sĩ trò già tàu lên tờ trí phải trí một đồ xà phải trí nhó trộn tờ ý trưởng nha kế tàu chấp phân là nò tới giờ ý trùa tàu sĩ bát rồi bé lúc tế lúc chờ cờ trùa thế cờ cờ
1: giờ tiền đầu giả chia chia sự đầu cho tung kỳ ta xin nó mua để khó bông nhỏ trọc hồ xa vân dù chỉ cá chi tư do ý giả ủa mua tung kỳ bát trọng nhịp bị sảnh cụ chỉ do một khó kế sầu tung kỳ xia sư đầu xong trả cá lòng trọng đất nọ tế cá chi nhỏ trọng đầu gì sau đầu bố lên tổ thiết tàu khó kế sầu thiết cho doanh nghiệp bố lên dưới than trò mua trừ sĩ một trọng đầu lúc thế chở chở ý giả thế chở cầu lì luôn trên lùng nó tức khi khó trọng dí ý khó kế tế khổng mua kỳ mua khó kế sầu xia trọng bị sảnh cho cả chị và chế bò trần thị thiên nhớ trò hồ lú rõ đố thỉnh xa vân du mùa linh tờ bê hở cả chị xong nó tụng người cả chị nhớ trò hồ chỉ tàu linh tờ đâu phảnh chi tiểu nhia lòn tờ ít tần ta xin nó tương dây linh tờ chi phảnh dị tiểu nhia lòn tờ ít tần liệt khó kế sầu nhớ linh tờ đâu tần lòn tờ ít hở to cá thổ mỗi sĩ ta nói tên như một lò bò tàu linh tờ bê châu tiểu nhia
3: bán bình quân như năm nay thì cái giai đoạn đầu thì 4 năm mà giai đoạn
1: tuần kỳ mua các chi lì sông nò nhớ trộn đủ số thợ tàu liên tờ bao châu chi chế ta xin no tàu liên đốn ra liên tờ chỉ châu cho trộn chỉ châu bê chỉ châu bao tuần kỳ nhớ trộn lúc cá trong chế tàu liên tờ chỉ châu xa cho trộn chỉ châu gì hai tiệt cho trộn xưa ta xin no tới thầu tiếng về cho trộn châu mỗi hai trộn trái nò chế sông nò ghi xiết đùa giờ hoàng đức nga thợ cho lúc chữ rõ đô thỉnh hồ sa vân du tỉnh nghệ an pu bao
4: hiệu quả ở ở địa phương đấy thì hơn hẳn cả
1: cho các chi một chữ sĩ nữ tung kỳ của lãnh môn đọc họ kỳ nhua thia tiệt sĩ mỗi hành tàu nữ của linh sầu nhia vì hệ tia lỡ tí dụ của tê nhu số thà mỗi hành tàu cho các chi nọ chỉ chúa một cá nọ thiết chỉ chúa xanh bê kể từ tàu đùa thiết một chữ sĩ tha trả cho các chi tờ vắt chế giờ phan văn hòa vì hệ tia tù thiết sai chùa cho các chi tờ nọ của linh lo rồng đau liên tờ cụ chỉ xanh bê và trẻ tư mua trừ sĩ do trồng cho doanh nghiệp là một dùa ý dạ tế trở cầu lì. Sự thật đồn tài cho các chính tờ dơ hoa tư mua tàu lìa cu rồng xếp tà rò thiết có kế của tu thiết sai chùa rồng đùa. Thả nó rô bê ba tu sầu xáo xử dơ phan văn hoa nhớ trò hầu lưu rõ đô thịnh xa vân du thề lì nọ.
5: Trung Mỹ thì xuất khẩu thì cũng có khắt khe hơn cái bạn tự do.
1: Họ kế mua danh tờ cho các chi nhỏ trò hậu thật trả. Nữ xuyết đoàn tàu giả sẽ trở sự tàu cho sĩ trở. Trả lên tàu bế cho trò plông bầu mà hãy tàu cho bó cử lọc vất xanh cỏ thịa còn tông. Tùng kế mua tà xí no. Nữ bố lãnh xuyết đoàn xe xong tàu lên tàu châu tiểu óp của xe lòn tàu y tần. Để cho các chi sầu tàu lên tàu râu tần chi. Ta xin nó sang vân du mùa linh đời xa châu o hết ta cá trí, ruôn ra nhó trầu cho rõ y dạ công văn hồng thịnh, trang kiều, thia đô thịnh.

0: cái công ty rong đợi cho doanh nghiệp lòng một tên Kachi Tashino tư chỉ có trong bếp sảnh sở đợi, Kachi lòng cho Kachi. Cụ ý lúc họ phía tù thiết xe chủ một trực sĩ cho Kachi nợ nó vừa lên trên kỳ xe. Quân tế nó do hạ tìa, ý hợp Kachi tàu lên đợi cậu cho trọng cậu ớt triệu sư, chỉ Tashino tư tàu lên đợi cậu chi cho trọng cậu xả triệu lọ thịt ý hợp. Giờ Mã Văn Uyên lự thơ cho Ủy ban Nhân dân xã Vân Du tỉnh Nghệ An, họ bù bào.
1: Doanh nghiệp vào, đây là một cái cú hích rất lớn.
0: Doanh nghiệp tuột trong thần nó dễ khó kế của ta rơi lên dầu xe thiên quả sẽ là tuổi dùa trong bếp sành cho các chi nợ thật trả. Chỉ ta xin nó cho doanh nghiệp tương cao cho Ủy ban kỳ tế trước của xây chuẩn chứ lúc họ phía ba trong bếp sành cho các chi. Họ nói dễ khó kế trô khó, nợ kế chỉ khó cho các chi còn tàu, một trừ sĩ một khủng mơ. Chỉ nên đã có kế mua tranh tia, xa vẫn dù ta chỉ nó tức chỉ có mua tới các chi trừ sĩ trở tích thở một trò tích thở cầu lì. Khiến gì lúc họ phía lòng được kế cho các chi. Cô linh đạo mua hai đồ kế khiến gì có thể mua trừ sĩ, vậy lúc họ phía do tàu trụ trấn của xây chùa có trụ khó lòng được kế cho các chi. Dù ưu lý trả có mua tàu kế còn thể rong mua trừ sĩ một trở tích thở, trở lúc họ phía tù thiết xây chùa.

0: trong này chỉ có tính trà. Cô chỉ do thì do thì lúc là hậu lửa bảo thầy tàu kẻ tròn chế mổ lò. Bác vào trong tố chẳng sử nhớ trò cơ động là tứ họ tàu trái phơ. Lê kẻ tàu sĩ ban cho trò tính năng sở trở trí tàu khỏi nhu mà. Rì hài của chế sinh trò sĩ trọng là do mổ bóng đê bóng tàu lì dạ. Còn tờ ý lưu trì hờ ý họ tứ do sĩ bác cờ trua tiết cờ cò cho trộn tờ trong tố chẳng sử sở trở. Thảo và mua tàu lúc xuất hủ kia là do chúa tờ. Tí giới khó sử trọng tí năng cơn cầu, dì linh đạo khó và lãnh tư trình tông cầu mỏ, là do trả chế chỉ trở dâu kế tàu trò, nhó trổ trọng tú chẳng sử sở trở tàu sái chùa, do tàu khi nhó trổ chùa nung chùa dầu, là do bỏ thái tê kế mù lọ. Chiến sĩ Trân Hữu Hoàng, giới thu của nữ trọng của hậu lự, nhó trổ tờ bác phá trọng tú chẳng sử báo qua tìa. Số nú chế bế bỏ lăng tàu tố cả gió và ngay lù nhó trổ trế của hậu lự. Cô quân trang sĩ tìa dùa chủ tàu cẩn gì thia, thia sĩ bá cờ tàu rồng gì trong lúc hậu lử trâu bế sẵn sở đạc. Dì in cho trọng tàu nọ, hai cho trọng chiến sĩ phạm nắm khánh cu thả lý nọ. Thẩm tê chạy cú quân trí tàu khả nhốt cơn cầu vì tìa tràn tu, tu nan tàu. Do nên tàu tìa sĩ tàu thẳng sĩ sở đạc cú tứ họ trọng sĩ trò tàu cho phương dương sĩ bá thia, còn nó cú ở khó của gọi tìa trong lúc hậu lử của tàu giải lọ. Cho trộn tờ kế hoạch chùa muôn thu tràn tu nan tu khùa. Bỏ tàu tìa tên sò tu sẵn tu cả lý nò. Hay cho trộn cho phử của tứ cho là muôn thu trình tu tròn lọ tan thòn tờ trọng tu chẳng sư. Là sĩ là tứ trọng xuyên tròn, ý hẳn cầu lý đại uy Nguyễn Sĩ Quảng. Do tu sái chùa kìa trọng tu chẳng sư sở đạo nhó trộn lâu. Của tìa cho tu của chẳng sư tàu trọng xuyên tròn của hậu lư. Chỉ mua có sò trở lý thẳng xế cho nó sẽ đợi tàu hài lò. Cờ tế chú dịnh tàu tế tàu là nó chỉ kê bỏ hữu đồ dụ tù khen cờ mua đạp mua rò thiê. Chỉ ta liên tàu là cờ họ của tàu lúc hậu lửa rồng, thảo quản trí tới khó nhua, tàu cờ tàu bỏ thái đồ dụ tù khăn thiết triệu hậu lửa. Đại quý Nguyễn Văn Dùng lửa thơ cho nhó trộn tờ bác vơ trọng tố chẳng sự bó cu đồng kỳ. Thơ khó tàu sẵn, tàu cờ tế tàu lý nó nhó trộn tờ của cho tu chẳng xử lý nó. Cũng cho xe thì thầu lâu dễ dễ xe mỗi lúc xe của cỏ trâu xuyên trò cho cỏ tàu trua thì khó. Chê trọng tu chẳng xử của nhó trâu bế thích chào nó dù ở tàu sông. Khó thì hóa tàu nó bác bờ trọng tu chẳng xử của là do mù sấy chùa tê kế khi mù lò trâu tê cá tê kế lò là dù ở tàu ý khó lử rồng tiết cỏ cỏ. Nhớ liền tàu cho tính của sư thì là tàu tu cần tàu tê tàu nhó trâu tàu trà bùa. Chỉ có trái cú, chỉ có lò na, lò trọng tú chẳng sư, lò tứ họ trầu xuyến tròn. Đờ do tu một bác bỏ thải trầu cho tí nâng trái chế một lò bóng đê, lò do lửa dạ. Trò ly thưởng tà, phạm tiền dùng, lửa thơ cho trọng trọng tờ bá sái chùa trọng tú chẳng sư plau. Cú tìa kén tàu kỳ kế quả nò dây khò tả cho lì dạy mùi chăng, trơ sáng cho trầu xuân lăng xô tù cọ bỏ thải tàu đà rò. Kế hoạ công sự khiến nhóc trọng tật nọ chỉ do bế khò và rong chấp lần tật trọng tú chẳng sự. Thao kế công sự, tố mù đầu tế tờ là do cờ trọng tế trọng bộ, khó nó tứ do hít khò của lỡ mô tổ kế cờ kế bao. Vì thế kế bó thầy cũng như cung sọ là do đế nhá đế của do hít khò chưa sẵn chấp lần. Cô chỉ do thì dọn trên tờ sau kế tàu cần tàu tế tờ có ba tàu dù tù khăn, mua tàu kế trái phát của hậu lượng tờ trọng tú chẳng sư. Mà cho trọng tờ lúc phường cho, tứ quý khó bỏ xong cho trọng hút nọ, sĩ bác bỏ thái trọng bê lưu tế lưu trở sổ núng cọ giải mùi dân. Ý trọng này sẽ gửi tin đi trả với những mọi thế chùa, lì bến thù sở thông chùa xa số lượng bóng núng nọ sẽ ở tứ tàu ta lỏ lợ. Lựa rò bếp mặt đặc án lò xin trí chùa, sớt phòng đấy trong điện sĩ cử tín đi trà mõ chùa, cọ chủ môn trí tàu kế nọ cá nhớ rò.
1: Chuyên mục sức khỏe 365 ngày.
2: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục sức khỏe 365 ngày của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, đối với nhiều người mắc chứng đau nửa đầu, mỗi lần cơn đau xuất hiện đều trở thành nỗi ám ảnh. Cơn đau có thể kéo dài từ vài giờ đến vài ngày, khiến người bệnh không thể làm việc, học tập hay sinh hoạt bình thường. Nhiều người phải tìm đến thuốc giảm để cắt cơn, nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, những cơn đau lại tái diễn. Thực tế cho thấy, bên cạnh việc điều trị bằng thuốc, những thói quen trong cuộc sống hàng ngày cũng có ảnh hưởng rất lớn đến khả năng kiểm soát bệnh. Trong đó, chế độ ăn uống là yếu tố được nhiều nhà khoa học quan tâm, bởi có thể vừa góp phần hạn chế cơn đau, vừa có thể vô tình trở thành tác nhân khiến migraine bùng phát nếu lựa chọn thực phẩm không phù hợp. Vậy đâu là những thực phẩm được các chuyên gia khuyến khích bổ sung? Người bệnh nên sử dụng như thế nào để mang lại hiệu quả? Và cần lưu ý gì để tránh những sai lầm trong ăn uống khiến bệnh ngày càng nặng hơn? Đó cũng là nội dung của chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay với chủ đề 10 thực phẩm giúp giảm đau nửa đầu và những món người bệnh cần tránh. Thưa quý vị và các bạn, một trong những thực phẩm được nhắc đến nhiều nhất khi nói về đau nửa đầu là cà phê. Nghe có vẻ mâu thuẫn bởi không ít người cho rằng cà phê chính là nguyên nhân gây đau đầu. Thực tế, cà phê được ví như một con dao hai lưỡi. Hoạt chất caffeine có trong cà phê có thể hỗ trợ làm giảm cơn đau hoặc giúp tăng hiệu quả của một số thuốc điều trị đau đầu. Tuy nhiên, nếu sử dụng quá nhiều hoặc lệ thuộc vào cà phê trong thời gian dài, cơ thể sẽ trở nên nhạy cảm với caffeine. Khi đột ngột ngừng uống, cơn đau đầu có thể xuất hiện. Vì vậy, các chuyên gia khuyến cáo người bị đau nửa đầu, nếu có sử dụng cà phê thì nên duy trì ở mức vừa phải và ổn định, không nên lạm dụng hoặc thay đổi lượng caffeine quá đột ngột. Một loại thực phẩm khác rất tốt cho người bệnh là cải bò xôi. Loại rau này chứa nhiều vitamin nhóm B, đặc biệt là folate, dưỡng chất tham gia vào nhiều hoạt động của hệ thần kinh. Một số nghiên cứu cho thấy vitamin nhóm B góp phần hỗ trợ cơ thể sản sinh serotonin, chất dẫn truyền thần kinh có vai trò điều hòa tâm trạng và có liên quan đến quá trình hình thành cơn đau nửa đầu. Không chỉ cải bò xôi, nhiều loại rau xanh khác như bông cải xanh, măng tây, nấm hay củ cải cũng là những thực phẩm nên xuất hiện thường xuyên trong bữa ăn của người bệnh. Bên cạnh rau xanh, gừng cũng là một nguyên liệu quen thuộc được nhiều người lựa chọn khi xuất hiện cơn đau. Theo các chuyên gia, trong gừng có nhiều hoạt chất có đặc tính chống viêm tự nhiên. Một số nghiên cứu cho thấy gừng có thể hỗ trợ giảm cảm giác buồn nôn, triệu chứng thường đi kèm với các cơn migraine. Gừng cũng được sử dụng khá linh hoạt, có thể pha trà, thêm vào món ăn hoặc dùng dưới dạng bột trong chế biến thực phẩm. Đối với những người thường xuyên bị đau nửa đầu, việc bổ sung cá béo vào khẩu phần thức ăn cũng mang lại nhiều lợi ích. Các loại cá như cá hồi, cá thu hay cá trích rất giàu axit béo omega 3, đặc biệt là EPA và DHA. Đây là những dưỡng chất có đặc tính chống viêm, giúp bảo vệ mạch máu và hỗ trợ hoạt động của hệ thần kinh. Một số nghiên cứu cho thấy chế độ ăn giàu omega 3 có thể góp phần làm giảm mức độ nghiêm trọng của các cơn đau đầu ở một số người bệnh. Một nhóm thực phẩm khác cũng được các chuyên gia khuyến khích là những thực phẩm giàu magie. Magie có vai trò quan trọng đối với hoạt động của não bộ và hệ thần kinh. Khi cơ thể thiếu magie, não có thể trở nên nhạy cảm hơn với các tác nhân kích thích, từ đó làm tăng nguy cơ xuất hiện migraine. Người bệnh nên bổ sung magie thông qua các thực phẩm tự nhiên như các loại hạt, ngũ cốc, nguyên cám, đậu, rau lá xanh đậm và một số loại cá. Ngoài thực phẩm, một số loại thảo dược cũng được sử dụng để hỗ trợ giảm các triệu chứng đau nửa đầu, chẳng hạn như hương thảo có đặc tính chống viêm và giúp thư giãn thần kinh. Bạc hà được biết đến với khả năng tạo cảm giác mát, hỗ trợ giảm đau và giảm căng thẳng. Một số người còn sử dụng hoa oải hương hoặc tía tô, đất dưới dạng trà hoặc tinh dầu để thư giãn khi xuất hiện cơn đau. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng lưu ý đây chỉ là những biện pháp hỗ trợ. Người bệnh không nên xem thảo dược là phương pháp thay thế thuốc điều trị khi chưa có chỉ định của bác sĩ. Ít ai biết rằng khoai tây cũng là thực phẩm có lợi cho người đau nửa đầu. Khoai tây chứa nhiều kali và vitamin nhóm B. Nếu được chế biến đúng cách, đặc biệt là nướng cả vỏ, loại củ này vẫn giữ được phần lớn dưỡng chất tự nhiên, góp phần bổ sung vi chất cho cơ thể. Một thực phẩm quen thuộc khác là chanh. Nước chanh hoặc trà chanh có thể giúp bổ sung nước vitamin C và tạo cảm giác dễ chịu cho người khi cơ thể mệt mỏi. Tuy nhiên, hiệu quả sẽ khác nhau tùy từng người và không nên lạm dụng các loại đồ uống quá chua nếu đang mắc bệnh dạ dày. Đối với phụ nữ thường bị đau nửa đầu liên quan đến chu kỳ kinh nguyệt, các chuyên gia cũng khuyến khích tăng cường rau xanh, trái cây và các loại đậu. Đây là nhóm thực phẩm chứa các hợp chất có nguồn gốc thực vật với cấu trúc tương tự estrogen, góp phần hỗ trợ cân bằng nội tiết ở một số trường hợp. Bên cạnh đó, kefir, một loại sữa lên men giàu lợi khuẩn, cũng được nhiều chuyên gia đánh giá có lợi đối với hệ tiêu hóa. Khi sức khỏe đường ruột được cải thiện, một số người bệnh cũng ghi nhận tần suất đau nửa đầu giảm xuống, đặc biệt ở những trường hợp migraine có liên quan đến rối loạn tiêu hóa. Có thể thấy, những thực phẩm kể trên đều không phải là thuốc chữa bệnh. Điều quan trọng là xây dựng một chế độ ăn cân đối, đa dạng và duy trì lâu dài. Không nên kỳ vọng chỉ ăn một vài loại thực phẩm là có thể chấm dứt hoàn toàn những cơn đau nửa đầu. Quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Sức khỏe 365 ngày của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An với chủ đề 10 thực phẩm giúp giảm đau nửa đầu và những món người bệnh cần tránh. Thưa quý vị và các bạn, bên cạnh những thực phẩm có lợi, người mắc chứng đau nửa đầu cũng cần đặc biệt lưu ý đến những món ăn và đồ uống có thể kích hoạt cơn đau. Tuy nhiên, điều cần nhấn mạnh là không phải tất cả người bệnh đều phản ứng giống nhau với cùng một loại thực phẩm. Có người hoàn toàn không bị ảnh hưởng, nhưng cũng có người chỉ cần sử dụng một lượng nhỏ đã xuất hiện cơn đau sau đó. Vì vậy, thay vì kiêng khem quá mức, người bệnh nên theo dõi phản ứng của cơ thể để biết đâu là những thực phẩm thực sự không phù hợp với mình. Một trong những tác nhân được ghi nhận phổ biến nhất là rượu bia. Theo các chuyên gia, rượu có thể làm giãn mạch máu và chứa một số hợp chất như histamine, tyramine hoặc sulfite. Đây đều là những chất được cho là có liên quan đến việc khởi phát cơn đau nửa đầu ở nhiều người. Đặc biệt, rượu vang đỏ thường được nhắc đến nhiều hơn các loại đồ uống có cồn khác. Không chỉ vậy, rượu bia còn khiến cơ thể mất nước. Trong khi đó, mất nước lại là một trong những yếu tố dễ làm migraine xuất hiện hoặc khiến cơn đau kéo dài hơn. Vì vậy, người bệnh nên hạn chế tối đa đồ uống có cồn, nhất là khi đã từng nhận thấy chúng có liên quan đến các cơn đau của mình. Thực phẩm thứ hai cần lưu ý là sô-cô-la. Đây là món ăn yêu thích của nhiều người, nhưng cũng là thực phẩm thường xuyên được nhắc đến trong các nghiên cứu về migraine. Một số hợp chất có trong sô-cô-la có thể kích thích hệ thần kinh ở những người nhạy cảm. Tuy nhiên, không phải ai ăn sô-cô-la cũng bị đau đầu. Nếu sau nhiều lần theo dõi, người bệnh nhận thấy mỗi lần sử dụng sô-cô-la đều xuất hiện cơn đau thì nên chủ động hạn chế. Một nhóm thực phẩm khác là thịt chế biến sẵn như xúc xích, thịt xông khói, giăm bông, thịt nguội hoặc các loại thịt ướp muối. Để bảo quản thực phẩm, các sản phẩm này thường chứa nitrat hoặc nitrit. Đây là những chất được cho là có thể kích hoạt cơn đau nửa đầu ở một số người. Vì vậy, thay vì sử dụng thường xuyên thực phẩm chế biến sẵn, người bệnh nên ưu tiên các loại thịt tươi, cá tươi hoặc thực phẩm được chế biến ngay trong ngày. Một nguyên liệu rất quen thuộc trong bữa ăn người Việt là bột ngọt cũng được nhiều người quan tâm. Theo các cơ quan quản lý thực phẩm, bột ngọt vẫn được đánh giá là an toàn khi sử dụng đúng mức. Tuy nhiên, ở một số người nhạy cảm, việc sử dụng lượng lớn bột ngọt có thể đi kèm các triệu chứng như đau đầu, đỏ bừng mặt hoặc buồn nôn. Vì vậy, nếu từng gặp tình trạng này, người bệnh nên giảm lượng bột ngọt trong khẩu phần ăn và ưu tiên các gia vị tự nhiên. Một yếu tố nữa là caffeine. Như đã đề cập ở phần đầu chương trình, caffeine vừa có thể hỗ trợ giảm đau nhưng cũng có thể gây đau đầu nếu sử dụng không hợp lý. Những người đã quen uống nhiều cà phê mỗi ngày, nếu đột ngột ngừng sử dụng, có thể xuất hiện cơn đau do hội chứng cai caffeine. Vì vậy, nếu muốn giảm lượng cà phê, nên thực hiện từ từ thay vì dừng lại ngay lập tức. Ngoài thực phẩm, các chuyên gia cũng nhấn mạnh rằng việc bỏ bữa là một trong những nguyên nhân rất thường gặp khiến migraine tái phát. Khi cơ thể bị đói quá lâu, lượng đường trong máu giảm xuống sẽ làm tăng nguy cơ xuất hiện cơn đau đầu. Vì vậy, người bệnh nên duy trì 3 bữa chính mỗi ngày và có thể bổ sung bữa phụ nếu phải làm việc kéo dài. Bên cạnh đó, uống đủ nước cũng là một biện pháp đơn giản nhưng rất hiệu quả. Thiếu nước không chỉ khiến cơ thể mệt mỏi mà còn làm tăng nguy cơ khởi phát migraine. Vì vậy, hãy tập thói quen uống nước đều đặn trong ngày, không đợi đến khi khát mới uống. Một lời khuyên hữu ích được nhiều bác sĩ áp dụng cho người bệnh là ghi nhật ký đau đầu. Mỗi khi xuất hiện cơn đau, hãy ghi lại thời điểm đau, mức độ đau, những món ăn đã sử dụng trong ngày, thời gian ngủ, mức độ căng thẳng hoặc các yếu tố bất thường khác. Sau một thời gian, người bệnh sẽ nhận thấy những quy luật riêng của mình và dễ dàng xác định các yếu tố kích hoạt cần tránh. Thưa quý vị và các bạn, một chế độ ăn uống khoa học không chỉ giúp nâng cao sức khỏe mà còn góp phần quan trọng trong việc kiểm soát chứng đau nửa đầu. Lựa chọn đúng thực phẩm, hạn chế các tác nhân kích hoạt và duy trì lối sống lành mạnh sẽ giúp mỗi người chủ động bảo vệ sức khỏe của mình, giảm bớt những cơn đau dai dẳng và nâng cao chất lượng cuộc sống. Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày xin được khép lại tại đây. Chương trình do biên tập Hiến Chương, phát thanh viên Doanh Nhi, kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chuyên mục Sức khỏe 365 ngày tiếp theo.
3: Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nhịp cầu nhà nông.
2: Và
4: Vâng, cảm ơn bà con đã luôn quan tâm và đồng hành với chương trình Nhịp cầu Nhân ống của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An với sự đồng hành của tập đoàn Thái Bình Xít. Thưa quý vị, thưa bà con, thời tiết chuyển mùa với những hình thái cực đoan như là nắng mưa xen đan xen thất thường, kèm theo những cái tính chất khốc liệt của mưa bão luôn là những cái yếu tố khó khăn đe dọa đến cái hoạt động chăn nuôi của bà con. Và đặc biệt là sự thay đổi của nhiệt độ cũng như độ ẩm thì không những làm cái giảm cái khả năng sức khỏe, sức đề kháng của đàn vật nuôi mà còn tiềm ẩn những cái mầm bệnh có thể là sinh sôi và phát tán. Vì vậy là bà con chúng ta cần phải chăm sóc cái đàn vật nuôi của mình như thế nào trong điều kiết thời tiết bất thường và mưa bão. Thì trong chương trình Nhịp cầu Nhân ống ngày hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia như thường lệ, đó là ông Trần Võ Ba, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi Thú y tỉnh, đến để cùng giải đáp thắc mắc của bà con. Vâng, xin cảm ơn ông Trần Võ Ba.
5: Vâng, xin chào chị Thu Vinh, xin chào quý khán thính giả và bà con nông dân.
4: Và trước khi đi vào trao đổi cái chủ đề chính ngày hôm nay thì mời bà con chúng ta cũng theo dõi một cái thông tin về những cái khó khăn và những cái lưu ý trong cái việc mà chăm sóc cái đàn vật nuôi trong cái mùa mưa bão như thế nào.
6: Nghệ An là một trong những địa phương có tổng đàn gia súc lớn nhất cả nước. Theo số liệu từ ngành chăn nuôi, toàn tỉnh hiện có khoảng hơn 810.000 con trâu bò và trên 1 triệu con lợn. Đây không chỉ là con số biểu thị cho sự phát triển của ngành nông nghiệp mà còn là khối tài sản khổng lồ, là sinh kế và nguồn thu nhập chính của hàng vạn hộ nông dân trên địa bàn. Tuy nhiên, vị trí địa lý đặc thù khiến Nghệ An luôn phải đối mặt với những diễn biến cực đoan của thời tiết. Những năm gần đây, tình trạng mưa nắng thất thường, đặc biệt là các đợt mưa bão lớn liên tiếp đổ bộ, đã gây nhiều khó khăn cho ngành chăn nuôi. Thực tế, từ đợt thiên tai, mưa lũ lớn do hoàn lưu các cơn bão vừa qua là bài học đắt giá. Chỉ tính riêng thiệt hại từ các đợt bão lũ lớn gần đây, bên cạnh hàng ngàn hecta hoa màu bị ngập úng, đã có hàng ngàn con gia súc và hàng trăm ngàn con gia cầm bị chết, cuốn trôi, hàng loạt chuồng trại bị hư hỏng, tốc mái. Bên cạnh đó, thời tiết giao mùa và mưa bão là môi trường thuận lợi cho các loại virus, vi khuẩn phát triển mạnh. Khi độ ẩm tăng cao, nguồn thức ăn và nguồn nước dễ bị ô nhiễm, sức đề kháng của vật nuôi giảm sút rõ rệt. Nếu không chủ động phòng ngừa, các dịch bệnh nguy hiểm rất dễ bùng phát và lây lan trên diện rộng. Chính vì vậy, việc chăm sóc và chủ động phòng bệnh cho đàn gia súc lúc này cần được đặt lên hàng đầu. Chủ động ứng phó trước thiên tai, dịch bệnh không chỉ là bảo vệ tài sản cá nhân mà còn góp phần giữ vững sự phát triển bền vững cho ngành chăn nuôi của toàn tỉnh.
4: Vâng, thưa quý vị, thưa bà con, thưa ông Trần Võ Ba, cái thông tin vừa rồi có thể thấy rằng là cái ngành nông nghiệp, đặc biệt là chăn nuôi của bà con thì luôn đối mặt với những khó khăn, đặc biệt là trong điều kiện thời tiết bất thường, đúng không ạ, và chuẩn bị cái mùa mưa bão. Và thực tế thì hiện nay vừa qua cũng đã xảy ra những cái đợt mưa giông, đúng không ạ? Theo ông thì với những cái hình thái điều kiện thời tiết như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái sức đề kháng cũng như là cái cơ chế sinh học của đàn gia súc, gia cầm của bà con như thế nào?
5: Vâng, phải nói hiện nay thì chúng ta đang bước sang cái thời điểm mà cũng có thể nói là nếu mà theo thời tiết thông thường ấy thì có thể được xem là

0: virus vi khuẩn nó có trong môi trường, nó sinh sôi, nó phát triển, nó kèm theo là cái sức đề kháng của đàn gia súc gia cầm với cái điều kiện nóng ẩm và với cái điều kiện thay thổi thất thường như vậy thì nó làm ảnh hưởng đến sức khỏe của đàn vật nuôi, đặc biệt là nó xuất hiện thấy một số cái loại dịch bệnh trong cái thời gian vừa qua.
1: Vâng, vậy liên quan đến những cái đối tượng dịch bệnh ấy, thì theo ông là trong cái điều kiện thời tiết cực đoan như thế này ấy, thì những cái loại bệnh nguy hiểm nào có thể bùng phát mạnh nhất?
0: Trong cái thời điểm chuyển mùa này á, qua cái theo dõi hàng năm cũng như là cái diễn biến cái dịch tễ trên địa bàn tỉnh á, thì các cái đối tượng mà cái bệnh chúng hay xuất hiện nhiều nhất đối với cái đàn gia súc gia cầm đó là cái bệnh tụ huyết trùng. Mà cái bệnh tụ huyết trùng là cái bệnh mà thường xảy ra sau các cái đợt mưa nặng thất thường, và đặc biệt là trên cái đàn trâu bò chúng ta nuôi bản chăn thả ở ngoài đồng, bởi vì đó là cái nơi mà cái ổ các cái vi khuẩn tụ huyết trùng nó phát triển, và đồng thời là cái đàn gia cầm bản chăn thả thì cũng là cái bệnh tụ huyết trùng là một trong những cái bệnh mà thường xuyên xuất hiện, rồi là các cái bệnh liên quan đến chưởng hơi giả cỏ, rồi các cái bệnh trên đàn lợn và như là bệnh dịch tả lợn châu Phi thì lâu nay vẫn diễn biến khá là phức tạp, rồi đồng thời là bệnh lở mồm long móng, và trên đàn gia cầm thì đó là bệnh cúm gia cầm. Thì hiện nay cũng đang xuất hiện một số ổ dịch cúm gia cầm trên địa bàn tỉnh.
1: Vậy thì với những cái đối tượng bệnh mầm bệnh mà ông vừa mới khuyến cáo đó, thì hiện nay những cái đối tượng dịch bệnh nào mà đang làm chúng ta khó khăn và đơn vị có những cái băn khoăn lo lắng nhất?
0: Vâng, hiện nay thì bước vào cái mùa chuẩn bị bước để ứng phó trong cái giai đoạn mà thời tiết chuyển mùa cũng như là cái vụ thu này, thì cái thứ nhất là anh em cũng đã chủ động tham mưu ủy ban tỉnh và sở nông nghiệp thì đã chủ động cái nguồn vaccine. Thì hiện nay là chúng tôi đã cấp cái nguồn vaccine cho cái tiêm phòng đợt hai và triển khai trong cái thời gian tới để mà chủ động được các cái công tác các cái phòng chống dịch bệnh. Hai nữa là các cái dịch bệnh truyền nhiễm trong cái thời gian vừa qua, thì thứ nhất đó là cái bệnh dịch tả lợn châu Phi thì hiện nay vẫn đang diễn biến là tại một số địa phương. Và tại một số địa phương thì do các cái biện pháp chúng ta triển khai chưa được đồng bộ. Hai nữa là tình hình chăn nuôi nhỏ lẻ, rồi là cái buôn bán vận chuyển giết mổ khó kiểm soát. Đấy, cho nên là cái dịch bệnh vẫn là dây dưa kéo dài tại một số địa phương. Và trong thời gian vừa qua thì xuất hiện thêm cái bệnh cúm gia cầm. Không phải xuất hiện thêm nhưng mà nó xảy ra tại nhiều địa phương hơn. Ví dụ hiện nay thì trên địa bàn tỉnh chúng ta đang ghi nhận các cái ổ dịch cúm tại xã Quỳnh Anh, Quỳnh Lưu cũ đấy, rồi là cùng và xã Quỳnh Lưu của huyện Quỳnh Lưu cũ, rồi là vừa rồi là chúng ta đã tại cái xã Quỳnh Sơn, và mới đây nhất là xuất hiện cái cúm gia cầm tại xã Đại Đồng của huyện Tây Trương cũ. Thì như vậy là cái ổ dịch cúm gia cầm hiện nay là cũng xảy ra tại nhiều địa phương. Đấy, ngoài ra thì trên đàn vật nuôi vừa qua thì cũng xảy ra cái bệnh viêm da nổi cục. Tất nhiên đối với bệnh viêm da nổi cục thì cũng xảy ra tại một số hộ nhỏ lẻ, và chúng tôi cũng đã xử lý khống chế kịp thời. Và đồng thời thì đối với một cái bệnh nữa mà bệnh truyền lấy giữa động vật và người, đó là cái bệnh dại. Cái bệnh dại thì vừa rồi thì qua cái công tác kiểm tra thì chúng tôi cũng thấy là vừa rồi là chúng tôi có cái sự phối hợp với cái Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cũng như là Trung tâm Y tế Dự phòng của tỉnh. Chúng tôi đã triển khai cái chương trình đó là cái thống kê quét phối hợp giữa hai ngành, thì cũng nhờ đó mà tăng cường phát hiện các cái ổ dịch bệnh dại trên đàn vật nuôi, trên đàn chó mèo. Thì như vậy qua đó là chúng tôi cũng đã phối hợp hai ngành và chúng tôi đã làm tốt cái công tác giám sát và phát hiện kịp thời. Mà khi có ổ dịch xảy ra ở bệnh dại ở địa phương thì chúng tôi tổ chức điều tra, lấy mẫu, phối hợp giữa hai ngành lấy mẫu, rồi sau đó là xét nghiệm và tăng cường cái công tác xử lý dịch. Cho nên hiện nay là cơ bản là các cái ổ dịch mà bệnh dại mà chúng ta phát hiện thì đều là được giám sát khống chế và không có người tử vong tại các cái ổ dịch bệnh dại này. Và cũng rất là mừng là trong đầu năm 2026 đến nay thì cái số người tử vong do bệnh dại cũng giảm so với các năm trước.
1: Vâng. Thưa ông, là ngoài cái vấn đề mà chúng ta chuẩn bị cái cơ số vaccine để chúng ta tiếp tục tiêm phòng đợt 2, đấy có phải là tiêm phòng vụ thu hay là tiêm phòng vụ xuân đợt 2 ạ?
0: Cũng xem là đợt 2 thì vừa là cả đợt 2 và cả vụ xuân ấy, cũng xem là tiêm phòng vụ thu.
1: Vâng. Bên cạnh cái việc mà chúng ta chuẩn bị cơ số thuốc vaccine để tiêm phòng đợt 2 cho bà con, thì cái công tác mà tiêu độc khử trùng, nhất là trong cái điều kiện mà thời tiết chuyển mùa này cũng rất là quan trọng. Vậy thì ông có thể khuyến cáo lưu ý về những cái công tác tiêu độc khử trùng ngay

0: trong cái thời điểm này như thế nào?
1: Vâng. Mình nói thì ngoài cái trong cái công tác phòng chống dịch bệnh, ngoài thì công tác tiêm phòng thì và các cái biện pháp khác, thì cái công tác tiêu độc khử trùng cũng là một trong những cái mà cái biện pháp kỹ thuật để chúng ta là xử lý tiêu diệt các cái mầm bệnh ngoài môi trường cũng như là trong các cái chuồng nuôi rồi các cái xung quanh khu vực chăn nuôi. Đấy, thì trước cái tình hình đó thì cái thứ nhất là chúng tôi trong cái năm nay chúng ta cũng đã triển khai một đợt tiêu độc khử trùng trên địa bàn toàn tỉnh trong cái tháng 5, tháng 6 vừa qua. Đó. Và tiếp theo thì hiện nay thì chúng tôi cái thứ nhất là cũng đang tham mưu cho ủy ban tỉnh là chuẩn bị cái tiêu độc khử trùng cho cái đợt 2 trên địa bàn toàn tỉnh. Đồng thời là trong cái dự phòng thì luôn luôn có cái cơ sở hóa chất để mà khi chúng tôi để dùng để mà xử lý các cái ổ dịch của cái vùng ổ dịch cũ, vùng nguy cơ cao và xử lý các cái ổ dịch mà khi mà phát sinh để mà chúng tôi hỗ trợ kịp thời cho các địa phương để mà khi có dịch bệnh xảy ra thì chúng ta có gọi là có cái hóa chất dự phòng để chúng ta xử lý cái ổ dịch để không để lây lan ra diện rộng.
0: Vâng. Thưa ông, là chúng ta cũng đã nói rất là nhiều về vấn đề tiêm phòng cũng như là tiêu độc khử trùng. Tuy nhiên là theo ông đánh giá thì sau rất là nhiều đợt chúng ta tuyên truyền cũng như là sau nhiều cái đợt bùng phát dịch có những cái hậu quả để lại để vậy thì theo ông là cái ý thức của bà con trong cái công tác tiêm phòng và cái kỹ thuật và cái quy trình để tiêu độc khử trùng của bà con nó có cái sự cải thiện như thế nào?
1: Vâng, thì vì quá theo dõi trong thời gian vừa qua thì phải nói là nhìn chung á trên địa bàn toàn tỉnh thì cũng đã cơ bản đã có những cái chuyển biến, cái chuyển biến trong cái nhận thức và cái ý thức của bà con trong cái công tác tiêm phòng tại một số địa phương. Tuy nhiên á, thì tại nhiều địa phương vẫn là cái ý thức và cũng như là cái quan tâm rồi cái mức độ mà xem cái yếu tố tiêm phòng là cái yếu tố mà phòng bệnh rất là quan trọng. Thì tại nhiều địa phương nếu chúng ta không làm tốt công tác tuyên truyền, nếu không làm tốt công tác hướng dẫn và như vậy thì cái ở nơi đó thì cái ý thức, cái nhận thức và cái tỷ lệ tiêm phòng nó cũng đạt theo yêu cầu. Thì cái này là một cái mà hàng năm thì chúng tôi cũng đều có cả cái văn bản, các cái hướng dẫn rồi các cái video tuyên truyền cũng như là các cái để mà nâng cao cái công tác dự phòng cũng như là nâng cao cái công tác mà nâng cao nhận thức, tuyên truyền để nâng cao nhận thức cho bà con. Và hai nữa là cái công tác tiêu độc khử trùng thì cũng phải nói là hiện nay thì chăn nuôi thì người bà con nông dân cũng rất là đã chủ động, đã cơ bản là chủ động là chủ động để phòng. Và ngoài các cái hóa chất mà được nhà nước cấp để được hỗ trợ hay là đấy thì tại các địa phương thì cũng đã chủ động cái nguồn vôi bột, cũng như bà con cũng là thường xuyên là sử dụng vôi bột rồi là các cái hóa chất để mà bảo vệ cho cái đàn vật nuôi của mình.
0: Tôi thấy rằng là sáu rất là nhiều lần cái bùng phát cái dịch tả lợn châu Phi thì cái chăn nuôi nông hộ nhỏ lẻ nó ngày càng giảm dần và nó chuyển sang là cái chăn nuôi gia trại trang trại quy mô lớn, thì chắc chắn là cái tiêu độc khử trùng cũng như là cái tiêm phòng chắc chắn là sẽ tốt hơn, đúng không ạ? Chúng ta tiếp tục trở lại với những cái tư vấn chăm sóc cái đàn vật nuôi trong cái mùa mưa bão. Ngoài cái vấn đề mà chúng ta cải thiện được cái vấn đề môi trường thì vấn đề về tăng sức đề kháng cho đàn vật nuôi trong cái thời đoạn giao mùa này cũng rất là quan trọng để có thể được phòng được cái bệnh, đúng không ạ? Vậy thì trong cái các cái bổ sung các cái vitamin khoáng chất để tăng sức đề kháng thì cần phải lưu ý như thế nào thưa ông?
1: Vâng, đúng rồi, thì ngoài các cái yếu tố mà chúng ta phòng bằng hóa chất, vaccine, tiêm phòng vân vân thì cái yếu tố mà cái yếu tố quan trọng nhất mà chúng ta cũng đồng thời đó là bà con phải thực hiện đó là cái khâu là quá trình chăn nuôi, gọi là chăm sóc nuôi dưỡng. Đấy, thì bà con cái này thì thường xuyên, cái này thì cái việc làm là việc làm thường xuyên và đặc biệt là nó đóng cái yếu tố là quan trọng, là bởi vì là cái thứ nhất là nếu chúng ta mà chăm sóc nuôi dưỡng tốt thì cái nâng cao cái sức khỏe, sức đề kháng, kể cả mà khi mà chúng ta tiêm phòng hay là cái gì đó thì cũng nâng cao cái hiệu quả của cái việc là sử dụng vaccine. Đấy, thì như vậy đối với cái mùa hè chúng ta đang nói về, đối với cái mùa này, cái mùa nắng nóng này thì cái quan trọng nhất đó là trong quá trình chăn nuôi thì bà con phải gọi là đảm bảo cái thông thoáng, thoáng mát. Ví dụ như là chúng ta khi mà đối với trâu bò chẳng hạn thì chúng ta chăn thả thì chúng ta cố gắng là tìm các cái cây bóng mát hoặc là hạn chế cái việc là chúng ta đi sớm, gọi là đi sớm và về muộn, tức là hạn chế cái việc là chăn thả buổi trước. Đấy. Đồng thời thì đối với ví dụ như đối với đàn lợn và đàn gia cầm thì lưu ý là chúng ta đảm bảo cái chế độ là thông thoáng, thoáng và mát. Thoáng lưu ý là thoáng và mát bởi vì là nhiều chỗ chúng ta là trời mùa hè nóng ẩm thế, à nóng nóng ẩm thế này, nếu

0: ta mà mặc dù cái chuồng nuôi của mình có thể mát nhưng mà nó lại không thoáng, thì nó cũng dẫn đến là vì là mùa hè này thì chúng ta biết rằng là cái yếu tố mà độc tố trong các cái phân các cái này là rất là cao, H2S rồi là CH4 vân vân, nó làm cho bức nó làm cho ảnh hưởng đến cái môi trường, cho nên là đảm bảo cái yếu tố thông thoáng và thoáng gọi là thoáng mát là như vậy. Đặc biệt là đối với đàn gia cầm thì chúng ta phải làm sao đó là giãn khi mà nuôi ủng, thì chúng ta phải cố gắng là giãn cái đàn ra để tránh, và hai là chủ động trong cái công tác là đảm bảo cái nguồn điện. Trong thời gian vừa qua thì trên địa bàn tỉnh nói riêng và trên địa bàn cả nước thì chúng tôi thấy rằng là cũng nhiều cơ sở, nhiều chuồng trại sau khi mất điện đột ngột đấy, thì dẫn đến là trường hợp là có lẽ lợn chết và gia cầm chết, bởi vì chúng ta biết rằng là với cái thời tiết nắng nóng thế này chỉ cần mất điện khoảng 30 phút đấy, mất điện khoảng 30 phút thì như vậy là nó sẽ dẫn đến là ngạt đấy, bởi vì là cái nhiệt độ mà bình quân nó đã rất cao rồi, mà nếu như không có quạt, không có thông gió thì đối với các cái chuồng nuôi kín và các cái chuồng nuôi kín như lợn và như gia cầm thì có thể dẫn đến là rủi ro rất lớn. Và trong thời gian vừa qua thì trên địa bàn tỉnh thì cũng ghi nhận ít trường hợp, nhưng mà ở một số tỉnh khác thì qua cái theo dõi cũng như thông tin từ các địa phương thì chúng tôi cũng thấy rằng là có một số trang trại là bị thiệt hại khá lớn đối với trường hợp mà do bị mất điện.
1: Bổ sung thêm một câu hỏi liên quan đến cái tiêm phòng lúc nãy ạ, tức là hiện nay chúng ta đang chuẩn bị tiêm phòng đợt 2, vậy thì cái lịch tiêm chúng ta cần có cái điều chỉnh như thế nào để có thể đảm bảo cái tính miễn dịch tốt nhất trước cái mùa mà bão không?
0: Vâng, và cái lịch tiêm thì ở đấy thì chúng tôi cũng vừa rồi thì chúng tôi cũng đã có cái hướng dẫn cho các địa phương, và để các địa phương là chủ động trong cái công tác là tiêm phòng nó phù hợp với cái thực tế tại cơ sở. Tức là nếu như chúng ta tiêm phòng vụ xuân mà sớm, mà đúng theo tiến độ, đúng theo lịch của tỉnh, thì chúng ta cũng tiêm phòng vụ thu vào, có thể là đúng vào lịch của tỉnh hoặc sớm hơn một tí. Nhưng mà đối với một số địa phương mà chúng ta tiêm muộn hơn, thì chúng ta có thể đẩy hơn muộn hơn. Và đặc biệt một số địa phương mà chúng ta trong vụ xuân vừa rồi có một số cái khó khăn vướng mắc trong cái quá trình tổ chức, hoặc là vướng mắc về một số cái vaccine chẳng hạn, thì chúng ta có thể là đẩy cái tiêm phòng vụ thu sớm hơn. Và trong cái văn bản và trong dụng như trong hướng dẫn thì chúng tôi đều có gọi là cái hướng mở cho các địa phương, mà làm sao đó là chúng ta căn cứ vào cái tình hình dịch bệnh trên địa bàn, căn cứ vào cái thời gian tiêm phòng trong cái vụ xuân vừa rồi, và căn cứ vào tình hình thực tế thì các địa phương chủ động là cái thời gian tiêm phòng này để làm sao đó là vừa phù hợp với cái thời tiết, vừa phù hợp với cái mùa vụ, nhưng vừa phù hợp với cái tình hình thực tế của địa phương, để đảm bảo khi chúng ta tiêm phòng thì đảm bảo cái hạn chế cái dịch bệnh xảy ra.
1: Thưa ông Trần Võ Bá, liên quan đến cái tiêm phòng lúc nãy tôi có cái băn khoăn là cái thời điểm này thì cũng nhiều hộ dân chúng ta chuẩn bị tăng đàn đúng không ạ, để chuẩn bị cho cái kế hoạch của cuối năm, và đặc biệt là lúc nãy ông đã nói về cái ý thức của người dân trong vấn đề tiêm phòng được nâng lên. Vậy thì hiện nay cái tỷ lệ tiêm phòng của các cái đàn vật nuôi đã có cái sự cải thiện như thế nào?
0: Vâng, thì khi nào thì chúng tôi cũng có đặt vấn đề ở cái chỗ là tại một số địa phương ấy, thì chúng ta làm tổ cái công tác tuyên truyền. Đấy, thì cái ý thức tiêm phòng, đặc biệt là trong cái công tác phòng chống bệnh dạy thì cũng đã được nâng lên. Và đối với cái tiêm phòng bệnh dạy thì năm nay chúng ta cũng đạt là xấp xỉ là từ 60 đến 65%. Là cơ bản là như vậy là khá cao. Tất nhiên đối với các loại vaccine khác hiện nay thì tất nhiên ở đây thì cũng do là một số địa phương cũng tổng hợp chưa hết, bởi vì hiện nay là ngoài cái số mà vaccine được cấp, cái vaccine nhà nước chúng ta thực hiện tiêm rồi, bà con đặc biệt là hiện nay là chúng ta chăn nuôi theo cái hình thức là trang trại nhỏ, trang trại vừa và trang trại lớn ấy, thì bà con là đều là chăn nuôi liên kết, một số là chăn nuôi liên kết với các cái doanh nghiệp như là Golden hay là CP hay là Gia Pha chẳng hạn, thì các cái doanh nghiệp này là họ hỗ trợ cho cái việc là tiêm phòng này, họ hỗ trợ cho bà con để họ thực hiện tiêm phòng. Cho nên ở đấy thì một số vừa rồi thì qua cái tổng hợp thì tỷ lệ thì cũng mới đạt khoảng 55-60%, cũng chưa đạt theo cái tỷ lệ bảo hộ, nhưng mà nếu như chúng ta ra soát hết, chúng ta ra soát hết trong các cái cơ sở hiện nay là chúng ta hay nói giá trại ngày xưa đấy, thì bà con hiện nay là chúng tôi thấy đi qua đi kiểm tra đi cả đấy là đều bà con đều là có hỗ trợ của các cái kỹ thuật từ các cái công ty, các cái đại lý hỗ trợ, cho nên là cũng cơ bản là cái tiêm phòng này bà con cũng đã, chúng ta cũng đã thực hiện cơ bản.
1: Một tín hiệu đáng mừng trong cái công tác phòng bệnh đúng không ạ? Thưa ông Trần Võ Bá, thì liên quan đến cái gia súc á, mà các cái khu vực, các cái xã ở khu vực miền núi ấy, thì cái việc mà chăn bán thả, chăn thả rống rất là nhiều đúng không ạ? Vậy thì cái việc quản lý cho cái đối tượng mà đà vật nuôi với cái hình thức nuôi như thế này thì trước mùa mưa bão thì bà con cần phải lưu ý như thế nào?
0: Vâng, phải nói là đấy là một cái vấn đề đặt ra mà những cái mùa, cái thời mưa bão nói riêng và sắp tới sẽ là một cái mùa mưa rét. Đấy thì ở đây thì hàng năm thì cơ quan anh em đều có là hướng dẫn các địa phương, và các địa phương, nhiều địa phương cũng đã chủ động ban hành cái gọi là cái kế hoạch ứng phó với mùa mưa bão và ứng phó với cái công tác phòng chống đói rét. Thì ở đấy có một cái đặc điểm của đặc biệt là các cái vùng địa phương miền núi, trung du miền núi, thì đó là bà con là chăn thả, đặc biệt là các cái vùng miền núi cao như là tương một phần của Con Cuông rồi lên Tương Dương, Kỳ Sơn và Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Quỳ Châu, Quỳ Phong, Kỳ Sơn, ta đang nói cả cái huyện cũ ấy để cho dễ, cái cả cái vùng đó thì là cái tỷ lệ thả rống khá là nhiều. Thì ở đấy thì anh em chúng tôi cũng đã hướng dẫn cho các ủy ban, các chính quyền cũng như là như vậy, thì chúng ta trước mùa mưa lũ này thì chúng ta cần phải khảo sát, nắm bắt cái tình hình đó, cái địa bàn, cái tình hình chăn nuôi của bà con, và hướng dẫn bà con là sớm là nắm bắt cái thời tiết để mà chủ động khi mà có trường hợp mà thiên tai bất thường thì chúng ta chủ động để là đưa dí dời cái vật nuôi đến nơi cái địa điểm an toàn, rồi là chủ động cái nguồn thức ăn đó, rồi chủ động cả cái giá cổ các cái chuồng trại, giá cổ các chuồng trại để chúng ta có cái biện pháp ứng phó, đặc biệt là với cái thời tiết mưa lũ, và đặc biệt là dài hơi hơn một tí nữa đó là cái đợt rét của cuối năm.
1: Vâng. Bây giờ là kỹ thuật đã bảo đã nối máy được với anh Khang ở Vĩnh Lộc rồi ạ. Vâng, xin chào. Dạ, anh vâng. Khang ở phường Vĩnh Lộc ạ.
2: Dạ vâng, chào chương trình ạ.
1: Vâng.
2: Trong cái vấn đề muốn hỏi chuyên gia là trong cái trường hợp mà gia súc có những cái dấu hiệu như bị chuyển bùng, đầy hơi hoặc tiêu chảy cấp do ăn phải cái cỏ mà ẩm ướt dính bùn đất sau mưa ấy, thì người nuôi cần xử lý sơ cứu ra sao trước khi gọi thú y đến ạ?
1: Vâng, câu hỏi cũng khá thú vị đấy ạ.
0: Vâng, cái câu hỏi của anh ấy thì đúng là nó cũng thường là gặp vào cái mùa này. Thì trước mắt cũng để mà cái này trước mắt là để mà phòng ấy, thì cũng khuyến anh Kháng và ba con ấy, thì chúng ta phải lưu ý là hạn chế cái việc là chúng ta là sử dụng cái cỏ mà nó ướt, nó mắng, nó ướt ấy, thì có thể dẫn đến khi mà trường hợp mà, hoặc là khi mà chúng ta sử dụng các cái nguồn thức ăn mà nó không đảm bảo chất lượng, thì có thể dẫn đến là trượng bùng đầy hơi, thì dẫn đến có thể là tiêu chảy, rồi là dẫn đến có thể là thậm chí là ngộ độc nếu như mà dính phải các cái chất độc. Vậy thì cái biện pháp mà khi mà gặp những cái trường hợp này ấy, thì bà con cái thứ nhất là lưu ý là chúng ta phải cái thứ nhất là cách ly ra, cách ly đối với những cái con này, và cái thứ nhất là chăm sóc, là thứ nhất là phải cho hạn chế cái việc là trước mắt là tạm thời là không cho ăn nữa, làm theo không cho ăn nữa, và để cách ly ra để như vậy. Hai nữa là khi mà có cái biểu hiện như vậy thì bà con là chúng ta phải khẩn trương là phải gọi thú y, bởi vì là trường hợp mà trượng bùng đầy hơi với này là chúng ta phải có cái biện pháp là xử lý, thậm chí là chúng ta phải can thiệp đấy. Còn đối với chăm sóc thì anh Kháng và bà con lưu ý đó là cái thứ nhất là đưa vào cách ly cái con vật ra, đưa vào cái địa điểm mà đảm bảo cái điều kiện để thông thoáng, thoáng mát, tránh cái trường hợp mà chúng ta chăn thả chúng như vậy á, thì nó sẽ dẫn đến là cả cái trường hợp nó sẽ xô xát với nhau, nó sẽ như vậy thì dẫn đến là cả cái trường hợp là nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp. Hai nữa là quá trình chăm sóc thì anh có thể là bởi vì là cần phải xác định cụ thể cái nguyên nhân thì mới dùng thuốc được đấy. Còn trường hợp này thì như vậy thì từ khi gọi báo thú y hay là gọi đấy ấy, thì anh cần phải thứ hai là cái chăm sóc nuôi dưỡng. Đấy, thì còn có thể là chúng ta có thể là cho ăn, cho uống thức ăn, rồi là chúng ta có thể bổ sung thêm một số cái loại khoáng chất để chúng ta hỗ tăng cái sức đề kháng. Đó.
1: Vâng ạ, anh Kháng ở phường Vĩnh Lộc rõ với tư vấn của ông Trần Võ Ba chứ ạ?
2: Dạ vâng, cảm ơn ông Ba nhiều.
1: Vâng, cảm ơn anh Kháng ạ. Thưa ông Trần Võ Ba, lúc nãy ông vừa mới đề cập đến cái vấn đề chuồng trại ạ. Thì đối với bà con chăn nuôi gia súc thì cần trong vấn đề chuồng trại cần lưu ý như thế nào để có thể là vừa chống được nóng vào mùa nóng, nắng nóng, và lại vừa tránh được cái mưa hắt gió lùa trong những cái ngày mưa bão.
0: Thì đối với chuồng trại thì lưu ý cái bà con lưu ý là khi mà chúng ta làm chuồng thì chúng ta cần phải là chọn cái địa điểm là cao rạo, tránh cái trường hợp là một số trường hợp mà chúng ta không để ý, mà chúng ta khi mà làm chuồng trại tại cả cái khu vực mà nó dễ ngập úng thì chúng ta

0: biết rằng là đối với con vật nuôi thì nó rất là kỳ với cái nước đó, với cái nước mà ngập úng thì như vậy thì cái vi khuẩn virus nó phát sinh thì nó sẽ gây bệnh. Cái thứ hai nữa là trong cái quá trình thiết kế thì hiện nay thì cùng trước đấy á, thì chúng ta chủ yếu là tận dụng, nhưng mà hiện nay thì cơ bản là bà con chúng ta cũng đã xây các cái chuồng trại cũng là cơ bản, đặc biệt là cái vùng đồng bằng thì khi mà chúng ta chăn nuôi với cái số lượng lớn trang trại thì cũng đã các cái chuồng trại cơ bản đảm bảo. Thì cái yếu tố là lưu ý là hạn chế cái việc là mưa tạt gió lùa. Mưa tạt ở đấy thì nhiều, chúng ta đi nhiều nơi thì chúng ta thấy rằng bà con có thể làm, nhưng mà không để ý đến cái việc là khi mà nếu như mà trời mưa mà không có gió thì có thể là nước nó không thể cũng vào chuồng. Nếu mà khi trường hợp chúng ta biết rằng là mưa giông á, cái mưa mà có bão kèm theo, cả cái gió kèm theo á, thì nó tạt ở trên chuồng đấy, thì nhiều lúc bà con không để ý thì chúng ta có thể làm rèm đấy, chúng ta có thể là làm rèm để khi mà có cái mưa chúng ta che, và thậm chí nếu như cả cái trường hợp mà mưa bão ấy thì chúng ta có thể là hạ xuống, gọi là hạ xuống để đảm bảo là kín đấy. Thì bà con cần lưu ý cái chỗ này, nhất tránh trường hợp là có những trường hợp báo cáo với chị Thu Vinh và bà con thì có những trường hợp là chúng ta chủ quan, sáng mai ra là thấy là chuồng là đầy nước rồi, là thậm chí là có những con bị chống chịu không được, cho nên có thể là không qua khỏi trường hợp trong đây. Thì những cái này là bà con lưu ý là khi mà đặc biệt đối với cái mùa mưa này thì chúng ta phải lưu ý là hạn chế, và chúng ta đảm bảo làm sao đó là khi mưa là không bị nước vào chuồng, để mà hạn chế cái việc là ảnh hưởng của cái mưa bão. Cái thứ hai nữa là thì trong quá trình là chăn nuôi thì chúng ta lưu ý là hạn chế cái việc là chuồng trại nó bị ẩm ướt, nó bị đọng nước thì cái chuồng trại mà đọng nước và ẩm ướt thì đó là một trong những cái nguyên nhân mà cái vi khuẩn virus nó tồn tại ở đó, nó phát sinh và nó gây bệnh.
1: Đó. Vâng. Lúc này thì có anh Binh ở xã Vĩnh Tường ạ, anh chưa máy ạ. Vâng, vâng ạ. Chào anh Binh ạ.
2: À, xin chào chương trình ạ.
1: Vâng. Anh có cái băn khoăn gì?
2: Câu hỏi của mình hỏi chương trình thì là cái thời tiết ẩm ướt, mưa bão là điều kiện lý tưởng cho ký sinh trùng phát triển như vé rần, bọt chẹt, dũng sản phát triển. Vậy có cách nào để giải quyết triệt đề vấn đề này đến đàn trâu, bò, lợn và chó?
0: Vâng, bác gì?
1: Bình
0: ạ. Bắc Bình ạ. Đó, Bắc Bình ở Vĩnh Tường này. Vĩnh Tường là Ánh Sơn cũ đấy, vâng.
2: Vâng ạ, vâng ạ.
0: Thì chào bác với cái băn khoăn của bác ấy. Thì cái thứ nhất là đối với cái việc là chúng ta phòng vé mong cả cái côn trùng ấy. Thì bà con cần mua cả cái loại thuốc, rồi cái loại thuốc xịt để diệt côn trùng ấy, diệt vé mong rồi ruồi muỗi vân vân. Thì đó là một trong những cái biện pháp mà chúng ta là để mà diệt cái gọi là cái kỵ chủ trung gian là truyền bệnh. Đấy, thì bác Bình và bà con lưu ý là đến cái mùa này, đúng là cái mùa các cái nó phát triển rất nhiều các cái loài vé, loài mong, và nó là một trong những cái nguyên nhân tác nhân gây các cái bệnh, một số cái bệnh như là ký sinh trùng vân vân. Thì bà con lưu ý là chúng ta vệ sinh chuồng trại này, chúng ta thường định kỳ là chúng ta diệt, phun thuốc để diệt cái vé mong này. Cái thứ ba nữa là bà con lưu ý đó là cái việc mà chúng ta tiêm phòng mùa này là đối với các cái miền núi là miền núi là thường xảy ra, chuẩn bị đến từ nay đến trở đi là hay xảy ra cái bệnh là ký sinh trùng đường máu. Thì bà con có thể là chủ động chúng ta là tiêm phòng đối với cái bệnh này, gọi là được vừa là điều trị dự phòng, vừa là để mà trước khi chúng ta hạn chế cái bệnh này thì chúng ta là thực hiện cái việc là phòng bệnh cái bằng cách là chúng ta dùng cả cái thuốc như là tribagen hay là cả cái thuốc về trị ký sinh trùng đấy, trị ký sinh trùng đường máu, để chúng ta là chủ động chúng ta phòng trước. Bác Bình và bà con.
1: Vâng ạ, bác Bình rõ cho cái tư vấn
2: chưa? Vâng ạ, xin cảm ơn chương trình ạ.
1: Vâng, thưa ông Trần Võ Bá, liên quan đến cái các cái mầm bệnh cũng như các dịch bệnh trên đàn vật nuôi ạ, thì theo ông là hiện nay thì có những cái biến chủng mới hay cái phức tạp trong cái bệnh, các cái mầm bệnh có cái diễn biến như nào để có thể lưu ý khuyến cáo bà con?
0: Vâng, hiện nay thì các cái loại dịch bệnh cũng như là theo cái thời gian, và đặc biệt là qua cái quá trình mà chúng ta phòng như vậy thì phải nói là nó xuất hiện các cái biến chủng mới, và đặc biệt là đối với các biến chủng mới này thì vừa qua như là cái chúng ta điển hình như là cái bệnh cái dịch tả lợn châu Phi, phải nói là biến chủng mới cái

0: cái biến chủng mới này là cái tái tổ hợp, mà phải nói hiện nay là cái vaccine mà đáng sử dụng hiện nay, trước đây thì chúng ta là cái vaccine này là gần như là không còn hiệu quả. Tức là trên địa bàn tỉnh qua cái quá trình mà xét nghiệm lấy mẫu và giải trình tự gen ấy, thì hiện nay là cái trên địa bàn tỉnh chúng ta cả cái số mẫu mà cái tỷ lệ mà biến đổi biến chủng virus biến chủng đã chiếm tới khoảng 60%. Thì như vậy thì còn lại khoảng 40% nữa, thì khi mà cái như vậy chúng ta quá theo dõi vừa qua thì một số bà con là cũng đã có cái trao đổi lại và cũng tôi cũng đã thử nghiệm, và như vậy thì cái việc sử dụng đối với virus dịch tả lợn châu Phi và vaccine hiện nay là khi mà đối với virus biến chủng này thì nó sẽ không còn hiệu quả. Cho nên đó cũng là một cái lý do là trong thời gian vừa qua là chúng ta gặp rất nhiều khó khăn trong cái công tác phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi. Nó thì là cái thứ nhất đối với cái dịch tả lợn châu Phi. Hai nữa thì đối với cái đàn lở mồm long móng, cái virus lở mồm long móng thì vừa rồi là cũng tại Trung Quốc và tại các cái nước khác cũng đã xuất hiện cái vi chủng cái chủng là ví dụ là sạt một. Đấy, thì hiện nay thì Bộ Nông nghiệp cũng như là Cục Chăn nuôi Thú y đã có nhiều cái văn bản hướng dẫn địa phương là chủ động chúng ta phòng chống cái đối với cái biến chủng mới này. Cái biến chủng mới này là chưa xuất hiện trên địa bàn tỉnh ta. Thì như vậy là trong thời gian vừa qua thì với cái chủng tại một số địa phương đã xuất hiện cái lở mồm long móng tỉnh ta, như Thanh Hóa, một số tỉnh khác, rồi là chủng virus sát một thì tại Trung Quốc. Thì trước cái tình hình đó thì anh em chúng tôi cũng đã tham mưu Ủy ban tỉnh ban hành cái kế hoạch là phòng chống dịch bệnh lở mồm long móng rồi cũng gia cầm và dịch tả lợn châu Phi giai đoạn 26-30. Và trong đó thì cũng lưu ý là các cái nội dung liên quan đến cái giám sát phát triển sớm các cái biến chủng mới để chúng ta có cái biện pháp ứng phó chủ động, ứng phó các cái biện pháp mà ứng phó kịp thời. Đồng thời cũng là vừa rồi thì chúng tôi cũng đã phối hợp với Cục Thú y, Chi cục Chăn nuôi Thú y vùng 3, thì chúng tôi cũng đã tổ chức lấy mẫu giám sát tại các cái địa bàn mà thường là có cái tụ tập, chúng ta có cái địa bàn là lưu thông vận chuyển buôn bán lớn của cái đàn trâu bò như tại Đô Lương, tại Thanh Chương, vân vân. Thì qua đó thì để lấy mẫu để giám sát trường hợp mà có biến chủng mới thì chúng ta có cái chủ động để các cái ứng phó các cái biện pháp phòng chống và giảm cái thiệt hại.
1: Vâng. Tôi đang có một câu hỏi liên quan đến cái biến chủng này, nhưng bây giờ có chị Nga ở xã Nghĩa Đan đang chờ máy cũng khá lâu rồi để nhờ chuyên gia tư vấn ạ. Vâng, xin chào chị Nga.
2: Dạ vâng, chào chương trình ạ.
1: Vâng. Chị có cái băn khoăn gì liên quan đến cái chăm sóc đàn vật nuôi trong cái mùa mưa bão ạ?
2: Dạ, cho chương trình cho tôi hỏi là nếu mà trang chuồng trại bị ngập lụt có mưa bão ấy, thì việc di rời đàn gia súc đến nơi toàn thì cần có những nguyên tắc phòng dịch nghiêm ngặt như thế nào để mà tránh nhiễm chéo cho đàn gia súc ạ?
1: Di rời cái đàn vật nuôi trong cái mùa trước cái mùa mưa bão thì cần có lưu ý gì?
0: Di rời thì cũng biết là cái này thì cũng biết là chị đứng nói trong cái tình huống mà bị ngập lụt hay là
2: nếu mà chuồng trại bị ngập lụt
0: vâng
2: do bị mưa bão ấy, chứ không phải là trước khi đâu.
1: Vâng.
0: Tức là do bị
1: khi bị mưa bão bị ngập mà bị di rời đàn vật nuôi thì có cái biện pháp để mà phòng dịch như thế nào?
0: Vâng, thì tránh cái lấy nhiễm chéo, đúng không ạ? Thì cái thứ nhất là hiện nay thì chúng ta biết rằng là bà con thì thường là chúng ta nuôi là trong một cái chuồng á, thì chúng ta có nhiều loài vật nuôi. Nhiều loài vật nuôi thì như vậy thì cái việc này cũng rất là khó khăn đấy. Cho nên là nếu mà khí đó thì cái thứ nhất như cái này là chúng tôi cũng có trao đổi rồi, thì chị và bà con lưu ý là chúng ta làm sao đó là hạn chế cái việc là để mà bị ngập chuồng cũng như là bị ngập xung quanh cũng như là ngập chuồng, thì cái này là cái rồi còn cái phòng, còn cái mà khí bất đắc dĩ rồi mà khí mà chúng ta gọi là cái trường tình huống mà đã bị mưa lụt đấy, thì bà con cũng lưu ý là chúng ta tìm cái thực tế khí mà đã mưa lụt rồi á thì phải nói rằng là có thể là tại một cái điểm đó hoặc là cái như vậy, thì trong cái trường hợp này thì chị và bà con lưu ý đó là chúng ta thứ nhất là tìm cái địa điểm khác nó cao ráo. Đấy, cáo rạo và cố gắng là chúng ta có thể là dí dời tạm, thì đừng chú ý là ví dụ như là tách ra từng cái loài vật nuôi, cố gắng hạn chế là cái việc là chúng ta là đưa lên chúng ta nhốt một chỗ, như vậy là vô hình dung là nó dễ bị nhiễm chéo. Cái thứ hai nữa là chúng ta trong quá trình đó thì lưu ý là chúng ta cần phải là vệ sinh chăm sóc nuôi dưỡng, và đặc biệt là sử dụng các cái thuốc hóa chất để chúng ta là khử trùng tiêu độc tại các cái địa điểm đó.

0: cũng như là hạn chế cái việc là tiếp xúc giữa các cái loài gia súc khác nhau.
1: Vâng ạ, chị Nga, dạ nghe đan rõ chưa ạ?
2: Rồi ạ,
1: Vâng,
2: cảm ơn chương trình ạ.
1: cảm ơn chị Nga. Thưa ông Trần Võ Bá, thì lúc nãy nghe cái cung cấp cái thông tin của ông về cái biến chủng mới thì tôi có một cái băn khoăn như thế này ạ. Hiện nay thì có thể nói rằng là cái thách thức của ngành chăn nuôi của chúng ta trong cái thời điểm hiện tại đấy là cái
0: Vâng.
1: thách thức trong những cái biến chủng mới mà chúng ta lại chưa có những cái vaccine hữu hiệu, đúng không ạ? Vậy thì trong cái điều kiện mà chúng ta chưa có những vaccine hữu hiệu như vậy thì cái việc phòng chăm sóc cho đàn vật nuôi bà con cần phải có cái đặc biệt quan tâm vấn đề gì để chúng ta có tiêm phòng những cái vaccine nó không không không có cái yếu tố hiệu lực nữa thì bà con cần phải làm gì ạ?
0: Vâng, ở đây thì để mà phòng với các cái biến chủng mới thì cái này thì ngoài cái yếu tố chăm sóc nuôi dưỡng ấy, thì cái việc quan trọng nhất đó là cái việc mà chúng ta lưu thông, chúng ta nhập đàn, chúng ta buôn bán vận chuyển, thì cái này là một trong những yếu tố mà nó có thể là du nhập cả cái mầm bệnh, cả cái mầm bệnh từ bên ngoài. Đấy, thì bà con lưu ý là như vậy, là trong quá trình chăn nuôi cũng như là chúng tôi hiện nay cũng đang tăng cường cái kiểm tra kiểm soát, đặc biệt là tại các cái cửa khẩu, tại các cái vùng biên đó, vân vân, thì để hạn chế các cái trường hợp là nhập lậu, đưa gia súc gia cầm vào trong nước, trong tỉnh. Thì như vậy thì trên cơ sở đó thì từng địa phương rồi bà con cũng chủ động là lưu ý là khi mà chúng ta mua, chúng ta nhập đàn thì lưu ý là cái đàn gia súc gia cầm của mình là cần phải rõ nguồn gốc. Đấy, đặc biệt là đối với các trường hợp mà nhập lậu, nghi nhập lậu, vân vân, thì như vậy nhập lậu, nghi nhập lậu thì đó là các cái nguồn mà nó gọi là nó xâm nhập từ từ nước bạn, từ nước Lào hay từ Trung Quốc hay từ các địa phương khác vào. Thì bà con lưu ý là trong quá trình cái phòng bằng cách là lưu ý trong quá trình nhập đàn, đặc biệt là một số trường hợp là chúng ta hiện nay là qua cái quá trình chúng tôi theo dõi là chúng ta nhập đàn là gần như hiện nay là vì là cái phương tiện rồi hệ thống thông tin hiện nay cũng rất là phong phú, rất là dễ, cho nên là chúng ta nhiều lúc là chúng ta ít quan tâm đến cái nguồn gốc xuất xứ, rồi ít quan tâm đến cái việc là cung đường vận chuyển vân vân. Thì như vậy vô hình dung là chúng ta đưa về chúng ta lại không cách ly. Đấy, hiện nay là chúng ta nhiều nhiều trang trại, nhiều cơ sở để chúng ta không có địa điểm, không có cái chuồng để cách ly. Thì như vậy là vô hình dung là chúng ta khi đưa về thì nhập đàn như vậy thì không cẩn thận là chúng ta nuôi chung hoặc là nuôi nhốt gần nhau, thì như vậy thì vô hình dung sẽ là khi đưa cái mầm bệnh về đó và nó sẽ phát tán và nó sẽ lây lan. Thì đó là
1: Vâng.
0: một trong những cái yếu tố mà bà
1: Quyết
0: con
1: định
0: cần
1: đúng không
0: phải lưu ý trong cái quá trình mà
1: trong
0: nhập
1: cái bối
0: đàn
1: cảnh
0: cũng như
1: hiện
0: là
1: nay
0: quá
1: đúng
0: trình
1: không ạ?
0: chăn nuôi. Vâng.
1: Vâng. Ngay lúc này thì có anh Ngọc ở xã Nghi Lộc ạ, cũng đang chờ máy đấy ạ. Vâng, anh xin chào anh Ngọc ạ.
3: Dạ chào chị ạ.
1: Vâng. Anh Ngọc ở xã Nghi Lộc đặt cái câu hỏi chuyên gia của chương trình trong cái băn khoăn của mình đấy ạ.
3: Em có câu hỏi về thời tiết đó, là khi thời tiết mà sang mưa rào đột ngột đó thì gia súc trong chuồng đó, thì nó hay có cái những biểu hiện bất thường nào về sức khỏe để có thể lưu ý được ạ?
1: Vâng, những cái dấu hiệu bất thường của đàn vật nuôi trong cái thời tiết thay đổi đột ngột.
0: Vâng, cảm ơn cái câu hỏi của anh Ngọc, đó là liên quan đến chúng ta đang liên quan đến cái vấn đề là anh Ngọc đang muốn trao đổi là khi mà trường hợp mưa, đúng không? Mưa mưa mưa mưa lớn thất thường thì cả cái mầm bệnh nó có thể ảnh hưởng đến cái đàn vật nuôi. Thì phải nói rằng là cái này trước đây thì chúng tôi cũng đã có chia sẻ, đó là khi trong cả cái giai đoạn hiện nay cũng như là khi mà thời tiết chuyển mùa và mưa mưa như thế này á, thì đối với cái đàn gia súc và gia cầm trong cái giai đoạn hiện nay thì chúng ta lưu ý cái chăm sóc nuôi dưỡng là hạn chế cái việc là chúng ta, đặc biệt là đối với cái đàn mà nhạy cảm như đàn, lưu ý là cả cái trường đợt mưa rào như này, nóng mưa thất thường cái này, chúng ta hạn chế cái việc là chăn thả các cái đàn gia cầm mà khi mà nắng mưa thất thường cái này. Hai là đối với cái đàn dê, đàn gia súc nhảy lại, đặc biệt là đàn dê nó rất là mẫn cảm với cái thời tiết mà mưa rồi ẩm thế này, thì dẫn đến các cái bệnh như là chướng hơi rồi tiêu chảy vân vân. Thì đó là những cái mà chúng ta bà con cần phải biết để mà phòng.
1: Vâng, anh Ngọc xã Nghi Lộc rõ chưa ạ?
3: Vâng, cảm ơn chương trình.
1: Vâng. Thưa ông, là một số bà con có cái băn khoăn là đối với cái đàn vật nuôi thì có một số cái loại bệnh gì có thể phát sinh sau khi mua mưa bão và cách phòng bệnh như thế nào?
0: À,
1: Vậy.
0: vâng, đúng, nói trong cái mùa mưa bão và sau cái mùa mưa bão thì như chúng tôi đã trao đổi, đặc biệt là cái sắp tới là cái mùa mùa mưa bão thì chúng ta biết rằng là sẽ đến mùa mùa mùa mưa rét. Đấy, thì cùng như các cái bệnh mà chúng tôi vừa nêu đó, nhấn mạnh đó, thì là đặc biệt là đối với cái bệnh tụ huyết trùng này, bệnh chướng bụng đầy hơi này, trên cái gia súc nhảy lại như là trâu bò, rồi là cái cũng như là đàn dê cừu, rồi đối với cái đàn gia, đối với ngoài ra thì cái bệnh lở mồm long móng, rồi viêm

0: ra nổi cục là cũng một số cái bệnh mà vừa rồi cũng xuất hiện khá nhiều. Rồi cái thứ hai nữa là liên quan đến cái đối với trên đàn lợn thì cũng là cái bệnh mà lâu nay đang xảy ra, đó là bệnh dịch tả lợn châu Phi. Ngoài ra thì là bệnh phỏ thương hàn, rồi là bệnh tụ huyết trùng và bệnh đóng dấu vân vân. Đối với gia cầm thì đó là bệnh cúm gia cầm, rồi bệnh nhiễm quất sơn, bệnh cúm bơ rô, bệnh đầu vân vân. Thì các cái bệnh mà thường vừa là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm nhưng vừa là các cái bệnh thông thường, và đặc biệt liên quan đến cái thời tiết nữa thì đó là các cái bệnh về đường tiêu hóa và cái bệnh tiêu chảy trên cái đàn vật nuôi.
1: Vâng, liên quan đến cái phát tán cái mầm bệnh sau mưa lũ mưa bão á, thì có một cái yếu tố đó nữa là cái sau mưa lũ thì có cái hiện tượng là môi trường bị ô nhiễm do là cái xác động vật bị trôi nổi, bị bà con bị bệnh xong vứt xác ra các cái hồ sông suối, đúng không ạ? Vậy thì thực tế hiện nay là cái tình thực trạng này đã được cải thiện hay chưa, và nếu cơ quan chức năng và người dân cần phải có sự phối hợp như nào để có thể chúng ta làm sạch được cái vấn đề này?
0: Vâng, phải nói là cái mối nguy sau cái mùa mưa bão ấy, nó không cái thứ nhất là cái xác động vật, cái thứ hai nữa đó là các cái chất thải phân tại các cái chuồng nuôi. Nên phải nói là cho nên là trong cái sáu cả cái đợt mưa lũ chúng ta biết rằng là thường bùng phát các cái loại dịch bệnh trên đàn vật nuôi, thì đó là một trong những cái nguyên nhân mà sáu cái mùa mưa bão, sáu cái đợt mưa lũ thì các cái chất thải từ các cái chuồng nuôi, từ các cái hộ chốn, rồi là các cái xác động vật vân vân thì nó phát tán ra môi trường. Thì phải nói rằng cái này là một trong những cái mà hàng năm thì chúng ta đều có cái khuyến cáo cũng như là có cái hướng dẫn cho bà con trong quá trình mà chúng ta là chăm sóc, rồi cũng đã là vệ sinh, rồi tiêu độc khử trùng để mà hạn chế và xử lý kịp thời. Ngoài ra thì để mà thực hiện cái việc này thì bà con lưu ý là trong quá trình chăn nuôi thì hiện nay thì chuẩn bị bước vào cái mùa mưa lũ này, thì cái thứ nhất là bà con lưu ý là thực hiện làm tốt cái khu vệ sinh chăn nuôi, rồi là cái khu xử lý chất thải, nó hạn chế để khi mưa là chống lụt, chống nước ngập, chống nước chảy tràn, vân vân. Hai nữa là tuyệt đối là không khi mà có gia súc gia cầm chết hoặc là nghi mắc bệnh mà chết, có thể là không phải là nghi không phải bệnh truyền nhiễm hay gì, nhưng mà chúng ta cũng cần phải là thực hiện tiêu hủy đúng nơi quy định và đúng chuẩn, tránh trường hợp là chúng ta tiền ở đâu vứt ở đó. Hiện nay là cái tình trạng mà vứt xác thì mặc dù đã cải thiện rất nhiều qua cái quá trình chúng tôi kiểm tra giám sát như vậy, thì các địa phương cũng làm rất khá tốt cái việc này. Tất nhiên đâu đó vẫn còn cái tình trạng là bà con ý thức vẫn đang còn kém, chúng ta vẫn đang vứt xác đây để ra cả cái kênh mương, rồi cả cái bãi rác vân vân, thì cũng là cái nguy cơ. Thì như vậy thì các địa phương cũng cần phải
1: quyết liệt hơn, đúng không?
0: Ra soát cái chỗ này, ra soát chỗ này để chúng ta xử lý các cái trường hợp mà vứt xác đây, xác gia súc gia cầm vân vân.
1: Thưa quý vị, thưa bà con, có thể nói rằng là liên quan đến chủ đề này thì chúng tôi vẫn tiếp tục nhận được những câu hỏi của bà con. Tuy nhiên là chúng tôi phải nhường sóng cho chương trình tiếp theo của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Một lần nữa thì xin cảm ơn bà con đã luôn quan tâm và đồng hành với chương trình Nhịp cầu nhân đồng của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Cảm ơn ông Trần Võ Ba đã đến tư vấn cho bà con.
2: Chương trình Nhịp cầu nhân đồng với nội dung chăm sóc và phòng bệnh cho gia súc trong điều kiện thời tiết thất thường mưa bão vừa kết thúc. Nếu quý vị và các bạn quan tâm, mời quý vị và các bạn nghe lại vào lúc 19h40 tối mai 17 tháng 7. Còn bây giờ là thời lượng dành cho chuyên mục Miền Tây xứ Nghệ.

0: Với diện tích chiếm hơn 83% toàn tỉnh, miền Tây Nghệ An là nơi sinh sống chủ yếu của đồng bào các dân tộc thiểu số. Với tính chất là vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh, việc tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến với đời sống đồng bào phụ thuộc rất nhiều vào đội ngũ cán bộ không chuyên trách các bản làng. Họ được xem là cánh tay nối dài của cấp ủy, chính quyền và mặt trận tổ quốc tại cơ sở. Vì vậy, việc chuẩn hóa đội ngũ cán bộ thôn, bản là yêu cầu được thực tiễn đặt ra. Trong chuyên mục Miền Tây xứ Nghệ hôm nay, mời quý thính giả cùng nghe phóng sự Thu Thanh, bài toán chuẩn hóa cán bộ thôn bản ở miền núi.
1: Hôm nay là lần thứ ba, cũng là lần cuối cùng các cán bộ đại diện Ban xây dựng Đảng và Phòng văn hóa xã hội xã Nga My trực tiếp đến các bản mới sáp nhập để tiến hành vận động người tham gia đội ngũ không chuyên trách tại cơ sở. Ba hạt nhân trẻ được vận động là chị Lô Thị Nhàn, anh Lô Mai Xá ở bản Bay và anh Cụt Văn Phòng ở bản Naka. Họ đều là những người đang trong độ tuổi sung sức nhất để tham gia hoạt động của cộng đồng

0: trong bối cảnh mới và yêu cầu mới. Anh Lô Mai Xá, bí thư chi bộ Bản Pột, xã Nga Mi và anh Cụt Văn Phòng, trưởng ban công tác mặt trận Bản Na Ca, xã Nga Mi cho biết.
1: Khi được nhận nhiệm vụ mới, thực sự ra là tôi cực kỳ lo lắng. Tôi là một đảng viên trẻ. Trong đơn vị bản của chúng tôi ấy, là một bản rất rộng với số đảng viên rất lớn và số nhân khẩu rất nhiều. Nên là với cái tuổi trẻ mà cái kinh nghiệm của tôi thì tôi vẫn hơi băn khoăn với là lo lắng. Nhưng mà với sự tin tưởng, tín nhiệm của đảng ủy với các đồng chí lãnh đạo thì tôi sẽ quyết tâm là hoàn thành tốt nhiệm vụ.
2: Với cương vị từng ban của đảng mặt trận thì trước hết mình sẽ cố gắng tìm hiểu văn hóa cả hai dân tộc, kết nối giữa hai dân tộc để gắn kết, vừa là có đoàn kết, sẽ cố gắng học hỏi công nghệ thông tin, học hỏi thêm kinh nghiệm. Thì tới đây những cái gì chưa sẽ nhờ cấp trên tạo điều kiện giúp đỡ.
0: Sau khi tiến hành sắp xếp thôn, xóm, bản theo Nghị định 185 của Chính phủ và phương án tổng thể của Ủy ban Nhân dân tỉnh, địa bàn miền núi và dân tộc Nghệ An từ 1.570 thôn bản giảm còn hơn 900 thôn bản. Với số lượng thôn bản hiện tại, cần có ít nhất 1.800 người hoạt động không chuyên trách tại cơ sở với 3 cương vị chủ chốt là bí thư chi bộ, trưởng thôn, bản và trưởng ban công tác mặt trận. Chuẩn hóa đội ngũ cán bộ không chuyên trách khối thôn bản là vấn đề được thực tiễn đặt ra trong giai đoạn hiện nay và đã được Chính phủ nêu rõ trong Nghị định 185 và được Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An cụ thể hóa trong phương án tổng thể sắp xếp khối xóm thôn bản năm 2026. Đó là đảm bảo các tiêu chuẩn về phẩm chất, đạo đức, trình độ năng lực và uy tín trong cộng đồng. Về trình độ văn hóa, yêu cầu tốt nghiệp trung học phổ thông, độ tuổi đảm bảo trên 21 và dưới 65 tuổi. Đối với khu vực miền núi dân tộc, việc chuẩn hóa đội ngũ không chuyên trách ở thôn bản lại càng có ý nghĩa hơn. Bởi trong bối cảnh Đảng và Nhà nước ta đang tiến hành các cuộc cách mạng khoa học công nghệ, thực hiện số hóa tất cả các khâu, các quy trình trong việc điều hành, vận hành bộ máy quản lý nhà nước, hệ thống chính trị cũng đồng thời đặt ra những yêu cầu đổi mới đối với đội ngũ tham gia hoạt động tại thôn bản. Ông Lô Thanh Nhất, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nga Mi nói:
3: Chúng tôi mong muốn là cũng đây là một cơ hội để sắp xếp lại đội ngũ cán bộ cấp bản và ưu tiên bố trí các đồng chí có trình độ chuyên môn, trẻ và có khả năng tiếp cận về công nghệ thông tin để triển khai cái công việc này ở cấp cơ sở. Nhìn chung thì được sự đồng thuận rất lớn của người dân và đội ngũ cán bộ.
0: Trẻ hóa đội ngũ không chuyên trách bản làng miền núi là điều tất yếu trong bối cảnh mới. Tuy nhiên, không phải xã nào cũng thuận lợi như xã Nga Mi. Vấn đề lớn nhất hiện nay mà các xã miền núi đang đối mặt là thiếu nguồn nhân lực đáp ứng được yêu cầu chuẩn hóa. Nhiều bản làng, đội ngũ không chuyên trách, chủ yếu là người cao tuổi, trình độ học vấn thấp, người lao động trong độ tuổi được đào tạo lại không muốn làm cán bộ bản làng. Điều này cũng khiến cho việc chuẩn hóa trở nên khó khăn. Ông Lô Văn Thao, Bí thư Đảng ủy xã Châu Khê, nói:
4: Cơ bản thì các đồng chí này thì đều đảm bảo cả cái tiêu chuẩn của Nghị định 185 cũng như là quy định tạm thời của tỉnh ủy. Tuy nhiên thì có một số trường hợp thì chưa đảm bảo so với cái yêu cầu. Cụ thể đó là về tiêu chuẩn về trình độ văn hóa. Có một số đồng chí là chưa đạt được cái trình độ trung học phổ thông. Tuy nhiên thì xét trên cái điều kiện thực tế của địa phương thì chúng tôi đã lấy ý kiến của chí ủy và đánh giá những đồng chí này thì đủ điều kiện về cái mức độ tín nhiệm và khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nên là chúng tôi cũng tiếp tục để những đồng chí này được nằm trong cái danh sách chỉ định tham gia cấp ủy, làm bí thư và làm phó bí thư trưởng bản.
0: Chị La Thị Vân, năm nay 30 tuổi, là một trong những cán bộ bản năng nổ, nhiệt tình, có uy tín cao trong cộng đồng Đan Lai ở bản Châu Sơn. Người bí thư chi bộ của bản chưa tốt nghiệp trung học phổ thông. Dù vậy điều này cũng không ảnh hưởng tới tinh thần cống hiến của chị đối với bản làng. Bằng chứng là khi bản Châu Sơn sáp nhập với bản Châu Định để hình thành nên bản mới Châu Thịnh, thì chị La Thị Vân tiếp tục được Ban Thường vụ Đảng ủy xã Châu Khê tín nhiệm chỉ định tham gia cấp ủy, giữ cương vị bí thư chi bộ bản. Điều đặc biệt, bản mới Châu Định gồm 2 cụm dân cư với gần 260 hộ dân, trong đó có 186 hộ dân Đan Lai, 70 hộ thuộc cộng đồng dân tộc Thái. Chị La Thị Vân chia sẻ.
5: Về bản thân đang còn trẻ, là về cái tiếp xúc với là cách ăn nói và tiếp xúc với nhân dân cũng như là hiểu biết về các cái phong tục văn hóa của các dân tộc thì còn hạn chế, cho nên là cũng là một phần khó khăn cho bản thân tôi. Thứ hai nữa là về cái năng lực cũng như là học lực của bản thân cũng còn hạn chế, để mà trau dồi bản thân thêm thì bản thân tôi là khi mà có thời gian thì cũng thường xuyên là đến chơi thăm hỏi các cụ á, để hỏi về các cái phong tục tập quán của từng cái dân tộc, cũng học thêm với cái tiếng nói á. Hiện tại thì tiếng nói thì về tiếng Thái thì tôi cũng nói được và nói bà con cũng hiểu được.
0: Thực tế đang diễn ra tại bản Châu Thịnh cũng là thực trạng chung trong công tác bố trí, sắp xếp cán bộ ở nhiều thôn bản miền núi dân tộc. Tuy vậy, nhờ vào việc trẻ hóa đội ngũ cán bộ chủ chốt sẽ tạo ra nhiều không gian và cơ hội cho sự thay đổi của các bản làng. Tiếp cận công nghệ nhanh, sử dụng thanh thạo hạ tầng số và mạng xã hội cũng là lợi thế của người trẻ. Ông Cự Bá Xu, trưởng bản Tiền Tiêu xã Nậm Cắn và ông xã Văn Lương, bí thư đảng ủy xã Nậm Cắn nói.
6: Trước đây thì chưa sáp nhập thì bản của chúng tôi thì nói chung là cũng cảm thấy cũng bình thường. Đấy, nhưng mà bây giờ đã sáp nhập bản với bản thì luôn luôn là bản của chúng tôi là phải học công nghệ thông tin này, với là học công nghệ số. Đấy là nói chung là phải học mới được anh ạ.
7: Về máy tính thì ban thường vụ đã cấp cho toàn bộ các bản này đến bây giờ là đã có máy tính. Ban thường vụ cũng đã chủ trương là cũng sẽ đào tạo những cái số này, là cũng biết là đào tạo bồi dưỡng thêm cầm tay chỉ việc, nhất là về công nghệ thông tin. Và lâu dài hơn nữa là ban thường vụ đảng ủy là cũng sẽ tìm những cái cán bộ mà học có trình độ chuyên môn, học để kế cận dân để mà triển khai thực hiện công nghệ số trong thời gian tiếp theo.
0: Nhận thấy những khó khăn do yếu tố đặc thù của địa bàn miền núi biên giới, Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng mở rộng việc lựa chọn nhân sự chủ chốt ở thôn bản. Theo đó, giao cho Ủy ban Nhân dân cấp xã xem xét, quyết định trường hợp có trình độ phù hợp với điều kiện thực tế, nhưng phải bảo đảm uy tín, năng lực vận động nhân dân và khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Ông xã Văn Lương, bí thư đảng ủy xã Nậm Cắn cho biết.
7: Mong muốn lần nhất là cũng là để tỉnh cũng hỗ trợ thêm, mà nhất là hỗ trợ về đường giao thông đi lại, hai là hỗ trợ thêm về máy tính cho các bạn để các bạn làm tốt hơn là trong công tác quản lý, và nhất là đảm bảo trong cái thời đại công nghệ số.
0: Chuẩn hóa đội ngũ cán bộ không chuyên trách thôn bản, ngoài việc đáp ứng các tiêu chí theo yêu cầu của chính phủ và Ủy ban Nhân dân tỉnh, các địa phương miền núi cũng đang có những giải pháp, cách làm phù hợp. Đó là vừa giữ lại những hạt nhân nòng cốt, vừa thay thế những người không còn phù hợp, đồng thời chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ kế cận. Qua đó giúp cho bản làng đổi mới, phát triển và bảo vệ các giá trị của đời sống, văn hóa vùng cao Nghệ An.
8: Chuyên mục Miền Tây xứ Nghệ hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
9: Trạm cảm xúc.
10: Trạm cảm xúc.
11: Có những thanh âm quen thuộc, những hình ảnh bình dị theo năm tháng đã hóa thành cả một bầu trời ký ức. Đó là tiếng xe nổ giòn mỗi buổi chiều bố đón con tan học, là đôi bàn tay bé xíu ôm lấy tấm lưng rộng của bố, ngắm phố phường lướt qua trong gió, và cũng có thể là những ngày mưa bất chợt khi ta nép vào sau lưng bố và tin rằng chẳng có cơn sông nào đủ lớn để làm mình sợ hãi.
12: Tuổi thơ của mỗi người đều có một bầu trời riêng, và với nhiều người, bầu trời ấy chính là hình dáng của cha. Từ miền ký ức dịu dàng ấy, Jun Phạm đã viết nên ca khúc Sau lưng bố, ca khúc mang dấu ấn đặc biệt trong sự nghiệp của Jun, vì đây là sáng tác đầu tay, ra đời sau hành trình tham gia chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai, và được xem như là một món quà tri ân sâu sắc gửi đến người cha đã khuất.
11: Với nền nhạc ballad nhẹ nhàng, giai điệu ấm áp, dung dị nhưng có độ ngân nga, đủ để khơi gợi nỗi nhớ và hoài niệm. Cùng với âm thanh xuyên suốt của ca khúc này chính là tiếng chuông xe đạp, thì người nghe như được trở về với tuổi thơ. nơi sau lưng bố từng là cả một thế giới bình yên, là nơi mọi nỗi sợ đều tan biến và mọi hành trình đều bắt đầu bằng yêu thương.
12: Nhờ sự chân thành trong sáng tác thì giọng hát nội lực nhưng tiết chế của Jun và thông điệp nhân văn, ca khúc nhanh chóng trở thành một trong những bài hát được nhắc đến nhiều trong giai đoạn cuối 2024, đặc biệt trên các nền tảng mạng xã hội.

0: Có lẽ bất kỳ ai từng được chở trên xe, từng bám chặt vào áo của cha trong những chuyến đi thì đều có thể nhìn thấy bản thân mình trong những câu hát. Cảm giác bé xíu trong tay mà cả thế giới bao la là cách diễn đạt cô đọng về tâm thế của một đứa trẻ. Nhỏ bé nhưng cảm thấy an toàn tuyệt đối vì phía trước là thế giới rộng lớn, còn phía sau là người cha vững chãi.
1: Đoạn đầu cũng nhắc tới những ngày trời mưa, tiếng sét và việc bố trấn an không sao. Người cha không chỉ là người chở con đi chơi mà còn là chỗ dựa tinh thần, người xoa dịu nỗi sợ, bảo vệ con khỏi những bất ổn trong đời sống. Hình tượng người hùng ở đây không mang tính lý tưởng hóa xa vời mà là sự lý tưởng hóa từ góc nhìn trẻ thơ. Mọi hành động bình thường của cha đều trở nên lớn lao trong trí nhớ của con.
0: Đan xen với nội dung ca khúc là toàn bộ hình ảnh Jun Phạm và bố của mình trong những thước phim hàng ngày ấm áp, cùng loạt ảnh từ bé đến lúc trưởng thành của hai bố con cũng làm sáng rõ thông điệp chính của ca khúc. Sau lưng bố là cả bầu trời tuổi thơ, tổng hợp tất cả những ký ức, cảm xúc, hành trình, là tiếng cười trong veo, những ngày không lo nghĩ, là cảm giác đời không còn bão tố khi có vòng tay bố chở che.
1: Hình tượng sau lưng bố vừa là vị trí vật lý, vừa là trạng thái tâm lý. Khi được cha bảo vệ, thế giới trở nên hiền hòa, mọi bất trắc như bị đẩy lùi. Những chuyến đi dài vô tận, những con đường không cần biết tên là cách diễn tả tự do của tuổi nhỏ. Tự do được bao bọc bởi tình thương và trách nhiệm của cha.
0: Về sau thì ca khúc bắt đầu chuyển giọng từ vui tươi sang man mát buồn. Khi mà người con ý thức rằng những khoảnh khắc ấy đã trôi qua, không thể quay lại. Khi bố không còn nữa, chỉ còn bức ảnh treo tường thì khiến mỗi hình ảnh trong quá khứ thêm phần ám ảnh. Nỗi đau mất cha không được diễn tả bằng tiếng khóc mà bằng những chi tiết rất nhỏ. Bức ảnh, chiếc xe cũ, ước mơ được ngồi sau lưng bố thêm một lần nữa.

0: trong sâu thẳm tâm hồn, Phương Phạm cho biết có nhiều khoảng trống khi bố qua đời, và Sau Lưng Bố đã ra đời trong quãng thời gian đó. Cũng là lúc sau khi hành trình tham gia Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, anh có nhiều suy ngẫm về gia đình và những người thân yêu đã đi qua đời mình. Bởi vậy, ca khúc mang tính tự truyện rõ nét với tình cảm chân thành, tri ân dành cho cha.
1: Hơn hết thì Vân Linh nghĩ rằng Sau Lưng Bố còn là lời nhắc về gia đình, về những ký ức tưởng chừng nhỏ bé nhưng hóa ra lại là nền tảng cho cả đời người. Ca khúc khuyến khích người nghe nhìn lại tuổi thơ, nhận ra rằng những chuyến đi bình thường, những buổi đưa đón, những lần che chắn mưa gió của cha không chỉ là thói quen mà là tình yêu thương thầm lặng. Đồng thời đó cũng là cách để âm nhạc có thể trở thành nơi lưu giữ và chữa lành những khoảng trống.
0: Một ca khúc ý nghĩa của Xuân Phạm cũng đã giúp cho không gian của trạm cảm xúc ngày hôm nay ngập tràn tình thân và những ký ức thật đẹp về cha. Nếu hôm nay bạn vẫn còn may mắn có bố ở bên, đừng ngần ngại dành cho bố một cuộc gọi, một bữa cơm hay đơn giản là một lời hỏi han. Còn nếu bố đã trở thành một miền ký ức, hãy tin rằng tình yêu của bố vẫn luôn hiện diện, âm thầm nâng đỡ mỗi bước chân ta trên hành trình trưởng thành.
1: Chúc cho mỗi chúng ta dù đi xa đến đâu vẫn luôn giữ trong tim một khoảng trời bình yên mang tên gia đình. Tới đây thì Lê Mai và Phan Linh cũng phải nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe chương trình ngày hôm nay trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Hẹn gặp lại quý vị ở trạm cảm xúc ngày mai.

0: mở rộng kênh dẫn vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Nghệ An tăng cường đầu tư và quản lý vận hành lưới điện tại các khu cụm công nghiệp.
1: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin Kinh tế Tài chính của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, mở rộng thị trường, đầu tư công nghệ, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng, đó là mục tiêu của hàng triệu doanh nghiệp nhỏ và vừa. Thế nhưng để thể hiện thực hóa những kế hoạch ấy, bài toán đầu tiên mà nhiều doanh nghiệp vẫn phải đối mặt là nguồn vốn.
0: Theo thống kê, doanh nghiệp nhỏ và vừa hiện chiếm gần 98% tổng số doanh nghiệp đang hoạt động, nhưng tỷ lệ dư nợ tín dụng dành cho khu vực này mới chỉ khoảng 20%. Tuy nhiên, theo cộng đồng doanh nghiệp, khó khăn không chỉ nằm ở việc tiếp cận vốn. Nhận định về những khó khăn kép mà các doanh nghiệp đang phải đối mặt, bà Đặng Huỳnh Ước Mi, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam cho biết.
2: Các doanh nghiệp hiện nay đang gặp ba vấn đề chính, vừa vấn đề về thị trường, vừa vấn đề về pháp lý và các vấn đề có liên quan tới nguồn vốn. Để làm sao hình thành rằng là cái mô hình kinh doanh của các doanh nghiệp nhỏ lẻ này được cái cơ hội tham gia vào cái thị trường lớn hơn, trong một cái khung khổ chính sách được tích cực hơn và chắc chắn.

0: thống tài chính của chúng ta. Hệ thống tài chính chúng ta hiện nay chúng ta thấy là có hai khu vực chính là ngân hàng và thị trường chứng khoán, thị trường vốn. Ngân hàng thì chủ yếu là cho vay, mà ai là vay thứ nhất là những cái doanh nghiệp lớn có khả năng tiếp cận tín dụng tốt, có tài sản đảm bảo thì mới vay được vốn của các ngân hàng, đúng không? Còn những cái doanh nghiệp nhỏ và những cái hộ kinh doanh chúng ta không có tài sản đảm bảo, không có cái tài chính minh bạch, đúng không ạ? Thì không tiếp cận được cái hệ thống tài chính đó, nó không được thiết kế cho cái nhóm doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ và hộ kinh doanh của chúng ta. Vì vậy phải thiết kế lại. Còn thị trường chứng khoán thì chắc chắn không phải sân chơi của doanh nghiệp nhỏ và hộ kinh doanh rồi. Phát hành cổ phiếu, trái phiếu làm sao đủ chuẩn để phát hành?
1: Để khơi thông dòng vốn cho khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa, Bộ Tài chính đang đề xuất nhiều thay đổi trong dự thảo luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Theo đó, các tổ chức tín dụng sẽ được khuyến khích mở rộng phương thức cho vay dựa trên dòng tiền dữ liệu, chuỗi cung ứng và các loại tài sản mới, thay vì chỉ dựa vào tài sản thế chấp. Kỳ vọng về những điểm mới này, bà Nguyễn Thị Bích Thủy, trưởng phòng doanh nghiệp nhỏ và vừa, Cục Phát triển Doanh nghiệp Tư nhân và Kinh tế tập thể Bộ Tài chính chia sẻ.
2: Chúng tôi dự kiến là sẽ thúc đẩy cái việc cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa thông qua dữ liệu, thông qua dòng tiền, thông qua cái chuỗi cung ứng, tài chính chuỗi cung ứng, cũng như là các cái tài sản dựa trên các cái tài sản bảo đảm, là bao gồm cả động sản, cả các cái quyền sở hữu trí tuệ, các cái tài sản hình thành trong tương lai. Thì chúng tôi hy vọng là với những cái đổi mới như thế này thì cái kênh mà dẫn vốn cho doanh nghiệp nhỏ vừa thì sẽ được các cái ngân hàng quan tâm hơn, và doanh nghiệp nhỏ vừa qua đó thì sẽ tiếp cận được các cái nguồn lực tài chính một cách thuận lợi hơn.
1: Theo các chuyên gia, mở rộng tín dụng chỉ là một phần của lời giải. Điều quan trọng hơn là xây dựng một hệ thống tài chính phù hợp hơn với đặc thù của doanh nghiệp nhỏ và vừa, qua đó giúp dòng vốn đến đúng địa chỉ, tạo điều kiện để khu vực doanh nghiệp chiếm số đông của nền kinh tế phát triển bền vững.
3: Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành công văn số 8518 nhằm tăng cường đầu tư xây dựng, quản lý, vận hành và kinh doanh bán lẻ điện tại các khu công nghiệp và cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.
1: Theo chỉ đạo, việc lựa chọn mô hình cấp điện phải căn cứ vào nhu cầu thực tế và tuân thủ đúng quy định pháp luật. Đối với mô hình điện lực đầu tư trực tiếp, chủ đầu tư hạ tầng có trách nhiệm cung cấp hồ sơ phụ tải và bàn giao mặt bằng, trong khi công ty điện lực Nghệ An sẽ chủ động bố trí nguồn lực nhằm bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định và ký hợp đồng mua bán điện trực tiếp với khách hàng. Riêng với mô hình chủ đầu tư tự quản lý và bán lẻ điện, chủ đầu tư phải tự bố trí nguồn lực để xây dựng hệ thống đạt chuẩn kỹ thuật, đồng thời chỉ được phép thực hiện hoạt động bán lẻ điện sau khi được cấp giấy phép hoạt động điện lực và áp dụng đúng biểu giá quy định. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì hướng dẫn, kiểm tra và đôn đốc các đơn vị thực hiện nghiêm túc quy định này.
3: Đến đây, bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ, kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Nhịp sống đô thị của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, mùa hè oi bức kèm theo đó là áp lực về nhu cầu sử dụng nguồn lưới điện, đặc biệt tại các đô thị lớn nhu cầu này lại càng cao hơn. Khi cái nóng chạm ngưỡng đỉnh điểm cũng là lúc hóa đơn tiền điện trở thành nỗi lo của không ít hộ gia đình. Chính vì vậy, việc phát triển hệ thống điện mặt trời áp mái từng bước góp phần để vừa làm mát không gian sống, vừa tiết kiệm chi phí, lại giảm tải cho môi trường. Đây là nội dung chính sẽ được chúng tôi đề cập trong vấn đề đô thị hôm nay. Trước hết chúng ta cùng đến với một số thông tin đô thị nổi bật vừa diễn ra.
1: Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa có cuộc họp cho ý kiến thông qua danh mục khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, thực hiện dự án khu đô thị nghỉ dưỡng sinh thái Trường Vinh và điều chỉnh danh mục khu đất thực hiện dự án khu đô thị ven hồ Điều Hòa tại phường Trường Vinh. Tổng diện tích hai dự án là hơn 800 ha. Kết luận nội dung này, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu nhấn mạnh, đây là dự án lớn, tạo động lực cho sự phát triển của tỉnh. Dự án phù hợp với quy hoạch tỉnh và quy hoạch khác. Vì vậy, đề nghị Đảng ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh chuẩn bị đầy đủ hồ sơ dự án đúng quy định pháp luật để trình Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua, đảm bảo quyền lợi cho người dân khi bị thu hồi đất.
2: Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành công văn số 8271 ngày 8 tháng 7 năm 2026, yêu cầu các sở ngành địa phương và đơn vị liên quan triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm tăng cường bảo đảm an ninh an toàn hàng không tại cảng hàng không quốc

0: tới Vinh. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An yêu cầu Công an tỉnh chỉ đạo công an các đơn vị địa phương nắm chắc tình hình, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng, triển khai các biện pháp bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn hàng không trên địa bàn, đồng thời tăng cường tuần tra kiểm soát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng thiết bị bay không người lái, các phương tiện bay khác xâm phạm vùng cấm bay, gây ảnh hưởng đến hoạt động khai thác và uy hiếp an ninh, an toàn hàng không.
1: Trước diễn biến giá xăng dầu liên tục giảm trong thời gian qua, Sở Xây dựng Nghệ An yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải khẩn trương rà soát, kê khai điều chỉnh giá cước phù hợp với chi phí đầu vào. Theo đó, đến thời điểm hiện nay, mới chỉ có các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt và 4 doanh nghiệp vận tải tuyến cố định ở Nghệ An thực hiện kê khai giảm giá cước. Còn phần lớn các đơn vị kinh doanh vận tải còn lại vẫn chưa thực hiện việc kê khai điều chỉnh giá theo quy định.
0: Nhằm đẩy mạnh triển khai thực hiện công tác chuyển đổi số và phong trào bình dân học vụ số trong mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân, phường Trường Vinh đã ra mắt mô hình hộp thư số tiếp nhận ý kiến, kiến nghị của cử tri. Mô hình được xây dựng nhằm tạo thêm một kênh tương tác trực tuyến giữa nhân dân với mặt trận Tổ quốc và chính quyền địa phương. Thông qua việc quét mã QR bằng điện thoại thông minh, người dân dễ dàng gửi các ý kiến, kiến nghị, phản ánh liên quan đến đời sống dân sinh, trật tự đô thị, môi trường, an sinh xã hội, cải cách hành chính cũng như các vấn đề mà người dân quan tâm.
2: Thưa quý vị và các bạn, điện mặt trời áp mái đã trở nên quen thuộc với nhiều hộ dân nói chung, nhất là đối với các hộ gia đình ở khu vực đô thị. Việc lắp thêm pin lưu trữ để sử dụng vào ban đêm, dự phòng khi mất điện lưới ngày càng phổ biến nhờ tính tiện lợi. Giải pháp này giúp các gia đình chủ động nguồn điện, nhất là trong những thời điểm nắng nóng, nguy cơ quá tải. Phóng sự sau sẽ phản ánh về vấn đề này.
1: Từng chi gần 6 triệu đồng tiền điện mỗi tháng cho sinh hoạt và kinh doanh, gia đình anh Nguyễn Hữu Huy, khối Tân Nghĩa, phường Vinh Lộc đã đầu tư gần 150 triệu đồng để lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái với công suất 1.230 MW/giờ, kết hợp pin lưu trữ. Sau 2 tháng lắp đặt, nguồn điện được duy trì ổn định, phục vụ liên tục cho cả nhu cầu sinh hoạt và kinh doanh. Các hệ thống thiết bị điện trong gia đình đều được sử dụng từ nguồn điện mặt trời. Mỗi tháng tiết kiệm được 4 triệu đồng tiền điện. Anh Nguyễn Hữu Huy, khối Tân Nghĩa, phường Vinh Lộc nói:
3: hệ thống điện năng lượng mặt trời giúp cho mình là giảm tải được cái giờ trưa so với điện lưới. Bình thường điện lưới ban trưa nó hay bị sụt áp, mà mình lắp năng lượng mặt trời thì nó sẽ chủ động lấy từ điện năng lượng mặt trời và các cái thiết bị của mình nó sử dụng ổn định hơn và tăng được cái thời gian phục vụ khách hơn.
1: Sau 2 tháng lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái, từ số tiền điện hàng tháng 2,5 triệu đồng, hiện nay gia đình bà Trần Thị Phương Thúy, khối Ngũ Lộc, phường Vinh Lộc chỉ chi trả gần 200.000 đồng tiền điện sinh hoạt.
4: Sau khi gia đình tôi lắp cái năng lượng mặt trời á, là anh có cái hiệu quả rất tốt. Đó là trước đó là cứ một tháng là 2 triệu đến 2,5 triệu tiền điện. Nhưng mà sau một tháng lắp điện thì là tháng đầu tiên lại trúng cái tháng 6 đỉnh điểm nắng nhất, mà lại là điều hòa bật cho các cháu làm bài học bài bình ngay từ 9 giờ cho đến chiều. Phải nói là cái năng lượng mặt trời hẳn giúp cho nhà mình thật là đỡ báo nhất là tiền điện. Đó là một cái là hiệu quả tốt nhất đấy.
1: Trước nhu cầu gia tăng, ngành điện Nghệ An cũng như các đơn vị kinh doanh điện mặt trời áp mái trên địa bàn đã triển khai cung cấp thiết bị, giải pháp để hỗ trợ người dân tiếp cận hệ thống điện mặt trời có lưu trữ. Các đơn vị chuyên môn tăng cường nhân lực, đẩy nhanh tiến độ lắp đặt nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu sử dụng, đồng thời hướng dẫn cụ thể cho khách hàng cách sử dụng, vận hành hệ thống điện mặt trời một cách an toàn, hiệu quả nhất. Anh Trần Nhật Anh, giám đốc kinh doanh công ty điện mặt trời U Home Nghệ An và anh Lê Doãn Văn, khối Tân Thành 1, phường Thành Vinh cho biết.
5: Tại chi nhánh U Home Nghệ An của chúng tôi đã đồng bộ rất nhiều các cái giải pháp để cùng với khách hàng để lựa chọn và đưa ra các giải pháp sử dụng điện năng lượng mặt trời một cách hợp lý. Trong cái quá trình mà gặp gỡ khách hàng, trao đổi và tư vấn cho khách hàng thì chúng tôi luôn luôn cùng đồng hành với khách hàng từ cái khâu đó là khảo sát, lên phương án thi công, cũng như là sau đó thì là bàn giao cũng như hướng dẫn cho khách hàng sử dụng. Và bên cạnh đó luôn luôn kèm cái quá trình là chăm sóc, bảo dưỡng các thiết bị mà chúng tôi bàn giao cho khách hàng. Và chúng tôi cũng lựa chọn những cái sản phẩm uy tín, chất lượng để đảm bảo rằng cho khách hàng sử dụng một hệ điện năng mặt trời trong khoảng thời gian 10 năm, 15 năm, 20 năm hoàn toàn yên tâm.
6: Quá trình mình sử dụng thì các anh đều hướng dẫn cho mình là các cái phương pháp cơ bản của những cái biện pháp

0: phòng tránh khi mà xảy ra những cái sự cố. Đây là cùng nói luôn cho mình về những cái việc là cần phải làm để đảm bảo an toàn, cũng là những cái phát sinh hay là những cái công cụ mình cần phải sắm sửa để mà đảm bảo cái quá trình sử dụng lâu dài và an toàn.
1: Thực hiện chủ trương của chính phủ, đến năm 2030 phải đạt 40-50% lượng khách hàng lắp điện mặt trời mái nhà. Từ năm 2025, Công ty Điện lực Nghệ An thành lập trung tâm dịch vụ thực hiện ngay việc lắp điện mặt trời mái nhà. Thực tế vận hành cho thấy, vào ban ngày, hệ thống tạo ra điện, phục vụ trực tiếp và tích trữ vào pin. Khi đêm xuống hoặc xảy ra sự cố mất điện, nguồn dự phòng được sử dụng, giúp giảm phụ thuộc vào điện lưới. Đặc biệt với các chính sách khuyến khích mới và công nghệ lưu trữ năng lượng ngày càng phát triển, người dân hoàn toàn có thể chủ động nguồn điện 24/7, kể cả khi xảy ra sự cố lưới điện chung. Hiệu quả rõ rệt khiến nhu cầu lắp đặt hiện tại tăng nhanh. Theo thống kê, hiện nay bình quân mỗi tháng trên địa bàn có từ 20 đến 25 khách hàng đầu tư lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái. Ông Nguyễn Quang Thanh, Phó Giám đốc Trung tâm Thí nghiệm Điện Nghệ An cho biết.
2: Khách hàng chủ động được cái nguồn điện trong cái mùa nắng nóng thiếu nguồn cũng như những lúc mà về sự cố, thì hiện nay chủ động hoàn toàn về nguồn điện. Thứ hai nữa cũng giảm áp lực cho ngành điện về cái cấp điện. Thứ ba nữa cũng đưa lại một cái hiệu quả lợi kinh tế, nhất là cái mùa mà nắng nóng phụ tải của gia đình dùng rất là nhiều thì cũng giảm được cái tiền điện cơ bản là tối đa. Về cái chủ trương lắp đặt và cái mà khuyến mại cũng như là hậu mãi của khách hàng á, thì trung tâm đã đang thực hiện cho rất nhiều khách hàng. Đang vận hành tất cả những cái hệ thống mà của trung tâm thì nguồn điện ngắn lắp cho khách hàng đang vận hành rất là ổn định và hiệu quả.
1: Nhu cầu tiêu thụ điện tại khu vực đô thị tăng trưởng trung bình từ 8 đến 10% mỗi năm. Trong bối cảnh nguồn cung năng lượng truyền thống ngày càng hạn hẹp, điện mặt trời áp mái hộ gia đình như một giải pháp cứu cánh tự nhiên và bền vững. Không chỉ giúp giảm chi phí tiền điện của người dân, điện mặt trời hộ gia đình còn mang lại những giá trị vượt trội về mặt kỹ thuật và môi trường. Lắp đặt điện mặt trời hôm nay không chỉ là bài toán kinh tế thông minh cho hiện tại, mà còn là hành động trách nhiệm thắp sáng tương lai xanh cho thế hệ mai sau. Đây là giải pháp phù hợp với xu hướng tiêu dùng năng lượng hiện nay, đồng thời góp phần thực hiện mục tiêu đảm bảo nguồn điện ổn định trong bối cảnh nắng nóng kéo dài.
3: Đến đây thì thời lượng của chương trình Nhịp sống đô thị kỳ này của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An cũng đã hết. Cảm ơn công ty cổ phần Viettel 5G đã đồng hành cùng chương trình này. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
4: Chương trình thiếu nhi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
5: Chị Lê Mai và chị Quỳnh Nga rất vui khi được gặp lại các bạn nhỏ trong chương trình phát thanh thiếu nhi ngày hôm nay. Các em thân mến, như vậy là hiện nay các em đang có những trải nghiệm ngày hè thú vị với các hoạt động như khóa học quân sự, các lớp kỹ năng, những chuyến tham quan du lịch cùng với gia đình, về quê thăm ông bà. Tất cả đã khiến cho ngày hè của chúng ta thêm bổ ích và ý nghĩa, đúng không nào?
6: Dù thời tiết nắng nóng một chút nhưng mà nếu chúng ta biết cách giữ gìn sức khỏe, biết cách tránh nắng thì những trải nghiệm ngày hè vẫn được diễn ra thuận lợi và an toàn. Và các em thân mến, trong chương trình hôm nay thì chị Quỳnh Nga và chị Lê Mai sẽ chuyển đến các em những nội dung sau. Đầu tiên là những thông tin hữu ích đáng quan tâm. Tiếp đó các em sẽ cùng lắng nghe những điều thú vị và ý nghĩa của những ngày hè bình yên khi trở về quê hương với ông bà và người thân nhé.
5: Và phần cuối chương trình thì chúng ta sẽ đến với tản văn Mùa hè về với quê nội của tác giả Nguyễn Lam. Trước hết thì chúng ta sẽ đến với phần thông tin hữu ích đáng quan tâm.
6: Mới đây tại thành phố Huế, đội tuyển tin học trẻ Nghệ An đã chính thức tham dự vòng thi khu vực hội thi tin học trẻ toàn quốc năm 2026 cùng các đội tuyển đến từ nhiều tỉnh, thành phố, khu vực miền Trung. Hội thi năm nay quy tụ hơn 1.200 thí sinh thuộc đội tuyển chính thức của 30 tỉnh, thành đoàn. Đây là sân chơi trí tuệ bổ ích dành cho học sinh, góp phần khơi dậy niềm đam mê công nghệ thông tin, phát huy khả năng tư duy, sáng tạo và tạo điều kiện để các em giao lưu học hỏi, tích lũy kinh nghiệm.
5: Vừa qua, em Sồng Thu Tranh ở bản Tân Mai, xã Nhôn Mai là trẻ mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó

0: khăn đã được Đảng ủy xã Nhôn Mai cùng các lực lượng địa phương hỗ trợ khởi công xây dựng ngôi nhà mới. Ngôi nhà được xây dựng từ nguồn kinh phí xã hội hóa với 80 triệu đồng do các cơ quan đơn vị tổ chức, các nhà hảo tâm trong và ngoài xã ủng hộ. Hoạt động ý nghĩa này góp phần mang đến mái ấm cho em Sông Thu Tranh, đồng thời lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, trách nhiệm và sự sẻ chia trong cộng đồng.
1: Tuần qua, tỉnh đoàn và hội đồng đội tỉnh Nghệ An đã tổ chức vòng chung kết và trao giải giải bơi thanh thiếu nhi năm 2026 với sự tham gia của hơn 220 vận động viên đến từ nhiều địa phương trong tỉnh. Các vận động viên tranh tài ở 6 nội dung gồm bơi tự do cự ly 50m dành cho nam và nữ ở 3 nhóm tuổi: 8 đến 10 tuổi, 11 đến 13 tuổi, 14 đến 15 tuổi. Kết thúc giải đấu, ban tổ chức đã trao một giải nhất, một giải nhì, hai giải ba và bốn giải triển vọng ở mỗi nội dung thi đấu cho các vận động viên có thành tích xuất sắc.
0: Sân chơi Elite Challenge mùa 9 đã chính thức xác định 4 thí sinh xuất sắc giành quyền tham dự vòng chung kết năm. 4 thí sinh gồm Lê Anh Kiệt, trường tiểu học Trung Đô, Trần Đức Anh, trường tiểu học Cầu Giác, xã Quỳnh Lưu, Phan Vũ Hoàng Sơn, trường tiểu học Quỳnh Châu A, xã Quỳnh Tam và Nguyễn Tiến Đạt, trường tiểu học Bến Thủy. Dự kiến trận chung kết năm sẽ diễn ra vào đầu tháng 8 năm 2026, được truyền hình trực tiếp từ trường quay S1 của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An, kết nối với các điểm cầu tại các trường tiểu học có các thí sinh tham dự.
1: Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại mục những thông tin hữu ích đáng quan tâm. Tiếp tục chương trình thì chị Quỳnh Nga và chị Lê Mai sẽ dành tặng các em ca khúc Em yêu mùa hè quê em, sáng tác Xuân Trang do Top Ca Nhà văn hóa thiếu nhi Việt Đức thể hiện.

0: Kem thân mến, vừa rồi là một ca khúc thể hiện tình yêu của các bạn nhỏ đối với mùa hè. Mùa hè, mùa của nhiều loại cây trái thơm ngon, mùa của nhiều hoạt động vui chơi trải nghiệm. Và tiếp tục thì chúng ta sẽ tìm hiểu về những điều thú vị và ý nghĩa của những ngày hè bình yên khi về quê với ông bà và người thân.
1: Vào dịp nghỉ hè, về quê với ông bà và họ hàng là một trong những lựa chọn phù hợp với một số em nhỏ. Về quê, hai tiếng thân thương và mộc mạc, để rồi khi bố mẹ lên kế hoạch này cho mình, dường như các bạn nhỏ đều cảm thấy háo hức và hân hoan, bởi quê hương là chốn bình yên, luôn chờ đón chúng ta. Các em sẽ được thắt chặt hơn tình thân với ông bà, với họ hàng, cũng là nơi mà các em nhỏ được hít thở bầu không khí trong lành, mát mẻ, được có thêm những trải nghiệm thú vị sau 9 tháng miệt mài với sách vở. Với em Võ Thảo Tiên ở phường Trường Vinh, mỗi dịp hè đến, điều em chờ đợi nhất đó là được về quê ngoại ở huyện Con Cuông. Em thường ở với ông bà suốt 2 tháng hè. Ở đó, Thảo Tiên được đi rừng lấy củi, tìm hiểu các loài cây, chơi với các anh chị em họ, đi chăn trâu, chăn bò. Thảo Tiên chia sẻ thêm.
2: Em rất thích về quê vì quê quê có nhiều loài động vật. Em giúp ông bà cho gà, cho vịt ăn, được ông bà cho ra ao, bắt ốc, bắt cá, bắt cua.

0: Bữa tối em được ngủ với ba, nghe ba kể chuyện hồi nhỏ của ba.
1: Cũng giống Thảo Tiên, em Đinh Hiếu Nghĩa ở phường Thành Vinh, có quê ngoại ở Quỳ Hợp. Ở thành phố đông đúc chật chội, Hiếu Nghĩa thường quanh quẩn trong nhà, nhưng về quê thì khác hẳn. Em được dạo chơi giữa thiên nhiên, tham gia câu lạc bộ dân ca dân vũ, dân tộc Thái, tìm hiểu các nhạc cụ truyền thống, thu hoạch ngô giúp bà, rửa rau, giặt quần áo và được ăn kem thoải mái không bị lo bố mẹ cấm cản. Em Hiếu Nghĩa cho biết thêm.
2: Đối với em thì khi mà về quê thì em rất là thích và cảm thấy rất là ý nghĩa. Bởi vì thứ nhất là em được về thăm ông ba, thăm bác, các anh chị họ thân yêu của em. Thứ hai là khi về quê sẽ được ông bà cho ăn nhiều thứ như kiểu là trái cây sạch, hoặc là ông bà sẽ mua kem bánh kẹo về cho em mà ăn nhiều không sợ bố mẹ nạt, bởi vì là ông bà trêu chuộng yêu thương em. Đặc biệt là khi về quê thì có nhà người quen mở hồ bơi thì em có thể vào đi bơi, rất là thích.
3: Không chỉ Thảo Tiên hay Hiếu Nghĩa, nhiều bạn nhỏ cũng rất thích thú khi được về quê nghỉ hè. Có thể nói khi về quê, các em nhỏ sẽ được tận hưởng nhiều điều thú vị. Các em được thỏa sức vui đùa cùng với chúng bạn, tận mắt chứng kiến những công việc nhà nông, biết tên các loại nông cụ sản xuất, biết về nhiều loài cây, các con vật mà trước đây đã đọc qua sách vở. Hàng ngày, các em có thể dậy sớm, theo bà đi chợ, rồi về nhà cùng bà chuẩn bị bếp núc. Hoặc các em được đi chơi với bạn bè, chơi những trò chơi dân gian như đánh khăng, đánh đáo, bắn bi, bịt mắt bắt dê. Hầu như sau mỗi dịp về quê, các bạn nhỏ đều có sự linh hoạt và tích lũy được nhiều vốn sống hơn. Thể hiện rõ trong mỗi cử chỉ, mỗi hành động, các em sẽ biết chia sẻ việc nhà cùng với bố mẹ. Chúng ta sẽ cùng nghe các bạn nhỏ sau đây chia sẻ về những niềm yêu thích khi được trở về quê nghỉ hè.
0: Nghỉ hè thì em rất thích về quê để thăm ông bà. Sáng nha các bạn, sáng nha cô Duy chơi. Nếu chơi chơi ở quê em rất là thích việc đi câu cá, việc đặt xe đạp, được ông rất là siêu. Trên mưa thì ông ba cho em tắm mưa.
4: Quê ngoại em ở Nghệ An, dịp hè này thì em được bố mẹ cho về quê thăm ông bà và cậu dì. Em được cậu dì dắt đi rất nhiều nơi, biển Cửa Lò, thăm nhà bác Hồ. Gần nhà ông bà em có cái mương nên tụi em thường hay ra chơi. Tụi em còn mò cua bắt ốc ở đó nữa, buổi tụi em thường hay ra nhà văn hóa chơi.
5: Quê em ở Diễn Châu, vào dịp hè, mỗi năm em được về thăm ông bà. Em được đi tắm biển, đá đông bắt cua, ốc, vịt. Về được ông ba mua bánh kẹo, bánh xèo, bình mướt, bình đá, van nấu ăn cho ăn.
3: Không chỉ vui chơi, về quê còn giúp các em nhỏ học cách sống tự lập, biết phụ giúp việc nhà, biết yêu lao động và biết chia sẻ với người thân. Những trải nghiệm ấy chính là bài học quý giá mà chẳng sách vở nào dạy được. Tuy nhiên khi về quê, các bạn nhỏ cũng cần ghi nhớ, luôn nghe lời ông bà, tránh xa ao hồ, sông suối nguy hiểm, không chơi các trò mạo hiểm hay leo trèo nơi cao. Và khi chia tay để trở lại thành phố, đừng quên nói lời cảm ơn đến ông bà, hàng xóm và các bạn nhỏ ở quê, những người đã cùng các em tạo nên một mùa hè thật đáng nhớ. Mỗi kỳ nghỉ hè ở quê chính là một mảnh ghép của tuổi thơ mộc mạc, trong trẻo và đầy yêu thương. Và sẽ thật tuyệt nếu các em nhỏ có thể viết nhật ký, ghi lại những trải nghiệm của mình qua từng trang văn, vừa luyện cách viết văn tốt, vừa giữ mãi những ký ức ngọt ngào bên ông bà và quê hương yêu dấu.

0: Các em thân mến, chúng ta vừa đến với ca khúc Tình Quê Hương, thơ Đặng Tuyền, âm nhạc VV do Tốp Ca thể hiện. Tiếp nối mạch câu chuyện nói về quê hương, về những kỳ nghỉ hè ý nghĩa ở quê hương, chị Quỳnh Nga và chị Lê Mai sẽ chuyển đến các em tản văn Mùa hè về với quê nội của tác giả Nguyễn Lam. Các em cùng nghe nhé.
1: Mỗi khi tiếng ve bắt đầu râm ran trên những tán phượng, em lại mong đến ngày được theo bố mẹ cho về nghỉ hè ở quê nội. Quê em là một bản nhỏ của đồng bào Thái ở miền Tây Nghệ An, nơi những ngôi nhà sàn nếp mình bên sườn núi, trước mặt là dòng suối trong veo, sau lưng nhà những cánh rừng xanh ngút tầm mắt. Chỉ cần chiếc xe khách vừa rẽ vào đầu bản là em đã thấy lòng mình háo hức rồi. Ông nội đứng dưới chân cầu thang nhà sàn đón chào với nụ cười hiền, bà từ trong bếp bước ra, đôi bàn tay vẫn còn thơm mùi nếp mới. Bao nhiêu mệt mỏi của quãng đường dài dường như tan biến khi em được ôm ông bà thật chặt. Buổi sáng ở quê nội luôn bắt đầu rất sớm. Mặt trời còn chưa kịp nhô qua đỉnh núi thì tiếng gà đã gáy vang khắp bản. Khói bếp bằng làng bay lên từ những mái nhà sàn. Em theo ba nhóm lửa, nghe củi nổ tí tách rồi ngồi chờ những ống cơm lam chín thơm trong than hồng. Chẳng hiểu vì sao cơm lam ở quê nội lại ngon đến thế. Có lẽ bởi trong đó có vị ngon bùi, độ quyện dẻo của nếp nương, mùi ông nứa và cả tình yêu của bà dành cho con cháu. Ăn sáng xong, em theo ông lên nương, con đường nhỏ len giữa những đồi keo, rễ sắn, nương ngô. Ông vừa đi vừa chỉ cho em những cây thuốc trong rừng, từng tiếng chim và dặn rằng phải biết yêu rừng như yêu chính ngôi nhà của mình. Có hôm, bà đưa em ra vườn hái bí, hái mướp, nhặt rau rừng để chuẩn bị bữa cơm trưa.
0: Đến chiều khi cái nắng đã dịu, lũ trẻ trong bản lại ỉ ới gọi nhau ra suối. Dòng nước mắt lạnh len qua những tảng đá lớn, trong đến mức có thể nhìn thấy từng đàn cá nhỏ bơi lội. Dưới sự giám sát của người lớn, chúng em thi nhau ngụp lặn, gấp thuyền lá thả theo dòng nước rồi cười vang cả một khúc suối. Có hôm, các anh còn bày cho em úp nâm bắt cá, mò ốc dưới khe đá. Thành quả chẳng được bao nhiêu, nhưng đứa nào cũng thấy vui như vừa có một chiến công lớn. Đêm xuống, bản làng chìm trong ánh trăng dịu mát. Xa xa tiếng côn trùng hòa cùng tiếng suối róc rách như một bản nhạc của núi rừng. Khói bếp lại bay lên, mang theo mùi cá mát nướng thơm lừng và bát canh măng rừng ngọt mát. Cả gia đình quây quần bên mâm cơm, nghe ông kể chuyện ngày xưa, nghe bà kể những câu chuyện cổ của người Thái. Em ngồi chăm chú lắng nghe, thấy thời gian trôi thật chậm, thật bình yên. Có những đêm bản tổ chức sinh hoạt văn hóa, tiếng khèn bè ngân lên tha thiết, tiếng cổng chiêng vang vọng giữa núi non, mọi người cùng nắm tay nhau xòe hoa quanh đống lửa. Em cũng lon ton nhập vào vòng xòe, vừa cười, vừa vụng về làm theo từng bước chân của các anh chị. Những tiếng cười trong trẻo cứ lan xa, hòa vào màn đêm yên tĩnh. 3 tháng hè ở quê nội trôi qua thật nhanh, để rồi đến ngày phải trở về thành phố, em lại thấy lòng mình lưu luyến. Bà dúi vào tay em mấy ống cơm lam, ông xoa đầu dặn phải chăm ngoan học giỏi. Em ngoái nhìn mãi ngôi nhà sàn nhỏ giữa màu xanh của núi rừng, tự hứa với mình rằng mùa hè năm sau sẽ lại trở về. Với em, điều đẹp nhất mà mỗi mùa hè mang đến là được trở về quê nội, nơi có ông bà chờ đợi, có quê hương ôm ấp mình bằng những điều bình dị, để sau này lớn lên, dù đi đến đâu, em vẫn luôn nhớ rằng giữa núi rừng miền Tây Nghệ An có một bản nhỏ, có những dòng suối hiền hòa, có ngôi nhà sàn ấm áp và có tuổi thơ của em vẫn còn nguyên vẹn ở đó.
1: Các em thân mến, công nhận là mỗi lần về quê, nhất là những ngày nghỉ hè dài, thì chúng ta có thêm thật nhiều những kỷ niệm và trải nghiệm. Khi chúng ta được về quê với ông bà, chúng ta sẽ nhận được nhiều tình cảm, sự yêu thương, sự chiều chuộng của ông bà. Cùng với đó, đây cũng là dịp để các em dành nhiều sự quan tâm, yêu thương cho ông bà của mình.
0: Xin chúc cho các em sẽ có thêm các chuyến về quê thật hạnh phúc bên ông bà và người thân của mình nhân dịp hè này nhé. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Chị Quỳnh Nga và chị Lê Mai cùng ekip thực hiện chương trình gồm tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Ngọc Hà, kỹ thuật viên Thu Hiền. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các chương trình sau.

0: Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị nghiên cứu học tập quán triệt tuyên truyền nghị quyết số 08 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức xã phường giai đoạn 2026-2030 và các văn bản mới của tỉnh ủy.
1: Doanh nghiệp nhỏ và vừa khó tiếp cận nguồn vốn vay để mở rộng thị trường, đầu tư công nghệ, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng.
0: Mô hình nuôi vịt đẻ khép kín từ trang trại đến lò ấp và tiêu thụ giúp người chăn nuôi chủ động nguồn cung, nâng cao giá trị sản phẩm và mở ra hướng đi bền vững cho kinh tế nông nghiệp.
1: Đề xuất nên nghiên cứu tách riêng hai kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và thi tuyển sinh đại học đã và đang nhận được sự quan tâm và phản hồi của nhiều thầy cô giáo, những người công tác lâu năm trong ngành giáo dục Nghệ An.
0: Mục Alo NTV kết nối phản ánh việc doanh nghiệp mở đường khai thác lâm sản tại khu vực rú dài gây nguy cơ sạt lở, đe dọa đến an toàn công trình nhà ở và ảnh hưởng tới cuộc sống sinh hoạt của người dân xóm Nam Sơn, xã Phúc Lộc.
1: Quân đội Mỹ tiến hành một làn sóng không kích mới nhằm vào các mục tiêu quân sự của Iran với lý do ngăn chặn các mối đe dọa đối với tuyến hàng hải qua eo biển Hormuz.
0: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình Thời sự trưa nay, thứ năm ngày 16 tháng 7 năm 2026 của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
1: Bây giờ là nội dung chi tiết.
0: Sáng nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị nghiên cứu học tập quán triệt tuyên truyền nghị quyết số 08 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức xã phường giai đoạn 2026-2030 và các văn bản mới của tỉnh ủy. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến điểm cầu các xã phường trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt 5 chuyên đề quan trọng vừa được Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành, gồm nghị quyết số 08 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và các chủ trương, quy định liên quan về xây dựng và nâng cao chất lượng cán bộ cơ sở, điểm mới trong kế hoạch số 53 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện kết luận số 12 của Bộ Chính trị về kết quả kiểm đếm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể cá nhân trong hệ thống chính trị và việc triển khai hệ thống đánh giá cán bộ công chức viên chức theo hiệu quả công việc. Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện nghị quyết Hội nghị Trung ương 2 khóa 14. Chương trình hành động của Ban Chấp hành Trung ương về đổi mới, nâng cao hiệu lực công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng và một số quy định mới về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng. Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển nguồn nhân lực tỉnh Nghệ An giai đoạn 2020.

0: 2026-2030 và định hướng đến năm 2045. Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Khắc Thận nhấn mạnh, năm chuyên đề được quán triệt tại hội nghị tuy đề cập đến nội dung khác nhau nhưng đều thống nhất trong một mạch xuyên suốt. Đó là xây dựng đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ, đổi mới phương thức lãnh đạo, quản trị và điều hành, tăng cường kỷ luật kỷ cương, phát huy mạnh mẽ nguồn lực con người, nâng cao năng lực tổ chức thực hiện để tạo chuyển biến thực chất trong phát triển kinh tế xã hội, xây dựng tỉnh phát triển nhanh và bền vững. Sau hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp, các ngành địa phương phải cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm. Học tập phải gắn với hành động, cam kết phải đi liền với kết quả. Mỗi chương trình, kế hoạch phải tạo ra sản phẩm cụ thể, kết quả có thể đo lường và những chuyển biến mà người dân, doanh nghiệp có thể cảm nhận rõ trong thực tiễn. Hiệu quả thực hiện nghị quyết phải được đánh giá bằng kết quả công việc, bằng chất lượng phục vụ nhân dân, bằng việc phát triển của địa phương, cơ quan, đơn vị và bằng niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng.
1: Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, sáng nay đoàn đại biểu Hội Cựu chiến binh Việt Nam do Thượng tướng Bế Xuân Trường, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương dâng hoa tưởng niệm anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc tế Việt Lào và khu di tích quốc gia đặc biệt Truông Bồn. Đi cùng đoàn có đồng chí Nguyễn Đình Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An. Trước anh linh của các anh hùng liệt sĩ, các đại biểu đã kính cẩn dâng nén hương thơm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người con ưu tú đã hiến dâng tuổi thanh xuân và xương máu vì nghĩa vụ quốc tế cao cả, vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước. Dịp này, Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà nghĩa tình cựu chiến binh cho 4 cựu chiến binh và tặng 20 suất quà cho các gia đình cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Anh Sơn và xã Bạch Hà.
0: Chuyển sang các tin tức kinh tế. Bộ Xây dựng vừa phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể kết cấu hạ tầng hàng hải thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Quy hoạch xác định Hải Phòng và thành phố Hồ Chí Minh là hai cảng biển đặc biệt, đồng thời định hướng phát triển các cảng Thanh Hóa, Đà Nẵng, Khánh Hòa và Cần Thơ trở thành cảng biển đặc biệt trong tương lai. Theo quy hoạch, nhiều dự án trọng điểm sẽ được ưu tiên đầu tư như cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, khu bến Liên Chiểu và Nam Đồ Sơn, cùng việc nâng cấp các tuyến luồng hàng hải cho tàu trọng tải lớn. Đến năm 2030, hệ thống cảng biển Việt Nam phấn đấu đạt sản lượng thông qua từ 1,4 đến 1,66 tỷ tấn hàng hóa, với tổng nhu cầu vốn đầu tư khoảng 581.000 tỷ đồng, chủ yếu huy động từ khu vực ngoài ngân sách.
1: Nghệ An đang đẩy mạnh đầu tư nâng cấp hạ tầng cảng biển theo quy hoạch chi tiết phát triển vùng đất, vùng nước cảng biển giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Bộ Xây dựng phê duyệt. Theo kế hoạch, đến năm 2030, Nghệ An sẽ phát triển 9 bến cảng với 28 đến 31 cầu cảng có khả năng tiếp nhận tàu trọng tải đến 150.000 tấn, sản lượng hàng hóa đạt từ 22 đến gần 27 triệu tấn mỗi năm. Hiện toàn tỉnh có 25 cầu cảng và một bến phao đang khai thác với tổng công suất thiết kế khoảng 16 triệu tấn một năm, song vẫn còn hạn chế về khả năng tiếp nhận tàu lớn và kết nối hạ tầng sau cảng. Các khu bến trọng điểm như Nam Cửa Lò, Bắc Cửa Lò, Đông Hồi, Bến Thủy Cửa Hội sẽ được ưu tiên đầu tư mở rộng, đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa ngày càng tăng. Đặc biệt, dự án cảng nước sâu Cửa Lò với tổng vốn đầu tư hơn 7.300 tỷ đồng. Được kỳ vọng tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế biển và logistics khu vực Bắc Trung Bộ. Khi đi vào hoạt động, dự án dự kiến đáp ứng sản lượng hàng hóa khoảng 9,5 triệu tấn mỗi năm, góp phần nâng cao năng lực xuất nhập khẩu và thu hút đầu tư cho Nghệ An.
0: Cục Thuế vừa ban hành công điện hỏa tốc yêu cầu trưởng thuế các tỉnh, thành phố khẩn trương triển khai chiến dịch, làm sạch mã số thuế, tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh. Mục tiêu là rà soát, xử lý doanh nghiệp ngừng hoạt động, doanh nghiệp không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký, góp phần minh bạch môi trường kinh doanh và nâng cao hiệu quả quản lý thuế. Theo đó, các địa phương phải phối hợp chặt chẽ với chính quyền, cơ quan đăng ký kinh doanh và lực lượng công an để xử lý gần 292.000 doanh nghiệp ngừng hoạt động, chưa hoàn tất thủ tục giải thể, và hơn 325.000 doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đăng ký có nợ thuế. Nhiều nhiệm vụ được yêu cầu hoàn thành từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 7. Đồng thời, các địa phương phải báo cáo kết quả triển khai hàng ngày về Cục Thuế.
1: Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam ACV đặt mục tiêu hoàn thành toàn bộ công tác xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành trong tháng 9 năm 2020.

0: 2026 và đưa giai đoạn 1 vào khai thác thương mại từ ngày 1 tháng 12 tới. Theo kế hoạch giai đoạn đầu, Long Thành sẽ ưu tiên khai thác các chuyến bay quốc tế, trong khi sân bay Tân Sơn Nhất tiếp tục duy trì phần lớn hoạt động nội địa và các đường bay quốc tế hiện hữu. Lộ trình khai thác được chia thành 3 giai đoạn hướng tới việc đưa Long Thành trở thành đầu mối chính cho các chuyến bay quốc tế đường dài. Giai đoạn 1 của dự án được đầu tư với công suất 25 triệu hành khách và 1,2 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. ACV cũng đề xuất các chính sách ưu đãi nhằm thu hút hãng hàng không, đồng thời kiến nghị đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông kết nối với sân bay.
1: Mở rộng thị trường đầu tư công nghệ, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng, đó là mục tiêu của hàng triệu doanh nghiệp nhỏ và vừa. Thế nhưng, để hiện thực hóa những kế hoạch ấy, bài toán đầu tiên mà nhiều doanh nghiệp vẫn phải đối mặt là nguồn vốn.
2: Theo thống kê, doanh nghiệp nhỏ và vừa hiện chiếm gần 98% tổng số doanh nghiệp đang hoạt động, nhưng tỷ lệ dư nợ tín dụng dành cho khu vực này mới chỉ khoảng 20%. Tuy nhiên, theo cộng đồng doanh nghiệp, khó khăn không chỉ nằm vào việc tiếp cận vốn. Bà Đặng Huỳnh Ước My, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa Việt Nam, nêu thực tế.
3: Các doanh nghiệp hiện nay đang gặp 3 vấn đề chính, vừa vấn đề về thị trường, vừa vấn đề về pháp lý và các vấn đề có liên quan tới nguồn vốn. Để làm sao hình thành rằng là cái mô hình kinh doanh của các doanh nghiệp nhỏ lẻ này được cái cơ hội tham gia vào cái thị trường lớn hơn, trong một cái khung khổ chính sách được tích cực hơn và chắc chắn là phải tiếp cận được các nguồn vốn thì kinh doanh nó mới có thể triển khai được.
2: Thực tế, ngay cả những doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn cũng không dễ tiếp cận các kênh tín dụng hiện nay. Theo các chuyên gia, nguyên nhân nằm ở việc hệ thống tài chính vẫn chủ yếu được thiết kế cho các doanh nghiệp lớn, trong khi doanh nghiệp nhỏ và hộ kinh doanh lại thiếu tài sản đảm bảo, thiếu dữ liệu tài chính minh bạch. Tiến sĩ Đỗ Thiên Anh Tuấn, giảng viên trường Chính sách Công và Quản lý, Đại học Fulbright Việt Nam, phân tích.
4: Ngân hàng thì chủ yếu là cho vay, mà ai là vay thứ nhất? Là những cái doanh nghiệp lớn có khả năng tiếp cận tín dụng tốt, có tài sản đảm bảo thì mới vay được vốn của các ngân hàng, đúng không? Còn những cái doanh nghiệp nhỏ và những cái hộ kinh doanh chúng ta không có tài sản đảm bảo, không có cái tài chính minh bạch, đúng không ạ? Thì không tiếp cận được cái hệ thống tài chính đó, nó không được thiết kế cho cái nhóm doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ và hộ kinh doanh của chúng ta. Vì vậy phải thiết kế lại. Còn thị trường chứng khoán thì chắc chắn không phải sân chơi của doanh nghiệp nhỏ và hộ kinh doanh rồi. Phát hành cổ phiếu, trái phiếu làm sao đủ chuẩn để phát hành?
2: Để khơi thông dòng vốn cho khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa, Bộ Tài chính đang đề xuất nhiều thay đổi trong dự thảo luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Theo đó, các tổ chức tín dụng sẽ được khuyến khích mở rộng phương thức cho vay dựa trên dòng tiền, dữ liệu, chuỗi cung ứng và các loại tài sản mới, thay vì chỉ dựa vào tài sản thế chấp. Bà Nguyễn Thị Bích Thủy, trưởng phòng doanh nghiệp nhỏ và vừa, Cục Phát triển Doanh nghiệp Tư nhân và Kinh tế Tập thể, Bộ Tài chính nêu giải pháp.
5: Chúng tôi dự kiến là sẽ thúc đẩy cái việc cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa thông qua dữ liệu, thông qua dòng tiền, thông qua cái chuỗi cung ứng, tài chính chuỗi cung ứng, cũng như là các cái tài sản dựa trên các cái tài sản bảo đảm là bao gồm cả động sản, cả các cái quyền sở hữu trí tuệ, các cái tài sản hình thành trong tương lai. Thì chúng tôi hy vọng là với những cái đổi mới như thế này thì cái kênh mà dẫn vốn cho doanh nghiệp nhỏ vừa thì sẽ được các cái ngân hàng quan tâm hơn và doanh nghiệp nhỏ vừa qua đó thì sẽ tiếp cận được các cái nguồn lực tài chính một cách thuận lợi hơn.
2: Theo các chuyên gia, mở rộng tín dụng chỉ là một phần của lời giải. Điều quan trọng hơn là xây dựng một hệ thống tài chính phù hợp hơn với đặc thù của doanh nghiệp nhỏ và vừa, qua đó giúp dòng vốn đến đúng địa chỉ, tạo điều kiện để khu vực doanh nghiệp chiếm số đông của nền kinh tế phát triển bền vững.
0: Liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị đang là hướng đi tất yếu để nâng cao sức cạnh tranh cho nông sản. Tại xã Đông Thành, mô hình nuôi vịt đẻ khép kín từ trang trại đến lò ấp và tiêu thụ không chỉ giúp người chăn nuôi chủ động nguồn cung, nâng cao giá trị sản phẩm, mà còn mở ra hướng đi bền vững cho kinh tế địa phương.
1: Sau nhiều năm chăn nuôi vịt chạy đồng, năm 2013, khi địa phương thực hiện chuyển đổi ruộng đất, anh Vũ Khắc Thư, xóm Nam Lai, xã Đông Thành đã nhận 5,2 hectare vùng chiêm trũng để chăn nuôi vịt. Ban đầu anh nuôi cả vịt thịt và vịt đẻ. Sau này nhận thấy nhiều thuận lợi từ nuôi vịt lấy trứng, anh đã chuyển sang nuôi vịt đẻ với số lượng lớn. Hiện nay anh nuôi từ 9 đến 10 ngàn con mỗi lứa, cho thu hoạch trung bình hơn 8 ngàn quả trứng mỗi ngày.
6: Còn đấy, khi ban đầu thì khó khăn.

0: ăn nhiều cái thứ nhất là cái vốn, mà cái thứ hai là nhân lực. Nhưng bây giờ chẳng hạn như mình làm được ăn nhiều hơn thì có thể là nhờ người đòi thuê mượn nó dễ hơn, chứ trước mà thuê mượn thì cũng có không có công nữa, rồi khi mới bắt đầu nó thấy khó khăn, rồi nào là đắp ao rồi đắp nền làm chuồng trại, chứ bây giờ đó là cái năm làm ít thì đỡ đần hơn, nó ổn định hơn rồi.
1: Thay vì chỉ bán trứng vịt thường với mức giá khoảng 2.700 đồng một quả, anh Thư giữ lại ấp thành trứng vịt lộn, giúp nâng giá trị sản phẩm lên 4.000 đồng một quả. Hiện anh đã xây dựng được 9 lò ấp công suất cao. Nhờ tích hợp nhiều công đoạn, thực hiện đồng bộ các khâu từ chăn nuôi, từ vận hành lò ấp đến tiêu thụ, đã tạo ra nguồn thu nhập tăng cao hơn.
0: Công suất lò của anh nếu như mà 17-18 ngày thì chỉ ấp được 6.000 trên một ngày, nhưng mà nếu như mà 12 ngày mà chuyển đi thì nhanh hơn thì lại mức được 8.000 một ngày. Cứ vô liên tục đó, ngày nào vào. Bây giờ là làm khép kín luôn, vừa chăn nuôi vừa rồi trứng lộn thì cũng chuyển đi Lào luôn là chủ yếu. Phần xuất nội địa ta này nói chung là cao hơn là bởi vì cần đường ít ăn thêm thắt ra.
1: Ông Nguyễn Văn Định, Chủ tịch Hội Nông dân xã Đông Thành cho biết, trên địa bàn xã, mô hình chăn nuôi vịt đẻ đang có sự dịch chuyển mạnh mẽ từ sản xuất nhỏ lẻ sang hình thức liên kết khép kín thông qua tổ hội nghề nghiệp chăn nuôi vịt đẻ. Trong đó, anh Vũ Khắc Thư đóng vai trò cung cấp thức ăn chăn nuôi và đứng ra bao tiêu sản phẩm đầu ra cho các thành viên trong tổ. Việc ký kết bao tiêu thông qua tổ hội giúp người chăn nuôi giữ giá bán ổn định.
2: Khép kín thì từ cái vấn đề sản xuất cho nên bao tiêu sản phẩm là rất tốt. Đây cũng là cái mô hình mà cũng đang còn khuyến khích trong 10 hộ này. Thì thứ nhất tức là anh Thư sẽ cung cấp về cái vấn đề là thức ăn chăn nuôi. Thứ hai nữa là bao tiêu sản phẩm luôn. Giá bán thì nó ổn định hơn bởi vì là không sợ là coi như ví dụ như được mùa mất giá.
1: Nhằm hỗ trợ tiến trình xây dựng nông thôn mới tại địa phương, chính quyền và Hội Nông dân xã Đông Thành đang hướng tới việc chuẩn hóa quy trình xây dựng thương hiệu trứng vịt sạch để sớm đạt chứng nhận sản phẩm OCOP, tạo đà mở rộng thị trường bền vững hơn.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Chính phủ đang lấy ý kiến dự thảo chiến lược quốc gia về thu hút và trọng dụng nhân tài trong kỷ nguyên mới, với một trong những đột phá là xây dựng cơ sở dữ liệu và mạng lưới nhân tài quốc gia vào năm 2030. Hệ thống này sẽ kết nối chuyên gia, nhà khoa học, doanh nhân, người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia quốc tế, phục vụ hoạch định chính sách và điều phối nguồn lực phát triển. Dự thảo cũng đề xuất đổi mới cơ chế phát hiện, tuyển chọn và sử dụng nhân tài theo năng lực, kết quả cống hiến, tăng cường liên kết giữa nhà nước, doanh nghiệp, trường đại học và viện nghiên cứu. Chiến lược đặt mục tiêu đến năm 2045 đưa Việt Nam trở thành quốc gia có năng lực cạnh tranh cao về nhân tài trong khu vực, góp phần thực hiện mục tiêu trở thành nước phát triển, thu nhập cao.
1: Theo quy định hiện hành, tài khoản định danh điện tử VNID sẽ bị khóa trong 5 trường hợp, cụ thể gồm thẻ căn cước hết hạn, chủ tài khoản có yêu cầu khóa, vi phạm điều khoản sử dụng ứng dụng VNID, bị thu hồi căn cước do chấp hành các quy định của cơ quan có thẩm quyền hoặc chủ tài khoản đã qua đời. Khi không còn thuộc các trường hợp trên, người dân có thể đề nghị mở lại tài khoản. Trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ, cơ quan công an sẽ xem xét mở khóa, trường hợp không đủ điều kiện phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
3: Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, từ năm 2026, chính phủ sẽ cấp học bổng cho người học thuộc 111 ngành đào tạo theo Nghị định số 179. Các ngành thuộc 15 nhóm lĩnh vực như khoa học cơ bản, công nghệ thông tin, kỹ thuật điện, viễn thông, cơ khí, vật liệu xây dựng và các ngành công nghệ chiến lược. Học bổng được cấp trực tiếp cho người học, áp dụng với sinh viên đủ điều kiện tại các cơ sở giáo dục đại học. Mức hỗ trợ bậc đại học từ 3,7 đến 5,5 triệu đồng mỗi tháng, bậc thạc sĩ từ 5,5 đến 7,4 triệu đồng, bậc tiến sĩ từ 7,4 đến 8,4 triệu đồng. Đối tượng được xét cấp gồm học sinh giỏi quốc gia hoặc thí sinh có kết quả xét tuyển thuộc nhóm điểm cao theo quy định.
1: Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An vừa ban hành hướng dẫn rà soát, sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục công lập với mục tiêu giảm tối thiểu 35% đầu mối trường học. Theo đó, các địa phương sẽ ưu tiên sắp nhập các trường cùng cấp hoặc tổ chức trường liên cấp tại những khu vực có quy

0: mô nhỏ, vị trí gần nhau nhưng vẫn đảm bảo thuận lợi cho học sinh đến trường. Đáng chú ý, tại mỗi xã có từ 2 trường trở lên ở cùng một cấp học sẽ phải sắp nhập ít nhất một trường, trừ trường hợp đặc thù được Sở Giáo dục và Đào tạo chấp thuận. Việc sắp xếp phải gắn với đổi mới quản trị nhà trường, sử dụng hiệu quả đội ngũ giáo viên và cơ sở vật chất, tránh lãng phí nguồn lực. Các điểm trường lẻ vẫn có thể được duy trì tại những khu vực khó khăn, địa hình phức tạp để vừa đảm bảo việc học tập của học sinh. Việc sắp xếp dự kiến hoàn thành trước ngày 10 tháng 8 năm 2026 để các trường đi vào hoạt động từ năm học 2026-2027.
1: Từ những tiêu cực trong kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2026 tại Tuyên Quang và những vấn đề đặt ra trong việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông Quốc gia những năm qua, trong phiên họp thứ tư của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 14 tháng 7, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh đề xuất nên nghiên cứu tách riêng hai kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông và thi tuyển sinh đại học. Ý kiến này đã nhận được sự quan tâm và phản hồi của nhiều thầy cô giáo, những người công tác lâu năm trong ngành giáo dục Nghệ An.
2: Giáo sư tiến sĩ Cao Cự Giác là phó trưởng khoa hóa học trường Đại học Vinh. Theo ông, kỳ thi 2-1 là kỳ thi gọn nhẹ, tiết kiệm rất nhiều nguồn lực cho xã hội. Tuy nhiên, việc một kỳ thi gánh trên vai nhiều mục đích khác nhau khiến cho chúng ta gặp nhiều điểm nghẽn.
3: Một là cái mục đích là đánh giá đầu ra về mặt thi mặt bằng chung của học sinh phổ thông. Mặt thứ hai nó lại phải đánh giá đầu vào để cho các trường đại học lấy đó làm tiêu chí xét tuyển. Nếu chúng ta cứ để nó cùng một kỳ thi như vậy thì chúng ta sẽ gặp phải một cái rào cản rất lớn, đó là khi các trường xét tuyển thì các cái tiêu chí nó không giống nhau, mục đích của các trường cũng không giống nhau. Đấy. Thứ hai nữa thì tạo ra những cái rủi ro về mặt, tức là có nghĩa là về mặt an toàn thi.
2: Nhìn nhận ở góc độ quyền lợi của học sinh, thầy giáo Cao Thanh Bảo, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Hào Huy Tập, phường Vinh Hưng cho rằng giữ nguyên một kỳ thi gọn nhẹ sẽ tạo điều kiện thuận lợi rất nhiều cho học sinh, đặc biệt là học sinh vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa. Tuy nhiên, điều quan trọng đó là kỳ thi này phải được tổ chức với chất lượng cao, uy tín và minh bạch với nhiều giải pháp từ tất cả các khâu.
4: Với quan điểm cá nhân của tôi thì không phải vì một vài cái tiêu cực để rồi chúng ta lại tổ chức hai cái kỳ thi nữa để rồi gây ra cái vất vả cho phụ huynh, cho học sinh và cái tốn kém chung cho xã hội. Cái quan trọng của chúng ta là từ những cái tiêu cực trong cái kỳ tốt nghiệp để rồi tìm ra những cái giải pháp để hạn chế cái tiêu cực đó.
2: Tùy cách lý giải khác nhau, nhưng khi bàn về giải pháp tối ưu cho việc tổ chức các kỳ thi tốt nghiệp cho phổ thông quốc gia và kỳ thi tuyển sinh đại học, thì các ý kiến có nhiều điểm tương đồng. Thầy giáo Trần Trung Hiếu, giáo viên trường Trung học Phổ thông chuyên Phan Bội Châu cho rằng,
5: hãy giao cái kỳ thi tốt nghiệp đó về cho các địa phương để các địa phương có chịu trách nhiệm về chất lượng đầu ra. Và khi các em học xong 12 thì hãy cấp cho các em một cái giấy chứng nhận tốt nghiệp chương trình phổ thông để dồn tâm lực trí lực vào một kỳ thi đại học. Và trách nhiệm này thuộc về các trường đại học thì nó sẽ phù hợp hơn.
2: Dồn nguồn lực cho kỳ thi tuyển sinh đại học và giao trách nhiệm cho các trường đại học, đây là giải pháp được nhiều người đồng tình ủng hộ. Đồng thời, theo giáo sư tiến sĩ Cao Cự Giác, cách thức tổ chức các kỳ thi này phải có sự phối hợp liên trường, tạo thuận lợi nhất định cho phụ huynh và học sinh.
3: Tập trung vào cái kỳ thi là đánh giá tuyển đầu vào cho các trường đại học. Thì như vậy thì chất lượng nó sẽ tăng lên và chúng ta tập trung vào cái kỳ thi thứ hai đó thì trên cơ sở là chúng ta sẽ tích hợp các cái kỳ thi đánh giá năng lực mà lâu nay đã phát huy được cái vai trò của nó. Nhưng với một cái liên kết vùng rộng hơn, các trường đại học phải liên kết lại để tạo ra các cái cơ sở đánh giá tập trung.
2: Mong rằng những ý kiến xuất phát từ góc nhìn thực tế đầy trăn trở trên đây sẽ giúp ngành giáo dục tìm ra phương án tối ưu nhất cho những mùa thi an toàn và thực chất.
6: Alo NTV kết nối.
1: Chuyên mục Alo NTV kết nối nhận được thông tin phản ánh của người dân xóm Nam Sơn, xã Phúc Lộc về việc doanh nghiệp mở đường khai thác lâm sản tại khu vực Rú Dài gây nguy cơ sạt lở, đe dọa đến an toàn công trình nhà ở và ảnh hưởng tới cuộc sống sinh hoạt.
2: Hơn 2 tuần nay, hàng chục hộ dân xóm Nam Sơn bức xúc khi một đơn vị trúng thầu khai thác lâm sản đã tiến hành làm đường công vụ để phương tiện ra vào chuyên chở gỗ. Quá trình thi công đã gây bụi bặm, đất đá lăn xuống khu vực đất sản xuất và nhà

0: vụ này. Cho nên là dân là đừng bức xúc.
1: Anh Nguyễn Văn Dũng, xóm Nam Sơn, xã Phúc Lộc cho biết.
2: Gia đình em cũng có mẹ già, với lại là các con nhỏ ở nhà. Mà hiện tại thì em cũng đều đang đi làm xa, có lúc đi làm xa. Thì thực sự là cũng khá lo lắng về vấn đề là thứ nhất là môi trường sống, hai nữa là về an toàn trong mùa mưa bão, rồi các cái vấn đề liên quan như trận động, nhà cửa có thể sập lúc nào không ai biết.
1: Bên cạnh đó, người dân cũng cho rằng dự án khai thác tận thu lâm sản tại khu vực Rú Dài, xóm Nam Sơn, xã Phúc Lộc sẽ tác động đến hệ sinh thái, môi trường nên nhiều hộ đã không đồng tình. Ông Nguyễn Văn Toàn, xóm Nam Sơn, xã Phúc Lộc nói.
3: Rừng về cái mùa nắng hạn để có những nước ngầm cho dân sinh hoạt, về cái mùa mưa lũ thì chống sạt lở, mà như để cái tác động con người như thế này thì là lại tạo cho càng ngày càng sạt lở lại càng nhanh hơn.
1: Theo Ủy ban Nhân dân xã Phúc Lộc, khu vực người dân phản ánh là dự án khai thác tận thu lâm sản Rú Dài có diện tích 17,8 hectare. Đây là một phần diện tích thuộc dự án khai thác đá xây dựng đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh cấp phép cho công ty cổ phần Lâm Lộc từ năm 2011. Đến năm 2012, công ty này đã dừng khai thác. Tháng 12 năm 2025, công ty tiếp tục tiến hành các thủ tục để tận thu lâm sản, tiếp tục khai thác đá xây dựng. Và đầu năm 2026, Sở Nông nghiệp và Môi trường ban hành quyết định số 35 phê duyệt phương án khai thác tận thu lâm sản khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang khai thác đá xây dựng. Bởi vậy, điều mà người dân lo ngại rằng việc tiếp tục mở đường khai thác từ phía trên khu vực dân cư sẽ có nhiều ảnh hưởng. Ông Nguyễn Duy Biểu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phúc Lộc, nói.
4: Thì sau khi nhận được cái phản ánh của nhân dân thì Ủy ban Nhân dân xã đã chỉ đạo cán bộ lực lượng chức năng xuống kiểm tra hiện trường. Ủy ban Nhân dân xã đã yêu cầu đơn vị khai thác là tạm dừng việc khai thác, rồi là khắc phục những cái sai sót trong cái quá trình khai thác để lựa chọn cái phương án tối ưu, rồi đề xuất cấp trên xem xét các cái phương án đối với về lâu dài.
1: Việc khai thác gỗ để tiếp tục khai thác đá xây dựng tại khu vực Rú Dài, xóm Nam Sơn là rất gần khu dân cư. Do đó, trước thực tế trên, Ủy ban Nhân dân xã Phúc Lộc và các đơn vị liên quan cần có sự khảo sát đánh giá mức độ ảnh hưởng để có phương án đảm bảo an toàn, ổn định cuộc sống cho người dân.
5: Chuyên mục Alo NTV kết nối liên tục cập nhật thông tin từ quý vị và các bạn. Hãy gọi điện cho chúng tôi theo số điện thoại 0856 57 37 37 khi có thông tin cần phản ánh.
6: Phần tin quốc tế.
7: Phần tin quốc tế.
8: Quân đội Mỹ vừa tiến hành một làn sóng không kích mới nhằm vào các mục tiêu quân sự của Iran với lý do ngăn chặn các mối đe dọa đối với tuyến hàng hải qua eo biển Hormuz. Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo sẽ mở rộng tấn công nếu Tehran không chịu quay lại bàn đàm phán. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ xác nhận một cuộc không kích đã phá hủy nhiều khí tài quân sự của Iran. Lực lượng Mỹ cũng bắn vô hiệu hóa tàu chở dầu Penma khi tàu này tìm cách phá vỡ lệnh phong tỏa. Truyền thông nhà nước Iran đưa tin, nhiều tiếng nổ lớn đã làm rung chuyển các thành phố như Bandar Abbas và cảng Pushe, nơi đặt nhà máy điện hạt nhân duy nhất của nước này. Trong động thái nhằm trả đũa, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đã nhắm mục tiêu vào hạm đội 5 của Mỹ tại Bahrain. Căng thẳng bùng phát trở lại chưa đầy một tháng sau khi hai bên ký bản ghi nhớ đe dọa nghiêm trọng an ninh năng lượng toàn cầu.
9: Vòng đàm phán mới nhất giữa Liban và Israel tại thủ đô Rome, Italia, dưới sự trung gian của Mỹ đã khép lại với những tín hiệu tích cực. Hai bên nhất trí triển khai các vùng thử nghiệm tại miền nam Liban nhằm xoa dịu căng thẳng biên giới. Giới chức Mỹ cho biết cuộc đàm phán kéo dài 2 ngày đã thống nhất được cấu trúc và các nguyên tắc hướng dẫn cho quá trình thiết lập vùng thử nghiệm. Theo thỏa thuận khung, mục tiêu cuối cùng là chấm dứt tình trạng chiến tranh giữa Israel và phong trào Hezbollah, đồng thời giải trừ vũ khí của lực lượng này. Quân đội Liban cũng sẽ được triển khai tới miền Nam trong khi lực lượng Israel rút dần. Động thái này diễn ra trong bối cảnh quân đội Liban bắt đầu tăng cường tuần tra tại các ngôi làng giáp ranh. Tuy nhiên, giới phân tích nhận định tiến trình hòa bình vẫn còn nhiều chông gai.
8: Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine ông Mykhailo Fedorov ngày 15 tháng 7 đã tuyên bố từ chức, đánh dấu bước đi tiếp theo trong cuộc cải tổ nội các của Tổng thống Volodymyr Zelensky. Quyết định này được đưa ra chỉ một ngày sau khi Quốc hội Ukraine phê chuẩn đơn từ chức của Thủ tướng đương nhiệm. Nhậm chức hồi tháng 1 ở tuổi 35, ông Mykhailo Fedorov là bộ trưởng quốc phòng trẻ nhất trong lịch sử Ukraine. Trên mạng xã hội, ông chia sẻ niềm vinh dự.

0: sự khi được phục vụ đất nước và điểm lại những thành tựu nổi bật, đặc biệt là việc thúc đẩy sản xuất, sử dụng máy bay không người lái, cũng như thỏa thuận cung cấp dịch vụ vệ tinh Starlink cho quân đội. Truyền thông địa phương dự báo Bộ trưởng Nội vụ đương nhiệm Igor Klimenko sẽ là người kế nhiệm.
1: Chương trình Thời sự trưa của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Nguyên Sơn, biên tập An Duyên, các phát thanh viên Phương Huyền, Kim Ngân, kỹ thuật viên Bình Sơn, Thu Hiền thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài quý vị và các bạn có thể gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntva@gmail.com, số điện thoại 0856 573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La. Thủ tướng Lê Minh Hương thăm tặng quà các thương bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Kim Bảng, Ninh Bình. Hà Nội triển khai đề án thí điểm mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa. Hội đồng Tiền lương Quốc gia họp phiên đàm phán thứ hai về việc điều chỉnh lương tối thiểu vùng năm 2027. Mưa lũ gây sạt lở chia cắt nhiều tuyến giao thông ở miền núi phía Bắc. Trong phần tin thế giới, từ không kích đến kiểm soát hàng hải, Mỹ mở rộng sức ép với Iran nhằm tạo lợi thế nếu đàm phán ngoại giao được nối lại. Rò rỉ dữ liệu liên quan nhà máy điện hạt nhân lớn nhất của Ấn Độ. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Mộc Châu, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La về tình hình thực hiện nghị quyết đại hội 14 của Đảng, nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16 và các chủ trương nghị quyết lớn của Trung ương. Dự buổi làm việc có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sĩ Thanh, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết, Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị và Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an. Nhóm phóng viên Văn Hiếu và Trần Long đưa tin.
1: Là tỉnh miền núi biên giới phía Tây Bắc, Sơn La có diện tích tự nhiên hơn 14.000 km2, có hơn 274 km đường biên giới giáp với tỉnh Hủa Phăn và Luông Pha Bang, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Dân số trên 1,4 triệu người với 12 dân tộc cùng sinh sống. Nhờ sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, 6 tháng qua, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh ước đạt 44.843 tỷ đồng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, sản xuất nông nghiệp phát triển theo hướng ứng dụng công nghệ cao, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm. Công nghiệp phát triển theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp chế biến, dịch vụ chú trọng phát triển các ngành có lợi thế cạnh tranh. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 6 tháng đạt khoảng 23.000 tỷ đồng, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm trước. Thu ngân sách trên địa bàn 6 tháng đạt 2.760 tỷ đồng, bằng 58,1% dự toán trung ương giao. Tổng số vốn đầu tư công đã giải ngân đến ngày 30 tháng 6 là 2.618 tỷ đồng, bằng 55,6% tổng kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao, xếp thứ 8 trên tổng số 34 tỉnh thành phố. Biểu dương 6 kết quả mà tỉnh đạt được trong thời gian qua, nổi bật là kinh tế xã hội ổn định, môi trường sinh thái được bảo vệ, một số ngành, lĩnh vực có chuyển biến tích cực, tái cơ cấu nông nghiệp tiếp tục đi đúng hướng và các lĩnh vực văn hóa, xã hội, an sinh tiếp tục được chăm lo. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhận định những kết quả này thể hiện tinh thần đoàn kết, chủ động, quyết liệt, trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La. Mặc dù vậy, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng cho rằng địa phương cần thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế và điểm nghẽn như kinh tế Sơn La vẫn chưa tạo được chuyển biến rõ về chất lượng, năng suất và sức chống chịu. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, trong đó đặc biệt lưu ý xác định rõ mô hình phát triển và vị trí của Sơn La trong vùng Tây Bắc, thúc đẩy tăng trưởng nhưng không được đánh đổi môi trường, an sinh xã hội và kỷ cương quản lý. Không dàn trải nguồn lực mà tập trung vào những động lực có khả

0: khả năng tạo khác biệt, cần hướng tới trở thành trung tâm nông nghiệp sinh thái, chế biến nông sản và du lịch đặc sắc của vùng, đồng thời phát huy lợi thế về năng lượng, kinh tế lòng hồ và giao thương với Bắc Lào. Quy hoạch 4 vùng kinh tế, 2 cực tăng trưởng, 7 hành lang phát triển phải được cụ thể hóa thành danh mục dự án, quỹ đất, nguồn vốn, tiến độ và người chịu trách nhiệm. Tỉnh không tăng trưởng bằng mọi giá mà phải dựa trên nền tảng khai thác bền vững tiềm năng, phát huy lợi thế so sánh, đào tạo lao động và ứng dụng công nghệ.
1: Nhân dịp kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ ngày 27 tháng 7 năm 1947, sáng nay Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm tặng quà tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Kim Bảng, tỉnh Ninh Bình. Phóng viên Lại Hoa đưa tin.
2: Thành lập vào tháng 3 năm 1976, Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Kim Bảng đã trở thành ngôi nhà chung ấm áp, nuôi dưỡng và điều trị cho những người con đã cống hiến một phần xương máu vì độc lập tự do của Tổ quốc. Hiện Trung tâm đang quản lý, điều trị và chăm sóc cho 103 thương bệnh binh thuộc 13 tỉnh, thành phố từ Huế trở ra. Trong đó, 69 thương bệnh binh nặng hạng đặc biệt mất sức từ 81% trở lên và 34 đối tượng là hưu trí, viên chức mất sức và thân nhân người có công. Do đặc thù bệnh lý, có tới 70% thương bệnh binh tại đây sa sút về trí tuệ nặng, gặp khó khăn trong nhận thức, hành vi và suy giảm trí nhớ nghiêm trọng. Khoảng 35% không có vợ con hoặc hoàn cảnh gia đình đặc biệt. Ông Trịnh Quang Trung, thương binh hạng 1/4 và ông Bùi Trọng Quyền, thương binh hạng 1/4, chia sẻ.
3: Cái công việc giải phóng dân tộc thì chúng tôi đã làm xong. Trước kia thì chúng tôi là toàn dân kháng chiến, toàn diện kháng chiến. Bây giờ chỉ mong muốn có một điều là các thế hệ trẻ là cố gắng phát triển, học tập, rèn luyện để tiếp tục giữ vững cái độc lập tự do cho Tổ quốc.
4: Cái mong muốn của chúng tôi giờ thì tuổi cao rồi, ở trung tâm đây là toàn 70 cho đến trên 80. Thì cái mong muốn nhất của chúng tôi giờ là chăm sóc về sức khỏe. Thế trong nhiều năm qua thì Đảng Nhà nước rất là quan tâm về vấn đề này. Cho đến ngày hôm nay, cái điều mà chúng tôi mong muốn thì cũng đã toàn nguyện. Và cái điều nữa là muốn là được làm sao phát huy cái truyền thống đấy để làm sao chúng tôi được cái sức khỏe mà tốt hơn lên.
2: Trực tiếp tặng quà cho các thương bệnh binh, Thủ tướng Lê Minh Hưng bày tỏ xúc động sâu sắc và gửi lời thăm hỏi ân cần, tri ân sâu sắc nhất tới toàn thể thương bệnh binh, người có công với cách mạng trên cả nước. Bày tỏ khâm phục trước nghị lực phi thường của các thương bệnh binh, Thủ tướng nhấn mạnh.
5: Chúng ta đặc biệt xúc động và vô cùng cảm phục trước những tấm gương cao cả của các bác, các cô, các chú thương binh, bệnh binh, dù mang trong mình những vết thương, di chứng nặng nề của chiến tranh, phải chống chọi với bệnh tật hàng ngày, hàng giờ, nhưng bằng ý chí, nghị lực và phẩm chất của bộ đội Cụ Hồ, lòng dũng cảm và đức hy sinh của các bác, các cô, các chú không chỉ phản ánh quá khứ lịch sử hào hùng mà còn là hiện thân của chủ nghĩa anh hùng cách mạng bất diệt, là chỗ dựa tinh thần vững chắc để củng cố niềm tin và tiếp thêm sức mạnh cho cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước.
2: Thủ tướng kính chúc các thương bệnh binh tại trung tâm luôn giữ vững tinh thần lạc quan, phục hồi sức khỏe tốt, chiến thắng bệnh tật để sống vui khỏe mỗi ngày. Sức khỏe mạnh và tinh thần cống hiến của thế hệ đi trước sẽ tiếp tục truyền lửa, tiếp thêm sức mạnh cho thế hệ hôm nay và mai sau không ngừng nỗ lực xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Dịp này, Thủ tướng gửi lời chúc tốt đẹp nhất, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các đồng chí lão thành cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động, thương bệnh binh và thân nhân liệt sĩ trên cả nước. Thủ tướng đã chia sẻ về những nỗ lực quy tập hài cốt liệt sĩ của toàn xã hội. Sau hơn 3 tháng triển khai chiến dịch 500 ngày đêm từ ngày 15 tháng 3, cả nước đã quy tập được 1.300 hài cốt liệt sĩ, đồng thời tích cực lấy mẫu và giám định ADN để đưa các anh hùng liệt sĩ sớm trở về quê hương, trong đó có nhiều đồng đội cũ của các thương bệnh binh tại trung tâm. Thủ tướng cũng biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực vượt bậc của tập thể cán bộ viên chức người lao động tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Kim Bảng. Bằng sự tận tụy, coi thương bệnh binh như người thân ruột thịt, đội ngũ cán bộ nơi đây đã xây dựng nên một mái nhà chung ấm áp, giúp người bệnh yên tâm điều dưỡng. Thủ tướng mong muốn trung tâm tiếp tục phát huy truyền thống hơn 50 năm qua, luôn đoàn kết chăm sóc các thương bệnh binh bằng cả tấm lòng cùng trách nhiệm cao nhất.
1: Dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, sáng nay phiên họp thứ tư Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến vào dự án luật bưu chính sửa đổi. Theo dự kiến, dự án luật sẽ trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp thứ hai. Tuy nhiên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất trình dự án luật ngay tại kỳ họp không thường lệ thứ nhất nếu Chính phủ hoàn thiện dự án luật đảm bảo chất lượng. Phóng viên Thu Huyền.

0: phản ánh.
1: Nếu trước đây ngành bưu chính chủ yếu cung cấp các dịch vụ truyền thống như chuyển phát thư, phát hành báo chí, khi đó thương mại điện tử và kinh tế số chưa phát triển, thì nay thị trường đã có sự dịch chuyển căn bản, dịch vụ thư suy giảm nhanh, dịch vụ chuyển phát gói, kiện hàng hóa, phục vụ thương mại điện tử trở thành động lực tăng trưởng chủ yếu. Đồng thời, dịch vụ bưu chính ngày càng mở rộng sang các hoạt động hoàn tất đơn hàng liên quan trực tiếp đến bưu gửi như là lưu kho, xử lý đơn hàng, đóng gói và hoàn trả bưu gửi, phát hàng thu tiền. Do đó, dự luật bưu chính sửa đổi đã mở rộng phạm vi điều chỉnh. Tuy nhiên, theo chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu, cần phân biệt rõ ràng giữa hoạt động bưu chính với các hoạt động logistics, vận chuyển khác.
2: Chấp nhận, chia chọn, vận chuyển, phát bưu gửi và các công việc khác có liên quan tới bưu gửi như lưu kho, xử lý đơn hàng, đóng gói, hoàn trả bưu gửi. Những hoạt động trên thì có tính chất tương đồng với các cái dịch vụ logistics, dịch vụ vận chuyển hàng hóa, lưu kho đã được quy định trong luật thương mại rồi luật thương mại điện tử, luật đường bộ. Mặc dù trong dự thảo thì cố gắng đưa ra các cái tiêu chí để phân biệt các cái hoạt động vận chuyển, phát gửi, bưu gửi, nhưng mà các tiêu chí này cũng chưa cho phép để phân biệt thật là rõ ràng giữa các cái hoạt động được coi là dịch vụ bưu chính với các hoạt động logistics, vận chuyển rồi lưu kho khác.
1: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, dự án luật bưu chính sửa đổi đang đứng trước bước ngoặt vô cùng quan trọng, đó là chuyển từ tư duy quản lý truyền thống sang kiến tạo phát triển. Thực trạng bùng nổ của thương mại điện tử khiến ranh giới giữa dịch vụ bưu chính và dịch vụ vận tải kho bãi giao hàng nội bộ trở nên rất mong manh. Do vậy, việc phân định ranh giới quản lý giữa bưu chính với vận tải logistics là rất quan trọng.
3: Nếu quản lý quá rộng, coi mọi hoạt động vận chuyển, chuyển gói kiện đều là bưu chính và áp các điều kiện giấy phép bưu chính sẽ gây chồng chéo pháp lý với luật đường bộ và tạo cái rào cản quá tải cho mô hình kinh tế chia sẻ. Ngược lại, nếu buông lỏng sẽ có phản trống lớn về an ninh bưu gửi và thất thu thuế. Thì tôi thấy phải định nghĩa rõ dựa trên mạng bưu chính thay vì là hành vi vận chuyển, thì cần làm rõ cái tiêu chí phân biệt. Chỉ những dịch vụ có quy trình thu gom, chia chọn, phân loại qua các cái trung tâm khai thác và phát theo địa chỉ mới thuộc phạm vi điều chỉnh của luật bưu chính.
1: Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh 4 nhóm vấn đề khác dự luật cần lưu ý, đó là phân nhóm doanh nghiệp và chuyển dịch từ tiền kiểm sang hậu kiểm, bình đẳng cạnh tranh giữa các doanh nghiệp, định danh khách hàng để ngăn chặn hàng lậu, hàng cấm và vấn đề luật hóa phát triển bưu chính theo hướng xanh. Sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã cho ý kiến đối với dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của 4 luật, gồm luật chuyển giao công nghệ, luật viễn thông, luật giao dịch điện tử, luật tần số vô tuyến điện. Dự án một luật sửa 4 luật này gồm 5 điều, không sửa đổi phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, mà tập trung vào các nội dung đang vướng mắc. Theo đó, bãi bỏ các điều kiện thủ tục không còn phù hợp trong lĩnh vực tần số vô tuyến điện, viễn thông, giao dịch điện tử, chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm. Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí trình Quốc hội xem xét thông qua dự án này tại kỳ họp không thường lệ tới. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã cho ý kiến về dự án luật phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt và xem xét thông qua nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định chi tiết hướng dẫn thi hành luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân về phối hợp giám sát việc thực hiện điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế.
0: Chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường. Dự án nghị quyết của Quốc hội về cơ chế đặc thù để xử lý một số khó khăn vướng mắc đối với các dự án điện gió, điện mặt trời và chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 5 vùng thủ đô Hà Nội. Việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng. Sáng nay, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị triển khai đề án thí điểm mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa. Hai xã Phúc Thịnh và Thư Lâm được lựa chọn triển khai thí điểm trong giai đoạn đầu. Đây là hai địa phương có hạ tầng tương đối đồng bộ, có nhiều dư địa để phát triển và có điều kiện phù hợp để triển khai mô hình. Đề án xác định 54 tiêu chí cụ thể gắn với các nhóm nội dung về xây dựng hệ thống chính trị, quản trị trên nền tảng số và dữ liệu, phát triển kinh tế, hạ tầng văn hóa, con người, bảo đảm an sinh xã hội và xây dựng môi trường xanh, an toàn, bền vững.
4: Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng yêu cầu tập trung xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, hoạt động hiệu lực hiệu quả, quản trị trên nền tảng số và dữ liệu, nâng cao trách nhiệm giải trình, bảo đảm người dân tham gia thực chất vào quá trình quyết định, Thành phố và các địa phương cần đẩy mạnh đào tạo lại nguồn nhân lực, đặc biệt là đội ngũ cán bộ, công chức cấp cơ sở, coi đây là nhiệm vụ then chốt, quyết định kết quả triển khai mô hình. Ngay sau hội nghị, hai xã sẽ đưa các nội dung ra thường trực, ban thường vụ, ban chấp hành đảng bộ xem xét, lấy ý kiến trực tiếp của các sở ngành, thành phố, cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với từng tiêu chí. Các địa phương tiếp tục hoàn thiện kế hoạch, tổ chức thực hiện đồng bộ, bài bản, khoa học và sớm nhất. Hai địa phương sẽ đoàn kết đồng lòng, phát huy quyết tâm chính trị cao nhất, tạo sự đồng thuận trong cán bộ đảng viên, huy động sự chung tay của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân. Hai xã xác định kết quả của mô hình phải thực chất với mục tiêu cuối cùng là hạnh phúc của người dân, góp phần cụ thể hóa mục tiêu xây dựng và phát triển thủ đô, văn hiến, văn minh, hiện đại, hạnh phúc, lấy con người làm trung tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực của sự phát triển.
0: Sáng nay tại Trung tâm Phát thanh Quốc gia số 58 Quán sứ Hà Nội, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức lễ tổng kết và trao giải cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong năm 2026 trong Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương. Tới dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn, Phó trưởng Ban Chỉ đạo 35. Tin của phóng viên Nguyễn Hằng.
5: Sau gần 3 tháng triển khai, cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2026 trong Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương đã thu nhận gần 6.000 tác phẩm tham gia cuộc thi. Trong đó có 5.900 tác phẩm thuộc thể loại báo tạp chí và 83 tác phẩm thuộc thể loại phát thanh truyền hình, video clip. Sau khi tổ chức sơ tuyển, Đảng ủy trực thuộc đã lựa chọn 505 tác phẩm tiêu biểu gửi tham dự cuộc thi cấp Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương. Ban giám khảo đã lựa chọn 63 tác phẩm vào vòng chung khảo. Bà Nguyễn Thị Hoàng Vân, Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy, Trưởng ban tổ chức cuộc thi cho biết, điểm nổi bật của cuộc thi năm nay là chất lượng các tác phẩm tiếp tục được nâng lên. Phần lớn các tác phẩm bám sát chủ đề cuộc thi, có kết cấu chặt chẽ, lập luận khoa học, gắn lý luận với thực tiễn.
6: Cuộc thi cũng tiếp tục khẳng định vai trò là diễn đàn để đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhà khoa học, nhà báo trao đổi, luận giải những vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra trong công tác xây dựng Đảng và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Nhiều tác phẩm không chỉ có giá trị phục vụ cuộc thi mà còn có thể tiếp tục khai thác, sử dụng trong công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, bồi dưỡng lý luận và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch.
5: Trên cơ sở kết quả chấm thi và đề nghị của ban giám khảo, ban tổ chức đã quyết định trao 34 giải thưởng, gồm 5 giải A, 5 giải B, 10 giải C và 14 giải khuyến khích. Đồng thời đề nghị ban thường vụ đảng ủy các cơ quan đảng trung ương tặng bằng khen đối với 7 tập thể có thành tích xuất sắc trong tổ chức triển khai cuộc thi. Đài Tiếng Nói Việt Nam đạt 4 giải, trong đó ban thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam được 1 giải A và 1 giải khuyến khích, ban đối ngoại đạt 1 giải B, ban văn hóa xã hội và dân tộc đạt 1 giải khuyến khích.
7: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
8: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
0: Sáng nay, Ban Chỉ đạo tìm kiếm xác định danh tính liệt sĩ tỉnh Điện Biên tổ chức bàn giao 668 mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin cho Viện Pháp y Quân đội Bộ Quốc phòng để thực hiện giám định ADN phục vụ xác định danh tính liệt sĩ. Đây là lượt bàn giao thứ 3 của tỉnh Điện Biên trong khuôn khổ chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Tổng hợp từ Ban Chỉ đạo tìm kiếm xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Điện Biên, đến nay các lực lượng đã khai quật 1.940 phần mộ tại 4 nghĩa trang liệt sĩ gồm Tuần Giáo, Tùa Chùa, Him Lam và Tông Khao, lấy được 1.822 mẫu bàn giao cho Viện Pháp y Quân đội, 118 hài cốt không đủ điều kiện lấy mẫu. Thời gian tới, Ban Chỉ đạo tỉnh Điện Biên xác định tiếp tục phối hợp với các cơ quan chuyên môn để nhanh tiến độ lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại hai nghĩa trang liệt sĩ quốc gia là Độc Lập và A1. Đồng thời thu thập mẫu ADN nhân thân liệt sĩ. Theo kế hoạch, tỉnh phấn đấu hoàn thành việc khai quật lấy mẫu đối với gần 4.600 phần mộ liệt sĩ tại các nghĩa trang trên địa bàn trước ngày 22 tháng 12, góp phần hoàn thành mục tiêu của chiến dịch 500 ngày đêm. Thưa quý vị, trong chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, các đơn vị chức năng của thành phố Đà Nẵng vừa phát hiện và đưa 5 bộ hài cốt liệt sĩ tại hang đá sập về nghĩa trang liệt sĩ xã Hà Nha. Hành trình tìm kiếm đồng đội đầy tinh thần trách nhiệm và nghĩa tình. Ghi nhận của phóng viên Thành Long và Tuệ Nhi, thường trú tại miền Trung.
9: hang đá sập nằm ven dãy núi Sơn Gà thuộc thôn Lâm Tây, xã Hà Nha, nay thuộc thành phố Đà Nẵng, là địa điểm có vị trí chiến lược, nơi tập kết, trú quân và trung chuyển của nhiều đơn vị chủ lực, trong đó có Trung đoàn Pháo binh 575 và đơn vị thương nghiệp K-600. Khoảng cuối tháng 4 năm 1969, khu vực này bị máy bay và pháo binh địch đánh phá, làm sập cửa hang, chôn vùi nhiều cán bộ, chiến sĩ bên trong. Qua xác minh, bước đầu xác định có thông tin về 8 liệt sĩ hy sinh tại đây. Để tiếp cận khu vực hang bị đất đá vùi lấp sau hơn nửa thế kỷ, lực lượng tìm kiếm phải nhiều lần khảo sát, đối chiếu thông tin từ nhân chứng, cựu chiến binh với thực địa. Mỗi mét vuông trong hang đều được đánh dấu, bóc tách thủ công và rà soát nhiều lần. Có những vị trí phải mất nhiều giờ mới di chuyển được những tảng đá lớn để tiếp cận khu vực nghỉ của hải cốt. Thiếu tá Nguyễn Văn Lâm, phân đội trưởng phân đội 3, đội tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng cho hay, lực lượng tìm kiếm không bỏ sót bất kỳ dấu vết nào, kiên trì lần theo từng manh mối dù là nhỏ nhất.
10: Đây là hòn đá nên là đội đã khắc phục triển khai cho các lực lượng tiếp cận những vị trí nghi ngờ, sau đó là tổ chức tìm kiếm. Quá trình tổ chức tìm kiếm thì cũng gặp rất nhiều khó khăn. Quá trình tìm kiếm thì gặp những vật dụng như là áo quần, nước, đồ gia dụng, sau đó là có những phần xương và răng của các bác liệt sĩ.
9: Suốt hơn một tháng qua, hang đá sập là nơi thu hút sự quan tâm đặc biệt của người dân địa phương, các cơ quan chức năng. Từ nguồn cung cấp thông tin của các cựu chiến binh, thân nhân gia đình liệt sĩ và người dân, quân khu 5 và Bộ Chỉ huy quân sự thành phố đã bước đầu tìm kiếm trong hang đá này được 5 hải cốt liệt sĩ hy sinh trong trận ném bom của Mỹ tháng 4 năm 1969. Thượng tá Phan Huy Từ, Phó ban liên lạc Trung đoàn Pháo binh 575, người từng chiến đấu ở nơi này xúc động.
11: Nó phấn khởi lắm, nghĩ là không có cái phân màu gì mà có thể lấy được các người sĩ ra. Nhưng nghĩ là bây giờ mình chưa có phương tiện gì mà có thể cẩu được những cái tảng đá mà nó nặng hàng trăm, hàng mấy trăm tấn. Thực sự là các anh ở Đà Nẵng này các anh cũng rất giỏi.
9: Từ năm 2002 đến nay, đội tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng đã khảo sát hàng nghìn vị trí, quy tập được hơn 200 hải cốt liệt sĩ hy sinh trong các cuộc kháng chiến, đưa về an táng tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn thành phố. Ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng xúc động.
12: Do điều kiện chiến tranh vô cùng ác liệt và thời gian đã lùi xa, đến nay chúng ta vẫn chưa xác định được tên tuổi, quê quán của các đồng chí. Tuy nhiên, dù quê hương các đồng chí ở đâu, trên giải lắc hình chữ S thân yêu, thì từ hôm nay thành phố Đà Nẵng xin được đón các đồng chí về yên nghỉ tại nghĩa trang liệt sĩ Hà Nha. Nay đồng chí đồng đội và nhân dân sẽ đời đời hương khói cảm ơn với tất cả lòng thành kính và biết ơn vô hạn.
9: Năm hải cốt liệt sĩ hy sinh tại hang đá sập đã được tìm thấy, đưa về yên nghỉ tại nghĩa trang liệt sĩ Hà Nha. Nhưng vẫn còn đó những hải cốt liệt sĩ đang nằm trong lòng hang đá này chưa được tìm thấy. Những bước chân của người lính vẫn đang tiếp tục ngày đêm tìm kiếm, đưa các anh về yên nghỉ cùng đồng đội.
13: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
14: thông tin nhanh,
13: bình luận sâu,
14: tương tác đa chiều.
0: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sáng nay, Hội đồng Tiền lương Quốc gia đàm phán phiên thứ hai và đã bỏ phiếu thống nhất đề xuất chính phủ cho tăng thư lương tối thiểu vùng ở mức 7,8%, tức tăng từ 340.000 đồng đến 390.000 đồng tùy vùng kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2027. Cụ thể, lương tối thiểu vùng 1 tăng từ 5,31 triệu đồng lên 5,7 triệu đồng, tăng thêm 390.000 đồng. Vùng 2 tăng từ 4,73 triệu đồng lên 5,08 triệu đồng, tăng thêm 350.000 đồng. Vùng 3 tăng từ 4,14 triệu đồng lên 4,45 triệu đồng, tăng thêm 310.000 đồng. Vùng 4 tăng từ 3,7 triệu đồng lên 4,04 triệu đồng, tăng thêm 340.000 đồng. Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản Đà Nẵng vừa có thông báo đấu giá tài sản thi hành án là các quyền sử dụng đất tại khu đất phức hợp thương mại và dịch vụ cao tầng tại sân vận động Chi Lăng với giá khởi điểm là 9.320 tỷ đồng. Trước đó, tài sản này đã được đưa ra đấu giá lần đầu với giá là 9.700 tỷ và lần thứ hai với giá là 9.550 tỷ đồng nhưng không có khách hàng tham gia. Tài sản đấu giá là các quyền sử dụng đất tại khu phức hợp thương mại và dịch vụ cao tầng sân vận động Chi Lăng gồm 10 giấy chứng nhận, 14 thửa đất có địa chỉ tại phường Hải Châu, Đà Nẵng. Mục đích sử dụng là đất thương mại dịch vụ, thời hạn 50 năm kể từ ngày văn phòng đăng ký đất đai thành phố đăng ký biến động chuyển quyền cho người chung đấu giá. Phiên đấu giá sẽ diễn ra vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 29 tháng 7 tới. Và cũng liên quan đến bất động sản, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa ban hành quyết định quy định một số nội dung về thực hiện chính sách nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố, trong đó xác định 6 nhóm đối tượng ưu tiên thuê nhà ở xã hội do nhà nước đầu tư xây dựng bằng vốn đầu tư công. Tin của phóng viên Đình Thiệu.
15: 6 nhóm đối tượng ưu tiên thuê nhà ở xã hội gồm người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ thuộc trường hợp được hỗ trợ cải thiện nhà ở, người

0: khuyết tật nặng, người khuyết tật đặc biệt nặng thuộc các đối tượng theo quy định của luật nhà ở, hộ gia đình, cán bộ công chức viên chức hưởng lương từ ngân sách thành phố hoặc công tác tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố, hộ gia đình cá nhân đang thuê nhà ở thuộc tài sản công, thuộc diện phải phá dỡ đáp ứng quy định và hộ gia đình cá nhân bị thu hồi đất, phải giải tỏa, phá dỡ nhà ở tại các dự án đầu tư công nhưng chưa được nhà nước bồi thường bằng nhà ở, đất ở. Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng giao Sở Xây dựng thành phố phối hợp với các cơ quan đơn vị tổ chức triển khai quy định này, rà soát cân đối quỹ nhà ở xã hội do nhà nước đầu tư xây dựng bằng vốn đầu tư công để xây dựng phương án bố trí thuê theo từng nhóm đối tượng ưu tiên. Được biết, theo đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030, Thủ tướng Chính phủ giao thành phố Đà Nẵng hoàn thành 42.700 căn nhà ở xã hội trong giai đoạn 2025-2030. Ông Nguyễn Hà Nam, Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng cho biết, thành phố Đà Nẵng đã phê duyệt 113 vị trí khu đất để đầu tư phát triển nhà ở xã hội.
1: Thành phố Đà Nẵng đã tích lũy cái số lượng quỹ nhà ở mà nhà nước quản lý để cho thuê tương đối là gần với lại cái định hướng ban chỉ đạo, gồm hơn 12.000 căn hộ mà chúng ta đã có trong cái đề án 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội, thì cơ bản chúng ta đang trong kế hoạch để đáp ứng theo tiến độ. Chúng ta đang hướng tới là vượt xa hơn so với lại cái nhiệm vụ được giao và đang tiếp tục kêu gọi đầu tư thêm.
2: Trong 6 tháng đầu năm, lĩnh vực công nghiệp thương mại, xuất nhập khẩu và năng lượng của thành phố Cần Thơ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Tin của phóng viên Phạm Hải, thường trú tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
3: Theo Sở Công Thương thành phố Cần Thơ, giá trị sản xuất công nghiệp 6 tháng đầu năm 2026 ước đạt 167.710 tỷ đồng, tăng so với cùng kỳ. Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục là động lực tăng trưởng với giá trị sản xuất ước đạt trên 156.430 tỷ đồng. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 8,8% so với cùng kỳ, dù chưa đạt mục tiêu tăng 11-13% theo kịch bản tăng trưởng của thành phố. Cùng với đó, hoạt động thương mại tiếp tục khởi sắc. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 6 tháng đầu năm của thành phố ước đạt trên 126.000 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ. Trong 6 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và doanh thu ngoại tệ của thành phố đạt hơn 3 tỷ đô la Mỹ, tăng 11% so với cùng kỳ, đạt hơn 50% kế hoạch năm. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 2 tỷ 343 triệu đô la Mỹ. Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực như gạo, thủy sản, nông sản và may mặc tiếp tục tăng trưởng. Kim ngạch nhập khẩu đạt 721 triệu đô la Mỹ, tăng hơn 10%, chủ yếu phục vụ nhu cầu nguyên liệu cho sản xuất và xuất khẩu. Ông Huỳnh Thanh Sử, Phó Giám đốc Sở Công Thương thành phố Cần Thơ cho biết, trong 6 tháng cuối năm, Sở Công Thương tập trung triển khai các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng sản xuất, thúc đẩy xuất khẩu, phát triển thị trường trong nước, đẩy nhanh tiến độ các dự án công nghiệp, năng lượng và logistics trọng điểm, đồng thời tăng cường cải cách hành chính, chuyển đổi số và quản lý thị trường, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số của thành phố năm 2026.
4: Tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp trong cái chuyển đổi số, hỗ trợ ứng phó với các rào cản thương mại, xây dựng các thương hiệu truy xuất nguồn gốc, rồi thúc đẩy thương mại điện tử, chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt, mở rộng tiêu thụ sản phẩm ô cốp và sản phẩm nông thôn tiêu biểu.
2: Theo tin của phóng viên Khắc Kiên, mưa lớn kéo dài đã gây sạt lở nghiêm trọng trên quốc lộ 12, làm đứt hoàn toàn nền đường km 76+250 thuộc địa phận bản Triềng Chăn, xã Lê Lợi, tỉnh Lai Châu, khiến giao thông giữa hai tỉnh Lai Châu và Điện Biên tạm thời bị chia cắt. Sự cố xảy ra vào khoảng 7 giờ sáng nay. Theo ghi nhận ban đầu, vị trí sạt lở có chiều dài khoảng 30m, độ sâu khoảng 15m. Do nước từ thượng nguồn vẫn tiếp tục đổ về mạnh, khu vực sạt lở đang có nguy cơ mở rộng cả về chiều dài và chiều sâu, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn rất cao. Ông Hoàng Tiến Quý, Giám đốc Công ty Cổ phần Bảo trì Đường bộ 1 Lai Châu, đơn vị quản lý tuyến, cho biết.
5: Hiện tại chúng tôi đang phối hợp với các cơ quan có liên quan để thực hiện biện pháp đảm bảo giao thông. Trước mắt là dùng dọ thép đá hộc ống cống để đắp đường đi tạm, xong sau đó sẽ hoàn chỉnh phương án theo phương án thiết kế. Dự kiến thời gian thông đường sẽ mất nhiều thời gian do điều kiện thời tiết còn phức tạp, nên đề nghị các phương tiện không lưu thông qua điểm này và hãy đi theo hướng dẫn phân luồng.
2: Cũng tại Lai Châu, rạng sáng nay, tuyến quốc lộ 279 đoạn qua đèo Khao Co thuộc xã Mường Than, tỉnh Lai Châu đã xảy ra sạt lở, đất đá gây ách tắc cục bộ, các phương tiện hiện không thể lưu thông qua khu vực này. Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân và các phương tiện có nhu cầu di chuyển từ Văn Bàn đi Than Uyên, Lai Châu chủ động lựa chọn tuyến đường khác để đảm bảo an toàn. Còn tại Lào Cai, phóng viên An Kiên cho biết, mưa lớn đêm qua rạng sáng nay gây lũ ống cuốn theo lượng đất đá vùi lấp hơn 100 mét đường qua khu dân cư ở trung tâm xã Minh Lương. Một số hộ dân bị bùn nước tràn vào nhà phải khẩn

0: trương sơ tán người và tài sản. Hiện nước từ thượng nguồn vẫn có xu hướng đổ dồn về hạ lưu, khiến mực lũ trên các khe suối dâng cao. Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân tuyệt đối không chủ quan, thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết và các bản tin dự báo cảnh báo để kịp thời phòng tránh. Không riêng xã Minh Lương, tại địa bàn giáp danh là xã Nậm Xé cũng ghi nhận mưa lớn gây thiệt hại. Ông Đinh Phúc Hạnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nậm Ké cho biết.
1: Mưa thứ tư làm ảnh hưởng một số cái diện tích đất lúa với lại một cái cầu dân sinh của xã thì đang đi kiểm tra, thống kê để khắc phục đây. May người không sao, bà con dân thì ổn định thôi.
0: Và tiếp theo chương trình là một số thông tin thời tiết đáng chú ý.
2: Dự báo từ hôm nay đến hết ngày 18 tháng 7, khu vực vùng núi Trung du Bắc Bộ và Quảng Ninh có mưa vừa, mưa to và dông. Tổng lượng mưa phổ biến từ 80 đến 150 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 300 mm. Thủ đô Hà Nội và các tỉnh thành phía Đông Bắc Bộ có mưa dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Chiều và tối nay, khu vực cao hơn Trung Bộ và Nam Bộ mưa dông rải rác, lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80 mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng đồi núi dốc và ngập úng ở các vùng trũng thấp. Do có mưa lớn, dự báo từ đêm nay đến ngày 21 tháng 7, trên các sông ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 2 đến 5 mét. Mực nước đỉnh lũ trên các sông nhỏ khả năng lên mức báo động 2 đến báo động 3. Trên sông Thao, sông Lô và thượng lưu các sông thuộc hệ thống sông Thái Bình sẽ lên mức báo động 1 đến báo động 2, có nơi trên báo động 2.
0: Chuyển sang phần tin thế giới, căng thẳng Mỹ-Iran vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt trên thực địa sau khi sáng nay lực lượng Mỹ tại Trung Đông tiếp tục tiến hành nhiều cuộc tấn công dữ dội, đánh phá hàng loạt mục tiêu trên khắp Iran. Đây là ngày thứ 5 liên tiếp Mỹ tấn công vào Iran, bước leo thang chưa từng có trong giai đoạn ngừng bắn. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
3: Lớn được ghi nhận tại hàng chục khu vực ven biển phía Nam cũng như nằm sâu trong lãnh thổ Iran, trong đó có tỉnh Lorestan ở phía Tây và tỉnh Semnan ở phía Bắc. Đặc biệt, hệ thống phòng không đã lần đầu được kích hoạt tại khu vực thủ đô Tehran, dấu hiệu cho thấy chiến dịch tập kích của Mỹ có thể đã nhắm đến các cơ quan đầu não của chính quyền Iran. Tuy nhiên, thông tin về thương vong và thiệt hại do các cuộc tập kích mới gây ra chưa được công bố. Thiệt hại vật chất được đánh giá là nặng nề, với nhiều công trình dân sự bị phá hủy hoặc hư hại. Về các cuộc tấn công trả đũa của Iran, một số nguồn tin khu vực khẳng định Iran sáng nay đã phóng tên lửa và máy bay không người lái tấn công hai nước vùng vịnh có đặt căn cứ Mỹ là Kuwait và Bahrain. Tại Kuwait, Bộ Quốc phòng nước này xác nhận hệ thống phòng không đã được kích hoạt để đánh chặn các máy bay không người lái thù địch. Còn tại Bahrain, còi báo động vang lên tại nhiều khu vực, cảnh báo hoạt động tập kích từ bên ngoài. Tuy nhiên, các thông tin chi tiết liên quan khác chưa được công bố. Iran cũng chưa đưa ra thông báo chính thức về hoạt động tấn công trả đũa. Về eo biển Hormuz, người phát ngôn quân đội Iran Mohammad Akraminia đêm qua khẳng định vùng biển này sẽ không được mở lại trước khi Mỹ chấp nhận các điều kiện liên quan do Iran đưa ra. Trước đó, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran sáng qua cũng tuyên bố eo biển Hormuz sẽ không được mở lại chừng nào Mỹ còn tấn công hoặc đe dọa tấn công Iran.
0: Diễn biến thực địa cho thấy Mỹ đang mở rộng sức ép sang mặt trận hàng hải khi lần đầu sử dụng vũ khí vô lực ngăn chặn một tàu thương mại hướng tới Iran kể từ khi áp đặt các biện pháp kiểm soát trên biển. Tuy nhiên, cả Mỹ và Iran vẫn để ngỏ khả năng đối thoại, cho thấy các động thái quân sự hiện nay nhiều khả năng cũng nhằm tạo lợi thế nếu tiến trình ngoại giao được nối lại. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Dung.
4: Theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, lực lượng nước này đã sử dụng tên lửa Hellfire nhằm vô hiệu hóa tàu chở dầu Benma khi con tàu đang trên đường tới Iran, đồng thời buộc hai tàu thương mại khác phải đổi hướng. Đây là lần đầu tiên Mỹ sử dụng vũ lực để thực thi các biện pháp kiểm soát hàng hải kể từ khi tái áp đặt chiến dịch này. Dù gia tăng sức ép trên thực địa, Mỹ vẫn khẳng định ưu tiên một giải pháp ngoại giao nếu Iran thay đổi cách tiếp cận. Theo Tổng thống Mỹ Donald Trump, mục tiêu của các biện pháp hiện nay là hướng tới một kết quả ổn định hơn trong khu vực.
5: Iran rất muốn dàn xếp. Họ không thích những gì chúng tôi đang làm và họ thực sự muốn dàn xếp. Chúng tôi sẽ tìm hiểu xem liệu chúng tôi có dàn xếp với họ hay chúng tôi sẽ kết thúc mọi chuyện.
4: Về phía Iran, Tổng thống Masoud Pezeshkian khẳng định nước này không tìm kiếm chiến tranh nhưng cũng sẽ không chấp nhận sức ép hay sự áp đặt từ bên ngoài. Iran tuyên bố sẽ tiếp tục bảo vệ chủ quyền và các lợi ích quốc gia, đồng thời nhấn mạnh cánh cửa ngoại giao chỉ có ý nghĩa khi dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau.
5: Nhưng vấn đề là liệu họ có đạt được mục tiêu trên thực địa hay không? Những người đã quyết định chia cắt Iran của chúng tôi thành từng mảnh. Cuối cùng thì họ đang đứng ở đâu? Chúng tôi, bằng hành động, sẽ bảo vệ từng tấc đất của mình và những lời lẽ thiếu tôn trọng đó thuộc về họ, chứ không phải chúng tôi.
4: Trong bối cảnh đó, Liên Hợp Quốc tiếp tục kêu gọi các bên kiềm chế. Tại họp báo hôm qua, người phát ngôn Liên Hợp Quốc Stéphane Dujarric nói:
5: Tổng thư ký Liên Hợp Quốc vô cùng lo ngại về sự leo thang quân sự liên tục ở khu vực Trung Đông. Ông kêu gọi tất cả các bên thực hiện các bước ngay lập tức để giảm leo thang và quay trở lại con đường đối thoại và ngoại giao, kêu gọi khôi phục hoàn toàn các quyền hàng hải quốc tế và tự do hàng hải trong và xung quanh eo biển Hormuz. Việc thực hiện các quyền và tự do hàng hải phải được tất cả các bên tôn trọng theo luật pháp quốc tế.
0: Singapore và Malaysia mới đây tái khẳng định vai trò nền tảng của Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển UNCLOS trong quản lý các eo biển Singapore và Malacca, qua đó đảm bảo quyền quá cảnh an toàn, thông suốt và lợi ích chính đáng của các bên liên quan. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan, phụ trách khu vực ASEAN, đưa tin.
6: Tổng thống Singapore Thamman cho biết đã có cuộc trao đổi thực chất với Quốc vương Malaysia Sultan Ibrahim Iskander, Thủ tướng Anwar Ibrahim, các quan chức cấp cao và giới doanh nghiệp trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Malaysia từ ngày 12 đến ngày 15 tháng 7. Một trong những nội dung trọng tâm hai bên đã thảo luận là quyền quá cảnh an toàn, thông suốt và không áp đặt lệ phí với tàu thuyền đi qua các eo biển sử dụng cho hàng hải quốc tế, trong đó có eo biển Singapore và eo biển Malacca. Theo Tổng thống Thamman, ba quốc gia Singapore, Malaysia và Indonesia đang phối hợp quản lý tuyến hàng hải này theo cơ chế hợp tác, phối hợp với các quốc gia và các bên liên quan, huy động những khoản đóng góp tự nguyện nhằm tăng cường an toàn hàng hải và bảo vệ môi trường. Tổng thống Singapore nhấn mạnh, cơ chế này đã phát huy hiệu quả, trở thành một mô hình tiêu biểu về quản lý các tuyến hàng hải quốc tế trên cơ sở bảo đảm lợi ích cho tất cả các bên liên quan, đồng thời tuân thủ luật biển quốc tế. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Singapore và Malaysia cũng nhất trí tăng cường phối hợp trong triển khai các sáng kiến hợp tác khu vực, bảo đảm Singapore sẽ đảm nhận tốt vai trò chủ tịch ASEAN vào năm 2027. Theo Tổng thống Singapore, bên cạnh việc tiếp tục củng cố thị trường và hội nhập kinh tế nội khối, ASEAN còn nhiều dư địa để mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực có ý nghĩa chiến lược như năng lượng xanh, thúc đẩy kinh tế số, phát triển trung tâm dữ liệu. Việc này không chỉ phù hợp với lợi ích của nhiều quốc gia thành viên mà còn góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của ASEAN trong bối cảnh kinh tế, chính trị thế giới ngày càng phân mảnh.
0: Hàng nghìn tài liệu được cho là liên quan đến nhà máy điện hạt nhân lớn nhất Ấn Độ Kudan Kulam vừa bị nhóm mã độc tống tiền WannaLeaks phát tán trên mạng, làm dấy lên lo ngại về an ninh mạng đối với cơ sở hạ tầng trọng yếu của nước này. Phóng viên Đình Nam thường trú tại Ấn Độ đưa tin.
7: Theo truyền thông Ấn Độ, nhóm WannaLeaks đã công bố gần 19.000 tệp dữ liệu với tổng dung lượng khoảng 14,3 GB, nằm trong hơn 858.000 tệp được cho là đánh cắp từ tập đoàn Reliance, một trong những nhà thầu tham gia xây dựng các tổ máy số 3 và số 4 của nhà máy điện hạt nhân Kudan Kulam tại bang Tamil Nadu. Tuy nhiên, các tài liệu không liên quan đến hệ thống lõi lò phản ứng do tập đoàn Rosatom của Nga cung cấp. Theo trung tâm IOTA, hệ thống đã phát hiện hoạt động đáng ngờ trên máy chủ từ ngày 29 tháng 5 và kịp thời ngăn chặn việc thực thi mã độc. Tuy nhiên, đến cuối tháng 6, Reliance mới thông báo rằng các đối tượng bên ngoài tuyên bố đã đánh cắp dữ liệu. Hiện IOTA vẫn chưa xác minh được các tuyên bố này và đang phối hợp điều tra. Một số nguồn tin cho biết hiện tập đoàn điện hạt nhân Ấn Độ đã làm việc với tập đoàn Reliance và đội ứng cứu khẩn cấp máy tính Ấn Độ để điều tra nguyên nhân cũng như đánh giá mức độ ảnh hưởng. Nhà máy điện hạt nhân Kudan Kulam hiện là cơ sở điện hạt nhân lớn nhất trong 7 nhà máy điện hạt nhân của Ấn Độ với công suất thiết kế 6.000 MW và giữ vai trò then chốt trong kế hoạch mở rộng năng lượng hạt nhân của chính phủ Ấn Độ. Hai tổ máy số 3 và số 4 do tập đoàn Reliance tham gia xây dựng dự kiến đi vào vận hành trong năm 2027 với tổng công suất 2.000 MW.
8: Thời sự Tiếng Nói Việt Nam.
4: Thông tin nhanh,
8: bình luận sâu,
4: tương tác đa chiều.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, từng vào sinh ra tử bảo vệ Tổ quốc, khi trở về với cuộc sống đời thường, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Dương Đức Thùng, phường Đồng Xoài, thành phố Đồng Nai lại tiếp tục cống hiến theo một cách rất riêng. Quyết định hiến hơn 2.000 m2 đất vàng và hành trình miệt mài vận động bà con cùng mở đường Hải Thượng Lãn Ông của ông đã viết tiếp câu chuyện đẹp về phẩm chất cao quý của Bộ đội Cụ Hồ. Ghi nhận của phóng viên Thiên Lý.
9: Sinh ra và lớn lên tại xã Quốc Toản, huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng cũ, Tháng 8 năm 1974, chàng thanh niên Dương Đức Thùng lên đường nhập ngũ, trực tiếp tham gia giải phóng miền Nam và chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Từ năm 1979 đến năm 1983, ông tiếp tục trong đội hình quân đoàn 4 làm nhiệm vụ quốc tế cao cả, giúp nước bạn Campuchia đánh đuổi quân Pol Pot. Tại mặt trận khốc liệt này, ông trực tiếp tham gia giải phóng thủ đô Phnom Penh và được mệnh danh là một trong những người mở cửa ở cửa ngõ phía bắc thành phố. Với những chiến công xuất sắc, ngày 25 tháng 1 năm 1983, ông vinh dự được nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân khi mới 29 tuổi, cùng với huân chương chiến công hạng 3 và những phần thưởng cao quý từ chính phủ Vương quốc Campuchia. Năm 1990, ông Dương Đức Thùng rời quân ngũ theo chế độ mất sức và cùng gia đình chọn Bình Phước làm quê hương thứ hai để an cư lập nghiệp. Giữa làn sóng phá rừng trồng cây công nghiệp thời bấy giờ, người lính cụ Hồ ấy lại kiên quyết giữ lại, tự tay chăm sóc khu rừng gỗ quý tự nhiên rộng hàng ngàn hecta ngay giữa lòng thành phố Đồng Xoài để làm kỷ niệm và bảo vệ môi trường. Người dân địa phương từ lâu đã kính trọng gọi ông bằng cái tên thân thương Anh hùng giữ rừng. Mới đây nhất, khi chính quyền địa phương vận động nhân dân hiến đất xây dựng tuyến đường Hải Thượng Lãng Ông nhằm tạo đà bứt phá cho kinh tế khu vực, một lần nữa phẩm chất bộ đội cụ Hồ trong ông lại tỏa sáng. Không một chút đắn đo, ông tình nguyện hiến hơn 2.000 mét vuông đất vàng của gia đình để làm đường. Chia sẻ về quyết định này, ông Thùng nói:
10: Tôi là thấy giờ đất nước mình có hòa bình như vậy thì rất mừng, đóng góp cho mở đường cho làng xóm, mở trường cho xã phường. Tôi thì mong là con đường này coi như là sang năm sẽ hoàn thành, bởi vì có 2 cây số mà. Cho nên là chủ thầu ráng cố gắng với cùng ủy ban phường là tích cực làm sớm để cho dân thấy thì dân mới yên tâm.
9: Không chỉ tiên phong đi đầu, người cựu chiến binh ấy còn miệt mài đến từng nhà, gặp từng người để giải thích, vận động bà con cùng chung tay. Từ sự phân tích thấu tình đạt lý của ông Thùng kết hợp với định hướng rõ ràng của chính quyền, một làn sóng đồng thuận đã lan tỏa mạnh mẽ. Đến nay, tuyến đường vốn trước đây chỉ nằm trên quy hoạch đã có 48 hộ dân tự nguyện hiến gần 3,2 hectare đất để nhà nước đầu tư xây dựng con đường dài 1,9 km, lộ giới rộng tới 28 mét.
11: Khi mà tuyến đường mà mở được thì nó thông thương đi lại, tự nguyện là hiến cho nhà nước để đầu tư làm được.
12: Cũng là người dân mà, làm những điều kiện gì mà có lợi cho người dân mà mình hy sinh thôi. Mong muốn là có con đường tốt để cho dân đi.
9: Ông Bùi Xuân Linh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Đồng Xoài cho biết, tuyến đường Hải Thượng Lãng Ông sau khi hoàn thành, không chỉ hoàn thiện mạng lưới hạ tầng, kết nối trực tiếp các khu dân cư với quốc lộ 14, mà còn thúc đẩy giao thương liên vùng, phát triển mạnh mẽ mảng thương mại, dịch vụ và chỉnh trang đô thị sạch đẹp. Sự hy sinh tiên phong của anh hùng Dương Đức Thùng chính là đòn bẩy, là tấm gương sáng, tạo nên làn sóng đồng thuận lớn trong nhân dân.
13: Việc nhân dân hiến đất làm đường đã lan tỏa cái tinh thần trách nhiệm giữa nhà nước với nhân dân trong cái thực hiện về việc xây dựng đô thị. Cái thứ hai nữa là tiết kiệm được rất là nhiều cái tiền nếu mà phải giải phóng và đền bù cho người dân. Từ cái hiến đất này thì lan tỏa đến cái tinh thần cho người dân trên địa bàn phường Đồng Xoài, những cái dự án tiếp theo sẽ tiếp tục thực hiện liên quan đến vận động nhân dân hiến đất làm đường để những con đường làm được nhanh, góp phần cùng địa phương và người dân đều có lợi.
9: Câu chuyện sống là cho đi của anh hùng Dương Đức Thùng giờ đây đã trở thành bài học sống động cho thế hệ trẻ tại địa phương. Cứ mỗi dịp Tết đến hay những ngày tháng 7 tri ân, các bạn đoàn viên thanh niên lại quây quần trong căn nhà nhỏ của ông để nghe kể chuyện chiến trường xưa, nghe ông căn dặn về trách nhiệm của người trẻ đối với đất nước. Phạm Nguyễn Minh Trinh, Bí thư Đoàn phường Đồng Xoài chia sẻ, từ những lời dạy của người đi trước, mỗi thế hệ trẻ hôm nay đều tự ý thức phải nỗ lực vượt bậc.
14: Trong thời gian tới thì bản thân tôi cũng như là các bạn đoàn viên thanh niên sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, hỗ trợ nhân dân trong các việc triển khai các thủ tục hành chính. Trong thời gian này thì có một cái chiến dịch mùa hè số, thì thông qua chiến dịch đó thì đoàn thanh niên sẽ có những cái đội hình sẽ hỗ trợ bà con nhân dân để thực hiện thủ tục hành chính nhanh hơn và chính xác hơn.
9: Cuộc đời của anh hùng Dương Đức Thùng chính là một bài ca đẹp nhắc nhở thế hệ hôm nay về giá trị của sự hy sinh và lòng yêu nước thiêng liêng nhưng vô cùng giản dị.
0: Tiếp theo chương trình thời sự trưa nay như thường lệ là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
15: Trang tin đầu tư tài chính. Thưa quý vị và các bạn, phiên giao dịch sáng nay, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC

0: mua vào là 145.200.000 đồng, bán ra là 148.200.000 đồng một lượng, giảm 300.000 đồng mỗi lượng. Giá vàng giao ngay trên sàn Kitco ở mức 4.039 đô la Mỹ một ounce.
1: Tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam và đô la Mỹ hôm nay được ngân hàng nhà nước công bố ở mức 25.243 đồng một đô la. Còn các ngân hàng thương mại đang niêm yết giá đô la quanh mức mua vào là 26.093 đồng một đô la và bán ra là 26.450 đồng một đô la.
0: Công ty cổ phần bảo hiểm Opex vừa được vinh danh tại Insurance Asia Awards 2026 với hạng mục sáng kiến giải quyết quyền lợi bảo hiểm của năm do tính năng bồi thường tự động Fast Track. Giải thưởng ghi nhận nỗ lực đổi mới sáng tạo của Opex trong việc số hóa toàn trình bảo hiểm, vừa rút ngắn thời gian bồi thường, vừa minh bạch và mang đến trải nghiệm thuận tiện hơn cho khách hàng.
1: Theo công ty bất động sản CBRE, nửa đầu năm 2026 ghi nhận tổng nguồn cung chung cư mở bán tại Hà Nội đạt 16.600 căn, là mức cao nhất trong 6 tháng đầu năm kể từ năm 2020.
0: Chuyển sang thông tin diễn biến trên thị trường chứng khoán, thưa quý vị, trong phiên giao dịch sáng nay, sắc đỏ hiện diện ở hầu hết các nhóm ngành lớn như là tài chính, bất động sản, tiêu dùng, nguyên vật liệu, năng lượng. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index giảm 16,15 điểm, còn 1.765,97 điểm. HN Index giảm 7,84 điểm, còn 283,23 điểm.
2: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
3: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
1: Thưa quý vị và các bạn, ghi nhận tại nhiều ngân hàng trong nửa đầu tháng 7 năm 2026, mặt bằng lãi suất huy động tiếp tục được điều chỉnh tăng. Đáng chú ý, mức lãi suất huy động mà người gửi có thể nhận được thậm chí cao hơn tới vài phần trăm so với mức lãi suất niêm yết trên website của các ngân hàng. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin nội dung này.
0: Trong báo cáo mới đây, các chuyên gia của công ty tài chính Junata cho rằng việc một số ngân hàng tăng lãi suất huy động thông qua các chương trình ưu đãi, thỏa thuận riêng với lãi suất trên 9,2 đến 9,3% và phát hành trái phiếu lên tới 9,7% một năm cho thấy nhu cầu bổ sung vốn chung dài hạn vẫn hiện hữu, nhất là trong bối cảnh tín dụng đang được thúc đẩy mở rộng như hiện nay. Ông Phạm Chí Quang, vụ trưởng vụ chính sách tiền tệ Ngân hàng Nhà nước cho biết những giải pháp của Ngân hàng Nhà nước để mở rộng dòng vốn.
4: Đầu tư công và có những tiến triển rất là tốt, nhưng tuy nhiên nó chưa đạt được như kỳ vọng đề ra do cái số dư tiền gửi kho bạc nhà nước tại hệ thống ngân hàng tăng khá nhanh. Chính phủ đã có nghị quyết để cho phép kho bạc nhà nước nâng cái mức 50% tại hệ thống ngân hàng thương mại nhà nước lên mức cao hơn, thì qua đó cũng đã góp phần cho các ngân hàng thương mại chúng tôi cải thiện được các hệ số an toàn, đặc biệt là hệ số LDR. Ngân hàng nhà nước đã ban hành ngay thông tư 25 cho phép tính 20% cái số dư tiền gửi kho bạc nhà nước vào hệ số LDR, và trong thời gian tới, trong trường hợp cần thiết, chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu để điều chỉnh, đảm bảo hỗ trợ các tỷ lệ an toàn của hệ thống ngân hàng thương mại.
0: Tăng trưởng tiền gửi khách hàng của 27 ngân hàng thương mại niêm yết trong quý 1 năm nay ở mức thấp, tăng 0,5% so với đầu năm, bất chấp mặt bằng lãi suất huy động đầu năm tăng từ 2 đến 2,5% so với cuối năm 2025. Điều này dẫn đến tỷ lệ dư nợ cho vay trên tổng tiền gửi LDR ở hầu hết các ngân hàng thương mại tăng lên mức trên 100%, qua đó khiến tỷ lệ dư nợ tín dụng trên huy động tiền gửi của hệ thống tăng lên 1,16 lần, mức cao nhất trong lịch sử. Ông Nguyễn Quang Huy, khoa tài chính ngân hàng, trường Đại học Nguyễn Trãi cho rằng
5: trong thời gian rồi cũng có một số ngân hàng đã phải đi vay trên thị trường ngân hàng với lãi suất khoảng 10% hoặc trên 10%, nhưng mà tuy nhiên đây nó chỉ là cái con số thiểu số và nó mang tính là cục bộ chứ không phải là lan rộng trên toàn hệ thống, và Ngân hàng Nhà nước đã bơm thanh khoản rất là kịp thời và chỉ sau có một thời gian ngắn thì nó lại quay trở lại là mức ổn định.
0: Trong khi đó, các ngân hàng cũng đang đẩy mạnh chuyển dịch sang các nguồn huy động khác như phát hành giấy tờ có giá, vay liên ngân hàng và gia tăng tiền gửi kho bạc tại các nhóm ngân hàng quốc doanh.
6: Nhật ký World Cup 2026.
2: Nhật ký World Cup 2026.
7: Thưa quý vị và các bạn, dạng sáng nay trận bán kết World Cup 2026 giữa tuyển Anh và Argentina khép lại với chiến thắng 1-2 đầy cảm xúc dành cho nhà đương kim vô địch. Sau hiệp 1 diễn ra căng thẳng với thế trận giằng co, tuyển Anh bất ngờ vươn lên dẫn trước ở phút 55 nhờ cú đệm bóng cận thành của Anthony Gordon. Bị dẫn bàn, Argentina tràn lên tấn công dữ dội nhưng vấp phải sự xuất sắc của thủ thành Jordan Pickford và cả cột dọc cứu thua. Tuy nhiên, đẳng cấp của Lionel Messi đã lên tiếng đúng lúc. Phút 86, anh kiến tạo tinh tế để Angel Fernandez sút xa đẹp mắt, gỡ hòa một đều. Kỳ tính đẩy lên đỉnh điểm ở phút bù giờ 90+2 khi Messi tiếp tục rực sáng bằng đường tạt cánh chuẩn xác giúp Lautaro Martinez bật cao đánh đầu ấn định thắng lợi 2-1 nghẹt thở cho Argentina. Với màn lội ngược dòng ngoạn mục này, Argentina hiên ngang đoạt vé vào chung kết World Cup 2026 và sẽ đối đầu với Tây Ban Nha. Trong khi đó, tuyển Anh đành ngậm ngùi chạm trán Pháp ở trận tranh hạng 3. Chia sẻ sau trận đấu, huấn luyện viên Thomas Tuchel bày tỏ:
8: Hôm nay chúng tôi đã không thắng được các pha tranh chấp, không giữ được bóng để thoát khỏi áp lực và xoay chuyển thế trận. Tôi cảm thấy buồn và tiếc cho các cầu thủ vì chúng tôi đã ở rất gần chiến thắng. Điều quan trọng là chúng tôi đã cống hiến hết mình. Bước tiếp theo là phải đứng dậy, đưa ra các giải pháp và học hỏi từ thất bại. Đó là những gì chúng tôi phải làm trong những tháng sắp tới.
7: Trong khi đó, huấn luyện viên Lionel Scaloni của Argentina chia sẻ:
8: Thật tuyệt vời khi được vào chơi một trận chung kết. Thực sự đội bóng chơi hay nhất khi rơi vào tình cảnh khó khăn. Tôi vô cùng biết ơn các cầu thủ. Rất khó để diễn tả bằng lời. Đó là sự gắn kết, tình đồng đội và tinh thần chiến đấu đến cùng. Chúng tôi sẽ cố gắng thắng trận chung kết. Nhưng những gì đội bóng này đã làm được cho đến nay thật quá đỗi phi thường. Hãy tận hưởng khoảnh khắc này.
7: Chiến thắng trước tuyển Anh ở bán kết giúp người hâm mộ tiếp tục được chiêm ngưỡng những bước chạy tài hoa của Lionel Messi. Ở tuổi 39, độ tuổi thường dành cho các giải đấu dưỡng già, siêu sao người Argentina vẫn ngoạn mục đánh bại quy luật đào thải khắc nghiệt của bóng đá đỉnh cao. Mỗi khi ra sân, anh tiếp tục là tâm điểm của truyền thông và hàng triệu khán giả. Khi mỗi giải đấu đi qua đều có thể là vũ điệu cuối cùng, người hâm mộ càng thêm trân trọng những khoảnh khắc anh chạm bóng. Nỗi sợ về ngày Messi từ giã sân cỏ là hiện hữu, nhưng khát khao được xem anh thi đấu còn mãnh liệt hơn gấp bội bởi sức hút và nền tảng thể lực của anh dường như vẫn còn nguyên vẹn. Một cổ động viên chia sẻ:
9: Tôi thấy thể trạng hiện tại của anh ấy thậm chí còn tốt hơn ở cả kỳ World Cup 2022. Dù biết anh ấy không thể thi đấu mãi mãi, nhưng với tư cách là một người hâm mộ, tôi chỉ mong được thấy anh ấy chơi bóng càng lâu càng tốt.
7: Chuyển sang phần tin trong nước. Ngay sau khi kết thúc chuyến tập huấn 2 tuần tại Hàn Quốc, hôm qua đội tuyển Việt Nam đã lập tức ra sân tập luyện tại Hà Nội hướng tới mục tiêu bảo vệ ngôi vương ASEAN Cup 2026. Đội phó Nguyễn Hoàng Đức đánh giá cao giá trị của chuyến rèn quân vừa qua.
10: Trải qua 2 tuần ở Hàn Quốc thì Đức cũng như toàn đội đã có những buổi tập thể lực cũng như là 3 trận đấu giao hữu rất là bổ ích để giúp cho anh em gắn kết nhau hơn và hiểu rõ hơn nữa về chiến thuật của huấn luyện viên. Đức đánh giá đây là một chuyến tập huấn rất là tốt.
7: Theo kế hoạch, ngày 17 tháng 7, đội tuyển Việt Nam sẽ di chuyển lên Thái Nguyên, sau đó đã giao hữu tổng duyệt với Myanmar vào ngày 18 tháng 7 trước khi lên đường sang Thái Lan tham dự ASEAN Cup 2026. Hôm qua vòng 12 giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 khép lại với những diễn biến hấp dẫn. Nhờ pha lập công duy nhất của ngoại binh Italo Enrique, Thái Sơn Nam thành phố Hồ Chí Minh nhọc nhằn vượt qua Sài Gòn Titan với tỷ số 1-0. Chiến thắng quan trọng này giúp nhà đương kim vô địch có được 30 điểm, tiếp tục bám đuổi sát sao đội đầu bảng Thái Sơn Bắc với khoảng cách vỏn vẹn 1 điểm. Ở trận đấu cùng ngày, Tân Hiệp Hưng thành phố Hồ Chí Minh dễ dàng đè bẹp đội bét bảng Luxury Hạ Long 9-1, qua đó củng cố vững chắc vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng với 13 điểm. Dự báo thời tiết.
11: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, riêng khu Tây Bắc và Lào Cai từ 22 đến 30 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, các nơi khác mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, riêng khu vực vùng núi và trung du 24 đến 31 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, chiều nắng có nơi nắng nóng, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc chiều có nơi nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, đêm mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Khu vực Nam Bộ, chiều và tối, mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, đêm mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội có lúc có mưa rào và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh, chiều và tối, mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Tin dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam đến Tây Nam cấp 4.

0: thời sự trưa, chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La tập trung lãnh đạo chỉ đạo 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, trong đó cần đặc biệt lưu ý xác định rõ mô hình phát triển và vị trí của Sơn La trong vùng Tây Bắc, thúc đẩy tăng trưởng nhưng không được đánh đổi môi trường, an sinh xã hội và kỷ cương quản lý, không dàn trải nguồn lực mà tập trung vào những động lực có khả năng tạo khác biệt. Sơn La tổ chức lại nông nghiệp theo chuỗi giá trị, khắc phục tình trạng vùng nguyên liệu và nhà máy không gắn kết. Thăm tặng quà tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Kim Bảng, Ninh Bình, Thủ tướng Lê Minh Hưng bày tỏ xúc động và vô cùng cảm phục trước tấm gương cao cả của các bác, các cô, các chú thương bệnh binh. Lòng dũng cảm và đức hy sinh của các bác, các cô, các chú chính là hiện thân của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, là chỗ dựa tinh thần vững chắc, củng cố niềm tin cho cả hệ thống chính trị trong công cuộc đổi mới đất nước. Sáng nay, thành phố Hà Nội triển khai đề án thí điểm mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa tại hai xã Phúc Thịnh và Thư Lâm. Đề án gồm 54 tiêu chí tập trung xây dựng hệ thống chính trị, quản trị số, phát triển kinh tế, hạ tầng, văn hóa, an sinh xã hội và môi trường xanh, an toàn, bền vững. Sau nhiều ngày liên tiếp không kích các mục tiêu quân sự của Iran, Mỹ đang mở rộng sức ép sang mặt trận hàng hải khi lần đầu sử dụng vũ lực chặn một tàu thương mại hướng tới Iran. Động thái này cho thấy Mỹ không chỉ gia tăng áp lực trên thực địa mà còn bổ sung thêm công cụ gây sức ép trong cuộc đối đầu với Iran. Tuy nhiên, cả Mỹ và Iran vẫn để ngỏ khả năng đối thoại, cho thấy các động thái quân sự hiện nay nhiều khả năng cũng nhằm tạo lợi thế nếu tiến trình ngoại giao được nối lại. Đến đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Duy Quyền, Thu Hoàng, Thanh Trường, Hằng Nga tổ chức biên soạn và thực hiện. Cùng sự tham gia của kỹ thuật viên Hồng Vân, chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc.
1: Thông tin quảng cáo. Răng chắc khỏe, nụ cười xinh.
2: Lê Thông và Hoài Thu rất vui khi được gặp lại quý vị trong chuyên mục Răng chắc khỏe nụ cười xinh với sự đồng hành của nhãn hàng kem đánh răng dược liệu Thái Dương của công ty cổ phần Sao Thái Dương. Hotline 1800 1799 luôn mở để sẵn sàng cung cấp thông tin giúp cho quý vị gìn giữ một hàm răng khỏe đẹp và một nụ cười tự tin.
3: Quý vị thân mến, sức khỏe răng miệng luôn được rất nhiều người chú trọng và bảo vệ. Đáng chú ý là những khảo sát gần đây cho thấy nhiều người có xu hướng muốn dùng kem đánh răng có nguồn gốc thảo dược. Lý do là bởi trong nhiều loại kem đánh răng hóa học, dù có những ưu điểm nhất định, song cũng có thể chứa các chất gây hại như là chicosan, sodium fluoride, hydrous silica hay là sodium laurin sulfat, hay còn được gọi tắt là SLS, gây ra những tác dụng phụ không mong muốn ạ.
2: Vâng, và với những người hay bị nhiệt miệng, viêm lợi, chảy máu chân răng hay ê buốt, các chuyên gia khuyên nên ưu tiên sử dụng kem đánh răng dược liệu để làm sạch an toàn, bảo vệ nướu và khử mùi hôi miệng. Vậy đâu là tiêu chí để lựa chọn một sản phẩm chất lượng? Mời quý vị cùng lắng nghe chia sẻ từ thầy thuốc ưu tú bác sĩ Nguyễn Hồng Hải, nguyên phó giám đốc bệnh viện Đông y Hòa Bình.
4: Chúng ta biết rằng là thực ra thì các cái kem đánh răng từ thảo dược ở trên thị trường cũng có rất là nhiều. Tuy nhiên là chúng ta cần phải lưu ý, thứ nhất là nguồn gốc có được các cái cơ quan chức năng cấp phép hay không, có đầy đủ tính pháp lý của nó hay không. Thứ hai là có được sản xuất trên dây chuyền hiện đại không để đảm bảo chất lượng tốt không. Thứ ba là dược liệu đầu vào nó có đảm bảo sạch vệ sinh an toàn thực phẩm không. Khi đạt tới cả ba tiêu chí trên thì chúng ta thấy đó là chất lượng sản phẩm tốt.
2: Đáng chú ý, theo thầy thuốc ưu tú bác sĩ Nguyễn Hồng Hải thì kem đánh răng dược liệu Thái Dương đã xuất sắc đạt được cả ba tiêu chí vừa nêu.
4: Với hai thành phần chính đó là nano bạc và kênh lược vàng. Nano bạc thì với cái kích thước rất là nhỏ bé, từ 1 đến 100 nanomet, có tính chất kháng khuẩn mạnh, kháng nấm, kháng virus. Còn kênh lược vàng thì có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, tiêu viêm, cầm máu, tăng sức đề kháng, giảm đau và có tác dụng kháng viêm rất là tốt, đặc biệt là hoạt chất flavonoid. Tất cả những cái này nó có tác dụng bảo vệ sức khỏe răng miệng, khử mùi hôi ở trên miệng.
2: Vâng, thưa quý vị, ứng dụng trọn vẹn sức mạnh của bộ đôi nano bạc và kênh lược vàng như bác sĩ vừa phân tích, kem đánh răng dược liệu Thái Dương chính là sự kết hợp hoàn hảo giữa giá trị thảo dược truyền thống và công nghệ hiện đại. Nhờ các hạt nano bạc siêu nhỏ, kem đánh răng dược liệu Thái Dương phát huy mạnh mẽ khả năng làm sạch sâu trong khoang miệng, hỗ trợ hạn chế tối đa sự phát triển của vi khuẩn gây mùi và các tác nhân gây hại cho răng nướu.
3: Cùng với đó, tinh chất kênh lược vàng có trong kem đánh răng dược liệu Thái Dương

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung phát sóng tiếp theo trên sóng FM, tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay, thứ Năm ngày 16 tháng 7 năm 2026. 12 giờ 58 giới thiệu chương trình, 13 giờ dân ca ba miền, tìm kiếm tài năng dân ca ví dặm nghệ, 13 giờ 30 miền Tây xứ nghệ, bài toán chuẩn hóa cán bộ thôn bản miền núi, 13 giờ 40 trạm cảm xúc sau lưng bố, 13 giờ 50 chuyên mục tiếp chuyện bản nghe đài, 14 giờ du lịch cùng VOV khám phá những sinh cảnh đẹp ở xã Sơn Lâm, Nghệ An. 15 giờ kể chuyện chiến sĩ, hồi ức của người lính Phùng Bá Điền. 15 giờ 30 thời sự Nghệ An. 16 giờ bản tin tài chính. 16 giờ 05 văn nghệ và đời sống như khúc tình ca. 16 giờ 25 chuyên mục sức khỏe 365 ngày. 16 giờ 35 văn hóa Đông Tây, bảo tàng Vatican, kho báu nghệ thuật vĩ đại dưới lòng Rome. 16 giờ 45 trực tiếp chương trình chuyện tuổi tin, hành trình chứng minh sự trưởng thành với gia đình. 17 giờ 30 chương trình thời sự Nghệ An. 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: chương trình Dân ca ba miền của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình Dân ca ba miền trên sóng FM tần số 99.6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Quý vị thân mến, trong tâm thức người Nghệ Tĩnh, dân ca ví dặm luôn giữ một vị trí quan trọng, trở thành một biểu tượng của đất và người nơi đây. Ở đâu trên mảnh đất này cũng chất chứa dáng hình những câu hò điệu ví của ông cha, để làm nên mạch nguồn nuôi dưỡng cốt cách, tâm hồn mỗi thế hệ người dân xứ Nghệ.
2: Đúng vậy Trần Đô ạ, với người xứ Nghệ mình, ví dặm lạ kỳ lắm, nó không phải là cái gì đó quá xa xôi trên sân khấu, mà nó nằm ngay trong cánh võng đung đưa của mẹ, trong vị mặn mòi của bát nước chè xanh, và trong cả cái dáng đi lầm lũi của cha ngày ra đồng. Cứ thế, câu hát ngấm vào máu thịt, nuôi dưỡng cái cốt cách mộc mạc mà nghĩa tình của con người nơi đây từ lúc nào không hay.
1: Vâng, và nếu quý vị cũng là một người yêu những làn điệu mộc mạc này, thì tháng 8 tới đây, xin mời quý vị cùng hẹn hò với chúng tôi trên sóng truyền hình NTV và các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An trong một sân chơi rất đặc biệt mang tên Tìm kiếm tài năng dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh 2026. Cuộc thi do Trung tâm Nghệ thuật Truyền thống tỉnh phối hợp với báo và phát thanh truyền hình Nghệ An tổ chức, với một mong muốn tìm kiếm và ươm mầm những giọng ca trẻ, những người sẽ thay ông cha mình giữ lửa cho câu hò điệu ví mai sau.
2: Mà điều Quỳnh Anh thích nhất ở cuộc thi năm nay đó là ban tổ chức không bó hẹp không gian nữa. Nhờ vào công nghệ và các nền tảng số thì câu hò điệu ví của quê mình sẽ không còn khoảng cách địa lý, chỉ cần một cái chạm tay trên màn hình. Dù quý vị đang ở Vinh, ở Hà Nội hay tận bên kia bán cầu đều có thể lắng nghe và cảm nhận được nhịp đập ân tình của quê hương. Mỗi bạn trẻ bước lên sân khấu năm nay chính là một người kể chuyện bằng âm nhạc, mang cái hồn cốt xứ Nghệ đi xa.
1: Người xứ Nghệ mình thương nhau, quý nhau, gặp nhau giữa sân chơi này thì trước tiên cứ phải là một lời chào, một miếng trầu xe duyên cái đã. Miếng trầu ấy có thể nồng cay, nhưng đằng sau đó là cái tình, cái nghĩa mộc mạc, hiếu khách của người dân quê mình. Và để bắt đầu chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe làn điệu cổ quen thuộc, Mời trầu, qua sự thể hiện của các nghệ sĩ đến từ Trung tâm Nghệ thuật Truyền thống tỉnh.

0: Quý vị và các bạn thân mến, bài hát Mời Trầu đã làm cho câu chuyện của chúng ta ngày hôm nay thân thiết và cởi mở hơn rất nhiều đúng không ạ? Và lúc này thì chắc nhiều bạn trẻ cũng đang nóng lòng muốn biết làm sao để ghi tên mình vào cuộc thi tìm kiếm tài năng dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh năm 2026 lắm rồi. Chị Quỳnh Nga có thể bật mí những thông tin vàng cho thính giả đi chị.
1: Đâu biết không, điều tuyệt vời nhất của cuộc thi năm nay chính là sự rộng mở. Bất kể bạn ở đâu, chỉ cần từ 6 đến 35 tuổi có tình yêu và năng khiếu hát ví dặm là đã có thể tham gia rồi. Các bạn có thể thỏa sức thi đơn ca, đối ca hay diễn xướng tập thể. Đặc biệt là nếu chọn các làn điệu cổ, lời gốc thì sẽ được ưu tiên cộng điểm đấy.
0: Vậy thì cách thức đăng ký và mốc thời gian như thế nào để phù hợp với các thí sinh, đặc biệt là các thí sinh ở xa?
1: Ban tổ chức đã đưa ra những tiêu chí rất là phù hợp. Hồ sơ có thể gửi qua đường bưu điện về Trung tâm Nghệ thuật Truyền thống Nghệ An, hoặc gửi hồ sơ và clip phần biểu diễn của mình về email tìm kiếm tài năng dân ca ví dặm a@gmail.com trước 17 giờ ngày 20 tháng 7 năm 2026. Và từ các video này thì ban giám khảo sẽ chọn ra 30 gương mặt xuất sắc bước vào vòng chung khảo. Vào đến đây thì các bạn sẽ có một đặc quyền rất là lớn, được các nghệ sĩ, nghệ nhân gạo cội uốn nắn truyền dạy hoàn toàn miễn phí để cùng hướng tới đêm chung kết giữa tháng 8 tại trường quay S1 với những phần thưởng rất là xứng đáng, trong đó giải A trị giá lên tới 20 triệu đồng.
0: Và để tiếp thêm động lực cho các thí sinh trong cuộc thi năm nay, ngay sau đây Trần Đô cùng với Quỳnh Nga xin mời quý vị cùng đến với một tiết mục nghệ thuật đặc sắc mang tên Cá gỗ chảy kinh, soạn lời nghệ sĩ nhân dân An Ninh do nghệ sĩ ưu tú Thiên Huế và nghệ sĩ ưu tú Minh Thâm thể hiện.

Này O, tối đứng bần, phiền O tránh ra một bên. À, mà O buôn cá, răng lại buôn cơ gồ. Tưởng ai, hóa ra là O lùa, con thầy đồ dạy trường thánh hiền ở làng bên. O lùa ơi, ra đi gặp phải con gái.

0: Quý vị thân mến, là một người dõi theo cuộc thi từ những ngày đầu, Trần Đô thực sự ấn tượng với bộ nhận diện năm nay. Cách thiết kế vừa hiện đại lại mang đậm đà bản sắc. Chị Quỳnh Nga nhìn xem cái giọng chữ tìm kiếm tài năng, phông chữ rất vững chãi, thể hiện rõ cái khát vọng bứt phá của người trẻ. Nhưng mà ngay bên dưới thì cụm từ dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh 2026 lại được uốn lượn mềm mại như dòng Lam Giang vậy. Nó cho em cảm giác là cái sự giao thoa giữa mạch nguồn di sản nghìn năm với hơi thở thời đại.
1: Chị cũng rất thích diện mạo này đâu ạ. Nếu mà ngắm kỹ hơn một chút thì em sẽ thấy chiếc logo được dệt nên từ ba hình ảnh vô cùng tinh tế. Đó là thuyền mui, sóng nước và hoa sen. Chiếc thuyền mui gợi nhắc về những đêm hát đối đáp giao duyên mộc mạc trên sông. Những dải sóng nước cách điệu, nâng đỡ con thuyền chính là sự lan tỏa không ngừng của làn điệu ví dặm. Và điểm xuyết vào đó là những cánh sen thanh khiết, tượng trưng cho tâm hồn thanh cao của con người xứ Nghệ quê mình.
0: Và cả cái sắc màu nữa chị ạ. Sự hòa quyện màu sắc rất sinh động, như là sắc hồng sen của truyền thống, sắc xanh lá của khát vọng tương lai và sắc xanh lam đậm đà như chiều sâu của dòng sông Lam vậy. Một cái biểu trưng thị giác trọn vẹn tinh thần gìn giữ và lan tỏa di sản trong đời sống hôm nay.
1: Đúng thế, biểu trưng ấy tuy nhỏ bé nhưng lại mang khát vọng lớn, khát vọng đưa dân ca xứ Nghệ bước ra thế giới. Và để quý vị thính giả cảm nhận rõ hơn cái hồn cốt, cái nét lung linh của quê hương được gửi gắm sau những sắc màu, biểu tượng, ý nghĩa đó, ngay sau đây, Quỳnh Nga và Trần Đô xin mời quý vị cùng thưởng thức tác phẩm Lung Linh Hồn Quê Xứ Nghệ, một sáng tác của nghệ sĩ nhân dân An Ninh.

0: Ừ, chị Quỳnh Nga biết không, sức sống của câu hò Điều Ví không chỉ nằm ở các sân khấu chuyên nghiệp mà nó vẫn đang âm ỉ cháy trong lòng các câu lạc bộ quần chúng. Như ở câu lạc bộ dân ca lớp chúng mình, ngay khi mà cuộc thi vừa phát động thì các thành viên đã rộn ràng lên lịch tập luyện rồi. Thế nhưng đằng sau sự hào hứng ấy thì anh Thành Ngân, chủ nhiệm câu lạc bộ cũng có những trăn trở rất thực tế mà anh vừa chia sẻ với chương trình.
1: Theo anh thấy là nếu trong cuộc thi thì sẽ có một cái lượng trúng bài là khá là lớn mà sẽ khiến ban giám khảo cũng như là các bạn sử dụng các cái tác phẩm mà có hơi hướng làn điệu mới, như là trong đó thì chúng ta đặc biệt là để ý cái làn điệu tử hóa thì nó không phải là lời cổ nhưng mà nó được sử dụng rất là nhiều trong tất cả các tác phẩm, và chém đó là cũng là làn điệu dễ gây mùi lòng, cũng dễ thương nhớ và cũng dễ hát nhất so với lời trẻ.
2: Anh Ngân cũng cho biết thêm, quy định mỗi tiết mục tối đa 5 phút ở vòng chung khảo cũng là một bài toán khó. Làn điệu cổ vốn mang tính tự sự, dàn trải, cần thời gian đưa đẩy, nhả chữ, nay phải gói lại cho vừa vặn mà không làm mất đi cái hồn cốt tác phẩm thì quả là thách thức với thí sinh dự thi.
0: Ừ, anh Thành Ngân thì cũng đưa ra một ý tưởng mới mẻ, táo bạo, đó là giá như mà sân khấu được thiết kế phù hợp với cái không gian ví dặm ở ngoài cảnh, sẽ tái hiện trọn vẹn hơn cái cảm xúc và không gian diễn sướng nguyên bản quê mình.
2: Những trăn trở ấy chị thấy là một tín hiệu rất là đáng mừng, đúng không? Nó cho thấy người làm phong trào thực sự nghiêm túc với cuộc thi năm nay. Và sau đây mời quý vị cùng đến với trích đoạn tác phẩm Ví dặm tâm huyết của anh Thành Ngân và bé Quỳnh Ngân, Tựa núi công cha. Tác phẩm được nhiều khán giả chia sẻ và ủng hộ thời gian qua. Mời quý vị cùng thưởng thức.

0: Quý thính giả thân mến, đến nay thì ban tổ chức đã nhận được hơn 70 hồ sơ gửi về tham gia vòng sơ loại. Sức lan tỏa của cuộc thi năm nay đang nóng lên từng ngày quý vị ạ. Và khắp các miền quê thì các thí sinh đang miệt mài tập luyện cho vòng sơ loại. Vừa rồi ghé thăm mảnh đất Kim Liên Nam Đàn, Trần Đô Cự ấn tượng mãi với cô bé Quỳnh Anh, mới lên lớp 6 thôi mà đã tự học được cả một gia tài làn điệu cổ qua lời ru của bà và các video trên mạng. Năm nay thì em sẽ thi bài Thiếu niên Nghệ An làm theo lời Bác đấy chị.
1: Nghe đáng yêu quá đúng không Đô? Chị thì lại chú ý đến Ánh Hồng, cô bé lớp 7 đang thử sức vào trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật tỉnh. Và Hồng thì đang đi theo hướng bài bản hơn và chọn bài Sông Lam Tình Mẹ. Ánh Hồng chia sẻ lý do về sự lựa chọn này.
2: Để tham gia cuộc thi tìm kiếm tài năng dân ca ví dặm người tỉnh năm 2026, em đã chọn tập luyện và hát đơn ca bài Sông Lam Tình Mẹ. Sông Lam Tình Mẹ là một tổ khúc dân ca nghệ tĩnh soạn lời do nghệ sĩ Nhân dân An Ninh. Em chọn Sông Lam Tình Mẹ bởi bài hát có những làn điệu em yêu thích. Bài hát thể hiện tình yêu quê hương xứ Nghệ gắn liền với hình ảnh người mẹ và dòng sông, với những kỷ niệm ấu thơ, tiếng ru hơi và những làn điệu ví dặm nuôi dưỡng tình yêu nguồn cội sâu sắc.
1: Và khi đến với sân chơi này bằng lòng đam mê thì các em không đặt nặng áp lực thắng hay thua, mà đầy phấn khởi khi bước lên một sân khấu chuyên nghiệp để thử sức, để học hỏi và để khẳng định mình. Và để tiếp thêm ngọn lửa tự tin cho những mầm non ấy trước thềm vòng sơ loại, ngay sau đây xin mời quý vị cùng lắng nghe lại một phiên bản mẫu mực của ca khúc này qua tiếng hát của Hà Quỳnh Như và nghệ sĩ nhân dân Hồng Liễu.

Quý vị và các bạn thân mến, chương trình dân ca Ban Miền cũng xin được dừng lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.

0: Với diện tích chiếm hơn 83% toàn tỉnh, miền Tây Nghệ An là nơi sinh sống chủ yếu của đồng bào các dân tộc thiểu số. Với tính chất là vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh, việc tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến với đời sống đồng bào phụ thuộc rất nhiều vào đội ngũ cán bộ không chuyên trách các bản làng. Họ được xem là cánh tay nối dài của cấp ủy, chính quyền và mặt trận tổ quốc tại cơ sở. Vì vậy, việc chuẩn hóa đội ngũ cán bộ thôn, bản là yêu cầu được thực tiễn đặt ra. Trong chuyên mục Miền Tây xứ Nghệ hôm nay, mời quý thính giả cùng nghe phóng sự Thu Thanh, bài toán chuẩn hóa cán bộ thôn bản ở miền núi.
1: Hôm nay là lần thứ ba, cũng là lần cuối cùng các cán bộ đại diện Ban Xây dựng Đảng và Phòng Văn hóa Xã hội xã Nga My trực tiếp đến các bản mới sáp nhập để tiến hành vận động người tham gia đội ngũ không chuyên trách tại cơ sở. Ba hạt nhân trẻ được vận động là chị Lô Thị Nhàn, anh Lô Mai Xá ở bản Bay và anh Cụt Văn Phòng ở bản Naka. Họ đều là những người đang trong độ tuổi sung sức nhất để tham gia hoạt động của cộng đồng trong bối cảnh mới và yêu cầu mới. Anh Lô Mai Xá, bí thư chi bộ bản Pột, xã Nga My và anh Cụt Văn Phòng, trưởng ban công tác mặt trận bản Naka, xã Nga My, cho biết.
2: Khi được nhận nhiệm vụ mới, thực sự ra là tôi cực kỳ lo lắng. Tôi là một đảng viên trẻ. Trong đơn vị bản của chúng tôi ấy, là một bản rất rộng với số đảng viên rất lớn và số nhân khẩu rất nhiều. Nên là với cái tuổi trẻ mà cái kinh nghiệm của tôi ấy, thì tôi vẫn hơi băn khoăn với là lo lắng. Nhưng mà với sự tin tưởng, tín nhiệm của đảng ủy với các đồng chí lãnh đạo thì tôi sẽ quyết tâm là hoàn thành tốt nhiệm vụ.
3: Với cương vị từng ban của mặt trận thì trước hết mình sẽ cố gắng tìm hiểu văn hóa cả hai dân tộc, kết nối giữa hai dân tộc để gắn kết, vừa là có đoàn kết, sẽ cố gắng học hỏi công nghệ thông tin, học hỏi thêm kinh nghiệm. Thì tới đây những cái gì chưa sẽ nhờ cấp trên tạo điều kiện giúp đỡ.
1: Sau khi tiến hành sắp xếp thôn, xóm, bản theo Nghị định 185 của Chính phủ và phương án tổng thể của Ủy ban Nhân dân tỉnh, địa bàn miền núi và dân tộc Nghệ An từ 1.570 thôn bản giảm còn hơn 900 thôn bản. Với số lượng thôn bản hiện tại, cần có ít nhất 1.800 người hoạt động không chuyên trách tại cơ sở với 3 cương vị chủ chốt là bí thư chi bộ, trưởng thôn, bản và trưởng ban công tác mặt trận. Chuẩn hóa đội ngũ cán bộ không chuyên trách khối thôn bản là vấn đề được thực tiễn đặt ra trong giai đoạn hiện nay và đã được Chính phủ nêu rõ trong Nghị định 185 và được Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An cụ thể hóa trong phương án tổng thể sắp xếp khối xóm thôn bản năm 2026. Đó là đảm bảo các tiêu chuẩn về phẩm chất, đạo đức, trình độ năng lực và uy tín trong cộng đồng. Về trình độ văn hóa, yêu cầu tốt nghiệp trung học phổ thông, độ tuổi đảm bảo trên 21 và dưới 65 tuổi. Đối với khu vực miền núi dân tộc, việc chuẩn hóa đội ngũ không chuyên trách ở thôn bản lại càng có ý nghĩa hơn. Bởi trong bối cảnh Đảng và Nhà nước ta đang tiến hành các cuộc cách mạng khoa học công nghệ, thực hiện số hóa tất cả các khâu, các quy trình trong việc điều hành, vận hành bộ máy quản lý nhà nước, hệ thống chính trị cũng đồng thời đặt ra những yêu cầu đổi mới đối với đội ngũ tham gia hoạt động tại thôn bản. Ông Lô Thanh Nhất, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nga My nói:
4: Chúng tôi mong muốn là cũng đây là một cơ hội để sắp xếp lại đội ngũ cán bộ ở cấp bản và ưu tiên bố trí các đồng chí có trình độ chuyên môn, trẻ và có khả năng tiếp cận về công nghệ thông tin để triển khai cái công việc này ở cấp cơ sở. Nhìn chung thì được sự đồng thuận rất lớn của người dân và đội ngũ cán bộ.
1: Trẻ hóa đội ngũ không chuyên trách bản làng miền núi là điều tất yếu trong bối cảnh mới. Tuy nhiên, không phải xã nào cũng thuận lợi như xã Nga My. Vấn đề lớn nhất hiện nay mà các xã miền núi đang đối mặt là thiếu nguồn nhân lực đáp ứng được yêu cầu chuẩn hóa. Nhiều bản làng, đội ngũ không chuyên trách chủ yếu là người cao tuổi, trình độ học vấn thấp, người lao động trong độ tuổi được đào tạo lại không muốn làm cán bộ bản làng. Điều này cũng khiến cho việc chuẩn hóa trở nên khó khăn. Ông Lô Văn Thao, Bí thư Đảng ủy xã Châu Khê nói:
5: Cơ bản thì các đồng chí này thì đều đảm bảo cả cái tiêu chuẩn của Nghị định 185 cũng như là quy định tạm thời của tỉnh ủy. Tuy nhiên thì có một số trường hợp thì chưa đảm bảo so với cái yêu cầu. Cụ thể đó là về tiêu chuẩn về trình độ văn hóa. Có một số đồng chí là chưa đạt được cái trình độ trung học phổ thông. Tuy nhiên thì xét trên cái điều kiện thực tế của địa phương thì chúng tôi đã lấy ý kiến của chí ủy và đánh giá những đồng chí này thì đủ điều kiện về cái mức độ tín nhiệm và khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ, nên là chúng tôi cũng tiếp tục để những đồng chí này được nằm trong cái danh sách chỉ định tham gia cấp ủy, làm bí thư và làm phó bí thư trưởng bản.
1: Chị La Thị Vân năm nay 30 tuổi, là một trong những cán bộ bản năng nổ, nhiệt tình, có uy tín cao trong cộng đồng Đan Lai ở bản Châu Sơn. Người bí thư chi bộ của bản chưa tốt nghiệp trung học phổ thông. Dù vậy điều này cũng không ảnh hưởng tới tinh thần cống hiến của chị đối với bản làng. Bằng chứng là khi bản Châu Sơn sắp nhập với bản Châu Định để hình thành nên bản mới Châu Thịnh, thì chị La Thị Vân tiếp tục được Ban Thường vụ Đảng ủy xã Châu Khê tín nhiệm chỉ định tham gia cấp ủy, giữ cương vị bí thư chi bộ bản. Điều đặc biệt, bản mới Châu Định gồm hai cụm dân cư với gần 260 hộ dân, trong đó có 186 hộ dân Đan Lai, 70 hộ thuộc cộng đồng dân tộc Thái. Chị La Thị Vân chia sẻ.
6: Về bản thân đang còn trẻ, là về cái tiếp xúc với là cách ăn nói và tiếp xúc với nhân dân cũng như là hiểu biết về các cái phong tục văn hóa của các dân tộc thì còn hạn chế, cho nên là cũng là một phần khó khăn cho bản thân tôi. Thứ hai nữa là về cái năng lực cũng như là học lực của bản thân cũng còn hạn chế, để mà trau dồi bản thân thêm thì bản thân tôi là khi mà có thời gian thì cũng thường xuyên là đến chơi thăm hỏi các cụ á, để hỏi về các cái phong tục tập quán của từng cái dân tộc, cũng học thêm với cái tiếng nói á. Hiện tại thì tiếng nói thì về tiếng Thái thì tôi cũng nói được và nói bà con cũng hiểu được.
1: Thực tế đang diễn ra tại bản Châu Thịnh cũng là thực trạng chung trong công tác bố trí, sắp xếp cán bộ ở nhiều thôn bản miền núi dân tộc. Tuy vậy, nhờ vào việc trẻ hóa đội ngũ cán bộ chủ chốt sẽ tạo ra nhiều không gian và cơ hội cho sự thay đổi của các bản làng. Tiếp cận công nghệ nhanh, sử dụng thanh thạo hạ tầng số và mạng xã hội cũng là lợi thế của người trẻ. Ông Cự Bá Xu, trưởng bản Tiền Tiêu xã Nậm Cắn và ông xã Văn Lương, bí thư đảng ủy xã Nậm Cắn nói.
7: Trước đây thì chưa sáp nhập thì bản của chúng tôi thì nói chung là cũng cảm thấy cũng bình thường. Đấy, nhưng mà bây giờ đã sáp nhập bản với bản thì luôn luôn là bản của chúng tôi là phải học công nghệ thông tin này, với là học công nghệ số. Đấy là nói chung là phải học mới được anh ạ.
8: Về máy tính thì Ban Thường vụ đã cấp cho toàn bộ các bản này đến bây giờ là đã có máy tính. Ban Thường vụ cũng đã chủ trương là cũng sẽ đào tạo những cái số này, là cũng biết là đào tạo bồi dưỡng thêm cầm tay chỉ việc, nhất là về công nghệ thông tin. Và lâu dài hơn nữa là Ban Thường vụ Đảng ủy là cũng sẽ tìm những cái cán bộ mà học có trình độ chuyên môn, học để kế cận dân để mà triển khai thực hiện công nghệ số trong thời gian tiếp theo.
1: Nhận thấy những khó khăn do yếu tố đặc thù của địa bàn miền núi biên giới, Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng mở rộng việc lựa chọn nhân sự chủ chốt ở thôn bản. Theo đó, giao cho Ủy ban Nhân dân cấp xã xem xét, quyết định trường hợp có trình độ phù hợp với điều kiện thực tế, nhưng phải bảo đảm uy tín, năng lực vận động nhân dân và khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Ông xã Văn Lương, bí thư đảng ủy xã Nậm Cắn cho biết.
8: Mong muốn lần nhất là cũng là để tỉnh cũng hỗ trợ thêm, mà nhất là hỗ trợ về đường giao thông đi lại, hai là hỗ trợ thêm về máy tính cho các bạn để các bạn làm tốt hơn là trong công tác quản lý, và nhất là đảm bảo trong cái thời đại công nghệ số.
1: Chuẩn hóa đội ngũ cán bộ không chuyên trách thôn bản, ngoài việc đáp ứng các tiêu chí theo yêu cầu của chính phủ và Ủy ban Nhân dân tỉnh, các địa phương miền núi cũng đang có những giải pháp, cách làm phù hợp. Đó là vừa giữ lại những hạt nhân nòng cốt, vừa thay thế những người không còn phù hợp, đồng thời chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ kế cận. Qua đó giúp cho bản làng đổi mới, phát triển và bảo vệ các giá trị của đời sống, văn hóa vùng cao Nghệ An.
0: Chuyên mục Miền Tây xứ Nghệ hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
9: Trạm cảm xúc.
10: Trạm cảm xúc.
11: có những thanh âm quen thuộc, những hình ảnh bình dị theo năm tháng đã hóa thành cả một bầu trời ký ức. Đó là tiếng xe nổ giòn mỗi buổi chiều bố đón con tan học, là đôi bàn tay bé xíu ôm lấy tấm lưng rộng của bố, ngắm phố phường lướt qua trong gió, và cũng có thể là những ngày mưa bất chợt khi ta nép vào sau lưng bố và tin rằng chẳng có cơn sông nào đủ lớn để làm mình sợ hãi.
12: Tuổi thơ của mỗi người đều có một bầu trời riêng, và với nhiều người, bầu trời ấy chính là hình dáng của cha. Từ miền ký ức dịu dàng ấy, Jun Phạm đã viết nên ca khúc Sau Lưng Bố, ca khúc mang dấu ấn đặc biệt trong sự nghiệp của Jun, vì đây là sáng tác đầu tay ra đời sau hành trình tham gia chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, và được xem như là một món quà tri ân sâu sắc gửi đến người cha đã khuất.
11: Với nền nhạc ballad nhẹ nhàng, giai điệu ấm áp, dung dị nhưng có độ ngân nga, đủ để khơi gợi nỗi nhớ và hoài niệm. Cùng với âm thanh xuyên suốt của ca khúc này chính là tiếng chuông xe đạp, thì người nghe như được trở về với tuổi thơ, nơi sau lưng bố từng là cả một thế giới bình yên, là nơi mọi nỗi sợ đều tan biến và mọi hành trình đều bắt đầu bằng yêu thương.
12: Nhờ sự chân thành trong sáng tác thì giọng hát nội lực nhưng tiết chế của Jun và thông điệp nhân văn, ca khúc nhanh chóng trở thành một trong những bài hát được nhắc đến nhiều trong giai đoạn cuối 2024, đặc biệt trên các nền tảng mạng xã hội.

0: Có lẽ bất kỳ ai từng được chở trên xe, từng bám chặt vào áo của cha trong những chuyến đi thì đều có thể nhìn thấy bản thân mình trong những câu hát. Cảm giác bé xíu trong tay mà cả thế giới bao la là cách diễn đạt cô đọng về tâm thế của một đứa trẻ. Nhỏ bé nhưng cảm thấy an toàn tuyệt đối vì phía trước là thế giới rộng lớn, còn phía sau là người cha vững chãi.
1: Đoạn đầu cũng nhắc tới những ngày trời mưa, tiếng sét và việc bố trấn an không sao. Người cha không chỉ là người chở con đi chơi mà còn là chỗ dựa tinh thần, người xoa dịu nỗi sợ, bảo vệ con khỏi những bất ổn trong đời sống. Hình tượng người hùng ở đây không mang tính lý tưởng hóa xa vời, mà là sự lý tưởng hóa từ góc nhìn trẻ thơ. Mọi hành động bình thường của cha đều trở nên lớn lao trong trí nhớ của con.
0: Đan xen với nội dung ca khúc là toàn bộ hình ảnh Duân Phạm và bố của mình trong những thước phim hàng ngày ấm áp, cùng loạt ảnh từ bé đến lúc trưởng thành của hai bố con cũng làm sáng rõ thông điệp chính của ca khúc. Sau lưng bố là cả bầu trời tuổi thơ, tổng hợp tất cả những ký ức, cảm xúc, hành trình, là tiếng cười trong veo, những ngày không lo nghĩ, là cảm giác đời không còn bão tố khi có vòng tay bố chở che.
1: Hình tượng sau lưng bố vừa là vị trí vật lý, vừa là trạng thái tâm lý. Khi được cha bảo vệ, thế giới trở nên hiền hòa, mọi bất trắc như bị đẩy lùi. Những chuyến đi dài vô tận, những con đường không cần biết tên là cách diễn tả tự do của tuổi nhỏ. Tự do được bao bọc bởi tình thương và trách nhiệm của cha.
0: Về sau thì ca khúc bắt đầu chuyển giọng từ vui tươi sang man mát buồn. Khi mà người con ý thức rằng những khoảnh khắc ấy đã trôi qua, không thể quay lại. Khi bố không còn nữa, chỉ còn bức ảnh treo tường thì khiến mỗi hình ảnh trong quá khứ thêm phần ám ảnh. Nỗi đau mất cha không được diễn tả bằng tiếng khóc mà bằng những chi tiết rất nhỏ, bức ảnh, chiếc xe cũ, ước mơ được ngồi sau lưng bố thêm một lần nữa.

0: trong sâu thẳm tâm hồn, Phương Phạm cho biết có nhiều khoảng trống khi bố qua đời, và sau lưng bố đã ra đời trong quãng thời gian đó. Cũng là lúc sau khi hành trình tham gia Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, anh có nhiều suy ngẫm về gia đình và những người thân yêu đã đi qua đời mình. Bởi vậy, ca khúc mang tính tự truyện rõ nét với tình cảm chân thành, tri ân dành cho cha.
1: Hơn hết thì Phan Linh nghĩ rằng sau lưng bố còn là lời nhắc về gia đình, về những ký ức tưởng chừng nhỏ bé nhưng hóa ra lại là nền tảng cho cả đời người. Ca khúc khuyến khích người nghe nhìn lại tuổi thơ, nhận ra rằng những chuyến đi bình thường, những buổi đưa đón, những lần che chắn mưa gió của cha không chỉ là thói quen mà là tình yêu thương thầm lặng. Đồng thời đó cũng là cách để âm nhạc có thể trở thành nơi lưu giữ và chữa lành những khoảng trống.
0: Một ca khúc ý nghĩa của Xuân Phạm cũng đã giúp cho không gian của trạm cảm xúc ngày hôm nay ngập tràn tình thân và những ký ức thật đẹp về cha. Nếu hôm nay bạn vẫn còn may mắn có bố ở bên, đừng ngần ngại dành cho bố một cuộc gọi, một bữa cơm hay đơn giản là một lời hỏi han. Còn nếu bố đã trở thành một miền ký ức, hãy tin rằng tình yêu của bố vẫn luôn hiện diện, âm thầm nâng đỡ mỗi bước chân ta trên hành trình trưởng thành.
1: Chúc cho mỗi chúng ta dù đi xa đến đâu vẫn luôn giữ trong tim một khoảng trời bình yên mang tên gia đình. Tới đây thì Lê Mai và Phan Linh cũng phải nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe chương trình ngày hôm nay trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Hẹn gặp lại quý vị ở trạm cảm xúc ngày mai.

0: Kính chào quý thính giả đang theo dõi chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung sau. 10 khoảng thời giờ được tính vào giờ làm việc có hưởng lương của người lao động. Quy định về trường hợp sinh viên sau khi ra trường nếu muốn tiếp tục tham gia bảo hiểm y tế. Người lao động cần đáp ứng điều kiện gì để được hưởng trợ cấp thất nghiệp. Những đối tượng được xét duyệt mua nhà ở xã hội. Hành vi sử dụng điện thoại khi lái xe bị xử phạt như thế nào? Xử phạt đối với hành vi xả chất thải khi chăn nuôi ra môi trường. Sau đây là nội dung chi tiết. Mời quý thính giả cùng theo dõi.
1: Chị Nguyễn Thị Nga, khu công nghiệp V-Ship hỏi, xin tiếp truyền bản nghe đài cho biết thời giờ được tính vào thời giờ làm việc được hưởng lương quy định như thế nào? Vấn đề chị hỏi, tiếp truyền bản nghe đài trả lời như sau. Theo Điều 58 Nghị định 145/2020/NĐ-CP, quy định 10 khoảng thời giờ được tính vào giờ làm việc có hưởng lương, bao gồm thời gian nghỉ giữa giờ được tính vào giờ làm việc đối với trường hợp làm việc theo ca liên tục, nghỉ giải lao theo tính chất của công việc, nghỉ cần thiết trong quá trình lao động đã được tính trong định mức lao động cho nhu cầu sinh lý tự nhiên của con người, thời giờ nghỉ đối với lao động nữ khi mang thai hoặc nuôi con dưới 12 tháng tuổi trong thời gian hành kinh theo quy định, thời giờ phải ngừng việc không do lỗi của người lao động, thời giờ hội họp, học tập, tập huấn do yêu cầu của người sử dụng lao động hoặc được người sử dụng lao động đồng ý, thời giờ người học nghề, tập nghề trực tiếp hoặc tham gia lao động theo quy định, thời giờ mà người lao động là thành viên ban lãnh đạo của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở được sử dụng để thực hiện nhiệm vụ theo quy định, thời giờ khám sức khỏe, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp, giám định y khoa để xác định mức độ suy giảm khả năng lao động do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, nếu thời giờ đó được thực hiện theo sự bố trí hoặc do yêu cầu của người sử dụng lao động, thời giờ đăng ký khám, kiểm tra sức khỏe, nghĩa vụ quân sự, nếu thời giờ đó được hưởng nguyên lương theo quy định của pháp luật về nghĩa vụ quân sự.
0: Em Nguyễn Thị Phương Anh ở phường Trường Thi, thành phố Vinh hỏi, sinh viên sau khi ra trường, nếu muốn tiếp tục tham gia bảo hiểm y tế thì làm thế nào? Theo quy định tại khoản 7, điều 13, nghị định 146/2016/NĐ-CP, thì thẻ bảo hiểm y tế được cấp hàng năm sinh viên của cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Trong đó, đối với sinh viên năm thứ nhất của khóa học, thẻ có giá trị sử dụng từ ngày nhập học, trừ trường hợp thẻ của học sinh lớp 12 đang còn giá trị sử dụng. Đối với sinh viên năm cuối của khóa học, thẻ có giá trị sử dụng đến ngày cuối của tháng kết thúc khóa học. Thẻ bảo hiểm y tế của sinh viên năm cuối có giá trị sử dụng đến ngày cuối của tháng kết thúc khóa học. Khi thẻ bảo hiểm y tế của sinh viên năm cuối hết hạn, thì sẽ không được gia hạn tiếp bảo hiểm y tế theo đối tượng sinh viên, mà có thể chuyển qua các hình thức bảo hiểm y tế khác như bảo hiểm y tế hộ gia đình, bảo hiểm y tế đóng tại công ty hoặc doanh nghiệp.
1: Một số công nhân khu công nghiệp Nam Cấm hỏi, người lao động cần đáp ứng điều kiện gì để được hưởng trợ cấp thất nghiệp? Về vấn đề trên, tiếp truyền bản nghe đài trả lời như sau. Theo Điều 38 Luật Việc làm năm 2025, để được hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động cần đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau. Chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc chấm dứt làm việc theo quy định của pháp luật mà không thuộc một trong các trường hợp người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật theo quy định của Bộ Luật Lao động hoặc người lao động nghỉ việc khi đủ điều kiện hưởng lương. Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp, đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động. Riêng đối với người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 1 tháng đến dưới 12 tháng, thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp phải từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng. Nộp hồ sơ đúng thời hạn, người lao động phải nộp đầy đủ hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc ngừng làm việc. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ, người lao động không được thuộc một trong các trường hợp sau: có việc làm mới và tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, dân quân thường trực, đi học tập có thời hạn trên 12 tháng, chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc, bị tạm giam, chấp hành hình phạt tù, ra nước ngoài định cư hoặc chết.
0: Chị Lê Thị Thủy, xã Hưng Nguyên hỏi, đề nghị tiếp chuyện bạn nghe đài cho biết những đối tượng nào được xét duyệt mua nhà ở xã hội. Vấn đề chị hỏi đã được quy định tại Điều 76 Luật Nhà ở.

0: hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trong và ngoài khu công nghiệp. 7. Sĩ quan quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, công nhân công an, công chức, công nhân và viên chức quốc phòng đang phục vụ tại ngũ, người làm công tác cơ yếu, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu, hưởng lương từ ngân sách nhà nước đang công tác. 8. Cán bộ công chức viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ công chức viên chức. 9. Đối tượng đã trả lại nhà ở công vụ theo quy định tại khoản 4 điều 125 của luật này, trừ trường hợp bị thu hồi nhà ở công vụ do vi phạm quy định của luật này. 10. Hộ gia đình cá nhân thuộc trường hợp bị thu hồi đất và phải giải tỏa, phá dỡ nhà ở theo quy định của pháp luật mà chưa được nhà nước bồi thường bằng nhà ở, đất ở. 11. Học sinh, sinh viên đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng, dạy nghề, trường chuyên biệt theo quy định của pháp luật. Học sinh trường dân tộc nội trú công lập. 12. Doanh nghiệp hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trong khu công nghiệp.
1: Ông Trần Văn Hòa, xã Nam Đàn hỏi, hành vi xả chất thải khi chăn nuôi ra môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào? Theo khoản 2 điều 59 luật chăn nuôi 2018 quy định xử lý chất thải có nguồn gốc hữu cơ như sau. Tổ chức, cá nhân sở hữu cơ sở chăn nuôi trang trại có trách nhiệm xử lý chất thải rắn có nguồn gốc hữu cơ, đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trước khi sử dụng cho cây trồng hoặc làm thức ăn cho thủy sản. Chất thải rắn có nguồn gốc hữu cơ chưa xử lý khi vận chuyển ra khỏi cơ sở chăn nuôi trang trại đến nơi xử lý phải sử dụng phương tiện, thiết bị chuyên dụng. Vật nuôi chết vì dịch bệnh và chất thải nguy hại khác phải được xử lý theo quy định của pháp luật về thú y, bảo vệ môi trường. Khoản 3 điều 59 luật chăn nuôi 2018 quy định xử lý nước thải chăn nuôi như sau. Tổ chức, cá nhân sở hữu cơ sở chăn nuôi trang trại có trách nhiệm thu gom, xử lý nước thải chăn nuôi, đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi trước khi xả thải ra nguồn tiếp nhận theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. Nước thải chăn nuôi đã xử lý đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi được sử dụng cho cây trồng. Nước thải chăn nuôi chưa xử lý khi vận chuyển ra khỏi cơ sở chăn nuôi trang trại đến nơi xử lý phải sử dụng phương tiện, thiết bị chuyên dụng. Xử lý khí thải chăn nuôi được quy định tại khoản 4 điều 59 luật chăn nuôi 2018 như sau. Tổ chức, cá nhân sở hữu cơ sở chăn nuôi trang trại có trách nhiệm xử lý khí thải từ hoạt động chăn nuôi đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải chăn nuôi. Khoản 5 điều 59 luật chăn nuôi 2018 quy định xử lý chất thải khác như sau. Việc xử lý chất thải khác phải tuân thủ quy định của pháp luật về thú y, bảo vệ môi trường. Chủ chăn nuôi nông hộ có biện pháp xử lý phân nước thải, khí thải chăn nuôi, bảo đảm vệ sinh môi trường và không gây ảnh hưởng đến người xung quanh. Vật nuôi chết vì dịch bệnh và chất thải nguy hại khác phải được xử lý theo quy định của pháp luật về thú y, bảo vệ môi trường.
0: Chương trình tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
2: Du lịch cùng VOV.
3: Du lịch cùng VOV.
2: Du lịch cùng VOV, hành trình khám phá.
3: Du lịch cùng VOV, trải nghiệm những câu chuyện thú vị.
4: Duy Anh và Thanh Long xin được chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Du lịch cùng VOV trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Xin chúc quý vị và các bạn một ngày thật là nhiều năng lượng và niềm vui trên những cung đường nhé.
5: Vâng, thưa quý vị, mùa hè là mùa của những chuyến đi, phải không Thanh Long? Những chuyến đi chơi không chỉ giúp chúng ta có thêm những khám phá, những trải nghiệm mới, thú vị, mà còn giúp cho chúng ta có thể gắn kết tình cảm của mọi người với nhau nữa. Và không biết là trong mùa hè này thì Thanh Long đã đi được bao nhiêu địa điểm rồi, đến những nơi nào rồi?
4: Chắc chắn là Thanh Long cũng hòa cùng với không khí của mùa hè thì cũng đã đi khá là nhiều nơi rồi anh Doanh ạ. Chuyến đi xa trong năm nay thì thực sự là em chưa có, nhưng mà những cái chuyến đi ngắn ngày vào dịp cuối tuần thì khá là nhiều. Năm nay thì em vẫn ưu tiên cho những chuyến đi chơi trong tỉnh mình, trải nghiệm du lịch cộng đồng này, khám phá những bản làng miền Tây xứ Nghệ.
5: Phải nói là Nghệ An mình có rất là nhiều điểm đến đẹp, đúng không Thanh Long? Biển có này, núi có, rồi rừng, khe suối, những con thác hay là khám phá hang động ở Nghệ An đều rất là đa dạng. Và có nhiều người bận rộn không thể nghỉ dài ngày được thì mọi người đừng lo, cứ sắp xếp để những ngày cuối tuần là có thể tha hồ đi chơi ở trên quê hương mình rồi.
4: Những năm gần đây thì chúng ta thấy là các hoạt động xúc tiến du lịch cũng được quan tâm hơn, phát triển những địa điểm du lịch mới, có sự đầu tư vào các dịch vụ để mọi người có thể vừa vui chơi, giải trí và lưu trú một cách thuận lợi. Đường xá thì dễ đi và xe cá nhân thì cũng nhiều hơn, đúng không anh Duy Anh?

0: Chỉ cần một tâm hồn luôn sẵn sàng là chúng ta lên đường thôi.
1: Và nhất là anh thấy là trong những ngày hè cao điểm thời tiết oi bức thế này thì xu hướng dịch chuyển của mọi người lại càng rõ ràng hơn. Mọi người cũng muốn tạm rời xa nhịp sống của phố thị để tìm về với tự nhiên, hòa mình với rừng núi, với những con suối mát lạnh, nghe tiếng thác đổ rì rào để xua tan đi cái nóng đến 39-40 độ ngoài kia.
0: Thanh Long nghĩ là mỗi hành trình là một lần chúng ta nạp thêm những cái năng lượng tươi mới cho tâm hồn của mình. Chúng ta sẽ được thoải mái, vui đùa, được hít hà bầu không khí tự nhiên trong lành. Và em tin là sau mỗi chuyến đi, lúc mà chúng ta trở về với công việc này, với học tập và nhịp sống bận rộn thì chúng ta cũng cảm thấy là lòng mình tràn ngập cái niềm hân hoan, cùng nỗ lực cố gắng để chúng ta có thêm những cái chuyến đi nữa, những ngày trời bao la nữa.
1: Vâng ạ, và mọi người sẽ nhớ cảm giác được chạm chân vào nước mát lạnh rơi rượi từ đại ngàn đổ xuống thì cho dù có bao nhiêu mệt mỏi thì những cái bức bối của mùa hè đều sẽ tan biến hết. Và nếu quý vị thính giả cũng đang tìm kiếm một thiên đường giải nhiệt vừa có vẻ hoang sơ vừa mát lạnh như thế, ngay tại Nghệ An chúng ta thì điểm đến ngày hôm nay của chương trình chắc chắn sẽ không làm cho mọi người thất vọng.
0: Một tọa độ bình yên nơi miền biên viễn, nơi thượng nguồn sông Răng sở hữu những hệ thống suối thác triệu năm tuổi đẹp đến ngỡ ngàng, và đó chính là xã vùng cao biên giới Sơn Lâm.
1: Chúng ta sẽ có những trải nghiệm gì ở đây và những điểm đến nào hấp dẫn mà du khách nên ghé thăm, tất cả sẽ có trong 60 phút của Du lịch cùng VN. Mọi người đừng chuyển kênh nhé, Duy Anh và Thanh Long sẽ trở lại ngay sau ca khúc Loi Choi Đi Muôn Nơi cùng với tiếng hát của Đông Nhi Chun Phạm, Khoai Lang Thang, Công Bi, Ma Xuân Nguyễn và Tia Linh. Mời quý vị và các bạn hòa cùng không khí vui tươi và sôi động của ca khúc này.

0: Quý vị thân mến, khi nhắc đến Sơn Lâm, một cái tên mà Duy Anh đã nghe thấy sự mênh mang rộng lớn của núi rừng rồi, không biết Thanh Long cảm giác như thế nào? Với cái tên ấy thôi thì nhiều người vừa lạ mà vậy lại vừa quen nữa phải không ạ? Lạ vì đây là tên gọi hành chính mới sau khi sát nhập hai xã Thanh Sơn và Ngọc Lâm của huyện Thanh Chương cũ, nhưng mà quen bởi vì nơi đây được thiên nhiên ưu ái ban tặng rất nhiều những cảnh đẹp nổi tiếng.
1: Nhắc đến tên hai xã cũ vừa rồi thì hẳn là những người con của Thanh Chương cũng như những người yêu mến vùng đất này sẽ có thể nhớ ra những cái tên quen thuộc như là Thác Liếp này, với những bãi đá Bàn Vân Gà độc đáo, nào là Thác Mưa như dải lụa trắng vắt ngang đỉnh trời, rồi cả bãi tắm suối Tân Sáng, nước trong thấu đáy, nhìn rõ từng viên sỏi lấp lánh dưới chân, những đồi chè xanh mướt, những bản làng bình yên, những văn hóa của đồng bào và hương vị ẩm thực khó quên.
0: Và sự hòa quyện này đã tạo nên một vị thế với đầy tầm vóc hoang sơ và mang lại một sức sống vô cùng mãnh liệt nơi biên cương Tổ quốc. Sau sát nhập, xã Sơn Lâm sở hữu một diện tích tự nhiên lên đến 162,94 km², nằm ở vị trí chiến lược. Xã có chung 22,404 km đường biên giới với huyện Sechampon, tỉnh Bô Ly Khăm Say của nước bạn Lào. Và nơi đây uốn lượn theo sườn dãy Trường Sơn hùng vĩ, mang đặc trưng của vùng khí hậu biên mậu với những cánh rừng già nguyên sinh bạt ngàn, giúp cho Sơn Lâm mùa này có sự dịu mát tự nhiên và trở thành lá phổi xanh lý tưởng giải nhiệt mùa hè.
1: Một vùng đất rộng lớn và có vị trí biên giới thiêng liêng như vậy, còn về cuộc sống và con người nơi đây thì sao anh Doanh?
0: Địa bàn rộng lớn này hiện là mái nhà chung của 12.331 nhân khẩu, sinh sống và gắn bó dọc theo 13 bản làng. Và điều đặc biệt mà cũng là nét hấp dẫn nhất tạo nên chiều sâu văn hóa của Sơn Lâm chính là sự đa dạng sắc màu dân tộc. Có tới 95,70% dân số ở đây là đồng bào các dân tộc thiểu số, gồm người Thái, Khơ Mú, Ơ Đu, Tày, Mông, Mường và người Thổ. Nhiều thế hệ đồng bào đã cùng nhau giữ rừng, giữ đất biên cương, sống chan hòa mộc mạc, vô cùng hiếu khách.
1: Con số 95,70% đồng bào dân tộc thiểu số thực sự là một kho tàng văn hóa bản địa vô cùng quý giá. Sự hòa quyện giữa nếp sống mộc mạc của 13 bản làng cùng với hệ thống suối thác đầu nguồn triệu năm tuổi chính là lý do vì sao Sơn Lâm lại ẩn giấu nhiều tọa độ trốn nóng tuyệt vời đến như vậy.
0: Và chúng ta sẽ dần khám phá những điểm đến hấp dẫn, những sinh cảnh đẹp ở Sơn Lâm quý vị nhé. Điểm đến đầu tiên đó chính là Thác Liếp, thác thuộc địa bàn xã Thanh Sơn cũ. Trong vùng tự nhiên do Ban Quản lý Rừng Phòng hộ Thanh Chương quản lý và đã có đường bê tông để vào đến tận nơi khá là thuận lợi.
1: Từ thị tứ Hạnh Lâm cũ nằm ngay trên trục đường Hồ Chí Minh, chúng ta chỉ cần chạy xe vào khoảng chừng 7 km nữa thôi ạ. Cung đường này đã được làm rất là đẹp, cả xe máy lẫn ô tô đều có thể bon bon chạy vào đến tận nơi. Mở cửa xe ra là chúng ta đã thấy thác nước hiện ra trước mắt rồi.
0: Thực ra nói về Thác Liếp thì có một câu chuyện rất hay như thế này. Thanh Long không biết là đã nghe câu chuyện này chưa? Con thác này thì vốn dĩ nằm ẩn mình giữa đại ngàn triệu năm hoang sơ và ít người biết đến. Phải kể từ khi đồng bào các dân tộc vùng lòng hồ thủy điện Bản Vẽ, huyện Tương Dương cũ về đây nhường đất cho dòng điện và định cư lập bản mới, thì vẻ đẹp của Thác Liếp mới thực sự được đánh thức và nhiều người biết đến như bây giờ.
1: Vâng, dù không có độ cao nhưng mà Thác Liếp có vẻ đẹp tự nhiên hoang sơ, là một phần của khe lý với chiều dài chừng 100 mét. Thác Liếp nổi bật nhờ có những khối đá bàn vân xoáy, màu gan gà đẹp mắt, phẳng và lớn, xếp chồng lớp lên nhau tạo thành những hình thù rất là đẹp và lạ.
0: Và những dòng nước trong vắt từ rừng thẳm xuyên qua các lớp đá tràn trên bề mặt đá tạo thành những dòng thác, và phía dưới những thác nước có những vũng trũng tạo thành những hồ nước trong thê đáy và dọc theo thác, rừng nối rừng với nhiều loại cây cối xanh tươi khiến cho Thác Liếp có thêm cảnh đẹp tự nhiên và luôn có không gian mát lành.
1: Có lẽ vì thế mà không gian nơi đây vừa mang cái nét nguyên sơ của đại ngàn, lại vừa mang cả hơi thở cuộc sống, có sự cần cù của bà con tái định cư. Và chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục khám phá vẻ đẹp của Thác Liếp ở phần sau. Còn bây giờ thì xin mời quý vị và các bạn cùng thư giãn với âm nhạc qua ca khúc Về Thanh Chương, sáng tác Hồ Đức với giọng hát của ca sĩ Thanh Tâm.

0: Quý vị thân mến, với nhiều du khách đến với Thác Liếp, có lẽ điều mà mọi người thích nhất đó là dòng nước ở đây thì vô cùng mát lành, chảy hiền hòa và đặc biệt là rất là ít vực sâu, cho nên là khá an toàn cho cả gia đình hay là các nhóm bạn đến để dã ngoại tắm suối.
1: Vâng, con thác không quá dữ dội mà được chia thành nhiều bậc phẳng nối tiếp nhau và nước tràn qua một thạch trận đá cổ với nhiều hình thù rất là kỳ thú và các vân đá thì nó xếp chồng lên nhau. Và dòng nước len lỏi qua từng khe đá tạo nên những cái hồ nước nhỏ xanh ngắt bên dưới, và vào những ngày hè cao điểm thì được ngâm mình xuống làn nước trong vắt đó thì nghe tiếng nước đổ hòa cùng tiếng rừng thì bao nhiêu mệt mỏi oi bức 39-40 độ ngoài kia chắc chắn là đều sẽ tan biến hết.
0: Vâng, em nhớ không nhầm thì anh Duy Anh cũng đã từng đến đây rồi đúng không? Đi cùng với gia đình và nhóm bạn của mình đúng không anh?
1: Vâng, đúng vậy. Và phải nói là như lúc nãy chúng ta giới thiệu mọi người thì Thác Liếp là một nơi mà các gia đình có thể đi rất là hợp lý, vì ở đây thì xe có thể vào đến tận nơi, trừ là những cái ngày mà mưa lớn thì có một lần anh đến Thác Liếp mấy lần rồi, nhưng mà có một lần đi đúng một cái đợt là vừa mưa lớn xong thì không hẳn là cái con đường đó nó đi vào nó thoải mái đâu, thì có một cái đoạn nó cũng mặc dù là đường bê tông nhưng nó khá là trũng, thì nước ngập rất là sâu, thế là đành phải chờ cũng khoảng hơn một tiếng thì bắt đầu nước rút thì xe mới có thể qua được.
0: Vâng ạ. Nhắc đến dã ngoại và thưởng thức không gian nơi đây thì Thanh Long lại ấn tượng nhất với bàn tay khéo léo của đồng bào các dân tộc Thái, dân tộc Khơ Mú nơi đây. Từ

0: Những bước đi ban đầu khi mà bà con mang nước uống này, đồ ăn vào phục vụ du khách thì đến nay tại Thác Liếp đã hình thành hẳn một hợp tác xã thương mại du lịch nông nghiệp rồi quý vị ạ.
1: Nếu như mọi người mà muốn đến với Thác Liếp thì mọi người có thể tìm hiểu thông tin trên mạng. Bây giờ gõ Google search một cái là
0: Vâng.
1: ra ngay thôi, thì có rất nhiều thông tin về những cái chúng ta có thể gọi là những cái quán đi, những cái
0: Vâng.
1: quán ở đây người ta phục vụ cho từ cái tắm tráng này,
0: Ừ.
1: rồi cho đồ ăn, đồ uống, tất cả mọi thứ đều có sẵn rồi, mọi người không cần phải mang theo cái gì. Thì mọi người thậm chí là có thể gọi điện trước để đặt chỗ, hay là đặt luôn những cái món ăn mà mình yêu thích nữa.
0: Vâng, các chị em phụ nữ ở vùng cao bây giờ người ta làm du lịch cộng đồng cũng rất là tự tin đúng không anh Doanh? Họ vừa làm homestay mộc mạc để có thể đón khách lưu trú này, vừa biết là ứng dụng công nghệ rồi là quay những cái video quảng bá cảnh đẹp quê hương mình để đăng trên mạng xã hội. Nhưng mà cái hay là dù có năng động đến đâu thì nếp sống và lòng hiếu khách của bà con tái định cư vẫn giữ nguyên vẹn cái sự mộc mạc chân thành như là thuở ban đầu. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng kết nối với chị Lô Thị Thêu, giám đốc hợp tác xã Thác Liếp để chúng ta có thể biết rõ hơn về những cái dịch vụ cũng như là những cái trải nghiệm du lịch đáng nhớ tại Thác Liếp. Vâng, xin được chào chị Lô Thị Thêu. Cảm ơn chị đã dành thời gian để đến với chương trình hôm nay. Không biết là mùa hè này thì chị Thêu thấy là cái lượng khách tìm về với xã Sơn Lâm nói chung cũng như là Thác Liếp như thế nào ạ?
2: Vâng, em chào chị ạ. Em rất là vinh dự khi được kết nối với Đài Nghệ An ạ. Trả lời câu hỏi của chị thì mùa hè năm nay thì thời tiết nắng nóng
0: Vâng.
2: nên Thác Liếp trở thành điểm đến khá là lý tưởng trong năm nay. Lượng khách tìm đến Sơn Lâm để trốn nóng và trải nghiệm thiên nhiên hoang sơ đông hơn hẳn các năm trước.
0: Vâng.
2: Đó cũng là tín hiệu rất là mừng cho du lịch Thác Liếp nói riêng chị ạ.
1: Vâng ạ, vậy thì chị theo chị thì cảm nhận của chị cảm thấy là du khách đến đây như thế nào, có những cái niềm vui
2: Dạ,
1: hay
2: thưa
1: là những
2: anh
1: cái trải
2: là
1: nghiệm như thế
2: theo
1: nào?
2: em cảm nhận thì cơ bản đa phần du khách khi đến đây đều cảm thấy rất là ấn tượng cũng như
1: Vâng.
2: là thích thú không gian ở Thác Liếp. Cái họ thích nhất chính là cái dòng nước mát lành sạch sẽ ở đây, không khí thì trong lành, không xô bồ. Nhiều du khách chia sẻ là họ rất ấn tượng với sự thân thiện, bình dị, hiểu khách và chất lượng dịch vụ ở đây.
0: Vâng.
2: Nhìn chung em thấy du khách có thể trải nghiệm tích cực và hứa sẽ còn quay lại.
0: À,
2: Thực
0: vâng
2: tế
0: ạ.
2: thì cũng thấy rất là nhiều du khách đã quay trở lại cùng với người thân, gia đình
1: Vâng.
2: và bạn bè.
0: Vâng, anh
1: Vâng
0: Doanh là một trong những cái vị khách như thế chị Thêu ạ. À.
1: ạ.
0: Anh ấy đã đến với Thác Liếp khá
2: À
0: là
2: dạ.
0: nhiều lần rồi đấy ạ.
2: Dạ,
1: Hình
2: cảm ơn
1: như
2: anh.
1: là Duy Anh vẫn đang còn có lưu số điện thoại của chị Thêu ở đây, một lát nữa
0: Ồ.
1: xem có đúng hay không. Hình như là
0: Oh.
1: đang có lưu số điện thoại của chị đấy. Vâng, thưa chị là hiện tại ở Thác Liếp thì có nhiều hộ làm du lịch không ạ? Trước đây Duy Anh đến thì
2: À, tại
1: nhớ là
2: Thác
1: có
2: Liếp hiện tại
1: khoảng
2: thì có
1: 3
2: năm
1: 4
2: hộ
1: hộ
2: đấy
1: thôi.
2: ạ.
1: Vâng ạ. Vậy thì những cái dịch vụ cũng như những trải nghiệm của du khách khi đến đây thì sẽ có những cái hoạt động như thế nào, chị có thể giới thiệu mọi người không ạ? Nếu du khách muốn lưu trú lại qua đêm thì ở đây hay là gần gần đây mình có những cái homestay cho du khách không?
2: À, dạ, thưa anh là về hoạt động thì du khách có hai hoạt động chính. Thứ nhất là trải nghiệm thiên nhiên hoang sơ,
1: Vâng.
2: có phần hùng vĩ và hòa mình vào dòng nước Thác Liếp rất là mát mẻ và sạch sẽ để thư giãn. Thứ hai là du khách có thể trải nghiệm ẩm thực ở đây. Cùng với đó thì cả hoạt động văn hóa, văn nghệ, nhạc cụ dân tộc như là suối khắp Lam Nhuốn, Lam
0: Vâng.
2: Vống, vũ hội Trầu Cân của đồng bào ở đấy sẵn sàng phục vụ khi du khách có thêm nhu cầu ạ. Còn đối với nhu cầu lưu trú qua đêm thì ở đấy có các nhà sàn cho du khách có nhu cầu nghỉ lại để thư giãn cũng như là cảm nhận cái khí hậu mát mẻ Thác Liếp khi về đêm.
0: Vâng.
2: Đối với giá cả thì cũng hợp lý và phải chăng ạ.
0: Vâng, không biết là với chị Thêu, chị cảm thấy là diện mạo của bản làng mình đã thay đổi như thế nào khi mà du lịch ở địa phương của chúng ta ngày càng phát triển?
2: À, để trả lời câu hỏi này của chị thì em có thể nói như thế này. Đối với Thác Liếp thì hôm nay giống như một cái khu sinh thái thu nhỏ,
0: Vâng.
2: vừa nhộn nhịp vừa năng động nhưng mà cũng có cái phần yên bình và đậm đà trải nghiệm. Điều đó cũng góp phần nâng cao cái diện mạo bản Thanh Dương có màu sắc du lịch ấy, nhộn nhịp và tấp nập mẻ năng động hơn. Đường xá vào khu sinh thái Thác Liếp trước đây thì là đường đất ấy. Mùa mưa bọn em đi lại rất là vất vả, ngư dân đi lại cũng vất vả. Được sự quan tâm của lãnh đạo huyện Thanh Chương cũ thì đầu tư đường nhựa năm 2023 thì diện mạo cũng khang trang hơn, đẹp hơn và thuận tiện hơn cho người dân.
0: Vâng.
2: Tiếp nối đó thì khi thực hiện chính quyền hai cấp thì lãnh đạo xã Sơn Lâm cũng tích cực xúc tiến đề án phát triển du lịch cũng thực hiện nhiều hoạt động quan tâm đến xã Thạng Điệp, đến Diễn Bảo Thạng Điệp có rất là nhiều đổi mới và

0: tiền bổ.
1: Vâng.
0: Những người con phản lang đi xá, lâu không về á, thì về thầy Thạc Liếp và Đương Xá thì họ cũng rất là ngỡ ngàng.
1: Vâng ạ.
0: Để chính là cái du lịch ở đấy nó tác động tích cực đến diện mạo của bà con ở đây chị ạ.
1: Vâng ạ.
0: Rất là phấn khởi.
2: À, Duy Anh thấy là du khách đến đây cũng như là bản thân Duy Anh thì đều rất là thích những cái bãi đá này, rồi nước thì nó cũng không phải là quá sâu và cái độ rộng cũng vừa phải, cũng như là nước chảy thì cũng rất là thích hợp cho nhiều đối tượng tắm, từ trẻ em, người già hay là gia đình, thanh niên thì đều cảm thấy thích, rất là thích thú. Còn riêng chị Thêu thì theo chị thì cái điều đặc biệt nhất của Thạc Liếp là gì ạ?
0: Theo em thì điều đặc biệt nhất thiên nhiên ở đây có lẽ là dòng nước thạc đổ rất là mát, nước thì luôn lưu và sạch sẽ, không có người sinh sống ở phía trên. Cho nên là nước chảy vòng quanh các phiền đá lớn đó, nhám nhám lại không bị trấn. Có hình dáng kỳ vĩ và đẹp mắt, tạo nên cái cảnh quan khá là độc đáo. Dòng nước thì mặc dù mặt lạnh nhưng nó cũng hiền hòa. Các vòng nước nhiều nhưng lại không có vực sâu. Do vậy mà du khách ai cũng bày tỏ cái sự thích thú về điều này. Tại bay là họ rất là yêu thích điều này ở đấy.
1: Vâng ạ. Một cái điểm đến mà chúng ta thấy là ở ngay trong tỉnh mình, ví dụ như là từ trung tâm của thành phố Vinh cũ mà di chuyển đến Thạc Liếp, đến xã Sơn Lâm thì cũng độ khoảng là 80 km đúng chị?
0: Đúng rồi.
1: Không quá xa này, rồi đường đi vào thì dễ dàng, và một cái khu vực tắm an toàn là cái điều mà mọi người quan tâm nhất. Đó, lại được hòa mình vào thiên nhiên nữa. Lúc nãy thì chị có nói là đến đây chúng ta trải nghiệm về thiên nhiên, khám phá cái vẻ đẹp của Thạc Liếp, và đặc biệt là một phần mà mọi du khách cũng đều rất là thích quan tâm, đó chính là cái ẩm thực. Theo chị thì cái ẩm thực ở khu vực này thì có cái điều gì đặc biệt và ấn tượng đối với du khách?
0: Nói chung á, cả món ăn ở đây thì chủ yếu là từ cung từ cấp do các thành viên của hợp tác xã tạo ra. Một số món chính mà du khách không bỏ qua, thứ nhất đó là gà tré, gà bản ấy, lần bản, gà mát, cơm lam, thịt bò gạo tếp và măng rau củ quả của địa phương. Đó là các món chính chị ạ.
2: Và không biết là với bản thân chị cũng như là các thành viên trong hợp tác xã thì đã ứng dụng công nghệ như thế nào để đưa hình ảnh của Thạc Liếp đến với du khách thập phương ạ?
0: Nhận thức được cái tầm quan trọng của công nghệ trong thời đại hiện nay thì hợp tác xã Thạc Liếp cũng chủ động số hóa từ khâu quảng bá đến phục vụ. Các thành viên đều tích cực livestream đấy, làm video ngắn giới thiệu nét đẹp văn hóa và thiên nhiên tại Thạc Liếp. Bên cạnh đó thì tụi em cũng dùng các phương thức thanh toán chuyển khoản, quét mã QR, định vị Google Maps để du khách tiện đường di chuyển và đi tiêu khi đến đấy.
1: Rõ ràng là khi mà chị em cũng như là mỗi người dân là một đại sứ du lịch, chúng ta tự quảng bá cho vẻ đẹp hình ảnh của quê hương mình thì là một cái lợi thế, một điểm cộng rất là lớn đúng không chị? Cho nên bây giờ là những hình ảnh đẹp thì chúng ta thấy rằng là mọi người cho dù xa như thế nào đi chăng nữa, khó khăn như thế nào đi chăng nữa, nhưng mà được chia sẻ trên mạng xã hội thì mọi người cũng sẽ cố gắng để tìm đến, tìm hiểu và khám phá đúng không anh Duy Anh?
2: Vâng ạ. Và làm du lịch ở vùng các biên giới thì chắc hẳn là sẽ còn nhiều khó khăn và trăn trở như thời tiết này, mùa mưa bão, rồi đường xá. Thì hiện tại mong muốn lớn nhất của chị cũng như là bà con làm du lịch ở Thạc Liếp để đón được nhiều đoàn khách hơn là gì ạ?
0: Dạ thưa anh, nếu mà trả lời mong muốn lớn nhất của bà con nơi đấy để làm du lịch có thể bền vững, ngày càng phát triển, ngày càng thu hút khách du lịch, thì trước mắt em có thể tập trung trả lời vào một số mong muốn sau đây. Thứ nhất là rất là mong muốn chính quyền các cấp sẽ tiếp tục quan tâm đến các chính sách hỗ trợ du lịch tại Thạc Liếp, nhằm hướng đến là nâng cao chất lượng hoạt động dịch vụ du lịch ở đây, đáp ứng được nhu cầu của du khách khi đến nơi đây. Thứ hai là cũng muốn đề xuất mở thêm các bãi đổ xe để khu vực Thạc Liếp rộng hơn, vì hiện tại diện tích khá là hẹp và thiếu bến bãi đổ xe. Thứ ba là cũng rất là mong sự quan tâm thiết thực thúc đẩy quảng bá từ hệ thống chính trị địa phương cũng như là trong tỉnh, để các hộ kinh doanh du lịch ở đây không chỉ kinh doanh du lịch vào mùa hè, 6 tháng hè ngắn ngủi, mà có cơ hội mở rộng ra cả 4 mùa, tạo thu nhập ổn định để góp phần phát triển kinh tế cho địa phương.
1: Vâng. Được biết là chính quyền xã Sơn Lâm đặc biệt quan tâm đến cái việc phát triển du lịch trong thời gian tới đúng không ạ? Vậy thì khi mà đến với xã Sơn Lâm thì không biết là ở ngay địa phương của chúng ta đã hình thành những cái gọi là tour du lịch như thế nào để khám phá những cái điểm đến đẹp, những sinh cảnh đẹp của xã mình ạ?
0: Nếu mà nói về tour du lịch ở trong xã thì ở đấy là có ba cái bãi tắm ấy.
1: Vâng.
0: Tụi em sẽ khách du lịch có thể trải nghiệm ở bãi tắm ở Tân Sáng và bãi tắm Thác Mưa. Đặc biệt nhất là bãi tắm Thác Liếp thì có cái sự phát triển nổi trội hơn.
1: Vâng.
0: Bên cạnh đó thì nếu du khách có nhu cầu nghỉ lại thì chúng ta cùng với sự khám phá về thiên nhiên đó thì du khách có thể là đi ra các bản làng để trải nghiệm đời sống của nhân dân ở nơi đấy,
1: vâng,
0: vùng biên giới.
1: Vâng ạ.
0: Và cả sắc màu địa phương ở đấy có 8 thành phần dân tộc thiểu số, cho nên cái sự phong phú về văn hóa đó thì cũng là cái trải nghiệm thú vị đối với du khách khi đến đấy.
1: Vâng ạ. Cảm ơn những chia sẻ của chị Lô Thị Thêu trong chương trình hôm nay. Hy vọng là sẽ sớm được gặp lại chị Thêu để cùng nhau khám phá những cái điểm đến đẹp ở xã Sơn Lâm mình ạ. Cảm ơn chị rất là nhiều.
0: Em cảm ơn anh chị ạ.
1: Vâng, xin chào chị Thêu. Quý vị và các bạn thân mến, và tiếp nối chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng quay trở lại với âm nhạc, với ca khúc Nghệ An Câu Hát Gọi Mời, lời thơ Dương Quyết Thắng, âm nhạc Lê Xuân Hòa, với giọng hát của ca sĩ Thanh Tài và Hà Quỳnh Như. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.

0: Quý vị thân mến, tạm biệt thác Liếp Hiền Hòa, hành trình trốn nóng của chúng ta sẽ cùng tiếp tục rẽ hướng để vào với thác Mưa, một trong những cái điểm đến mà chị Lô Thị Thêu vừa nhắc tới qua cuộc trò chuyện vừa rồi ạ. Và thác Mưa thì thuộc địa bàn bản Tân Lâm, từ trung tâm xã Sơn Lâm, chính là nơi đặt trụ sở xã Ngọc Lâm cũ, chúng ta chạy xe máy thêm chừng khoảng 6 km, rồi sau đó gửi xe và thong thả đi bộ men theo khe suối thêm chừng 20 phút nữa là tới.
1: Vâng, 20 phút nữa thì anh nghĩ là đây là đang tính cái tốc độ của thanh niên mà chạy rất là nhanh. Anh đã từng đi đến thác Mưa rồi. Phải nói là nếu mà trong với bản thân Dư Anh thì mình xếp là cái thác này là cái thác đẹp nhất ở Nghệ An. Trong những cái thác mà mình đã từng đi. Và cái độ, tất nhiên nó không có được cái độ to lớn như kiểu thác 7 tầng. Nhưng mà ở đây phải nói là nó được khoảng 3 tầng thôi. Nhưng mà nó rất là kỳ vĩ, và đặc biệt là vì chính vì tại sao mà anh thấy nó đặc biệt Thanh Long biết không? Vì cái khoảng mà mình đi bộ vào đường nó rất là treo leo, rất là khó đi, và đi bộ vào rất là xa, cho nên nó rất là hoang sơ.
0: Vâng, như vậy là 20 phút này thì có lẽ là dành cho những người gọi là có kinh nghiệm đi bộ, phải không anh Danh?
1: Hoặc là người dân bản địa, người ta đi nhanh. Tắm thường ngày thì người ta đi rất là nhanh. Còn ví dụ như mình, những đoàn du khách mà chúng ta mang theo cả đồ ăn, thức uống và trẻ con nữa, thì em nghĩ là vác được bao nhiêu là đồ ăn, thức uống để nướng này, rồi bia, rồi đá nữa thì đi rất là lâu.
0: Vâng, em nhớ là trong những cái chuyến đi công tác của mình ấy, gặp những người dân ở địa phương, đặc biệt là đồng bào Mông ấy.
1: Người ta đi rất nhanh.
0: Đúng rồi, người ta đi rất là nhanh. Ví dụ như họ bảo là cái khoảng cách từ đây vào đó thì chừng khoảng 30 phút thôi, nhưng mà đúng là với họ thì 30 phút nó rất là đơn giản, đi rất là nhanh, bởi vì họ quen với công việc là hàng ngày lên nương lên rẫy rồi. Nhưng mà với những người như mình, ít khi phải đi bộ này và ít khi phải leo núi như thế, thì có lẽ 30 phút theo như người dân địa phương chia sẻ thì với Thanh Long chắc cũng phải x3 lần đấy ạ.
1: Anh lần đầu tiên đến với thác Mưa này cũng thế. Ban đầu đi vào thì trước đó đi mình có tìm hiểu rồi, và hỏi một cái người bạn là một người dân cũng thường xuyên làm việc khu vực này, thì cũng khá là rành rồi. Thì mình hỏi là nơi này ví dụ gia đình trẻ con đi vào được không, thì bạn mới trả lời là trẻ con vào tắm hợp lý luôn. Đến khi đi thì phải nói là
0: không,
1: đi rất là xa, mà có nhiều cái đoạn nó rất là treo leo, đi qua những cái đoạn là mình có thể gọi là cái vực ấy bên dưới nó cũng khá là sâu.
0: Vâng, thực sự thì có thể là nếu mà để cho trẻ em mà đi mà không có cái sự giám sát của người lớn thì rất là nguy hiểm, đúng không anh? Nhưng mà em nghĩ rằng đây cũng là cơ hội để mình có thể rèn cho con những cái kỹ năng sống
1: không
0: tốt
1: đúng vậy ạ? Thực ra thì mình cảm giác là khó khăn, mình lo lắng vậy thôi, chứ thực ra thì gia đình vẫn đi vào thoải mái mà.
0: Vâng, và
1: đi
0: các bạn ấy rất là háo hức, đúng không anh?
1: Đúng vậy. Mọi người tưởng tượng là cái con đường mà Thanh Long và Dư Anh đang giới thiệu đi vào trong tận thác, thì đến cái đoạn này tính là đi 20 phút, là tức là đến cái đoạn là chúng ta không thể đi được xe một tí nào nữa, kể cả xe máy cũng đi được, thì phải đi bộ hoàn toàn ấy. Thì thực ra là mình đang đi ở trên một phần của cái con suối từ trên cái thác Mưa chảy xuống rồi. Mình đang len lỏi đi qua những cái suối cạn. Rất là nhiều, phải nói ở đây là rừng cây nguyên sinh, rồi rất nhiều những cái cây lạ này, những cái mỏm đá, rồi lâu lâu mình thấy những cái con chim hay những con bướm nó rất là lạ, và mình không thấy ở nơi khác.
0: Nhưng mà anh Danh thân mến, em nghĩ rằng là có thể là cái số phút đi bộ có thể lớn hơn 20 phút so với tưởng tượng ban đầu của Thanh Long
1: đi. Rất xứng đáng rồi.
0: Đúng rồi, nhưng mà rõ ràng là đó là một cái hành trình mà chúng ta sẽ cảm thấy nó rất là thú vị. Chúng ta sẽ đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, đúng không ạ? Có thể là cái đích đến của chúng ta là thác Mưa phía trước, nhưng rõ ràng là khi chúng ta trên cái cung đường đó, hành trình chúng ta khám phá thiên nhiên vẻ đẹp, rồi là đi dọc cái con suối nữa, nó rất là tuyệt vời, đúng không anh?
1: Hôm gia đình anh đi thì đi lúc đó là đi toàn các hộ gia đình thôi. Rất nhiều các bạn trẻ con, đến khoảng 10 bạn trẻ con cơ. Thì ban đầu các bạn đều rất là hứng thú, thích thú. Chỉ riêng có mỗi bé nhà anh là đi được một đoạn là bắt đầu thấy là mặt xị ra và bảo là con muốn về nhà ông bà. Nhưng mà vào đến nơi rồi thì mọi người biết đâu, tất cả đều cực kỳ thích thú và kinh ngạc luôn. Thác nó đẹp lắm, đổ từ trên cao xuống và nó chia ra hai khu vực tắm rõ ràng. Một khu vực là một cái tầng ở trên cao để cho những cái người mà ví dụ như thanh niên khỏe và thích khám phá thì có thể lên, cũng dễ lên thôi. Còn bên dưới thì các gia đình và kể cả các bạn nhỏ trẻ con tắm cũng vô cùng thoải mái. Và như Duy Anh nói từ đầu thì đặc điểm ở đây đó là cực kỳ hoang sơ vì rất ít người vào.
0: Vâng, cho nên hành trình đi bộ có mệt một chút, nhưng mà khi mà con thác xuất hiện trước mắt của chúng ta thì mọi mệt mỏi nó sẽ đều tan biến hết, đúng không ạ?
1: Khi mà thấy bắt đầu con thác từ từ hiện ra trước mắt là mọi người, trước đó thì hầu như là ai cũng cào nhau một chút vì đi bộ mà vác đồ nó cũng hơi mệt. Nhưng mà khi đúng như Thanh Long nói là khi mà thấy con thác xuất hiện trước mắt thì hầu như ai cũng đều vỡ òa, cũng đều wow lên.
0: Vâng, đi theo con đường mòn ven bìa rừng hướng về bản Tân Lâm thì du khách có thể nghe thấy tiếng nước đổ vang vọng cả một vùng rồi, và cảm giác như là chúng ta đang chuẩn bị bước vào một cái thế giới hoàn toàn khác vậy. Chạm mắt vào thác Mưa mới có thể thấy là ngọn thác này có nhiều nét tương đồng với thác Khe Kèm ở Con Cuông, dòng thác lớn nằm trong vườn quốc gia Pù Mát, vốn là biểu tượng đẹp và nổi tiếng của xứ Nghệ mình, đúng không anh?
1: Vâng, đúng vậy. Nếu như từ đầu thác Liếp mang vẻ đẹp hiền hòa, mềm mại như một khúc nhạc dạo đầu êm dịu, thuận lợi nữa vì mọi người có thể đi xe vào đến tận nơi, đúng không? Đi ô tô vào tận nơi luôn. Thì thác Mưa lại là một khúc cao trào đầy mạnh mẽ, kiêu hãnh của núi rừng biên giới Sơn Lâm, quý vị ạ. Từ độ cao 50m giữa rừng thẳm của đại ngàn, dòng nước đầu nguồn trút xuống mạnh mẽ và nhìn từ xa giống hệt như là một dải lụa trắng khổng lồ vắt ngang đỉnh trời và đưa chuyển mạch nước nguồn rất là sạch, rất là trong xuống một cái hồ chứa tự nhiên bằng đá rộng vài trăm mét vuông ở phía dưới.
0: Ôi, anh Doanh biết không ạ, ngắm thác Mưa qua góc nhìn từ trên cao thì chúng ta mới thấy được hết cái sự kỳ vĩ của thảm thực vật nơi đây. Dòng thác cứ uyển chuyển, nhiều tầng nhiều lớp, vắt qua núi rừng như là vô tận ấy. Nhưng mà cái làm nên thương hiệu của thác Mưa và cũng là điều mà khiến cho rất là nhiều du khách ấn tượng, đó chính là cái cảm giác khi mà đứng dưới chân thác, nước rút xuống vách đá tạo thành một cái vùng bọt tung trắng xóa và bụi nước thì bay mù mịt trong không gian như một trận mưa rào lớn giữa mùa hè, đúng không anh?
1: Vâng ạ, và có một cái điều đặc biệt nữa là đến đây thì hầu như ai cũng có cảm giác như là được trở về với tuổi thơ.
0: Về kiếp tuổi thơ.
1: Đang, thực ra là tắm thác nhưng mà mọi người cảm giác như là đang tắm mưa vậy đấy. Cho nên cái thác này mới có cái tên thác Mưa, đó là vì cái độ dốc của cái con thác rất là lớn, hầu như nó đổ thẳng đứng cho nên nước là bọt và bắn tung tóe khắp nơi, và đứng ở xa thác một chút thì mọi người cảm giác như là đang có một cái cơn mưa vậy.
0: Vâng, nói đến việc tắm mưa thì lại nhớ đến ngày xưa của anh Danh ạ. Ngày xưa chắc là anh Danh cũng đã từng tắm mưa nhiều lần rồi đúng không?
1: Ngày xưa chỉ đặc biệt là mùa hè như thế này chỉ trông có mưa là lao ra để tắm mưa ngay thôi.
0: Vâng, em còn nhớ lúc mà mình đi học ấy thì hầu như là phải đi bộ đến trường, từ nhà tới trường cũng khoảng tầm 2 km, và có những hôm mà chưa về kịp đến nhà thì cơn mưa đã ào đến, thế rồi là cả đám bạn đội trời mưa về nhà luôn. Vì thế mà đến đây thì chúng ta cũng đừng vội xuống nước, đúng anh Danh, chúng ta cứ chậm rãi ngắm nhìn thác đổ rồi từ từ cảm nhận những cái giọt nước bắn lên người mình.
1: Vâng, một tâm hồn đầy lãng mạn không thưa quý vị. Và với thác Mưa thì bà con đồng bào nơi đây coi ngọn thác này là một món quà vô giá mà thiên nhiên ban tặng cho vùng đất này. Những khu rừng nguyên sinh trải dài tít tắp ở Sơn Lâm không chỉ là lá chắn giữ đất giữ biên cương mà chính là nơi bắt nguồn của những con suối ngọn thác tuyệt vời, vừa phục vụ nước sinh hoạt cho bà con lại vừa là thiên đường giải nhiệt lý tưởng cho du khách thập phương.
0: Và trong lòng thác thì cũng có những cái khối đá bàn bằng bặn do nước bào mòn qua thời gian. Du khách có thể dừng nghỉ ngơi thư giãn, thưởng ngoạn cảnh đẹp thiên nhiên và chúng ta tận hưởng không khí mát lành check-in hoặc là đùa vui cùng với những cọn nước tung bọt trắng xóa.
1: Thỏa thích đắm mình trong một trận mưa đại ngàn, được ngồi trên những khối đá cuội bằng phẳng màu xám, trắng, ven suối thì hít hà không khí trong lành, chúng ta sẽ cảm thấy như tâm hồn mình được làm mới hoàn toàn.
0: Thật là tuyệt vời phải không quý vị? Một chuyến đi mà chúng ta được trải nghiệm trọn vẹn hai sắc thái của nước. Một thác Liếp bình yên, tĩnh lặng với những bãi đá cổ gan gà và một thác Mưa kiêu hùng, sảng khoái. Đúng là hai viên ngọc thô đang cùng nhau thức giấc giữa sức sống mới của xã biên giới Sơn Lâm.
1: Còn bây giờ trước khi cùng nhau khám phá những điều thú vị và những vẻ đẹp ở Sơn Lâm thì chúng ta hãy quay trở lại với không gian nhạc cùng với những chuyến đi dài với phần thực hiện của nhóm Bức Tường.

0: Quý vị thân mến, hành trình khám phá xã biên giới Sơn Lâm hôm nay thì chắc chắn sẽ không thể trọn vẹn nếu mà chúng ta bỏ qua bãi tắm suối Tân Sáng thuộc địa bàn bản Tân Sáng. Nếu như thác Liếp hay là thác Mưa thì mang lại cho du khách và mọi người cái cảm giác là chinh phục, phấn khích bởi những dòng nước đổ từ trên cao, thì suối Tân Sáng lại mở ra một không gian dịu mát, tĩnh lặng và vô cùng thanh bình.
1: Đúng vậy Thanh Long ạ, và nhiều du khách khi ngược ngàn lên đây thường tò mò về cái tên Tân Sáng và trong ngôn ngữ của đồng bào và cũng là cái tên gọi mà bà con tái định cư lòng hồ thủy điện Bản Vẽ đặt cho bạn khi về đây lập nghiệp. Tân Sáng mang ý nghĩa về một cuộc sống mới, một tương lai mới tươi sáng hơn ở vùng đất biên cương này, và con suối mang tên bản ấy chính là một minh chứng cho sự hồi sinh, cho những điều tốt đẹp đang hiện hữu.
0: Người dân địa phương kể rằng là bãi tắm suối Tân Sáng chính là đoạn rộng nhất, sâu nhất và có nhiều gành đá kỳ thú nhất của dòng Khe Tròn. Nghe nói thì đầu nguồn Khe Tròn chính là thác Lụa, một ngọn thác tuyệt đẹp nhưng mà hiện tại thì chưa có đường vào, và muốn đến được đó thì phải đi bộ ngược dòng vài giờ đồng hồ và chỉ được đi vào mùa khô thôi. Cho nên là hiện tại thì dừng chân ở bãi tắm suối Tân Sáng là lựa chọn lý tưởng nhất.
1: Vâng ạ, và từ đây thì có thể thấy suối Tân Sáng dẫn nguồn nước trong lành từ rừng sâu biên giới, nhẹ nhàng ôm ấp lấy các khu đồi và vùng dân cư Sơn Lâm. Đoạn được quy hoạch thành bãi tắm này khá rộng rãi, chừng 50m, và nước suối trong vắt, và có thể thấy tận đáy và thấy rõ vô vàn hạt đá cuội cũng như là những cái con cá nhỏ như những cái viên pha lê trong nắng mùa hè.
0: Vâng, những cái điểm kỳ thú làm nên cái đặc sản ở bãi tắm suối Tân Sáng chính là hai bên bờ nơi có những gành đá nằm sát mép nước kéo dài như là bất tận. Những gành đá này có tuổi đời lên đến hàng triệu năm rồi anh Doanh ạ. Trên bề mặt đá thì hiện lên những hình vân rất là lạ mắt, được dòng suối qua thời gian mài rũa, bào mòn để tạo tác nên những dáng hình độc đáo, nhấp nhô rất là lạ.
1: Và đặc biệt là suối uốn lượn quanh những dãy núi đá vôi, mực nước ở bãi tắm tự nhiên này thì xấp xỉ ngang hông thôi, và dòng nước cũng rất là hiền hòa, hoàn toàn không có vực sâu nguy hiểm. Xung quanh lại được bao bọc bởi những vách đá rêu phong và những tán cây cổ thụ tỏa bóng mát quanh năm. Ngồi ngâm mình dưới lòng suối mát và ngước mắt lên ngắm mây trời biên cương thì chúng ta sẽ ngỡ như là đang lạc vào một góc của vịnh Hạ Long thu nhỏ giữa núi rừng Nghệ An vậy.
0: Vâng, con suối này cũng chính là nơi tụ họp thân thương của bà con dân bản sau những giờ lên rẫy hái chè, chăm sóc ruộng nương. Đến đây vào mỗi buổi chiều hè oi ả thì du khách sẽ dễ dàng bắt gặp những nụ cười rạng rỡ của những đứa trẻ vùng cao đang nô đùa dưới nước, hay là hình ảnh các mế, các chị người Thái đang giặt giũ bên bờ suối. Một khung cảnh mộc mạc, đậm chất sơn cước khiến ai đi xa cũng phải nhớ.
1: Vâng thưa quý vị, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau trò chuyện với anh Trường, một hộ làm du lịch ở bãi tắm Tân Sáng mà Duy Anh và Thanh Long vừa giới thiệu với mọi người. Xin chào anh Trường ạ.
2: Vâng, chào anh.
1: Anh có thể giới thiệu thêm một chút về bản thân mình với quý vị khán thính giả của báo Phát thanh Truyền Nghệ An không ạ?
2: Vâng, em là Nguyễn Thế Tường, em ở xóm 6 Hoa Quân, Nghệ An ạ.
1: Dạ. Anh Trường làm dịch vụ ở bãi tắm Tân Sáng từ khi nào, và theo anh thì có những cái điều thuận lợi và khó khăn gì khi làm dịch vụ ở đây ạ?
2: Dạ, em làm từ năm ngoái, từ ngày lễ 3 tháng 4 năm ngoái đến giờ là được để năm thứ bản mua thứ hai, là mua hai thứ hai đấy ạ.
1: Vâng ạ, là anh có thể giới thiệu thêm về cái cơ sở của mình, là mình dựng lên là ví dụ như một cái lán nhà tranh tre để cho mọi người nghỉ ngơi ăn uống và có nơi tắm hay là như thế nào ạ?
2: Vâng, ở năm ngoái thì có làm tranh tre, năm nay em có mở thêm ba gian tốn với chỗ để khó để đô, để có lò quấy nướng với chỗ để nước ngọt và bia với những tủ lạnh đô để mình phục vụ ăn uống á.
1: Vâng ạ.
0: Vâng, và anh Trường thân mến, anh thấy là lượng khách du lịch tìm đến với bãi tắm trong cái thời gian vừa qua thì như thế nào, có đông hơn nhiều so với những cái năm trước không anh?
2: Có đông hơn nhiều, năm nay có xà về, có hỗ trợ mục lại chỗ tắm với chỗ để xé với nhà mà có làm thêm các công đi phụ như chỗ thay đồ với nhà vệ sinh là có làm thêm, thì bây giờ khách có đông hơn đó chị ạ.
0: Vâng ạ, có bãi đỗ xe rộng hơn để du khách có thể tiện vào. Như vậy là đến với bãi tắm Tân Sáng là xe ô tô của chúng ta là có thể vào đến tận nơi luôn được đúng không ạ?
2: Vâng ạ, có đường nhựa vào tận nơi ạ.
1: Như vậy thì rất là thuận lợi phải không ạ? Như ở thác Liếp và thác Mưa thì em có đi rồi, nhưng mà bãi tắm Tân Sáng thì bây giờ mới biết.
0: Vâng.
1: Anh có thể giới thiệu thêm về cho mọi người về những cái điều mà chúng ta có thể trải nghiệm ở bãi tắm Tân Sáng, cũng như là giới thiệu thêm về quang cảnh ở đây ạ.
2: Cái bãi tắm Tân Sáng thì có cái trái lên rừng nguyên sinh, có nguồn nước đầu nguồn, được rất là mát anh ạ.
0: Vâng, như vậy là đến đây thì du khách sẽ được trải nghiệm tắm này, và đặc biệt là như anh vừa chia sẻ là mình có nhà hàng đúng không anh, để có thể cung cấp cho du khách thưởng thức những cái ẩm thực ở nơi đây nữa. Thì cái khu vực quanh bãi tắm Tân Sáng thì có nhiều người làm dịch vụ du lịch như anh không?
2: Trong tôi thì có thêm hai người thuộc của bạn Tân Sáng này kia là họ đang làm đấy, có một người thì có công việc nên họ làm xong lại họ để nghỉ mất rồi.
0: À vâng ạ.
1: Về còn ẩm thực ở đây thì quán mình phục vụ những cái món ăn chính như thế nào ạ?
2: Ẩm thực bên bên chỗ em đi hoặc là mời lại xung quanh thì có gà nướng này, gà bản luộc thì có thêm món đồ rừng như sóc với ếch đá, cua đá.
1: Vâng. Cảm ơn anh Trường rất là nhiều, và anh Trường có thể là giới thiệu cái số điện thoại để mọi người khi mà muốn đến đây thì có thể liên hệ với cái số điện thoại của anh Trường để có thể là ví dụ như hỏi về tình hình thời tiết hay là đặt chỗ trước hay đặt món ăn trước, anh Trường có thể giới thiệu mọi người.
2: Số điện thoại của em là 0986476432 hoặc là còn điện thoại Trường Kata.
1: Trường Kata. À vâng, cảm ơn anh Trường rất là nhiều.
0: Xin chào anh và hẹn gặp lại anh tại bãi tắm suối Tân Sáng trong thời gian tới ạ. À, quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta cũng đã vừa kết nối với một trong những cái gọi là người làm dịch vụ du lịch ở đây. Và mỗi chương trình du lịch thì chúng tôi đều cố gắng để có thể kết nối những cái điểm đến này và kết nối những người làm trong lĩnh vực du lịch này để du khách có thể tiện liên hệ và cho cái hành trình của mình có nhiều cái thuận lợi, đúng không anh Doanh?
1: Vâng ạ.
0: Và tiếp nối chương trình hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với âm nhạc với ca khúc Siêu Đồng Việt Nam, sáng tác Ân Nhi qua phần thể hiện của Ngô Kiến Huy, Jun Phạm, Công Bi và Ân Nhi.

0: Quý vị và các bạn thân mến, tiếng xuôi reo của Tân Sáng, tiếng thác đổ của thác Mưa, thác Liếp cùng lòng hiếu khách của đồng bào 13 bản làng nơi đây đang dệt nên một bức tranh du lịch Sơn Lâm đầy sức sống. Đúng là đi du lịch vùng cao, ngoài tắm suối, ngắm thác thì cái hồn cốt văn hóa của đồng bào mới là điều mà làm mình say đắm, đúng anh Doanh?
1: Vâng ạ, và đây cũng là một cái hướng đi, một cái chiến lược đầy tâm huyết mà cấp ủy chính quyền Sơn Lâm đang hướng tới, phát triển du lịch cộng đồng gắn liền với bảo tồn văn hóa truyền thống của đồng bào 7 sắc màu dân tộc nơi đây. Và thay vì chỉ khai thác tự nhiên thô sơ, Sơn Lâm đang hồi sinh những lễ hội bản mường, những điệu xòe, điệu lăm quanh bếp lửa và cả những ca khúc dân ca Thái khơ mú ngọt ngào để biến chúng thành những sản phẩm du lịch có chiều sâu hơn.
0: Nếu quý vị thính giả có một chuyến đi dài ngày hơn thì từ xã Sơn Lâm chúng ta cũng có thể dễ dàng kết nối di chuyển sang các cái điểm du lịch ấn tượng lân cận của miền Tây Nghệ An. Có thể kể đến như là khu du lịch sinh thái thác Mưa Môn Sơn, huyện Con Cuông cũ, Thơ Mộng hay là ngược dòng sông Răng ghé thăm bản du lịch cộng đồng của người Đan Lai, tộc người Ngủ Ngồi độc đáo nằm trong vùng lõi của vườn quốc gia Pù Mát. Tất cả đang tạo nên một cung đường khám phá miền Tây Nghệ An vô cùng hấp dẫn và đáng đi trong cái hành trình của mình.
1: Một chuyến đi trốn nóng mùa hè quá đỗi là trọn vẹn, vừa có suối mát giải nhiệt, vừa có đồi chè xanh mướt mắt, lại có cả không gian văn hóa đậm đà tình nghĩa đồng bào vùng cao. Một Sơn Lâm mới sau sát nhập rộng lớn bề thế nhưng vẫn vẹn nguyên nét mộc mạc chân thành. Sức sống mới nơi biên cương đang được dệt nên từ chính những đồi chè xanh ngút ngàn, từ tiếng khèn, tiếng sáo gọi bạn đi hội và từ tư duy làm du lịch cộng đồng đầy năng động nhưng đậm đà bản sắc của bà con nơi đây.
0: Và đến đây thì thời lượng của Du lịch cùng VOV tuần này cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Thanh Long và ekip thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn đồng hành và chia sẻ tình yêu xê dịch cùng với chúng tôi.

0: Chương trình kể chuyện chiến sĩ.
1: Chương trình kể chuyện chiến sĩ.
2: Xin kính chào quý vị và các đồng chí. Thái Sơn và Thanh Long rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình kể chuyện chiến sĩ của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
3: Thưa quý vị và các đồng chí, trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Bộ đội Hải quân Nhân dân Việt Nam đã lập nhiều chiến công đặc biệt xuất sắc, tiêu diệt nhiều tàu thuyền, phá hủy nhiều căn cứ hậu cần của địch, góp phần giải phóng biển đảo quê hương.
2: Trong số các lực lượng thuộc quân chủng Hải quân, phải kể đến một đơn vị đặc biệt xuất sắc, đó là đoàn đặc công rừng sát. Sự xuất hiện xuất quỷ nhập thần của các chiến sĩ đặc công Hải quân đã góp phần làm cho Mỹ Ngụy kinh hồn bạt vía.
3: Nhiều tàu chiến hiện đại của Mỹ Ngụy đã mãi mãi nằm lại trên lòng sông Tàu, Thị Vải, Sài Gòn, cảng biển Bà Rịa Vũng Tàu bởi chiến công của các chiến sĩ quả cảm của đơn vị K-19, đoàn 10 đặc công rừng sát miền Đông Nam Bộ.
2: Và cũng có không ít đồng chí đồng đội của họ mãi mãi nằm yên vào lòng đất mẹ trong những khu rừng rậm rạp, trong dòng sông hoang vắng sau nhiều trận đánh ác liệt với kẻ thù, và đất nước đã hòa bình thống nhất sau hơn 50 năm, nhưng nhiều đồng đội của họ vẫn chưa thể trở về, nhiều hài cốt liệt sĩ vẫn chưa được trở về với quê hương.
3: Hôm nay chúng tôi xin được giới thiệu đến quý vị và các đồng chí cựu chiến binh Phùng Bá Điền, nguyên chiến sĩ đơn vị K-19, đoàn 10, đặc công rừng sát miền Đông Nam Bộ. Hy vọng rằng câu chuyện của ông sẽ mang đến cho quý vị những cảm xúc, sự tự hào về chiến công của thế hệ cha anh đi trước.
4: Xin chào hai MC và quý vị khán giả. Tôi là Phùng Bá Điền, được nhập ngũ năm 70, huấn luyện tại đoàn 126 đặc công Hải quân.
3: Vâng, rất là cảm ơn cựu chiến binh Phùng Bá Điền ngày hôm nay đã cùng tham gia với chương trình kể chuyện chiến sĩ của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
2: Kính thưa quý vị và các đồng chí, chương trình ngày hôm nay có chủ đề là hồi ức của người lính Phùng Bá Điền. Kính thưa quý vị và các đồng chí, thưa cựu chiến binh Phùng Bá Điền
3: ạ.
2: Nhắc đến cái tên bộ đội đặc công thì thường làm cho nhiều người gợi nhớ đến một binh chủng rất là đặc biệt, và như Bác Hồ đã từng nói, đó là một lực lượng được huấn luyện đặc biệt để thực hiện nhiệm vụ đặc biệt, đúng không ạ? Vậy thì với ông là một chiến sĩ đặc công của Hải quân, vậy thì ông đã đến với lực lượng này như thế nào?
4: Tôi được huấn luyện ở đoàn 126, là trong những chiến sĩ là huấn luyện xuất sắc nhất của đơn vị. Bổ sung vào đoàn 10 là trước khi các trận đánh là tôi lại huấn luyện cho lại cho bộ đội ở K-19 đâu nữa, ở trong chiến trường á. Tôi vào là tôi lại được đi trại đánh trận đầu tiên của đơn vị, mà tôi được kết nạp đảng đầu tiên của đơn vị.
3: Ông đã có mặt tại rừng sát trong những cái năm tháng ác liệt nhất. Vậy căn cứ rừng sát thì có điều gì đặc biệt khiến cho Mỹ Ngụy sợ hãi và tìm mọi cách để tiêu diệt bằng được căn cứ này ạ?
4: Ở rừng sát thì có những cái đồ đặc biệt là cá sấu.
3: Dạ.
4: Vì rừng sát là rừng cái

0: nước nó rỉ chẳng chịt ý, là đi bộ không được, mà nước lên thì mình đi thuyền vào được thôi, chứ nó còn nước xuống là lính mà càn cũng càn được. Mà mình ở trong đường trác đó, nhờ cái rừng trác đường nước nó che cho bộ đội mình ở trong đó. Rồi là mình ở trong nó xung quanh Sài Gòn nó, thì nhờ cái rừng trác này mà giấu được bộ đội mình trong đó. Ba khi đánh vào Sài Gòn cùng từ trong đường trác ra đánh khâu sang Nhà Bè, từ rừng trác lên đánh đánh khâu bom thành Tuy Hà cùng đường trác. Đoàn 10 thì được giao nhiệm vụ là đánh khâu sang Nhà Bè này, khâu bom thành Tuy Hà này, rồi xuống ở dưới này là K-19 là giao cho đánh cảng Rạch Dừa. Cảng Rạch Dừa không phải sông Rạch Dừa mà cảng Rạch Dừa, vì cảng cắt lở là cắt lái dọc các cảng đó và kho, vì sân bay dọc cái tuyến nước không kể đặc công khối nước đâu là phân công dọc nữa là mình phải đánh cả.
1: Vâng ạ.
2: Như ông vừa chia sẻ thì đó là những mục tiêu đặc biệt quan trọng với Mỹ Ngụy đúng không ạ? Chẳng hạn kho bom thành Tuy Hạ rồi cũng kinh khủng đúng không ạ? Rồi là các cái mục tiêu đó là các cái lực lượng hải quân ở trên các cái dòng sông của Sài Gòn. Vậy thì những cái mục tiêu đặc biệt quan trọng như vậy thì được Mỹ Ngụy nó bảo vệ như thế nào? Và điều đó thì nó gây khó khăn như thế nào trong quá trình tác chiến của lực lượng đặc công của các ông?
0: Các cái kho tàng này nó được lính nó bảo vệ nghiêm ngặt lắm. 35 lớp hàng rào. Hàng rào ngoài là có cho bắt rê. Rồi là có hàng rào ngồng, họ nuôi ngồng. Hắn nuôi ngồng để bảo vệ. Rồi ba lớp hàng rào là có một đường nhựa chạy xung quanh, xe nó tuần tra chạy xung quanh này. 15 mét một người lính cộng với con chó bắt rê nó gác đó. Không cho mình vào. Chứ mà cuối cùng là đặc công mình vẫn phần vào được.
1: Vâng, phải nói là bộ đội đặc công của chúng ta rất là giỏi và kiên cường anh Sơn ạ. Vâng, với những cái điều kiện mà gọi là bảo vệ rất là nghiêm ngặt của Mỹ Ngụy như vậy, nhưng mà chúng ta vẫn tìm mọi cách để len lỏi vào được đúng không ạ?
2: Vâng, thế điều đó chứng tỏ là cái sự tài tình, đặc biệt là khả năng tiêm nhập của bộ đội đặc công của chúng ta quá tuyệt vời đúng không ạ? Rồi là khả năng ngụy trang nữa cũng rất là tốt đúng không?
0: Đặc công nước thì phải khỏe lắm.
1: Dạ vâng ạ.
0: Đi dưới nước và đi có khi được 2-3 tiếng đồng hồ. Tôi đi dưới nước, ví dụ bị địch đi dọc đường mà địch bắn quá là mình lao xuống sông, mình uống ngụm nước, mình ngầm cái ống thở là mình chui dòng mình đi thôi. Là nó không biết đường nào nữa cả.
1: Vâng ạ.
0: Hoặc là vào chiến đấu á thì cách có một cây số là mình phải ngầm cái ống này rồi để mình vào mục tiêu. Ví dụ cái tàu cao, cái đội đèn cao nhất mình nhắm cái hướng cái đèn cao nhất, vì ở dưới nước anh vẫn có long loáng cái đèn.
2: Vâng.
0: Mình đi vào nhờ cái ống này, vì cái ống này được phát ở ngoài Hải Phòng.
2: Đây là dụng cụ là gắn liền với sinh mệnh của người lính đấy đúng
1: người
2: không?
1: Người lính đặc công
2: nhất. Bây giờ bộ phận kỹ thuật của chúng ta đã kết nối được một vị khách mời. Đó là cựu chiến binh Nguyễn Viết Dũng.
1: Alo ạ. Vâng ạ, xin được chào bác Nguyễn Viết Dũng. Cảm ơn cựu chiến binh Nguyễn Viết Dũng đã dành thời gian để cùng kết nối và tham gia trong chương trình Kể Chuyện Chiến Sĩ ngày hôm nay. Thưa cựu chiến binh Nguyễn Viết Dũng, là người sát cánh cùng với đồng đội Phùng Bá Điền lập chiến công tiêu diệt tàu địch 13.000 tấn trên sông Rạch Dừa. Vậy thì điều ông nhớ nhất trong cái trận đánh này là gì ạ?
3: Trận đánh sau 13.000 tấn chúng tôi đi vừa thì trong cái trận đó thì tôi và đồng chí Phùng Bá Điền và cùng đồng chí Niêm là đã đánh một được đơn vị giáo thì đánh cái trận đánh đó là hoàn thành nhiệm vụ là đánh được tàu 13.000 tấn trong kỷ niệm nhất trong lời và sau đó tiếp tục chúng tôi lại đánh tiếp 2 trận nữa.
1: Vâng ạ.
3: Vào ngày 6 tháng 10 và 10 tháng 11 năm 73 là đánh chìm gặp cái tàu là 7.000 tấn.
1: Vâng.
2: Vậy thì trong quá trình là đồng đội là lính đặc công hải quân với nhau thì ông đã phối hợp với cựu chiến binh Phùng Bá Điền là đánh được bao nhiêu trận ông nhớ không ạ?
3: Trong với tinh thần ông đội thì khi giao nhiệm vụ chúng tôi đã xác định quyết định là đánh tập cái tàu của địch. Và ở chúng đoàn thì là giao nhiệm vụ cho các đơn vị là như là 20

0: 85 đi đánh càng Nhà Bè, tôi khó sang Nhà Bè và đến thì 32 đi đánh càng Cát Lái và khó bom thanh Tuy Hạ. Phối hợp tất cả các đơn vị đều đánh trong cái thời điểm 5-7-2. Thì các đơn vị cùng với đơn vị chúng tôi là đã tham gia là chiến đấu và đánh các cái tàu của Sài Gòn. Và các cái khó xăng cũng như các cái khó bom là làm ảnh hưởng đến cái là làm cho quân địch là khó thắng đi chạy ở Nhà Bè mà khó bom mới nổ. Thanh Thủy Hà làm đúng tiền Sài Gòn, còn cảng vùng gió cảng cái ngày xưa thì chúng tôi là đánh mấy trận nổ liên tục cho nên là làm cho bọn địch là hoang mang mà làm cho tăng thêm cái tinh thần cái lòng tin của cái đoàn phái đoàn là đàm phán ở Paris là cho nên đoàn 10 là được là tặng là hai lần tặng danh hiệu anh hùng và anh em trong đơn vị thì cũng là được nhiều người là tặng huân chương cũng như là chiến sĩ là anh hùng lực lượng vũ trang.
1: Vâng ạ, có nghĩa là sau những cái chiến công vang dội như vậy thì đã làm cho Mỹ Ngụy sợ hãi đúng không ạ?
2: À vâng, ông có thể chia sẻ rõ hơn một chút là khi mà nghe tên cái danh là đặc công rừng sát thì Mỹ Ngụy thì sợ như thế nào ạ?
0: Tôi là xác định là toàn bộ là đơn vị là đặc công rừng sát ở vai đó thì chủ yếu là chúng gần 10 chỉ huy và tất cả các đơn vị đánh như đặc công rừng sát luôn xấu là vào các khó khăn của địch rồi là đánh là làm cho bọn địch là còn đều là ảnh hưởng đến cái tinh thần chiến đấu của địch và ảnh hưởng đến cái sự là phục vụ cho chiến đấu chiến thuật của địch trong cái thời gian vừa qua.
1: Vâng,
0: trong những cái năm là trong cái chiến trường ở miền Đông Nam Bộ.
1: Vâng. Bây giờ thì Thanh Long và Thái Sơn đang cùng trò chuyện với cựu chiến binh Bắc Điền đấy ạ. Vậy thì chúng tôi sẽ dành cho hai bác một khoảng thời gian để hỏi thăm, trò chuyện cùng với nhau, ôn lại những kỷ niệm ngày xưa một chút ạ. Xin mời bác Điền.
2: Mời bác Điền có thể hỏi thăm đồng đội của mình ạ.
3: Anh Dũng ơi, Dũng. Rồi bây giờ thì nói thật chứ là có chuyện mình nhớ, mà có chuyện mình quên, mình nhớ không đầy đủ. Thì anh có những vấn đề gì? Tôi thiếu sót thì anh bổ sung. Tôi còn một mình tôi nói thì không hoàn chỉnh.
1: Vâng.
3: Thế nào?
0: Rồi.
1: Lúc nãy thì bác Điền có mang theo một cái bức ảnh đúng không ạ? Trong đó thì có những người đồng đội, đó là có cả bác Dũng trong cái tấm hình này nữa.
2: Vâng.
1: Vâng ạ.
0: Rồi, chúng tôi thì anh em ở trong chiến trường thì có tình đồng chí với tình anh em hơn cả anh em, các vị cùng chồng sống kết có nhau cho nên là chiến đấu cho đến ngày giải phóng miền Nam mới về quê, hiện nay là về đời thương thì nói chung là phục vụ là các cái tổ chức của trong chính quyền nhà nước vì đơn vị là anh em mình giao lưu là đơn vị hấp thụ đoàn hấp một trăm sáu đặc công 106 và cũng như là đoàn hải quân là đều giao lưu các cái ngày lễ hội là hoặc là có là lưu đoàn 106 để làm lễ kỷ niệm.
1: Vâng, rất là cảm ơn những chia sẻ của cựu chiến binh Nguyễn Viết Dũng, những người đồng chí đồng đội đã gắn bó bên nhau trong những cái ngày tháng rất là gian khó của đất nước đúng không ạ? Thì chắc chắn là tình cảm của chúng ta có rất nhiều điều để mà chia sẻ cùng nhau với anh Sơn.
2: Vâng, xin cảm ơn cựu chiến binh Nguyễn Viết Dũng. Vâng, quay trở lại vị khách mời của chúng ta ngày hôm nay là cựu chiến binh Phùng Bá Điền. Vâng, thưa ông, lúc nãy chúng ta vừa chia sẻ về cái trận đánh tiêu diệt tàu vận tải của địch là 13.000 tấn đấy. Vậy thì ông có thể kể lại là cái trận đánh đó diễn ra như thế nào không? Và nó đặc biệt với ông như thế nào? Đó có phải là trận đánh đầu tiên của ông không?
3: Kính thưa quý vị khán giả, cái trận đánh đầu tiên tôi năm 72 đó đánh một tàu một phản 3.000 tấn đó.
1: Vâng ạ.
3: Đó là trận đầu tiên tôi vào là phân đội của tôi thì phân đội 2. Nó khi tôi đi đánh trận đầu tiên thì toàn phân đội chuyển sang bên Cần Giờ thì để lại một mình tôi. Thì được giao nhiệm vụ là tôi là người có kỹ thuật cho nên được giao nhiệm vụ đi đánh bơi qua eo biển sang đánh bên cảng Rạch Chứa. Cho nên là tôi được rất có uy tín đi đánh các trận rất khó khăn.
1: Vâng ạ.
3: Trận nào khó khăn là giao cho tôi. tôi bơi giỏi vì đi ngầm cũng giỏi.
1: Vâng.
3: Phải nói cho nên là sức khỏe cũng tốt.
1: Vâng ạ.
3: Cho nên là Hồng Anh trong đơn vị rất tín nhiệm tôi.
1: Vâng.
3: Giao cho tôi là những cái trận nào khó khăn nhất.
1: Vâng ạ.
2: Thì cụ thể cái trận đánh cái trần chim tao đỏ đánh, một vạn ba tấn thì thế nào?
3: Cái trận đó chúng tôi khi đóng quân ở trên Phước Thải, ngoài trên gần Biên Hòa thế này, hành quân đi 7 ngày 7 đêm liền, 7 ngày 6 đêm, mình xuống đến cái đảo Long Sơn, đêm thứ 7 là bắt đầu từ đảo Long Sơn vượt qua eo biển sang đánh cái bến cảng Thị Chừa. Là vì đặc thù của hành nó là nô canh, địch trần canh phòng cấn mật bên quốc lộ 515 xuống, chứ nó không biết mình ở ngoài đảo vào, mà hắn không lường được mình bơi qua eo biển mà mình không có phao, mà bơi 2 tiếng rưỡi nhanh, 2 tiếng rưỡi cũng có 3 tiếng mới sang sang bên đó, mà đánh xong là mình phải về trong đêm ngay.
1: Vâng ạ.
3: Cho bên nó không có chỗ trú ẩn.
1: Vâng.
3: Cho nên đòi hỏi á, cái lực lượng đi sang mà đánh được cái bên cảng này là rất khỏe, rất có kỳ chiến thuật mới đánh được. Cũng đơn vị thì cũng vào cũng nhiều, nhưng mà
2: vâng,
3: không ai tham gia được mấy.
1: Vâng ạ.
3: Thì vào cái trận nó từ trên Phước Thải, chúng tôi hành quân đi xuống, một cái xuồng nhỏ nhỏ, vừa xuồng ba tấm nhỏ nhỏ, chứ ba anh em kỹ thuật, một đại đội trưởng hoặc một chính trị viên, là một chèo.
1: Vâng.
3: Đi từ trên trống thì vải.
1: Vâng.
3: Rồi trống thì vải đi xuống.
1: Vâng.
3: Mà đến tắc ông cò qua sông Chanh.
1: Vâng.
3: Qua sông Chanh rồi là đó đã đêm thứ hai rồi, qua sông Chanh sang đã đi trong sông Chanh rồi, dọc sông Chanh xuống qua sông Lưu Thuyền.
2: Rồi.
1: Vâng.
3: Qua tắc Bờ Bông.
2: Rồi.
3: Qua sông Lưu Thuyền.
1: Vâng ạ.
2: Thì vậy ông có thể cho biết là quản anh ông tiếp cận với tàu địch như thế nào, các ông dùng vũ khí gì để có thể đánh được chim được tàu đấy?
3: Khi tiếp cận được xuống đến đảo Long Trơn sang bên kia thì chúng tôi dùng, khi đó ban đầu thì còn mang được mìn của Trung Quốc vào.
2: Vâng.
3: Mìn Vĩnh Khang của Trung Quốc còn gắn 500.
2: Rồi.
3: Một quả là khoảng 8 kg. Thì một anh quả thì mang sang mình đánh. Thì khoảng 6 giờ rưỡi tối nhập nhem rồi là ba anh em trong nước. Anh Dùng khi nữa là làm tổ trưởng.
2: Vâng.
3: Tôi với Nhung Niêm là hai tô viên.
1: Vâng.
3: Hai tô viên là đi hình chữ V, hai anh kéo đi hai bên với anh tổ trưởng đi sau.
1: Vâng.
3: Thì sang là tiếp cận được mục tiêu. Thì chúng tôi là phân công. Khi đi vào là có đội hình mà vào áp mìn được vào trong tàu á, là khi áp mìn xong là mình dùng giấy đội hình để mình dịch tín hiệu cho hai anh hai bên. Khi đó bắt đầu rút giấy đội hình ra.
1: Dạ.
3: Là bắt đầu mảnh ai người nó ra.
1: Vâng ạ.
3: Ra càng nhanh càng tốt.
1: Vâng.
3: Trả được cái địa điểm tập kết.
1: Vâng ạ.
2: Vâng.
1: Hôm nay thì bác Điền đến với chương trình của chúng ta thì có mang rất nhiều những cái tấm bằng khen, đúng không anh Sơn?
2: Đây, mỗi trận đánh lập công xuất sắc thì cựu chiến binh và Điền đều nhận được những bằng khen đặc biệt. Đều ghi rõ là quân giải phóng miền Nam nhá. Bằng khen hẳn hoi chứ không phải
1: vâng.
2: Khen đó.
1: Và anh Sơn thân mến, lúc nãy qua chia sẻ của bác Điền và bác Dũng thì chúng ta thấy là lực lượng đặc công rừng sác đã phải chiến đấu trong cái điều kiện khắc nghiệt và nguy hiểm rình rập, đúng không ạ? Vậy trên trời thì không quân địch lùng sục đánh phá, dưới sông thì nguy cơ thú dữ tấn công, cái điều kiện hậu cần cũng vô cùng khó khăn. Vì sao trong cái điều kiện như thế mà ông và đồng đội vẫn luôn lập được nhiều cái chiến công xuất sắc như vậy?
3: Thì vào đó là khi đã đi chiến trường là viết quyết tâm thư bằng máu.
1: Dạ.
3: Là ai cũng viết quyết tâm thư bằng máu. Rồi vào trong trận chiến đấu nó là anh nào xung phong mới được đi, chứ không phải là bắt ngang đâu. Anh nào xung phong thì khi nó thấy ai cũng xung phong cả, nhờ mà lấy những người mà kỹ thuật giỏi hơn, chứ đừng còn mà kỹ thuật yếu cũng không dám cho đi. Là vì một là bơi giờ dòng rồi là không bơi được nữa thì cũng chết. Rồi là có người như anh Tử ở ngoài Quỳnh Lưu bơi ra giờ dòng nói đau bụng. Đau bụng thì đồng chí về đi quay trở lại. Chứ mà về sau đánh xong về không thấy đâu nữa. Là chết chọc được.
2: Thật là hy sinh.
3: Là khi đi khỉ.
2: Cái chuyện đó ở trong chiến trận thì chắc chắn là người ta sẽ hiểu. Vậy thưa ông thì sau cái trận đánh mà đánh chìm tàu địch là 1,3 vạn tấn này thì còn có một cái trận đánh nào nữa mà ông lập được chiến công xuất sắc, ông nhớ không? Ông có thể kể
3: có cái trận thứ hai là cùng tôi với đồng chí Dùng và đồng chí Niêm này đánh cái tàu 1 vạn tấn mà khi đó là hết mìn, phải dùng thuốc nổ là 100 kg thuốc nổ, rồi họ đúc thành 5 khối, 2 đầu là 5 khối là 100 kg, vì 2 khối là để không để cho nó nổi. Thì anh đằng sau là dừ, còn 2 anh là đầu kéo bộ tả thuốc nổ sang, khi nó sang muộn 12 giờ rồi, 12 giờ đêm mới sang đến nơi. Chúng tôi là tiếp cận mục tiêu vào đánh xong, rồi đánh xong tàu ra là rất khẩn trương. Chúng tôi ăn qua là mấy miếng là chè đậu xanh, rồi cũng kịp đục sữa uống nữa.
2: À,
3: vì là một trận nó đi là họ tết cấp cho được 3 người 1 cân đường, 1 cân đậu xanh, 1 cân nếp. Thế thôi, vì ba hộp rượu thỏ chứ.
2: Vậy mỗi lần tham gia trận đánh ác liệt như thế, chúng ta xác định là có thể đối mặt với hy sinh bất kỳ lúc nào, đúng không ạ? Vậy thì ngoài những cái khối thuốc nổ, những min định hướng, min gắn 500 ra thì vũ khí cá nhân là đặc công rừng sát được trang bị là cái gì?
3: Chúng tôi được trang bị là 1 khẩu súng ngắn, 1 quả lựu đạn nổ tức thì, rút chốt thả là nổ. Còn rút chốt mà cầm đi thì chưa nổi mà thả liền nổ liền.
1: Vâng ạ.
2: Có nghĩa là không để cho mình bị rơi vào tay địch, đúng không?
3: Ừ, đúng rồi.
2: Vâng. Vậy thì như lúc đầu ông vừa chia sẻ thì ở rừng Sác là một môi trường đúng là rừng thiêng nước độc và sự hy sinh thú dữ cả sống rất nhiều. Vậy thì trong những lần tiếp cận mục tiêu để tiêu diệt tàu địch hoặc là khó tàng hậu cần hoặc là bến cảng đấy, thì có trận đánh nào mà ông chứng kiến cái sự hy sinh của đồng chí đồng đội mà để bây giờ ông vẫn day dứt không?
3: Trận đến nói cái trận thứ hai cho xong là trận đó ra chúng tôi ra về thì nước hắn chuẩn bị xuống, chứ mà ở bến cảng nó báo động gắt gao quá, cho nên chúng tôi phải về thì ra được một đoàn. Khi nó tàu nổ rồi chúng tôi phải về thì ra là nước xuống nó trôi tôi ra biển. Tôi ra biển mà đến 5 giờ sáng rồi mà không thấy bờ đâu nữa. Cái tôi nhìn ra mà cái tàu hải quân của địch, tàu sân bay nó mua mì đâu mà nó. Tôi nói giữ trước sau như mình cũng chết. Thôi ta bắt tàu trở về, bắt tàu địch được, dân được. Ta mà chết, tàu mà bắt hắn bắn ta chết thì ít nhất ta có đàn, có lưu đàn, có súng ngắn thì ta cũng có lập được chiến công. Đồng chí Dùng, đồng chí Điêm mày nói bắt tàu địch thì chết. Tôi nói tàu địch cũng phải bắt.
1: Vâng.
3: Trước sau chứ cũng chết rồi. Thế rồi là đồng chí Dùng, Điêm tàu thứ nhất chạy qua, nó dò đèn pha thẳng vô đội hình. Chạy qua nó không bắt, hai không bắt. Tôi nói không bắt được là chết rồi nó. Lần đi mà các ông không bắt thì tôi bắt. Chứ mà chỉ tìm bằng cách thế nào mà bắt được tàu chứ. Vì là cái tàu nó, tàu ở trong nơi dân đến cả, tàu hẳn cao to chứ không phải như tàu ngoài ta đâu.
1: Vâng ạ.
3: Rồi là, mà hồi nữa ngoài ta làm gì được có máy. Mà cứ nói máy nổ gì nữa. Nó là chạy một chiếc, chạy đến thì tôi bằng cách khí nó nghỉ ra, mà nghỉ ra thì sang kia nữa. Là tôi ra mình người kia chết đuối. Vâng. Cứu với, cứu với.

0: Tôi giơ tay kêu rất to.
1: À.
0: Rồi đó là tàu hắn vẫn chạy. Tôi nói tôi chết rồi, tôi giữ
1: Dạ.
0: trời sáng rồi. Mà sáng hắn nhìn thấy mình chứ bao giờ nó vớt.
1: Đúng rồi.
0: Rồi rớt nó chạy qua một tí thì nó quay trở lại. Nó quay trở lại đó là tướng người chết đuối, người đi biển chết đuối.
1: À.
0: Nó quăng dây đồng chí Niêm ở giờ đấy là lên
1: Vâng.
0: lên lên trước. Sau đồng chí Dùng lên. Tôi là khi nó là có miếng ni lông tôi thổi lên làm cái phao bằng cái mù.
1: À vâng.
0: Tôi ôm cái nơ rồi sau.
1: Vậy thì ông có thể cho biết là cái tàu đấy là tàu của người dân đánh trả hay là của lực lượng nào?
0: Khi nó lên mới biết cái tàu nữa là tàu của dân Tình Cảm mà
1: Vâng.
0: dân
1: Ồ, thầy vâng, đó là
0: rất
1: may
0: là
1: mắn lắm
0: may
1: đúng
0: mắn
1: không
0: đúng
1: ạ?
0: ạ. Dân Nam Đình đi B554 ạ.
1: À,
0: Thực sự là cái
1: vâng.
0: câu chuyện của bác rất là hấp dẫn và
1: À,
0: ly kỳ đúng
1: hấp
0: không
1: dẫn. Vâng, và cũng chúc mừng bác, đó là chuyến đi định mệnh đấy, đúng,
0: anh
1: gặp may là gặp tàu đánh cá đấy đúng không ạ? Và mình có cơ hội để trở về với đơn vị đúng không ạ? À,
0: Xuân?
1: vâng, thì chương trình của chúng ta thì cũng có cái thời lượng cũng khá là khiêm tốn, và bây giờ là ngoài những trận đánh đó rồi thì nếu mà được chia sẻ một cái điều mà mình mong mỏi và mình cũng là day dứt nhất trong số những năm tháng ở chiến trường, thì cái trận đánh nào mà bác chứng kiến cái sự hy sinh của đồng chí đồng đội của mình mà đến bây
0: Thưa
1: giờ?
0: quý vị khán giả, dù mà nói chuyện kể cho hết chuyện thì thời gian nhiều lắm.
1: Vâng ạ.
0: Nhưng mà nói có một trận là tôi nhớ mãi mà mình cùng ân hận là đi ba người mà về một mình tôi. Còn hai người là anh Hưng, người Hải Hưng, về anh Cụm là người Quảng Trạch, Quảng Bình.
1: Vâng.
0: Với hai anh ấy thì vào chiến trường đầu năm 73 mà hai anh ấy đi trận đầu tiên thì sang là khi nữa là đánh bằng mìn chia rô tiệp như cái hình phều
1: Rồi
0: loa
1: rồi
0: này
1: rồi.
0: này anh gắn vô đó rồi là năm chấm đó rồi mình hẹn giờ bằng kíp kíp MI8
1: Và sau đó thì như thế nào ạ? Thì
0: rồi
1: nó liên quan
0: là
1: đến chuỗi hy sinh của hai
0: thì
1: đồng đội của ông
0: xong
1: thế nào?
0: là khi nó xa tôi đứng đứng cách rời xa hai anh này khoảng 20 mét rồi lỡ trên tàu nó vô tình nó ném bục phá xuống nó đi gạc xung quanh nên tàu này nó ném bục phá vu vơ thôi
1: Vâng ạ.
0: cho nó không biết mình ở dưới nước đâu đó là hai anh ấy nổi phành lên
1: Vâng ạ.
0: à, vâng
1: Vậy
0: nghiệp
1: thì
0: lên rồi
1: thực
0: là
1: sự rất là đau
0: tôi
1: xót
0: là
1: đúng
0: biết
1: không ạ?
0: là không hai anh không nói được là
1: Vâng ạ.
0: tôi rút ra
1: Vâng,
0: và
1: sau này thì
0: tôi
1: có
0: về một
1: tìm kiếm được
0: mình
1: hai cốt của hai người đó không?
0: hai hai người sau dân nó nói có hai người dây đồ hình với buộc với nhau
1: Vâng ạ.
0: tôi vào chứ mà không biết cho ai trốn đâu
1: Vâng.
0: không tìm
1: Rõ ràng là qua những cái chia sẻ cũng như là những cái câu chuyện của bác thì chúng ta thấy là chúng ta rất là tự hào về những cái chiến công đúng không anh Sơn? Tuy nhiên không có chiến công nào mà không phải chịu những cái mất mát và những cái hy sinh cả đúng không ạ? À vâng, kính thưa quý vị và các đồng chí, trong những năm gắn bó với rừng Sác thì cựu chiến binh Phùng Bá Điền thì đã lập được những chiến công đặc biệt xuất sắc. Như ông được tặng thưởng một huân chương chiến công hạng 3, một huân chương giải phóng hạng 3, rồi 4 lần được tặng bằng khen và giấy khen của trung đoàn, được bầu làm chiến sĩ thi đua năm 1973, rồi chiến sĩ quyết thắng 74. Và những chiến công đặc biệt của cựu chiến binh Phùng Bá Điền thì đã có tác dụng động viên cổ vũ lực lượng đặc công thi đua lập nhiều chiến công đặc biệt xuất sắc. Và ông Điền thì cũng là trong số những cá nhân và tập thể cũng được đơn vị đề nghị là Đảng Nhà nước phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và thời
0: Vâng.
1: kỳ chống Mỹ. Và
0: Vâng.
1: chúng tôi tin rằng là trong một cái thời gian gần nhất thì hy vọng rằng là những chiến công đặc biệt xuất sắc của cựu chiến binh Điền thì sẽ được ghi nhận một cách xứng đáng ạ.
0: Vâng, rất là cảm ơn cựu chiến binh Phùng Bá Điền đã cùng tham gia trong chương trình hôm nay. Xin chúc bác và gia đình sẽ có thật là nhiều sức khỏe và niềm vui trong cuộc sống ạ.
1: Cảm ơn hai anh chị và đài truyền hình
0: Vâng.
1: đã tạo điều kiện cho tôi được giao lưu hôm nay.
0: Vâng. À, quý vị và các đồng chí thân mến, và đến đây thời lượng của chương trình Kể chuyện chiến sĩ của chúng tôi cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Phương Thúy, biên tập Thái Sơn và ekip thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các đồng chí trong những chương trình sau.

0: Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị nghiên cứu học tập quán triệt tuyên truyền nghị quyết số 08 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức xã phường giai đoạn 2026-2030 và các văn bản mới của Tỉnh ủy.
1: Doanh nghiệp nhỏ và vừa khó tiếp cận nguồn vốn vay để mở rộng thị trường, đầu tư công nghệ, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng.
0: Mô hình nuôi vịt đẻ khép kín từ trang trại đến lò ấp và tiêu thụ giúp người chăn nuôi chủ động nguồn cung, nâng cao giá trị sản phẩm và mở ra hướng đi bền vững cho kinh tế nông nghiệp.
1: Đề xuất nên nghiên cứu tách riêng hai kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và thi tuyển sinh đại học đã và đang nhận được sự quan tâm và phản hồi của nhiều thầy cô giáo, những người công tác lâu năm trong ngành giáo dục Nghệ An.
0: Mục Alo NTV kết nối phản ánh việc doanh nghiệp mở đường khai thác lâm sản tại khu vực rú dài gây nguy cơ sạt lở, đe dọa đến an toàn công trình nhà ở và ảnh hưởng tới cuộc sống sinh hoạt của người dân xóm Nam Sơn, xã Phúc Lộc.
1: Quân đội Mỹ tiến hành một làn sóng không kích mới nhằm vào các mục tiêu quân sự của Iran với lý do ngăn chặn các mối đe dọa đối với tuyến hàng hải qua eo biển Hormuz.
0: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình Thời sự thứ năm ngày 16 tháng 7 năm 2026 của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
1: Bây giờ là nội dung chi tiết.
0: Sáng nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị nghiên cứu học tập quán triệt tuyên truyền nghị quyết số 08 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức xã, phường giai đoạn 2026-2030 và các văn bản mới của Tỉnh ủy. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến điểm cầu các xã phường trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt 5 chuyên đề quan trọng vừa được Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành, gồm nghị quyết số 08 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và các chủ trương, quy định liên quan về xây dựng và nâng cao chất lượng cán bộ cơ sở, điểm mới trong kế hoạch số 53 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện kết luận số 12 của Bộ Chính trị về kết quả kiểm đếm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể cá nhân trong hệ thống chính trị và việc triển khai hệ thống đánh giá cán bộ công chức viên chức theo hiệu quả công việc. Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện nghị quyết Hội nghị Trung ương 2 khóa 14. Chương trình hành động của Ban Chấp hành Trung ương về đổi mới, nâng cao hiệu lực công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng và một số quy định mới về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng. Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển nguồn nhân lực tỉnh Nghệ An giai đoạn 2026-2030 và định hướng đến năm 2045. Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Khắc Thận nhấn mạnh, 5 chuyên đề được quán triệt tại hội nghị tuy đề cập đến nội dung khác nhau nhưng đều thống nhất trong một mạch xuyên suốt. Đó là xây dựng đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ, đổi mới phương thức lãnh đạo, quản trị và điều hành, tăng cường kỷ luật kỷ cương, phát huy mạnh mẽ nguồn lực con người, nâng cao năng lực tổ chức thực hiện để tạo chuyển biến thực chất trong phát triển kinh tế xã hội, xây dựng tỉnh phát triển nhanh và bền vững. Sau hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp, các ngành địa phương phải cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm. Học tập phải gắn với hành động, cam kết phải đi liền với kết quả. Mỗi chương trình, kế hoạch phải tạo ra sản phẩm cụ thể, kết quả có thể đo lường và những chuyển biến mà người dân, doanh nghiệp có thể cảm nhận rõ trong thực tiễn. Hiệu quả thực hiện nghị quyết phải được đánh giá bằng kết quả công việc, bằng chất lượng phục vụ nhân dân, bằng việc phát triển của địa phương, cơ quan, đơn vị và bằng niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng.
1: Nhân dịp kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, sáng nay đoàn đại biểu Hội Cựu chiến binh Việt Nam do Thượng tướng Bế Xuân Trường, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương dâng hoa tưởng niệm anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Việt Lào và khu di tích quốc gia đặc biệt Truông Bồn. Đi cùng đoàn có đồng chí Nguyễn Đình Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An. Trước anh linh của các anh hùng liệt sĩ, các đại biểu đã kính cẩn dâng nén hương thơm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người con ưu tú đã hiến dâng tuổi thanh xuân và xương máu vì nghĩa vụ quốc tế cao cả, vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước. Dịp này, Hội Cựu Chiến binh Việt Nam đã trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà nghĩa tình cựu chiến binh cho 4 cựu chiến binh và tặng 20 suất quà cho các gia đình cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Anh Sơn và xã Bạch Hà.
0: Chuyển sang các tin tức kinh tế. Bộ Xây dựng vừa phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể kết cấu hạ tầng hàng hải thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Quy hoạch xác định Hải Phòng và thành phố Hồ Chí Minh là hai cảng biển đặc biệt, đồng thời định hướng phát triển các cảng Thanh Hóa, Đà Nẵng, Khánh Hòa và Cần Thơ trở thành cảng biển đặc biệt trong tương lai. Theo quy hoạch, nhiều dự án trọng điểm sẽ được ưu tiên đầu tư như cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, khu bến Liên Chiểu và Nam Đồ Sơn, cùng việc nâng cấp các tuyến luồng hàng hải cho tàu trọng tải lớn. Đến năm 2030, hệ thống cảng biển Việt Nam phấn đấu đạt sản lượng thông qua từ 1,4 đến 1,66 tỷ tấn hàng hóa, với tổng nhu cầu vốn đầu tư khoảng 581.000 tỷ đồng, chủ yếu huy động từ khu vực ngoài ngân sách.
1: Nghệ An đang đẩy mạnh đầu tư nâng cấp hạ tầng cảng biển theo quy hoạch chi tiết phát triển vùng đất vùng nước cảng biển giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Bộ Xây dựng phê duyệt. Theo kế hoạch, đến năm 2030, Nghệ An sẽ phát triển 9 bến cảng với 28 đến 31 cầu cảng có khả năng tiếp nhận tàu trọng tải đến 150.000 tấn, sản lượng hàng hóa đạt từ 22 đến gần 27 triệu tấn mỗi năm. Hiện toàn tỉnh có 25 cầu cảng và một bến phao đang khai thác với tổng công suất thiết kế khoảng 16 triệu tấn một năm, song vẫn còn hạn chế về khả năng tiếp nhận tàu lớn và kết nối hạ tầng sau cảng. Các khu bến trọng điểm như Nam Cửa Lò, Bắc Cửa Lò, Đông Hồi, Bến Thủy Cửa Hội sẽ được ưu tiên đầu tư mở rộng, đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa ngày càng tăng. Đặc biệt, dự án cảng nước sâu Cửa Lò với tổng vốn đầu tư hơn 7.300 tỷ đồng. Được kỳ vọng tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế biển và logistics khu vực Bắc Trung Bộ. Khi đi vào hoạt động, dự án dự kiến đáp ứng sản lượng hàng hóa khoảng 9,5 triệu tấn mỗi năm, góp phần nâng cao năng lực xuất nhập khẩu và thu hút đầu tư cho Nghệ An.
0: Cục Thuế vừa ban hành công điện hỏa tốc yêu cầu trưởng thuế các tỉnh, thành phố khẩn trương triển khai chiến dịch, làm sạch mã số thuế, tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh. Mục tiêu là rà soát, xử lý doanh nghiệp ngừng hoạt động, doanh nghiệp không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký, góp phần minh bạch môi trường kinh doanh và nâng cao hiệu quả quản lý thuế. Theo đó, các địa phương phải phối hợp chặt chẽ với chính quyền, cơ quan đăng ký kinh doanh và lực lượng công an để xử lý gần 292.000 doanh nghiệp ngừng hoạt động, chưa hoàn tất thủ tục giải thể, và hơn 325.000 doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đăng ký có nợ thuế. Nhiều nhiệm vụ được yêu cầu hoàn thành từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 7. Đồng thời, các địa phương phải báo cáo kết quả triển khai hàng ngày về Cục Thuế.
1: Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam ACV đặt mục tiêu hoàn thành toàn bộ công tác xây dựng cảng hàng không quốc tế Long Thành trong tháng 9 năm 2026 và đưa giai đoạn 1 vào khai thác thương mại từ ngày 1 tháng 12 tới. Theo kế hoạch, giai đoạn đầu, Long Thành sẽ ưu tiên khai thác các chuyến bay quốc tế, trong khi sân bay Tân Sơn Nhất tiếp tục duy trì phần lớn hoạt động nội địa và các đường bay quốc tế hiện hữu. Lộ trình khai thác được chia thành 3 giai đoạn hướng tới việc đưa Long Thành trở thành đầu mối chính cho các chuyến bay quốc tế đường dài. Giai đoạn 1 của dự án được đầu tư với công suất 25 triệu hành khách và 1,2 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. ACV cũng đề xuất các chính sách ưu đãi nhằm thu hút hãng hàng không, đồng thời kiến nghị đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông kết nối với sân bay.
0: Mở rộng thị trường, đầu tư công nghệ, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng, đó là mục tiêu của hàng triệu doanh nghiệp nhỏ và vừa. Thế nhưng, để hiện thực hóa những kế hoạch ấy, bài toán đầu tiên mà nhiều doanh nghiệp vẫn phải đối mặt là nguồn vốn.
2: Theo thống kê, doanh nghiệp nhỏ và vừa hiện chiếm gần 98% tổng số doanh nghiệp đang hoạt động, nhưng tỷ lệ dư nợ tín dụng dành cho khu vực này mới chỉ khoảng 20%. Tuy nhiên, theo cộng đồng doanh nghiệp, khó khăn không chỉ nằm ở việc tiếp cận vốn. Bà Đặng Huỳnh Ước Mi, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa Việt Nam, nêu thực tế.
3: Các doanh nghiệp hiện nay đang gặp 3 vấn đề chính, vừa vấn đề về thị trường, vừa vấn đề về pháp lý và các vấn đề có liên quan tới nguồn vốn. Để làm sao hình thành rằng là cái mô hình kinh doanh của các doanh nghiệp nhỏ lẻ này được cái cơ hội tham gia vào cái thị trường lớn hơn, trong một cái khuôn khổ chính sách được tích cực hơn và chắc chắn là phải tiếp cận được các nguồn vốn thì kinh doanh nó mới có thể triển khai được.
2: Thực tế, ngay cả những doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn cũng không dễ tiếp cận các kênh tín dụng hiện nay. Theo các chuyên gia, nguyên nhân nằm ở việc hệ thống tài chính vẫn chủ yếu được thiết kế cho các doanh nghiệp lớn, trong khi doanh nghiệp nhỏ và hộ kinh doanh lại thiếu tài sản đảm bảo, thiếu dữ liệu tài chính minh bạch. Tiến sĩ Đỗ Thiên Anh Tuấn, giảng viên trường Chính sách Công và Quản lý Đại học Fulbright Việt Nam phân tích.
4: Ngân hàng thì chủ yếu là cho vay, mà ai là vay thứ nhất là những cái doanh nghiệp lớn có khả năng tiếp cận tín dụng tốt, có tài sản đảm bảo thì mới vay được vốn của các ngân hàng, đúng không? Còn những cái doanh nghiệp nhỏ và những cái hộ kinh doanh chúng ta không có tài sản đảm bảo, không có cái tài chính minh bạch, đúng không ạ? Thì không tiếp cận được cái hệ thống tài chính đó, nó không được thiết kế cho cái nhóm doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ và hộ kinh doanh của chúng ta. Vì vậy phải thiết kế lại. Còn thị trường chứng khoán thì chắc chắn không phải sân chơi của doanh nghiệp nhỏ và hộ kinh doanh rồi. Phát hành cổ phiếu, trái phiếu làm sao đủ chuẩn để phát hành?
2: Để khơi thông dòng vốn cho khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa, Bộ Tài chính đang đề xuất nhiều thay đổi trong dự thảo luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Theo đó, các tổ chức tín dụng sẽ được khuyến khích mở rộng phương thức cho vay dựa trên dòng tiền, dữ liệu, chuỗi cung ứng và các loại tài sản mới, thay vì chỉ dựa

0: bảo tài sản thế chấp. Bà Nguyễn Thị Bích Thủy, trưởng phòng doanh nghiệp nhỏ và vừa, Cục Phát triển Doanh nghiệp Tư nhân và Kinh tế Tập thể, Bộ Tài chính nêu giải pháp.
1: Chúng tôi dự kiến là sẽ thúc đẩy cái việc cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa thông qua dữ liệu, thông qua dòng tiền, thông qua cái chuỗi cung ứng, tài chính chuỗi cung ứng, cũng như là các cái tài sản dựa trên các cái tài sản bảo đảm, là bao gồm cả động sản, cả các cái quyền sở hữu trí tuệ, các cái tài sản hình thành trong tương lai. Thì chúng tôi hy vọng là với những cái đổi mới như thế này thì cái kênh mà dẫn vốn cho doanh nghiệp nhỏ vừa thì sẽ được các cái ngân hàng quan tâm hơn, và doanh nghiệp nhỏ vừa qua đó thì sẽ tiếp cận được các cái nguồn lực tài chính một cách thuận lợi hơn.
0: Theo các chuyên gia, mở rộng tín dụng chỉ là một phần của lời giải. Điều quan trọng hơn là xây dựng một hệ thống tài chính phù hợp hơn với đặc thù của doanh nghiệp nhỏ và vừa, qua đó giúp dòng vốn đến đúng địa chỉ, tạo điều kiện để khu vực doanh nghiệp chiếm số đông của nền kinh tế phát triển bền vững.
2: Liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị đang là hướng đi tất yếu để nâng cao sức cạnh tranh cho nông sản. Tại xã Đông Thành, mô hình nuôi vịt đẻ khép kín từ trang trại đến lò ấp và tiêu thụ không chỉ giúp người chăn nuôi chủ động nguồn cung, nâng cao giá trị sản phẩm, mà còn mở ra hướng đi bền vững cho kinh tế địa phương.
3: Sau nhiều năm chăn nuôi vịt chạy đồng, năm 2013, khi địa phương thực hiện chuyển đổi ruộng đất, anh Vũ Khắc Thư, xóm Nam Lai, xã Đông Thành đã nhận 5,2 hectare vùng chiêm trũng để chăn nuôi vịt. Ban đầu anh nuôi cả vịt thịt và vịt đẻ. Sau này nhận thấy nhiều thuận lợi từ nuôi vịt lấy trứng, anh đã chuyển sang nuôi vịt đẻ với số lượng lớn. Hiện nay anh nuôi từ 9 đến 10 ngàn con mỗi lứa, cho thu hoạch trung bình hơn 8 ngàn quả trứng mỗi ngày.
4: Còn ấy khi ban đầu thì khó khăn nhiều cái. Cái thứ nhất là cái vốn, mà cái thứ hai là nhân lực. Nhưng bây giờ chẳng hạn như mình làm được cái nhiều hơn thì có thể là nhờ người đòi thuê mượn nó dễ hơn. Chứ trước mà thuê mượn thì cũng có không có công nữa. Rồi khi mới ban đầu nó thì khó khăn. Rồi nào là đắp ao, rồi đắp nền làm chuồng trại. Chứ bây giờ đó là cái năm làm ít thì đỡ đần hơn, nó ổn định hơn rồi.
3: Thay vì chỉ bán trứng vịt thường với mức giá khoảng 2.700 đồng một quả, anh Thư giữ lại ấp thành trứng vịt lộn, giúp nâng giá trị sản phẩm lên 4.000 đồng một quả. Hiện anh đã xây dựng được 9 lò ấp công suất cao. Nhờ tích hợp nhiều công đoạn, thực hiện đồng bộ các khâu từ chăn nuôi, từ vận hành lò ấp đến tiêu thụ, đã tạo ra nguồn thu nhập tăng cao hơn.
4: Công suất lò của anh nếu như mà 17-18 ngày thì chỉ ấp được 6.000 trên một ngày. Nhưng mà nếu như mà 12 ngày mà chuyển đi thì nhanh hơn thì lại mức được 8.000 một ngày. Cứ vô liên tục đó, ngày nào vào. Bây giờ là làm khép kín luôn, vừa chăn nuôi vừa rồi trứng lộn thì cũng chuyển đi Lào luôn, là chủ yếu. Phần xuất nội địa ta này nói chung là cao hơn là bởi vì cần đường ý tránh thêm thắt ra.
3: Ông Nguyễn Văn Định, Chủ tịch Hội Nông dân xã Đông Thành cho biết, trên địa bàn xã, mô hình chăn nuôi vịt đẻ đang có sự dịch chuyển mạnh mẽ từ sản xuất nhỏ lẻ sang hình thức liên kết khép kín thông qua Tổ hội nghề nghiệp chăn nuôi vịt đẻ. Trong đó, anh Vũ Khắc Thư đóng vai trò cung cấp thức ăn chăn nuôi và đứng ra bao tiêu sản phẩm đầu ra cho các thành viên trong tổ. Việc ký kết bao tiêu thông qua tổ hội giúp người chăn nuôi giữ giá bán ổn định.
5: Khép kín thì từ cái vấn đề sản xuất cho nên bao tiêu sản phẩm là rất tốt. Đây cũng là cái mô hình mà cũng đang còn khuyến khích trong 10 hộ này. Thì thứ nhất tức là anh Thư sẽ cung cấp về cái vấn đề là thức ăn chăn nuôi. Thứ hai nữa là bao tiêu sản phẩm luôn. Giá bán thì nó ổn định hơn bởi vì là không sợ là coi như ví dụ như được mùa mất giá.
3: Nhằm hỗ trợ tiến trình xây dựng nông thôn mới tại địa phương, chính quyền và Hội Nông dân xã Đông Thành đang hướng tới việc chuẩn hóa quy trình xây dựng thương hiệu trứng vịt sạch để sớm đạt chứng nhận sản phẩm OCOP, tạo đà mở rộng thị trường bền vững hơn.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Chính phủ đang lấy ý kiến dự thảo chiến lược quốc gia về thu hút và trọng dụng nhân tài trong kỷ nguyên mới, với một trong những đột phá là xây dựng cơ sở dữ liệu và mạng lưới nhân tài quốc gia vào năm 2030. hệ thống này sẽ kết nối chuyên gia.

0: nhà khoa học, doanh nhân, người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia quốc tế, phục vụ hoạch định chính sách và điều phối nguồn lực phát triển. Dự thảo cũng đề xuất đổi mới cơ chế phát hiện, tuyển chọn và sử dụng nhân tài theo năng lực, kết quả cống hiến, tăng cường liên kết giữa nhà nước, doanh nghiệp, trường đại học và viện nghiên cứu. Chiến lược đặt mục tiêu đến năm 2045 đưa Việt Nam trở thành quốc gia có năng lực cạnh tranh cao về nhân tài trong khu vực, góp phần thực hiện mục tiêu trở thành nước phát triển, thu nhập cao.
1: Theo quy định hiện hành, tài khoản định danh điện tử VNID sẽ bị khóa trong 5 trường hợp, cụ thể gồm thẻ căn cước hết hạn, chủ tài khoản có yêu cầu khóa, vi phạm điều khoản sử dụng ứng dụng VNID, bị thu hồi căn cước do chấp hành các quy định của cơ quan có thẩm quyền hoặc chủ tài khoản đã qua đời. Khi không còn thuộc các trường hợp trên, người dân có thể đề nghị mở lại tài khoản. Trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ, cơ quan công an sẽ xem xét mở khóa. Trường hợp không đủ điều kiện phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
0: Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, từ năm 2026, Chính phủ sẽ cấp học bổng cho người học thuộc 111 ngành đào tạo theo Nghị định số 179. Các ngành thuộc 15 nhóm lĩnh vực như khoa học cơ bản, công nghệ thông tin, kỹ thuật điện, viễn thông, cơ khí, vật liệu xây dựng và các ngành công nghệ chiến lược. Học bổng được cấp trực tiếp cho người học áp dụng với sinh viên đủ điều kiện tại các cơ sở giáo dục đại học. Mức hỗ trợ bậc đại học từ 3,7 đến 5,5 triệu đồng mỗi tháng, bậc thạc sĩ từ 5,5 đến 7,4 triệu đồng, bậc tiến sĩ từ 7,4 đến 8,4 triệu đồng. Đối tượng được xét cấp gồm học sinh giỏi quốc gia hoặc thí sinh có kết quả xét tuyển thuộc nhóm điểm cao theo quy định.
1: Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An vừa ban hành hướng dẫn rà soát, sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục công lập với mục tiêu giảm tối thiểu 35% đầu mối trường học. Theo đó, các địa phương sẽ ưu tiên sáp nhập các trường cùng cấp hoặc tổ chức trường liên cấp tại những khu vực có quy mô nhỏ, vị trí gần nhau nhưng vẫn đảm bảo thuận lợi cho học sinh đến trường. Đáng chú ý, tại mỗi xã có từ 2 trường trở lên ở cùng một cấp học sẽ phải sáp nhập ít nhất một trường, trừ trường hợp đặc thù được Sở Giáo dục và Đào tạo chấp thuận. Việc sắp xếp phải gắn với đổi mới quản trị nhà trường, sử dụng hiệu quả đội ngũ giáo viên và cơ sở vật chất, tránh lãng phí nguồn lực. Các điểm trường lẻ vẫn có thể được duy trì tại những khu vực khó khăn, địa hình phức tạp để vừa đảm bảo việc học tập của học sinh. Việc sắp xếp dự kiến hoàn thành trước ngày 10 tháng 8 năm 2026 để các trường đi vào hoạt động từ năm học 2026-2027.
2: Từ những tiêu cực trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm 2026 tại Tuyên Quang và những vấn đề đặt ra trong việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia những năm qua, trong phiên họp thứ tư của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 14 tháng 7, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh đề xuất nên nghiên cứu tách riêng hai kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và thi tuyển sinh đại học. Ý kiến này đã nhận được sự quan tâm và phản hồi của nhiều thầy cô giáo, những người công tác lâu năm trong ngành giáo dục Nghệ An.
3: Giáo sư tiến sĩ Cao Cự Giác là phó trưởng khoa hóa học trường Đào Vinh. Theo ông, kỳ thi 2 trong 1 là kỳ thi gọn nhẹ, tiết kiệm rất nhiều nguồn lực cho xã hội. Tuy nhiên, việc một kỳ thi gánh trên vai nhiều mục đích khác nhau khiến cho chúng ta gặp nhiều điểm nghẽn.
4: Một là cái mục đích là đánh giá đầu ra về mặt thi, mặt bằng chung của học sinh phổ thông. Mặt thứ hai nó lại phải đánh giá đầu vào để cho các trường đại học lấy đó làm tiêu chí xét tuyển. Nếu chúng ta cứ để nó cùng một kỳ thi như vậy thì chúng ta sẽ gặp phải một cái rào cản rất lớn, đó là khi các trường xét tuyển thì các cái tiêu chí nó không giống nhau, mục đích của các trường cũng không giống nhau. Đấy. Thứ hai nữa thì tạo ra những cái rủi ro về mặt, tức là có nghĩa là về mặt an toàn thi.
3: Nhìn nhận ở góc độ quyền lợi của học sinh, thầy giáo Cao Thanh Bảo, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Hào Huy Tập, phường Vinh Hưng cho rằng giữ nguyên một kỳ thi gọn nhẹ sẽ tạo điều kiện thuận lợi rất nhiều cho học sinh, đặc biệt là học sinh vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa. Tuy nhiên, điều quan trọng đó là kỳ thi này phải được tổ chức với chất lượng cao, uy tín và minh bạch với nhiều giải pháp từ tất cả các khâu.
5: Với quan điểm cá nhân của tôi thì không phải vì một vài cái tiêu cực để rồi chúng ta lại tổ chức hai cái kỳ thi nữa để rồi gây ra cái vất vả cho phụ huynh, cho học sinh và cái tốn kém chung cho xã hội. Cái quan trọng của chúng ta là từ những cái tiêu cực trong cái kỳ tốt nghiệp để rồi tìm ra những cái giải pháp để hạn chế cái tiêu cực đó.
3: Tuy cách lý giải khác nhau, nhưng khi bàn về giải pháp tối ưu cho việc tổ chức các kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia và kỳ thi tuyển sinh đại học, thì các ý kiến có nhiều điểm tương đồng. Thầy giáo Trần Trung Hiếu, giáo viên trường Trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu cho rằng:
6: Hãy giao kỳ thi tốt nghiệp đó về cho các địa phương để các địa phương có chịu trách nhiệm về chất lượng đầu ra. Và khi các em học xong 12 thì hãy cấp cho các em một cái giấy chứng nhận tốt nghiệp chương trình phổ thông để dồn tâm lực trí lực vào một kỳ thi đại học. Và trách nhiệm này thuộc về các trường đại học thì nó sẽ phù hợp hơn.
3: Dồn nguồn lực cho kỳ thi tuyển sinh đại học và giao trách nhiệm cho các trường đại học, đây là giải pháp được nhiều người đồng tình ủng hộ. Đồng thời, theo giáo sư tiến sĩ Cao Cự Giác, cách thức tổ chức các kỳ thi này phải có sự phối hợp liên trường, tạo thuận lợi nhất định cho phụ huynh và học sinh.
4: Tập trung vào cái kỳ thi là đánh giá tuyển đầu vào cho các trường đại học. Thì như vậy thì chất lượng nó sẽ tăng lên, và chúng ta tập trung vào cái kỳ thi thứ hai đó, thì trên cơ sở là chúng ta sẽ tích hợp các cái kỳ thi đánh giá năng lực mà lâu nay đã phát huy được cái vai trò của nó. Nhưng với một cái liên kết vùng rộng hơn, các trường đại học phải liên kết lại để tạo ra các cái cơ sở đánh giá tập trung.
3: Mong rằng những ý kiến xuất phát từ góc nhìn thực tế đầy trăn trở trên đây sẽ giúp ngành giáo dục tìm ra phương án tối ưu nhất cho những mùa thi an toàn và thực chất.
7: Alo NTV kết nối.
2: Chuyên mục Alo NTV kết nối nhận được thông tin phản ánh của người dân xóm Nam Sơn, xã Phúc Lộc về việc doanh nghiệp mở đường khai thác lâm sản tại khu vực Rú Dài gây nguy cơ sạt lở, đe dọa đến an toàn công trình nhà ở và ảnh hưởng tới cuộc sống sinh hoạt.
3: Hơn 2 tuần nay, hàng chục hộ dân xóm Nam Sơn bức xúc khi một đơn vị trúng thầu khai thác lâm sản đã tiến hành làm đường công vụ để phương tiện ra vào chuyên chở gỗ. Quá trình thi công đã gây bụi bặm, đất đá lăn xuống khu vực đất sản xuất và nhà ở của người dân. Ông Phạm Văn Sinh, xóm Nam Sơn, xã Phúc Lộc cho biết:
8: Nguy hiểm đến nơi dân và tôi là đã lăn vào nhà, rồi đất tôi vào nhà, rồi là ai đứng chịu cái đất này cho bà tôi nhà sập của nhà bà tôi đấy.
3: Trên thực tế, khoảng cách từ đường công vụ quanh Rú Dài mà doanh nghiệp làm để khai thác lâm sản chỉ cách nhà dân khoảng 150-200 mét. Do đó, vào mùa mưa có nguy cơ gây sạt trượt đất đá tạo thành lũ ống trôi thẳng xuống phía khu dân cư. Bà Phạm Thị Hạnh, xóm Nam Sơn, xã Phúc Lộc nói:
9: Dư bình thường nặng thì không chi, nhưng mà cái mưa là cái nguồn nước ở trên cái tập trung đổ về đây tại chỗ này, cho nên là dân là đứng bức xúc.
3: Anh Nguyễn Văn Dũng, xóm Nam Sơn, xã Phúc Lộc cho biết:
10: Gia đình em cũng có mẹ già, với lại là các con nhỏ ở nhà. Mà hiện tại thì em cũng đều đang đi làm xa, có lúc đi làm xa. Thì thực sự là cũng khá lo lắng về vấn đề là thứ nhất là môi trường sống, hai nữa là về an toàn trong mùa mưa bão, rồi các cái vấn đề liên quan như trận động nhà cửa có thể sập lúc nào không hay biết.
3: Bên cạnh đó, người dân cũng cho rằng dự án khai thác tận thu lâm sản tại khu vực Rú Dài, xóm Nam Sơn, xã Phúc Lộc sẽ tác động đến hệ sinh thái, môi trường nên nhiều hộ đã không đồng tình. Ông Nguyễn Văn Toàn, xóm Nam Sơn, xã Phúc Lộc nói:
11: Rừng về cái mùa nắng hạn để có cái nước ngầm cho dân sinh hoạt, về cái mùa mưa lũ thì chống sạt lở. Mà như đến cái tác động con người như thế này thì là lại tạo cho càng ngày càng sạt lở lại càng nhanh hơn.
3: Theo Ủy ban Nhân dân xã Phúc Lộc, khu vực người dân phản ánh là dự án khai thác tận thu lâm sản Rú Dài có diện tích 17,8 hectare. Đây là một phần diện tích thuộc dự án khai thác đá xây dựng đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh cấp phép cho công ty cổ phần Lâm Lộc từ năm 2011. Đến năm 2012, công ty này đã dừng khai thác. Tháng 12 năm 2025, công ty tiếp tục tiến hành các thủ tục để tận thu lâm sản, tiếp tục khai thác đá xây dựng. Và đầu năm 2026, Sở Nông nghiệp và Môi trường ban hành quyết định số 35 phê duyệt phương án khai thác tận thu lâm sản khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang khai thác đá xây dựng. Bởi vậy, điều mà người dân lo ngại rằng việc tiếp tục mở đường khai thác từ phía trên khu vực dân cư sẽ có nhiều ảnh hưởng. Ông Nguyễn Duy Biểu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phúc Lộc nói:
12: Sau khi nhận được cái phản ánh của nhân dân thì Ủy ban Nhân dân xã đã chỉ đạo cán bộ lực lượng chức năng xuống kiểm tra hiện trường. Ủy ban nhân xã đã yêu cầu đơn vị khai thác là tạm dừng việc khai thác

0: quốc tế.
1: Quân đội Mỹ vừa tiến hành một làn sóng không kích mới nhằm vào các mục tiêu quân sự của Iran với lý do ngăn chặn các mối đe dọa đối với tuyến hàng hải qua eo biển Hormuz. Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo sẽ mở rộng tấn công nếu Tehran không chịu quay lại bàn đàm phán. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ xác nhận một cuộc không kích đã phá hủy nhiều khí tài quân sự của Iran. Lực lượng Mỹ cũng bắn vô hiệu hóa tàu chở dầu Penma khi tàu này tìm cách phá vỡ lệnh phong tỏa. Truyền thông nhà nước Iran đưa tin, nhiều tiếng nổ lớn đã làm rung chuyển các thành phố như Bandar Abbas và cảng Pusher, nơi đặt nhà máy điện hạt nhân duy nhất của nước này. Trong động thái nhằm trả đũa, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đã nhắm mục tiêu vào hạm đội 5 của Mỹ tại Bahrain. Căng thẳng bùng phát trở lại chưa đầy một tháng sau khi hai bên ký bản ghi nhớ đe dọa nghiêm trọng an ninh năng lượng toàn cầu.
2: Vòng đàm phán mới nhất giữa Liban và Israel tại thủ đô Rome, Italia, dưới sự trung gian của Mỹ đã khép lại với những tín hiệu tích cực. Hai bên nhất trí triển khai các vùng thử nghiệm tại miền nam Liban nhằm xoa dịu căng thẳng biên giới. Giới chức Mỹ cho biết cuộc đàm phán kéo dài 2 ngày đã thống nhất được cấu trúc và các nguyên tắc hướng dẫn cho quá trình thiết lập vùng thử nghiệm. Theo thỏa thuận khung, mục tiêu cuối cùng là chấm dứt tình trạng chiến tranh giữa Israel và phong trào Hezbollah, đồng thời giải trừ vũ khí của lực lượng này. Quân đội Liban cũng sẽ được triển khai tới miền Nam trong khi lực lượng Israel rút dần. Động thái này diễn ra trong bối cảnh quân đội Liban bắt đầu tăng cường tuần tra tại các ngôi làng giáp ranh. Tuy nhiên, giới phân tích nhận định tiến trình hòa bình vẫn còn nhiều chông gai.
1: Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine ông Mykhailo Fedorov ngày 15 tháng 7 đã tuyên bố từ chức, đánh dấu bước đi tiếp theo trong cuộc cải tổ nội các của Tổng thống Volodymyr Zelensky. Quyết định này được đưa ra chỉ một ngày sau khi Quốc hội Ukraine phê chuẩn đơn từ chức của Thủ tướng đương nhiệm. Nhậm chức hồi tháng 1 ở tuổi 35, ông Mykhailo Fedorov là bộ trưởng quốc phòng trẻ nhất trong lịch sử Ukraine. Trên mạng xã hội, ông chia sẻ niềm vinh dự khi được phục vụ đất nước và điểm lại những thành tựu nổi bật, đặc biệt là việc thúc đẩy sản xuất, sử dụng máy bay không người lái, cũng như thỏa thuận cung cấp dịch vụ vệ tinh Starlink cho quân đội. Truyền thông địa phương dự báo Bộ trưởng Nội vụ đương nhiệm Igor Klimenko sẽ là người kế nhiệm.
2: Chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Nguyên Sơn, biên tập An Duyên, các phát thanh viên Phương Huyền, Kim Ngân, kỹ thuật viên Bình Sơn, Thu Hiền thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài quý vị và các bạn có thể gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntva@gmail.com, số điện thoại 0856 573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: mở rộng kênh dẫn vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Nghệ An tăng cường đầu tư và quản lý vận hành lưới điện tại các khu cụm công nghiệp.
1: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, mở rộng thị trường, đầu tư công nghệ, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng, đó là mục tiêu của hàng triệu doanh nghiệp nhỏ và vừa. Thế nhưng để thể hiện thực hóa những kế hoạch ấy, bài toán đầu tiên mà nhiều doanh nghiệp vẫn phải đối mặt là nguồn vốn.
0: Theo thống kê, doanh nghiệp nhỏ và vừa hiện chiếm gần 98% tổng số doanh nghiệp đang hoạt động. Nhưng tỷ lệ dư nợ tín dụng dành cho khu vực này mới chỉ khoảng 20%. Tuy nhiên, theo cộng đồng doanh nghiệp, khó khăn không chỉ nằm ở việc tiếp cận vốn. Nhận định về những khó khăn kép mà các doanh nghiệp đang phải đối mặt, bà Đặng Huỳnh Ước Mi, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam cho biết.
2: Các doanh nghiệp hiện nay đang gặp 3 vấn đề chính, vừa vấn đề về thị trường, vừa vấn đề về pháp lý và các vấn đề có liên quan tới nguồn vốn. Để làm sao hình thành rằng là cái mô hình kinh doanh của các doanh nghiệp nhỏ lẻ này được cái cơ hội tham gia vào cái thị trường lớn hơn, trong một cái khung khổ chính sách được tích cực hơn và chắc chắn là phải tiếp cận được các nguồn vốn thì kinh doanh nó mới có thể triển khai được.
0: Thực tế, ngay cả những doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn cũng không dễ tiếp cận các kênh tín dụng hiện nay. Theo các chuyên gia, nguyên nhân nằm ở việc hệ thống tài chính vẫn chủ yếu được thiết kế cho các doanh nghiệp lớn, trong khi doanh nghiệp nhỏ và hộ kinh doanh lại thiếu tài sản đảm bảo, thiếu dữ liệu tài chính minh bạch. Phân tích sâu hơn về bất cập mang tính hệ thống này, tiến sĩ Đỗ Thiện Anh Tuấn, giảng viên trường Chính sách Công và Quản lý, Đại học Fulbright Việt Nam chỉ rõ.
3: Cái hệ thống tài chính của chúng ta hiện nay nó không được thiết kế cho cái nhóm doanh nghiệp và hộ kinh doanh có thể tiếp cận tài chính. Vì vậy chúng ta phải tái cấu trúc lại

0: cái hệ thống tài chính của chúng ta. Hệ thống tài chính chúng ta hiện nay chúng ta thấy là có hai khu vực chính là ngân hàng và thị trường chứng khoán, thị trường vốn. Ngân hàng thì chủ yếu là cho vay, mà ai là vay thứ nhất là những cái doanh nghiệp lớn có khả năng tiếp cận tín dụng tốt, có tài sản đảm bảo thì mới vay được vốn của các ngân hàng, đúng không? Còn những cái doanh nghiệp nhỏ và những cái hộ kinh doanh chúng ta không có tài sản đảm bảo, không có cái tài chính minh bạch, đúng không ạ? Thì không tiếp cận được cái hệ thống tài chính đó, nó không được thiết kế cho cái nhóm doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ và hộ kinh doanh của chúng ta. Vì vậy phải thiết kế lại. Còn thị trường chứng khoán thì chắc chắn không phải sân chơi của doanh nghiệp nhỏ và hộ kinh doanh rồi. Phát hành cổ phiếu, trái phiếu làm sao đủ chuẩn để phát hành?
1: Để khơi thông dòng vốn cho khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa, Bộ Tài chính đang đề xuất nhiều thay đổi trong dự thảo luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Theo đó, các tổ chức tín dụng sẽ được khuyến khích mở rộng phương thức cho vay dựa trên dòng tiền dữ liệu, chuỗi cung ứng và các loại tài sản mới, thay vì chỉ dựa vào tài sản thế chấp. Kỳ vọng về những điểm mới này, bà Nguyễn Thị Bích Thủy, trưởng phòng doanh nghiệp nhỏ và vừa, Cục Phát triển Doanh nghiệp Tư nhân và Kinh tế Tập thể Bộ Tài chính chia sẻ.
2: Chúng tôi dự kiến là sẽ thúc đẩy cái việc cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa thông qua dữ liệu, thông qua dòng tiền, thông qua cái chuỗi cung ứng, tài chính chuỗi cung ứng, cũng như là các cái tài sản dựa trên các cái tài sản bảo đảm, là bao gồm cả động sản, cả các cái quyền sở hữu trí tuệ, các cái tài sản hình thành trong tương lai. Thì chúng tôi hy vọng là với những cái đổi mới như thế này thì cái kênh mà dẫn vốn cho doanh nghiệp nhỏ vừa thì sẽ được các cái ngân hàng quan tâm hơn, và doanh nghiệp nhỏ vừa qua đó thì sẽ tiếp cận được các cái nguồn lực tài chính một cách thuận lợi hơn.
1: Theo các chuyên gia, mở rộng tín dụng chỉ là một phần của lời giải. Điều quan trọng hơn là xây dựng một hệ thống tài chính phù hợp hơn với đặc thù của doanh nghiệp nhỏ và vừa, qua đó giúp dòng vốn đến đúng địa chỉ, tạo điều kiện để khu vực doanh nghiệp chiếm số đông của nền kinh tế phát triển bền vững.
3: Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành công văn số 8518 nhằm tăng cường đầu tư xây dựng, quản lý, vận hành và kinh doanh bán lẻ điện tại các khu công nghiệp và cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.
1: Theo chỉ đạo, việc lựa chọn mô hình cấp điện phải căn cứ vào nhu cầu thực tế và tuân thủ đúng quy định pháp luật. Đối với mô hình điện lực đầu tư trực tiếp, chủ đầu tư hạ tầng có trách nhiệm cung cấp hồ sơ phụ tải và bàn giao mặt bằng, trong khi công ty điện lực Nghệ An sẽ chủ động bố trí nguồn lực nhằm bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định và ký hợp đồng mua bán điện trực tiếp với khách hàng. Riêng với mô hình chủ đầu tư tự quản lý và bán lẻ điện, chủ đầu tư phải tự bố trí nguồn lực để xây dựng hệ thống đạt chuẩn kỹ thuật, đồng thời chỉ được phép thực hiện hoạt động bán lẻ điện sau khi được cấp giấy phép hoạt động điện lực và áp dụng đúng biểu giá quy định. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì hướng dẫn, kiểm tra và đôn đốc các đơn vị thực hiện nghiêm túc quy định này.
3: Đến đây, bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ, kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.
4: Chương trình Văn nghệ và cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
5: Chương trình Văn nghệ và cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
6: Thưa quý vị thính giả, tình yêu luôn là một trong những đề tài đẹp nhất của âm nhạc. Dù ở bất kỳ thời đại nào, những giai điệu viết về tình yêu vẫn luôn có sức sống bền bỉ, bởi đó là tiếng nói của trái tim, của những rung động chân thành mà ai trong mỗi chúng ta cũng từng một lần trải qua. Mỗi ca khúc là một lát cắt của tình yêu, có niềm hạnh phúc của những phút ban đầu gặp gỡ, có những nhớ thương xa xiết, có sự đồng hành lặng lẽ và cả những yêu thương vượt lên trên lời nói. Chính những cung bậc cảm xúc ấy đã làm nên những khúc tình ca sống mãi cùng năm tháng. Đến với chương trình Văn nghệ và cuộc sống hôm nay, mời quý vị cùng lắng nghe những giai điệu ngọt ngào qua chủ đề như khúc tình ca, để cùng cảm nhận vẻ đẹp của tình yêu được kể bằng âm nhạc. Mở đầu chương trình là ca khúc Như khúc tình ca, một sáng tác giàu chất trữ tình của nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện, tác giả của nhiều ca khúc được yêu mến bởi giai điệu nhẹ nhàng, trong sáng và giàu cảm xúc. Ca khúc như lời khẳng định rằng tình yêu đẹp sẽ luôn ngân vang như một bản nhạc dịu dàng trong ký ức của mỗi người. Mời quý vị cùng thưởng thức qua phần thể hiện của Hương Ly, Hồng Nhung và Hồng Lụa.

Thưa quý vị, từ những rung động đầu tiên, tình yêu dần mở ra một hành trình của yêu thương và hy vọng. Có những khoảnh khắc rất bình dị nhưng lại trở thành dấu mốc không thể nào quên. Bởi từ đó, trái tim bắt đầu biết nhớ, biết mong và biết hướng về một người. Đó cũng là cảm hứng để nhạc sĩ Tiến Minh sáng tác ca khúc Nơi Tình Yêu Bắt Đầu. Ra đời từ nhiều năm trước, bài hát nhanh chóng chinh phục khán giả bởi giai điệu nhẹ nhàng, lãng mạn cùng ca từ giàu chất tự sự. Đến hôm nay, đây vẫn là một trong những bản tình ca được nhiều thế hệ ca sĩ lựa chọn thể hiện. Mời quý vị cùng lắng nghe qua phần thể hiện của Quốc Thiên và Lâm Văn.

Khi những cảm xúc nồng nàn dần lắng lại, tình yêu được nuôi dưỡng bằng sự sẻ chia, thấu hiểu và niềm tin dành cho nhau. Một tình yêu bền vững không chỉ được vun đắp bởi những lời hứa, mà còn bằng sự đồng hành qua năm tháng. Mang tinh thần ấy, ca khúc Tình Anh là một sáng tác của ca sĩ, nhạc sĩ Đình Dũng. Với giai điệu giàu cảm xúc, cùng với lời ca mộc mạc nhưng chân thành, bài hát khắc họa hình ảnh một người đàn ông luôn âm thầm dành trọn tình cảm cho người mình yêu. Chính sự gần gũi ấy đã giúp cho ca khúc nhận được nhiều sự đồng cảm từ khán giả trẻ. Ngay bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc Tình Anh qua phần thể hiện của chính tác giả Đình Dũng.

Thưa quý vị, có những tình yêu được nói bằng những lời ngọt ngào, nhưng cũng có những yêu thương được gìn giữ bằng sự lặng lẽ, bằng những hy sinh không cần đáp lại và bằng sự hiện diện bình yên trong cuộc sống của nhau. Đó cũng là thông điệp mà ca khúc Tình yêu không lời của nhạc sĩ Thuận Yến gửi gắm. Là một trong những nhạc sĩ lớn của nền âm nhạc Việt Nam, các sáng tác của ông luôn giàu tính nhân văn, sâu lắng và tinh tế. Tình yêu không lời, nhẹ nhàng nhưng xa xiết, để người nghe cảm nhận rằng đôi khi điều quý giá nhất trong tình yêu không nằm ở những lời nói mà ở sự thấu hiểu và đồng hành. Khép lại chương trình Văn nghệ và cuộc sống hôm nay với chủ đề Như khúc tình ca, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc qua phần thể hiện của Thanh Lam và Thanh Duy.

Quý vị thân mến, chương trình Văn nghệ và cuộc sống hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình An xin khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.

Màu của bản, một chương trình truyền hình mới trên sóng NTV của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Nơi đó, mỗi nếp sống đều mang theo một cách gìn giữ. Mỗi phong tục là một lớp ký ức. Mỗi con người là một phần của bản sắc. Màu của bản đi vào đời sống vùng cao Nghệ An với nhiều mới mẻ, sinh động và trải nghiệm. Từ sinh hoạt thường ngày đến những giá trị được trao truyền qua nhiều thế hệ. Màu của bản nhìn vào đời sống, nhận ra bản sắc. Màu của bản phát sóng 21 giờ 20 phút thứ 5, tuần 2 và tuần 4 trên sóng NTV. Mời quý khán giả đón xem.

0: chuyên mục sức khỏe 365 ngày.
1: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục sức khỏe 365 ngày của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, đối với nhiều người mắc chứng đau nửa đầu, mỗi lần cơn đau xuất hiện đều trở thành nỗi ám ảnh. Cơn đau có thể kéo dài từ vài giờ đến vài ngày, khiến người bệnh không thể làm việc, học tập hay sinh hoạt bình thường. Nhiều người phải tìm đến thuốc giảm để cắt cơn, nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, những cơn đau lại tái diễn. Thực tế cho thấy, bên cạnh việc điều trị bằng thuốc, những thói quen trong cuộc sống hàng ngày cũng có ảnh hưởng rất lớn đến khả năng kiểm soát bệnh. Trong đó, chế độ ăn uống là yếu tố được nhiều nhà khoa học quan tâm, bởi có thể vừa góp phần hạn chế cơn đau, vừa có thể vô tình trở thành tác nhân khiến migraine bùng phát nếu lựa chọn thực phẩm không phù hợp. Vậy đâu là những thực phẩm được các chuyên gia khuyến khích bổ sung? Người bệnh nên sử dụng như thế nào để mang lại hiệu quả? Và cần lưu ý gì để tránh những sai lầm trong ăn uống khiến bệnh ngày càng nặng hơn? Đó cũng là nội dung của chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay với chủ đề 10 thực phẩm giúp giảm đau nửa đầu và những món người bệnh cần tránh. Thưa quý vị và các bạn, một trong những thực phẩm được nhắc đến nhiều nhất khi nói về đau nửa đầu là cà phê. Nghe có vẻ mâu thuẫn bởi không ít người cho rằng cà phê chính là nguyên nhân gây đau đầu. Thực tế, cà phê được ví như một con dao hai lưỡi. Hoạt chất caffeine có trong cà phê có thể hỗ trợ làm giảm cơn đau hoặc giúp tăng hiệu quả của một số thuốc điều trị đau đầu. Tuy nhiên, nếu sử dụng quá nhiều hoặc lệ thuộc vào cà phê trong thời gian dài, cơ thể sẽ trở nên nhạy cảm với caffeine. Khi đột ngột ngừng uống, cơn đau đầu có thể xuất hiện. Vì vậy, các chuyên gia khuyến cáo người bị đau nửa đầu nếu có sử dụng cà phê thì nên duy trì ở mức vừa phải và ổn định, không nên lạm dụng hoặc thay đổi lượng caffeine quá đột ngột. Một loại thực phẩm khác rất tốt cho người bệnh là cải bò xôi. Loại rau này chứa nhiều vitamin nhóm B, đặc biệt là folate, dưỡng chất tham gia vào nhiều hoạt động của hệ thần kinh. Một số nghiên cứu cho thấy vitamin nhóm B góp phần hỗ trợ cơ thể sản sinh serotonin, chất dẫn truyền thần kinh có vai trò điều hòa tâm trạng và có liên quan đến quá trình hình thành cơn đau nửa đầu. Không chỉ cải bò xôi, nhiều loại rau xanh khác như bông cải xanh, măng tây, nấm hay củ cải cũng là những thực phẩm nên xuất hiện thường xuyên trong bữa ăn của người bệnh. Bên cạnh rau xanh, gừng cũng là một nguyên liệu quen thuộc được nhiều người lựa chọn khi xuất hiện cơn đau. Theo các chuyên gia, trong gừng có nhiều hoạt chất có đặc tính chống viêm tự nhiên. Một số nghiên cứu cho thấy gừng có thể hỗ trợ giảm cảm giác buồn nôn, triệu chứng thường đi kèm với các cơn migraine. Gừng cũng được sử dụng khá linh hoạt, có thể pha trà, thêm vào món ăn hoặc dùng dưới dạng bột trong chế biến thực phẩm. Đối với những người thường xuyên bị đau nửa đầu, việc bổ sung cá béo vào khẩu phần thức ăn cũng mang lại nhiều lợi ích. Các loại cá như cá hồi, cá thu hay cá trích rất giàu axit béo omega 3, đặc biệt là EPA và DHA. Đây là những dưỡng chất có đặc tính chống viêm, giúp bảo vệ mạch máu và hỗ trợ hoạt động của hệ thần kinh. Một số nghiên cứu cho thấy chế độ ăn giàu omega 3 có thể góp phần làm giảm mức độ nghiêm trọng của các cơn đau đầu ở một số người bệnh. Một nhóm thực phẩm khác cũng được các chuyên gia khuyến khích là những thực phẩm giàu magie. Magie có vai trò quan trọng đối với hoạt động của não bộ và hệ thần kinh. Khi cơ thể thiếu magie, não có thể trở nên nhạy cảm hơn với các tác nhân kích thích, từ đó làm tăng nguy cơ xuất hiện migraine. Người bệnh nên bổ sung magie thông qua các thực phẩm tự nhiên như các loại hạt, ngũ cốc, nguyên cám, đậu, rau lá xanh đậm và một số loại cá. Ngoài thực phẩm, một số loại thảo dược cũng được sử dụng để hỗ trợ giảm các triệu chứng đau nửa đầu, chẳng hạn như hương thảo có đặc tính chống viêm và giúp thư giãn thần kinh. Bạc hà được biết đến với khả năng tạo cảm giác mát, hỗ trợ giảm đau và giảm căng thẳng. Một số người còn sử dụng hoa oải hương hoặc tía tô, đất dưới dạng trà hoặc tinh dầu để thư giãn khi xuất hiện cơn đau. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng lưu ý đây chỉ là những biện pháp hỗ trợ. Người bệnh không nên xem thảo dược là phương pháp thay thế thuốc điều trị khi chưa có chỉ định của bác sĩ. Ít ai biết rằng khoai tây cũng là thực phẩm có lợi cho người đau nửa đầu. Khoai tây chứa nhiều kali và vitamin nhóm B. Nếu được chế biến đúng cách, đặc biệt là nướng cả vỏ, loại củ này vẫn giữ được phần lớn dưỡng chất tự nhiên, góp phần bổ sung vi chất cho cơ thể. Một thực phẩm quen thuộc khác là chanh. Nước chanh hoặc trà chanh có thể giúp bổ sung nước vitamin C và tạo cảm giác dễ chịu cho người khi cơ thể mệt mỏi. Tuy nhiên, hiệu quả sẽ khác nhau tùy từng người và không nên lạm dụng các loại đồ uống quá chua nếu đang mắc bệnh dạ dày. Đối với phụ nữ thường bị đau nửa đầu liên quan đến chu kỳ kinh nguyệt, các chuyên gia cũng khuyến khích tăng cường rau xanh, trái cây và các loại đậu. Đây là nhóm thực phẩm chứa các hợp chất có nguồn gốc thực vật với cấu trúc tương tự estrogen, góp phần hỗ trợ cân bằng nội tiết ở một số trường hợp. Bên cạnh đó, kefir, một loại sữa lên men giàu lợi khuẩn, cũng được nhiều chuyên gia đánh giá có lợi đối với hệ tiêu hóa. Khi sức khỏe đường ruột được cải thiện, một số người bệnh cũng ghi nhận tần suất đau nửa đầu giảm xuống, đặc biệt ở những trường hợp migraine có liên quan đến rối loạn tiêu hóa. Có thể thấy, những thực phẩm kể trên đều không phải là thuốc chữa bệnh. Điều quan trọng là xây dựng một chế độ ăn cân đối, đa dạng và duy trì lâu dài. Không nên kỳ vọng chỉ ăn một vài loại thực phẩm là có thể chấm dứt hoàn toàn những cơn đau nửa đầu. Quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Sức khỏe 365 ngày của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An với chủ đề 10 thực phẩm giúp giảm đau nửa đầu và những món người bệnh cần tránh. Thưa quý vị và các bạn, bên cạnh những thực phẩm có lợi, người mắc chứng đau nửa đầu cũng cần đặc biệt lưu ý đến những món ăn và đồ uống có thể kích hoạt cơn đau. Tuy nhiên, điều cần nhấn mạnh là không phải tất cả người bệnh đều phản ứng giống nhau với cùng một loại thực phẩm. Có người hoàn toàn không bị ảnh hưởng, nhưng cũng có người chỉ cần sử dụng một lượng nhỏ đã xuất hiện cơn đau sau đó. Vì vậy, thay vì kiêng khem quá mức, người bệnh nên theo dõi phản ứng của cơ thể để biết đâu là những thực phẩm thực sự không phù hợp với mình. Một trong những tác nhân được ghi nhận phổ biến nhất là rượu bia. Theo các chuyên gia, rượu có thể làm giãn mạch máu và chứa một số hợp chất như histamine, tyramine hoặc sulfite. Đây đều là những chất được cho là có liên quan đến việc khởi phát cơn đau nửa đầu ở nhiều người. Đặc biệt, rượu vang đỏ thường được nhắc đến nhiều hơn các loại đồ uống có cồn khác. Không chỉ vậy, rượu bia còn khiến cơ thể mất nước. Trong khi đó, mất nước lại là một trong những yếu tố dễ làm migraine xuất hiện hoặc khiến cơn đau kéo dài hơn. Vì vậy, người bệnh nên hạn chế tối đa đồ uống có cồn, nhất là khi đã từng nhận thấy chúng có liên quan đến các cơn đau của mình. Thực phẩm thứ hai cần lưu ý là sô-cô-la. Đây là món ăn yêu thích của nhiều người, nhưng cũng là thực phẩm thường xuyên được nhắc đến trong các nghiên cứu về migraine. Một số hợp chất có trong sô-cô-la có thể kích thích hệ thần kinh ở những người nhạy cảm. Tuy nhiên, không phải ai ăn sô-cô-la cũng bị đau đầu. Nếu sau nhiều lần theo dõi, người bệnh nhận thấy mỗi lần sử dụng sô-cô-la đều xuất hiện cơn đau thì nên chủ động hạn chế. Một nhóm thực phẩm khác là thịt chế biến sẵn như xúc xích, thịt xông khói, giăm bông, thịt nguội hoặc các loại thịt ướp muối. Để bảo quản thực phẩm, các sản phẩm này thường chứa nitrat hoặc nitrit. Đây là những chất được cho là có thể kích hoạt cơn đau nửa đầu ở một số người. Vì vậy, thay vì sử dụng thường xuyên thực phẩm chế biến sẵn, người bệnh nên ưu tiên các loại thịt tươi, cá tươi hoặc thực phẩm được chế biến ngay trong ngày. Một nguyên liệu rất quen thuộc trong bữa ăn người Việt là bột ngọt cũng được nhiều người quan tâm. Theo các cơ quan quản lý thực phẩm, bột ngọt vẫn được đánh giá là an toàn khi sử dụng đúng mức. Tuy nhiên, ở một số người nhạy cảm, việc sử dụng lượng lớn bột ngọt có thể đi kèm các triệu chứng như đau đầu, đỏ bừng mặt hoặc buồn nôn. Vì vậy, nếu từng gặp tình trạng này, người bệnh nên giảm lượng bột ngọt trong khẩu phần ăn và ưu tiên các gia vị tự nhiên. Một yếu tố nữa là caffeine. Như đã đề cập ở phần đầu chương trình, caffeine vừa có thể hỗ trợ giảm đau nhưng cũng có thể gây đau đầu nếu sử dụng không hợp lý. Những người đã quen uống nhiều cà phê mỗi ngày, nếu đột ngột ngừng sử dụng, có thể xuất hiện cơn đau do hội chứng cai caffeine. Vì vậy, nếu muốn giảm lượng cà phê, nên thực hiện từ từ thay vì dừng lại ngay lập tức. Ngoài thực phẩm, các chuyên gia cũng nhấn mạnh rằng việc bỏ bữa là một trong những nguyên nhân rất thường gặp khiến migraine tái phát. Khi cơ thể bị đói quá lâu, lượng đường trong máu giảm xuống sẽ làm tăng nguy cơ xuất hiện cơn đau đầu. Vì vậy, người bệnh nên duy trì 3 bữa chính mỗi ngày và có thể bổ sung bữa phụ nếu phải làm việc kéo dài. Bên cạnh đó, uống đủ nước cũng là một biện pháp đơn giản nhưng rất hiệu quả. Thiếu nước không chỉ khiến cơ thể mệt mỏi mà còn làm tăng nguy cơ khởi phát migraine. Vì vậy, hãy tập thói quen uống nước đều đặn trong ngày, không đợi đến khi khát mới uống. Một lời khuyên hữu ích được nhiều bác sĩ áp dụng cho người bệnh là ghi nhật ký đau đầu. Mỗi khi xuất hiện cơn đau, hãy ghi lại thời điểm đau, mức độ đau, những món ăn đã sử dụng trong ngày, thời gian ngủ, mức độ căng thẳng hoặc các yếu tố bất thường khác. Sau một thời gian, người bệnh sẽ nhận thấy những quy luật riêng của mình và dễ dàng xác định các yếu tố kích hoạt cần tránh. Thưa quý vị và các bạn, Một chế độ ăn uống khoa học không chỉ giúp nâng cao sức khỏe mà còn góp phần quan trọng trong việc kiểm soát chứng đau nửa đầu. Lựa chọn đúng thực phẩm, hạn chế các tác nhân kích hoạt và duy trì lối sống lành mạnh sẽ giúp mỗi người chủ động bảo vệ sức khỏe của mình, giảm bớt những cơn đau dai dẳng và nâng cao chất lượng cuộc sống. Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày xin được khép lại tại đây. Chương trình do biên tập Hiến Chương, phát thanh viên Doanh Nhi, kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chuyên mục Sức khỏe 365 ngày tiếp theo.

0: Thưa quý thính giả, không gian văn hóa là một bức tranh muôn màu, nơi mỗi quốc gia, mỗi dân tộc lại góp vào một sắc màu độc đáo riêng biệt. Trong chương trình Văn hóa Đông Tây hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau mở ra những cánh cửa mới, khám phá các câu chuyện di sản đặc sắc. Chương trình được phát trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz và trên ứng dụng NTV Go. Sau đây là những nội dung đáng chú ý. Tử chiến trên không đoạt giải phim Việt Nam hay nhất tại Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng 2026. Lễ hội San Fermin rực lửa sắc màu tại Tây Ban Nha. Peru công bố hiện vật cúng tế 3.800 năm tuổi của nền văn minh Caro. Bảo tàng Vatican, kho báu nghệ thuật vĩ đại giữa lòng Rome. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Một nhịp sống văn hóa sẽ chuyển đến quý thính giả những sự kiện tin tức văn hóa nổi bật trong tuần. Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ tư được khép lại với việc vinh danh những tác phẩm nghệ sĩ xuất sắc của điện ảnh Việt Nam và châu Á sau 7 ngày hoạt động sôi nổi. Trong đó, Tử chiến trên không trở thành tâm điểm khi giành giải cao nhất, mang về giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất cho Thái Hòa. Chiến thắng này đánh dấu bước tiến của một tác phẩm từng tạo nên cơn sốt vòng vé, đồng thời cho thấy khoảng cách giữa thành công thương mại và giá trị nghệ thuật của điện ảnh Việt Nam ngày càng được thu hẹp. Giải phim hay nhất thuộc về Một bữa no của Ấn Độ kể về Amrin, một phụ nữ theo đạo Hồi ở Mumbai, trở thành trụ cột gia đình sau khi chồng gặp tai nạn.
0: Liên hoan phim thiếu nhi và thanh thiếu niên quốc tế Busan lần thứ 21 đang diễn ra tại thành phố Busan, Hàn Quốc với sự tham gia của 179 bộ phim đến từ 41 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các tác phẩm được tuyển chọn phản ánh thế giới của trẻ em và thanh thiếu niên, đồng thời đề cao các giá trị về sự trưởng thành, sáng tạo và gắn kết gia đình. Bộ phim mở màn là Goodbye Sisters của đạo diễn Alexander Murphy, kể về hành trình của hai chị em tại Kathmandu, Nepal, tìm cách kiếm tiền để thực hiện ước mơ du học. Lễ bế mạc liên hoan và trao giải dự kiến diễn ra ngày 14 tháng 7 tại Trung tâm Nghệ thuật Nak Dong.
1: Hàng triệu người dân và du khách đang đổ về thành phố Pamplona để hòa mình vào không khí sôi động của lễ hội San Fermin, một trong những sự kiện văn hóa nổi tiếng nhất Tây Ban Nha. Điểm nhấn của lễ hội là màn chạy cùng bò tót trong thời gian diễn ra lễ hội. Hàng trăm người mặc trang phục trắng, quàng khăn đỏ chạy trước đàn bò tót trên quãng đường dài 875m qua khu phố cổ để đến đấu trường. Mỗi cuộc chạy chỉ kéo dài khoảng 2-4 phút nhưng luôn mang đến những khoảnh khắc nghẹt thở. Lễ hội San Fermin sẽ tiếp tục diễn ra đến ngày 14 tháng 7 với các hoạt động như đấu bò tót vào buổi tối, diễu hành xe hoa và tiệc âm nhạc.
0: Bộ Văn hóa Peru vừa chính thức công bố việc phát hiện một bộ vật phẩm cúng tế có niên đại khoảng 3.800 năm tuổi tại địa điểm khảo cổ Penico, nằm ở phía bắc thủ đô Lima. Bộ hiện vật được tìm thấy trong một nghi lễ xây dựng cổ xưa, bao gồm 43 vật thể được chạm khắc tinh xảo từ chất liệu gỗ và xương. Theo các nhà nghiên cứu, phát hiện này là một bước tiến khảo cổ quan trọng, cung cấp bằng chứng khoa học mới nhất về sự tiếp nối và phát triển văn hóa của nền văn minh Caro, nền văn minh lâu đời nhất được biết đến tại châu Mỹ. Việc tìm thấy bộ vật phẩm cúng tế tại Penico giúp các nhà khoa học hiểu rõ hơn về đời sống tâm linh, các nghi thức tôn giáo và khả năng thích ứng của cư dân cổ đại.
1: Thưa quý thính giả, thủ đô của nước Ý từ lâu đã là biểu tượng của lịch sử, của một đế chế huy hoàng đã lùi xa vào quá khứ. Thế nhưng, ngay giữa lòng Rome cổ kính, lại có một quốc gia bé nhỏ nhất thế giới, nhưng lại nằm giữ một trong những quyền lực tinh thần và kho tàng di sản vĩ đại của nhân loại. Và hôm nay, xin mời quý vị cùng chúng tôi khám phá Bảo tàng Vatican, kho báu nghệ thuật vĩ đại giữa lòng Rome.
0: Được ví như viên ngọc quý của thành Rome hoa lệ, nép mình bên dòng Tiber hiền hòa, Bảo tàng Vatican hiện lên như một công trình kiến trúc vĩ đại đồ sộ. Bảo tàng được chính thức thành lập vào những năm 1503, năm giáo hoàng Julius II đã tặng bộ sưu tập tư nhân đồ sộ của mình cho hội thánh. Để lưu giữ và bảo quản bộ sưu tập này, hội thánh Vatican đã quyết định thành lập Bảo tàng Vatican. tọa lạc tại quảng trường Thánh Phêrô. Bảo tàng Vatican sở hữu diện tích hơn 42.000 m², chia thành 12 dãy nhà, 1.400 phòng trưng bày cùng 5 nhà nguyện. Công trình vĩ đại được chia thành 12 nhà trưng bày cùng 5 dãy hành lang, là nơi lưu giữ những tạo tác nghệ thuật của các danh họa đại tài như Raphael, Michelangelo cùng nhiều bộ sưu tập của văn minh La Mã, Hy Lạp, Ai Cập, đặc biệt là giáo hội Công giáo La Mã trải qua nhiều thế kỷ. Tiến sĩ Barbara Zatta, Giám đốc Bảo tàng Vatican, chia sẻ.
2: Chúng tôi sở hữu 7 km hành lang trưng bày. Đó là một đặc ân, nhưng cũng là một trách nhiệm khổng lồ để bảo tồn một nơi mà nghệ thuật và lịch sử đã được xếp chồng lên nhau qua nhiều thế kỷ.
0: Bảo tàng Vatican bao gồm một chuỗi các khu phức hợp, các nhà nguyện được tích hợp bên trong Điện Tông Hòa. Hệ thống Bảo tàng Vatican bao gồm thư viện bản đồ, phòng trưng bày thảm trang trí, phòng trưng bày nghệ thuật đương đại, nhà nguyện Sistine và các bảo tàng thành phần. Thư viện bản đồ là một phòng trưng bày dài 120 m, được bao phủ với các bản đồ của nước Ý, được vẽ trên những bức phác thảo của tu sĩ, nhà địa lý Ignazio Danti. Phòng trưng bày thảm trang trí là bộ sưu tập thảm đẹp và lộng lẫy nhất Vatican. Điểm đặc biệt của những bộ sưu tập này là thể hiện những giai đoạn cuộc đời của cuộc đời Chúa Giê-xu, cũng như cuộc đời Đức Giáo Hoàng Urban VIII. Phòng trưng bày nghệ thuật đương đại là một bộ sưu tập trưng bày những tác phẩm nghệ thuật hiện đại và đương đại với hàng loạt trường phái nghệ thuật như chủ nghĩa siêu thực, chủ nghĩa tập thể, chủ nghĩa hậu ấn tượng, chủ nghĩa biểu hiện. Nhà nguyện Sistine là công trình được hoàn thiện vào năm 1480 với những bức tranh, rèm giả của Michelangelo, Raphael, tái hiện cuộc đời của ông Moshe, Chúa Giê-xu, Đức Giáo Hoàng Sito IV. Ông Gianni Cria, trưởng nhóm quản lý chìa khóa của Bảo tàng Vatican, chia sẻ.
3: Bảo tàng Vatican quá mê hoặc và xinh đẹp, đến mức ở mỗi góc nhỏ, chúng ta đều

0: có thể khám phá ra một điều gì đó mới mẻ và độc nhất.
1: Bảo tàng Vatican hiện nay là nơi bảo quản và trưng bày bộ sưu tập khổng lồ của tác phẩm nghệ thuật từ thời kỳ La Mã đến nay, thuộc sở hữu của Giáo hội Công giáo, trong đó bao gồm một số tác phẩm điêu khắc La Mã nổi tiếng nhất và kiệt tác quan trọng nhất của nghệ thuật phục hưng trên thế giới. Tổng cộng có khoảng 70.000 tác phẩm nghệ thuật được bảo quản lưu giữ tại đây, và mới chỉ có 20.000 được trưng bày. Bảo tàng không chỉ thu hút đông đảo du khách từ khắp nơi trên thế giới, mà còn là điểm đến lý tưởng cho các nhà nghiên cứu, nghệ sĩ và những người yêu thích văn hóa. Những tác phẩm nghệ thuật nơi đây không chỉ mang giá trị thẩm mỹ, mà còn là biểu tượng của thời gian và không gian, phản ánh những tư tưởng, quan niệm và tín ngưỡng của con người qua từng giai đoạn lịch sử. Việc bảo tồn và trưng bày những tác phẩm nghệ thuật quý giá tại đây không chỉ giúp gìn giữ di sản văn hóa, mà còn khuyến khích những thế hệ sau tiếp tục sáng tạo và khám phá. Tiến sĩ Barbara Zatta, Giám đốc Bảo tàng Vatican, cho biết.
2: Chúng tôi luôn chăm sóc nơi linh thiêng này mỗi ngày. Và tất nhiên, công tác bảo trì ngày càng được chú trọng hơn bởi vì chúng tôi biết và nhận thức được tầm quan trọng của nơi này.
1: Không giống như một số bảo tàng quan trọng nhất thế giới, Bảo tàng Vatican có một sứ mệnh vượt xa việc bảo tồn và trưng bày. Nó hướng đến việc truyền bá phúc âm thông qua vẻ đẹp, nghệ thuật và lịch sử. Cho đến nay, bảo tàng đã trở thành một trong những bảo tàng nghệ thuật lớn nhất trên thế giới. Hàng năm, Bảo tàng Vatican đón nhận hơn 6 triệu du khách, khiến nơi đây trở thành bảo tàng nghệ thuật có lượt khách tham quan nhiều thứ tư trên thế giới.
3: Thưa quý vị, hơn 5 thế kỷ trôi qua, Bảo tàng Vatican chưa bao giờ ngừng khiến thế giới kinh ngạc. Giữa lòng Rome cổ kính, nơi đây không chỉ lưu giữ những báu vật vô giá của nhân loại, mà còn là nơi đức tin và nghệ thuật thăng hoa để chạm đến đỉnh cao của cái đẹp. Chương trình Văn hóa Đông Tây của chúng tôi xin được kết thúc. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Vân Anh, biên tập viên Quốc Toản Thu Hằng, phát thanh viên Duy Anh Thu Trang cùng kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi.
4: Chuyện tuổi tin.

0: Xin chào tất cả các bạn thính giả thân yêu của Chuyện Tuổi Tin. Chương trình của chúng ta đang được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình của chúng ta thì có sự đồng hành của nhà tài trợ thực phẩm sạch Tomato và hai MC đồng hành cùng quý vị và các bạn ngày hôm nay, đó là Lê Mai và Phan Linh.
1: Và Lê Mai cũng xin được gửi lời chào thân thương nhất đến các bạn thính giả của Chuyện Tuổi Tin mà nãy giờ đứng ngoài hành lang ấy chuẩn bị kịch bản. Lê Mai thấy Phan Linh cứ vừa lẩm bẩm vừa xếp lại cái ba lô hành lý. Và cuối tuần này thì không biết là Phan Linh lại đi chơi ở xa hay sao thế?
0: Đúng rồi, cuối tuần này thì em có một chuyến đi du lịch xa vài ngày. Lúc chiều thì cũng chuẩn bị một số cái đồ đạc để mang đi. Thì em định tự xếp hành lý cho nhanh. Thế nhưng mà lúc chiều nha, mẹ em nhìn thấy thế lập tức là mẹ gạt sang một bên để tự tay chuẩn bị. Và chị Mai biết là trong vali của em có những cái thứ gì không? Ngoài ít bộ quần áo này, chị đoán xem còn mang cái gì nữa không?
1: Chắc chắn là phải có thuốc rồi đúng không?
0: Chính xác, mà nếu như mà em không mang thì mẹ chắc chắn là sẽ là để vào vali cho em luôn.
1: Để chị đoán xem nào, còn nữa, sẽ có kiểu như là bò khô, ruốc khô gì đấy.
0: Chính xác, đấy là những bà mẹ thường quan tâm đến con cái bằng cái cách là mang những cái đồ ăn khô cho con đấy ạ. Và em có bảo là mẹ ơi, con đi du lịch chứ có phải là đi dã ngoại tiểu học đâu mà ra ngoài thiếu gì thì cũng tự mua được. Nhưng mà mẹ bảo là thôi bày vẽ làm gì, thôi cứ mang vào. Thế là mẹ em đấy bảo là giỏi rồi, ra ngoài chỉ lo công việc chứ bao giờ tự chăm sóc bản thân đâu đấy. Thế là vẫn cứ bắt mang đấy ạ.
1: Đấy là một cái bài mà rất là quen thuộc của các bà mẹ đối với con của mình đúng không ạ? Lớn bao nhiêu thì cũng trong mắt các bà mẹ thì những người con luôn luôn là đang còn rất là bé bỏng. Nhưng mà chị Mai thì thấy mẹ em nói đâu có sai đâu. Bình thường ấy, em đi làm cũng thế. Đến đêm muộn mới về này, ăn uống thì thất thường này, đi làm biên tập bao nhiêu chương trình, tiếp xúc với bao nhiêu người. Nhưng mà về đến nhà hay là trong mắt mẹ thì như chị đã vừa nói đấy, vẫn là một cái đứa con gái vụng về này, ăn uống không khoa học này, lúc nào cũng khiến người ta phải lo lắng đúng không?

0: Chính xác. Nói chung là cái sự lo lắng đó thì đôi khi là bản thân chúng ta cảm thấy hơi áp lực và có chút ấm ức một tí,
1: Đúng rồi.
0: bởi vì mình nghĩ là bao giờ mình cũng nghĩ là mình lớn rồi. Mình luôn muốn chứng minh là tự lập này, đã tự kiếm tiền, tự lo cho cuộc sống của mình rồi mà. Nhưng mà bố mẹ thì lại dùng cái lăng kính của rất nhiều năm về trước để nhìn chúng ta. Bố mẹ sợ chúng ta đi xe đêm nguy hiểm này, sợ bị người ta lừa, sợ làm việc quá sức rồi đổ bệnh. Và nhiều lúc em tự hỏi là không biết đến bao giờ thì bố mẹ mới thực sự yên tâm và công nhận là con đã thực sự trưởng thành rồi và bố mẹ không cần phải lo lắng từng ly từng tí như thế nữa.
1: Chị nghĩ là không chỉ riêng mỗi Phan Linh đâu mà rất nhiều bạn trẻ đang lắng nghe chương trình lúc này cũng đang gặp những cái tình huống tương tự. Chúng ta đòi hỏi quyền làm người lớn, đòi hỏi bố mẹ phải tôn trọng cái khoảng không gian riêng tư và những cái quyết định cá nhân của mình. Thế nhưng mà có một cái sự thật mà chúng ta đôi khi vô tình ngó lơ, đó là cái cách mà chúng ta phản ứng và hành động hàng ngày chưa đủ để tạo nên cái sự tin tưởng. Mồm thì dõng dạc tuyên bố là con lớn rồi, nhưng mà sáng ra thì vẫn phải để mẹ gào thét gọi dậy này, phòng ngủ thì bừa bộn, ốm đau một chút là cuống cuồng lên không biết là tự mua thuốc gì uống. Bố mẹ nhìn vào những chi tiết nhỏ nhặt thường ngày đó và tự hỏi là chăm sóc bản thân cơ bản còn chưa xong thì làm sao mà tự bơi ngoài đời được.
0: Chuẩn luôn. Đó chính là cái vòng lặp không lối thoát dưới nhiều cái mái nhà hiện nay. Con cái thì muốn bứt phá để chứng tỏ cái tôi và khẳng định sự trưởng thành. Còn bố mẹ thì nhìn vào những hành vi chưa thực sự chín chắn thường ngày của con để mà lo lắng này, rồi đâm ra lại muốn bảo bọc, kiểm soát nhiều hơn. Sự lệch pha, thiếu thấu hiểu này chính là nguồn cơn của những trận chiến ngầm âm ỉ. Nhẹ thì là những cái bữa cơm im lặng đáng sợ, nặng thì là những cuộc tranh cãi nảy lửa, những cái đóng cửa rầm rầm và cả những giọt nước mắt ấm ức của các bạn teen vào mỗi buổi chiều đi học, đi làm về.
1: Bởi vậy mày thấy là hai chữ trưởng thành viết ra thì rất là dễ, nói ra miệng cũng cực kỳ đơn giản, nhưng để biến nó thành một cái bằng chứng thép thuyết phục được bố mẹ lại là cả một hành trình dài đầy gian nan, đòi hỏi tụi mình phải có cả sự kiên nhẫn lẫn một chút chiến thuật nữa đấy.
0: Chính xác là như vậy. Và trong số phát sóng của chuyện tuổi teen tuần này thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm câu trả lời cho câu hỏi làm sao để nói câu con lớn rồi một cách đầy tự tin bằng những hành động thực tế khiến bố mẹ cũng phải gật đầu tin tưởng, chứ không phải là bằng sự nổi loạn bộc phát hay những lời cãi vã vô nghĩa.
1: Quý vị đừng quên hotline của chúng tôi là 02383 81272, luôn sẵn sàng tiếp nhận những chia sẻ đặc biệt là của các bạn tuổi teen và ngay bây giờ để nạp đầy năng lượng cho cuộc trò chuyện của chúng ta ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn hãy cùng lắng nghe ca khúc Lớn rồi con khóc nhè. Hy vọng là giai điệu này sẽ tiếp thêm năng lượng cho những ai đang ấp ủ dự định vươn ra biển lớn.

0: Vâng, nghe xong ca khúc này thì tự nhiên là thấy lời mẹ cũng đúng đúng không Linh? Thật ra thì Lê Mai thấy là câu chuyện chiếc vali chứa đầy rúc bông hay là đủ loại thuốc men của mẹ Linh ấy thì chính là cái hình ảnh thu nhỏ cho sự giằng xé giữa hai thế giới, một bên là cái tôi muốn tự lập của chúng mình và một bên là sự bảo bọc xuất phát từ tình yêu thương của bố mẹ.
1: Ừ, đúng như vậy. Em tin là không chỉ riêng em đâu mà bất kỳ bạn tuổi teen nào ở đây thì cũng từng ít nhất một lần cảm thấy ngột ngạt vì sự bảo bọc đó. Em nhớ tuần trước thì có đọc được một tin nhắn gửi về cho fanpage của chương trình từ bạn tuổi teen chia sẻ như thế này. Bố mẹ bạn quản lý rất là chặt, từ việc kết bạn với ai trên mạng xã hội đến việc đi học thêm về muộn 10 phút là điện thoại đã cháy máy rồi. Và bạn ấy nói rằng thậm chí phòng ngủ của em cũng không được chốt cửa vì mẹ bảo là trong nhà thì không cần phải bí mật. Em thấy mình giống như một đứa trẻ bị nhốt trong một cái lồng kính, dù rất đẹp và an toàn nhưng cực kỳ khó thở.
0: Đọc những cái dòng này thì Mai thấy là thương vô cùng Linh ạ. Ở độ tuổi 15-16 ấy, chúng ta bắt đầu có những suy nghĩ độc lập, muốn có không gian riêng tư để tự khám phá bản thân, vào cách chịu trách nhiệm. Việc bố mẹ can thiệp quá sâu vô tình tạo ra một cái áp lực vô hình, giống như kiểu là chúng ta đang háo hức tập đi xe hay bánh này, nhưng mà bố mẹ vì sợ ngã nên cứ khăng khăng bắt chúng ta là phải gắn thêm hai cái bánh phụ hai bên suốt đời vậy. Cảm giác đó thì nói một cách công bằng là rất dễ khiến cho các bạn trẻ sinh ra tâm lý là phản kháng, muốn nổi loạn để đòi quyền tự do.
1: Đúng như vậy, nhưng mà ở góc độ của một con người đã đi qua cái giai đoạn đó và giờ thì đã đi làm rồi, em lại thấy có một góc khuất khác từ phía của bố mẹ chúng mình. Chúng ta thường chỉ thấy sự cấm đoán, sự khắt khe của bố mẹ mà quên đi mất một điều rằng thế giới ngoài kia thực sự có quá nhiều cạm bẫy và cái sự phức tạp mà ở tuổi teen thì chúng ta chưa đủ trải nghiệm để lường trước được. Và bố mẹ thì khắt khe không phải là vì họ ghét bỏ hay muốn kìm kẹp chúng ta mà đơn giản là vì họ sợ. Sợ con mình đi sai đường, sợ con mình bị người xấu lợi dụng, sợ những cái vấp ngã đầu đời sẽ để lại những cái tổn thương quá lớn mà các con không tự đứng dậy nổi.
0: Thực ra nỗi sợ của bố mẹ là hoàn toàn có cơ sở. Có một câu nói thế này, trong mắt cha mẹ thì con cái mãi là những đứa trẻ cần được bảo vệ mà. Đó là bản năng thiêng liêng của tình mẫu tử, phụ tử. Nhưng mà vấn đề nằm ở chỗ là đôi khi cách thể hiện tình yêu thương đó lại vô tình đẩy hai thế hệ ra xa nhau. Bố mẹ vì quá lo lắng nên dùng quyền làm cha làm mẹ để áp đặt ra lệnh thay vì giải thích. Còn tuổi teen chúng mình thì vì cái tôi quá cao nên thay vì ngồi xuống trò chuyện thì chúng mình lại chọn cách im lặng, viết những dòng trạng thái đầy u uất lên mạng xã hội hoặc là tệ hơn là lớn tiếng cãi lại, phản ứng lại.
1: Cái này thì chúng ta thường thấy rất là nhiều rồi. Con cái thì dùng cảm xúc và cái sự bộc phát để đòi quyền lợi. Còn bố mẹ thì dùng nỗi sợ và kinh nghiệm để ngăn cản. Hai bên như là hai người nói hai thứ tiếng khác nhau vậy, đứng ở hai đầu cầu hết vọng lại và không ai nghe được ai cả.
0: Chính xác. Cho nên là thay vì cứ gào lên là con lớn rồi mà, bố mẹ không hiểu con gì cả, thì tại sao chúng ta không thử thay đổi chiến thuật một chút? Trưởng thành không phải là một cột mốc tuổi tác đâu, nó là một chuỗi những cái hành vi có trách nhiệm. Nếu bạn muốn bố mẹ đối xử với mình như một người lớn, trước hết thì bạn phải học cách suy nghĩ và hành động như một người lớn thực thụ đã.
1: Nghe thì có vẻ là vĩ mô đúng không các bạn? Nhưng thực ra thì nó bắt đầu từ những điều cực kỳ đơn giản trong cuộc sống hàng ngày mà thôi. Làm thế nào để đưa ra những bằng chứng thuyết phục nhất chứng minh chúng ta đã lớn? Phan Linh và Lê Mai sẽ bật mí cho các bạn ngay trong chương trình ngày hôm nay.
0: Đừng chuyển kênh các bạn nhé. Hãy giữ kênh sóng 99,6 MHz để chúng ta sẽ lắng nghe câu chuyện ngày hôm nay với nhiều điều thú vị và những cái...

0: Vâng, chúng ta đang đến với chuyện tuổi teen với chủ đề Con lớn rồi mà. Các bạn hãy gọi về số hotline 02383 842772 để cùng chia sẻ câu chuyện của mình các bạn nhé. Và các bạn thân mến, bố mẹ chúng ta là những người cực kỳ thực tế luôn. Họ sẽ không bao giờ tin vào những cái lời hứa suông kiểu như là con hứa lần sau con sẽ tự lập, hay là con tự lo được mà, bố mẹ cứ yên tâm đi. Với bố mẹ thì trăm nghe không bằng một thấy nha các bạn. Đúng không Phan Linh?
1: Chuẩn luôn. Em thấy là có một sai lầm kinh điển mà tụi mình hay mắc phải, đó là chúng ta cứ

0: đòi tự quyết định những chuyện đao to búa lớn như
1: Ừ.
0: là chọn trường thi này, định hướng tương lai, đòi tự đi phượt xa cùng với các bạn chẳng hạn. Nhưng mà nhìn lại cuộc sống hàng ngày thì như thế nào? Quần áo bẩn thay ra vẫn còn ném một đống trên ghế chờ mẹ giặt, hay là phòng ngủ thì bừa bộn đến mức không có lối đi, ăn xong thì bát mì tôm vẫn cứ thả nguyên vào bồn rửa và chờ người rửa giúp. Bố mẹ thì nhìn vào những cái chi tiết nhỏ nhặt thường nhật đó và tự khắc có câu trả lời trong đầu. Chăm sóc bản thân cơ bản còn chưa xong, phòng mình còn dọn không nổi thì ra ngoài xã hội thì tự lập kiểu gì đây? Thế nên là bằng chứng đầu tiên và quan trọng nhất của sự trưởng thành chính là tự giác trong những việc nhỏ nhất.
1: Chị hoàn toàn đồng ý nhé. Sự tự giác chính là chiếc chìa khóa đầu tiên mở ra lòng tin của bố mẹ. Hãy bắt đầu bằng việc là thiết lập một vùng an toàn cho bố mẹ bằng những cái hành động cụ thể. Thứ nhất là sự chủ động. Đừng đợi đến khi bố mẹ nhắc nhở, căn nhăn mới chịu đi dọn phòng, đi rửa bát hay là tự giác ngồi vào bàn học. Khi bố mẹ đi làm về vất vả, thấy nhà cửa gọn gàng, thấy con cái đang tự quản lý tốt thời gian của mình, họ sẽ tự khắc nới lỏng tầm kiểm soát. Thứ hai là sự uy tín. Nếu bạn xin phép đi chơi với bạn bè và hứa là 9 giờ tối sẽ có mặt ở nhà, thì hãy cố gắng có mặt vào lúc 8 giờ 55 phút đi. Nếu có sự cố đột xuất làm mà bạn phải trễ, hay là nếu như mà có cái gì đấy mà khiến cho các bạn không thể về sớm so với cái giờ mà bạn hứa với bố mẹ, thì hãy chủ động gọi điện báo trước cho bố mẹ kèm lý do rõ ràng. Chứ đừng để bố mẹ phải gọi trái máy rồi tắt nguồn đi vì sợ bị mắng. Và cái sự uy tín tạo nên lòng tin các bạn nhé. Và lòng tin chính là thứ duy nhất giúp bạn đổi lấy tự do.
0: Ừ, và còn một bằng chứng cực kỳ quan trọng nữa mà em nghĩ là rất ít bạn trẻ để ý, đấy là cách chúng ta phản ứng khi bị từ chối hoặc khi gặp thất bại. Bình thường thì tụi mình xin một cái gì đó mà bố mẹ không đồng ý ấy, hoặc khi kết quả học tập không như ý và bị bố mẹ phê bình thì phản ứng đầu tiên của các bạn tin là gì? Dỗi này, khóc lóc này, đóng sầm cửa lại, thậm chí là bỏ ăn hoặc là dùng chiến tranh lạnh để gây áp lực. Và cái này em nói thật là cách cái phản ứng đó thì vô tình lại phản tác dụng đấy ạ. Nó chỉ càng chứng minh cho bố mẹ thấy là chúng ta quá trẻ con, chưa đủ chín chắn để kiểm soát cảm xúc của bản thân. Người lớn thực sự thì họ không làm thế. Khi bị từ chối thì họ sẽ ngồi xuống, hít một hơi thật sâu và hỏi bố mẹ có thể chia sẻ cho con lý do vì sao chưa đồng ý hay không? Và con cần phải làm gì, chuẩn bị những gì để bố mẹ có thể yên tâm hơn?
1: Có lẽ là khi mà Phan Linh nói những điều vừa rồi thì chúng ta sẽ thấy bóng hình của mình ở trong đấy đúng không? Khi bạn tiếp cận vấn đề bằng lý trí, bằng những kế hoạch và giải pháp cụ thể thay vì dùng sự giận dỗi để đòi hỏi, bố mẹ sẽ giật mình nhận ra là con mình đã bắt đầu biết suy nghĩ, biết lo toan như một người lớn thực thụ rồi. Lúc đó thì ranh giới giữa hai thế hệ tự khắc sẽ được thu hẹp lại. Khi chúng ta bắt đầu chịu trách nhiệm với những cái quyết định và hành động của mình thì bố mẹ sẽ tự chuyển từ cái trạng thái giám sát, quản lý sang động thái là đồng hành và chia sẻ.
0: Vâng, và lúc này thì qua số máy hotline của chương trình thì Phan Linh rất là muốn nghe những chia sẻ của các bạn tuổi teen. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng kết nối với bạn ấy nhé. Alo ạ.
2: Dạ, em chào hai chị ạ.
0: Chào bạn.
1: Chào em có thể giới thiệu một chút về bản thân mình không?
2: Dạ, em xin giới thiệu, em tên là Nguyễn Văn Quang và em 18 tuổi. Và em cũng là một thí sinh vừa hoàn thành 6 kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay ạ.
1: À, rồi. Sẽ có nhiều câu chuyện để chúng ta chia sẻ đây. Nhưng mà trước tiên thì để kết nối của chúng ta có thể tốt hơn thì chị muốn là Quang sẽ di chuyển ở một cái vị trí nào đó mà không quá phòng, không quá kín này, hoặc là không quá ồn, để tín hiệu của chúng ta được rõ hơn ạ. Quang ơi, Quang nghe rõ chị nói không?
2: Dạ em cũng nghe khá là rõ hơn lúc nãy đấy chị ạ.
1: Vâng, hôm nay thì chúng ta có một cái chủ đề rất là hay, đấy chính là con đã lớn rồi mà. Thì không biết là khi nghe đến chủ đề này thì Quang có suy nghĩ gì?
2: Khi mà được biết về cái chủ đề này thì thật ra là bản thân em cũng không một người khá là nhạy cảm. Và em nghĩ đấy là một cái sự vô định là mình có thể đạt được những cái bạn trẻ giống như em có thể chia sẻ một vài điều có thể giấu kín để người mua làm sao để đến phần nào thì cũng qua đấy thì các bậc phụ huynh giống như đã có theo dõi cái buổi phát sóng của ngày hôm nay thì có một phần nào hiểu hơn về tâm lý của con em là em nghĩ
0: Vậy thì Phan Linh cũng tò mò muốn hỏi bạn một chút là đã bao giờ

0: giờ bạn rơi vào cảnh đang ngồi buôn chuyện với bạn bè cực kỳ vui thì bố mẹ lại gọi điện mắng tè tát, bắt về nhà ngay lập tức hay chưa? Lúc lúc đó thì bạn chọn cúp máy cãi lại hay là im lặng đi về?
1: Thật ra là cái trường hợp này thì em cũng gặp khá là nhiều, thậm chí thời điểm bây giờ thì em vẫn còn gặp, là những cái lúc mà em đi chơi hay là có những cái cuộc hẹn với bạn của mình vào buổi tối ạ. Thì đôi khi chắc là em cũng không để ý thì là phần nào nó hơi quá giờ, nên là chắc có thể là cũng hơi buồn và bố mẹ cũng lo lắng. Thế là đang trong cái quá trình nói chuyện thì là bố mẹ cũng hỏi rất là nhiều, và thật ra đó thì mình cũng biết là mình đã đi quá giờ rồi, nhưng mà thực sự là cái câu chuyện của mình cũng nó còn chưa thể mà dừng lại được. Và thật ra thì lúc đấy em cũng có nghe điện thoại và cũng hơi thăm nhăn với bố mẹ một chút, và sau đó thì tình hình nó nhanh chóng được kết thúc câu chuyện trên bàn. Và về nhà thì cũng xin lỗi bố mẹ, và mình cũng nhờ biết cái hành động của mình là cái đã nó chưa phù hợp.
0: Cảm ơn Minh Bảo đã chia sẻ về cái trải nghiệm đấy với quý vị thính giả cũng như là Lê Mai và Phan Linh. Tuy nhiên là cái tín hiệu của Minh Bảo trên sóng thì chưa được tốt lắm. Bây giờ thì bộ phận sản tổ chức sản xuất thì sẽ kết nối lại cùng với Minh Bảo nhé. Vậy là trong lúc chờ kết nối lại với cả Minh Bảo thì chúng ta sẽ cùng chia sẻ. Bạn Quang. Vâng, trước khi mà chúng ta đợi kết nối lại với bạn Quang thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thêm một chút những cái thông tin. Với những cái bạn mà có những cái mâu thuẫn với bố mẹ một chút về giống như là Minh Bảo khi mà đi chơi và bố mẹ gọi thì tắt máy hay là không nhận được cái kết nối của bố mẹ và im lặng thì cái này thì Phan Linh cũng đã trải qua rồi, rất là hiểu cái cảm giác đó. Nhưng mà đứng ở cái góc độ của một người đi trước thì Phan Linh muốn các bạn nhìn nhận một thực tế khách quan như thế này, đấy chính là bố mẹ của chúng ta thì cũng là những người lớn, lần đầu tiên họ làm bố mẹ của một bạn trẻ tuổi teen. Họ không có một trường lớp nào đào tạo trước và cũng không có những cuốn sách hướng dẫn sử dụng nào hoàn hảo để đối phó với những cái thay đổi tâm sinh lý hay là cái tôi đang lớn của các bạn cả. Những lúc mà bố mẹ nạt nộ hay là cấm đoán này thì đôi khi không phải là họ ghét bỏ gì mình đâu, mà chỉ là cái phản xạ tự nhiên của họ lo sợ. Họ lúng túng không biết phải làm sao để bảo vệ con mình tốt nhất, nên là họ đành dùng cái quyền làm cha làm mẹ để có thể là cái lúc mà các bạn sai thì bố mẹ sẽ dùng những cái sự nóng nảy tức giận để
2: Kiểm soát
0: kiểm
2: con
0: soát
2: mình
0: chúng
2: đúng không ạ?
0: ta. Và khi mà em cũng có những cái trường hợp như vậy rồi, đi chơi và lúc đấy thì biết là mình về muộn hơn so với cái lời mình hứa với bố mẹ rồi, nhưng mà không biết làm sao, không dám nghe luôn chị Đêm Mai ạ.
2: Rất là
0: Cho nên
2: sợ đúng
0: là
2: không?
0: đúng rồi, đến khi về nhà ấy, có một lần em nhớ là mẹ đã về hơi muộn, thì là mẹ gõ đầu em.
2: Đấy.
0: Và ôi, chỉ gõ đầu thôi và mẹ đi vào phòng ngủ luôn, nhưng mà lúc đấy mình cũng phải nói là tự
2: Rất
0: vấn
2: là
0: đấy.
2: sợ đúng không? Chúng ta áy náy nữa. Thật ra thì trong cái câu chuyện của Linh hay là Mai nghĩ rằng là của tất cả những cái bạn khác thì chúng ta đều có cái bóng dáng của nhau trong đấy, bởi vì tuổi trẻ mà. Cái tuổi đấy thì chúng ta cần học cách kỷ luật, học cách có trách nhiệm và học cách gây dựng lòng tin với người khác đúng không ạ? Và lúc nãy thì chúng ta đang trong cái cuộc trao đổi cùng với bạn Quang. Vậy thì bây giờ thì chúng ta đã kết nối lại được với bạn Quang rồi. Hy vọng là sẽ tín hiệu lần này sẽ tốt đẹp để chúng ta có thể lắng nghe câu chuyện trọn vẹn của bạn nhé. Quang ơi, Quang nghe rõ không?
1: À, em chào hai chị, lúc nãy bây giờ thì em nghe đã khá là rõ hơn đấy ạ.
0: Nên là
2: Rồi.
0: tín hiệu cũng đã tốt hơn rất là nhiều rồi. Chúng ta sẽ bắt đầu phỏng vấn tiếp cậu chàng trai của chúng ta nhé. Đây, lúc nãy thì chúng ta vừa nói qua một cái hoàn cảnh khi mà bạn Quang đi chơi và bạn đã chọn cái việc là cúp máy hay là im lặng đi về. Bạn có thể chia sẻ lại một chút cái điều này không? Bởi vì lúc nãy tín hiệu chưa được tốt lắm.
1: Em cũng xin phép được chia sẻ lại cái câu chuyện của mình.

0: ra là cái trường hợp mà đó thì cũng không ít lần xảy ra đối với em, thậm chí bây giờ ở cái hiện tại đôi khi mình đi chơi về muộn với bạn ấy thì bố mẹ vẫn khỏi, tại vì có thể là thường thì mình đi chơi có thể là hơi về trễ hơn giờ một chút, khi mà đã hứa với bố mẹ và có lẽ là một phần đó cũng là buổi tối nên là cái sự lo lắng của bố mẹ nó cũng nhiều hơn. Và thật ra lúc đấy thì chắc là do cái câu chuyện của mình nó còn đáng dở nên là em cũng hơi căng nhăn với bố mẹ một chút. Nhưng mà sau đó thì em cũng cố gắng kết thúc cái câu chuyện với bạn bè. Và về nhà thì mình cũng biết là cái điều đó là nó chưa phù hợp. Và em cũng xin lỗi bố mẹ và cũng hứa là lần sau mình sẽ cố gắng rút kinh nghiệm và chú ý cái thời gian hơn để bố mẹ không lo lắng. Dạ.
1: Thật ra thì chị nghĩ như thế này. Những cái kế hoạch của chúng ta đều có thể thay đổi đúng không? Bởi vì là chúng ta sẽ không biết được rằng là trong cái những cái kế hoạch đó nó sẽ diễn ra có đúng như chúng ta sắp xếp hay không. Tuy nhiên thì chị nghĩ rằng là những cái việc mà ví dụ như là chúng ta đi chơi đi thì chúng ta sẽ gặp những cái tình huống là bạn nhờ đưa về nhà chẳng hạn. Thì những cái lúc như thế thì chúng ta cũng rất là ngại nếu như mà chúng ta từ chối bạn. Nhưng mà nếu đưa bạn về nhà thì rõ ràng là chúng ta sẽ bị muộn giờ hẹn với bố mẹ đúng không?
2: Vậy thì
1: chúng ta nên lường trước được, phòng trước được những cái tình huống đấy để chúng ta khiến cho bố mẹ cảm thấy là được thuyết phục và tin tưởng đúng không ạ? Khoảnh khắc nào mà khiến cho Quang cảm thấy là bất lực nhất khi mà cố giải thích với bố mẹ hiểu về cái thế giới của tuổi teen hiện nay nhưng lại nhận ra câu nói là bố mẹ sống bằng ngần này tuổi rồi, không cần anh chị phải dạy đâu.
0: Thật ra là em nghĩ cái khoảnh khắc mà em thấy cái việc mình bất lực nhất ấy, đó em nghĩ nó cũng là một cái vấn đề đáng giải ở cái thời điểm hiện tại. Đó chính là em luôn muốn giải thích với bố mẹ về những cái mặt lời cũng như là mặt hài của mạng xã hội này và những cái áp lực nó từ mạng xã hội để phần nào bố mẹ hiểu hơn. Tại vì thường cái tâm lý của người lớn ấy, thì khi mà họ thấy họ hãy nhìn vào những cái mặt tiêu cực của nó, của mạng xã hội hay là của một cái vấn đề nào đó, thì cũng giống như cái việc các bạn trẻ bây giờ khi mà họ gặp một cái vấn đề gì đó về sức khỏe tâm lý hay sức khỏe tinh thần, thì họ bố mẹ chúng ta thường có cái xu hướng là đổ lỗi cho là cái việc các con sử dụng nhiều mạng xã hội quá. Nhưng mà em luôn muốn giải thích cho bố mẹ hiểu rằng là mình sử dụng mạng xã hội nhưng mà mình sử dụng nó để học hỏi hay là mình tìm thấy những cái giá trị từ đó, chứ không phải lúc nào mình cũng cứ rơi vào những cái áp lực hay là những cái sự tiêu cực hay là những cái hình ảnh không tốt từ mạng xã hội. Và lúc đó thì em mới nhận ra rằng là cái sự bất lực giữa hai cái thế hệ khác nhau cũng như là hai cái tiếng nói, hai cái ngôn ngữ khác nhau hiện rõ ở trong một gia đình.
1: Vâng, khoảng cách thế hệ thì luôn luôn sẽ tồn tại giữa chúng ta và sẽ có những cái vấn đề, ví dụ như là mâu thuẫn, ví dụ như là không đồng quan điểm là một cái vấn đề có thể luôn xảy ra. Và cái quá trình mà chúng ta chung sống thì chúng ta sẽ là một cái hành trình để chúng ta có thể khám phá nhau và có thể là tìm ra tiếng nói chung đúng không? Và Quang nghĩ là bố mẹ lo lắng cho bạn vì chưa tin tưởng vào cái năng lực của bạn hay là vì thế giới ngoài kia quá nhiều cái điều đáng sợ?
0: Thật ra với bản thân em thì em không nghĩ rằng là bố mẹ lo lắng cho mình vì bố mẹ chưa tin vào cái năng lực của mình. Mà thực sự em nghĩ rằng cái việc bố mẹ lo lắng cho mình á, nó vốn dĩ đó là cái bản năng của một người làm cha làm mẹ. Vì nếu như mà thật ra em không biết là các bạn khác như thế nào, nhưng với em thì cũng không phải là một người quá là nhút nhát hay là một người quá là sợ hãi với những cái vấn đề ngoài xã hội, mà em may mắn là mình được trưởng thành rất là sớm. Và mình cũng được bố mẹ trang bị cho mình tất cả nhiều cái kỹ năng để đối diện với xã hội từ nhỏ. Nên là em nghĩ cái việc bố mẹ lo lắng nó là một cái bản năng của người làm cha làm mẹ, và họ thực sự quan tâm con của mình. Mặc dù biết là con của mình có đủ bản lĩnh để đối diện với xã hội, nhưng cái phần nào trong trái tim của mỗi người làm cha làm mẹ thì họ vẫn luôn sợ khi mà con của mình đối diện cái điều đó, nó có máy va vấp một cái gì đó hay là nó bị tổn thương, thì đó chính là cái điều bố mẹ luôn lo lắng. Và em nghĩ là bố mẹ của em cũng như thế.
1: Chị nghĩ rằng là có lẽ là cái việc mà nói rằng, khẳng định với bố mẹ rằng, và chúng ta muốn bố mẹ tin rằng con đã lớn rồi mà, là một cái hành trình có vẻ nói thì rất là dễ, nhưng mà chị nghĩ là một cái hành trình mà chúng ta học hỏi này, chúng ta có trách nhiệm với chính bản thân mình, và chúng ta học cách kỷ luật, và điều đấy thì giúp cho chúng ta lấy được niềm tin của bố mẹ để chúng ta có thể sẵn sàng bước ra thế giới mà khiến cho bố mẹ yên tâm hơn. Và có lẽ là bố mẹ sẽ thoải mái hơn khi mà các bạn tự do và tự lập, đúng không ạ? Vâng. Hôm nay thì chúng ta có một cuộc trò chuyện ngắn thôi, nhưng mà chị nghĩ rằng rất là thú vị để lắng nghe các bạn tin, đại diện của bạn tin chia sẻ câu chuyện của mình. Và hy vọng rằng là qua câu chuyện của Quang thì các bạn tuổi tin khác cũng sẽ có cho mình những cái kinh nghiệm, và đặc biệt là sẽ trang bị cho mình thêm những cái kỹ năng để chúng ta có thể sẵn sàng bước ra thế giới mà khiến cho bố mẹ luôn luôn an tâm về các bạn nhé. Bây giờ thì chị mời Quang sẽ đến với một cái phần mini game. Quang sẵn sàng không?
0: Dạ, em rất là sẵn sàng với phần mini game ạ.
1: Vâng, trả lời được 4 trên 5 câu hỏi mà chương trình đưa ra thì Quang sẽ nhận được phần quà nhỏ nhỏ 100.000 đồng đến từ nhà tài trợ thực phẩm sạch Tomato. Em sẵn sàng chưa nào? Chúng ta bắt đầu nhé.
0: Dạ, em sẵn sàng rồi ạ.
1: Vâng, câu hỏi đầu tiên: làng nghề cổ truyền nào ở miền Bắc nổi tiếng với tranh dân gian được in trên giấy điệp sử dụng màu sắc tự nhiên như màu đen từ than lá tre, màu trắng từ vỏ sò điệp? A. Làng gốm Bát Tràng, B. Làng lụa Vạn Phúc, C. Làng tranh Đông Hồ, và D. Làng tranh Kim Hoàng.
0: Dạ, em nghĩ là làng làng tranh Đông Hồ ạ.
1: Hoàn toàn chính xác. Và tranh Đông Hồ thì là cái làng tranh rất là nổi tiếng rồi, đúng không ạ?
3: Chúc mừng Quang với câu hỏi đầu tiên. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ hai. Bộ trang phục truyền thống của phụ nữ Nam Bộ gắn liền với hình ảnh sông nước và chiếc khăn rằn có tên là gì?
0: Dạ, theo như em nhớ không nhầm, đó chính là những cái chiếc áo ba ba.
3: Chính xác. Chúc mừng em.
1: Và câu hỏi số 3: nghệ thuật đơn ca tài tử, di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại, là nét văn hóa đặc trưng của vùng miền nào ở nước ta?
0: Dạ, chắc chắn là vùng Nam Bộ của nước ta rồi ạ.
1: Chính xác.
3: Rất dễ đúng không?
1: Vâng.
3: Chúng ta đến với câu hỏi thứ 4: ở vùng Tây Nguyên, công trình kiến trúc cộng đồng to lớn có mái nhà cao vút, là nơi diễn ra các lễ hội quan trọng của buôn làng được gọi là gì?
0: Đáp án của em thì em nghĩ đó là nhà sàn, đúng không ạ?
3: Chính xác.
1: Hoàn toàn chính xác. Và câu hỏi số 5, câu hỏi cuối cùng: vị trạng nguyên nào của Việt Nam nổi tiếng với giai thoại cân voi và đo độ dày của giấy khi đi sứ phương Bắc? A. Lương Thế Vinh, B. Mạc Đĩnh Chi, C. Nguyễn Hiền.
0: Chắc chắn là đáp án A, Lương Thế Vinh rồi ạ.
1: Wow, rất là nhanh chóng trả lời được 5 trên 5 câu hỏi mà chương trình đưa ra. Sau khi mà chương trình kết thúc thì món quà này sẽ được gửi tới Quang nhé. Chúc cho những cái hành trình tiếp theo của em sẽ luôn luôn đạt được những cái điều mà em mong muốn, và hy vọng rằng là cuộc sống tự lập của chúng ta sẽ luôn nở hoa nhé.
0: Rồi, em cảm ơn hai chị và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi ạ.
1: Vâng. Quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình Chuyện Tuổi Tin với chủ đề Con Lớn Rồi Mà, được phát trên sóng FM tần số 99.6 MHz. Và nghe cho câu chuyện của bạn Quang thì Mai lại càng thấu hiểu hơn cái cảm giác bất lực khi mà tụi mình muốn chứng minh mình lớn nhưng lại chọn sai cách hoặc là sai thời điểm. Nhiều bạn thì thường than phiền với Mai rằng là: chị Mai ơi, em vừa mới mở miệng ra định tâm sự là bố mẹ đã nói kiểu dạy đời rồi. Thế là em nản luôn, chẳng muốn nói nữa.
3: Vâng, và cái cảm giác đấy thì là của các bạn teen thì chúng ta gặp rất là nhiều rồi, và bản thân chúng ta thì cũng đã trải qua. Và Flynn rất là tò mò, không biết là các vị phụ huynh, những người trong cuộc thì sẽ nghĩ như thế nào về những cái câu chuyện như thế này.
1: Vâng.
3: Thì ngay lúc này số máy của chương trình thì đã nhận được kết nối của một vị phụ huynh để chúng ta sẽ xem là có một cái nhìn xuyên suốt hơn, thì chúng ta sẽ trò chuyện với vị phụ huynh này nhé. Alo ạ.
4: Alo.
1: Vâng, chị ơi, chị nghe rõ không ạ? Lê Mai và Phan Linh rất là vui được đồng hành với chị trong chương trình ngày hôm nay. Có vẻ là tín hiệu của chúng ta không được tốt lắm, đúng không ạ?
4: Alo. Hơi ồn em ạ, chị không nghe được á.
1: Vâng, có vẻ như là tín hiệu của chúng ta không được tốt lắm. Vậy thì chúng ta sẽ nhờ bộ phận tổ chức sản xuất chúng ta sẽ kết nối lại với chị nhé. Chị chờ một chốc lát nhé, bọn em sẽ kết nối lại với chị. Vâng, thưa quý vị và các bạn, với các bậc phụ huynh thì con trưởng thành là một cái điều gì đó rất là mong mỏi. Tuy nhiên thì trưởng thành như thế nào mới là quan trọng? Trưởng thành thực sự thì không phải là khi chúng ta tự lo được cho bản thân và quay lưng lại với gia đình để đòi tự do. Trưởng thành thực sự là khi mà chúng ta bắt đầu biết bao dung, biết thấu hiểu cho những cái khuyết điểm và cả những cái nỗi lo âu của bố mẹ. Cuộc thương lượng hòa bình này thì có thể sẽ không thành công ngay trong một sớm một chiều, nhưng chỉ cần các bạn kiên nhẫn bước những bước đầu tiên thì bố mẹ sẽ nhìn thấy cái sự thay đổi trong tư duy của các bạn. Và các bạn biết không, đối với bố mẹ thì như chúng ta đã nói, chúng ta luôn luôn là những cô bé cậu bé trong mắt của bố mẹ. Tuy nhiên thì với các ông bố bà mẹ thì Lê Mai nghĩ rằng là chúng ta cũng nên cho con một cơ hội để con chứng minh cái sự trưởng thành của mình. Và bây giờ thì Lê Mai đã thấy tín hiệu kết nối lại với vị phụ huynh này rồi. Chị ơi, chị nghe rõ không ạ?
4: Chị nghe rõ rồi em ơi.
1: Vâng, chị có thể giới thiệu một chút về mình được không ạ? Lúc này đây thì thời gian cũng không còn nhiều nữa, chúng ta chỉ có 5 phút để trò chuyện cùng với nhau thôi. Hy vọng là chúng ta sẽ khai thác được nhiều câu chuyện thú vị chị nhé.
4: Ok em, chị chào em.
1: Vâng.
4: Được tiến chị giới thiệu, chị là chị Dũng, chị ở Phương Thanh Vinh đây em ạ.
1: Vâng. Chị ơi, hôm nay thì có chủ đề là con đã lớn rồi mà. Nghe thì có vẻ như là nhiều gia đình đã được nghe cái câu này rồi đúng không ạ?
4: À đúng rồi.
1: Có bao giờ mà chị nghe con mình nói cái câu này không và cảm xúc của chị lúc đấy như thế nào ạ?
4: À, với cái câu nói là con đã lớn rồi á, con đã lớn rồi thì thực ra thì cái câu nói này là chị cũng đã từng nghe rồi, bởi vì bản thân chị là có ba đứa con gái đấy.
1: Vâng.
4: Ấy thì là câu này chị cũng đã từng nghe rồi, và thú thật với em là khi mà nghe cái câu nói này thì không chỉ là bản thân chị đâu, và hầu như thì 10 người mẹ, thì có 9 người mẹ á, thì đều nghe cái câu nói này thì đều hẳn đi một nhịp và đều có một cái cảm xúc á.
1: Vâng.
4: Thứ nhất thì là cái cảm xúc đầu tiên của mỗi người mẹ đó là đầu tiên là mừng vì là cảm nhận được con mình đã trưởng thành rồi.
1: Vâng.
4: À, nghĩa là trưởng thành thì nó đã khôn lớn và nó chín chắn hơn. Và cái cảm xúc thứ hai là cảm thấy buồn và chạnh lòng, bởi vì buồn và chạnh lòng là cảm thấy là mới ngày nào đó
1: chuẩn bị
4: mình
1: rời
4: con
1: xa
4: là
1: vòng tay mình đúng
4: không, bưng mẹ nó này, chăm mầm nó này, nhưng mà bây giờ là mình mất đi cái quyền quán tâm nó, bởi vì nó đã khôn lớn thì có nghĩa là nó có quyền tự quyết đi. Có nghĩa là bây giờ cái mình không, có nghĩa là nó đã rời khỏi cái vòng tay mình, dường như là nó rời khỏi cái vòng tay của mình thật rồi. Đấy. Thứ ba nữa là mình có một cái chút gì đó là hụt hẫng, bất lực, và có một chút gì đó tức giận, đồng nghiệp với việc là có nghĩa là dường như là một chút gì đó mình không còn quan tâm với nó nữa. Đấy, đó là những cái cảm giác chúng của một người mẹ khi nghe con nói.
1: Vâng. Nhưng mà
4: cái điều này
1: Mai hơi tò mò một chút là vậy thì trong tất cả những cảm giác đấy có cảm xúc nào mà nghi ngờ về cái sự lớn của con không? Có thực sự là thấy là con đã đủ trưởng thành chưa? Đã đủ để có thể tự lập chưa?
4: Nói chung thì nếu mà nói hoàn toàn nghi ngờ con á, thì cũng không đúng. Mà hoàn toàn tin tưởng con cả thì cũng không phải.
1: Dạ,
4: nói chung là mình cũng vẫn là dành cho nó một chút niềm tin là nó cũng vẫn có trưởng thành. Nhưng mà mình cũng không hoàn toàn là một phần nào, không hoàn toàn là tin tưởng, nhưng cũng không hoàn toàn là không tin tưởng.
1: Vâng.
4: Tức là mình vẫn có một chút gì đó mình
1: hơi nghi ngờ đúng không ạ?
4: Đúng rồi,
1: bởi vì thì trong mắt của các ông bố ba mẹ thì con lúc nào cũng bé bỏng mà đúng không ạ?
4: Đúng rồi em.
3: Khi mà em cũng rất là tò mò muốn hỏi chị là khi mà con làm sai một cái việc gì đó, như là làm hỏng đồ đạc này, hay là đi chơi về muộn, hay là một cái điều gì đó mà chị chưa ưng ý, thì cái phản xạ đầu tiên của anh chị thường sẽ là gì?
4: Không, đối với chị thì nếu như con chị thì như thế này. Thứ nhất là đối với chị ba đứa con gái thì được cái đấy, nó rất là tự giác. Nó đi đâu thì nó cũng giới hạn của nó, bởi vì chị nó biết tính chị rất. Chị chỉ có một cái giới hạn đó là ví dụ như nó biết tính chị, nó cũng không đi bao giờ xin đi về muộn, không đi về muộn để bây giờ đó nó về.
1: Ấy,
4: và thứ hai nữa là thì với chị thì chị nói với con thôi, đồ đạc không quan trọng. Quan trọng đó là khi làm sai rồi thì phải biết rửa sai. nó những cái đó, nhưng mà khi làm hư hay làm hỏng rồi thì lấy đó để rút kinh nghiệm cho lần sau. Chứ mình không lấy đó để ví dụ như làm hỏng rồi thì lần sau, lần này thì mình rút kinh nghiệm cho lần sau, chứ không phải là mình lấy đó để mà, bởi vì đo đạc thì nó cũng đã hỏng rồi, mình cứ nạt con hay lại con thì nó cũng không thể làm lại được. Nhưng mà mình phân tích và nói cho con để con hiểu, để lần sau con có thể cẩn thận hơn thôi em.
1: Như vậy đấy, là chúng ta sẽ dùng
4: con như vậy thôi.
1: Dùng đấy, một cách là chia sẻ nhiều hơn đúng không ạ?
4: Đúng rồi.
1: Vậy thì Mai lại muốn hỏi chị một cái câu như thế nào này. Nếu mà ngay lúc này con của chị đang ngồi bên cạnh hoặc là lắng nghe chương trình ấy, thì chị muốn nghe một cái lời cam kết như thế nào từ con để bản thân của chị, của những người làm cha làm mẹ có thể yên tâm lùi lại một bước, trao cho con cái quyền tự quyết, tự lập ạ?
4: Thì nói chung là nếu là bản thân chị là một người mẹ thì cũng muốn rằng là để mà muốn cáo cho con một người thì là một người cha, người mẹ nào cũng thế thôi. Cũng muốn dành cho con một cái tình yêu thương, thì con muốn làm chủ, con muốn làm gì thì làm. Nhưng mà con luôn luôn là cái người con bé bỏng của cha mẹ. Con đi qua ra ngoài có khốn lớn bao nhiêu thì cái tình yêu thương đó, cái tình yêu thương đó con có khốn lớn mấy thì đối với cha mẹ con vẫn là bé bỏng. Thì có nghĩa là con vẫn không thể
1: rời khỏi vòng
4: tay của
1: bố mẹ,
4: con vẫn không thể là con khôn lớn bao nhiêu nữa thì con vẫn là bé bỏng trong cha mẹ, cho nên là cái sự cái tình yêu thương vẫn luôn luôn dành cho con. Và mình có nghĩa là
1: em hiểu ý của chị rồi.
4: Làm gì để cái niềm tin tưởng của cha hay mẹ dành cho con là nó xứng đáng với cái niềm tin đó, để con từng bước trưởng thành để khẳng định được cái niềm tin cha mẹ dành cho con.
1: Cảm ơn chị Dung với cái cuộc trò chuyện ngày hôm nay ạ. Và chắc có lẽ là tất cả các bậc phụ huynh sẽ đồng tình với chị ở một điểm, đấy chính là các con sẽ phải tự lo cho cuộc sống của mình, phải chịu trách nhiệm với cuộc sống của mình và phải thực sự trưởng thành. Đấy chính là tạo niềm tin cho bố mẹ, để bố mẹ có thể sẵn sàng lùi lại một bước để các con có thể bước ra ngoài thế giới, đúng không ạ?
4: Đúng rồi.
1: Cảm ơn chị rất nhiều với cuộc trò chuyện ngày hôm nay. Và rất là tiếc bởi vì chương trình của chúng ta đã hết thời lượng của chương trình rồi ạ. Và hy vọng là ở chương trình sau thì chúng ta sẽ có nhiều thời gian hơn.
4: Cảm ơn em đã cho chị được một cái buổi nói chuyện để chia sẻ cùng với mọi người, cũng như các cùng với cả con.
1: Cảm ơn chị rất nhiều đã đến với chương trình Chuyện Tuổi Teen ngày hôm nay. Và thay mặt những người thực hiện chương trình thì cũng xin được cảm ơn quý vị thính giả và các bạn Tuổi Teen đã lắng nghe chương trình ạ.
3: Vâng, những người thực hiện chương trình: tổ chức sản xuất Trần Văn Hùng, Lê Xuân, biên tập Trần Đô, các dẫn chương trình Lê Mai, Phan Linh cùng ekip thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những chương trình sau.
5: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
6: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức hội nghị về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các dự án, với các ngành đại diện nhà đầu tư và 40 xã phường đang có các dự án triển khai.
1: Khai thác nước ngầm tràn lan kéo dài, thiếu kiểm soát tại các vùng trồng rau bãi ngang gây gia tăng nguy cơ suy giảm nguồn nước, xâm nhập mặn và đặt ra bài toán chưa có lời giải về phát triển nông nghiệp bền vững của nhiều xã trong tỉnh.
0: Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt ngã ba Đồng Lộc tại Hà Tĩnh, điểm hẹn tâm linh tri ân những anh hùng liệt sĩ dịp kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ 27 tháng 7.
1: Mục Alo NTV kết nối phản ánh việc doanh nghiệp mở đường khai thác lâm sản tại khu vực rú dài gây nguy cơ sạt lở, đe dọa đến an toàn công trình nhà ở và ảnh hưởng tới cuộc sống sinh hoạt của người dân xóm Nam Sơn, xã Phúc Lộc.
0: Iran tuyên bố rằng Tehran sẽ tiếp tục đáp trả kiên quyết các cuộc tấn công và không có kế hoạch đàm phán với Mỹ.
1: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình thời sự chiều nay, thứ năm ngày 16 tháng 7 của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Sau đây là nội dung chi tiết.
0: Để đẩy nhanh công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn tỉnh, chiều nay tỉnh ủy Nghệ An tổ chức hội nghị chuyên đề về nội dung này với các ngành đại diện nhà đầu tư và 40 xã phường đang có các dự án triển khai. Các đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Hoàng Nghĩ Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Mở đầu hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận nhấn mạnh, công tác giải phóng mặt bằng quyết định tiến độ, hiệu quả, giúp tránh lãng phí và đóng góp ngay vào tăng trưởng cho tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy cũng thẳng thắn chỉ ra, trừ các dự án công trình trọng điểm được đôn đốc thường xuyên thì phần lớn các dự án khác chưa thực sự có sự chuyển

0: biến rõ nét. Tại hội nghị, các ý kiến cũng xác định nguyên nhân chính do chính sách pháp luật đất đai thường xuyên thay đổi, quy định chưa đồng bộ. Việc tồn tại song song hai cơ chế, nhà nước thu hồi đất và doanh nghiệp tự thỏa thuận gây ra sự chênh lệch giá, dẫn đến tâm lý so sánh đòi hỏi mức bồi thường cao, làm kéo dài thời gian giải phóng mặt bằng. Mặc dù nghị quyết 254 đã cho phép nhà nước thu hồi phần diện tích còn lại khi đạt tỷ lệ đồng thuận từ 75% trở lên, nhưng vẫn chưa có địa phương nào trên địa bàn tỉnh áp dụng. Hồ sơ địa chính qua nhiều thời kỳ thiếu đồng bộ, hội nghị cũng nhận định cấp ủy chính quyền một số địa phương thiếu quyết liệt, xuất hiện tâm lý sợ sai, lúng túng khi vận hành chính quyền hai cấp. Năng lực kinh nghiệm của một bộ phận cán bộ cấp cơ sở còn hạn chế, công tác chuẩn bị quỹ đất, hạ tầng khu tái định cư chưa đi trước một bước. Một số chủ đầu tư yếu năng lực tài chính, chậm bố trí tiền đền bù, đàm phán thỏa thuận thiếu linh hoạt. Sau các ý kiến thảo luận, chủ trì hội nghị yêu cầu tăng cường chỉ đạo và siết trách nhiệm về công tác này. Theo đó, người đứng đầu cấp ủy chính quyền địa phương sẽ phải chịu trách nhiệm trực tiếp và toàn diện về tiến độ giải phóng mặt bằng trên địa bàn, tập trung hoàn thành giải phóng mặt bằng cho 88 dự án nhà ở nhà nước thu hồi đất, gồm 30 dự án đầu tư công, 58 dự án ngoài ngân sách, quyết tâm bàn giao mặt bằng sạch trong năm 2026. Đối với các dự án thỏa thuận đạt tỷ lệ theo nghị quyết 254, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ trình Hội đồng Nhân dân tỉnh quyết định thu hồi phần diện tích còn lại. Quá trình giải phóng mặt bằng, những trường hợp cố tình chống đối dù đã thực hiện đúng đủ quy trình, thủ tục, thì kiên quyết tổ chức cưỡng chế thu hồi đất. Với các dự án treo, dự án chậm triển khai sẽ kiên quyết thu hồi, không để xảy ra tình trạng vốn chờ mặt bằng. Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thuận nhấn mạnh, bồi thường giải phóng mặt bằng không chỉ là thủ tục triển khai dự án, mà là nhiệm vụ trọng tâm để khơi thông nguồn lực thu hút đầu tư, tạo việc làm và thúc đẩy tăng trưởng. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chỉ rõ, toàn tỉnh hiện có 155 dự án đang vướng mắc về mặt bằng, làm ách tắc nguồn lực kinh tế vô cùng lớn. Trong đó 30 dự án đầu tư công chưa giải phóng mặt bằng sẽ đối mặt với nguy cơ không giải ngân được khoảng 6.000 tỷ đồng. Cùng đó, 125 dự án ngoài ngân sách khiến số tiền bị kìm giữ đã lên đến khoảng 15.000 đến 17.000 tỷ đồng.
1: Suy cho cùng thì có thể nói là giải phóng mặt bằng trong giai đoạn nói chung, đặc biệt trong giai đoạn này thì rõ ràng là giải phóng nguồn lực. Mà nếu mà chúng ta cứ giải phóng đấy, tốt mặt bằng cứ thêm một ha đấy mặt bằng thì rõ ràng ta hình như nó đem đóng góp cho sự phát triển bao nhiêu, nó tạo công ăn việc làm như thế nào, đóng góp nguồn thu ngân sách thế nào, tiêu đầy đủ như thế. Ví dụ như là cái dự án đô thị thì chúng ta đóng góp vào cái gì, nguồn thu ngân sách, rồi là giải phóng mặt bằng một ha tôi nói thế thì nó đóng góp là cái gì, tạo công ăn việc làm cho người công nhân thế nào, đất trong khu công nghiệp đấy. Nếu ông giải phóng một ha vài chục ha thì nó thu hút đầu tư như thế nào, hoặc là cái dự án đầu tư công nó giải phóng bằng đẩy đi tiến độ giải ngân thì nó đóng góp vào phát triển này, vân vân. Suy cho cùng là giải phóng nguồn lực.
0: Để tạo chuyển biến vượt bậc trong công tác giải phóng mặt bằng, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu triển khai ngay các giải pháp trọng tâm. Trước hết, các địa phương phải xác định rõ trách nhiệm. Giải phóng mặt bằng là nghĩa vụ, trách nhiệm tự giác của cấp ủy chính quyền cấp xã, phường có dự án. Tuyệt đối không chờ đợi hay coi đây là việc của chủ đầu tư. Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu hết quý 3 phải cơ bản dứt điểm giải phóng mặt bằng đối với đất nông nghiệp, cuối năm tập trung hoàn thành giải phóng mặt bằng đối với đất ở. Kết quả giải phóng mặt bằng đạt được sẽ là tiêu chí quan trọng để Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá xếp loại cán bộ và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các địa phương.
1: Hôm nay tôi nói thật đồng chí vẫn chưa nhận thức được vấn đề. Toàn nói là khó khăn nọ, khó khăn kia. Từ hỏi trách nhiệm ra đâu? Đã gắn trách nhiệm vào đây chưa? Chưa hay tôi chưa thấy một xã nào. Các đồng chí chủ tịch nói là trách nhiệm, đây là của địa phương. Còn tôi xin thưa các đồng chí nhé, anh em ta làm giải phóng mặt bằng chán rồi. Mà cứ đẩy vào khó khăn để mà chậm lại, kẻ suốt nghẹt không hết. Thì đối với các xã phường, tôi đề nghị xác định giải phóng mặt bằng chính là trách nhiệm, là nghĩa vụ của cấp ủy chính quyền, các xã, phường mà có người có dự án thì quản, không thoái thác cái này cho ai được.
0: Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu phối hợp liên ngành chặt chẽ, nhất là công an tỉnh tham gia ngay từ khâu điểm kiểm đếm, xác minh nguồn gốc đất, hỗ trợ phương án cưỡng chế khi cần thiết và hàng tháng báo cáo trực tiếp cho Bí thư Tỉnh ủy về tiến độ từng dự án. Các sở, nông nghiệp và tài nguyên, tài chính, xây dựng chủ động hướng dẫn chuyên môn, bố trí kịp thời nguồn vốn đền bù, tháo gỡ vướng mắc, quy hoạch. Các chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ với địa phương, sẵn sàng giải ngân ngay khi người dân đồng ý phương án bồi thường.
2: Sáng nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập quán triệt, tuyên truyền nghị quyết số 08 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức xã phường giai đoạn 2026-2030 và các văn bản mới của tỉnh ủy. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các điểm cầu, các xã phường trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt 5 chuyên đề quan trọng vừa được Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành, gồm nghị quyết số 08 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và các chủ trương, quy định liên quan về xây dựng và nâng cao chất lượng cán bộ cơ sở. Điểm mới trong kế hoạch số 53 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện kết luận số 12 của Bộ Chính trị về kết quả kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể cá nhân trong hệ thống chính trị và việc triển khai hệ thống đánh giá cán bộ công chức, viên chức theo hiệu quả công việc. Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện nghị quyết Hội nghị Trung ương 2 khóa 14. Chương trình hành động của Ban Chấp hành Trung ương về đổi mới, nâng cao hiệu lực công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng và một số quy định mới về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của đảng. Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển nguồn nhân lực tỉnh Nghệ An giai đoạn 2026-2030 và định hướng đến năm 2045. Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Khắc Thận nhấn mạnh, 5 chuyên đề được quán triệt tại hội nghị, tuy đề cập đến nội dung khác nhau nhưng đều thống nhất trong một mạch xuyên suốt, đó là xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ, đổi mới phương thức lãnh đạo, quản trị và điều hành, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, phát huy mạnh mẽ nguồn lực con người, nâng cao năng lực tổ chức thực hiện để tạo chuyển biến thực chất trong phát triển kinh tế xã hội, xây dựng tỉnh phát triển nhanh, bền vững. Sau hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp, các ngành, địa phương phải cụ thể hóa chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm. Học tập phải gắn với hành động, cam kết phải đi liền với kết quả. Mỗi chương trình, kế hoạch phải tạo ra sản phẩm cụ thể, kết quả có thể đo lường và những chuyển biến mà người dân, doanh nghiệp có thể cảm nhận rõ trong thực tiễn. Hiệu quả thực hiện nghị quyết phải được đánh giá bằng kết quả công việc, bằng chất lượng phục vụ nhân dân, bằng việc phát triển của địa phương, cơ quan, đơn vị và bằng niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với đảng.
0: Nghệ An đang đẩy mạnh đầu tư nâng cấp hạ tầng cảng biển theo quy hoạch chi tiết phát triển vùng đất, vùng nước cảng biển giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Bộ Xây dựng phê duyệt. Theo quy hoạch, đến năm 2030, Nghệ An sẽ phát triển 9 bến cảng với 28 đến 31 cầu cảng có khả năng tiếp nhận tàu trọng tải đến 150.000 tấn, sản lượng hàng hóa đạt từ 22 đến 27 triệu tấn mỗi năm. Hiện toàn tỉnh có 25 cầu cảng và một bến phao đang khai thác với tổng công suất thiết kế khoảng 16 triệu tấn mỗi năm, song vẫn còn hạn chế về khả năng tiếp nhận tàu lớn và kết nối hạ tầng sau cảng. Các khu bến trọng điểm như Nam Cửa Lò, Bắc Cửa Lò, Đông Hồi, bến Thủy Cửa Hội sẽ được ưu tiên đầu tư mở rộng, đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa ngày càng tăng. Đặc biệt, dự án cảng nước sâu Cửa Lò với tổng vốn đầu tư hơn 7.300 tỷ đồng được kỳ vọng tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế biển và logistics khu vực Bắc Trung Bộ. Khi đi vào hoạt động, dự án dự kiến đáp ứng sản lượng hàng hóa khoảng 9,5 triệu tấn mỗi năm, góp phần nâng cao năng lực xuất nhập khẩu và thu hút đầu tư cho Nghệ An.
2: Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam ACV đặt mục tiêu hoàn thành toàn bộ công tác xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành trong tháng 9 năm 2026 và đưa giai đoạn 1 vào khai thác thương mại từ ngày 1 tháng 12 tới. Theo kế hoạch, giai đoạn đầu, Long Thành sẽ ưu tiên khai thác các chuyến bay quốc tế, trong khi sân bay Tân Sơn Nhất tiếp tục duy trì phần lớn hoạt động nội địa và các đường bay quốc tế hiện hữu. Lộ trình khai thác được chia thành 3 giai đoạn, hướng tới việc đưa Long Thành trở thành đầu mối chính cho các chuyến bay quốc tế đường dài. Giai đoạn 1 của dự án được đầu tư với công suất 25 triệu hành khách và 1,2 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. ACV cũng đề xuất các chính sách ưu đãi nhằm thu hút hãng hàng không, đồng thời kiến nghị đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông kết nối với sân bay.
0: Ngày 15 tháng 7, Nghị định số 180/2026 của Chính phủ quy định về dịch vụ hấp thụ và lưu giữ carbon của rừng chính thức có hiệu lực thi hành. Đây được coi là bước ngoặt pháp lý lịch sử giúp cụ thể hóa cam kết net zero của Việt Nam. Theo đó, nghị định quy định chi tiết về đối tượng được chi trả, mức chi trả dịch vụ và cơ chế quản lý, sử dụng nguồn thu từ kết quả giảm phát thải nhà kính của rừng. Đặc biệt, văn bản này xác lập quyền sở hữu và thương mại hóa tín chỉ carbon hợp pháp cho các chủ rừng, từ đó mở ra hành lang pháp lý vững chắc, cho phép các địa phương tạo nguồn thu tài chính bền vững thông qua việc bán tín chỉ carbon rừng ra thị trường. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất hiện nay đối với các địa phương là cần nhanh chóng đo đạc, định lượng chuẩn xác trữ lượng carbon của từng khu vực rừng làm cơ sở pháp lý cho các giao dịch thương mại trong tương lai.
2: Nghệ An hiện có hàng nghìn hecta rau màu tập trung ở các vùng ven biển. Để đáp ứng nhu cầu nước tưới, phần lớn người dân đều sử dụng giếng khoan khai thác nước ngầm. Tuy nhiên, việc khai thác ngày càng nhiều, trong khi thiếu quy hoạch và hầu như không có nguồn nước thay thế. Điều đó có thể dẫn đến nguy cơ suy giảm tài nguyên nước dưới lòng đất, thậm chí là xâm nhập mặn tại nhiều khu vực.
0: Những chiếc giếng đào giếng khoan nằm san sát trên bờ ruộng. Hầu như hộ trồng rau nào ở vùng bãi ngang ven biển phía bắc của tỉnh cũng có từ 2 đến 3 giếng, gồm cả giếng đào và giếng khoan. Chỗ nào nước yếu, bà con liền khoan thêm giếng mới. Nhiều năm qua, trên những cánh đồng rau ven biển đã hình thành một ma trận giếng khoan, giếng đào để những hộ trồng rau ở xã Quỳnh Anh, trong đó có hộ bà Hồ Thị Tuyết hay Hồ Thị Thu khai thác nguồn nước ngầm phục vụ sản xuất.
3: Khoan là cả giếng luôn, giếng nước ngầm hết.
4: Năm nay là giếng khoan cũng dùng được, mà càng kể hết là dư lịch tiếp tục khoan giếng mới.
0: Cứ khoảng 5 phút, ông Hoàng Văn Nghĩa ở xã Quỳnh Anh lại phải khóa vòi tưới máy bơm giếng khoan tại luống hành này để chuyển sang máy bơm giếng khoan ở luống khác. Nếu nguồn nước từ giếng khoan dồi dào như trước đây, mỗi lần ông có thể tưới cùng lúc 2 đến 3 luống, thay vì phải liên tục thay đổi như hiện nay. Mỗi ngày, ông phải ra đồng 4 đến 5 lần để tưới rau.
5: Đến cây này thì tổn được lắm, hụt mạnh lắm. Cho nên cả mời mì khoan với cái diện đi mà cũng đủ, nước cũng đủ. Mình làm đi chưa thấy từng mô, chưa thấy khi nào mình làm đi đừng hàn cực kỳ luôn.
0: Những năm gần đây, cùng với quá trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng sang rau màu có giá trị kinh tế cao, người dân ở vùng bãi ngang kéo điện ra tận đồng để vận hành máy bơm. Hàng trăm giếng khoan sâu hàng chục mét được hình thành nhằm khai thác nguồn nước ngầm. Ông Chu Văn Toàn, trưởng thôn Hồng Phong, xã Đức Châu cho rằng,
6: biết rằng là cái khoan giếng nhiều thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái về cái độ tụt của đất, nhưng mà cũng nói chung là nông dân thì cũng chỉ bằng cách khắc phục bằng cách là khoan giếng để lấy nước để tưới cho cái cây cây trồng.
0: Hiện nay trên nhiều vùng chuyên canh rau màu ven biển, khai thác nước ngầm gần như là nguồn cấp nước chủ yếu cho sản xuất. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Công Lực, trưởng phòng khoáng sản Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An, việc khai thác tự phát thiếu kiểm soát trong thời gian dài đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối mặt với tài nguyên nước dưới lòng đất, đặc biệt là nguy cơ xâm nhập mặn tại các khu vực ven biển.
7: Cái hoạt động khai thác nước ngầm là một trong những cái hoạt động có thể gây ra cái hiện tượng sụt lún nếu mà khai thác quá mức. Do vậy thì tỉnh Nghệ An cũng đã ban hành các cái khu vực hạn chế cái khai thác nước ngầm. Thì trong đó thì có khoanh vùng cụ thể.
0: Năm 2021, Nghệ An đã ban hành quy định phân vùng hạn chế khai thác nước dưới đất với gần 1.500 khu vực, trong đó nhiều vùng ven biển có nguy cơ xâm nhập mặn cao. Tuy nhiên, việc quản lý khoan giếng ở nhiều địa phương vẫn còn bất cập, khiến số lượng giếng khai thác tiếp tục gia tăng. Có thể thấy trong điều kiện chưa có nguồn nước tưới thay thế, việc người dân khai thác nước ngầm là điều khó tránh khỏi. Tuy nhiên, nếu tình trạng này tiếp diễn, những hệ lụy đối với môi trường và nguồn tài nguyên nước sẽ ngày càng rõ nét. Vậy đâu là giải pháp để vừa đảm bảo sản xuất, vừa bảo vệ nguồn nước dưới đất?
2: Rau màu là cây trồng chủ lực, đồng thời là nguồn thu nhập chính của hàng nghìn hộ dân vùng bãi ngang Nghệ An. Tại xã Quỳnh Anh, phần lớn người dân như bà Hồ Thị Thắm sống bằng nghề trồng rau màu kết hợp nuôi trồng thủy sản. Tuy nhiên, nguồn nước phục vụ sản xuất hiện nay vẫn chủ yếu phụ thuộc vào các giếng khoan.
3: Chỉ có nước ngầm mới tưới được chứ lại được nguồn đâu về đây được chứ. Như ở bên họ lâm lúa thì mình thừa thường nguồn, mình mương, mình về, mình cấy lúa thôi con. Nhà em lâm nào thì dậy lại lóng đất nước thôi.
2: Vấn đề đáng quan tâm hiện nay là chưa có nguồn nước thay thế để tưới cho vùng rau màu ở những vùng bãi ngang. Người dân buộc phải khai thác nước ngầm để duy trì sản xuất, dù việc này tiềm ẩn nhiều hệ lụy lâu dài. Ông Chu Văn Toàn, trưởng thôn Hồng Phong, xã Đức Châu, và ông Trần Văn Tình, phòng kinh tế, Ủy ban Nhân dân xã Quỳnh Anh, nêu mong muốn.
6: Thì cũng mong muốn là cấp trên quan tâm đến cái tạo điều kiện để đưa cái dòng nước về để cho nông dân phục vụ cho sản xuất, nhất là cái mương tưới.
8: Địa phương mong muốn là trong thời gian tới thì điều tiết được cái nguồn nước ở hệ thống kênh Đông Lương về cho bà con sản xuất.
2: Trồng rau màu mang lại giá trị kinh tế cao và phù hợp với vùng cát ven biển. Tuy nhiên, việc phụ thuộc vào nước ngầm để tưới đang làm gia tăng nguy cơ suy giảm nguồn nước, xâm nhập mặn và ảnh hưởng đến hệ sinh thái. Vì vậy, ông Nguyễn Trường Thành, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi Nghệ An cho rằng, đầu tư hệ thống thủy lợi từng bước thay thế nước ngầm bằng nguồn nước mặt là giải pháp lâu dài để phát triển vùng rau bền vững.
9: Để cái công tác phục vụ tưới cho vùng màu hiệu quả và phù hợp với quy hoạch của tỉnh, thì trong thời gian tới thì cũng sẽ là rà soát lại cái nhu cầu của vùng trồng màu và cũng sẽ có những nghiên cứu rà soát để xây dựng các cái công trình thủy lợi lấy nguồn nước từ hệ thống thủy lợi Bắc để phục vụ tưới cho các cái vùng trồng màu này.
2: Nước ngầm là nguồn tài nguyên quý giá nhưng không phải vô tận. Khai thác kéo dài, thiếu kiểm soát sẽ làm gia tăng nguy cơ suy giảm nguồn nước và xâm nhập mặn. Giải pháp lâu dài là tăng cường quản lý khai thác, đầu tư hệ thống thủy lợi và từng bước thay thế nước ngầm bằng nguồn nước mặt, hướng tới phát triển nông nghiệp bền vững. Thế nhưng, công việc này đòi hỏi nguồn kinh phí lớn và chưa thể triển khai trong một vài năm tới.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, sáng nay đoàn công tác Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam do Thượng tướng Bế Xuân Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam dẫn đầu tổ chức các hoạt động dâng hương, tri ân các anh hùng liệt sĩ, tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh. Tham gia cùng đoàn công tác về phía tỉnh có đồng chí Nguyễn Đình Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc tế Việt Lào, Thượng tướng Bế Xuân Trường cùng đoàn đại biểu thành kính dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặt vòng hoa dâng hương trước đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, nơi yên nghỉ của gần 11.000 liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam từng tham gia chiến đấu và hy sinh tại Lào. Tại khu di tích lịch sử quốc gia Trung Bồn, các đại biểu Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã thành kính dâng hoa dâng hương tại khu mộ tập thể 13 anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong thuộc Đại đội 317, Đội 25, Tổng đội Thanh niên xung phong chống Mỹ cứu nước tỉnh Nghệ An và nhà tưởng niệm 1.240 anh hùng liệt sĩ. Kính cẩn dâng nén hương thơm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh anh dũng cao đẹp của các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì nền độc lập tự do của dân tộc, vì nghĩa vụ quốc tế cao đẹp. Đoàn đại biểu nguyện hứa quyết tâm ra sức đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sản xuất, xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh. Dịp này, Hội Cựu chiến binh Việt Nam trao tiền hỗ trợ xây dựng 4 nhà nghĩa tình cựu chiến binh và tặng 20 suất quà cho các gia đình thân nhân liệt sĩ và gia đình chính sách tại xã Anh Sơn và xã Bạch Hà. Cũng trong chương trình chiều qua, đoàn công tác Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã đến dâng hương tại nhà tưởng niệm 11.099 liệt sĩ của Sư đoàn Bộ binh 324 Quân khu 4 và trao quà đến các gia đình chính sách, con liệt sĩ hiện đang công tác tại đơn vị.
2: Chiều nay, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An phối hợp với đoàn công tác Đại học Bắc Kinh Trung Quốc tổ chức hội nghị trao đổi hợp tác phát triển công nghiệp văn hóa, đổi mới sáng tạo và kết nối nguồn nhân lực quốc tế. Đoàn Đại học Bắc Kinh đề xuất 5 nhóm hợp tác trọng tâm với Nghệ An, gồm xây dựng cơ chế hợp tác chiến lược về công nghiệp văn hóa, số hóa di sản văn hóa, phát triển thương hiệu cho các sản phẩm truyền thống, kết nối doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa, du lịch và kinh tế sáng tạo, triển khai các dự án thí điểm trở thành mô hình tiêu biểu cho hợp tác văn hóa giữa các địa phương của hai nước. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Văn Thành đánh giá cao các đề xuất của đoàn công tác, cho rằng đây đều là những định hướng phù hợp với tiềm năng, lợi thế và chiến lược phát triển của Nghệ An trong giai đoạn mới. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh làm đầu mối, kết nối, phối hợp xây dựng, biên bản ghi nhớ hợp tác và cơ chế triển khai các nội dung được hai bên thống nhất.
0: Chiều nay, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị lần thứ 10 nhiệm kỳ 2022-2027, đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm triển khai phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo 6 tháng cuối năm 2026 và công tác chuẩn bị Đại hội Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2027-2032. Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh đặt ra yêu cầu tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đồng bào Công giáo thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, phát huy truyền thống kính Chúa yêu nước, sống phúc âm trong lòng dân tộc, tiếp tục sống tốt đời đẹp đạo, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động do các cấp phát động, góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần của đồng bào Công giáo, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh. Cùng với đó, chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội đại biểu Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tỉnh Nghệ An lần thứ 9, nhiệm kỳ 2027-2032.
2: Chiều nay, Trường Đại học Vinh phối hợp với Đại sứ quán Vương quốc Anh tại Việt Nam tổ chức chương trình tuyên truyền phòng chống mua bán người và di cư trái phép cho sinh viên năm 2026. Chương trình tuyên truyền phòng chống mua bán người và di cư trái phép cho sinh viên còn là một diễn đàn giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ, sử dụng thông tin an toàn, giúp sinh viên hiểu đúng, nhận diện đúng và hành động đúng trước các nguy cơ mua bán người, lừa đảo, môi giới trái phép và di cư không an toàn. Thông qua chương trình, mỗi sinh viên được kỳ vọng sẽ trở thành một tuyên truyền viên tích cực, cảnh giác trước các nguồn thông tin chưa kiểm chứng và kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn.
0: Trong những ngày tháng 7 lịch sử, khi cả nước hướng về kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt ngã ba Đồng Lộc tại Hà Tĩnh trở thành điểm hẹn tâm linh tri ân những anh hùng liệt sĩ.
2: Trong cái nắng gay gắt của tháng 7, dòng người đổ về khu di tích ngã ba Đồng Lộc mỗi ngày một đông. Tại khu mộ 10 nữ liệt sĩ thanh niên xung phong, từng đoàn khách lặng lẽ xếp hàng, trên tay là những đóa hoa cúc trắng nén hương thơm. Tại nơi được ví là tọa độ chết năm xưa, giờ đây ngập tràn sự trang nghiêm và lòng biết ơn vô hạn. Chị Vũ Thị Xuân, xã Yên Trường, tỉnh Thanh Hóa, bày tỏ.
10: Chúng tôi đời đời biết ơn các cô cũng như chúng tôi. Lúc 18 chúng tôi được lên đường nhập ngũ, và nhưng mà chúng tôi còn được sống một thời bình. Còn các cô thì đã hy sinh. Thời ơi, tôi thương lắm. Cho nên là chúng tôi hôm nay đi từ quê và đến đây thắp hương, vô cùng xúc động.
2: Trong dòng người về với Đồng Lộc, nổi bật lên sắc áo xanh tình nguyện và áo cờ đỏ sao vàng của thế hệ trẻ hôm nay. Đứng trước khu mộ, nghe lại câu chuyện về 10 cô gái đã ngã xuống khi tuổi đời mới 18 đôi mươi. Chị Nông Thị Thu Dung, xã Hạnh Phúc, tỉnh Cao Bằng và nhiều du khách không kìm được niềm xúc động và tự hào.
11: Hôm nay đến đây chúng tôi thực sự là khi mà nghe những cái câu chuyện về các đồng chí đang ngã xuống ở đây rất là xúc động và cũng muốn là thể hiện cái sự tri ân đối với đất nước mình.
2: Ông Đặng Quốc Vũ, Giám đốc Ban Quản lý Khu Di tích Ngã Ba Đồng Lộc và Khu Tưởng niệm Lý Tự Trọng cho biết, đơn vị đã huy động 100% quân số, làm việc hết công suất. Từ việc phân luồng giao thông, hướng dẫn các đoàn dâng hoa đến công tác thuyết minh, giới thiệu tư liệu, hiện vật đều được thực hiện chu đáo, tận tình. Sự kết hợp giữa những câu chuyện lịch sử giúp du khách có những trải nghiệm hình ảnh khi về với vùng đất thép.
12: Trong những ngày tháng 7 lịch sử, hướng tới kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, 58 năm chiến thắng Đồng Lộc, thì mỗi ngày ban quản lý được đón tiếp từ 3 đến 4.000 lượt du khách về dâng hương tri ân tưởng niệm.
2: Hành trình tri ân tại ngã ba Đồng Lộc không chỉ là sự xúc động nghẹn ngào, mà đã trở thành một bài học giáo dục chính trị sâu sắc, một nguồn sức mạnh tinh thần to lớn. Từ tọa độ lửa năm xưa, ngọn lửa của lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc lại tiếp tục được trao truyền, khơi dậy khát vọng cống hiến cho các thế hệ hôm nay và mai sau.
13: Phần tin quốc tế.
14: Phần tin quốc tế.
0: Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei tuyên bố rằng Tehran sẽ tiếp tục đáp trả kiên quyết các cuộc tấn công của Mỹ và không có kế hoạch đàm phán. Trả lời báo giới, ông Esmail Baghaei cho hay hiện tại Iran không có kế hoạch đàm phán và vẫn tập trung vào việc bảo vệ đất nước. Sáng ngày 16 tháng 7, lực lượng Mỹ tại Trung Đông tiếp tục tiến hành nhiều cuộc tấn công dữ dội, đánh phá hàng loạt mục tiêu trên khắp Iran. Đây là ngày thứ 5 liên tiếp Mỹ tấn công vào Iran, bước leo thang chưa từng có trong giai đoạn ngừng bắn. Một số nguồn tin khu vực khẳng định Iran cùng ngày đã phóng tên lửa và máy bay không người lái tấn công hai nước vùng vịnh có đặt căn cứ Mỹ là Kuwait và Bahrain.
2: Báo cáo mới nhất của Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB cho rằng kinh tế châu Á sẽ đối mặt với nhiều rủi

0: tăng mạnh.
1: Ngày 15 tháng 7, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Leyen và Tổng thống Ukraine Zelensky đã chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận mang tính bước ngoặt về hợp tác sản xuất máy bay không người lái UAV. Thỏa thuận là một phần của khuôn khổ đối tác công nghiệp quốc phòng EU-Ukraine với sự tham gia ban đầu của 19 doanh nghiệp quốc phòng từ hai phía. Theo thỏa thuận, Liên minh châu Âu-EU sẽ tận dụng tối đa năng lực công nghiệp và công nghệ của khối kết hợp với kinh nghiệm thực chiến phong phú của Ukraine trong việc phát triển và vận hành UAV. Hai bên sẽ thành lập các liên doanh, mở rộng năng lực sản xuất và tăng cường liên kết giữa các doanh nghiệp quốc phòng để đáp ứng nhu cầu của Ukraine và các nước thành viên EU.
2: Thông tin thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai. Khu vực vùng núi đêm và chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Ngày trời nắng, nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ 24 đến 36 độ. Khu vực Trung Du, đêm và chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Ngày trời nắng, nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ 25 đến 37 độ. Khu vực đồng bằng ven biển, đêm và chiều tối có mưa, mưa rào và dông vài nơi. Ngày trời nắng, nắng nóng, gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ 26 đến 36 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư, ngày trời nắng, gió nam đến tây nam cấp 3, nhiệt độ 26 đến 34 độ.
1: Chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go, chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Nguyên Sơn, biên tập An Duyên, các phát thanh viên Thu Trang Kim Ngân, kỹ thuật viên Thu Hiền Bình Sơn thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntva@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
3: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau.

0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu xây dựng Sơn La thành trung tâm nông nghiệp sinh thái, chế biến nông sản và du lịch đặc sắc. Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm tặng quà các thương bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Kim Bảng, tỉnh Ninh Bình. Lương tối thiểu vùng dự kiến tăng bình quân gần 8% từ ngày 1 tháng 1 năm tới. Bộ Y tế đề xuất cho phép các địa phương tự quyết mức hỗ trợ hàng tháng cho trẻ dưới 3 tuổi nhằm khuyến sinh. Lũ cuốn trôi 30 mét đường huyết mạch nối Lai Châu và Điện Biên. Lực lượng chức năng đang khẩn trương khắc phục sự cố. Trong phần tin thế giới, Mỹ chính thức áp thuế 25% đối với hàng nghìn mặt hàng nhập khẩu từ Brazil, bước đi đầu tiên trong chiến lược thuế quan mới của Tổng thống Donald Trump. Hơn 30% dân số thế giới không đủ khả năng chi trả chế độ ăn uống lành mạnh. OpenAI, công ty sở hữu ChatGPT, thất bại trong nỗ lực bảo hộ tên thương hiệu tại Liên minh châu Âu. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay tại Mộc Châu, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La về tình hình thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 14 của Đảng, nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16 và các chủ trương nghị quyết lớn của Trung ương. Phản ánh của nhóm phóng viên Văn Hiếu và Trần Long.
1: 6 tháng qua, tổng sản phẩm trên địa bàn ước đạt 44.843,7 tỷ đồng, thu ngân sách trên địa bàn 6 tháng đạt 2.760 tỷ đồng, bằng 58,1% dự toán Trung ương giao. Tổng vốn đầu tư công đã giải ngân đến hết ngày 30 tháng 6 là 2.618,056 tỷ đồng, bằng 55,6% tổng kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao, xếp thứ 8 trên 34 tỉnh, thành phố trong cả nước. Biểu dương kết quả mà tỉnh đạt được trong thời gian qua, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho rằng địa phương cần thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế và điểm nghẽn như tăng trưởng còn thiếu vững chắc, nông nghiệp chế biến sâu, liên kết chuỗi, thương hiệu và thị trường còn yếu. Du lịch tăng nhanh về lượng khách nhưng doanh thu tăng chậm, thu hút đầu tư có chuyển biến nhưng nhiều dự án vẫn chậm triển khai. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La tập trung lãnh đạo chỉ đạo 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó cần đặc biệt lưu ý xác định rõ mô hình phát triển và vị trí của Sơn La trong vùng Tây Bắc.
2: Thúc đẩy tăng trưởng nhưng không đánh đổi môi trường, an sinh xã hội và kỷ cương quản lý, không dàn trải nguồn lực mà tập trung vào những động lực có khả năng tạo ra khác biệt, cần hướng tới để trở thành trung tâm nông nghiệp sinh thái

0: biến nông sản du lịch đặc sắc của vùng, đồng thời phát huy lợi thế về năng lượng, kinh tế lòng hồ và giao thương với Bắc Lào. Quy hoạch 4 vùng kinh tế, 2 cực tăng trưởng và 7 hành lang phát triển và phải được cụ thể hóa thành các danh mục dự án, quỹ đất, nguồn vốn, tiến độ và người chịu trách nhiệm. Tỉnh không tăng trưởng bằng mọi giá mà phải dựa trên cái nền tảng khai thác bền vững cái tiềm năng, phát huy lợi thế so sánh, đào tạo lao động và ứng dụng công nghệ.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu Sơn La tổ chức lại nông nghiệp theo chuỗi giá trị, khắc phục tình trạng vùng nguyên liệu và nhà máy không gắn kết, tập trung vào các sản phẩm chủ lực như cà phê Arabica, cây ăn quả, chè, sữa, dược liệu, khuyến khích đầu tư đồng bộ từ vùng trồng, thủy lợi, sơ chế, kho lạnh đến chế biến và phân phối, quy hoạch các vùng chăn nuôi lớn, hình thành các tour nhiều ngày kết nối Mộc Châu, Vân Hồ, Tà Xùa, Ngọc Chiến, Quỳnh Nhai và lòng hồ thủy điện Sơn La, xây dựng Mộc Châu thành cao nguyên sinh thái đặc sắc và điểm đến quốc gia.
0: Với vùng lòng hồ cần đầu tư đồng bộ bến tàu, phương tiện an toàn, điểm dừng chân, lưu trú, vệ sinh môi trường. Du lịch cộng đồng cũng phải tránh cái phát triển tự phát chất lượng thấp, nâng cao chất lượng dịch vụ và nhân lực du lịch, giữ gìn sự đa dạng văn hóa, môi trường sinh thái, đặc sản nông nghiệp gắn kết với du lịch, tổng kết nhân rộng những cái mô hình có hiệu quả. Phải phát triển công nghiệp chọn lọc gắn trực tiếp với những lợi thế và khơi thông những cái điểm nghẽn.
1: Nêu rõ quan điểm phải lấy phát triển con người, giáo dục, ổn định dân cư và giảm nghèo bền vững làm trung tâm, Tổng Bí thư Chủ tịch nước lưu ý địa phương trước mắt phải chuẩn bị thật tốt năm học 2026-2027, rà soát đầy đủ trường lớp, giáo viên, thiết bị, nước sạch và các điều kiện đảm bảo khác.
0: Thực hiện tốt cái việc khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân ít nhất 1 năm 1 lần. Đấy, trước mắt lập hồ sơ sức khỏe điện tử, thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, xây dựng 13 trường nội trú liên cấp phải đảm bảo kịp năm học mới và vận hành đồng bộ, tạo chuyển biến rõ cái chất lượng dạy và học, các cái kỹ năng, các cơ hội phát triển cho học sinh vùng biên, giải quyết căn cơ đời sống tại các khu tái định cư thủy điện, nhất là đất sản xuất, nước sinh hoạt, việc làm và sinh kế lâu dài, đổi mới đào tạo nghề theo nhu cầu của thị trường, hỗ trợ người dân vươn lên thoát nghèo bền vững thông qua tạo việc làm, hỗ trợ cơ cấu lại sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, hoàn chỉnh dữ liệu số về hộ nghèo, nhân rộng các cái mô hình tốt.
1: Dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng đề nghị Sơn La nâng cao năng lực quản trị, vận hành chính quyền địa phương hai cấp, hướng tới xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu suất, phục vụ nhân dân, thúc đẩy chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ và giữ vững quốc phòng, an ninh, biên giới, khối đại đoàn kết các dân tộc.
2: Nhân dịp kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, sáng nay Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm tặng quà các thương bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Kim Bảng tại Ninh Bình. Phản ánh của phóng viên Lại Hoa.
3: Thành lập vào tháng 3 năm 1976, Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Kim Bảng đang quản lý, điều trị và chăm sóc cho 103 thương bệnh binh thuộc 13 tỉnh, thành phố từ Huế trở ra. Trong đó, 69 thương bệnh binh nặng hạng đặc biệt, mất sức từ 81% trở lên, mắc bệnh tâm thần mãn tính do vết thương sọ não và 34 đối tượng là hưu trí, viên chức mất sức và thân nhân người có công. Do đặc thù bệnh lý, có tới 70% thương bệnh binh tại đây sa sút về trí tuệ nặng, gặp khó khăn trong nhận thức, hành vi và suy giảm trí nhớ nghiêm trọng. Khoảng 35% không có vợ con hoặc hoàn cảnh gia đình đặc biệt. Ông Trịnh Quang Trung, thương binh hạng 1/4 và ông Bùi Trọng Quyền, thương binh hạng 1/4, chia sẻ.
4: Cái công việc giải phóng dân tộc thì chúng tôi đã làm xong. Trước kia thì chúng tôi là toàn dân kháng chiến, toàn diện kháng chiến. Nhưng bây giờ chỉ mong muốn có một điều là các thế hệ trẻ là cố gắng phát triển, học tập, rèn luyện để tiếp tục giữ vững cái độc lập tự do cho Tổ quốc.
5: Cái mong muốn của chúng tôi giờ thì tuổi cao rồi. Ở trung tâm đây là toàn 70 cho đến trên 80. Thế cái mong muốn nhất của chúng tôi giờ là chăm sóc về sức khỏe. Thế trong nhiều năm qua thì Đảng Nhà nước rất là quan tâm về vấn đề này. Cho đến ngày hôm nay, cái điều mà chúng tôi mong muốn thì cũng đã toại nguyện. Và cái điều nữa là muốn là được làm sao phát huy cái truyền thống đấy để làm sao chúng tôi được cái sức khỏe mà tốt hơn lên.
3: Trực tiếp tặng quà cho các thương bệnh binh, Thủ tướng Lê Minh Hưng gửi lời thăm hỏi ân cần, tri ân sâu sắc nhất tới toàn thể thương bệnh binh, người có công với cách mạng trên cả nước. Thủ tướng đã chia sẻ về những nỗ lực quy tập hài cốt liệt sĩ của toàn xã hội. Sau hơn 3 tháng triển khai, chiến dịch 500 ngày đêm từ ngày 15 tháng 3, cả nước đã quy tập được 1.300 hài cốt liệt sĩ, đồng thời tích cực lấy mẫu và giám định ADN để đưa các anh hùng liệt sĩ sớm trở về quê hương, trong đó có nhiều đồng đội cũ của các thương bệnh binh tại trung tâm. Bày tỏ khâm phục trước nghị lực phi thường của các thương bệnh binh, Thủ tướng nhấn mạnh.
6: Chúng ta đặc biệt xúc động và vô cùng cảm phục trước những tấm gương cao cả của các bác, các cô, các chú thương binh, bệnh binh, dù mang trong mình những vết thương, di chứng nặng nề của chiến tranh, phải chống chọi với bệnh tật hàng ngày, hàng giờ, nhưng bằng ý chí, nghị lực và phẩm chất của bộ đội Cụ Hồ, lòng dũng cảm và đức hy sinh của các bác, các cô, các chú không chỉ phản ánh quá khứ lịch sử hào hùng mà còn là hiện thân của chủ nghĩa anh hùng cách mạng bất diệt, là chỗ dựa tinh thần vững chắc để củng cố niềm tin và tiếp thêm sức mạnh cho cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước.
3: Dịp này, Thủ tướng gửi lời chúc tốt đẹp nhất, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các đồng chí lão thành cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động, thương bệnh binh và thân nhân liệt sĩ trên cả nước. Thủ tướng kính chúc các thương bệnh binh tại trung tâm luôn giữ vững tinh thần lạc quan, phục hồi sức khỏe tốt, chiến thắng bệnh tật để sống vui khỏe mỗi ngày. Sức khỏe mạnh và tinh thần cống hiến của thế hệ đi trước sẽ tiếp tục truyền lửa, tiếp thêm sức mạnh cho thế hệ hôm nay và mai sau không ngừng nỗ lực xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
2: Tiếp tục phiên họp thứ tư của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, hôm nay các đại biểu cho ý kiến hoàn thiện dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm, không để địa phương quá tải và phân cấp phân quyền nhưng cần đi kèm quy chuẩn rõ ràng. Phản ánh của phóng viên Thu Thảo.
7: Dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của 10 luật bao gồm luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật, luật chăn nuôi, luật đê điều, luật địa chất và khoáng sản, luật khí tượng thủy văn, luật tài nguyên nước, luật thú y, luật thủy lợi, luật thủy sản, luật trồng trọt. Với mục tiêu cắt giảm 38 thủ tục hành chính, đơn giản hóa 13 thủ tục hành chính và cắt giảm 40 điều kiện kinh doanh, tiết kiệm được hơn 189 tỷ đồng chi phí tuân thủ thủ tục hành chính so với năm 2024. Nhấn mạnh dự án luật là bước đi đột phá nhằm tháo gỡ nút thắt pháp lý, mở đường cho doanh nghiệp nông nghiệp và tài nguyên bứt phá. Song Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị phân loại rõ 10 luật thành 2 nhóm chính, nhóm nông nghiệp 5 luật và nhóm tài nguyên môi trường 5 luật để đảm bảo tính logic và dễ theo dõi, đồng thời chuyển trọng tâm từ tiền kiểm sang hậu kiểm, phân cấp phân quyền nhưng cần đi kèm quy chuẩn rõ ràng.
8: Chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm, đừng để địa phương quá tải, tránh tình trạng thả nổi chất lượng đầu vào của nông nghiệp dẫn đến thiệt hại dây chuyền cho người nông dân. Phân cấp phân quyền là cần đi kèm với quy chuẩn rõ ràng. Nếu quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chưa được ban hành đồng bộ rõ ràng, mỗi địa phương sẽ hiểu áp dụng một kiểu, thì điều này là vô tình tạo ra giấy phép con nữa, hoặc sự cát cứ thông tin giữa các tỉnh. Thì đây là một cái thách thức, đề nghị là phải lưu tâm.
7: Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí báo cáo Quốc hội bổ sung dự án luật vào chương trình lập pháp năm 2026 và chính Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp không thường lệ thứ nhất. Nhưng lưu ý cơ quan soạn thảo chỉ tập trung vào các nội dung liên quan đến thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh, phân quyền trong thực hiện thủ tục. Tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cho biết.
9: Thời gian tới, Chính phủ sẽ tiếp tục chỉ đạo các bộ ngành địa phương trong quá trình xây dựng nghị định và thông tư hướng dẫn là sẽ tập trung bảo đảm cái thực thi, nhất là rà soát đơn giản các cái thủ tục nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu và thường xuyên đánh giá mối tương quan với các quy định khác để đảm bảo tổng thể cái gói chính sách thống nhất và thuận tiện khi áp dụng và thiết kế cái cơ chế hậu kiểm bảo đảm chặt chẽ.
7: Cũng trong ngày hôm nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến đối với dự án luật bưu chính sửa đổi. Dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của 4 luật gồm luật chuyển giao công nghệ, luật viễn thông, luật giao dịch điện tử, luật tần số vô tuyến điện. Dự án luật phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 5 vùng thủ đô Hà Nội, việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai Hà Nội Hải Phòng và xem xét thông qua nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định chi tiết hướng dẫn thi hành luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân về phối hợp giám sát việc thực hiện điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế.
10: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
11: Thông tin nhanh,
10: bình luận sâu,
11: tương tác đa chiều.
2: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm vừa ký ban hành chỉ thị số 07 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới.
12: Chỉ thị nêu rõ cần nâng cao nhận thức trách nhiệm trong giữ gìn, phát huy giá trị di sản Hồ Chí Minh, tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc. Di sản này được kết tinh từ cuộc đời sự nghiệp cách mạng cùng tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách của người. Đây là nguồn sức mạnh, động lực to lớn để thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ chiến lược trong giai đoạn phát triển mới. Học tập, thực hành theo Bác phải gắn với trách nhiệm nêu gương, đạo đức công vụ, phương pháp làm việc khoa học, dân chủ, gần dân, sát dân, vì dân. Thực hiện tốt quan điểm dân là gốc, tôn trọng, lắng nghe, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, kịp thời giải quyết những bức xúc kiến nghị chính đáng, góp phần xây dựng Đảng thật sự là đạo đức, là văn minh, đội ngũ cán bộ đảng viên vừa hồng vừa chuyên. Bộ Chính trị nhấn mạnh lấy sản phẩm, chất lượng, hiệu quả công việc, sự hài lòng của nhân dân, doanh nghiệp làm thước đo kết quả học tập thực hành theo Bác. Việc học tập, thực hành tư tưởng đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng văn hóa lãnh đạo, văn hóa công vụ và trách nhiệm thực thi công vụ, văn hóa ứng xử của cán bộ đảng viên. Cốt lõi là vận dụng sáng tạo tư tưởng của người vào thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, các đột phá chiến lược mỗi địa phương, cơ quan đơn vị. Chỉ thị nhấn mạnh, học tập, thực hành theo Bác trước hết là về bản lĩnh và tư duy đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với khó khăn thử thách, dám hành động vì lợi ích chung. Tập trung tháo gỡ kịp thời, dứt điểm các điểm nghẽn, nút thắt, khơi thông nguồn lực, tạo động lực phát triển. Thực hành đạo đức, phương pháp và phong cách làm việc dân chủ, khoa học, hiệu quả, sâu sát thực tiễn, gần dân, sát dân, vì dân. Xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Kịp thời thay thế cán bộ né tránh đùn đẩy trách nhiệm, thiếu bản lĩnh đổi mới, không dám quyết, không dám làm, không dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Bộ Chính trị chỉ đạo xây dựng và thực hiện các chuẩn mực văn hóa trong lãnh đạo quản lý, xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển. Cùng với đó cần gắn việc học tập thực hành theo Bác với các phong trào thi đua yêu nước. Chỉ thị yêu cầu phát huy mạnh mẽ vai trò trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu, trước hết là các ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng. Nêu gương phải trở thành phương thức lãnh đạo quan trọng, lấy sự nêu gương để tạo uy tín, lan tỏa trách nhiệm, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và hệ thống chính trị. Trách nhiệm nêu gương phải được cụ thể hóa thành tiêu chí đánh giá trong công tác cán bộ, tập trung vào 3 nhóm nội dung chính. Bản lĩnh chính trị, tư duy đổi mới và năng lực tổ chức thực hiện, kiên định về chính trị tư tưởng, chủ động nắm bắt tình hình, dự báo chính xác, quyết sách kịp thời, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Đạo đức công vụ và kỷ luật thực thi, gương mẫu về phẩm chất đạo đức, lối sống, nói đi đôi với làm việc khoa học, sâu sát thực tiễn, có kết quả và sản phẩm cụ thể, không né tránh đùn đẩy trách nhiệm, thực hành cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư, kiên quyết phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực. Tinh thần phục vụ nhân dân là gần dân, trọng dân, hiểu dân, học dân, dựa vào dân, vì dân. Liêm chính, công tâm, khách quan, công khai, minh bạch, chống quan liêu, cục bộ, bè phái, lợi ích nhóm. Bộ Chính trị yêu cầu tập trung nghiên cứu làm rõ giá trị lý luận và thực tiễn của di sản Hồ Chí Minh trước yêu cầu mới, nhân rộng mô hình hay, cách làm sáng tạo hiệu quả, biểu dương kịp thời các điển hình tiên tiến trong học tập, thực hành theo Bác. Tăng cường kỷ luật phát ngôn, văn hóa ứng xử cán bộ đảng viên trên không gian mạng, chủ động lan tỏa thông tin chính thống, tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác trực diện các quan điểm sai trái thù địch, thông tin xấu độc. Báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật cần được phát huy vai trò trong tuyên truyền, quảng bá các tác phẩm, mô hình, tư liệu, hình ảnh, điển hình về học tập và thực hành theo Bác.
2: Sáng nay, đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo 35 Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ về công tác lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phòng ngừa đấu tranh phản bác, ngăn chặn, xử lý thông tin xấu độc, các quan điểm sai trái thù địch. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực, Phó Thủ tướng Thường trực, Trưởng Ban chỉ đạo 35 Đảng ủy Chính phủ Phạm Gia Túc và Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Ủy viên Thường trực Ban chỉ đạo 35 Trung ương Ngô Đông Hải, Trưởng đoàn kiểm tra chủ trì hội nghị.
12: Theo đánh giá của đoàn kiểm tra, Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Chính phủ đã bám sát hướng dẫn chỉ đạo của Trung ương, cụ thể hóa thành các chương trình kế hoạch để triển khai thực hiện. Công tác phối hợp giữa các lực lượng trong cung cấp, trao đổi thông tin, giải quyết các vấn đề phát sinh đột xuất ngày càng chặt chẽ và hiệu quả. Liên quan đến công tác truyền thông chính sách, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ Nguyễn Thị Tuyến đề nghị các bộ khi dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, các bộ phải dự báo được tác động, lường những vấn đề mặt trái để chủ động phản bác. Khi ban hành chính sách phải công khai minh bạch thông tin về chính sách, đồng thời theo dõi khâu tổ chức thực hiện. Lưu ý thông tin chính sách phải đi trước từ khi dự thảo nghị định đi cùng, tức là đồng hành với việc tổ chức thực hiện, và đi sau khi đánh giá kết quả của một quý hay 6 tháng, 1 năm. Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến cho rằng, như vậy có thể kiểm soát được tất cả quy trình khi ban hành chính sách mới của Đảng, Nhà nước, Chính phủ để thông tin, tránh để các thế lực thù địch lợi dụng mạng xã hội tuyên truyền không đúng. Phó Bí thư Thường trực, Phó Thủ tướng Thường trực, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh, vấn đề quan trọng nhất vẫn là nhận thức. Ở đâu Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng, trưởng ngành quan tâm đến công tác của Ban Chỉ đạo 35, thì ở đó làm tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Qua đánh giá của đoàn kiểm tra cho thấy các đảng ủy được kiểm tra đã thực hiện rất nghiêm túc công tác này. Tiếp thu ý kiến kết luận của đoàn kiểm tra, đồng chí Phạm Gia Túc khẳng định, Đảng ủy Chính phủ tiếp tục chỉ đạo các bộ ngành quan tâm đến công tác xây dựng và truyền thông chính sách, coi trọng công tác dân vận chính quyền, công tác tự kiểm tra, tự giám sát, chủ động phối hợp trong Đảng ủy Chính phủ cũng như các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy khác.
2: Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm nay trong Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương diễn ra sáng nay tại Trung tâm Phát thanh Quốc gia số 58 Quán sứ Hà Nội. Tới dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn. Tin của phóng viên Nguyễn Hằng.
13: Sau gần 3 tháng triển khai, cuộc thi nhận gần 6.000 tác phẩm, trong đó có 5.900 tác phẩm thuộc thể loại báo tạp chí và 83 tác phẩm thuộc thể loại phát thanh truyền hình, video clip. Phần lớn lựa chọn các chủ đề có ý nghĩa căn cốt về kiên định, bảo vệ, bổ sung, phát triển nền tảng tư tưởng của Đảng, chủ động phát hiện những vấn đề nóng từ thực tế công tác xây dựng Đảng, phát triển đất nước để phân tích, luận giải, tuyên truyền, phủ xanh thông tin, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Bà Nguyễn Thị Hoàng Vân nêu rõ.
14: Cuộc thi cũng tiếp tục khẳng định vai trò là diễn đàn để đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhà khoa học, nhà báo trao đổi, luận giải những vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra trong công tác xây dựng Đảng và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Nhiều tác phẩm không chỉ có giá trị phục vụ cuộc thi mà còn có thể tiếp tục khai thác sử dụng trong công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, bồi dưỡng lý luận và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch.
13: Ban tổ chức đã quyết định trao 34 giải thưởng, gồm 5 giải A, 5 giải B, 10 giải C và 14 giải khuyến khích. Đồng thời đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương tặng bằng khen đối với 7 tập thể có thành tích xuất sắc trong tổ chức triển khai cuộc thi. Đài Tiếng Nói Việt Nam đạt 4 giải, trong đó Ban Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam được 1 giải A và 1 giải khuyến khích, Ban Đối ngoại đạt 1 giải B, Ban Văn hóa Xã hội và Dân tộc đạt 1 giải khuyến khích.
2: Chiều nay tại Văn phòng Chủ tịch nước, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gặp mặt đoàn đại biểu thiếu nhi tham gia chương trình Em yêu Tổ quốc Việt Nam. Phản ánh của phóng viên Việt Cường.
15: Từ những chuyến hành trình được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2009, nhân kỷ niệm 50 năm ngày mở đường Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh, với mục đích giáo dục truyền thống lịch sử, tình yêu quê hương đất nước, tinh thần sẻ chia giữa thiếu nhi thành phố Hồ Chí Minh với thiếu nhi các tỉnh thành phố, thành đoàn, hội đồng đội thành phố duy trì các hoạt động trải nghiệm qua hành trình về nguồn, tìm về địa chỉ đỏ. Từ năm 2015, hành trình chính thức mang tên Em yêu Tổ quốc Việt Nam là hoạt động truyền thống duy trì hàng năm do lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh tặng thưởng cho các em thiếu nhi có thành tích tốt trong học tập rèn luyện, các em thiếu nhi vượt khó học giỏi, con em công nhân lao động, nông dân, chiến sĩ lực lượng vũ trang, thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt sinh hoạt tại các trung tâm nuôi dưỡng, bảo trợ trẻ em trên địa bàn thành phố. Em Bùi Thị Thùy Trâm, đội viên tiêu biểu trường Trung học cơ sở Nguyễn Viết Xuân mong muốn.
16: Em mong muốn các cô chú lãnh đạo sẽ tiếp tục quan tâm tổ chức nhiều hơn nữa các hoạt động về nguồn, chương trình về nguồn, những trải nghiệm thực tế đến với các bạn thiếu nhi cả nước, đặc biệt là những các bạn ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, biển đảo, để các bạn có thêm nhiều cơ hội để tham gia những hoạt động ý nghĩa này. Em tin rằng qua những trải nghiệm ấy sẽ giúp các bạn thêm yêu lịch sử và trở thành công dân có trách nhiệm với quê hương, đất nước.
15: Phát biểu tại buổi gặp mặt,
2: Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân bày tỏ vui mừng được gặp gỡ các cháu đội viên thiếu nhi tiêu biểu của Thành phố Hồ Chí Minh tham gia hành trình Em yêu Tổ quốc Việt Nam năm 2026. Mong các cháu đội viên thiếu nhi tiêu biểu có một hành trình an toàn, bổ ích và nhiều ý nghĩa, để mỗi chặng đường đi qua sẽ giúp các cháu hiểu sâu sắc hơn về lịch sử dân tộc, bồi đắp tình yêu quê hương đất nước, nuôi dưỡng niềm tự hào và ý thức trách nhiệm đối với Tổ quốc Việt Nam. Phó Chủ tịch nước nêu rõ, việc gặp gỡ đoàn đại biểu hôm nay không chỉ là sự ghi nhận đối với những nỗ lực, thành tích mà các em đã đạt được, mà còn thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng và niềm tin gửi gắm vào thế hệ tương lai của đất nước.
17: Là các em cũng biết là mình đang được sống trong cái môi trường rất tốt đẹp như thế này. Do đó là trước hết là phải có được một cái sự biết ơn với những cái thế hệ đi trước. Sắp tới là chuẩn bị kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ. Chính cái sự hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước, chúng ta mới có được độc lập, mới được tự do, mới được có môi trường hòa bình phát triển như thế. Nên ngay từ nhỏ thì chúng ta cũng phải rèn luyện cho mình một cái lòng biết ơn, sự tri ân đối với những người đi trước, đối với những người có công với đất nước, đối với Đảng, đối với nhà nước, những người đem lại cuộc sống ấm no hạnh phúc ngày nay, rồi tri ân đối với gia đình, đối với cộng đồng xã hội, đối với các tổ chức chính trị xã hội đã dành những điều kiện tốt đẹp cho chúng ta được trưởng thành, được phát triển. Để ngay từ lúc còn nhỏ chúng ta cũng xác định cho mình những cái lý tưởng tốt đẹp, những cái hoài bão, những cái khát vọng để cống hiến cho quê hương, cho đất nước, để xứng đáng thế hệ đi trước và xứng đáng với cái niềm tin của thế hệ hôm nay đối với các em.
2: Chương trình Thời sự chiều xin được tiếp tục với những tin đáng chú ý khác. Hôm nay, Hội đồng Tiền lương Quốc gia bỏ phiếu thống nhất đề xuất mức tăng lương tối thiểu vùng tăng 7,8% từ ngày 1 tháng 1 năm tới để trình Thủ tướng quyết định. Phóng viên Hà Nam đưa tin.
18: Lương tối thiểu vùng từ ngày 1 tháng 1 năm 2027 tăng bình quân 7,8%, mức tăng từ 340.000 đồng lên 390.000 đồng tùy vùng. Lương tối thiểu vùng 1 tăng từ 5.310.000 đồng lên 5.700.000 đồng, tăng thêm 390.000 đồng. Vùng 2 tăng từ 4.730.000 đồng lên 5.080.000 đồng, tăng thêm 350.000 đồng. Vùng 3 tăng từ 4.140.000 đồng lên 4.450.000 đồng, tăng thêm 310.000 đồng. Vùng 4 tăng từ 3.700.000 đồng lên 4.040.000 đồng, tăng thêm 340.000 đồng. Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết.
19: Mong muốn chung của các bên đã có sự gặp nhau, chia sẻ và hài hòa, vừa chăm lo tốt cho đời sống người lao động, vừa thúc đẩy cái sản xuất phát triển để thực hiện cái mục tiêu tăng trưởng hai con số. Và đây là một cái kết quả mà chúng tôi đều thấy là rất là hài lòng trong cái bối cảnh hiện nay.
18: Trong khi đó, ông Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chia sẻ.
20: Tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát huy được cái sáng kiến, nâng cao được năng lực quản lý, quản trị, áp dụng cái bộ công cụ quản lý, quản trị hiện đại, công nghệ số vào trong điều hành tác nghiệp cho doanh nghiệp của mình. Và người lao động thì cũng phải không ngừng học hỏi, nâng cao cái kỷ luật lao động. Tôi cho đây là cái yếu tố quyết định trong cái việc tăng được cái năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và cạnh tranh quốc gia của nền kinh tế nước nhà.
2: Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo thông tư hướng dẫn chính sách dân số mới, trong đó điểm nhấn quan trọng là đề xuất cho phép các địa phương chi ngân sách hỗ trợ tiền mặt hàng tháng cho trẻ em từ khi chào đời đến mốc 36 tháng tuổi. Đây là nỗ lực mới nhất nhằm vực dậy mức sinh của nước ta, vốn đang chạm đáy với trung bình 1,91 con trên một phụ nữ, thấp hơn mức sinh thay thế cần thiết.
12: Dự thảo lần này trao quyền chủ động cho các tỉnh, thành phố. Theo đó, tùy vào tiềm lực tài chính và đặc thù xã hội, mỗi địa phương tự quyết định mức chi và hình thức hỗ trợ sao cho sát thực tế nhất. Thay vì áp dụng một con số chung cho cả nước, các tỉnh có thể chọn cấp tiền mặt hoặc hiện vật cho phụ nữ mang thai và người sinh đủ 2 con. Ngoài khoản trợ cấp hàng tháng cho trẻ đến 3 tuổi, dự thảo còn mở rộng các gói hỗ trợ khác như chi phí ăn trưa cho trẻ mầm non hoặc khen thưởng trực tiếp cho những phụ nữ hoàn thành mục tiêu sinh con trước 35 tuổi. Số liệu từ Cục Dân số cho thấy dù các chính sách khuyến sinh đã triển khai 5 năm qua, nhưng hiệu quả chưa như kỳ vọng do mức hỗ trợ hiện nay quá thấp. Phần lớn các địa phương mới chỉ dừng lại ở việc thưởng từ 450.000 đồng đến 1 triệu đồng mỗi trường hợp. Con số này trở nên quá nhỏ bé so với chi phí nuôi dạy một đứa trẻ hiện nay. Thực tế, tại một số điểm sáng như Tây Ninh, địa phương này đã chi gần 20 tỷ đồng để thưởng cho các xã đạt tỷ lệ sinh tốt và hỗ trợ hơn 4.500 phụ nữ sinh đủ 2 con. Tương tự, Đồng Nai và Hải Phòng cũng chi hàng tỷ đồng từ ngân sách để tiếp sức cho các gia đình. Tuy vậy, để tạo ra bước ngoặt thực sự, việc chuyển từ thưởng một lần sang hỗ trợ tài chính định kỳ hàng tháng được xem là giải pháp mang tính bền vững và thực chất hơn.
2: Sáng nay, Hà Nội tổ chức hội nghị triển khai đề án thí điểm mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa. Hai xã Phúc Thịnh và Thư Lâm được lựa chọn triển khai thí điểm trong giai đoạn đầu. Tới dự hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng.
12: Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu trình bày tóm tắt đề án thí điểm mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa ở thành phố. Đề án nhằm từng bước hình thành mô hình quản trị, phát triển xã phường hiện đại, công khai, minh bạch, hiệu lực hiệu quả, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, nâng cao chất lượng cuộc sống, mức độ hài lòng và hạnh phúc của người dân. Phúc Thịnh và Thư Lâm là hai địa phương có hạ tầng tương đối đồng bộ, còn nhiều dư địa phát triển và có điều kiện phù hợp để triển khai mô hình. Đề án xác định 54 tiêu chí cụ thể gắn với các nhóm nội dung về xây dựng hệ thống chính trị, quản trị trên nền tảng số và dữ liệu, phát triển kinh tế hạ tầng, văn hóa, con người, bảo đảm an sinh xã hội và xây dựng môi trường xanh, an toàn, bền vững. Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng yêu cầu ngay trong năm nay, hai địa phương phải xác định các chương trình dự án thành phần, hoàn thiện cơ chế chỉ đạo điều hành, lựa chọn nhiệm vụ ưu tiên, xác định nhu cầu và phương án bố trí nguồn lực. Ủy ban Nhân dân thành phố và các sở ngành có trách nhiệm hướng dẫn các địa phương áp dụng tiêu chí phù hợp. Ngay sau hội nghị, hai xã Phúc Thịnh và Thư Lâm sẽ đưa các nội dung ra thường trực Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ xem xét, lấy ý kiến trực tiếp của các sở ngành thành phố, cán bộ đảng viên và nhân dân đối với từng tiêu chí. Các địa phương tiếp tục hoàn thiện kế hoạch, tổ chức thực hiện đồng bộ, bài bản, khoa học và sớm nhất.
2: Hôm nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư hai dự án nhà ở xã hội, bổ sung hơn 3.200 căn hộ nhà ở xã hội, góp phần thực hiện chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội Thủ tướng Chính phủ giao cho địa phương. Phóng viên Phạm Hải, thường trú khu vực đồng bằng sông Cửu Long, đưa tin.
0: Dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội phường Ninh Kiều được triển khai trên khu đất khoảng 2.505 m², quy mô 308 căn hộ nhà ở xã hội, tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 568 tỷ đồng. Còn dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội phường Cái Răng có diện tích gần 74.000 m², quy mô khoảng 2.943 căn hộ nhà ở xã hội, tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 5.387 tỷ đồng. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Nguyễn Văn Hòa cho biết, giai đoạn 2021-2030, thành phố được Thủ tướng Chính phủ giao phát triển khoảng 16.900 căn nhà ở xã hội. Riêng năm 2026, chỉ tiêu được giao là khoảng 3.100 căn. Đến nay, thành phố đã hoàn thành khoảng 750 căn, đồng thời có 4 dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư và giao chủ đầu tư.
21: Thì vừa qua đã khởi công một dự án, đó là dự án nhà ở xã hội cho lực lượng vũ trang của công an thành phố. Dự án thứ hai đã cũng có chấp thuận chủ trương đầu tư và công nhận đầu tư là nhà ở xã hội cho lực lượng vũ trang của quân đội. Dự án này đang phối hợp với thành phố cùng với các sở ngành để hoàn thành các thủ tục để khởi công. Và hôm nay chúng ta được và chấp thuận chủ trương đầu tư và công nhận nhà đầu tư thêm 2 dự án nữa. Thì 4 dự án này chúng ta trên dưới là khoảng 5.000 căn khi hoàn thành. Thì cũng góp phần giải quyết nhu cầu nhà ở cho người dân, của cán bộ, công nhân và người lao động và người có thu nhập thấp.
22: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
23: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
2: Hưởng ứng đợt cao điểm của chiến dịch 500 ngày đêm, nhiều địa phương đang khẩn trương thu nhận mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ đối sánh, xác minh hài cốt. Tại Lạng Sơn, chiến dịch triển khai từ hôm nay đến 19 tháng 7, trong khi Quảng Ninh đã hoàn thành gần 3.200 mẫu chỉ sau 5 ngày, đạt gần 95% kế hoạch, tạo nền tảng quan trọng cho công tác xác định danh tính liệt sĩ. Đến nay, tỉnh Lâm Đồng hoàn thành lấy mẫu sinh phẩm tại 9 trên 11 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn. Phóng viên Khoa Điểm, thường trú tại khu vực Tây Nguyên, đưa tin.
24: Từ ngày 13 đến hôm nay, các lực lượng đang tập trung lấy mẫu tại nghĩa trang liệt sĩ Đà Lạt, nơi an nghỉ của hơn 2.200 liệt sĩ, trong đó có 651 phần mộ thuộc diện cần lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN. Sau 3 ngày triển khai thực hiện, lực lượng chức năng đã hoàn thành gần 200 mẫu và dự kiến sẽ hoàn tất vào ngày 19 tháng 7. Sau đó, các đơn vị chuyển sang thực hiện tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Bình Thuận cũ với 3.431 phần mộ cần lấy mẫu. Thượng tá Trần Thanh Sơn, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng, thành viên Ban Chỉ đạo 515 tỉnh, cho biết.
1: Lâm Đồng quyết tâm triển khai các lực lượng để thực hiện hoàn thành việc lấy mẫu sinh phẩm trước ngày 15 tháng 11 năm 2026. Bên cạnh công tác khai quật để lấy mẫu sinh phẩm giám định ADN thì đồng thời là triển khai kế hoạch thu thập thông tin để tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ. Chúng tôi tham mưu cho ban chỉ đạo 515 ban hành thư ngõ gửi đến tất cả các tổ chức chính trị xã hội, các cơ quan ban ngành đoàn thể và đặc biệt là nhân dân cung cấp thông tin manh mối về mộ liệt sĩ. Từ đó chúng tôi có đội tìm kiếm quy tập để đi xác minh thông tin tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ.
2: Với tấm lòng biết ơn sâu sắc, cán bộ nhân viên đội quy tập hài cốt liệt sĩ quân khu 2 đã vượt nhiều trở ngại, dày công tìm kiếm và cất bốc hàng trăm hài cốt liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bạn Lào về nước an táng. Phản ánh của phóng viên Trần Tuấn, thường trú tại Lào.
3: Thiếu tá chuyên nghiệp Nguyễn Huy Tú thuộc đội quy tập quân khu 2 chia sẻ, hơn 30 năm thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng trên mảnh đất Lào, anh cùng các đồng đội đã đến hầu khắp các bản làng tại 6 tỉnh Bắc Lào để tìm kiếm hài cốt, xác minh thông tin liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào.
4: Tôi và đồng đội chúng tôi rất vui mừng và phấn khởi khi tìm được mộ liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào, và vui mừng hơn nữa khi hài cốt liệt sĩ đó có tên tuổi và quê quán để hồi lương về nước bàn giao cho thân nhân các gia đình liệt sĩ.
3: Ngoài những lúc thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt, xác minh thông tin phần mộ liệt sĩ, các cán bộ chiến sĩ đội quy tập quân khu 2 còn dành thời gian trong các giờ nghỉ, ngày nghỉ để cùng nhau trao đổi, phân tích tỉ mỉ từng manh mối, từng thông tin do người dân địa phương cung cấp. Giai đoạn 1 của mùa khô 2025-2026, đội quy tập quân khu 2 đã tìm kiếm, cất bốc và hồi hương được 10 hài cốt liệt sĩ. Giai đoạn 2 cất bốc được 9 hài cốt liệt sĩ tại tỉnh Phung Sa Lì, Luông Hòa Bang và U Đôm Say. Trong đó có một liệt sĩ có đầy đủ thông tin, đó là liệt sĩ Nguyễn Thành Nhiên, quê quán tại xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên. Đại tá Dư Công Thịnh, đội trưởng đội quy tập liệt sĩ quân khu 2 chia sẻ.
5: Rất nhiều lần chúng tôi đi tìm thì là chưa có xác minh được chính xác cái thông tin của liệt sĩ, vị trí, mộ trí của liệt sĩ nằm ở đâu. Thế và đợt vừa rồi chúng tôi đã quyết tâm và tìm kiếm và cũng rất là may mắn và có những cái thông tin già làng, trưởng bản, người làm chứng, và chúng tôi qua quá trình đi tìm kiếm là mất gần nửa tháng trời thì đã tìm được và vị trí chôn cất ban đầu của liệt sĩ Nguyễn Thành Nhiên.
3: Đội quy tập quân khu 2 cũng đã đón tiếp hàng trăm thân nhân của các gia đình, trong đó có nhiều gia đình sang tận Lào để hỏi, xác minh, tìm kiếm thông tin về liệt sĩ, cũng như trả lời hàng trăm đơn thư hỏi về thông tin quy tập mộ liệt sĩ. Trong các cuộc kháng chiến, có khoảng 2.300 quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên địa bàn 6 tỉnh Bắc Lào. Đến nay, đội quy tập quân khu 2 đã tìm kiếm, quy tập và hồi hương được 1.870 hài cốt liệt sĩ. Hiện còn gần 500 hài cốt liệt sĩ chưa được quy tập. Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái, Phó Chính ủy quân khu 2 cho biết, vẫn còn nhiều liệt sĩ chưa tìm thấy phần mộ vì công việc tìm kiếm ngày càng khó khăn hơn do tác động của thời tiết khắc nghiệt và sự bào mòn của thời gian. Địa hình đã có nhiều thay đổi, nhiều phần mộ nằm ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt nguy hiểm, thông tin về các phần mộ ngày càng ít dần.
5: Cần phải tăng thêm các cái tổ công tác để tăng tốc việc đi xác minh, và trên cái cơ sở đó thì sẽ khoanh vùng các cái vị trí để khai quật, để tìm kiếm.
3: Công tác tìm kiếm, cất bốc và hồi hương hài cốt liệt sĩ không chỉ là nghĩa vụ tri ân mà còn là xoa dịu nỗi đau cho hàng ngàn gia đình ở quê nhà. Hành trình ấy vẫn đang được các cán bộ chiến sĩ đội quy tập quân khu 2 tiếp tục kiên trì thực hiện. Sứ mệnh thiêng liêng là đưa các anh trở về, chính là đưa lịch sử hào hùng về lại trong lòng nhân dân.
2: Mưa lớn kéo dài gây sạt lở nghiêm trọng trên quốc lộ 12 đoạn qua xã Lê Lợi của tỉnh Lai Châu, cuốn trôi hoàn toàn nền đường xuống lòng hồ thủy điện, khiến tuyến giao thông huyết mạch nối Lai Châu với Điện Biên bị chia cắt tạm thời. Trong điều kiện thời tiết bất lợi, các lực lượng chức năng đang chạy đua với thời gian để khắc phục sự cố. Phản ánh của phóng viên Khắc Kiên, thường trú khu vực Tây Bắc.
6: Tiếng mưa rơi hòa cùng tiếng máy xúc, máy ủi gầm vang giữa núi rừng, gần 30 mét nền đường quốc lộ 12 với độ sâu khoảng 15 mét đã bị cuốn phăng xuống lòng hồ thủy điện. Đất đá tiếp tục tụt xuống từng mảng khi nước từ thượng nguồn vẫn ầm ầm đổ về. Tại hai đầu điểm sạt lở, dây cảnh báo nguy hiểm được căng kín. Cảnh sát giao thông, dân quân và công nhân bảo trì đường bộ túc trực 24/24 giờ, kiên quyết không cho người và phương tiện đi lại qua khu vực nguy hiểm. Ngay trong sáng nay, đại diện Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu cùng các ngành chức năng đã có mặt thống nhất phương án khắc phục trước mắt bằng việc sử dụng dọ thép, đá học và ống cống để tạo nền đường tạm. Anh Phạm Văn Sang, lái máy công ty cổ phần bảo trì đường bộ 1 Lai Châu, nói:
25: Hiện tại thì công ty đã bố trí xe máy đã có mặt tại hiện trường km 76 / 250 quốc lộ 12 Chúng tôi sẽ cố gắng làm tăng ca, tăng kíp, làm ngày làm đêm để làm sao mà thông đường nhanh nhất, đảm bảo cho bà con đi lại an toàn.
7: Sự cố xảy ra vào khoảng 7 giờ sáng nay tại km 76 250 thuộc bản Trường Chăn, xã Lê Lợi. Để đảm bảo giao thông, các phương tiện từ Lai Châu đi Điện Biên và ngược lại được phân luồng theo quốc lộ 4H. Riêng phương tiện đi khu vực Nậm Hàng được hướng dẫn lưu thông theo quốc lộ 4H rồi kết nối với tỉnh lộ 127. Tuy nhiên, do mưa vẫn kéo dài, nhiều vị trí trên các tuyến tránh cũng tiềm ẩn nguy cơ sạt lở. Người dân được khuyến cáo giảm tốc độ, tuyệt đối tuân thủ hướng dẫn của các lực lượng chức năng. Ông Hoàng Tiến Quý, Giám đốc Công ty Cổ phần Bảo trì Đường bộ 1 cho biết.
8: Hiện tại trong không khí rất là khẩn trương, chúng tôi đang bố trí ô tô máy xúc lưu dọ thép đá hậu ống cống để phương án tiến hành xếp dọ đá kết hợp lắp đặt ống cống và đắp đất hoàn trả lên đường. Hiện nay thời tiết đang rất là cực đoan, trời vẫn đang mưa nhưng tôi đang cố gắng làm thông tầm 3K 4K, dự kiến 3 đến 5 ngày để đảm bảo giao thông trong thời gian nhanh nhất.
7: Trong khi mưa lũ vẫn diễn biến phức tạp, cuộc chạy đua khôi phục tuyến quốc lộ 12 đang được các lực lượng quyết tâm duy trì xuyên ngày đêm, sớm nối lại mạch giao thông đi lại giữa hai tỉnh Lai Châu và Điện Biên, đảm bảo an toàn cho người dân trong mùa mưa lũ.
2: Mưa lớn đêm qua và rạng sáng nay cũng gây lũ ống cuốn theo lượng lớn đất đá vùi lấp hơn 100 mét mặt đường qua khu dân cư ở trung tâm xã Minh Lương của tỉnh Lào Cai. Tin của phóng viên An Kiên.
12: Một số hộ dân bị bùn nước tràn vào nhà phải khẩn trương sơ tán người và tài sản. Mưa lớn cục bộ cộng với nước từ thượng nguồn tại Lai Châu đổ về khiến đất đá từ trên đồi dốc đổ dồn xuống khu dân cư. Một phần do ảnh hưởng của tuyến quốc lộ 279 đang nâng cấp, rất may không có thiệt hại về người. Hiện nước từ thượng nguồn vẫn có xu hướng đổ dồn về hạ lưu khiến mực lũ trên các khe suối dâng cao. Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân tuyệt đối không chủ quan, thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết và các bản tin dự báo, cảnh báo để kịp thời phòng tránh. Không riêng Minh Lương, tại địa bàn giáp danh là xã Nậm Xé cũng ghi nhận mưa lớn gây thiệt hại. Ông Đinh Phúc Hạnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nậm Xé cho biết.
9: Trên Nậm Xé thì tối qua mưa, cái lượng mưa rất to. Do là lượng mưa đấy thì nó cũng làm ảnh hưởng một số cái diện tích đất lúa với lại một cái cầu dân sinh của xã thì đang đi kiểm tra, thống kê để khắc phục đây. May người không sao, bà con dân thì ổn định thôi.
2: Tiếp theo là công điện về việc đảm bảo an toàn công trình thủy lợi, đề phòng ngập lụt, úng cho sản xuất nông nghiệp, thiếu nước sinh hoạt, nông thôn do ảnh hưởng của mưa lớn ở các tỉnh, thành phố, khu vực vùng núi, Trung Du Bắc Bộ và Quảng Ninh. Cục Quản lý và Xây dựng Công trình Thủy lợi đề nghị các đơn vị tổ chức thực hiện các nội dung sau đây.
12: 1. Tăng cường theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo khí tượng thủy văn và mưa lũ, kiểm tra rà soát các công trình thủy lợi trọng điểm, công trình nước sạch nông thôn, nguy cơ xảy ra sự cố để chủ động triển khai phương án ứng phó, bảo đảm an toàn công trình. Đặc biệt quan tâm an toàn các hồ chứa thủy lợi đang thi công, lưu ý với các công trình dưới sâu, công trình ngầm, công trình dẫn dòng, sẵn sàng các phương án bảo đảm an toàn cho người, máy móc, thiết bị thi công có nguy cơ bị ảnh hưởng. Đối với hồ thủy lợi xung yếu, không đảm bảo an toàn, cần xem xét tích nước hạn chế hoặc không tích nước. 2. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc chỉ thị ngày 22 tháng 4 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn công trình đê điều thủy lợi trong mùa mưa lũ năm 2026. 3. Tổ chức khoanh vùng diện tích cây trồng có nguy cơ bị ngập lụt, úng và có phương án ứng phó phù hợp với tình hình mưa và năng lực công trình thủy lợi tiêu úng. Thực hiện bơm tiêu nước đệm trong hệ thống thủy lợi phù hợp với thông tin dự báo mưa. Khi xảy ra mưa lớn, nguy cơ ngập lụt, úng phải khẩn trương vận hành tối đa năng lực công trình thủy lợi để tiêu nước, đặc biệt chú ý đối với vùng trũng thấp. 4. Thực hiện vận hành các hồ chứa thủy lợi theo quy trình vận hành được phê duyệt. Đối với các hồ chứa có cửa van điều tiết, tổ chức kiểm tra vận hành thử, đánh giá toàn diện các thiết bị vận hành, rà soát hệ thống cấp điện, cả nguồn điện chính và nguồn điện dự phòng, bảo đảm luôn trong trạng thái sẵn sàng hoạt động. Căn cứ tình hình dự báo mưa để xây dựng hoặc điều chỉnh các kịch bản vận hành cho phù hợp để chủ động đón lũ, đảm bảo an toàn công trình và không xả lũ bất thường gây mất an toàn hạ du. Lưu ý quy trình vận hành tích nước đối với hồ chứa đang thi công hoặc đã bàn giao. Thực hiện nghiêm túc việc cảnh báo sớm cho người dân vùng hạ du trước khi hồ chứa xả lũ và khi có nguy cơ xảy ra sự cố. 5. Tổ chức tuyên truyền hướng dẫn người dân các giải pháp thu, trữ, xử lý nước đơn giản trong trường hợp không có nước sạch và sử dụng nước sạch tiết kiệm, an toàn, hiệu quả. Thông báo cho người dân chủ động tích trữ nước tại hộ gia đình để đảm bảo nước sinh hoạt, phòng sự cố xảy ra. 6. Tổ chức trực ban 24/24 giờ trong thời gian có mưa lũ, bố trí nhân lực thường trực tại công trình có nguy cơ xảy ra sự cố, kịp thời xử lý tình huống bất thường ngay giờ đầu và triển khai ứng phó theo phương châm 4 tại chỗ khi có nguy cơ xảy ra sự cố công trình. 7. Thường xuyên báo cáo tình hình an toàn công trình thủy lợi, công trình nước sạch nông thôn, thiếu nước sinh hoạt, sự cố công trình và vận hành công trình thủy lợi phòng chống ngập lụt úng về bộ phận thường trực đảm bảo an toàn công trình thủy lợi và phòng chống ngập lụt úng, thiếu nước sinh hoạt của Cục Quản lý và Xây dựng Công trình Thủy lợi.
2: Tiếp theo, biên tập viên Xuân Ninh chuyển đến quý vị và các bạn thông tin thời tiết.
10: Theo Trung tâm Khí tượng Quốc gia dự báo, từ chiều tối nay đến ngày 18 tháng 7, khu vực vùng núi Trung du Bắc Bộ và Quảng Ninh có mưa vừa, mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến từ 80 đến 150mm, cục bộ có nơi có mưa rất to trên 300mm. Các nơi khác ở Bắc Bộ, khu vực Cao Nguyên, Trung Bộ và Nam Bộ, chiều tối và đêm nay cũng có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi có mưa to trên 80mm. Từ đêm 18 tháng 7 đến 19 tháng 7, vùng núi và Trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa từ 40 đến 70, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió rất mạnh. Từ đêm nay đến ngày 21 tháng 7, trên các sông ở Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 2 đến 5 mét. Trên sông Thao, sông Lô và thượng lưu các sông thuộc hệ thống Thái Bình sẽ lên mức báo động 1 đến báo động 2, có nơi trên báo động 2. Cảnh báo mưa lớn và mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị, công nghiệp, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.
2: Chuyển sang phần tin thế giới. Hôm nay, Quốc hội Ukraine phê chuẩn ông Sergei Koretsky, người đứng đầu tập đoàn năng lượng Naftogaz, làm thủ tướng mới. Tân thủ tướng Ukraine cho biết, ưu tiên của chính phủ mới là đảm bảo năng lực quốc phòng, phát triển công nghiệp quốc phòng, hỗ trợ người dân, thu hút viện trợ quốc tế và thúc đẩy tiến trình gia nhập Liên minh châu Âu. Mỹ vừa quyết định chính thức áp thuế 25% đối với hàng nghìn mặt hàng nhập khẩu từ Brazil, đánh dấu bước đi đầu tiên trong chiến lược thuế quan mới của Tổng thống Donald Trump. Tổng hợp của biên tập viên Quốc Khánh.
11: Theo Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ, Brazil có nhiều thực tiễn thương mại bị cho là không công bằng liên quan đến thương mại số, thuế quan, quyền sở hữu trí tuệ, nạn phá rừng và hệ thống thanh toán điện tử PIC. Đại diện Thương mại Mỹ Jameson Greer cho biết các biện pháp này là cần thiết nhằm đảm bảo môi trường cạnh tranh bình đẳng cho người lao động và doanh nghiệp Mỹ.
13: Với các cuộc điều tra theo Điều 301, dù là điều tra về lao động cưỡng bức hay các cuộc điều tra đang diễn ra về tình trạng dư thừa năng lực sản xuất mang tính cấu trúc ở một số đối tác thương mại lớn của Mỹ, Tổng thống vẫn đang cố gắng giải quyết những vấn đề đã làm méo mó thương mại toàn cầu và gây hại cho người lao động Mỹ.
11: Tuy nhiên, quyết định của chính quyền Tổng thống Trump vẫn dành ngoại lệ cho một số mặt hàng nhập khẩu quan trọng từ Brazil như cà phê, thịt bò, một số sản phẩm dầu khí, đất hiếm và linh kiện hàng không, nhằm tránh gây gián đoạn chuỗi cung ứng. Bên cạnh đó, Brazil hiện cũng nằm trong một cuộc điều tra khác của Mỹ liên quan đến lao động cưỡng bức. Cuộc điều tra này dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 24 tháng 7 tới và có thể dẫn tới mức thuế bổ sung 12,5%. Nếu được áp dụng, tổng mức thuế đối với nhiều mặt hàng của Brazil xuất khẩu sang Mỹ có thể tăng lên mức 37,5%. Về phía Brazil, chính phủ của Tổng thống Lula da Silva đã bác bỏ toàn bộ các cáo buộc của Mỹ. Ông cho biết, Brazil sẽ ngay lập tức kích hoạt các cơ chế theo luật đối ứng thương mại của nước này và đưa vụ việc ra Tổ chức Thương mại Thế giới WTO. Ngoại trưởng Brazil Mauro Vieira cho rằng cuộc điều tra do Mỹ tiến hành mang tính áp đặt và là một phần trong chiến dịch gây sức ép kinh tế rộng lớn hơn đối với quốc gia này. Brazil cũng nhấn mạnh Mỹ chưa đưa ra được bằng chứng xác đáng cho các cáo buộc nêu trong báo cáo điều tra. Các nguồn tin chính phủ Brazil cho biết nước này đang đánh giá tác động của các biện pháp thuế quan mới của Mỹ và có thể triển khai các biện pháp đáp trả sau khi mức thuế chính thức có hiệu lực.
2: Trung Quốc đang phối hợp với Hà Lan xử lý các vấn đề liên quan đến doanh nghiệp bán dẫn Nexpedia trong bối cảnh chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu tiếp tục đối mặt với nhiều sức ép. Phóng viên Trung Kiên, thường trú tại Trung Quốc, đưa tin.
14: Hai bên nhất trí cần tạo môi trường thuận lợi để doanh nghiệp xử lý bất đồng thông qua đối thoại và tham vấn, qua đó góp phần duy trì sự ổn định của chuỗi cung ứng và sản xuất bán dẫn toàn cầu. Nexpedia là doanh nghiệp bán dẫn có trụ sở tại Hà Lan, thuộc sở hữu của nhà đầu tư Trung Quốc, từng trở thành tâm điểm chú ý trong bối cảnh châu Âu siết chặt rà soát đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực công nghệ nhạy cảm. Vấn đề liên quan đến doanh nghiệp này phản ánh xu hướng gia tăng thận trọng của các nước phương Tây đối với đầu tư công nghệ từ Trung Quốc, đồng thời đặt ra thách thức đối với hợp tác công nghiệp xuyên biên giới. Việc Trung Quốc và Hà Lan nhấn mạnh giải quyết bất đồng thông qua đối thoại cho thấy nỗ lực duy trì ổn định quan hệ kinh tế thương mại song phương, trong khi tìm cách hạn chế tác động lan rộng tới chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu vốn đang chịu ảnh hưởng từ cạnh tranh chiến lược và các biện pháp kiểm soát công nghệ.
2: Chi phí cho một chế độ ăn uống lành mạnh trên toàn cầu đã tăng 25% trong 5 năm qua, khiến hơn 2 tỷ 600 triệu người không còn đủ khả năng chi trả. Đây là cảnh báo đáng chú ý trong báo cáo tình trạng an ninh lương thực và dinh dưỡng thế giới năm nay vừa được Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc công bố. báo cáo cảnh báo hai yếu tố có thể đẩy giá lương thực toàn cầu tăng trong thời gian tới, gồm nguy cơ gián đoạn nguồn cung phân bón nếu eo biển Hormuz bị phong tỏa và tác động của hiện tượng El Nino được dự báo sẽ rất mạnh, đạt đỉnh vào cuối năm nay. Dữ liệu phân tích hàng hải quốc tế vừa công bố cho thấy lượng tàu đi qua eo biển Hormuz đã giảm mạnh trong 24 giờ qua, tính từ thời điểm Mỹ tái áp đặt phong tỏa hải quân với các cảng của Iran. Phóng viên Bá Thi theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
15: Theo dữ liệu của Kapler, trong ngày 15 tháng 7, ngày đầu tiên Mỹ áp đặt trở lại phong tỏa hải quân với các cảng của Iran, chỉ có 7 tàu hàng đi qua eo biển Hormuz, giảm mạnh từ con số 13 tàu một ngày trước đó. Trong số 7 tàu này có 4 chiếc không tải đi từ bên ngoài vào Vịnh Ba Tư. 3 tàu còn lại gồm 1 tàu chở khí ga, 1 tàu chở than đá và 1 tàu chở dầu thô đi từ Vịnh Ba Tư ra bên ngoài. Hầu hết các tàu vượt qua eo Hormuz theo lộ trình do Iran chỉ định, tức tuyến gần bờ biển của Iran. Quân đội Mỹ áp đặt hạn chế trở lại với các cảng và vùng biển của Iran từ sáng sớm hôm qua, gần 1 tháng sau khi dỡ bỏ biện pháp này. Động thái được tiến hành trong bối cảnh Iran nhiều lần tấn công tàu hàng tại eo biển Hormuz, dựa trên cáo buộc các phương tiện không tuân thủ chỉ dẫn của Tehran, dẫn đến chiến dịch không kích trả đũa dữ dội của quân đội Mỹ vào Iran từ sáng sớm ngày 12 tháng 7. Đây là đợt quân đội Mỹ tấn công Iran ác liệt nhất kể từ khi hai bên đạt được ngừng bắn hôm 8 tháng 4 dưới sự trung gian của Pakistan. Nguy cơ xung đột toàn diện Mỹ-Iran bùng phát trở lại được đánh giá ở mức cao đáng lo ngại.
2: OpenAI, công ty sở hữu ChatGPT, đã thất bại trong việc kháng nghị quyết định từ chối đăng ký tên gọi OpenAI làm nhãn hiệu tại EU. Tòa Liên minh châu Âu giữ nguyên quyết định của cơ quan sở hữu trí tuệ EU bác đơn kháng nghị của OpenAI về việc đăng ký tên gọi OpenAI làm nhãn hiệu. Theo quy định của EU thì các tên gọi chỉ mô tả sản phẩm hoặc dịch vụ, không được đăng ký làm nhãn hiệu trừ khi doanh nghiệp chứng minh tên gọi đã tạo được khả năng nhận diện trên thị trường. Tiếp theo mời quý vị và các bạn đến với trang tin thể thao.
16: Nhật ký World Cup 2026.
17: Nhật ký World Cup 2026.
18: Thưa quý vị và các bạn, sau chiến thắng ngược dòng đầy cảm xúc 2-1 trước đội tuyển Anh vào rạng sáng nay, đội tuyển Argentina chính thức giành tấm vé bước vào trận chung kết World Cup 2026 gặp Tây Ban Nha. Dù bị dẫn trước sau bàn thắng của Anthony Gordon ở hiệp 2, các chiến binh Nam Mỹ đã chứng minh bản lĩnh của nhà đương kim vô địch khi ghi liên tiếp 2 bàn ở phút 85 và thời gian bù giờ để hoàn tất cú lội ngược dòng ngoạn mục. Đây là lần thứ 4 tại giải đấu năm nay Argentina vượt qua nghịch cảnh sau các trận đấu nghẹt thở với Cap Verde, Thụy Sĩ và Ai Cập. Huấn luyện viên Lionel Scaloni chia sẻ.
19: Tôi thực sự nghĩ rằng đội bóng này chơi hay nhất khi chịu áp lực. Khi chúng tôi rơi vào thế khó và đối thủ chỉ chững lại một chút, chúng tôi ngay lập tức thấy cơ hội và dốc toàn lực để kết liễu họ. Đó chính là bản sắc của đội bóng này.
18: Bên cạnh yếu tố chuyên môn, nhà cầm quân 48 tuổi cũng đặc biệt ca ngợi tinh thần thép và sự can trường của các học trò khi đối mặt với thời khắc quyết định. Argentina đang đứng trước cơ hội lịch sử để bảo vệ thành công ngai vàng thế giới vào ngày 20 tháng 7 tới. Kỳ tích mà suốt hơn 60 năm qua, chưa có đội bóng nào tái lập được kể từ sau Brazil năm 1962. Trái ngược với niềm hân hoan giành vé vào chung kết của người Argentina, phòng thay đồ của tuyển Anh lại bao trùm bởi bầu không khí nặng nề sau thất bại cay đắng 1-2. Huấn luyện viên Thomas Tuchel lập tức trở thành tâm điểm chỉ trích của dư luận khi quyết định chuyển sang sơ đồ 5 hậu vệ và kéo đội hình lùi quá sâu ở 20 phút cuối, gián tiếp dâng quyền kiểm soát trận đấu cho đối thủ. Tuy nhiên, chiến lược gia người Đức vẫn lên tiếng bảo vệ quyết định chiến thuật của mình.
19: Tôi phải đưa ra quyết định. Tôi cần phân tích lại trận đấu và tôi nhận trách nhiệm. Tôi không hối tiếc. Đội bóng đã cống hiến tất cả và chúng tôi ở rất gần chiến thắng. Tuyển Anh xứng đáng dẫn 1-0. Có thể đây là trận đấu hay nhất của chúng tôi trong hoàn cảnh như vậy. Không có gì phải hối tiếc.
18: Trận thua ngược đầy tiếc nuối này không chỉ dập tắt giấc mơ World Cup của Tam Sư mà còn khiến bóng đá Anh tiếp tục kéo dài cơn khát danh hiệu thế giới tròn 60 năm kể từ cột mốc lịch sử năm 1966. Chuyển sang các tin thể thao đáng chú ý khác. Đêm 15 tháng 7, tuyển Myanmar đã có mặt tại Thái Nguyên để chuẩn bị cho trận giao hữu quốc tế với tuyển Việt Nam vào lúc 19 giờ ngày 18 tháng 7. Đây là màn tổng duyệt quan trọng của cả hai đội trước thềm ASEAN Championship 2026. Myanmar có buổi tập đầu tiên trên sân vận động Thái Nguyên vào chiều nay để làm quen với điều kiện thi đấu. Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục hoàn thiện những khâu chuẩn bị cuối cùng tại Hà Nội trước khi di chuyển lên Thái Nguyên vào ngày 17 tháng 7. Chỉ còn hơn 2 tháng nữa, ASEAN 20 sẽ chính thức khởi tranh tại Nhật Bản. Để chuẩn bị cho đấu trường này, đội tuyển thể dục dụng cụ Nam Việt Nam đã chốt xong đội hình 5 tuyển thủ. Nhằm tối ưu hóa khả năng tranh chấp huy chương, ban huấn luyện quyết định chuyển hướng chiến thuật, tập trung tối đa vào các nội dung đơn môn thế mạnh thay vì đồng đội. Lý giải về quyết định này, huấn luyện viên trưởng Trương Minh Sang chia sẻ.
0: Khi đến ASEAN đến tới này, chúng tôi sẽ tập trung vào đơn môn để chúng tôi cạnh tranh ở cái nội dung đơn môn là chính. Dưới thời điểm hiện tại bây giờ, các nước châu Á bây giờ họ đang tập trung rất tốt, sự đầu tư rất lớn, đặc biệt là các nước ở Đông Nam Á nữa.
17: Dự báo thời tiết.

0: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, riêng khu Tây Bắc và Lào Cai từ 22 đến 30 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, vùng núi và Trung Du có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, các nơi khác có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, vùng núi từ 22 đến 31 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng, nhiệt độ từ 27 đến 36 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc ngày nắng có nơi nắng nóng, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ, khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 27 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam đến Tây Nam cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4.
1: Tới đây, chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự chiều nay. Chương trình do các biên tập viên Hải Quân, Nguyễn Cường và Hằng Nga thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Quỳnh Anh, kỹ thuật viên Tuyết Mai, chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
4: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
3: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
4: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
3: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
4: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
3: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
4: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
3: Tôi nạp ngay đây.
4: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.
5: Nhiều sự cố trong ngành logistics xuất phát từ việc khai báo không trung thực hoặc che giấu thông tin về hàng hóa có thể gây thiệt hại nghiêm trọng. Viettel Post đề nghị khách hàng thực hiện đầy đủ trách nhiệm khi gửi hàng, bao gồm khai báo trung thực về hàng hóa, không che giấu hàng cấm hoặc hàng nguy hiểm, dán nhãn cảnh báo phù hợp, cung cấp chính xác thông tin người nhận và tuân thủ các quy định an toàn của đơn vị vận chuyển. Vì một môi trường chuyển phát an toàn, hãy cùng Viettel Post nói không với hàng cấm gửi. Liên hệ hotline 1900 8095.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung phát sóng tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay từ 18 giờ 58 đến 24 giờ. 18 giờ 58 giới thiệu chương trình, 19 giờ du lịch cùng VOV, bản Lác Mai Châu Phú Thọ, vẻ đẹp yên bình qua mỗi chuyến đi. 20 giờ Nghệ An đất học, Nghệ An đề xuất tăng chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 cho các trường trung học phổ thông. 20 giờ 15 tọa đàm Nghị quyết 10 tạo động lực mới cho kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. 21 giờ thời sự Nghệ An, 21 giờ 30 bản tin thể thao, 21 giờ 35 bản tin tài chính, 21 giờ 40 nhịp cầu nhân ái, sự nghiệt ngã của số phận, 21 giờ 50 trang hải quân, 22 giờ chương trình đọc truyện đêm khuya, cha tôi kép khúc, 22 giờ 30 tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam VOV1.
1: Du lịch cùng VOV. Du lịch cùng VOV. Du lịch cùng VOV, hành trình khám phá. Du lịch cùng VOV, trải nghiệm những câu chuyện thú vị.
2: Duy Anh và Thanh Long xin được chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Du lịch cùng VOV. Và chương trình của chúng ta đang được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
3: Vâng, kính thưa quý vị, vào dịp hè thì gia đình bạn sẽ có nhiều lựa chọn để đi du lịch cùng người thân, bạn bè.
2: Vâng.
3: Và bạn có thể hòa mình vào làn nước biển trong xanh để trốn nắng hay là ngược lên miền núi để hòa mình vào bầu không khí mát lành của thiên nhiên. Và nếu tài chính rủng rỉnh hơn thì có thể là đặt cho mình những cái tour, những cái tuyến du lịch khám phá nước ngoài chẳng hạn, đúng không?
2: Vâng.
3: Ví dụ từ Thái Lan, Bali, Indonesia, Trung Quốc hay là rất nhiều nơi nữa. Rất nhiều, hiện nay thì có rất nhiều một cái tin vui cho mọi người.
2: Ừ.
3: Đó là hiện nay có rất nhiều nước và các vùng lãnh thổ đã miễn visa cho Việt Nam, và rất nhiều nơi trong số đó thì rất là đẹp, rất là đáng để chúng ta đi và khám phá.
2: Vâng, nhưng mà Thanh Long lại muốn đi đến một nơi nào đó cùng với gia đình hoặc là một nhóm bạn của mình.
3: Ừ.
2: Vào dịp cuối tuần, mà anh biết đấy, cuối tuần thì khoảng thời gian
3: không quá nhiều,
2: không quá nhiều, nhưng mà mình vẫn có thể là cảm nhận được cũng như là hít thở bầu không khí trong lành này. Vậy thì anh Duy Anh hãy gợi ý một cái địa điểm nào đó được không?
3: Vậy thì rất là nhiều, Thanh Long ạ. Các bãi biển sẽ luôn chật kín người, điều đó chỉ phù hợp với những cái không khí náo nhiệt thôi, đúng không?
2: Ừ.
3: Vậy theo cái mong muốn của Thanh Long thì Duy Anh có một cái đề xuất, đó là mọi người hãy nên đến một cái địa điểm nào đó, không gian của núi rừng, mình vừa có chỗ chơi này, rồi có chỗ nghỉ hợp lý, và đặc biệt là với Thanh Long vô cùng phù hợp luôn, đó là món ăn phải ngon nữa, đúng không?
2: Để đảm bảo cái tiêu chí đó thì cũng không phải là dễ dàng lựa chọn đâu, phải không anh Duy Anh? Nhưng mà hôm nay thì Du lịch cùng VOV sẽ giới thiệu đến quý vị một địa điểm du lịch cộng đồng mà du khách quốc tế rất là yêu thích, đó chính là Bản Lác Mai Châu ạ.
3: Vâng, cái tên Bản Lác khi được xướng lên thì nhiều du khách tưởng tượng ra một không gian vùng cao yên bình rồi, phải không ạ? Gần 20 năm nay, cái tên Bản Lác luôn là một lựa chọn hàng đầu trong một sổ tay du lịch quốc tế khi mà khách quốc tế đến với Việt Nam và đến với miền Bắc của Việt Nam.
2: Đến Bản Lác thì chúng ta không chỉ bất ngờ và có chút ngưỡng mộ về không gian của bản làng vùng cao Tây Bắc, mà du khách còn được thưởng thức những cái món ăn ngon ở đây, được check-in với những cái bức ảnh đẹp này, được thả hồn vào không gian của đồng lúa vùng cao cũng khá là thú vị, phải không anh?
3: Vâng, rất là thú vị, và với du khách quốc tế thì Bản Lác là không gian cực kỳ tuyệt vời để họ hiểu thêm về Việt Nam, về bản sắc văn hóa của các tộc người. Và với du khách Việt Nam thì đến Bản Lác, bạn sẽ có một không gian để trốn cái oi bức ngột ngạt nơi phố thị, và đây cũng là không gian chữa lành sau những vất vả cuộc sống mưu sinh thường ngày.
2: Quý vị thân mến, để khởi động cho hành trình về với Mai Châu, với Bản Lác thì chúng ta hãy dành một chút thời gian cho âm nhạc. Âm nhạc không chỉ chữa lành mà còn là nguồn năng lượng dồi dào đồng hành cùng với mọi người trong mỗi chuyến đi.
3: Vâng, ngay bây giờ xin mời mọi người cùng thưởng thức những cái giai điệu Trở lại hòa bình với thơ Trần Đăng Độ và âm nhạc của Minh Dương qua phần trình bày của ca sĩ Trần Hoàng Mỹ Lam.

0: Thưa quý vị, bản Lác Mai Châu của tỉnh Hòa Bình cũ nay là địa bàn xã Mai Hạ thuộc tỉnh Phú Thọ. Bản Lác thì cách trung tâm Hà Nội khoảng 140 km về phía Tây Bắc. Nhiều năm trở lại đây thì bản của người Thái cổ này đã trở thành điểm sáng du lịch của vùng Tây Bắc và của cả nước.
1: Bản Lác có lịch sử hơn 700 năm là nơi sinh sống lâu đời của đồng bào Thái, Trắng và trước đây thì cư dân bản địa sống chủ yếu với nghề trồng lúa, dệt vải và săn bắn. Và hiện nay thì bản Lác Mai Châu đã phát triển mạnh mẽ về du lịch cộng đồng rồi và trở thành điểm đến nổi tiếng bậc nhất ở vùng Tây Bắc và thu hút rất là đông du khách trong và ngoài nước.
0: Một bản của người Thái cổ và có tuổi đời hơn 700 năm thì chắc chắn phải rất là đặc biệt đúng không anh Doanh? Và chừng ấy thời gian mà bản vùng cao vẫn giữ được cái nét văn hóa riêng để mà du khách quốc tế lặn lội từ xa tìm đến khám phá thì em nghĩ là phải có rất là nhiều những điều đặc biệt đúng không ạ?
1: Vâng, chắc chắn là như vậy rồi và chúng ta sẽ cùng nhau từ từ khám phá sau đây nhé. Điều mà khiến bản Lác Mai Châu trở nên đặc biệt đó chính là cái khả năng gìn giữ bản sắc dân tộc như Thanh Long vừa nói đó, gần như vẹn nguyên qua hàng trăm năm đến 700 năm phải không ạ? Và người Thái nơi đây vẫn sống trong những ngôi nhà sàn cao ráo lợp mái cỏ rồi sàn gỗ mộc, mang cái nét đặc trưng văn hóa vừa thích nghi tốt với cái khí hậu của miền núi nơi đây. Ngoài ra bản Lác còn nổi tiếng với các hoạt động văn hóa mang đậm bản sắc của người Thái Trắng nữa.
0: Vâng ạ. Nghề dệt thổ cẩm cùng với hình ảnh nhà sàn đã tạo nên những mảnh ghép hoàn hảo cho văn hóa của đồng bào vùng cao. Du khách của chúng ta thì có thể dễ dàng tìm thấy những cái bộ trang phục truyền thống, khăn choàng này, rồi váy áo rực rỡ sắc màu được làm thủ công bởi bàn tay khéo léo của những người phụ nữ Thái. Đặc biệt là nếu mà bạn được tham gia vào những cái điệu múa xòe và văn nghệ dân tộc khi mà đến bản Lác vào mỗi buổi tối.
1: Sẵn thôi thì cũng vô cùng phù hợp với nơi đây.
0: Vâng, em nghĩ là đã đi chơi thì mình vừa khám phá cảnh đẹp, tìm hiểu về văn hóa, nhưng một cái phần rất quan trọng đó là ẩm thực. Bởi vì là khi mà chúng ta có những cái bữa ăn ngon.
1: Lúc nãy anh vừa nói xong thì em lại hơi cãi một chút.
0: Bởi vì em thấy là anh cũng rất là thích ăn mà lúc nào cũng gọi
1: ăn
0: là
1: ngon thì ai mà cũng thích đúng không?
0: Đúng rồi, mình phải ăn ngon này, vui vẻ này thì cái hành trình của mình nó mới được trọn vẹn đúng không ạ? Bởi vì khi mà chúng ta nạp đủ cái năng lượng vào thì chắc chắn là cái chuyến đi của chúng ta cho dù là trèo đèo lội suối thì mình cũng cảm thấy là nó rất bình thường, nó không có gì vất vả cả.
1: Vâng, vậy thì ngay bây giờ đây để mà cảm nhận rõ hơn này từ cái ẩm thực rồi những cái món ăn của đồng bào Thái Trắng ở đây nó như thế nào cho đến những cái phong cảnh rồi những cái trải nghiệm ở đây như thế nào thì ngay bây giờ mời Thanh Long cùng mọi người chúng ta sẽ cùng gặp gỡ trò chuyện với anh Lô Mai Hằng ở bản Yên Na, Nghệ An và là người đã đến thăm bản Lác nhiều lần để cùng nghe anh chia sẻ những cảm nhận của bản người Thái Tây Bắc như thế nào nhé.
0: Alo ạ.
2: Vâng, đây rồi ạ.
0: Vâng, xin được chào anh Mai Hằng. Cảm ơn anh đã đến với chương trình hôm nay. Chúng ta thì đang giới thiệu về bản Lác Mai Châu. Thì anh Hằng ạ, thì anh có thể cho biết là cái cơ duyên đưa anh đến với bản Lác Mai Châu là như thế nào?
2: À vâng, kính thưa quý vị các bạn, thì phải nói là tôi rất may mắn có duyên 3 lần đến với bản Lác Mai Châu. Lần đầu tiên khi tôi đến với bản Lác Mai Châu vào tháng 8 năm 2012, đó là năm tôi đang tham gia lớp học chữ viết dân tộc Thái Việt Nam do Trung tâm Vì sử Phát triển Miền Núi phối hợp với Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Sơn La tổ chức, đưa các học viên của lớp học chữ Thái đến tìm hiểu về bản sắc văn hóa vùng miền. Và lần thứ hai, tôi vào tháng 10 năm 2017, tôi được sự tài trợ của mạng lưới bảo tồn trí thức bản địa các dân tộc thiểu số Việt Nam tổ chức đưa các thành viên của nhóm V-Tích đi trải nghiệm, tìm hiểu về phong tục, tập quán, bản sắc văn hóa của dân tộc bản địa. Lần thứ ba vào tháng 11 năm 2000, nhóm V-Tích chúng tôi tổ chức đi tham quan, giao lưu học hỏi về các loại hình văn hóa với đồng bào Thái nơi đây.
1: Vâng.
2: Khi đến về bản Lác Mai Châu, điều mà tôi ấn tượng nhất là cách sống của họ rất giản dị và mến khách. Họ luôn giữ được tập quán của người dân bản địa gắn với những ngôi nhà sàn truyền thống thân thiện. Môi trường của họ rất trong lành, có những ngôi nhà, có những con suối nước trong veo nhiều và nhiều thửa ruộng xanh tươi ở quanh bản, nên cuộc sống của họ ở đây rất yên bình. Qua những cuộc tìm hiểu trải nghiệm bản Lác đã để lại cho tôi nét đặc biệt nhất là văn hóa trang phục dân tộc.
0: Vâng ạ.
2: Nên người Thái nơi đây họ phân biệt được phụ nữ có chồng và phụ nữ chưa lấy chồng.
0: Vâng.
1: À, tức là chỉ qua cái trang phục thôi đúng không anh?
2: Nếu phụ nữ đã có chồng thì họ thường xuyên mặc váy.

0: và tàng cầu. Còn phụ nữ chưa có chồng thì họ cũng mặc váy nhưng không thường xuyên, với lại họ chưa tàng cầu. Đó là nét văn hóa đặc trưng. Ngoài ra các cộng đồng, các cổng làng, cổng bản hay là các điểm du lịch ấy, họ đều viết ba hệ chữ, đó là chữ Thái và chữ Quốc ngữ và chữ tiếng Anh. Bởi thế nên nhiều
1: là thuận tiện cho du khách
0: đến trải nghiệm bản lão một lần thì chắc chắn họ sẽ quay lại một lần nữa để tìm hiểu thêm không gian văn hóa của dân tộc Thái tại bản lão Mai Châu.
1: Vâng ạ.
2: Vâng, như anh May thì có đến tận 3 lần đến với bản lão rồi, và em nghĩ rằng là mình mà đi đến một cái nơi nào đó mà mình quay trở lại lần thứ 2 hoặc lần thứ 3 thì chắc chắn là mình sẽ khám phá thêm được rất nhiều điều thú vị, đúng không anh Dây?
0: Vâng.
1: Trước đây anh có nghe một cái người bạn có nói một cái câu đại ý là tức là tại sao có một lần đó anh hỏi là tại sao có một cái điểm đó mà anh hay đến du lịch và gia đình cũng hay đến du lịch và quay lại rất là nhiều lần, thì anh nói một cái ý rất là hay, đó là tức là mình khi mà mình quay lại cái nơi quen thuộc rồi mà mình cảm thấy là yêu thích và phù hợp với mọi người rồi á, là khi mà mình quay lại mình không cần phải đau đầu và suy nghĩ nhiều về cái việc là sẽ đi ăn gì hay là đi đến những cái địa điểm nào nữa, mà là một cái địa điểm mình thích rồi thì mình đến đó mình chỉ chiêu nghỉ ngơi thôi thì cũng đã là rất là thú vị rồi. Và anh Hằng thì anh Hằng kể với chúng ta là anh Hằng đến Mai Châu Bản Lác là 3 lần rồi. Và em thấy cái mốc thời gian là lần đầu tiên là 2012 này, lần đầu và lần cuối là năm 2020 đúng không? Là cứ cách thời gian là tầm khoảng là cứ khoảng 5 năm thì anh lại quay lại một lần. Vậy thì biết đâu 2026 này lại có cái duyên quay lại với Bản Lác phải không anh Hằng?
0: Cũng rất hy vọng vậy, chắc chắn rằng là phải cuối năm 2016 sẽ quay lại để giao lưu cùng đồng bào và quân dân tộc Thái và tìm hiểu thêm những văn hóa mới bắt đầu khi sắp nhập ấy, để tìm hiểu thêm ạ.
1: Và khi đến đây thì anh Hằng có nhớ là mình đã tham gia những cái hoạt động nào mà anh thấy là ấn tượng và thú vị nhất, những cái hoạt động hay là những trải nghiệm có thể hiểu hơn về bản làng của người dân tộc Thái ở nơi đây ạ?
0: Những trải nghiệm ấn tượng nhất là những cái món rượu cần Bản Lác, bởi thế vì là ở Nghệ An cũng có rượu cần nhưng mà bên kia nó có cái tục làm chàm nó rất ấn tượng ấy ạ. Tại vì hiện tại mình cũng kể chuyện với cái tục làm chàm của người Bản Lác, họ sẽ có những cái kéo đối ấy. Và đấy ấn tượng lắm.
1: Anh có thể chia sẻ rõ hơn về cái sự khác nhau giữa cái men rượu cần ở Bản Lác
0: Tuy nhiên ở bên Nghệ An mình cũng rượu cần, nhưng mà để khi họ làm rượu cần thì họ sẽ mời từng đọc từng câu một, cái kiểu là mời phóng nửng đấy, phóng nửng tức là một phong sừng đầu tiên đấy. Họ nói là thêm một cái câu thơ nào đó để dễ uống, và phong thứ hai và sừng thứ hai họ cũng nói lên thêm với những cái tô vẻ đẹp vào để khi phong rượu cần đó. Rồi sừng thứ ba họ lại tiếp tục lại nói nâng quan điểm lên, như kiểu là phóng cốc, phóng ngừng, phóng sóng, phóng xám, có nghĩa là sừng đầu tiên và sừng thứ hai và sừng thứ ba để mình uống rượu cần đấy. Một cái nét đang giữ được, cái bảo tồn được cái
1: rất là hay vậy.
2: Như vậy là cái cuộc vui của chúng ta bên cái chùm rượu cần nó sẽ có rất là nhiều cái câu chuyện, những cái câu hát đối đáp qua lại với nhau, đúng không anh?
1: Vâng, và từ những câu hát đối đáp, những câu thơ hay như vậy thì khó mà từ chối được, đúng không ạ?
2: Và người uống rượu thì cũng khó mà say anh Danh ạ, bởi vì là khi mà mình đối phương đã đưa ra một cái câu hát đối đáp chẳng hạn thì mình cũng cần phải có cái sự tỉnh táo để mà đáp lại, đúng không anh? Anh May?
0: Vâng, đúng rồi.
2: Và ngoài ra thì ngoài cái việc mà khám phá về vẻ đẹp văn hóa này thì anh cảm nhận thấy là các cái hoạt động du lịch ở đây được tổ chức như thế nào và cái sự phát triển du lịch ở
0: Mai Châu? Các hoạt động của văn hóa Mai Châu nó phải, cái thứ nhất là họ quy mô của họ đang giữ được cái nét bản sắc để mà tiếp khách, cái cách tiếp khách của họ nó khác với cái chỗ và cái điểm du lịch của mình, tại vì là họ cảm thấy rất thân thiện với mình, cái kiểu là người cùng đồng tộc ấy. Nhưng mà tất không phải chắc là họ tôn trọng dân tộc mình đâu, chắc là mỗi dân tộc họ cũng đều làm như vậy để cái nét đặc trưng của văn hóa vùng miền. Kiểu là họ tiếp mình bằng lời chào, rồi là tập quán khi đưa khách đến nhà, hỏi ngồi như thế nào, ở gian nào đấy, họ sẽ chiều hết. Nhưng mà tuy nhiên họ không làm như nhà của người Thái ở Nghệ An, họ sẽ thân buồn, bên kia họ chỉ dùng cái video thôi, mà họ làm rất ngay ngắn, chỗ nào là để cho bố mẹ đúng không, chỗ nào để cho khách nghỉ, đó là cũng là cái để mà chúng ta cần học hỏi để họ làm.
1: Rất là hay ạ. Vậy thì trong những cái nét văn hóa đặc biệt của đồng bào Thái ở Bản Lác, Mai Châu thì điều gì để lại cho anh cái sự yêu mến và ấn tượng sâu sắc nhất ạ?
0: Đó là khi câu chuyện mình nói là đó là cái chuyện phân biệt giữa phụ nữ có chồng và phụ nữ không có chồng, tại vì là ở Nghệ An mình chưa làm được cái đấy, nên là những người phụ nữ có

0: chồng họ bắt buộc họ phải tăng cầu.
1: Vậy là anh phải mặc váy. Anh Mai Hằng thân mến.
0: Là phụ nữ ra có chồng. Vâng. Còn những người chưa có chồng thì họ cũng có mặc lên xuyên, nhưng mà cái cầu hắn không tăng cầu.
1: Vâng. Anh Mai Hằng thân mến, anh có thể giới thiệu rõ hơn một chút cho Duy Anh, Thanh Long cũng như là quý vị khán thính giả của Đài Phát thanh Truyền Nghệ An, tức là tăng cầu là cái gì ạ?
0: À, tăng cầu có nghĩa là cái bộ chùm tóc trên đầu ấy.
1: À.
0: Thì khi mà cô gái về nhà chồng thì bắt buộc là cái bố mẹ bên vợ ngoài ấy, bố mẹ ruột của mình phải búi tóc cho con gái về chuẩn bị khi về nhà chồng.
1: À,
0: một cái búi tóc gọi là cái cầu, người Thái gọi là cầu, bên kia gọi là cầu.
2: Vâng. Đó. Như vậy là
1: tức là người phụ nữ Thái là chúng ta thấy đặc trưng là hay búi tóc cao
0: chồng, chứ phải buộc.
2: Vâng. Cho nên là anh Doanh đi du lịch mà thấy là chị nào tuy đang trẻ nhưng mà búi tóc cao tẳng cầu lên là người ta đã là hoa có chủ rồi đấy. Đúng rồi, còn cô gái nào mà đang xõa tóc xuống này là mình cũng có thể thoải mái trò chuyện. Nghe chưa?
1: Vâng, một cái kinh nghiệm rất là hay.
2: Bởi vì tính anh Duy Anh thì anh hay giao lưu lắm anh ạ. Rất là cảm ơn những chia sẻ của anh Mai Hằng ạ.
1: Vâng, cảm ơn anh Mai Hằng rất là nhiều. Ngày hôm nay thì Duy Anh đã có thêm được một cái kiến thức mới về cái phong tục văn hóa rất là hay. Đó là tăng cầu, đúng không? Tức là phụ nữ mà có gia đình rồi là sẽ buộc bới cái tóc lên cao. Mình ngày xưa đi các vùng miền núi, đặc biệt là vùng Mai Châu này, Duy Anh cũng đi rồi, và nhiều cái vùng miền núi phía Bắc khác, thì mình thấy có một cái điều rất là hay, đó là người phụ nữ Thái, ví dụ mình đi trong thành phố thì mình gặp người phụ nữ Thái mà họ đội cái mũ bảo hiểm.
2: Vâng.
1: Thì họ bới cái mũ tóc rất là cao mà cái mũ bảo hiểm nó chỉ che đúng cái phần chỏm tóc thôi, nhìn nó rất là hay. Thì bây giờ mình mới hiểu đó là tức là đó là người phụ nữ đã có gia đình rồi, đúng không?
2: Vâng. Và bây giờ thì xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với âm nhạc cùng với ca khúc Hoa Ban Đợi Người Thương, sáng tác Xuân Trí với phần thể hiện của ca sĩ Phạm Thùy Linh.

0: Vâng, thưa quý vị, quay lại với du lịch Bản Lác Mai Châu. Nơi đây không đơn thuần chỉ là đi nghỉ dưỡng thôi mà khám phá thiên nhiên bình và còn là cơ hội để mọi người khám phá văn hóa bản địa, như lúc nãy chúng ta cũng cùng nhau nghe anh Mai Hằng chia sẻ đúng không? Và hòa mình vào không gian của người Thái Trắng nữa, rồi được trải nghiệm một lối sống chậm rãi chân thành giữa núi rừng Tây Bắc.
1: Được thiên nhiên ưu ái với khí hậu mát mẻ quanh năm, Bản Lác Mai Châu
0: là đến với miền núi Tây Bắc thì có một cái chia sẻ với quý vị, đó là một cái kinh nghiệm mà Duy Anh nghĩ là vô cùng quan trọng. Đó là chúng ta nên tự đi, nên tự lên cho mình một cái
1: lịch trình. Vâng.
0: Và không cần phải là một cái lịch trình nó quá chi tiết đâu, chỉ cần là cái địa điểm ngày hôm nay chúng ta sẽ đến vào một ngày là thường khoảng 3 địa điểm thôi. Như thế là mình sẽ có thời gian, ví dụ như cái nơi này mình thấy chưa thích mình có thể đi ngay. Rồi đến cái địa điểm thứ hai, và địa điểm thứ hai đẹp thì mình có thể dành thời gian thậm chí là nửa ngày ở đó. Và đặc biệt đó là khi mà trên những cái cung đường miền núi Tây Bắc là nó thường xuyên có những cái điều rất là bất ngờ. Đơn giản là một cái bụi hoa rất là lạ, đặc biệt tự nhiên trên cái triển núi thấp mà gần gần con đường mình đi thôi, hay một cái con suối nhỏ chẳng hạn. Và đặc biệt đối với những cái tín đồ mà yêu thích chụp ảnh như Thanh Long chẳng hạn, thì cực kỳ nhiều nơi chiêu chiêu để chụp ảnh luôn, rất nhiều góc đẹp.
1: Cái gì anh cũng bảo là như Thanh Long chẳng hạn, hay nào là ẩm thực, hay nào là chụp ảnh đúng không? Thực ra thì em thấy là...
0: Thôi được rồi, anh nói lại là những tín đồ thích chụp ảnh như Duy Anh.
1: Anh Duy Anh thì Thanh Long biết là có một cái niềm đam mê đối với xe phân phối cao đúng không ạ? Xe mô tô, và cũng có một cái nhóm phượt như vậy. Em nghĩ là...
0: Không, hồi trẻ thôi em ơi, bây giờ là cứ thấy phân khối lớn là thấy hãi rồi.
1: Nhưng mà khi mà chúng ta đi miền núi mà chúng ta đi được xe máy á, thì chắc chắn là
0: vậy,
1: cái trải nghiệm của chúng ta sẽ rất là tuyệt vời. Đôi khi như anh nói là chúng ta nên sắp xếp cái lịch trình của mình trước một chút, chẳng hạn như ngày hôm nay đến nơi nào rồi thời gian như thế nào.
0: Nhưng chỉ đôi cần khi, đơn giản như vậy thôi.
1: Nhưng đôi lúc chúng ta cũng không cần, đối với em cũng đi Tây Bắc và cũng đi khá là nhiều nơi, thì em thấy là thôi đôi lúc mình cứ thả lỏng á, cứ để cho đời thong dong ấy anh. Đó, bởi vì lên đây để chúng ta sẽ thấy rằng là
0: cứ để con trình, đường đưa mình
1: đúng
0: đến
1: rồi,
0: đúng không?
1: Con đường sẽ đưa mình đến, dẫn lối mình, và biết đâu mỗi một cái nơi mình đến mình sẽ wow, đây nó rất là lạ, hoặc là đây có cái này hay
0: chính
1: quá
0: xác là như vậy. Và miền núi Tây Bắc là một nơi cực kỳ phù hợp cho một cái chuyến đi như thế đấy thưa quý vị. Một ngày nào đó thì mong mọi người sắp xếp thời gian và làm một chuyến vượt. Mình cũng không nhất thiết là mình phải đi xe máy hẳn lên đó đâu. Lên đến nơi thì mọi người cũng
1: có thể
0: tìm
1: xe máy.
0: Thuê xe máy. Nhưng mà cũng có một kinh nghiệm nữa muốn chia sẻ mọi người, đó là mình phải xem thật kỹ xe máy. Cũng không nên thuê một cái xe mà nó cà tàng quá. Thì đi ở đây vì nhiều dốc mà, thì một cái xe cà tàng quá thì đôi khi cũng khá là nguy hiểm.
1: Vâng ạ, lúc nãy chúng ta nói hai cái thời điểm đẹp nhất, đó là mùa lúa chín và mùa nước đổ ấy. Thì mùa lúa chín diễn ra làm hai đợt, là cuối tháng 6 đầu tháng 7. Như vậy là trùng với cái khoảng thời gian này là rất hợp lý rồi đúng không anh?
0: Đúng
1: và
0: rồi.
1: Cuối tháng 10 hàng năm thì

0: Thì mùa lúa chín là lúc mà Bản Lác sẽ trở thành một cái thiên đường vàng giữa lòng Tây Bắc. Những cái thửa ruộng bậc thang trĩu hạt này uốn lượn quanh thung lũng, bao quanh bởi dãy núi xanh biếc, tạo nên một cái khung cảnh không chỉ đẹp mà còn tràn đầy sức sống nữa.
1: Vâng, khoảng thời gian này là thời tiết mà Mai Châu, Bản Lác vô cùng thuận lợi rồi đây, rất là thích hợp cho những cái chuyến đi khám phá Mai Châu. Ban ngày thì nắng nhẹ và nhiệt độ khoảng 26-30 độ thôi, và về đêm thì có lạnh se, cho nên là mọi người cũng nên có những cái áo khoác mỏng hay là thêm một cái khăn choàng nữa, chụp ảnh nó càng đẹp đúng không? Rồi chiều tối thì lại mát mẻ, thích hợp để mà không cần phải đi xe máy nữa, mọi người có thể là đạp xe đạp quanh bản làng để ngắm nhìn, khám phá, trải nghiệm, cũng như là mình có thể tập thể dục luôn đúng không? Rồi trekking này, cắm trại gần bản làng cũng có những cái dịch vụ. Đặc biệt là nếu mà chọn homestay ở đây thì có những cái homestay có cái view rất là chill, rất là đẹp luôn. Đó là nhìn thẳng ra ruộng lúa, và mùa này thì lúa đương là cái mùa mà đương trổ đồng nữa đúng không? Và sẽ được chiêm ngưỡng cái khung cảnh bình minh bên ruộng lúa hay là hoàng hôn bên ruộng lúa, vô cùng ấn tượng luôn. Và đây cũng là một cái background tuyệt vời cho những cái người yêu thích chụp ảnh như là bản thân Duy Anh.
0: Lần này không nói Thành Long nữa.
1: Không dám nói
0: thì
1: nữa.
0: Không biết là anh Danh cái cảm nhận như thế nào, nhưng mà em sinh ra và lớn lên ở vùng quê, cho nên là trong cái ký ức tuổi thơ của mình ấy, không bao giờ quên được cái cánh đồng lúa vàng anh Danh ạ. Và một cái trong những cái bài hát mà em rất là thích đó là Em đi giữa biển vàng,
1: đúng
0: rồi. Thì lúc nãy mà trên đồng đang nói trên cái cánh đồng, những thửa ruộng bậc thang, những cánh đồng lúa vàng ấy, thì mình lại đang tưởng tượng là mình sẽ mặc một chiếc váy màu trắng đi. Có lẽ là cái màu trắng nó sẽ nổi giữa cái nền nền vàng của cánh đồng lúa, đúng không ạ?
1: Vâng. Vâng. Đấy, thế mà bảo là không phải là tín đồ của chụp ảnh. Người ta bảo là tín đồ của chụp ảnh là cứ cái.
0: Thì thực ra thì không phải là và chúng ta bây giờ sẽ nói đến cái mùa nước đổ nhá. Không rực rỡ như là mùa lúa chín, nhưng mà mùa nước đổ tại Bản Lác lại mang một cái vẻ đẹp rất là riêng, dịu dàng, huyền ảo và cũng cực kỳ an lành luôn. Cái khoảng thời gian này thì những thửa ruộng bậc thang bắt đầu được cày bừa, chuẩn bị cho gieo trồng vụ cấy mới, và nước từ các khe suối này, đồi núi được dẫn về từng ruộng bậc thang, tạo thành những cái tấm gương trời phản chiếu mây trắng, bầu trời xanh và cả bóng người làm đồng nữa.
1: Vâng, và nếu quý vị có thể thu xếp đến với Mai Châu trong những thời điểm này là nó vô cùng hợp lý rồi, thì hãy nhớ ghi lại những hình ảnh đẹp này nhé. Và chúng ta sẽ tiếp tục xem không gian Bản Lác có gì hay, có gì đẹp để mà giới thiệu cho mọi người nữa. Đó là ngoài cánh đồng, những cái bức ảnh với cánh đồng lúa vàng này, rồi cánh đồng nước đổ này, thì một cái không gian khoảnh khắc nó quá đẹp rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem cái hành trình để đi từ bắt đầu xuất phát từ Hà Nội, thì mọi người có thể đi đến Bản Lác bằng hai cách. Đó là xe tự lái, bây giờ mọi người xe cá nhân rất là nhiều rồi đúng không?
0: Vâng.
1: Và không thì đi xe khách cũng được. Mỗi sự lựa chọn đều có cái ưu nhược riêng. Nếu mà mình đi xe máy, ô tô cá nhân thì hành trình từ Hà Nội đến Mai Châu là chỉ có khoảng 140 đến 150 km vâng. thôi. Khá là gần và nhiều cái cung đường mà mình chọn. Thời gian di chuyển thì đi từ tốn đi chơi mà thoải mái
0: không
1: từ 3,5 đến 5 tiếng, đi chậm cũng 5 tiếng là đến nơi rồi. Bao gồm dừng chân nghỉ, check-in thoải mái trên đường rồi ấy. Và cung đường phổ biến nhất Hà Nội Lương Sơn Hòa Bình, Thung Khe Mai Châu khoảng 140 km, mất khoảng 4 tiếng đi xe máy hoặc là 5 giờ trên ô tô cao tốc và quốc lộ 6. Đó là cho cái thời gian mà mọi người đi nghỉ ngơi ăn uống một cách thoải mái.
0: Vâng, nếu mà du khách chọn tuyến xe khách Hà Nội Mai Châu thì chúng ta hãy khởi hành tại bến xe Mỹ Đình, bến xe Yên Nghĩa hoặc tại các văn phòng tuyến limousine ở phố cổ này. Thời gian di chuyển là khoảng 3 đến 4 giờ và giá vé thì cũng dao động từ 100 cho đến 300 nghìn đồng tùy từng vào xe ạ.
1: Vâng, và còn với du khách Nghệ An thì ở bến xe Nam Vinh thì cũng có những cái tuyến Vinh Sơn La và Mai Châu Hòa Bình, rất là nhiều các tuyến để mọi người lựa chọn. Mọi người có thể lên ngủ một giấc và sáng sớm mai là có mặt ở miền núi Tây Bắc rồi.
0: Vâng, chúng ta cũng nên đặt chỗ trước đúng không anh Duy Anh?
1: Chắc chắn là
0: cuối tuần
1: rồi.
0: Và vào cái thời gian cao điểm như là tháng 9, tháng 11, tháng 5 ấy, thì Bản Lác rất là đông du khách. Và việc mà chúng ta đặt trước thì sẽ giúp cho chúng ta chủ động trong kế hoạch lưu trú, tiết kiệm chi phí và giúp cho hành trình khám phá của mình được hoàn hảo hơn.
1: Và với những người mà sẽ đi bằng xe cá nhân, phương tiện cá nhân, như đi bằng xe máy hay ô tô của cá nhân, thì Duy Anh khuyên một điều, đó là mình nên kiểm trước các vấn đề từ lốp này, rồi phanh xe và đèn, rồi thậm chí là những cái nhiều cái vấn đề khác về kỹ thuật của xe nữa. Mặc dù cái quãng đường nó không phải là quá dài, từ Nghệ An ra đến Mai Châu khoảng 450 km thôi, nó không phải là một cái cung đường quá dài, đó là một cái chuyến phượt. Thì nếu mà những người hay đi phượt thì đó là cung đường ngắn thôi, rất là bình thường. Nhưng mà chúng ta cũng nên phòng ngừa và check mọi thứ cho nó thật kỹ để cái chuyến đi của mình nó được suôn sẻ, thoải mái, đúng không?
0: Vâng, bởi vì Bản Lác là có khí hậu mát mẻ vào mùa hè và có mưa rào bất chợt, mùa đông thì trở lạnh về đêm và sáng sớm có sương mù. Vì vậy mà du khách của chúng ta cũng nên mang theo những cái trang phục phù hợp như là áo khoác mỏng, khăn quàng cổ, mũ len nếu mà chúng ta đi trong cái khoảng thời gian từ tháng 11 cho đến tháng 2 ấy. Quần áo thì thấm hút mồ hôi, nón rộng vành, kính mát mùa hè, và chúng ta cũng cần mang thêm giày thể thao để bám, để chúng ta có thể có được một cái hành trình đi lại đó, quá trình mà chúng ta leo núi cũng sẽ dễ dàng hơn.
1: Và cũng nên mang theo ô hoặc là những cái áo mưa mỏng mỏng nhỏ nhỏ để phòng ngừa những cơn mưa bất chợt nữa. Nếu như mà chúng ta di chuyển bằng xe máy, ô tô thì có thể dùng ô khi đến những cái điểm đến để mà tránh ướt, đúng không? Và cũng nên chuẩn bị những chiếc áo khoác gió này, kem chống muỗi, rồi những cái thuốc dị ứng cơ bản cho những người có cơ địa dị ứng, rồi túi chống nước trên điện thoại, máy ảnh. Du lịch Bản Lác Mai Châu không chỉ đơn thuần là chuyến đi khám phá cảnh đẹp Tây Bắc thôi, mà chắc chắn nó sẽ trở thành một cái phần mà một cái cuộc hành trình chúng ta quay trở về với những gì mộc mạc, chân thật và gần gũi của thiên nhiên và con người.
0: Sau khi mà chúng ta đã đến Bản Lác thì nên có những cái trò chơi hay là trải nghiệm gì đặc biệt để mọi người có thể nhớ mãi hả anh Danh?
1: Vâng, chơi gì đó luôn là một câu hỏi mà mọi người rất là quan tâm khi đến những cái địa điểm mới, đúng không? Thế nhưng Bản Lác không ồn ào và náo nhiệt như những địa điểm du lịch cộng đồng khác đâu. Du khách sẽ nhớ đến Bản Lác với vẻ đẹp trầm lắng của tầng sâu văn hóa mà không dễ nơi nào có được.
0: Đến Bản Lác đầu tiên, du khách sẽ bị ấn tượng bởi những ngôi nhà sàn đơn sơ mộc mạc. Mặc dù đã ra đời gần 700 năm, nhưng mà không gian văn hóa ở nhà sàn nơi đây thì vẫn không bị mai một.
1: Nằm yên bình giữa dãy núi cao và các ngôi nhà sàn Thái Bản Lác có sức hút với mọi người bởi cái nét hoài cổ. Các ngôi nhà sàn làm bằng gỗ và trên mái vẫn lợp lá tranh hoặc gỗ đã ngả màu theo thời gian, và thi thoảng có một vài căn nhà được sơn lên màu nâu sẫm và gắn thêm những cái biển như là homestay chẳng hạn. Và người dân Bản Lác thì chưa ảnh hưởng nhiều với cái tốc độ đô thị hóa, cho nên những ngôi nhà xây cao lớn kiến trúc hiện đại thì không có trong không gian này.
0: Dưới những nếp nhà sàn truyền thống, nơi đây thì chúng ta sẽ dễ dàng bắt gặp hình ảnh những người phụ nữ Thái miệt mài bên khung dệt thổ cẩm, và phía trên nhà sàn các bếp lửa hồng, nơi mà những cái hạt nếp xôi thơm lừng này, nơi làm ra những cái món cá nướng mê hoặc du khách vẫn ngày đêm đỏ lửa. Và người dân Bản Lác thì luôn có ý thức giữ gìn cái vẻ đẹp kiến trúc và những cái nếp sinh hoạt truyền thống trong không gian ngôi nhà sàn từ hàng trăm năm nay. Và chính cái vẻ đẹp bình yên đó đã tạo nên cái sự ấn tượng đặc biệt, sự thích thú tò mò cho du khách khi mà họ đến đây khám phá và trải nghiệm.
1: Vâng, và Duy Anh rất là thích một cái cảm giác, đó là được ngồi quây quần với nhau bên bếp lửa, nói chuyện với nhau buổi tối và một chai bia, một chút... đến đây rồi thì có lẽ đừng có nên ăn BBQ gì hết, mà buổi tối là cứ một chai bia với một cái chút thịt gác bếp, đúng không?
0: Vâng.
1: Và cái thịt gác bếp mình nướng lại bên bếp than hồng thì nó cực kỳ tuyệt vời luôn.
0: Vẫn là tâm hồn uống bia chứ không có rượu cần, đúng không?
1: Người ta đang định nói tiếp, đó là ví dụ như bên bếp lửa như thế mà được nghe một làn điệu dân ca Thái chẳng hạn, đúng không?
0: Thực ra thì em thấy là trên cái sàn gác bếp của người Thái có rất là nhiều thứ, đúng không anh? Cái gì cũng phơi, đúng không ạ? Và nếu mà chúng ta đến đây vào mùa lúa chín ý, thì chúng ta hãy thử trải nghiệm được hòa mình vào cái không gian đượm mùi hương lúa chín. Và Thanh Long chắc chắn rằng chúng ta sẽ rất thích điều đó. Đầu tiên là hãy dành thời gian để chụp những cái bức ảnh đẹp về cánh đồng lúa chín vàng nơi đây.
1: Mùa lúa chín ở Bản Lác diễn ra vào khoảng cuối tháng 6 đầu tháng 7 và từ đầu tháng 9 đến giữa tháng 10. Thời gian này thì nắng chiếu rọi qua những áng mây xuyên xuống cánh đồng và sáng rực trên sườn núi, càng làm rực rỡ thêm sắc vàng tươi cho bản vùng cao Tây Bắc này. Mùa lúa chín ở cửa ngõ Tây Bắc thì đi đâu cũng thấy đẹp thôi. Cảm giác cả thung lũng như tràn đầy nhựa sống lung linh trong một cái sắc vàng óng ả.
0: Dịp mà đầu tháng 9 đến tháng 11 mà nếu chúng ta đến đây thì chúng ta có thể trải nghiệm gặt lúa cùng với người nông dân. Hãy thử làm một giờ cùng với nông dân thì chúng ta sẽ cảm nhận được như thế nào. Chúng ta có thể tay thì cầm liềm cùng với chiếc xe kéo cùng nông dân ra đồng thu hoạch mùa lúa sớm hoặc là chính vụ vào tháng 10. Cảm giác được làm nông dân thì cũng là những cái trải nghiệm mới, có thể là mới đầu tiên đối với nhiều du khách ạ.
1: Không biết là Thanh Long đã được trải nghiệm mà gặt lúa chưa đâu?
0: Ôi, em sinh ra và lớn lên ở miền quê cho nên đó là công việc ngày xưa, là công việc thường xuyên của nhà em rồi anh ơi.
1: Vậy thế thì cái trải nghiệm mà đến với bản Lác gặt lúa thì có lẽ không thú vị với Thanh Long nữa đúng
0: Không có, bởi vì em lại là người sống nhiều ký ức cho nên là em rất là nhớ cái ký ức ngày xưa ấy.
1: Anh đang định giới thiệu cho em một cái tour rất là hay mà hiện nay du khách Tây rất là thích. Đó, khi mà đến với miền Tây
0: Thử làm
1: Việt
0: nông
1: Nam,
0: dân đúng không ạ?
1: không phải thử làm nông dân mà thử làm thợ xây. Tức là người ta sẽ cho đi phụ hồ hẳn một ngày luôn, và du khách Tây người ta lại rất là yêu thích với cái trải nghiệm này.
0: Họ đang xem là các cái công trình kiến trúc của Việt Nam sẽ như thế nào đấy ạ.
1: Họ sẽ thực sự là tham gia vào cái buổi xây đó, một cái công trình thật luôn. Tức là cái tour này người ta sẽ kết hợp với những người thầu và cho những người Tây này vào đó xây thật luôn, chứ không phải là xây một cái bức tường cho vui đâu, mà xây hẳn đi đi làm phụ hồ thật sự trong một ngày luôn.
0: Vâng ạ, thật là tuyệt vời. Dù sao thì những cái gì mà mới lạ và mang lại cái
1: Ừ,
0: niềm
1: đúng vậy.
0: vui cũng là một cái điều gì đó để giúp chúng ta có thêm thật là nhiều những cái năng lượng tích cực đúng không anh Duy Anh? Và quý vị thân mến, điều thuận lợi cho du khách yêu thích trải nghiệm văn hóa cộng đồng ở đây đó chính là các bản làng ở Mai Châu thì nằm rất là gần nhau anh Duy Anh nhé. Chúng ta có thể thuê một chiếc xe đạp từ bản Láp và cùng nhau băng qua nhiều cánh đồng lúa để chúng ta có thể đến tham quan với những cái bản làng nằm gần đó, ngắm nhìn những cái căn nhà sàn với kiến trúc độc đáo của đồng bào dân tộc cùng sinh sống ở nơi đây.
1: Và khi bạn và người thân cùng đạp xe qua các con đường quê, vòng qua những cánh đồng lúa, tận hưởng hương vị của mùi lúa mới, hít hà không khí trong lành mát mẻ, thì chắc chắn chuyến đi Bản Lác sẽ là khoảng thời gian đáng nhớ với mọi người.
0: Chúng ta hãy dậy thật là sớm để ngắm bình minh và mùa lúa chín. Hãy thức dậy thật là sớm để ngắm khung cảnh bản Lác còn đọng những cái giọt sương sớm long lanh khi những tia nắng đầu tiên bắt đầu chiếu xuống bản làng và những cái ngôi nhà sàn yên bình, thì chúng ta sẽ dành thời gian để thưởng thức một ly trà nóng. Chỉ nghĩ như vậy thôi thì chúng ta đã cảm nhận là một cái không gian rất là yên bình, mang lại cho du khách cái sự thư thái và thoải mái tuyệt vời.
1: Và hành trình khám phá cảnh quan xung quanh Bản Lác có thể được mở rộng hơn nếu như mà mọi người dành thời gian tham quan hang Chiều ở gần đây. Và nếu bạn đang tìm kiếm một sự kết hợp thể thao khám phá thiên nhiên thì hang Chiều là điểm đến vô cùng lý tưởng. Cách Bản Lác khoảng 2 km thôi, và hang nằm trên một quả núi đá vôi được ví như là một viên ngọc ẩn ở Mai Châu.
0: Để đến được hang thì du khách sẽ cần leo bộ qua 1.200 bậc đá, xuyên qua rừng cây rợp bóng mát. Hành trình thì có thể sẽ khiến cho chúng ta hơi mệt một chút đấy, nhưng mà bù lại càng lên cao thì chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng toàn cảnh thung lũng. Hang Chiều gồm 2 tầng lớn, rộng rãi với hàng loạt khối nhũ đá có hình thù độc đáo, lung linh dưới ánh sáng tự nhiên, và nhiệt độ trong hang thì luôn mát mẻ, lý tưởng để chúng ta nghỉ ngơi.
1: Với những ai yêu thích khám phá bản sắc văn hóa lâu đời của người dân Bản Lác thì nhất định phải tham gia trải nghiệm múa xòe, lửa trại hay là dệt thổ cẩm truyền thống tại các homestay hoặc các khu sinh hoạt cộng đồng, thì thường tổ chức những cái chương trình giao lưu văn nghệ buổi tối, có những cái hoạt động rất hay như tham gia múa xòe, múa sạp, rồi nhảy vòng tròn, và đặc biệt đó là cùng uống rượu cần. Như lúc nãy anh Mai Hằng có giới thiệu thì mỗi một cái lượt uống như thế, người
0: có
1: ta
0: thể hát đối
1: thường
0: đáp nữa.
1: hát đối đáp này rồi kèm theo những câu thơ thì chắc chắn khó mà từ chối được đó.
0: Và anh Danh ơi, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng kết nối và trò chuyện với anh Lương Bá Viễn, một trong những người không chỉ am hiểu sâu sắc văn hóa dân tộc Thái mà còn có những cái trải nghiệm đặc biệt khi đến với bản Lác Mai Châu.
1: Xin chào anh Lương Bá Viễn, rất vui khi anh đã tham gia chương trình du lịch cùng VN ngày hôm nay ạ.
2: Vâng.
1: Anh Lương Bá Viễn thân mến, thì đầu tiên anh có thể giới thiệu thêm một chút về bản thân mình với khán thính giả của báo Phát thanh Truyền Nghệ An không ạ?
2: Vâng, tôi là một người Thái mà công tác trong ngành văn hóa của huyện Nghệ An.
0: Dạ.
1: Vâng.
2: Và nay thì đã về làm việc tại trung tâm cung ứng dịch vụ công của xã Nghĩa Thọ.
0: Ừ.
2: Và trong cái quá trình làm công tác văn hóa thì tôi cũng có dịp đi tham quan và đi thực tế rất nhiều địa phương khác nhau. Trong đó thì có đi nhiều nhất thì có thể nói đó là vùng Tây Bắc. Và trong Tây Bắc thì tôi, cái sự đọng lại trong tôi thì đó chính là Mai Châu.
0: Vâng, và tại Bản Lác thì anh đã có những cái trải nghiệm gì với văn hóa Thái, và điều đó đã để lại trong anh những cái tình cảm, những cảm xúc như thế nào ạ?
2: Vâng, trong những chuyến qua miền Tây Bắc thì tôi ghé đến Mai Châu. Mai Châu đã là địa danh đã đi vào tâm thức của tôi từ những cái ngày tháng học phổ thông, qua những cái vần thơ giàu hình ảnh của nhà thơ nổi tiếng Quang Dục trong bài Tây Tiến, đó là Mai Châu mùa em thơm nếp xôi, rồi chìa em xiêm áo tử bao giờ, xèn lên man điệu nàng e ấp, hồn về viên chăn xây hồn thơ. Bản Lác chính là trung tâm của Mai Châu. Tôi đến Bản Lác nhiều lần. Lần đầu tiên trong một buổi chiều cuối mùa thu trên đường qua miền Tây Bắc, khi bước xuống xe bên đường vào bản, tôi chợt nghe tiếng mỏ trâu lóc cốc từ phía rất xa từ cuối cánh đồng, và nhìn về phía cuối cánh đồng và ở sát chân núi là những cái ngôi nhà tàn san sát không theo lề lối nào cả. Đó là một thời ký ức xa xưa của tôi.
0: Yeah.
2: Nhà sàn, tiếng mỏ trâu và những dải khói lam xanh của buổi hoàng hôn của bản Mường Thái. Thì đó chính là những cái ký ức mà đã đi vào xa xưa ở quê hương tôi không còn nữa. Nhưng mà trong buổi chiều ấy tôi lại thấy nó tái hiện ở Mai Châu. Mai Châu đã trở thành nỗi nhớ, bởi không ở đó là tôi và những người khác tìm lại được phần và một phần ký ức của mình qua những cái thứ rất là mộc mạc, rất đơn giản, gần gũi và một cái bản làng Thái bình yên.
1: Vâng ạ, tại Bản Lác thì anh Viễn đã có những trải nghiệm văn hóa Thái gì mà anh cảm thấy là nó cho bản thân anh và du khách sẽ hiểu biết và cảm nhận thêm về những cái văn hóa của đồng bào Thái ở đây ạ?
2: Ở Mai Châu thì cái thứ nhất là bản thân tôi và kể cả du khách đến đến Mai Châu thì được sống trong một cái không gian văn hóa Thái.
1: Vâng.
2: Rất là thuần khiết. Ở Mai Châu làm du lịch rất lâu rồi, nhưng mà người ta giữ được những cái hồn cốt của cái người Thái ở đấy.
0: Dạ.
2: Từ những cái kiến trúc của cái nhà sàn, từ những cái văn hóa, văn nghệ dân gian, cho đến cái tập quán pháp, và đặc biệt là ngôn ngữ. Có rất nhiều nơi thì ngôn ngữ Thái đã mai một, và thậm chí là có rất nhiều con em thế hệ sau này, trẻ của người Thái là rất khó khăn khi giao tiếp bằng tiếng Thái.
0: Vâng.
2: Nhưng khi đến Mai Châu thì tôi thấy một cái điều hết sức kỳ lạ là cho đến người già, người trẻ thì đều nói tiếng Thái mà nói một cách rất giữ rất đúng cái phương ngữ Thái của Mai Châu.
0: Vâng ạ.
2: Và đấy chính là trong khi thuật ngữ về thành tố văn hóa thì người ta xem cái thành tố ngôn ngữ đó là cái then chốt của một cái bản sắc văn hóa.
0: Vâng ạ.
2: Nếu một cái bản sắc đó mà không còn ngôn ngữ nữa, không còn tiếng mẹ đẻ nữa, thì đó là cái biểu hiện của một cái suy thoái rất là nguy hiểm. Và đó cũng là cái căn nguyên của cái làm đánh mất cái bản sắc văn hóa, các cái thành tố khác còn lại của văn hóa.
0: Vâng.
2: Nhưng
0: ạ,
2: ở Mai Châu thì người ta đã làm được cái việc đó.
0: Vâng.
2: Đó chính là ngôn ngữ và
0: vâng,
2: trang phục. Và trang phục của người Thái Mai Châu thì rất đẹp.
0: Vâng ạ.
2: Đẹp vì có cái sự tiếp biến của cả trang phục Thái và trang phục của người Mường. Rồi là cái không gian bản Mường của họ, cái những cái mái nhà sàn ấy. Mà cái nhà sàn ở Mai Châu nó nhiều đến kỳ lạ. Ở chúng ta thấy các cái bản làng Thái bây giờ là hầu hết đã không còn nhà sàn nữa. Có chăng thì còn một vài chiếc như ở Nghệ An chẳng hạn. Nhưng mà những cái chiếc còn lại đây cũng là những cái nhà sàn hiện đại.
0: Vâng.
2: Mới làm sau này. Nhưng mà ở Mai Châu thì những cái nhà sàn đấy nó là cái nguyên bản của họ.
0: Vâng.
2: Họ chỉ làm đẹp hơn thôi. Còn cái kiến trúc xưa vẫn như thế. Rồi cái kết cấu, cái hình tổ chim của một cái bản Mường Thái xưa, rồi cái lớp trên lớp dưới nó cũng vẫn như thế.
0: Vâng.
2: Đó chính là cái không gian rất quý của Mai Châu.
0: Vâng.
2: Và khi đến Mai Châu thì mọi người đều nhận ra điều này.
0: Vâng.
2: Và đặc biệt là cái người Thái thì là có cái câu là gì? Xá cái sập tay, thay là tay cái sập nặng. Tức là có nghĩa là người khơ mú thì làm nương giấy, đốt rời đến đâu, lửa chảy đến đâu thì ăn đến đấy. Nhưng mà người Thái thì là nước chảy đến đâu thì làm ruộng đến đấy. Mai Châu chính là cái điểm như thế của người Thái.
0: Vâng ạ.
2: Cái nước ở cái xung quanh núi, ở cái lòng chảo Mai Châu ấy, nó chảy từ trên núi xuống và người ta làm một năm hai vụ chiêng và mùa rất là no đủ, rất là bội thu. Trong cái điều kiện khí hậu của Tây Bắc mát mẻ, rồi trong đó cái điều kiện nước rất là trong mát, cho nên cái người con người của Mai Châu người ta rất là sống một cách là lặng lẽ, e ấp như đúng cái bài thơ của Tây Tiến ngày xưa bao giờ nói. Cho nên khi người ta đến để tiếp xúc với người Thái ở Mai Châu, du khách cảm thấy rằng là người ta được tôn trọng và người ta thấy một cái sự khác biệt. Đó là cái văn hóa của cái giao tiếp rất là khéo léo, rất mềm mại, rất uyển chuyển và rất nhân văn của cái con người Thái ở đấy.
0: Vâng ạ.
2: Những cái con người Thái đấy nó vừa là xinh đẹp, vừa là cái cách ứng xử của người Thái nó mềm mại.
0: Vâng.
2: Làm cho du khách mỗi lần đến để như là một cái đến cái không gian để tìm lại cái sự thanh bình, tìm lại cái sự an yên của một cái tiềm thức của con người.
0: Vâng. À, như vậy là anh Doanh thấy không ạ? Qua chia sẻ của anh Lương Bá Viễn thì em cảm giác như cái câu chuyện của anh đang kể nó rất là cuốn hút anh ạ. À, và với một người làm trong lĩnh vực văn hóa như anh

0: khi chúng ta đến với một bản làng mà vẫn giữ nguyên được những cái nét cổ xưa thì điều đó rất là ý nghĩa, đúng không anh? Và chắc chắn là trong cái hành trình, trong những cái chuyến tham quan và học tập kinh nghiệm như thế này thì anh Lương Bá Viễn cũng sẽ phần nào đó để giúp cho cái quá trình mà phát triển du lịch ở địa phương mình này giữ được những cái giá trị bản sắc văn hóa. Cảm ơn anh Lương Bá Viễn đã cùng tham gia trong chương trình hôm nay.
1: Vâng. Xin chào nhé.
0: Dạ xin chào và hẹn gặp lại anh trong những chương trình khác của Du lịch cùng VOV.
2: Vâng, thưa quý vị, và lên đến với Tây Bắc thì ngoài vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ còn có một yếu tố nữa, một cái điều mà rất nhiều du khách yêu thích, đó là những cái phiên chợ phiên. Và nếu đến được với những cái phiên chợ phiên của địa phương thì mua sắm đặc sản thì đây cũng là một cái sở trường của Thanh Long, đúng không?
0: Cái này em chỉ lúc mà em đi chợ phiên em chỉ ước là giá như mình có sức khỏe có thể mang được thật nhiều đồ,
2: xe tải.
0: Có một cái xe kéo hoặc xe tải gì đấy mà chở được nhiều đồ về thì càng
2: và
0: tốt.
2: Và lên đến đây thì có rất nhiều những cái chợ phiên nổi tiếng và ở gần đây thôi, chợ phiên Bắc Hà này, chợ phiên Lai Châu, chợ phiên Lào Cai rất là nhiều. Ta sẽ bắt gặp những màu sắc váy áo thổ cẩm và những cái hương vị, những cái món rượu ngô rồi hương vị thắng cố vô cùng đặc trưng của đồng bào Tây Bắc.
0: Vâng, và một điều nữa mà mọi người cũng khá là quan tâm nhá, ở đây thì người dân còn có một cái quy định là không nói thách khi mà người bán hàng sẽ cho ra một cái mức giá nào đó, đúng không anh ạ?
2: Như vậy thì quá tốt, đúng không?
0: Đúng rồi, như vậy thì tâm lý của mọi người là một cái chợ mà đã có những cái quy định nghiêm ngặt như vậy thì người ta rất là yên tâm vào người ta cầm hoặc là tìm hiểu về một cái mặt hàng nào đó thì người bán đưa ra một cái mức giá bao nhiêu thì người mua cũng sẽ cảm thấy là cái mức giá này đã là một cái mức giá đúng rồi, có quy định rõ ràng rồi.
2: Đó. Và lên đây thì bây giờ còn có một cái trend nữa, đó là mua hoặc là thuê cũng được những cái trang phục của đồng bào Thái và chụp ảnh ở trong những cái khu chợ phiên. Đây cũng là một cái trend mà các bạn trẻ hiện nay đang rất là thích.
0: Phần lớn thì mọi người sẽ thuê thôi, chứ cũng ít người, thường thì người ta sẽ ít mua hơn.
2: Không, nhiều người người ta cũng thích
0: mua
2: những cái bộ đồ về làm kỷ niệm chẳng hạn. Và thậm chí là lâu lâu ví dụ một cái dịp nào đó mặc cũng rất là đẹp không ạ?
0: Nếu mà anh Danh đi mua thì em sẽ nhận đấy, em sẽ nhận quà của anh Danh. Và nếu mà bạn là một người yêu thích thiên nhiên trong lành ở vùng cao thì khi mà đến với bản Lác nhất định phải dành thời gian trải nghiệm các cái hoạt động như là chèo bè tre này, tắm suối này. Ở giữa bản Lác Mai Châu thì có một dòng suối nhỏ vắt ngang gọi tên là suối Mùn. Đường vào suối Mùn thì khá là đẹp, lại len lỏi giữa rừng tre xanh rì rất là mát mẻ, thu hút cái sự tham gia đông đảo của rất là nhiều người.
2: Và nếu bạn muốn có những trải nghiệm mang tính thử thách hơn thì có thể ngồi bè tre và chèo xuôi dòng suối Mùn, và cái cảm giác nó lênh đênh chênh vênh trên dòng suối trong vắt, lắng nghe tiếng nước chảy, thưởng ngoạn cảnh núi non hữu tình. Và khi tham gia nhiều trải nghiệm bản Lác thì mỗi người cần được tiếp thêm năng lượng, phải không nào? Và đến đây thì du khách được trải nghiệm ẩm thực núi rừng đặc sắc và lựa chọn nghỉ dưỡng ở những cái homestay đậm nét Tây Bắc nữa.
0: Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một phần chia sẻ tiếp theo cũng rất là thú vị. Chúng ta sẽ cùng kết nối và trò chuyện cùng với chị Hà Thị Yến, đại diện cơ sở du lịch Mai Châu, sẽ cùng chia sẻ với du khách những cái kinh nghiệm cũng như là những cái dịch vụ tại homestay ở đây. Xin chào chị Yến ạ.
3: Dạ vâng ạ, em chào chị.
0: Vâng.
2: Vâng, giới thiệu với quý vị là chị Hà Thị Yến là đến từ cơ sở du lịch Mai Châu Home, một cái địa điểm cũng rất là nổi tiếng ở đây. Và đầu tiên thì chị Yến có thể gửi lời chào và giới thiệu thêm một chút về bản thân mình với cả thính giả của báo và phát thanh truyền Nghệ An ạ.
3: Dạ vâng, chào mọi người. Em là Yến, là đại diện cơ sở Home ở...
2: Vâng ạ. Tại Mai Châu Home thì có cung cấp cho du khách những cái dịch vụ hay những trải nghiệm gì, hay là mình có những cái mini tour cho mọi người tham gia tham quan khám phá xung quanh không ạ?
3: Dạ vâng, nói chung có rất nhiều hoạt động. Thường nhất thì sẽ là dạy nấu ăn. Mình dạy nấu ăn này, xong rồi dạy vẽ sáp ong, dạy nhuộm vải. Vâng. Nếu mà có dịp mà đúng với dịp mà nhà em kéo sợi từ tơ tằm ấy thì em sẽ cho khách trải nghiệm những cái dịch vụ đấy luôn.
0: Thú vị quá.
2: Vâng, cái học nấu ăn này chắc chắn là rất là thú vị, đúng không? Và sau đó là mọi người sẽ thưởng thức cái món ăn đó luôn, đúng không?
0: Luôn, đúng không ạ?
3: Vâng, chính xác.
0: Và chị Yến ơi, nếu mà du khách đến đây theo một cái tour du lịch là 2 ngày 1 đêm chẳng hạn ấy, thì chị có thể gợi ý một cái lịch trình hoàn hảo như thế nào để du khách có thể khám phá hết cái vẻ đẹp và bản sắc của bản Lác ạ?
3: Dạ vâng. Với tour 2 ngày 1 đêm thì còn tùy theo là khách của mình di chuyển đến Mai Châu sớm hay không thì cũng có nhiều hoạt động để mình

0: ghép phù hợp với khách. Thường thì như khách nhà em đến thì buổi trưa, đến vào buổi trưa thì sẽ nghỉ ngơi ăn uống, xong rồi đầu giờ chiều bắt đầu đi đạp xe một vòng quanh thăm các bản, xong rồi dừng lại ở một số địa điểm để trải nghiệm xem vót đũa, nhảy sạp, xem các bà các cô chơi trang lóng tuyệt vải.
1: Vâng.
0: Và xong rồi di chuyển về đầu giờ chiều là di chuyển về về tại homestay để học nấu ăn. Học nấu ăn xong thì khách xem văn nghệ và cùng với đấy là thưởng thức bữa ăn và giao lưu với các đội văn nghệ ở địa phương ấy ạ.
1: Vâng. Em tò mò không biết là tại homestay Mai Châu Home của chị ấy, thì có thể cung cấp tối đa cái ví dụ như là có thể có cái sức chứa du khách là khoảng bao nhiêu ạ?
0: Dạ vâng. Ờ, như mô hình của nhà em thì có thể chứa được lượng khách là tầm khoảng 6 đến 70 người ạ.
1: Và ở Bản Lác thì cũng có rất nhiều những hộ làm dịch vụ du lịch cộng đồng đúng không chị?
0: Nói chung là mỗi gia đình ở đây đều có sức chứa tầm đấy hết anh.
2: Vâng ạ. Bây giờ thì được xem là cái thời điểm tháng 6, tháng 7 này là cái thời điểm được xem là cái mùa đẹp nhất đến với Bản Lác. Thì hiện nay du khách có đông không ạ? Và chị có thể miêu tả một chút là vào cái dịp chuẩn bị vào thu như thế này thì cái quang cảnh Bản Lác sẽ như thế nào với mọi người được không ạ?
0: Dạ vâng ạ. Vào cuối mùa hè đầu mùa thu này thì mọi người chuẩn bị cấy lúa thì dịp tới này sẽ là cái dịp đẹp nhất ở Mai Châu và hàng năm.
1: Vâng,
0: mùa thu thì tiết trời mát với cả không gian xanh.
1: Vậy thì đến
0: xanh
1: đây
0: và nó vào dịp khách đông nhất thì sẽ là rất là vui nhất ạ.
1: Vâng. Đấy, lúc nãy đang trò chuyện với chị Yến thì bên cạnh có tiếng của em bé cũng thú vị đó ạ. Chúng ta có thể thấy là phản ánh một phần nào đó cái cuộc sống ở nơi đây đúng không anh Giang? Rất là bình yên.
2: Tức là khi mà du khách đến đây thì mọi người có thể tin là chúng ta được hoàn toàn được hòa mình vào cái cuộc sống của địa phương và được cảm nhận cái nét văn hóa của địa phương.
1: Cảm ơn những chia sẻ của chị Hà Thị Yến và hy vọng là Giang Thanh Long cũng như rất là nhiều quý vị khán thính giả của Nghệ An sẽ đến Mai Châu và có thể lưu trú tại Mai Châu Home của chị. Cảm ơn chị rất là nhiều.
0: Vâng, xin chào. Em rất hy vọng là sẽ được đón các đoàn của tỉnh Nghệ An đến với gia đình em.
1: Cảm ơn chị Yến nhé. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là ngày hôm nay chúng ta đã có một cái hành trình rất là thú vị tại Bản Lác Mai Châu, và chúng tôi mong rằng là mỗi địa điểm du lịch cùng VN giới thiệu thì cũng sẽ là một cái cơ hội, một gợi ý để du khách có thể sớm có những khám phá và trải nghiệm tuyệt vời tại những nơi này.
2: Và cái khoảng thời gian này thì nhắc lại với mọi người một lần nữa, đó là cái thời gian mà gần như là đẹp nhất để chúng ta đến với Tây Bắc nói chung và đến với Mai Châu, Bản Lác nói riêng ạ.
1: Và đến đây thời lượng của du lịch cùng VN cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Thái Sơn, dẫn chương trình Doanh Thanh Long và ekip thực hiện. Xin chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
3: Chương trình du lịch cùng VN vừa kết thúc. Tiếp theo là thời lượng dành cho chương trình Nghệ An Đất Học.

0: đã xuất sắc trở thành thủ khoa khối C của tỉnh trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông, nhiều thí sinh Nghệ An đã bắt đầu đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học. Bên cạnh các ngành truyền thống như sư phạm, y dược, kinh tế, năm nay nhiều em ưu tiên lựa chọn các ngành gắn với chuyển đổi số và công nghệ như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, phân tích dữ liệu, logistics hay thương mại điện tử. Các chuyên gia khuyến cáo thí sinh cần cân nhắc năng lực sở trường và nhu cầu nhân lực của thị trường lao động để sắp xếp nguyện vọng phù hợp, tăng cơ hội trúng tuyển.
2: Đến thời điểm ngày 12 tháng 7 năm 2026, cả nước đã có 5 địa phương miễn phí sách giáo khoa cho học sinh từ năm học 2026-2027. Đó là xã Hòa Vang của thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Ninh, thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Cà Mau và phường Đồng Xoài của thành phố Đồng Nai. Theo Nghị định 271 của Chính phủ, từ năm học 2029 đến 2030, tất cả học sinh phổ thông trên toàn quốc sẽ được sử dụng sách giáo khoa miễn phí theo hình thức mượn trả tại thư viện trường học, góp phần giảm chi phí cho phụ huynh và sử dụng hiệu quả nguồn học liệu.
1: Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu vừa yêu cầu nghiên cứu xây dựng chương trình cử học sinh sinh viên xuất sắc đi đào tạo tại các trường đại học hàng đầu thế giới. Chương trình sẽ gắn với cơ chế sử dụng, đãi ngộ và ràng buộc trách nhiệm phục vụ đất nước sau khi hoàn thành khóa học. Đây là một trong những giải pháp nhằm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.
3: Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến dự thảo điều chỉnh quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp công lập đến năm 2030, tầm nhìn năm 2050. Theo dự thảo, đến năm 2030, Việt Nam sẽ hình thành từ 3 đến 5 đại học tinh hoa, phấn đấu có ít nhất một cơ sở giáo dục đại học thuộc nhóm 100 trường đại học đầu thế giới ở một số lĩnh vực. Ba cơ sở được định hướng phát triển thành đại học tinh hoa gồm Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Bách khoa Hà Nội, với mục tiêu đào tạo nhân tài, thúc đẩy nghiên cứu và đổi mới sáng tạo.
0: Thưa quý vị và các bạn, mới đây Sở Giáo dục Đào tạo Nghệ An đã có tờ trình gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị tăng hơn 3.400 chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10. Đây là lần điều chỉnh tăng chỉ tiêu thứ 3 trong mùa tuyển sinh năm học 2026-2027. 3.400 chỉ tiêu, một con số không nhỏ. Và đằng sau quyết định này không đơn thuần chỉ là việc tăng thêm những suất học, mà là nỗ lực của ngành giáo dục trong việc tháo gỡ áp lực tuyển sinh ở những địa bàn có nhu cầu cao, đồng thời mở thêm cơ hội cho học sinh được học tại các trường trung học phổ thông công lập trên địa bàn.
2: Không giống với một số địa phương khác, trên địa bàn phường Cửa Lò hiện chưa có trường trung học phổ thông ngoài công lập. Vì vậy, nếu không trúng tuyển vào trường trung học phổ thông Cửa Lò 2, nhiều học sinh sẽ phải lựa chọn học ở các trường trung học phổ thông ở các địa bàn lân cận hoặc các trường dân lập tại khu vực trung tâm Vinh. Kéo theo đó là mỗi ngày đến trường của các em sẽ phải di chuyển khoảng 15 đến 20 km mỗi lượt, một khoảng cách không nhỏ đối với học sinh trung học phổ thông. Thầy giáo Vương Xuân Chấn, hiệu trưởng trường trung học phổ thông Cửa Lò 2 thẳng thắn cho biết.
4: Có một cái đặc điểm của trường Cửa Lò 2, tức là những thí sinh mà đã điểm dưới điểm chuẩn của trường thì sẽ rất khó vào đầu nguyện vọng 2 ở các trường khác. Chúng tôi cũng tham khảo cái điểm chuẩn của các trường mà có học sinh nguyện vọng về đấy, thì điểm chuẩn các trường khá cao. Vì thế cho nên là qua tính toán thì chúng tôi nghĩ rằng là tất cả những học sinh mà xét nguyện vọng 2 đều có điểm cao hơn điểm chuẩn nguyện vọng 1. Vì thế cho nên tất cả những học sinh của chúng tôi ở nguyện vọng 1 mà dưới 17,0 điểm thì không có khả năng là hạ điểm chuẩn nữa nếu như không tăng thêm lớp.
2: Với trường trung học phổ thông Cửa Lò 2, khi sĩ số mỗi lớp đã ở mức 48 học sinh, giải pháp được nhà trường đề xuất là bổ sung. Trong khi đó, nhiều trường trung học...
5: Cho nên là để tạo điều kiện cho học sinh, cho phụ huynh, thì nhà trường rất là mong muốn là được xét tuyển thêm để phụ huynh và học sinh có điều kiện để tham gia học tập và đỡ cái kinh phí trong quá trình học tập.
2: Việc điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh không chỉ là câu chuyện của các nhà trường. Với nhiều phụ huynh và học sinh, đây còn là niềm hy vọng để các em có thêm cơ hội được học tập tại trường trung học phổ thông công lập ngay trên địa bàn, giảm bớt gánh nặng đi lại và tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình học tập. Anh Trần Xuân Vị, phụ huynh học sinh, nói.

0: và các bậc phụ huynh rất mong muốn để cho con em mình có cơ hội vào các cái trường công lập, thêm cho các cháu là tốt. Còn cái vấn đề số lượng thì phụ thuộc vào các ban ngành.
1: Theo đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, trong tổng số 3.425 chỉ tiêu điều chỉnh bổ sung đợt này, 2.515 chỉ tiêu được dành cho khối trung học phổ thông. Để đáp ứng nhu cầu tuyển sinh thực tế, cùng với việc đề xuất tăng sĩ số lên 50 học sinh mỗi lớp ở một số trường, ngành giáo dục cũng đề xuất bổ sung thêm 13 lớp tại 8 trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh. Ông Võ Xuân Mai, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An cho biết.
2: Khi xem xét để đề xuất cái chỉ tiêu tuyển sinh này thì trước hết cũng phải căn cứ vào cái...
1: ngành giáo dục đã ra soát nhu cầu thực tế tại từng địa phương, từng
3: quý vị và các bạn thân mến, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 đã khép lại với nhiều dấu ấn đáng tự hào của học sinh Nghệ An. Trong đó, em Hoàng Thị Quỳnh Phương, học sinh trường trung học phổ thông Kim Liên đã xuất sắc trở thành thủ khoa khối C của tỉnh với 28,25 điểm. Đằng sau thành tích ấy không chỉ là những tháng ngày bền bỉ học tập mà còn là ước mơ trở thành cô giáo trong tương lai. Chuyên mục Khoa học đường tuần này mời quý vị gặp gỡ cô học trò sau nghị lực ấy.
4: Nếu không được giới thiệu trước, có lẽ ít ai nghĩ cô học trò nhỏ nhắn lại là thủ khoa khối C của Nghệ An trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Quỳnh Phương ít nói, có phần rụt rè, nhưng đằng sau vẻ ngoài ấy là sự quyết tâm và tinh thần học tập nghiêm túc. Thầy giáo Nguyễn Minh Chiến, trường trung học phổ thông Kim Liên, cho biết.
5: Cái tổ chất của em là đầu tiên là rất là cố gắng trong cái học tập, đặc biệt cái tính rất cẩn thận. Cái mà thầy thấy là Quỳnh Phương nổi trội hơn các bạn khác là tự học. Em có thể là một cái bài tập đấy, em ngoài việc hỏi thầy cô rồi em còn lên các cái trang mạng để em tra khảo các cái thông tin. Thì thầy thấy Quỳnh Phương là một học trò mà rất là chịu khó trong học tập.
4: Sinh ra trong gia đình thuần nông, có bố làm nghề mộc, mẹ là công nhân, nên việc học của Quỳnh Phương từ lâu đã trở thành câu chuyện của sự tự giác. Không ai nhắc từng giờ học, cũng không đặt ra những mục tiêu hay áp lực về điểm số. Phương chủ động xây dựng kế hoạch ôn tập, tự phân chia thời gian cho từng môn học và kiên trì thực hiện mỗi ngày. Chị Nguyễn Thị Hòa, mẹ của Quỳnh Phương, chia sẻ.
6: Đi làm công ty 8 giờ tối về. Về là chỗ quán học rồi, học thì khoảng chừng 10 giờ là ngủ. Ngủ 12-1 giờ sáng là chỗ thầy học nơi 6 giờ sáng đây. Thế khi nữa là thầy ăn mẹ nấu cơm, nó ăn cơm là đi học luôn.
4: Với Quỳnh Phương, mỗi ngày học là một bước tiến gần hơn đến mục tiêu của mình. Thành tích hôm nay không chỉ là kết quả của sự nỗ lực bền bỉ, mà còn tiếp thêm động lực để em theo đuổi ước mơ trở thành cô giáo trong tương lai.
7: Quỳnh Phương này, ngay khi mà em biết rằng là mình trở thành thủ khoa khối C của toàn tỉnh thì cảm xúc đầu tiên của em là gì?
8: Em khá là bất ngờ với kết quả đó. Em nghĩ là mình làm bài khá tốt nhưng mà em không nghĩ là mình sẽ đạt được thủ khoa của tỉnh Nghệ An. Khi đi thi về em đã chậm đụng về kết quả đó. Em cũng mặc dù là khá bất ngờ nhưng mà em tự tin với bài làm của mình.
7: Trong cái quá trình ôn thi thì em đã xây dựng cái phương pháp học tập như thế nào để vừa ghi nhớ kiến thức và vẫn có thể làm bài hiệu quả nhất?
8: Trong quá trình ôn thi đối với các môn khối C thì em không chọn cách học vẹt mà em chọn cách học để hiểu. Em ghi các kiến thức trong sách giáo khoa ra giấy A4 thành từng ý chính, sau đó em kẹp lại thành một tập để đọc và hiểu. Sau đó thì em chọn cách làm đề, đối với làm đề thì em đối với câu nào sai thì em sẽ chọn cách học lại từng bài đó, từng ý đó.
7: Quỳnh Phương thì đã đăng ký vào trường sư phạm. Vậy thì vì sao em lại muốn trở thành một cô giáo và trong hình dung của em thì em sẽ là một cô giáo như thế nào trong tương lai?
8: Mục tiêu của em trở thành cô giáo em đặt ra từ năm lớp 12. Em được truyền cảm hứng từ thầy cô giáo trong lớp, người truyền trí thức cho thế hệ trẻ và em muốn tiếp tục là người như thế. Và em nghĩ bản thân em sẽ là một cô giáo hiện đại, tâm lý. Em muốn bản thân không chỉ là người truyền trí thức mà còn là một người bạn, người đồng hành cùng học sinh để học sinh có thể tự do chia sẻ quan điểm cá nhân, tự do sáng tạo.

0: Cảm ơn Quỳnh Phương với cái cuộc chia sẻ ngày hôm nay.
1: Chương trình Nghệ An Thất Học của Bảo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.

0: Ngày 8 tháng 6 năm 2026, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, với việc xác định rõ quan điểm, mục tiêu và các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng từ tư duy chủ yếu thu hút vốn sang tư duy phát triển hệ sinh thái kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài hiện đại, hiệu quả và bền vững, góp phần xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, gắn với hội nhập quốc tế sâu rộng. Theo đó, trong bối cảnh mới, phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không thể chỉ dừng lại ở mục tiêu thu hút nhiều hơn nguồn vốn, mà phải hướng tới nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức lan tỏa của các dòng vốn quốc tế, kết hợp chặt chẽ nguồn lực bên ngoài với nội lực của nền kinh tế để nâng cao năng lực sản xuất, đổi mới sáng tạo, năng lực quản trị và năng lực cạnh tranh quốc gia. Nghị quyết cũng định hướng phát triển đồng bộ, thống nhất hệ sinh thái đầu tư nước ngoài, gắn kết giữa đầu tư trực tiếp, đầu tư gián tiếp, thị trường vốn, trung tâm tài chính quốc tế và các không gian phát triển mới như khu thương mại tự do, khu kinh tế đặc thù, đồng thời gắn với chiến lược phát triển doanh nghiệp trong nước. Mục tiêu đến năm 2030 thu hút 200 đến 300 tỷ đô la vốn đầu tư nước ngoài, trong đó vốn thực hiện từ 150 đến 200 tỷ đô la. Với quyết tâm cao và những giải pháp linh hoạt, hiệu quả, Nghệ An đã trở thành điểm sáng trong thu hút vốn đầu tư nước ngoài khi liên tiếp đạt những cột mốc ấn tượng để đóng góp quan trọng vào bức tranh kinh tế xã hội chung toàn tỉnh. Việc triển khai nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị sẽ là cơ hội để tỉnh nhà tiếp tục xây dựng chiến lược trong phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài trong giai đoạn mới.
1: Văn Hùng xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình tọa đàm của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian qua, với sự nỗ lực, quyết tâm cao của lãnh đạo tỉnh, các sở ban ngành cũng như chính quyền các địa phương, hoạt động thu hút đầu tư FDI trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã đạt được những dấu mốc hết sức ấn tượng. Và điều này khẳng định những chủ trương chính sách của tỉnh Nghệ An đã phát huy hiệu quả và tạo nên lực hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nước ngoài. Hiện thực hóa nghị quyết 10 của Bộ Chính trị, dòng vốn ngoại sẽ không chỉ lấp đầy các khu công nghiệp mà thực sự khơi thông các nguồn lực, tạo ra hàng vạn việc làm và thổi một luồng sinh khí mới vào cơ cấu kinh tế của tỉnh. Một hệ sinh thái công nghiệp hiện đại đang dần hình thành, định vị cái vị thế mới của Nghệ An trong kỷ nguyên hội nhập và phát triển. Và đây cũng chính là chủ đề của chương trình tọa đàm ngày hôm nay, Nghị quyết 10, động lực phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Và về tham dự chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu sự có mặt của các vị khách mời. Xin được trân trọng giới thiệu ông Hồ Phi Triều, Phó Giám đốc Sở Tài chính Nghệ An. Xin được trân trọng giới thiệu bà Nguyễn Thị Bích Liên, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần VKPA Nghệ An. Trước hết xin được cảm ơn hai vị khách mời đã nhận lời mời tham gia đồng hành với chương trình tọa đàm ngày hôm nay. Thưa ông Hồ Phi Triều ạ, đối với Nghị quyết 10 thì đã tạo nên một cái bước đột phá mới trong chiến lược phát triển thu hút FDI. Vậy thì trong thời gian qua thì tỉnh Nghệ An đã quan tâm chú trọng để mà dịch chuyển trong việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài như thế nào để đạt được những kết quả tích cực, đưa Nghệ An từ một cái vùng trũng về thu hút vốn đầu tư nước ngoài trở thành một cái điểm sáng của cả nước ạ?
2: Tỉnh Nghệ An thì trước đây ấy, là chủ yếu là thu hút các cái lĩnh vực máy mặc, giày dép, gia công cơ khí và chế biến gỗ và một số cái lĩnh vực khác. Nhưng mà từ năm 2021 đến nay ấy, thì tỉnh đã là trở thành điểm sáng thu hút đầu tư của cả nước. Và hiện nay thì điểm đến của các nhà đầu tư đối với tỉnh như là Foxconn, Texture IT, Gotech, Yuten và Sunny và nhiều đơn vị khác hình thành nên các cái lĩnh vực công nghiệp chủ lực của tỉnh như là công nghệ, điện tử, năng lượng, thép và sản xuất linh kiện ô tô. Và các cái chuỗi sản xuất cung ứng có cái giá trị gia tăng cao, tạo cái sự lan tỏa.
1: Một trong những cái nội dung quan điểm quan trọng của Nghị quyết 10 đó chính là có cái sự dịch chuyển tăng về chất so với cái việc mà trước đây chúng ta thu hút về lượng, thì nó sẽ ảnh hưởng thế nào đến cái việc mà thu hút các nhà đầu tư thử cấp, thưa bà Nguyễn Thị Bích Liên ạ?
3: Chúng tôi nghĩ là không chỉ riêng với VKPA mà các cái khu công nghiệp khác ở trên địa bàn tỉnh ấy, thì khi thu hút đầu tư họ đã trong những năm gần đây thì chúng tôi đã xác định và đã có cái sự chuyển dịch trong nội tại, đó là chúng tôi tập trung vào những ngành công nghiệp nhẹ, những ngành công nghiệp sạch và những ngành công nghiệp mới. Từ nghị quyết 10 thì chúng tôi nhận thấy là cái đường hướng của Việt Nam nó càng rõ nét thì nó lại càng bổ trợ cho những cái mục tiêu thu hút đầu tư từ trước nay của các khu công nghiệp rồi. Cho nên là chúng tôi cũng không phải là quá bỡ ngỡ hay là thấy nó sẽ là một cái gì đấy làm thay đổi thực sự đáng kể đối với cái công tác thu hút của chúng tôi. Nó có tác dụng sẽ bổ trợ thêm để chúng tôi, công tác thu hút của chúng tôi nó sẽ thiên về chất lượng nhiều hơn trong thời gian tới.
1: Và ngay sau đây thì chúng tôi xin mời các vị khách mời cũng như quý vị và các bạn theo dõi phóng sự mà chúng tôi vừa tổng hợp về những kết quả đạt được trong hoạt động thu hút vốn đầu tư nước ngoài FDI của Nghệ An trong thời gian qua.
0: Với phương châm trải thảm đỏ đón nhà đầu tư và những cải cách hành chính quyết liệt, Nghệ An đã tạo nên những kỷ lục mới trong thu hút đầu tư, nhất là vốn đầu tư nước ngoài. Sau 3 năm liên tiếp nằm trong top 10, Nghệ An đã bứt phá ngoạn mục để vươn lên vị trí thứ 3 toàn quốc về thu hút FDI, đạt 2,41 tỷ đô la trong 6 tháng đầu năm 2026. Lũy kế đến tháng 6 năm 2026, Nghệ An có 174 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký hơn 9,25 tỷ đô la. Kỳ tích này không đơn thuần là những con số định lượng mà là bước ngoặt lịch sử của kinh tế tỉnh nhà. Việc thu hút những doanh nghiệp lớn, uy tín trên thế giới vào đầu tư đã minh chứng cho sức hút của môi trường đầu tư kinh doanh của Nghệ An so với các tỉnh thành trên cả nước. Ông Tiết Bác Long, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Radian Opto Electronic Việt Nam Nghệ An, khu công nghiệp V-Ship Nghệ An chia sẻ thêm về môi trường đầu tư tại Nghệ An.
4: Khi tìm hiểu về môi trường đầu tư tại Nghệ An, chúng tôi nhận thấy có rất nhiều ưu thế. Từ cơ chế chính sách, sự đồng hành của chính quyền, cũng như cơ sở hạ tầng của các khu công nghiệp, nguồn nhân lực rất dồi dào. Đó chính là những cơ sở để chúng tôi quyết định đầu tư vào Nghệ An, từ đó giúp tỉnh bứt phá trong hoạt động thu hút vốn đầu tư nước ngoài.
0: Những dòng vốn hàng tỷ đô la chảy về với sự hiện diện của các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới không chỉ làm thay đổi diện mạo hạ tầng, mà còn đang viết nên một chương mới cho bản đồ công nghiệp miền Trung, khẳng định vị thế của một cực tăng trưởng năng động và bền vững. Chị Nguyễn Thị Thảo, Công ty trách nhiệm hữu hạn Sunny Automotive Quang Điện Vina, chia sẻ về cơ hội việc làm tại các doanh nghiệp nước ngoài.
5: Trước đây tôi làm việc ở ngoài Bắc Ninh ạ. Còn tôi mới về đây được 2 năm, gần 2 năm. Môi trường làm việc thì tôi thấy rất là thân thiện và hòa đồng. Còn các chế độ trợ cấp, phụ cấp thì tôi thấy rất là ok.
0: Từ dòng vốn đầu tư nước ngoài, sự dịch chuyển về nhu cầu làm việc ở Nghệ An cũng bắt đầu thay đổi khi lao động có tay nghề, nhất là trong lĩnh vực công nghệ, điện tử, đang trở thành nhu cầu bức thiết của các doanh nghiệp. Vì vậy, việc đẩy mạnh liên kết giữa đào tạo và nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp nói chung, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là yếu tố rất quan trọng. Từ đó, tạo nên tính bền vững trong cơ cấu việc làm của tỉnh. Tiến sĩ Thái Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh, chia sẻ thêm về hoạt động liên kết trong đào tạo gắn với nhu cầu của doanh nghiệp.
6: Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh cũng xác định đây là một địa điểm để đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng cho các cái doanh nghiệp. Vì vậy, cái mối quan hệ hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp thì được nhà trường tiếp tục mở rộng và phát triển trong tất cả các cái nội dung hợp tác trong việc xây dựng chuẩn đầu ra, trong việc xây dựng chương trình đào tạo, hợp tác trong quá trình tổ chức đào tạo và giải quyết việc làm cho sinh viên sau tốt nghiệp.
0: Với những ưu đãi về cơ chế chính sách, hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, giao thông liên hoàn cùng nguồn lao động dồi dào, Nghệ An đã từng bước khẳng định vị thế là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư lớn, nhất là dòng vốn ngoại. Đây cũng là cơ sở để chúng ta tiếp tục đạt được những cột mốc mới trong lĩnh vực này, theo tinh thần nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa theo dõi phóng sự để nhìn lại một bức tranh tổng thể về cái hoạt động thu hút vốn đầu tư nước ngoài FDI trên địa bàn tỉnh Nghệ An trong thời gian qua và những tác động tới kinh tế xã hội cũng như tạo công ăn việc làm trên địa bàn tỉnh. Vậy thì trong quá trình mà thực hiện cái hoạt động thu hút đầu tư thì những cái cơ chế chính sách của tỉnh để mà tạo nên những cái điểm hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nước ngoài là gì, thưa ông Hồ Phi Triều?
2: Đối với cái nội dung này thì tỉnh là cũng có các cái chính sách ưu đãi đối với nhà đầu tư nước ngoài và được thực hiện theo cái quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam, pháp luật đầu tư, pháp luật về đất đai và các cái pháp luật chuyên ngành khác để đảm bảo cho cái nhà đầu tư tiếp cận được cái công tác về thu hút của tỉnh.
1: Thưa bà Nguyễn Thị Bích Liên ạ, Trong cái hoạt động thu hút đầu tư của Nghệ An thì một trong những cái điểm nhấn đó chính là tạo nên cái hạ tầng của các khu công nghiệp. Trong cái quá trình này thì đối với WFA thì đã nhận được những cái cơ chế chính sách ưu đãi nào của tỉnh trong cái quá trình mà mình triển khai dự án?
3: Đối với công tác thu hút đầu tư nói chung thì chúng tôi thấy là việc sẵn sàng về hạ tầng nó sẽ không đơn thuần chỉ là hạ tầng công nghiệp mà còn là hạ tầng xã hội và những cái hạ tầng khác là cần phải sẵn sàng, thì khi đó công tác thu hút đầu tư này mới có nhiều cái thuận lợi. Thì cái quá trình chúng tôi xây dựng khu công nghiệp và đầu tư tại tỉnh Nghệ An bắt đầu từ năm 2017 cho đến nay là sắp xỉ 10 năm. Và trong 10 năm đó chúng tôi đã nhận được cái sự hỗ trợ rất lớn từ lãnh đạo tỉnh. Cụ thể ở đây nó nằm ở trong 3 cái công tác chính. Một đó là về công tác giải phóng mặt bằng. Thì tỉnh đã thành lập những cái tổ công tác đặc biệt cũng như là thành lập các cái ban quản lý dự án đặc biệt để hỗ trợ các cái nhà đầu tư hạ tầng trong công tác giải phóng mặt bằng. Chúng tôi có thể đơn cử như đối với cái giai đoạn 2 của chúng tôi ở khu công nghiệp WHA thì tổng diện tích cần phải giải phóng mặt bằng tại thời điểm đó là 350 hectare và chỉ trong vòng hơn một năm thì chúng tôi đã gần như nhận được 100% diện tích của khu công nghiệp để triển khai công tác thi công xây dựng dự án. Và chính vì cái công tác giải phóng mặt bằng của tỉnh triển khai hết sức khẩn trương cho nên chúng tôi hiện nay đã có hơn 500 hectare đã hoàn thiện hạ tầng. Và trong 500 hectare đó thì hiện nay chúng tôi đã có hơn 50% diện tích đã được lấp đầy. Cái nội dung thứ hai mà chúng tôi cũng được tỉnh hỗ trợ rất là nhiều đấy là về công tác thủ tục. Thì hiện nay mọi cái đầu mối xử lý thủ tục các cái công tác về cấp phép phê duyệt thì hiện nay đều đã tập trung một cửa tại khu kinh tế Đông Nam. Và các cái phê duyệt của chúng tôi thì đang được tỉnh cũng như ban quản lý khu kinh tế Đông Nam hết sức là tập trung hỗ trợ cho cả nhà hạ tầng và đồng thời cũng là cho các cái nhà đầu tư thứ cấp. Và việc triển khai cả cái phê duyệt cấp phép nó nhanh chóng thì nó tạo được một cái lợi thế rất là lớn và đồng thời nó là một cái điểm nhấn để nhà đầu tư đánh giá cao hơn về cái môi trường đầu tư của tỉnh. Các cái công tác quảng bá thu hút đầu tư của chúng tôi thì luôn luôn là có sự đồng hành của tỉnh. Tất cả những cái khó khăn của nhà đầu tư đều được lãnh đạo tỉnh lắng nghe rất là kịp thời và có các biện pháp hỗ trợ, mà đến nay thì chúng tôi ghi nhận là những cái hỗ trợ đó của lãnh đạo tỉnh Nghệ An là cũng phải nói là rất là hiếm có và đấy, rất được đánh giá cao bởi đấy, nhà đầu tư thứ cấp.
1: Như vậy là những cái hỗ trợ đồng hành của tỉnh là rất lớn đúng không ạ? Và đó là điều kiện để mà những cái nhà đầu tư hạ tầng về khu công nghiệp yên tâm để đầu tư. Vâng. Vậy thì khi mà đã nhận được những cái đầu tư như vậy, những cái sự quan tâm như vậy rồi thì đối với quá trình mà triển khai đầu tư hạ tầng thì mình đã quan tâm như thế nào để mà thực hiện nâng cấp đảm bảo cái hạ tầng đồng bộ để các nhà đầu tư thứ cấp có thể yên tâm để vào đầu tư ở trong khu công nghiệp?
3: Các cái khu công nghiệp của chúng tôi thì được xây dựng trên cái cơ sở là khu công nghiệp sinh thái thông minh và hạ tầng là phải đạt tiêu chuẩn quốc tế. Bởi vì chúng tôi mang cái tiêu chuẩn với hơn 30 năm kinh nghiệm tại Thái Lan sang Việt Nam. Vì vậy khi triển khai các cái khu công nghiệp ở Việt Nam thì chúng tôi đều áp dụng toàn bộ cái tiêu chuẩn đấy để xây dựng lên các cái khu công nghiệp này. Và chúng tôi triển khai hết sức khẩn trương, đồng bộ 100% toàn bộ diện tích được giao từ tỉnh triển khai và hoàn thiện sẵn sàng toàn bộ hạ tầng để khi nhà đầu tư để đặt chân đến Nghệ An thì có thể nhìn thấy ngay một cái khu công nghiệp đã được hoàn thiện. Và trên cơ sở đó thì nó sẽ thúc đẩy cái việc nhà đầu tư thứ cấp ra quyết định về đầu tư tại tỉnh, nó sẽ nhanh chóng và dễ dàng hơn cho phía nhà đầu tư thứ cấp. Bây giờ là những cái đòi hỏi về khu công nghiệp, nó còn phải đòi hỏi là khu công nghiệp xanh, khu công nghiệp mà phát triển theo hướng bền vững và phải áp dụng các cái khoa học công nghệ vào trong quá trình vận hành. Thì chúng tôi cũng là một trong những cái khu công nghiệp hết sức tiên phong đang tập trung phát triển các cái khu công nghiệp, các cái hạ tầng và các cái vận hành của chúng tôi đi theo hướng là phát triển bền vững và phát triển xanh.
1: Thưa ông Hồ Phi Triều, là qua quá trình mà mình thu hút các nhà đầu tư nước ngoài vào thì cái sự nhìn nhận đánh giá của các nhà đầu tư về môi trường đầu tư của Nghệ An như thế nào thưa ông?
2: Trong quá trình vận hành kêu gọi về thu hút các nhà đầu tư vào, tỉnh cũng đã xác định đây là nhiệm vụ rất là quan trọng và luôn đồng hành và theo sát đối với cái nội dung thu hút. Và trong quá trình làm thì cũng là rất là sát các nhà đầu tư để mà xử lý các cái vướng mắc, các cái khó khăn. để Nghệ An là điểm đến của các cái nhà đầu tư trong nước và quốc tế, nhất là đối với cái việc mà thu hút cái nguồn FDI.
1: Về từ thực tế mà đã thu hút những cái nhà đầu tư thử cấp vào như ở khu công nghiệp Phát Á thì cái sự phản hồi của các nhà đầu tư thử cấp đối với tỉnh thì như thế nào thưa bà Liên?
3: Đối với các cái nhà đầu tư thử cấp mà hiện đã có mặt trong tỉnh ấy, thì các cái nhà thử cấp này đa phần thường là đã có nhà máy tại một số tỉnh khác trước khi họ quyết định mở rộng và đầu tư về tỉnh Nghệ An. Quá trình họ triển khai dự án ở đây thì họ chắc chắn là có những cái sự so sánh và đánh giá về cái ngoài cái tiềm năng lợi thế cũng thì họ sẽ đánh giá nhiều về cái sự hỗ trợ của chính quyền trong công tác hỗ trợ đầu tư. Có rất là nhiều cái đánh giá và những cái khen ngợi từ phía nhà đầu tư, đặc biệt là thứ nhất trong cái việc đơn giản hóa thủ tục nhanh gọn trong quá trình cấp phép.

0: Và thứ hai là cái việc hỗ trợ chặt chẽ trong cái quá trình đầu tư xây dựng cho đến khi vận hành của các cái nhà máy trong các cái khu công nghiệp của chúng tôi.
1: À, vâng.
0: Vâng.
1: À, vậy thưa ông Hồ Phi Triều, từ cái dòng vốn thu hút đầu tư nước ngoài FDI vào Nghệ An thì đã đóng góp như thế nào vào cái bức tranh kinh tế xã hội cũng như tạo công ăn việc làm trên địa bàn tỉnh ạ?
2: Phải nói rằng là đối với cái dòng vốn mà thu hút từ FDI vào cho tỉnh Nghệ An đã tạo cái động lực rất lớn cho tỉnh trong cái vấn đề mà phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, là phục vụ cho việc là coi như là tăng thêm cái nhu cầu về lao động và cũng như là thúc đẩy cái sản xuất xuất khẩu và đóng góp cái ngân sách lớn cho tỉnh nhà. Đối với cái lĩnh vực này ấy, ở giai đoạn 2021 đến 2025 thì cái nguồn thu đạt được 1.892 tỷ đồng, và trong 6 tháng đầu năm đến nay ấy, thì cái nguồn thu đạt được là 605 tỷ đồng, và tổng số lao động với con số hiện nay đến thời điểm bây giờ là đạt được là 75.120 lao động. Đây là một con số rất là đáng phấn khởi cho tỉnh nhà.
3: Thực tế từ hoạt động thu hút vốn đầu tư nước ngoài thời gian qua đã cho thấy sự dịch chuyển rõ nét trong lĩnh vực này của cả nước nói chung và Nghệ An nói riêng. Thay vì chạy theo số lượng, thời gian gần đây chúng ta đã dành nhiều sự quan tâm và ưu tiên lựa chọn những ngành, lĩnh vực chuyên sâu, thân thiện với môi trường như công nghệ cao, bán dẫn, năng lượng xanh. Đây cũng là quan điểm chỉ đạo được nêu trong nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Ông Lý Minh Quân, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Tập đoàn Thiên Năng, Khu công nghiệp Hoàng Mai 2, Nghệ An, chia sẻ.
4: Tập đoàn Thiên Năng đã tới Việt Nam 3 năm rồi, và chúng tôi nhận thấy Nghệ An đang có xu hướng phát triển rất tốt, thuận lợi về giao thông. Đặc biệt là chính quyền và lãnh đạo tỉnh rất hỗ trợ và giúp đỡ doanh nghiệp đầu tư phát triển. Chắc chắn là sau dự án này, chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu đầu tư vào lĩnh vực năng lượng xanh tại Nghệ An, đồng thời kêu gọi thu hút thêm một số doanh nghiệp vệ tinh.
3: Ông Teng Wei Hong, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn V-Ship Nghệ An, chia sẻ về hoạt động thu hút đầu tư của khu công nghiệp.
4: Hiện nay, chúng tôi chú trọng thu hút các nhà đầu tư thứ cấp là các doanh nghiệp công nghệ, năng lượng xanh, theo định hướng của tỉnh nhằm phát triển bền vững. Ngoài những đơn vị công nghệ, điện tử đã đi vào hoạt động, thì đang có một số nhà đầu tư uy tín thuộc lĩnh vực này tìm hiểu để lựa chọn Nghệ An là điểm dừng chân.
3: Sự thay đổi trong quan điểm chỉ đạo về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài của Nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị về việc khai thác và phát huy tối đa các dự án đầu tư chính là kim chỉ nam để các bộ ngành trung ương và các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện nhằm hiện thực hóa mục tiêu phát triển trong kỷ nguyên mới. Bên cạnh sự dịch chuyển về ngành, lĩnh vực thu hút đầu tư, thì việc tạo điều kiện để các doanh nghiệp nội tham gia vào chuỗi sản xuất, cung ứng trong hệ sinh thái đó cũng đặc biệt được quan tâm. Ông Lê Văn Cường, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Doanh nghiệp Vừa và Nhỏ Nghệ An cho biết thêm.
5: Trong nghị quyết 10 cũng nêu rất rõ về cái việc là tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong nước có thể là đồng hành cùng với các doanh nghiệp FDI nước ngoài để đưa vào các chuỗi cung ứng của doanh nghiệp FDI. Tuy nhiên để chúng ta làm được việc đấy thì doanh nghiệp trong nước cũng phải có một cái nội lực và có những cái sự phát triển tương xứng để có thể là đồng hành cùng và tham gia vào chuỗi cung ứng của các doanh nghiệp FDI.
3: Rõ ràng, những định hướng trong phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài trong giai đoạn mới của Nghị quyết số 10 mang đến những thay đổi rất lớn. Điều quan trọng là các doanh nghiệp nội phải nỗ lực vươn lên để đủ tầm đáp ứng các điều kiện khắt khe trong hệ sinh thái FDI. Giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045, cùng với cả nước, Nghệ An đang đứng trước vận hội lớn để chuyển mình thành trung tâm công nghiệp, logistics và đô thị biển đa ngành của cả khu vực miền Trung. Với mục tiêu không chỉ là thu hút số lượng, mà là chọn lọc những dự án xanh, công nghệ cao và bền vững để trở thành cực tăng trưởng mới của cả nước.
1: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tọa đàm của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An với chủ đề Nghị quyết 10, động lực phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Thưa quý vị và các bạn, mục tiêu mà Nghệ An

0: đặt ra cho giai đoạn 2026-2030 là sẽ thu hút từ 5 đến 6 tỷ đô la Mỹ. Khi mà nghị quyết 10 đi vào thực tiễn cuộc sống, địa phương kiên quyết nói không với các cái dự án mà sử dụng lao động giá rẻ này, hay là công nghệ lạc hậu, hay có nguy cơ là gây ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên, một bài toán lớn đang đặt ra là làm sao để mà nguồn vốn đầu tư nước ngoài không biến các khu công nghiệp thành những ốc đảo kinh tế biệt lập. Làm thế nào để các doanh nghiệp nội địa của Nghệ An có thể tham gia, hấp thụ công nghệ và trở thành mắt xích trong chuỗi cung ứng toàn cầu? Chúng ta sẽ tiếp tục trao đổi với các vị khách mời ở phần tiếp theo của chương trình. Thưa ông Hồ Phi Triều ạ, khi mà chúng ta đặt cái mục tiêu cho giai đoạn 2026-2030 thì rõ ràng là chúng ta sẽ chú trọng vào những dự án chất lượng. Vậy thì theo ông thì cái điều này thì mang lại những cái lợi ích gì, hay là có ảnh hưởng gì đến cái hoạt động thu hút đầu tư của Nghệ An hay không ạ?
1: Đối với vấn đề này, Sở Tài chính đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh xây dựng cái dự thảo của cái Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với cái nghị quyết 10 của Bộ Chính trị. Và theo đó thì tỉnh Nghệ An là quán triệt và thực hiện rất là nghiêm túc, có hiệu quả quan điểm về chỉ đạo và mục tiêu, nhiệm vụ cũng như là các cái giải pháp của nghị quyết 10 để đảm bảo được cái tầm quan trọng trong cái việc mà thu hút cái nguồn vốn chuyển sang về cái phát triển kinh tế là có vốn đầu tư nước ngoài. Và để mà đạt được cái việc này thì tỉnh sẽ thời gian tới sẽ cố gắng và tích cực hơn trong cái các cái thực hiện nhiệm vụ bám sát theo cái chỉ đạo các cái nội dung chính của nghị quyết 10 để tạo ra được cái động lực và hình thành các cái chuỗi sản xuất cung ứng các cái giá trị nhằm tạo ra cái sự lan tỏa và cái góp phần vào cái phát triển kinh tế của tỉnh nhà.
0: Vậy thì cái mục tiêu đặt ra cho giai đoạn 2026-2030 là đạt từ 5 đến 6 tỷ đô la Mỹ, thì cái con số này ông đánh giá như thế nào?
1: Thì đối với cái việc mà đưa ra cái chỉ tiêu phấn đấu thì Sở Tài chính cũng tâm mưu cho tỉnh từng bước và các cái nội dung trình tự cụ thể để mà phấn đấu đạt được con số như thế.
0: Bà Liên đánh giá như nào về cái việc mà cái mục tiêu này nó có vừa sức hay không, hay là Nghệ An có thể bứt tốc hơn nữa?
2: 6 tháng đầu năm 2026 thì thu hút đầu tư của tỉnh Nghệ An đã hơn 2,4 tỷ đô. Nếu như mục tiêu của 5 năm tới là xác định là 5 đến 6 tỷ đô thì về mặt chủ quan thì tôi vẫn cảm thấy là cái mục tiêu này là có rất nhiều cái khả năng là có thể đạt được. Nhưng chúng ta cũng phải nhìn nhận cái tổng quan của tình hình chung của cả nền kinh tế thế giới. Thì chúng ta cũng thấy là thời gian vừa rồi thì tình kinh tế thế giới nó có rất là nhiều biến động, đặc biệt là cái vấn đề biến động về địa chính trị ở rất là nhiều khu vực, từ châu Âu hay là Trung Đông. Các cái nước như chúng ta thì hiện nay chỉ hấp thụ được tổng 20% FDI của toàn cầu mà thôi. Thì cái thời gian sắp tới thì chúng tôi thấy các cái báo cáo của thế giới vẫn đánh giá là những cái ngành công nghệ cao đấy vẫn sẽ là ưu tiên phát triển, và nó cũng sẽ tập trung phát triển ở các cái quốc gia mà đã có cái nền công nghệ nó ưu việt. Chúng tôi cũng có một cái quan ngại là những cái vấn đề địa chính trị này sẽ có phần nào đó ảnh hưởng đến cái tình hình thu hút đầu tư nói chung của Việt Nam, cũng như là cái tình hình thu hút đầu tư của tỉnh Nghệ An. Nhưng mà về tổng quan lại á, với cái mục tiêu đó thì chúng tôi vẫn khá là khả quan về cái khả năng đạt được của tỉnh mình.
0: Một trong những cái nội dung quan điểm quan trọng của nghị quyết 10 đó chính là cùng với việc thu hút dòng vốn nước ngoài, phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, thì có nghĩa là phải để các cái doanh nghiệp nội trong nước, trong tỉnh được tham gia vào trong hệ sinh thái đó. Vậy thì theo bà thì bà đánh giá như nào về cái cơ hội này và cái khả năng đáp ứng của doanh nghiệp nội, như là nội tỉnh hay là trong nước, đều đối với cái chuỗi hoạt động sản xuất của doanh nghiệp nước ngoài là như thế nào?
2: Tôi nghĩ đây là một cái bài toán rất là lớn cho tất cả cái doanh nghiệp mà của Việt Nam muốn tham gia vào chuỗi cung ứng lớn của các cái nhà đầu tư lớn. Thực sự nó không dễ dàng. Chúng ta nhìn lại cái lịch sử của các cái quốc gia khác như là Trung Quốc hay là Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc, thì để mà tham gia được vào chuỗi cung ứng của các cái nhà đầu tư lớn ở các quốc gia đó thì hoặc là họ phải có một cái thị trường rất là lớn, như Trung Quốc thị trường hơn 1 tỷ dân, hay là các nước như Nhật Bản, Hàn Quốc thì họ phải sử dụng cái nguồn vốn của mình để mua lại các cái băng sáng chế để tham gia vào cái chuỗi cung ứng đấy. Chúng ta thì hiện nay không có những cái lợi thế về thị trường, cũng như không có cái lợi thế lớn về nguồn vốn như vậy để tham gia, thì buộc lòng là chúng ta phải có những cái chính sách khác biệt để mà tham gia vào cái chuỗi cung ứng đấy. Cụ thể ở đây thì chúng ta cần phải tiếp thu hai cái vấn đề lớn. Một đó là vấn đề về công nghệ và hai là vấn đề về quản trị. Thế thì quản trị thì có thể là những người lao động của Việt Nam chúng ta khi làm việc tại các cái doanh nghiệp nước ngoài, các cái nhà máy sản xuất của các cái dự án FDI, thì chúng ta có thể là những cái cá nhân đó, những cái thành phần đó hoàn toàn có thể là hấp thụ được cái kiến thức quản trị của các cái doanh nghiệp lớn. Nhưng công nghệ nó lại là một cái bài toán hết sức là khó. Chúng tôi thấy là để mà đạt được các cái chỉ tiêu của các cái nhà máy lớn của các công ty nước ngoài thì nó đòi hỏi rất là nhiều yếu tố của doanh nghiệp trong nước, vừa về mặt chất lượng sản phẩm, vừa cái về mặt là quản trị doanh nghiệp, lại còn vừa phải đảm bảo về các cái yếu tố về logistics. Gần đây thì tôi thấy có một cái nghị quyết là liên quan đến việc là phát triển kinh tế tư nhân, thì một cái chính sách mà tôi thấy nó sẽ giúp các cái doanh nghiệp vừa và nhỏ tiềm cận tốt hơn với các cái nhà máy lớn, đó là việc trong các cái khu công nghiệp thì chúng ta sẽ dành một cái quỹ đất để cho các cái nhà đầu tư vừa và nhỏ để vào đó đầu tư với những cái cơ chế ưu đãi. Thì việc mà có được cơ hội tiềm cận về mặt địa lý trong các cái khu công nghiệp như thế, nó cũng sẽ tạo cái cơ hội lớn hơn cho các cái doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam tiếp xúc, và từ đó có thể có được những cái cơ hội hợp tác với các cái nhà máy lớn hoặc là các cái nhà đầu tư lớn.
0: Theo ông Hồ Phi Triều thì cái doanh nghiệp, các doanh nghiệp nội ở trong tỉnh thì đã đáp ứng được các cái yêu cầu này hay chưa? Và trong thời gian tới thì Sở Tài chính sẽ tiếp tục đồng hành cùng với các sở ngành liên quan nghiên cứu, tham mưu những cơ chế chính sách hỗ trợ như thế nào?
1: Tỉnh Nghệ An cũng đã cùng với đồng hành cùng với các doanh nghiệp để mà làm cái việc mà tiếp cận cái đối với cái vấn đề này ấy, thì cũng đã đưa ra các cái kế hoạch, các cái chính sách kết nối từ các cái chính sách từ của trung ương cho đến tận địa phương để đảm bảo cái phù hợp đối với các doanh nghiệp để tham gia trong cái chuỗi dự án này. Và trong cái thời gian tới thì Sở Tài chính sẽ tiếp tục cùng phối hợp với cơ quan ban ngành và tham mưu chủ ban tỉnh sát hơn trong các cái cơ chế hỗ trợ để mà các cái doanh nghiệp trên địa bàn của tỉnh tham gia kết nối với đối với các cái đơn vị, các cái dự án nước ngoài này.
0: Hiện nay thì Sở Tài chính đang xây dựng những cái nhóm giải pháp như thế nào để mà tham mưu cho tỉnh để triển khai thực hiện, được hiện thực hóa cái nghị quyết 10 này thưa ông?
1: Hiện nay thì Sở Tài chính đang còn tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh cụ thể là 9 cái nhóm giải pháp. Và cái giải pháp cái thứ nhất đấy, đổi mới cái tư duy, nhận thức về cái vị trí, vai trò của kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Cái giải pháp thứ hai là tập trung cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, trong đó là trọng tâm là cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số. Thứ ba là phát triển nhân lực chất lượng cao, thu hút cái trọng dụng nhân tài đáp ứng cái nhu cầu nhân lực chất lượng cao cho cái khối doanh nghiệp FDI. Giải pháp thứ tư là tập trung cải thiện hạ tầng và đất đai phục vụ cho thu hút đầu tư nước ngoài, trong đó là trọng tâm hoàn thiện hạ tầng giao thông, chiến lược các cái công trình trọng điểm phục vụ cho thu hút đầu tư. Và cái giải pháp thứ năm là đổi mới cái định hướng thu hút đầu tư nước ngoài theo ngành, lĩnh vực và địa bàn, thu hút đầu tư phải có chọn lọc và nâng cao chất lượng cái dòng vốn FDI. Cái giải pháp thứ sáu ấy là đổi mới định hướng thu hút đầu tư nước ngoài theo ngành, thúc đẩy cái kinh tế xanh, kinh tế số, chuyển giao công nghệ, tăng cái tính lan tỏa và liên kết đối với khu vực kinh tế trong nước. Giải pháp thứ 8 ấy là nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Giải pháp thứ 9 ấy là hoàn thiện cơ chế chính sách liên quan đến đầu tư gián tiếp nước ngoài.
0: Rõ ràng là khi chúng ta thực hiện nghị quyết 10 thì cái sự dịch chuyển về cái mục tiêu hướng tới của cái dòng vốn đầu tư nước ngoài sẽ có sự thay đổi. Vậy thì cái việc mà đáp ứng nguồn nhân lực chất lượng cao thì rất là quan trọng. Vậy thì từ góc độ của nhà đầu tư hạ

0: khu công nghiệp và sẽ thu hút các cái nhà đầu tư thứ cấp vào. Thì bà Liên nhìn nhận như thế nào và mong muốn ra sao để mà có được đáp ứng được cái nguồn nhân lực này?
1: Nghệ An chúng ta thì nổi tiếng là cái khả năng đáp ứng nguồn nhân lực về cả số lượng và chất lượng. Và cái nhu cầu về sử dụng nguồn nhân lực hiện nay ở tỉnh ta hiện nay phải nói đang rất là cao. Khu công nghiệp WHA của chúng tôi hiện nay đang có tổng cộng là 16.000 lao động. Và đến cuối năm nay thì chúng tôi muốn tăng thêm 10.000 lao động nữa là tối thiểu. Và trong khoảng 2 đến 3 năm tới thì nhu cầu lao động của chúng tôi phải lên tới 30 đến 50.000 người. Như vậy thì cái nhu cầu của chúng tôi thực sự là rất lớn. Để mà đáp ứng được cái nhu cầu lao động về cả số lượng và chất lượng này thì ngoài việc chúng ta phải xây dựng cái chương trình đào tạo và hợp tác trong tỉnh hiện nay giữa các cái trung tâm đào tạo bao gồm là các trường đại học, các trường cao đẳng, các trường dạy nghề trực tiếp hợp tác với các cái doanh nghiệp trong các khu công nghiệp thì chúng tôi cũng thấy là một cái nguồn hết sức quan trọng nữa. Đó nữa là các con em của chúng ta hiện đang học ở các cái trung tâm thành phố lớn khác. Nếu như định hướng được để các em quay trở về làm việc tại các cái khu công nghiệp và trên địa bàn tỉnh thì đó sẽ là một cái nguồn lao động chất lượng hết sức là cao mà các cái nhà máy thực sự đang rất là kỳ vọng.
0: Vâng, từ cái mong muốn ý kiến của bà Nguyễn Thị Bích Liên thì về phía tỉnh thì ông Hồ Phi Thiêu có cái ý kiến như thế nào về cái việc mà sẽ đáp ứng được cái việc cung cấp nguồn lao động cho các cái doanh nghiệp FDI trong thời gian tới ạ?
2: Đối với cái nguồn lao động để cung cấp cho FDI trong cái thời gian tới thì tỉnh Nghệ An từ khi mà bắt đầu triển khai các cái dự án liên quan đến FDI ấy, đã cùng phối hợp với nhà đầu tư, các sở ban ngành và có cái kế hoạch làm việc cụ thể chi tiết đến từng đối với từng cái dự án và đã đưa ra các cái phương án cụ thể liên quan đến cái nội dung về người lao động để mà phục vụ cho các cái dự án FDI. Và trong cái thời gian tới thì tỉnh cũng sẽ là tiếp tục là quan tâm cái nội dung này hơn để mà đảm bảo được trong cái lượng lao động phục vụ cho các cái dự án trong cái giai đoạn hiện nay.
0: Một trong những cái điều mà các doanh nghiệp FDI cũng như người lao động quan tâm đó chính là cái hệ sinh thái, các cái vấn đề về an sinh xã hội như xây dựng nhà ở xã hội. Thì cái điều này thì sẽ được Sở Tài chính tiếp tục tham mưu để hoàn thiện, bổ sung các cái nguồn lực để mà có thể đảm bảo cái nhu cầu về nhà ở cho lực lượng lao động trong các khu công nghiệp như thế nào?
2: Thì hiện nay tỉnh đã là có những cái định hình về các cái không gian sản xuất công nghiệp cũng như các cái lĩnh vực liên quan đến cái định hướng của nhà đầu tư và qua đó thì hình thành các cái khu vực và phục vụ cần thiết đáp ứng được cái nhu cầu của nhà đầu tư.
0: Rõ ràng là trong giai đoạn sắp tới thì cái sự cạnh tranh thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài từ các tỉnh thành đến cả nước đối với Nghệ An cũng như là Nghệ An đối với các tỉnh thành thì rất là khốc liệt. Vậy thì theo các vị khách mời thì đâu là nút thắt lớn nhất chúng ta cần phải tháo gỡ để có thể tiếp tục bứt phá và tạo nên những cái cột mốc mới trong cái hoạt động thu hút đầu tư vốn đầu tư nước ngoài? Xin mời bà Nguyễn Thị Bích Liên ạ.
1: Phải liên kết vùng chứ không để cái việc phát triển hiện công nghệ phát triển thu hút đầu tư như hiện nay là đang phân theo tỉnh thành. Và để trong tương lai sắp tới á thì để mà tăng cường cái khả năng cạnh tranh và thu hút đầu tư thì chúng tôi thấy là một á là phải gắn với cái mục tiêu của Nghị quyết 10. Ở đây đó là chúng ta phải phát huy được cái thế mạnh của vùng và xây dựng một cái khu vực thu hút đầu tư cho một cái vùng cụ thể, chứ không để chúng ta ở một cái vị trí riêng lẻ là một tỉnh và nỗ lực riêng lẻ để thu hút đầu tư. Khi mà trở thành một vùng thì chúng ta có thể hoàn toàn có thể tận dụng lợi thế của các cái tỉnh bạn, những cái lợi thế mà chúng ta không có, để xây dựng với nhau thành một cái vùng, một cái chuỗi mà có thể đáp ứng được rất nhiều những cái đòi hỏi khác nhau.
0: Vậy thì từ quan điểm của bà Nguyễn Thị Bích Liên thì ông Hồ Phi Thiêu ông có ý kiến như thế nào?
2: Từ ý kiến của chị Liên thì về cái góc độ của Sở Tài chính thì trong thời gian tới thì chúng tôi cũng thấy cái vấn đề này là vấn đề lâu dài. và sẽ là cùng đồng hành và tiếp tục tham mưu cho, phối hợp các cơ quan liên quan tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh để mà có những cái kế hoạch cụ thể hơn, rõ ràng hơn trong cái thời gian tới, và vẫn là bám sát cái nghị quyết 10 của Bộ Chính trị.
0: Vâng, xin cảm ơn ý kiến của ông Hồ Phi Triều. Thưa quý vị và các bạn, rõ ràng là những dấu ấn mà chúng ta đạt được trong hoạt động thu hút đầu tư có vốn đầu tư nước ngoài FDI trong thời gian qua, và đặc biệt là 6 tháng đầu năm 2026 là vô cùng ấn tượng, và đó chính là cơ sở để chúng ta tin tưởng rằng quá trình thực hiện nghị quyết 10 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, Nghệ An sẽ tiếp tục gặt hái được thành công lớn hơn, tạo nên những dấu mốc ấn tượng hơn để đưa Nghệ An trở thành một hệ sinh thái hấp dẫn đối với các nhà đầu tư trên toàn cầu. Và mặc dù chặng đường phía trước còn rất khó khăn, chông gai, nhưng với quyết tâm của tỉnh, với nỗ lực, sự đồng lòng của các sở ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là những nhà đầu tư hạ tầng khu công nghiệp cũng như những nhà đầu tư thứ cấp đã vào với Nghệ An, thì đó sẽ là sức lan tỏa để Nghệ An tiếp tục bứt phá trong chặng đường mới. Và đến đây thì thời lượng của chương trình tọa đàm của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An với chủ đề Nghị quyết 10 động lực phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An đến đây xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúng tôi cũng xin cảm ơn hai vị khách mời là ông Hồ Phi Triều, Phó Giám đốc Sở Tài chính, và bà Nguyễn Thị Bích Liên, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần VKPHA Nghệ An đã đồng hành với chương trình. Còn bây giờ thì xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức hội nghị về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các dự án với các ngành, đại diện nhà đầu tư và 40 xã phường đang có các dự án triển khai.
1: Khai thác nước ngầm tràn lan kéo dài, thiếu kiểm soát tại các vùng trồng rau bãi ngang gây gia tăng nguy cơ suy giảm nguồn nước, xâm nhập mặn và đặt ra bài toán chưa có lời giải về phát triển nông nghiệp bền vững của nhiều xã trong tỉnh.
0: Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt ngã ba Đồng Lộc tại Hà Tĩnh, điểm hẹn tâm linh tri ân những anh hùng liệt sĩ dịp kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ 27 tháng 7.
1: Mục Alo NTV kết nối phản ánh việc doanh nghiệp mở đường khai thác lâm sản tại khu vực rú dài gây nguy cơ sạt lở, đe dọa đến an toàn công trình nhà ở và ảnh hưởng tới cuộc sống sinh hoạt của người dân xóm.

0: Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận nhấn mạnh, công tác giải phóng mặt bằng quyết định tiến độ, hiệu quả, giúp tránh lãng phí và đóng góp ngay vào tăng trưởng cho tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy cũng thẳng thắn chỉ ra, trừ các dự án công trình trọng điểm được đôn đốc thường xuyên thì phần lớn các dự án khác chưa thực sự có sự chuyển biến rõ nét. Tại hội nghị, các ý kiến cũng xác định nguyên nhân chính do chính sách pháp luật đất đai thường xuyên thay đổi, quy định chưa đồng bộ. Việc tồn tại song song hai cơ chế, nhà nước thu hồi đất và doanh nghiệp tự thỏa thuận gây ra sự chênh lệch giá, dẫn đến tâm lý so sánh đòi hỏi mức bồi thường cao, làm kéo dài thời gian giải phóng mặt bằng. Mặc dù nghị quyết 254 đã cho phép nhà nước thu hồi phần diện tích còn lại khi đạt tỷ lệ đồng thuận từ 75% trở lên, nhưng vẫn chưa có địa phương nào trên địa bàn tỉnh áp dụng. Hồ sơ địa chính qua nhiều thời kỳ thiếu đồng bộ, hội nghị cũng nhận định cấp ủy chính quyền một số địa phương thiếu quyết liệt, xuất hiện tâm lý sợ sai, lúng túng khi vận hành chính quyền hai cấp. Năng lực kinh nghiệm của một bộ phận cán bộ cấp cơ sở còn hạn chế, công tác chuẩn bị quỹ đất, hạ tầng khu tái định cư chưa đi trước một bước. Một số chủ đầu tư yếu năng lực tài chính, chậm bố trí tiền đền bù, đàm phán thỏa thuận thiếu linh hoạt. Sau các ý kiến thảo luận, chủ trì hội nghị yêu cầu tăng cường chỉ đạo và siết trách nhiệm về công tác này. Theo đó, người đứng đầu cấp ủy chính quyền địa phương sẽ phải chịu trách nhiệm trực tiếp và toàn diện về tiến độ giải phóng mặt bằng trên địa bàn, tập trung hoàn thành giải phóng mặt bằng cho 88 dự án nhà ở nhà nước thu hồi đất, gồm 30 dự án đầu tư công, 58 dự án ngoài ngân sách, quyết tâm bàn giao mặt bằng sạch trong năm 2026. Đối với các dự án thỏa thuận đạt tỷ lệ theo nghị quyết 254, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ trình Hội đồng Nhân dân tỉnh quyết định thu hồi phần diện tích còn lại. Quá trình giải phóng mặt bằng, những trường hợp cố tình chống đối dù đã thực hiện đúng đủ quy trình, thủ tục, thì kiên quyết tổ chức cưỡng chế thu hồi đất. Với các dự án treo, dự án chậm triển khai sẽ kiên quyết thu hồi, không để xảy ra tình trạng vốn chờ mặt bằng. Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận nhấn mạnh, bồi thường giải phóng mặt bằng không chỉ là thủ tục triển khai dự án, mà là nhiệm vụ trọng tâm để khơi thông nguồn lực thu hút đầu tư, tạo việc làm và thúc đẩy tăng trưởng. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chỉ rõ, toàn tỉnh hiện có 155 dự án đang vướng mắc về mặt bằng, làm ách tắc nguồn lực kinh tế vô cùng lớn. Trong đó 30 dự án đầu tư công chưa giải phóng mặt bằng, sẽ đối mặt với nguy cơ không giải ngân được khoảng 6.000 tỷ đồng. Cùng đó, 125 dự án ngoài ngân sách khiến số tiền bị kìm giữ đã lên đến khoảng 15.000 đến 17.000 tỷ đồng.
1: Suy cho cùng thì có thể nói là giải phóng mặt bằng trong giai đoạn nói chung, đặc biệt trong giai đoạn này thì rõ ràng là giải phóng nguồn lực. Mà nếu mà chúng ta cứ giải phóng đấy, tốt mặt bằng, cứ thêm 1 ha đấy, mặt bằng thì rõ ràng ta hình như nó đem đóng góp sự phát triển bao nhiêu, nó tạo công ăn việc làm như thế nào, đóng góp nguồn thu ngân sách thế nào, cái yêu đầy đủ như thế. Ví dụ như là các dự án đô thị thì chúng ta đóng góp vào cái gì, nguồn thu ngân sách, rồi là giải phóng mặt bằng 1 ha thì nói thế thì nó đóng góp là cái gì, tạo công ăn việc làm cho người công nhân thế nào, đất trong khu công nghiệp đấy. Nếu ông giải phóng 1 ha vài chục ha thì nó thu hút đầu tư như thế nào, hoặc là cái dự án đầu tư công nó giải phóng mặt bằng đẩy đi tiến độ giải ngân thì nó đóng góp vào phát triển này, vân vân. Suy cho cùng là giải phóng nguồn lực.
0: Để tạo chuyển biến vượt bậc trong công tác giải phóng mặt bằng, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu triển khai ngay các giải pháp trọng tâm. Trước hết, các địa phương phải xác định rõ trách nhiệm. Giải phóng mặt bằng là nghĩa vụ, trách nhiệm tự giác của cấp ủy chính quyền cấp xã, phường có dự án. Tuyệt đối không chờ đợi hay coi đây là việc của chủ đầu tư. Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu hết quý 3 phải cơ bản dứt điểm giải phóng mặt bằng đối với đất nông nghiệp, cuối năm tập trung hoàn thành giải phóng mặt bằng đối với đất ở. Kết quả giải phóng mặt bằng đạt được sẽ là tiêu chí quan trọng để Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá xếp loại cán bộ và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các địa phương.
1: Hôm nay tôi thật công chí vậy, chưa nhận thức được vấn đề. Toàn nói là khó khăn kia. Từ quả trách nhiệm ta đâu? Đã gắn trách nhiệm vào đây chưa? Chứ ai tôi chưa thấy một xã nào. Các đồng chí chủ tịch nói là trách nhiệm, đây là của địa phương. Còn tôi xin thưa đồng chí nhé, anh em ta cũng làm giải phóng mặt bằng chán rồi. Mà cứ đẩy vào khó khăn để mà chậm lại, kẻ suốt nghẹt không hết. Thì đối với các xã phường, tôi đề nghị xác định giải phóng mặt bằng là trách nhiệm, là nghĩa vụ của cấp ủy chính quyền, các xã, phường mà có người có dự án đi qua, không thoái thác cái thẻ cho ai được.
0: Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu phối hợp liên ngành chặt chẽ, nhất là công an tỉnh tham gia ngay từ khâu điểm kiểm đếm, xác minh nguồn gốc đất, hỗ trợ phương án cưỡng chế khi cần thiết và hàng tháng báo cáo trực tiếp cho Bí thư Tỉnh ủy về tiến độ từng dự án. các sở Nông nghiệp và Tài nguyên, Tài chính

0: chính, xây dựng, chủ động hướng dẫn chuyên môn, bố trí kịp thời nguồn vốn đền bù, tháo gỡ vướng mắc quy hoạch. Các chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ với địa phương, sẵn sàng giải ngân ngay khi người dân đồng ý phương án bồi thường.
1: Sáng nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập quán triệt, tuyên truyền nghị quyết số 08 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức xã phường giai đoạn 2026-2030 và các văn bản mới của tỉnh ủy. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các điểm cầu, các xã phường trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt 5 chuyên đề quan trọng vừa được Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành, gồm nghị quyết số 08 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và các chủ trương, quy định liên quan về xây dựng và nâng cao chất lượng cán bộ cơ sở. Điểm mới trong kế hoạch số 53 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện kết luận số 12 của Bộ Chính trị về kết quả kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể cá nhân trong hệ thống chính trị và việc triển khai hệ thống đánh giá cán bộ công chức, viên chức theo hiệu quả công việc. Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện nghị quyết Hội nghị Trung ương 2 khóa 14. Chương trình hành động của Ban Chấp hành Trung ương về đổi mới, nâng cao hiệu lực công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng và một số quy định mới về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của đảng. Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển nguồn nhân lực tỉnh Nghệ An giai đoạn 2026-2030 và định hướng đến năm 2045. Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Khắc Thận nhấn mạnh, năm chuyên đề được quán triệt tại hội nghị, tuy đề cập đến nội dung khác nhau nhưng đều thống nhất trong một mạch xuyên suốt, đó là xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ, đổi mới phương thức lãnh đạo, quản trị và điều hành, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, phát huy mạnh mẽ nguồn lực con người, nâng cao năng lực tổ chức thực hiện để tạo chuyển biến thực chất trong phát triển kinh tế xã hội, xây dựng tỉnh phát triển nhanh, bền vững. Sau hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp, các ngành, địa phương phải cụ thể hóa chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm. Học tập phải gắn với hành động, cam kết phải đi liền với kết quả. Mỗi chương trình, kế hoạch phải tạo ra sản phẩm cụ thể, kết quả có thể đo lường và những chuyển biến mà người dân, doanh nghiệp có thể cảm nhận rõ trong thực tiễn. Hiệu quả thực hiện nghị quyết phải được đánh giá bằng kết quả công việc, bằng chất lượng phục vụ nhân dân, bằng việc phát triển của địa phương, cơ quan, đơn vị và bằng niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với đảng.
0: Nghệ An đang đẩy mạnh đầu tư nâng cấp hạ tầng cảng biển theo quy hoạch chi tiết phát triển vùng đất, vùng nước cảng biển giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Bộ Xây dựng phê duyệt. Theo quy hoạch, đến năm 2030, Nghệ An sẽ phát triển 9 bến cảng với 28 đến 31 cầu cảng có khả năng tiếp nhận tàu trọng tải đến 150.000 tấn, sản lượng hàng hóa đạt từ 22 đến 27 triệu tấn mỗi năm. Hiện toàn tỉnh có 25 cầu cảng và một bến phao đang khai thác với tổng công suất thiết kế khoảng 16 triệu tấn mỗi năm, song vẫn còn hạn chế về khả năng tiếp nhận tàu lớn và kết nối hạ tầng sau cảng. Các khu bến trọng điểm như Nam Cửa Lò, Bắc Cửa Lò, Đông Hồi, bến Thủy Cửa Hội sẽ được ưu tiên đầu tư mở rộng đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa ngày càng tăng. Đặc biệt, dự án cảng nước sâu Cửa Lò với tổng vốn đầu tư hơn 7.300 tỷ đồng được kỳ vọng tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế biển và logistics khu vực Bắc Trung Bộ. Khi đi vào hoạt động, dự án dự kiến đáp ứng sản lượng hàng hóa khoảng 9,5 triệu tấn mỗi năm, góp phần nâng cao năng lực xuất nhập khẩu và thu hút đầu tư cho Nghệ An.
1: Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam ACV đặt mục tiêu hoàn thành toàn bộ công tác xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành trong tháng 9 năm 2026 và đưa giai đoạn 1 vào khai thác thương mại từ ngày 1 tháng 12 tới. Theo kế hoạch, giai đoạn đầu, Long Thành sẽ ưu tiên khai thác các chuyến bay quốc tế, trong khi sân bay Tân Sơn Nhất tiếp tục duy trì phần lớn hoạt động nội địa và các đường bay quốc tế hiện hữu. Lộ trình khai thác được chia thành 3 giai đoạn, hướng tới việc đưa Long Thành trở thành đầu mối chính cho các chuyến bay quốc tế đường dài. Giai đoạn 1 của dự án được đầu tư với công suất 25 triệu hành khách và 1,2 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. ACV cũng đề xuất các chính sách ưu đãi nhằm thu hút hãng hàng không, đồng thời kiến nghị đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông kết nối với sân bay.
0: Ngày 15 tháng 7, Nghị định số 180/2026 của Chính phủ quy định về dịch vụ hấp thụ và lưu giữ carbon của rừng chính thức có hiệu lực thi hành. Đây được coi là bước ngoặt pháp lý lịch sử giúp cụ thể hóa cam kết Net Zero của Việt Nam. Theo đó, Nghị định quy định chi tiết về đối tượng được chi trả, mức chi trả dịch vụ và cơ chế quản lý, sử dụng nguồn thu từ kết quả giảm phát thải nhà kính của rừng. Đặc biệt, văn bản này xác lập quyền sở hữu và thương mại hóa tín chỉ carbon hợp pháp cho các chủ rừng, từ đó mở ra hành lang pháp lý vững chắc, cho phép các địa phương tạo nguồn thu tài chính bền vững thông qua việc bán tín chỉ carbon rừng ra thị trường. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất hiện nay đối với các địa phương là cần nhanh chóng đo đạc, định lượng chuẩn xác trữ lượng carbon của từng khu vực rừng, làm cơ sở pháp lý cho các giao dịch thương mại trong tương lai.
1: Nghệ An hiện có hàng nghìn hecta rau màu tập trung ở các vùng ven biển. Để đáp ứng nhu cầu nước tưới, phần lớn người dân đều sử dụng giếng khoan khai thác nước ngầm. Tuy nhiên, việc khai thác ngày càng nhiều, trong khi thiếu quy hoạch và hầu như không có nguồn nước thay thế. Điều đó có thể dẫn đến nguy cơ suy giảm tài nguyên nước dưới lòng đất, thậm chí là xâm nhập mặn tại nhiều khu vực.
0: Những chiếc giếng đào giếng khoan nằm san sát trên bờ ruộng. Hầu như hộ trồng rau nào ở vùng bãi ngang ven biển phía bắc của tỉnh cũng có từ 2 đến 3 giếng, gồm cả giếng đào và giếng khoan. Chỗ nào nước yếu, bà con liền khoan thêm giếng mới. Nhiều năm qua, trên những cánh đồng rau ven biển đã hình thành một ma trận giếng khoan, giếng đào để những hộ trồng rau ở xã Quỳnh Anh, trong đó có hộ bà Hồ Thị Tuyết hay Hồ Thị Thu khai thác nguồn nước ngầm phục vụ sản xuất.
2: Khoan là cả giếng luôn, giếng nước ngầm hết.
3: Năm nay là giếng khoan cũng dùng được, mà càng kể hết là dư lịch tiếp tục khoan giếng mới.
0: Cứ khoảng 5 phút, ông Hoàng Văn Nghĩa ở xã Quỳnh Anh lại phải khóa vòi tưới máy bơm giếng khoan tại luống hành này để chuyển sang máy bơm giếng khoan ở luống khác. Nếu nguồn nước từ giếng khoan dồi dào như trước đây, mỗi lần ông có thể tưới cùng lúc 2 đến 3 luống, thay vì phải liên tục thay đổi như hiện nay. Mỗi ngày, ông phải ra đồng 4 đến 5 lần để tưới rau.
4: Trên cây này thì tốn nước lắm, hụt mạnh lắm. Cho nên cả mười mì khoan với cái diện đi mà không đủ, được cũng được. Mà nằm đi chưa thấy từng mô, chưa thấy khi nào mà nằm đi đùng hàn cây luôn.
0: Những năm gần đây, cùng với quá trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng sang rau màu có giá trị kinh tế cao, người dân ở vùng bãi ngang kéo điện ra tận đồng để vận hành máy bơm. Hàng trăm giếng khoan sâu hàng chục mét được hình thành nhằm khai thác nguồn nước ngầm. Ông Chu Văn Toàn, trưởng thôn Hồng Phong, xã Đức Châu cho rằng,
5: biết rằng là cái khoan giếng nhiều thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái về cái độ tụt của đất, nhưng mà cũng nói chung là nông dân thì cũng chỉ bằng cách khắc phục bằng cách là khoan giếng để lấy nước để tưới cho cái cây cây trồng.
0: Hiện nay trên nhiều vùng chuyên canh rau màu ven biển, khai thác nước ngầm gần như là nguồn cấp nước chủ yếu cho sản xuất. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Công Lực, trưởng phòng khoáng sản Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An, việc khai thác tự phát thiếu kiểm soát trong thời gian dài đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối mặt với tài nguyên nước dưới lòng đất, đặc biệt là nguy cơ xâm nhập mặn tại các khu vực ven biển.
6: Cái hoạt động khai thác nước ngầm là một trong những cái hoạt động có thể gây ra cái hiện tượng sụt lún nếu mà khai thác quá mức. Cho vậy thì tỉnh Nghệ An cũng đã ban hành các cái khu vực hạn chế cái khai thác nước ngầm. Thì trong đó thì có khoanh vùng cụ thể.
0: Năm 2021, Nghệ An đã ban hành quy định phân vùng hạn chế khai thác nước dưới đất với gần 1.500 khu vực, trong đó nhiều vùng ven biển có nguy cơ xâm nhập mặn cao. Tuy nhiên, việc quản lý khoan giếng ở nhiều địa phương vẫn còn bất cập, khiến số lượng giếng khai thác tiếp tục gia tăng. Có thể thấy trong điều kiện chưa có nguồn nước tưới thay thế, việc người dân khai thác nước ngầm là điều khó tránh khỏi. Tuy nhiên, nếu tình trạng này tiếp diễn, những hệ lụy đối với môi trường và nguồn tài nguyên nước sẽ ngày càng rõ nét. Vậy đâu là giải pháp để vừa đảm bảo sản xuất, vừa bảo vệ nguồn nước dưới đất?
1: Rau màu là cây trồng chủ lực, đồng thời là nguồn thu nhập chính của hàng nghìn hộ dân vùng bãi ngang Nghệ An. Tại xã Quỳnh Anh, phần lớn người dân như bà Hồ Thị Thắm sống bằng nghề trồng rau màu kết hợp nuôi trồng thủy sản. Tuy nhiên, nguồn nước phục vụ sản xuất hiện nay vẫn chủ yếu phụ thuộc vào các giếng khoan.
2: Chỉ có nước ngầm mới tưới được chứ lại được luôn đâu, về đây được chứ. Như ở bên họ lâm lúa thì mình thừa thường nguồn, mình mương, mình về, mình gãy lúa thôi con. Nhà em năm nào chỉ dành lại lòng đất nước thôi.
1: Vấn đề đáng quan tâm hiện nay là chưa có nguồn nước thay thế để tưới cho vùng rau màu ở những vùng bãi ngang. Người dân buộc phải khai thác nước ngầm để duy trì sản xuất. Dù việc này tiềm ẩn nhiều hệ lụy lâu dài, ông Chu Văn Toàn, trưởng thôn Hồng Phong, xã Đức Châu và ông Trần Văn Tình, phòng kinh tế, Ủy ban Nhân dân xã Quỳnh Anh nêu mong muốn.
5: Thì cũng mong muốn là cấp trên quan tâm đến cái tạo điều kiện để đưa cái dòng nước về để cho nông dân phục vụ cho sản xuất, nhất là cái mương tưới.
7: Địa phương mong muốn là trong thời gian tới thì điều tiết được cái nguồn nước ở hệ thống kênh Đông Lương về bà con sản xuất.
1: Trồng rau màu mang lại giá trị kinh tế cao và phù hợp với vùng cát ven biển. Tuy nhiên, việc phụ thuộc vào nước ngầm để tưới đang làm gia tăng nguy cơ suy giảm nguồn nước, xâm nhập mặn và ảnh hưởng đến hệ sinh thái. Vì vậy, ông Nguyễn Trường Thành, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi Nghệ An cho rằng, đầu tư hệ thống thủy lợi, từng bước thay thế nước ngầm bằng nguồn nước mặt là giải pháp lâu dài để phát triển vùng rau bền vững.
8: Để cái công tác phục vụ tưới cho vùng màu hiệu quả và phù hợp với quy hoạch của tỉnh, thì trong thời gian tới thì cũng sẽ là rà soát lại cái nhu cầu của vùng trồng màu và cũng sẽ có những nghiên cứu rà soát để xây dựng các cái công trình thủy lợi lấy nguồn nước từ hệ thống thủy lợi Bắc để phục vụ tưới cho các cái vùng trồng màu này.
1: Nước ngầm là nguồn tài nguyên quý giá nhưng không phải vô tận. Khai thác kéo dài, thiếu kiểm soát sẽ làm gia tăng nguy cơ suy giảm nguồn nước và xâm nhập mặn. Giải pháp lâu dài là tăng cường quản lý khai thác, đầu tư hệ thống thủy lợi và từng bước thay thế nước ngầm bằng nguồn nước mặt, hướng tới phát triển nông nghiệp bền vững. Thế nhưng, công việc này đòi hỏi nguồn kinh phí lớn và chưa thể triển khai trong một vài năm tới.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, sáng nay đoàn công tác Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam do Thượng tướng Bế Xuân Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam dẫn đầu tổ chức các hoạt động dâng hương, tri ân các anh hùng liệt sĩ, tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh. Tham gia cùng đoàn công tác về phía tỉnh có đồng chí Nguyễn Đình Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc tế Việt Lào, Thượng tướng Bế Xuân Trường cùng đoàn đại biểu thành kính dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặt vòng hoa dâng hương trước đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, nơi yên nghỉ của gần 11.000 liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam từng tham gia chiến đấu và hy sinh tại Lào. Tại khu di tích lịch sử quốc gia Trung Bồn, các đại biểu Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã thành kính dâng hoa dâng hương tại khu mộ tập thể 13 anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong thuộc Đại đội 317, Đội 25, Tổng đội Thanh niên xung phong chống Mỹ cứu nước tỉnh Nghệ An và nhà tưởng niệm 1.240 anh hùng liệt sĩ. Kính cẩn dâng nén hương thơm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh anh dũng cao đẹp của các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì nền độc lập tự do của dân tộc, vì nghĩa vụ quốc tế cao đẹp. Đoàn đại biểu nguyện hứa quyết tâm ra sức đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sản xuất, xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh. Dịp này, Hội Cựu chiến binh Việt Nam trao tiền hỗ trợ xây dựng 4 nhà nghĩa tình cựu chiến binh và tặng 20 suất quà cho các gia đình thân nhân liệt sĩ và gia đình chính sách tại xã Anh Sơn và xã Bạch Hà. Cũng trong chương trình chiều qua, đoàn công tác Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã đến dâng hương tại nhà tưởng niệm 11.099 liệt sĩ của Sư đoàn Bộ binh 324 Quân khu 4 và trao quà đến các gia đình chính sách, con liệt sĩ hiện đang công tác tại đơn vị.
1: Chiều nay, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An phối hợp với đoàn công tác Đại học Bắc Kinh Trung Quốc tổ chức hội nghị trao đổi hợp tác phát triển công nghiệp văn hóa, đổi mới sáng tạo và kết nối nguồn nhân lực quốc tế. Đoàn Đại học Bắc Kinh đề xuất 5 nhóm hợp tác trọng tâm với Nghệ An, gồm xây dựng cơ chế hợp tác chiến lược về công nghiệp văn hóa, số hóa di sản văn hóa, phát triển thương hiệu cho các sản phẩm truyền thống, kết nối doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa, du lịch và kinh tế sáng tạo, triển khai các dự án thí điểm trở thành mô hình tiêu biểu cho hợp tác văn hóa giữa các địa phương của hai nước. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Văn Thành đánh giá cao các đề xuất của đoàn công tác, cho rằng đây đều là những định hướng phù hợp với tiềm năng, lợi thế và chiến lược phát triển của Nghệ An trong giai đoạn mới. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh làm đầu mối, kết nối, phối hợp xây dựng, biên bản ghi nhớ hợp tác và cơ chế triển khai các nội dung được hai bên thống nhất.
0: Chiều nay, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị lần thứ 10 nhiệm kỳ 2022-2027, đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm triển khai phong trào thi đua.

0: trong nước trong đồng bào Công giáo 6 tháng cuối năm 2026 và công tác chuẩn bị Đại hội Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2027-2032. Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh đặt ra yêu cầu tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đồng bào Công giáo thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, phát huy truyền thống kính Chúa yêu nước, sống phúc âm trong lòng dân tộc, tiếp tục sống tốt đời đẹp đạo, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động do các cấp phát động, góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần của đồng bào Công giáo, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh. Cùng với đó, chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội đại biểu người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tỉnh Nghệ An lần thứ 9, nhiệm kỳ 2027-2032.
1: Chiều nay, Trường Đại học Vinh phối hợp với Đại sứ quán Vương quốc Anh tại Việt Nam tổ chức chương trình tuyên truyền phòng chống mua bán người và di cư trái phép cho sinh viên năm 2026. Chương trình tuyên truyền phòng chống mua bán người và di cư trái phép cho sinh viên còn là một diễn đàn giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ, sử dụng thông tin an toàn, giúp sinh viên hiểu đúng, nhận diện đúng và hành động đúng trước các nguy cơ mua bán người, lừa đảo, môi giới trái phép và di cư không an toàn. Thông qua chương trình, mỗi sinh viên được kỳ vọng sẽ trở thành một tuyên truyền viên tích cực, cảnh giác trước các nguồn thông tin chưa kiểm chứng và kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn.
0: Trong những ngày tháng 7 lịch sử khi cả nước hướng về kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt ngã ba Đồng Lộc tại Hà Tĩnh trở thành điểm hẹn tâm linh tri ân những anh hùng liệt sĩ.
1: Trong cái nắng gay gắt của tháng 7, dòng người đổ về khu di tích ngã ba Đồng Lộc mỗi ngày một đông. Tại khu mộ 10 nữ liệt sĩ thanh niên xung phong, từng đoàn khách lặng lẽ xếp hàng. Trên tay là những đóa hoa cúc trắng nén hương thơm. Tại nơi được ví là tọa độ chết năm xưa, giờ đây ngập tràn sự trang nghiêm và lòng biết ơn vô hạn. Chị Vũ Thị Xuân, xã Yên Trường, tỉnh Thanh Hóa, bày tỏ.
2: Chúng tôi đời đời biết ơn các cô cũng như chúng tôi. Lúc 18 chúng tôi được lên đường nhập ngũ, và nhưng mà chúng tôi còn được sống vào một thời bình, còn các cô thì đã hy sinh. Thời ơi nữa, tôi thương lắm. Cho nên là chúng tôi hôm nay đi từ quê và đến đây thắp hương, vô cùng xúc động.
1: Trong dòng người về với Đồng Lộc, nổi bật lên sắc áo xanh tình nguyện và áo cờ đỏ sao vàng của thế hệ trẻ hôm nay. Đứng trước khu mộ, nghe lại câu chuyện về 10 cô gái đã ngã xuống khi tuổi đời mới 18 đôi mươi. Chị Nông Thị Thu Dung, xã Hạnh Phúc, tỉnh Cao Bằng và nhiều du khách không kìm được niềm xúc động và tự hào.
3: Hôm nay đến đây chúng tôi thực sự là khi mà nghe những cái câu chuyện về các đồng chí đang ngã xuống ở đây rất là xúc động và cũng muốn là thể hiện cái sự tri ân đối với đất nước mình.
1: Ông Đặng Quốc Vũ, Giám đốc Ban Quản lý Khu Di tích Ngã Ba Đồng Lộc và Khu Tưởng niệm Lý Tự Trọng cho biết, đơn vị đã huy động 100% quân số, làm việc hết công suất. Từ việc phân luồng giao thông, hướng dẫn các đoàn dâng hoa đến công tác thuyết minh, giới thiệu tư liệu, hiện vật đều được thực hiện chu đáo, tận tình. Sự kết hợp giữa những câu chuyện lịch sử giúp du khách có những trải nghiệm hình ảnh khi về với vùng đất thép.
4: Trong những ngày tháng 7 lịch sử, hướng tới kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, 58 năm chiến thắng Đồng Lộc, thì mỗi ngày ban quản lý được đón tiếp từ 3 đến 4.000 lượt du khách về dâng hương tri ân tưởng niệm.
1: Hành trình tri ân tại ngã ba Đồng Lộc không chỉ là sự xúc động nghẹn ngào, mà đã trở thành một bài học giáo dục chính trị sâu sắc, một nguồn sức mạnh tinh thần to lớn. Từ tọa độ lửa năm xưa, ngọn lửa của lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc lại tiếp tục được trao truyền, khơi dậy khát vọng cống hiến cho các thế hệ hôm nay và mai sau.
5: Phần tin quốc tế.
6: Phần tin quốc tế.
0: Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei tuyên bố rằng Tehran sẽ tiếp tục đáp trả kiên quyết các cuộc tấn công của Mỹ và không có kế hoạch đàm phán. Trả lời báo giới, ông Esmail Baghaei cho hay hiện tại Iran không có kế hoạch đàm phán và vẫn tập trung vào việc bảo vệ đất nước. Sáng ngày 16 tháng 7, lực lượng Mỹ tại Trung Đông tiếp tục tiến hành nhiều cuộc tấn công dữ dội, đánh phá hàng loạt mục tiêu trên khắp Iran. Đây là ngày thứ 5 liên tiếp Mỹ tấn công vào Iran, bước leo thang chưa từng có trong giai đoạn ngừng bắn. Một số nguồn tin khu vực khẳng định Iran cùng ngày đã phóng tên lửa và máy bay không người lái tấn công hai nước vùng vịnh có đặt căn cứ Mỹ là Kuwait và Bahrain.
1: Báo cáo mới nhất của Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB cho rằng, kinh tế châu Á sẽ đối mặt với nhiều rủi ro nếu cuộc khủng hoảng giữa Mỹ và Iran kéo dài. ADB dự báo tăng trưởng kinh tế của khu vực sẽ giảm từ 5,5% trong năm 2025 xuống 4,9% vào năm 2026 do tác động của xung đột tại vùng vịnh và tình trạng gián đoạn hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz. Trong trường hợp Mỹ và Iran đạt được một thỏa thuận hòa bình bền vững, tăng trưởng kinh tế châu Á có thể phục hồi lên 5,1% trong năm tới. Trong đó, tăng trưởng kinh tế của Indonesia đạt 5,2%, Thái Lan 2%, Trung Quốc 4,5%. Việc tuyến hàng hải qua eo biển Hormuz bị đình trệ sẽ khiến nhiều quốc gia như Pakistan, Bangladesh, Myanmar, Philippines rơi vào tình trạng thiếu hụt nhiên liệu, đồng thời đẩy giá tiêu dùng tăng mạnh.
0: Ngày 15 tháng 7, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Leyen và Tổng thống Ukraine Zelensky đã chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận mang tính bước ngoặt về hợp tác sản xuất máy bay không người lái UAV. Thỏa thuận là một phần của khuôn khổ đối tác công nghiệp quốc phòng EU-Ukraine với sự tham gia ban đầu của 19 doanh nghiệp quốc phòng từ hai phía. Theo thỏa thuận, Liên minh châu Âu-EU sẽ tận dụng tối đa năng lực công nghiệp và công nghệ của khối kết hợp với kinh nghiệm thực chiến phong phú của Ukraine trong việc phát triển và vận hành UAV. Hai bên sẽ thành lập các liên doanh, mở rộng năng lực sản xuất và tăng cường liên kết giữa các doanh nghiệp quốc phòng để đáp ứng nhu cầu của Ukraine và các nước thành viên EU.
1: Thông tin thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai. Khu vực vùng núi đêm và chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Ngày trời nắng, nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ 24 đến 36 độ. Khu vực Trung Du đêm và chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Ngày trời nắng, nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ 25 đến 37 độ. Khu vực đồng bằng ven biển đêm và chiều tối có mưa, mưa rào và dông vài nơi. Ngày trời nắng, nắng nóng, gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ 26 đến 36 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư, ngày trời nắng, gió nam đến tây nam cấp 3, nhiệt độ 26 đến 34 độ.
0: Chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go, chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Nguyên Sơn, biên tập An Duyên, các phát thanh viên Thu Trang Kim Ngân, kỹ thuật viên Thu Hiền Bình Sơn thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntva@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
7: Bản tin thể thao.
8: Bản tin thể thao.
9: Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thể thao của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Và ngay sau đây sẽ là những nội dung chính có trong bản tin hôm nay.
10: Đội tuyển Việt Nam trở lại tập luyện tại Hà Nội. Phan Văn Đức đầu quân cho Công an Thành phố Hồ Chí Minh theo hợp đồng cho mượn. Messi rực sáng, Argentina thắng ngược khó tin vào chung kết World Cup.
9: Chiều qua, đội tuyển Việt Nam đã trở lại tập luyện tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam sau khi kết thúc chuyến tập huấn tại Hàn Quốc. Đây là buổi tập đầu tiên của thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik kể từ khi trở về nước, chuẩn bị cho trận giao hữu quốc tế với Myanmar diễn ra vào ngày 18 tháng 7 trên sân vận động Thái Nguyên.
10: Đội tuyển Việt Nam đã trở lại Việt Nam sau chuyến tập huấn tương đối thành công tại Hàn Quốc với những trận cọ sát tích cực với những quân xanh tại xứ sở Kim Chi, chuẩn bị cho trận giao hữu với Myanmar trên sân vận động Thái Nguyên vào ngày 18 tháng 7. Sau khi phải nói lời chia tay với trung vệ Ngọc Bảo, huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ phải làm điều tương tự với trụ cột quan trọng ở hàng thủ. Trong đó, đáng tiếc nhất là hai trường hợp của trung vệ Đỗ Duy Mạnh và Khuất Văn Khang. Đội tuyển Việt Nam sẽ có thêm một buổi tập tại Hà Nội trước khi di chuyển lên Thái Nguyên vào ngày 17 tháng 7. Trận giao hữu quốc tế với Myanmar diễn ra ngày 18 tháng 7 sẽ là màn tổng duyệt cuối cùng trước khi thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik lên đường sang Thái Lan tham dự ASEAN Championship 2026.
9: Tạm chia tay câu lạc bộ Công an Hà Nội, cựu tuyển thủ U23 Việt Nam Phan Văn Đức chuyển tới khoác áo đội Công an Thành phố Hồ Chí Minh theo dạng cho mượn. Mặc dù Văn Đức đã đặt bút ký hợp đồng, nhưng câu lạc bộ chưa chính thức công bố thông vụ này.
10: Theo đó, Văn Đức đang mặc áo tập số 8, số áo để trống ở câu lạc bộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh mùa trước. Số áo 20 yêu thích của cựu sao Sông Lam Nghệ An hiện thuộc về Võ Hữu Việt Hoàng. Mùa vừa qua, Văn Đức có 25 lần ra sân trên mọi đấu trường và ghi 3 bàn, nhưng chủ yếu vào sân từ ghế dự bị. Ngôi sao 30 tuổi không còn đóng vai kép chính như từ khi gia nhập câu lạc bộ Công an Hà Nội mùa 2023. Đặc biệt là sau chấn thương đứt dây chằng, dù đã nỗ lực lấy lại phong độ sau khi bình phục. Như vậy, Văn Đức sẽ cùng sát cánh với Michel Olaha, đồng đội cũ của Đức Cọt ở Sông Lam Nghệ An và vừa chia tay đội chủ sân Vinh hè này, cũng sẽ gia nhập đội bóng phía Nam. Đây là những dấu hiệu cho thấy cuộc thay máu đang đến ở câu lạc bộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Đoàn quân của huấn luyện viên Phùng Thanh Phương muốn hướng đến mùa giải mới với nhiều tham vọng hơn và những mục tiêu cao hơn.
9: Chuyển sang những thông tin thể thao quốc tế diễn ra trong 24 giờ qua. Cú đúp kiến tạo của Lionel Messi lúc cuối trận giúp cho Argentina ngược dòng ngoạn mục đánh bại tuyển Anh, qua đó giành tấm vé vào chơi chung kết World Cup 2026 với Tây Ban Nha.
10: Sau hiệp 1 diễn ra căng thẳng với tốc độ không quá cao nhưng đầy quyết liệt mà không bên nào ghi được bàn thắng. Phút 55 của hiệp 2, Anthony Gordon băng vào điểm bóng cẩn thành đưa Tam Sư vượt lên 1-0. Những phút sau đó, Argentina tăng cường sức ép liên tiếp và cuối cùng họ cũng được đền đáp ở phút 85 từ đường truyền của Messi. Enzo Fernandez tung cú sút xa như búa bổ, không cho Pickford bất kỳ cơ hội cản phá nào, san bằng tỷ số 1-1. Khi trận đấu tưởng như sẽ bước vào hiệp phụ, Messi một lần nữa lên tiếng. Phút 90+2, từ quả tạt chính xác bên cánh phải của đội trưởng 39 tuổi, Lautaro Martin bật cao đánh đầu tung lưới tuyển Anh, hoàn tất màn lội ngược dòng nghẹt thở 2-1 cho Argentina. Chiến thắng đầy bản lĩnh giúp Argentina lần thứ hai liên tiếp góp mặt ở chung kết World Cup.
9: Ngay sau màn ngược dòng kinh điển của Argentina, hàng chục ngàn cổ động viên Argentina phủ kín quảng trường Obelisco ở thủ đô Buenos Aires của Argentina để ăn mừng chiến thắng.
10: Ngay sau tiếng còi mãn cuộc vang lên, bầu không khí tại Buenos Aires đã bùng nổ. Hàng chục ngàn cổ động viên tràn ra các tuyến phố, đổ về khu vực tượng đài Obelisco huyền thoại để hò reo, ca hát và đốt pháo hoa rực sáng cả góc trời. Bất chấp thời tiết lạnh giá, biển người trong sắc áo sọc xanh trắng vẫn tổ chức ăn mừng thâu đêm để kỷ niệm tấm vé bước vào trận chung kết.
9: Giữa lúc FIFA World Cup 2026 đang diễn ra các trận đấu cuối cùng, Lewandowski đã có những buổi tập đầu tiên cùng với câu lạc bộ Chicago Fire sau khi chia tay Barcelona.
10: Tiền đạo người Ba Lan ký hợp đồng có thời hạn 2 năm với đội bóng đang xếp thứ 3 khu vực miền đông MLS với 26 điểm sau 14 trận. Lewandowski sẽ bước sang tuổi 38 vào ngày 21 tháng 8. Anh có thể ra mắt đội bóng mới ở trận gặp Vancouver vào ngày 16 tháng 7. Trước khi sang Mỹ, tiền đạo người Ba Lan giành 3 chức vô địch La Liga cùng Barcelona, ghi 119 bàn sau 192 trận. Trong màu áo Bayern Munich và Dortmund, anh ghi 312 bàn sau 384 trận. Nhiều lần giành danh hiệu vua phá lưới Bundesliga và cùng các đội bóng đoạt 10 chức vô địch quốc gia Đức.
9: Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: mở rộng kênh dẫn vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Nghệ An tăng cường đầu tư và quản lý vận hành lưới điện tại các khu cụm công nghiệp.
1: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin Kinh tế Tài chính của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, mở rộng thị trường, đầu tư công nghệ, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng, đó là mục tiêu của hàng triệu doanh nghiệp nhỏ và vừa. Thế nhưng để thể hiện thực hóa những kế hoạch ấy, bài toán đầu tiên mà nhiều doanh nghiệp vẫn phải đối mặt là nguồn vốn.
0: Theo thống kê, doanh nghiệp nhỏ và vừa hiện chiếm gần 98% tổng số doanh nghiệp đang hoạt động. Nhưng tỷ lệ dư nợ tín dụng dành cho khu vực này mới chỉ khoảng 20%. Tuy nhiên, theo cộng đồng doanh nghiệp, khó khăn không chỉ nằm ở việc tiếp cận vốn. Nhận định về những khó khăn kép mà các doanh nghiệp đang phải đối mặt, bà Đặng Huỳnh Ước Mi, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam cho biết.
2: Các doanh nghiệp hiện nay đang gặp ba vấn đề chính, vừa vấn đề về thị trường, vừa vấn đề về pháp lý và các vấn đề có liên quan tới nguồn vốn. Để làm sao hình thành rằng là cái mô hình kinh doanh của các doanh nghiệp nhỏ lẻ này được cái cơ hội tham gia vào cái thị trường lớn hơn, trong một cái khung khổ chính sách được tích cực hơn và chắc chắn là phải tiếp cận được các nguồn vốn thì kinh doanh nó mới có thể triển khai được.
0: Thực tế, ngay cả những doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn cũng không dễ tiếp cận các kênh tín dụng hiện nay. Theo các chuyên gia, nguyên nhân nằm ở việc hệ thống tài chính vẫn chủ yếu được thiết kế cho các doanh nghiệp lớn, trong khi doanh nghiệp nhỏ và hộ kinh doanh lại thiếu tài sản đảm bảo, thiếu dữ liệu tài chính minh bạch. Phân tích sâu hơn về bất cập mang tính hệ thống này, tiến sĩ Đỗ Thiện Anh Tuấn, giảng viên trường Chính sách Công và Quản lý, Đại học Fulbright Việt Nam chỉ rõ.
3: Cái hệ thống tài chính của chúng ta hiện nay nó không được thiết kế cho cái nhóm doanh nghiệp và hộ kinh doanh có thể tiếp cận tài chính. Vì vậy chúng ta phải tái cấu trúc lại cái hệ thống tài chính của chúng ta. Hệ thống tài chính chúng ta hiện nay chúng ta thấy là có hai khu vực chính là ngân hàng và thị trường chứng khoán, thị trường vốn. Ngân hàng thì chủ yếu là cho vay, mà ai là vay thứ nhất là những cái doanh nghiệp lớn có khả năng tiếp cận tín dụng tốt, có tài sản đảm bảo thì mới vay được vốn của các ngân hàng, đúng không? Còn những cái doanh nghiệp nhỏ và những cái hộ kinh doanh chúng ta không có tài sản đảm bảo, không có cái tài chính minh bạch, đúng không ạ? Thì không tiếp cận được cái hệ thống tài chính đó, nó không được thiết kế cho cái nhóm doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ và hộ kinh doanh của chúng ta. Vì vậy phải thiết kế lại. Còn thị trường chứng khoán thì chắc chắn không phải sân chơi của doanh nghiệp nhỏ và hộ kinh doanh rồi. Phát hành cổ phiếu, trái phiếu làm sao đủ chuẩn để phát hành?
0: Để khơi thông dòng vốn cho khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa, Bộ Tài chính đang đề xuất nhiều thay đổi trong dự thảo luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Theo đó, các tổ chức tín dụng sẽ được khuyến khích mở rộng phương thức cho vay dựa trên dòng tiền dữ liệu, chuỗi cung ứng và các loại tài sản mới, thay vì chỉ dựa vào tài sản thế chấp. Kỳ vọng về những điểm mới này, bà Nguyễn Thị Bích Thủy, trưởng phòng doanh nghiệp nhỏ và vừa, Cục Phát triển Doanh nghiệp Tư nhân và Kinh tế Tập thể Bộ Tài chính chia sẻ.
4: Chúng tôi dự kiến là sẽ thúc đẩy cái việc cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa thông qua dữ liệu, thông qua dòng tiền, thông qua cái chuỗi cung ứng, tài chính chuỗi cung ứng, cũng như là các cái tài sản dựa trên các cái tài sản bảo đảm, là bao gồm cả động sản, cả các cái quyền sở hữu trí tuệ, các cái tài sản hình thành trong tương lai. Thì chúng tôi hy vọng là với những cái đổi mới như thế này thì cái kênh mà dẫn vốn cho doanh nghiệp nhỏ vừa thì sẽ được các cái ngân hàng quan tâm hơn, và doanh nghiệp nhỏ vừa qua đó thì sẽ tiếp cận được các cái nguồn lực tài chính một cách thuận lợi hơn.
0: Theo các chuyên gia, mở rộng tín dụng chỉ là một phần của lời giải. Điều quan trọng hơn là xây dựng một hệ thống tài chính phù hợp hơn với đặc thù của doanh nghiệp nhỏ và vừa, qua đó giúp dòng vốn đến đúng địa chỉ, tạo điều kiện để khu vực doanh nghiệp chiếm số đông của nền kinh tế phát triển bền vững.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành công văn số 8518 nhằm tăng cường đầu tư xây dựng quản lý vận hành và kinh doanh bán lẻ điện tại các khu công nghiệp và cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.
0: Theo chỉ đạo, việc lựa chọn mô hình cấp điện phải căn cứ vào nhu cầu thực tế và tuân thủ đúng quy định pháp luật. Đối với mô hình điện lực đầu tư trực tiếp, chủ đầu tư hạ tầng có trách nhiệm cung cấp hồ sơ phụ tải và bàn giao mặt bằng, trong khi công ty điện lực Nghệ An sẽ chủ động bố trí nguồn lực nhằm bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định và ký hợp đồng mua bán điện trực tiếp với khách hàng. Riêng với mô hình chủ đầu tư tự quản lý và bán lẻ điện, chủ đầu tư phải tự bố trí nguồn lực để xây dựng hệ thống đạt chuẩn kỹ thuật, đồng thời chỉ được phép thực hiện hoạt động bán lẻ điện sau khi được cấp giấy phép hoạt động điện lực và áp dụng đúng biểu giá quy định. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì hướng dẫn, kiểm tra và đôn đốc các đơn vị thực hiện nghiêm túc quy định này.
1: Đến đây, bản tin Kinh tế Tài chính của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ, kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.

0: Kính chào quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Nhịp cầu nhân ái. Quý vị thân mến, ở độ tuổi trưởng thành, mỗi người con thường là niềm kỳ vọng lớn nhất, là đôi vai vững chãi để cha mẹ tựa vào khi xế chiều. Thế nhưng, tại một góc nhỏ của xóm Đình, xã Vân Tụ, tỉnh Nghệ An, có một gia đình mà mọi niềm hy vọng ấy đã đột ngột bị bẻ gãy. Trong ngôi nhà, giờ đây chỉ còn một điểm tựa cuối cùng là người mẹ già yếu, ngoài tuổi 70. Sự bất lực trước ranh giới của bệnh tật và đói nghèo đang được họ chèo chống ra sao? Chính quyền địa phương và những tấm lòng vàng đã làm gì và cần làm gì để thắp lên một tia sáng nơi cuối đường hầm cho họ? Chúng ta cùng đến với địa chỉ cần giúp đỡ kỳ này.
1: Ngôi nhà tình nghĩa cuối xóm Đình, xã Vân Tụ từ lâu đã vắng bóng tiếng cười. Ở tuổi xế chiều, bà Nguyễn Thị Liên dường như đã cạn khô nước mắt trước những bi kịch dồn dập giáng xuống gia đình. Mỗi ngày trôi qua với người mẹ nghèo là một hành trình dài trong bóng tối của sự kiệt quệ. Suốt 7 năm qua, kể từ sau tai nạn nghiệt ngã, Nguyễn Công Dũng, con trai bà Liên, phải sống thực vật. Mọi sinh hoạt phụ thuộc hoàn toàn vào đôi tay gầy guộc của mẹ. Nỗi đau chưa kịp nguôi thì tai họa lại ập đến. Ông Lạc, chồng bà, bị gãy chân trên đường đi mua thuốc.

0: cho con. Người đàn ông vốn là trụ cột, nay cũng đành bất lực ngồi một chỗ, chỉ biết phụ vợ chăm con trong sự xót xa. Căn nhà heo hút giờ chỉ còn những hơi thở mệt mỏi, lay lắt trôi qua những ngày gian khó không lối thoát. Ông Nguyễn Công Lạc, xóm Đình, xã Vân Tụ, tỉnh Nghệ An, nghẹn ngào chia sẻ với chúng tôi.
1: Đáng lẽ tuổi của hắn nó trưởng thành được, không mình đi làm thì hắn sẽ kiếm lo cho cha mẹ ăn uống. Nhưng vì điều kiện vất vả thế thì không may bị tai nạn sẽ có đúng thế thì cha mẹ phải chấp nhận thôi.
0: Dù gối đã chùn, chân đã mỏi, ngày ngày bà Liên vẫn phải lao động luôn tay, bởi bà là điểm tựa duy nhất còn sót lại của cả gia đình. Ở cái tuổi ngoài 70, lẽ ra phải được an nhàn tuổi già, người phụ nữ ấy vẫn nhọc nhằn còng lưng trên 3 sào ruộng khoán để đổi lấy từng bữa cơm hạt gạo qua ngày. Cơn bão tai họa quét qua đã vắt kiệt chút sức tàn cuối cùng của gia đình nghèo. Cực chẳng đã, ông bà phải nuốt nước mắt, mang tấm bìa đỏ đi cầm cố, chạy vạy khắp nơi lo thuốc thang cho con. Để rồi giờ đây, món nợ ngân hàng 85 triệu đồng như một tảng đá đè nặng, không biết đến ngày nào mới có thể trả xong. Thương cảm cho số phận bi kịch của đôi vợ chồng già, bà con lối xóm, người góp đấu gạo, người giúp công quét dọn nhà cửa, cố bấu víu lấy nhau qua những ngày sông bão. Nhưng sự cưu mang của những tấm lòng nghèo nơi làng quê thuần nông ấy vẫn quá nhỏ bé, chưa thể giúp gia đình họ đẩy lùi những mịt mù, gian khó phía trước. Ông Nguyễn Hữu Đồng, trưởng ban công tác mặt trận xóm Đình, xã Vân Tụ, tỉnh Nghệ An, cho chúng tôi biết.
2: Năm nào ban công tác mặt trận chúng tôi cũng kêu gọi ủng hộ, nhưng mà nhìn chung thì nói chung là để đảm bảo được cái cuộc sống gia đình này, chăm lo cho cháu thì như vậy là cái ngân sách tài chính chưa đủ.
0: Ông Nguyễn Công Lạc, chồng bà Liên, tiếp lời.
1: Người vô người ra cho 5-70 hay 5-32 vài 30 cái đó thì mình cũng có đó, rồi có ít nhiều chứ mua thuốc bò, thuốc đỏ chẳng hạn, rất là mua cái thuốc chống dịch cho dùng, mình góp lại. Nên nói có 2 chục chứ cùng ông bà thực tế lắm mà nói ăn đi ra hột rau cây rau vậy thôi, chứ không dùm ăn thức ăn ngon lành đâu.
0: Tài sản lớn nhất cũng là chiếc phao cứu sinh cuối cùng của bà Liên lúc này, là đàn gà giống được chính quyền xã cấp phát theo chế độ hộ nghèo. Đàn gà ấy nuôi lớn bằng mồ hôi và hy vọng của người mẹ già. Nhưng chưa một lần bà dám nghĩ đến chuyện ăn thịt. Cứ lâu lâu, bà lại phải chọn bán đi vài con, đổi lấy mấy lọ thuốc chống co giật, sấp bông băng và áo bìm cho đứa con trai nằm liệt giường. Những đồng tiền lẻ chắt chiu từ đàn gà nhỏ cứ thế lầm lũi đổi lấy hơi thở nhọc nhằn của Dũng qua ngày. Bà Nguyễn Thị Liên, xóm Đình, xã Vân Tụ cho chúng tôi biết.
3: Nói thật với các chú trong nhà nó có cái gì bạn cả, được có mấy con gà nhìn vô đó. Thì chứ nó biết mình nắng gà, sổ đỏ thì bỏ tài ngân hàng. Dư nó biết lấy gì mà trả hàng tháng thì tiền phải đánh vậy đi vấy ra. Các cái chi hồi là hồi các cô đi hồi cựu chiến binh nói chung để mà về mà trả tiền phải.
0: Để duy trì sự sống cho gia đình, người phụ nữ gầy gò ấy tận dụng từng tấc đất trống quanh nhà để trồng rau. Những luống rau xanh là chút hy vọng nhỏ nhoi giúp bà thắt chặt chi tiêu, lo cho bữa ăn của 3 miệng ăn mỗi ngày. Vào những ngày cạn sạch tiền, bà Liên chỉ ước sao chồng và con ít nhất vẫn có bát canh rau lót dạ. Suy nghĩ giản đơn mà thắt lòng ấy lột tả trọn vẹn nỗi cùng cực của một người vợ, người mẹ đang bất lực trước số phận. Đứng bên bờ vực của sự kiệt quệ, người mẹ già giờ đây chỉ biết nhìn về tương lai bằng sự mù mịt, không biết ngày mai sẽ ra sao. Bà Liên trò chuyện tiếp với chúng tôi.
4: Chặng đường tương lai phía trước con rất là dài và chắc chắn là bà con phải đối diện với những cái khó khăn vất vả nữa. Thế bà có lo lắng điều gì ở trong tương lai không?
3: Nó đến đoàn nhiều tuổi nó ló được chưa cho cái cha con là bởi vì nắng dư là đi không được mà ăn không được ngủ không được nữa mà tiền trong tay không hề có vật nghề dư là mong muốn của mà dạ của ông vì của bà là thế này nhờ các cô các bà các gì ai thương xót ông bà vì em thì nữa là giúp đỡ ông bà được 1.000 vận quỹ đối với ông bà quá khổ cực.
4: Bà có bao giờ hy vọng rằng là cái sức khỏe của Dũng sẽ được cải thiện tốt hơn được không?
3: Bà là bà nghĩ nên nếu có tiền là bà sẽ chẳng cứ dùng nói không đi được chứ mà cứ sức khỏe gọi là cùng biệt ái bố cùng biệt coi nếu có đứa con vì ông bà nữa không có tiền thì bà phải bỏ tay như bà thì không ai mua bán chứ nào nè thì không ai thuê mượn gì chứ ai thuê mượn bà cứ đi làm thôi bà để lấy tiền về nuôi con nó tha mày chạy chứ con có đúng bạc là cứ danh để con vì cha là dư bộ gài dân thầu ý rửa bà chỉ mong muốn nó nữa thôi.
0: Suốt 7 năm ròng rã, tình yêu thương vĩ đại của người mẹ là liều thuốc duy nhất níu giữ hơi thở cho người con tội nghiệp. Dẫu sức đã tàn, lực đã kiệt, bà Liên vẫn lặng thầm che chở cho con bằng chút phần đời ít ỏi còn lại. Giữa tận cùng của nỗi đau, người mẹ ấy vẫn đau đáu một ước mơ giản dị đến nghẹn lòng. Ước có một phép màu đưa Dũng trở về để một ngày nào đó bà lại được nghe tiếng gọi mẹ ơi từ đứa con hiếu thảo khỏe mạnh ngày nào. Ông Nguyễn Hữu Đồng, trưởng ban công tác mặt trận xóm đình xã Vân Tụ tỉnh Nghệ An nói:
2: Ban công tác mặt trận cũng mong muốn các cấp các ngành rồi đài truyền hình Nghệ An rồi các mạnh thường quân tạo mọi điều kiện hỗ trợ giúp đỡ cho gia đình để có cái điều kiện để chăm sóc cho cháu Dũng qua những cái lúc khó khăn để có cái đồng tiền để mà mua thuốc để chăm lo cho cháu để cho căn bệnh càng ngày càng bớt đi.
0: Trao tận tay bà Liên số tiền 5 triệu đồng hỗ trợ của nhãn hàng Behuda từ chương trình Nhịp cầu nhân ái, chúng tôi càng thấm thía một điều. Sự giúp đỡ hôm nay mới chỉ là điểm khởi đầu. Gia đình nhỏ ấy đang ở bờ vực của sự kiệt quệ và hành trình phía trước của họ cần lắm sự chung tay, tiếp sức bền bỉ từ những tấm lòng hảo tâm trong cộng đồng. Chỉ có sự đồng hành của xã hội mới mong thắp lên chút ánh sáng ấm áp, giúp người mẹ già vơi bớt gánh nặng và kéo dài hy vọng sống cho người con tội nghiệp.
5: Mọi hỗ trợ giúp đỡ gia đình bà Liên vào lúc này là cơ hội để những mảnh đời yếu thế tìm thấy ánh sáng cuối đường hầm. Để chỉ mong chờ sự sẻ chia của quý vị, bà Nguyễn Thị Liên, xóm Đình, xã Vân Tụ, tỉnh Nghệ An. Người tiếp nhận hỗ trợ, anh Nguyễn Công Lượng, con trai bà Liên, số điện thoại 0338 271 404, số tài khoản 0978 540 393, Nguyễn Công Lượng, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam, Việt Tiên Banh. Quý vị cũng có thể liên hệ qua phóng viên phụ trách chương trình Nhà báo Ngọc Dũng, số điện thoại 0913 064 060 để nắm thêm thông tin chi tiết. Đến đây, chúng tôi xin kết thúc chương trình Nhịp cầu nhân ái kỳ này. Cảm ơn nhãn hàng Behuda đã đồng hành, hỗ trợ những địa chỉ cần giúp đỡ. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Thay mặt những người làm chương trình, biên tập viên Hữu Đức cùng các phát thanh viên Trần Đô, Thu Trang xin kính chào quý vị và các đồng chí. Mời quý vị và các đồng chí theo dõi chuyên mục Tổ quốc và người chiến sĩ Hải quân phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Trong chuyên mục này sẽ có phóng sự đảm bảo cho những chuyến xe an toàn, chung tay xây dựng những mái ấm nghĩa tình. Sau đây là nội dung chi tiết. Thời gian qua, vùng Nam Hải quân đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm số lượng, chất lượng, tính đồng bộ cho trang bị xe máy, kịp thời phục vụ tốt cho các nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện và các nhiệm vụ khác được giao. Các đơn vị vùng Nam Hải quân đóng quân trên đảo thuộc đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang. Trước đây, theo định kỳ, các phương tiện, xe, máy được đưa vào đất liền để thực hiện kiểm định. Việc làm này vừa mất nhiều thời gian, nhiên liệu, vừa ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động chung của đơn vị.
1: Phối hợp với trạm kiểm định an toàn kỹ thuật xe máy số 19 thuộc quân khu 9 vùng Nam Hải quân, tổ chức kiểm định cơ động xe ô tô quân sự ngay tại đơn vị. Theo Thượng tá Bùi Long Giang, chủ nhiệm hậu cần kỹ thuật vùng Nam Hải quân, các thông số kỹ thuật được phần mềm chuyên dụng tự động thu nhận, phân tích và lưu trữ trên hệ thống máy tính, bảo đảm tính chính xác, khách quan.
2: Từ ngày có thiết bị kiểm định lưu động, thì chúng tôi thấy rằng là thiết bị rất là hiện đại, độ chính xác rất cao, tạo rất nhiều thuận lợi cho đơn vị và đánh giá được chính xác cái tình trạng kỹ thuật của xe, để qua đó giúp cho đơn vị có kế hoạch làm tốt công tác bảo quản, bảo dưỡng, duy trì hệ số kỹ thuật của xe hoạt động an toàn và hoàn thành tốt nhiệm vụ.
1: Hệ thống kiểm định lưu động được trang bị đồng bộ các thiết bị điện tử chuyên ngành hiện đại như thiết bị đo lực phanh, đo độ trượt ngang bánh xe, máy phân tích khí thải và máy đo cường độ ánh sáng đèn pha. Trong quá trình kiểm định, các phương tiện được kiểm tra toàn diện từ hồ sơ thủ tục hành chính đến tình trạng kỹ thuật của các hệ thống cụm máy trên xe. Toàn bộ quy trình được thực hiện đúng theo quy định với 5 công đoạn, 11 hạng mục kiểm tra dưới sự giám sát chặt chẽ của cán bộ kiểm định. Trung tá Lê Quốc Duy, trạm trưởng trạm kiểm định an toàn kỹ thuật xe máy số 19, quân khu 9 cho biết thêm.
3: Môi trường hơi muối biển cũng làm gia tăng cái quá trình oxy hóa, ăn mòn cái kết cấu gầm bệ, sắt và các cái chi tiết kim loại chịu lực. Đồng thời, độ ẩm cao cũng làm các cái chất cấm đầu nối của hệ thống điện dễ bị rỉ sét, phát sinh nguy cơ chạm chập và báo lỗi kỹ thuật.
1: Vì vậy, mỗi đợt kiểm định cũng là dịp để đánh giá toàn diện thực trạng kỹ thuật, giúp đơn vị kịp thời khắc phục các hư hỏng của trang bị, xe, máy. Với những giải pháp sát thực, hiệu quả, vùng Nam Hải quân luôn đảm bảo tốt công tác kỹ thuật xe, máy cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và nhiệm vụ thường xuyên. Hàng năm, các xe của vùng đã cơ động hơn 4.000 km, bảo đảm an toàn tuyệt đối, góp phần giúp các cơ quan đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Vượt qua hải trình hơn 1.600 hải lý, tàu buồm 286 Lê Quý Đôn cùng đoàn công tác Hải quân Nhân dân Việt Nam vừa hoàn thành chuyến thăm giao lưu với hải quân hai nước Thái Lan và Campuchia, kết hợp huấn luyện đi biển đường dài cho học viên khóa 67 của Học viện Hải quân. Chuyến đi không chỉ đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại quốc phòng vì hòa bình ổn định cùng phát triển trong khu vực, mà còn là dịp củng cố kiến thức, nâng cao khả năng thực hành, làm chủ trang thiết bị trên tàu buồm cho các học viên năm cuối.
0: Trong hải trình thực hiện nhiệm vụ, các học viên hải quân được huấn luyện các nội dung, xác định vị trí tàu bằng thiên văn, điều khiển tàu trong điều kiện thời tiết phức tạp, huấn luyện chống cướp biển. Theo học viên Dương Đăng Hậu, lớp CFB 17, tiểu đoàn 1 học viên hải quân, việc trực tiếp khai thác sử dụng vũ khí trang bị kỹ thuật, điều khiển tàu hành trình cơ động đường dài, cũng như xử trí các tình huống khi tàu hoạt động trên biển, đã giúp cho các học viên có thêm nhiều trải nghiệm.
4: Đặc biệt là đi cá thì nó là cái bọn em lần đầu tiếp xúc. Đi cá thì hàng ngày phải đi cá đêm và mất ngủ thì cái đó là mệt mỏi thì không thể tránh khỏi.
0: Trên tàu hải quân, nhất là khi thực hiện nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng, thì cờ hiệu là nội dung đặc biệt quan trọng. Đây là nội dung mà các giảng viên học viên hải quân dành nhiều thời gian để hướng dẫn cho các học viên nắm chắc các thủ tục chào nhau giữa tàu hải quân các nước ASEAN khi gặp nhau trên biển. Hello ASEAN và bộ quy tắc ứng xử cho các cuộc gặp bất ngờ trên biển của Hải quân Tây Thái Bình Dương. bằng thông tin tín hiệu cờ và ánh đèn. Học viên Trịnh Hoài Linh, lớp KT-30, tiểu đoàn 1, Học viện Hải quân cho biết.
5: Ngày hôm nay tôi được cán bộ tàu huấn luyện cho cách treo cờ hiệu khi mình bước sang lãnh thổ, lãnh hải của các nước bạn. Thì chúng ta sẽ treo cờ đại diện là chữ V là Victor là Việt Nam, H là Hello, A là ASEAN. Khi chúng ta treo liền ba cờ với nhau và có nghĩa là Việt Nam, Hello, ASEAN. Tôi đã học trên học viện và đây là một cơ hội rất là ý nghĩa để chúng tôi có thể áp dụng những kiến thức đó vào cái trường hợp thực tế như vậy.
0: Trong khuôn khổ chuyến đi, đoàn công tác đã thăm, giao lưu với Hải quân hai nước Thái Lan và Campuchia. Thượng tá Tống Sĩ Lợi, trợ lý phòng đối ngoại Bộ Tham mưu Hải quân khẳng định, các hoạt động góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác, hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa Hải quân Nhân dân Việt Nam với Hải quân các nước vì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển trong khu vực và trên thế giới.
6: Mỗi thành viên trong đoàn đều mang một thông điệp hòa bình, hữu nghị, hợp tác đến với cái bạn bè quốc tế và đặc biệt là với bạn bè Hải quân của Hoàng gia Thái Lan và Hải quân Hoàng gia Campuchia. Và đã được bạn đón nhận và đánh giá rất cao về cái thông điệp này.
0: Đại tá Lại Hồng Đông, Phó Giám đốc Học viện Hải quân nói thêm.
7: Trong quá trình đi trên biển cũng như là các cái hoạt động mà giao lưu đối ngoại, chúng tôi cũng đã dự kiến trước những cái tình huống và tổ chức quán triệt huấn luyện, luyện tập để khi mà có cái tình huống nó xảy ra thì kịp thời xử trí. Nhờ đó mà chúng tôi đã hoàn thành được cái chuyến đối ngoại cũng như huấn luyện trên biển và cũng sẵn sàng thực hiện được như cho những cái chuyến tiếp theo.
0: Với sự chuẩn bị chu đáo cùng tinh thần chủ động, tích cực hội nhập, tàu 286 Lê Quý Đôn và đoàn công tác đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, để lại hình ảnh thân thiện, tin cậy, chuyên nghiệp, chính quy hiện đại của Hải quân Nhân dân Việt Nam. Chuyến đi còn giúp cho các học viên Hải quân tích lũy được nhiều kinh nghiệm thực tiễn để sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ sau khi ra trường. Với tinh thần uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, những ngày qua tại tỉnh Khánh Hòa, cán bộ chiến sĩ các đơn vị Hải quân đã tích cực chung tay cùng cấp ủy chính quyền địa phương triển khai xây dựng 12 căn nhà cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Đây là tình cảm, trách nhiệm và sự tri ân sâu sắc của Bộ đội Hải quân đối với những gia đình đã có nhiều hy sinh, đóng góp cho sự đấu tranh giải phóng dân tộc.
1: Anh Kazaze, người dân tộc Đắc Rây ở xã Bắc Ái, tỉnh Khánh Hòa, là nạn nhân chất độc màu da cam, di chứng từ người bố từng tham gia chống Mỹ cứu nước. Sức khỏe yếu, thường xuyên đau ốm khiến cuộc sống của anh gặp rất nhiều khó khăn, phải ở nhờ nhà chị gái. Cái đói ké nghèo khiến cuộc sống phải vất vả với những bữa cơm qua ngày. Có được ngôi nhà kiên cố để ổn định cuộc sống, đối với anh như một giấc mơ. Chị Ca Giá Thị Lý, chị gái của anh Ca Giá Dê, xã Bắc Ái, tỉnh Khánh Hòa, chia sẻ.
8: Ý là có nhà mới được chung vui, được cảm ơn Bộ đội Hải quân làm nhà cho em trai của chị.
1: Mặc dù trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, nhưng cán bộ chiến sĩ Hải quân vẫn miệt mài làm việc với tinh thần cao nhất. Được sẻ chia những khó khăn với những gia đình người có công đã trở thành động lực giúp họ vượt qua điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Với Trung sĩ Nguyễn Hoàng Phi Long, chiến sĩ Lữ đoàn 957 vùng 4 Hải quân cũng như cán bộ chiến sĩ Hải quân, việc góp sức xây dựng những ngôi nhà mới không chỉ là nhiệm vụ mà còn là niềm vui, niềm hạnh phúc khi được giúp người dân sớm có nơi ở khang trang, ổn định cuộc sống, yên tâm lao động phát triển kinh tế, gia đình.
9: Được tiếp tham gia xây dựng nhà cho gia đình, chính sách tôi cảm thấy rất vinh dự và tự hào, dù công việc khá vất vả, nhưng khi thấy niềm vui của bà con, chúng tôi càng thêm động lực để cố gắng. Đây cũng là dịp để tuổi trẻ đơn vị phát triển, tinh thần xung kích, trách nhiệm với cộng đồng.
1: Trung tá Vũ Ngọc Vinh, Phó Chủ nhiệm Hậu cần Kỹ thuật Lữ đoàn 189 và Thượng tá Nguyễn Đức Hạnh, Phó Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 957, vùng 4 Hải quân, trao đổi thêm.
10: Đội thi công chúng tôi cũng nhanh chóng quán triệt tinh thần giao nhiệm vụ của Thủ trưởng Lữ đoàn, triển khai các cái tổ đội làm cả ngày nghỉ, không kể thời tiết lắng mưa. Và trong cái quá trình thực hiện nhiệm vụ thì chúng tôi cũng đã phối hợp rất tốt với lại chính quyền địa phương, gia đình.
11: Mặc dù thời tiết là nắng nóng, nhưng anh em Lữ đoàn 97 từ cán bộ chiến sĩ quân nhân chuyên nghiệp là đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, vượt thắng nắng mưa để cố gắng hoàn thiện công trình theo đúng kế hoạch, bảo đảm cho bà con có ngôi nhà mới khang trang, sạch đẹp.
1: 12 căn nhà nghĩa tình sẽ được các đơn vị tập trung mọi nguồn lực để sớm hoàn thành trước dịp Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7. Những mái ấm này còn là ngôi nhà chung của nghĩa tình quân dân, của truyền thống uống nước nhớ nguồn và phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, người chiến sĩ hải quân hôm nay.
0: Tới đây, thời lượng dành cho chuyên mục Tổ quốc và người chiến sĩ hải quân phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An cũng đã hết. Biên tập và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang, Hữu Đức, các phát thanh viên Trần Đô, Thu Trang cùng kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Xin cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm lắng nghe. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.

0: nhưng cũng mang trong lòng biết bao nỗi niềm không dễ gọi thành tên, xen giữa tiếng trống tuồng. Những vai diễn và ký ức một thời vàng son là câu chuyện về tình bạn, tình yêu, sự hy sinh, những hiểu lầm kéo dài năm tháng và sức mạnh của lòng vị tha. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe truyện ngắn Cha tôi kép cúc của nhà văn Phan Đình Minh.
1: Chiều mùa đông, trên bờ đê dòng Tứ Lộc, cha tôi cưỡi con ngựa bạch của ông ngoại. Gió lộng từ dưới sông sục tung mái tóc dày của cha. Ống tay áo không còn, cánh tay bay vắt vẻo. Phía bên kia, kép cúc với bộ võ phục thùng thình, chít đai lưng, kiểu thời cổ các anh hùng hiệp khách thường mặc. Hai người hầm hầm, ánh mắt ngùn ngụt bốc thần. Họ sầm sập lao vào nhau, rồi tung những đòn chí mạng. Dông gió bên kia sông nổi lên, mưa lớn. Trận đấu giữa cha tôi và kép cúc khép lại lúc nửa đêm, và không một ai trong làng tường nguyên so, chỉ biết sau đó kép cúc đột ngột rời làng. Tôi vén mành chạy ào vào trong buồng chỗ mẹ nằm. Mẹ ơi, ông kép cúc chết rồi, đội kèn làng đang rục rịch. Mẹ nhòm phát người, đốm tóc vấn lòng tay xổ tung xuống hai vai, chiếc khăn chiên đắp trên ngực chuội sang bên. Mẹ vươn tay về phía tôi chấp chới như con diều đói gió. Bất giác, mẹ ngã nhoài qua bậu giường xuống dưới đất. Tôi toài chân định đỡ mẹ thì cha ở phía sau lao đến. Ông chìa cánh tay còn lại ôm lấy mẹ. Cẩn thận, mình. Hoảng hốt lắm, nhưng tôi cũng bắt gặp ánh mắt thất thần và chút năn nỉ của mẹ với cha. Không gian chợt ắng, nghe rõ tiếng cọt kẹt rên lên của những con mọt đang ăn chiếc giường nan. Cha quay sang, con xuống bếp bằng ấm chắt một bát thuốc mang lên cho mẹ, rồi dụi lửa lom đom. Tôi chậm rãi đi ra sân, lòng bâng khuâng. Nghe đài báo có đợt gió mùa sớm, chiều nay vẫn còn nắng, thế mà mới 9 giờ tối đã thấy chuyển rồi. Gió khào khào thổi trên nóc nhà, động đậy chiếc máng hứng nước mưa cha tôi cuốn bằng tôn lá. Phía cuối làng vọng vài tiếng trống hiệu, tiếng kèn đám ma lành lót buồn tênh. Thế là kép cúc được niệm rồi. Từ nhà tôi đến nhà ông kép cúc phải đi qua một chiếc cống đá thông nước cạnh ao sen hàng giáp mọc rậm rì ra sông cái. Qua cống đá, vòng nửa ao sen tới chiếc sân gạch rộng ba sào kề bên căn nhà ông kép là trung tâm văn hóa, chiếu tuồng làng Thạch Lãm. Đã từ lâu lắm, người làng tôi ham tuồng, nghiện xem tuồng như nghiện thứ men rượu gạo Lục Thành nấu. Những đêm có trò, ai cũng giục con cái rải chiếu từ chiều ở sân đình xí chỗ. Thế là mọi người vừa ăn cơm, uống rượu, vừa xem diễn tuồng. Mệt quá ngủ tiếp, tỉnh dậy lại tiếp tục xem. Dân làng tôi từ trẻ con đến người già, ai ai cũng biết một vài tích thuộc vài đoạn trong các tích tuồng cổ như Sơn Hậu, Ngũ Hộp Bình Liêu, thậm còn đi xiếm, đi cầu, loan đơn, loan kép, nhảy thành, tựa như các đào kép trong những gánh hát cổ. Ấy là thời xưa, những ngày hoàng kim rực rỡ của chiếu tuồng Thạch Lãm, khi cụ Trùm Thảo đứng chủ chiếu, dân gian trong vùng vẫn truyền miệng câu: Tượng Ngạc có cây đa to, Lục Thành có nghề nấu rượu, Thạch Lãm có một chiếu tuồng. Đến ngày nay, chiếu tuồng đã khai trương được hơn 100 năm. Ông Kép Cúc là truyền nhân đời thứ 6. Nghe kể ông Kép mồ côi cha mẹ từ bé và được cụ Trùm Thảo xin về đận bé tí tận bên Lý Đông, Lý Đỏ, tỉnh Bắc Ninh. Đêm chẳng có trăng sao mà không gian cứ sáng nhờ. Tôi bỗng nghe thấy tiếng của mẹ trong buồng vọng ra: Gì thì gì, nghĩa tử là nghĩa tận, mình để tôi cố sang đưa ông ấy ra đồng. Ánh đèn leo lét hắt từ trong buồng đọng xuống khoảng sân cạnh chiếc bể nước mưa, ánh những mảng rêu màu lục. Tôi trông rõ

vẻ mặt cha đăm chiêu, hai vệt lông mày giao nhau nhìn như dấu chấm hỏi. Gió ào ào thổi, ném mấy quả bưởi lịch bịch xuống sân giếng, khiến con sái cá ngoài bờ ao giật mình phóng chồm. Sương muối xuống đầy, đọng thành giọt, rồi rơi thoảng thốt trên những chiếc lá mỏng sót lại của sàn thiên lý đầu hồi nhà. Sương muối xuống là mẹ lại mỏi mình. Đêm nay, cha không nằm trên giường một cạnh giường mẹ, mà cha cầm cái gối mây ra chiếc phản kê giữa nhà. Thấy thế, tôi liền chui tót vào buồng với mẹ. Đã lâu lắm rồi, tôi mới lại được rúc vào nách mẹ. Mẹ khẽ dịch người, nhường chỗ, rồi giơ tay vuốt vuốt mái tóc cứng đờ, thoảng mùi hương nhu của tôi. Mẹ biết, chiều nay tôi lại đùa nghịch trên mấy khoảng ruộng của các cụ phụ lão trồng hương nhu để chưng cất tinh dầu. Hai mẹ con khó ngủ, tôi dụi dụi khuôn mặt vào cánh tay mẹ. Ngày xưa, mẹ với cha và ông kép cúc thân nhau lắm hả? Mẹ nói nhỏ dường như sợ cha nghe thấy. Thân lắm. Bỗng có tiếng ngáy khườm khườm của cha ở phản. Lạ lắm, giờ tôi mới bắt gặp cha ngủ ngáy. Mẹ à, ông ngoại dạy tuồng cho mẹ hay là cụ Trùng Thảo? Ông ngoại là thầy dạy học, mẹ là con gái một nên được ông rèn giũa theo gia giáo gia đình ta. Từ đơm cơm không được một đũa đến sáng đi này, cách nói năng hay việc nhỏ nhất là cắn quả cà. Ngoài chuyện học văn hóa ở trường xã, ông gửi gắm cụ Trùng Thảo đào tạo mẹ thành đào tuồng tài giỏi. Cụ Trùng mở lớp dạy tuồng như là lớp học chữ ông ngoại ta, mẹ. Không, những bài học sơ đẳng hay khó trong nghệ thuật tuồng làng đều do cụ Trùng Thảo nằm lòng, chứ không có sách vở. Nói vậy, một kép đào tuồng muốn ra vai trên chiếu phải tinh thông từ nói lối, ròn tất cả các làn điệu hát Nam Xuân Nam Ai, điệu vịnh, ngâm, thán, oán, rồi nằm lòng các vai diễn mẫu Xuân Đào Cắt Thịt, Ôn Đình Chén Tá. Khi nào thật nhuần mới được ghép vai thành những tích. Con trai phải học kép văn kép võ, tướng đống, tướng con gái học đào lẳng, đào thương. 10 năm miệt mài mới thành nghề. Mẹ cựa mình rồi tiếp. Những buổi tối hay lúc nghỉ hè không học ở trường, cha, kép cúc và mẹ riêng lắm, không sao nhãng một buổi tập nào. Thường cha con đóng vai tướng gì hả mẹ? Tôi nóng ruột xen vào, mẹ tôi lặng im rồi nói. Cha không có khiếu về diễn tuồng, diễn không duyên. Đổi lại, cha đánh trống rất giỏi. Những điệu trống bóp, trống tâu, nhịp một, nhịp ba, nhịp bùa, cha thành thạo các loại trống cái, trống chiến, trống ban, như là sinh ra chỉ để dành mỗi việc đánh trống ấy. Những bước đi của kép cúc, của mẹ, nếu không có tiếng trống của cha thúc giục thì không hoạt. Còn trên sân khấu, kép cúc và mẹ là bạn diễn rất hợp đôi. Những vai như Mộc Quế Anh Dâng Cây, Triệu Đình Long Cứu Chúa đã làm say lòng những người dân ở Thạch Lãm và cả nhiều làng bên cạnh. Năm tháng dần trôi qua, gắn bó tình cảm cha, mẹ, kép cúc khăng khít với nhau như cổ tích. Giọng mẹ tôi đều đều và tôi thiếp vào giấc ngủ lúc nào không hay. Tiếng động hiệu rền lên, người trong làng lục tục tập trung trước cổng nhà để viếng ông kép cúc lần cuối. Sau đó sẽ đưa ông ra ngoài đồng. Mọi thủ tục như đóng đinh, quay linh cữu được tiến hành. Vẻ mặt mẹ lúc này hoang vắng lắm. Mẹ cứ ngơ ngẩn ngắm nghía hai con nê đá, dấu tích cánh gà sân khấu ngày xưa, rồi khẽ khàng kéo đầu tôi áp vào ngực mình. Mẹ đau đáu dán mắt xuống đám gạch bên cạnh. Chỗ này ngày xưa đặt chiếc bàn lễ phong kép cúc trưởng môn tuồng. Mới đấy mà mấy chục năm, thế sao cha con không làm trưởng môn mà lại là ông kép hả mẹ? Ánh mắt mẹ xa lắc, buồn lang thang. Theo lệ kép chính mới được đứng trưởng chiếu. Từ trước chưa khi nào nhà công đảm đương chức này. Tôi lơ đãng đưa mắt ngắm nhìn anh cả đang vác chiếc quạt giấy to cứ đi đi lại lại trước cổng nhà ông kép. Chắc là

Hôm đó, cụ Trùm Thảo cử long trọng lắm. Cụ Trùm Thảo mặc trang trọng, đầu đội mũ lang tiêu, chân đi hài bạch hạc. Cụ Trùm tiến ra gần chiếc bàn, rồi giơ cao con dao rửa sáng loáng, chém vèo xuống cổ con gà trống mà ông Kỳ đang giữ trên tay. Đầu con gà văng lìa ra, mấy hàng lông xù quanh cổ bị đứt chun lại xù lên. Ghê quá, tôi rùng mình kêu to một tiếng. Bên kia, đấy, mẹ chỉ về phía góc sân, cạnh gốc vối già. Cha con gồng người nện dùi lên mặt chiếc trống cái. Thình, thình, thình. Cụ Trùm Thảo sàng giọng: kể từ nay, trò Cúc là trưởng môn chiếu tuồng làng ta. Suốt đời sống chết với nghiệp, không được trễ nải. Sai lời hứa sẽ bại hoại thân phong. Tiếng kép cúc vang lên, xin thề. Mọi người phủ phục xuống lễ tổ tuồng. Xong lễ trời đất, rồi cùng nhất loạt bật lên vào màn múa cờ sôi động. Cha đảo mình thi chuyển rầm rầm, trọn bài trống cờ độc nhất vô nhị. Đám tang kép cúc to nhất làng mấy năm trở lại đây. Đi đầu là 13 ngọn kỳ héo do bọn trẻ con nhần nhần cầm. Tiếp sau là các cụ bà đội bằng băng vải nâu nối dài, hai bên tua rua hoa văn, gọi là đội cầu. Ông Luyện, người xóm trong, phất chấp hiệu linh xanh. Cả đoàn người rùng rùng di chuyển. Suất linh xanh này thường thì cha tôi nhậm. Không hiểu vì sao hôm nay ông lại xin dân làng chuyển sang tốp đại dư khiêng quan tài, nhậm chức bảo đăng thuộc về ông Thực và ông Đoan. Trên tay mỗi ông rục rạc ngọn đèn hoa kỳ đỏ lửa, bước song song đều tắp. Anh cả Toét, con ông Thương, nhà hàng xóm ngoài, được chuyển từ chân vác cờ sang cầm chiếc quạt giấy lớn, xòe rộng. Trên quạt để hai chữ Trung Tín, có nghĩa từ nay anh cả được làng thăng bậc lên hàng chấp hiệu. Chấp hiệu lệnh thỉnh thoảng gióng ba tiếng tùng tùng tùng, nối sau ba lệnh là một tiếng chen của chấp hiệu Thanh La. Khiêng án Thực gồm bốn ông lực điền sóng bởi hai đòn tre đực. Tôi cứ thắc mắc, trên án Thực đáng nhẽ phải đặt khung ảnh thờ chân dung kép cúc, đằng này lại rước bức ảnh Tạ Ngọc Lân đang vén sâu vùng chân đá tà áo đĩnh đạc trên chiếc ngai cao do kép cúc thủ vai. Đằng trước tấm ảnh là mâm quả, bên cạnh là khúc thân chuối cắt bằng cắm hương nghi ngút. Ông dưỡng láng giềng nhà tôi thì lụ cụ cầm hai tay hai đoạn tre già, bước giật lùi ngay trước mười mấy người khiêng quan tài. Thỉnh thoảng ông lại gõ cắc cắc nhịp đi cho tốp đại dư này. Nhậm chấp hiệu xanh phải là người cao tuổi nhất trong số bốn ông chấp hiệu. Đoàn người lê thê trúc trắc tiến ra đầu làng, hương khói cay nồng, khung cảnh đượm buồn eo óc. Đi được một đoạn là đến ngã ba, nơi có cây bồ đề to tỏa bóng mát rợp kín khoảng đất rộng, thì chấp hiệu linh xanh phất ngọn tre làm hiệu dừng lại nghỉ ngơi. Từ đây một nhánh đường rẽ sang bãi Tha Ma, còn nhánh kia tít tắp thẳng lên xã, rồi ra đường cái lớn lên huyện, tỉnh. Cháu con ai? Tôi dừng chân, không đi xiến, tay không múa điệu xoang xỏ chỉ, nhưng mình nhìn người đàn ông sừng sững, gánh một bên là chiếc hòm gỗ, một bên là mấy hòn đá. Xoang xỏ chỉ phải cử thế này này. Thằng Hạt, thằng Suy và tôi cùng há miệng nhìn người đàn ông vóc dáng nghệ thuật sầm sập đi những điệu tuồng. Từng thớ thịt trên nét mặt ông biến đổi, di chuyển theo nhịp rung của toàn cơ thể. Cứ vậy bước tiến bước lùi, động tác tuy còn non nớt nhưng tôi thực hiện không sai một nhịp mẫu nào của người đàn ông lạ. Người đàn ông chợt sững, rồi riết sóng hỏi tôi lần nữa: thế cháu con ai? Tôi trả lời mà tay chân vẫn múa máy: cháu con bố Nhẫn. Khuôn mặt người đàn ông bỗng đờ đẫn, ánh mắt buồn thẳm dại đi. Cứ vậy ông đứng lặng như tượng đá, chìm vào cõi mông lung. Rồi chợt như tỉnh, như con người khác,
Ông thoát ghé vai chiếc hòm tiến thẳng về làng. Tôi cứ đứng bần thần dõi mắt theo người đàn ông khuất hút ở khúc ngoặt cuối làng, nơi tiếp giáp với bờ đê. Mặt trời đỏ lựng như quả cầu lửa từ từ rơi lệch xuống đáy sông, sóng lấp loáng váng ánh chiều tà. Hôm Kép Cúc trở về làng và gặp lũ chúng con ở ngã ban này, cha à. Tôi thẽ thọt kể rồi khép nép ngồi xuống cạnh cha trên tảng đá đen sì dưới gốc cây bồ đề. Cha đang lơ đãng ngẫm ngợi điều gì. Ông giơ cánh tay còn lại vo ống áo rỗng thuông chấm chấm lên cái trán rịn mồ hôi đầy bụi của tôi. Cha cứ lặng phắc ngồi vậy, rồi ngụm từng ngụm nước vối cô lự đưa cho mà chẳng nói câu gì. Sau đấy cha đứng phắt bước ra gò đất đang đặt chỗ đại dư, vẻ mặt cha thoáng lạnh. Gốc bồ đề này là nơi Kép Cúc rời làng sau trận quyết đấu với cha cháu đấy. Tôi giật mình quay lại, thì ra từ nãy cô Lự vẫn để ý câu chuyện tôi kể cho cha nghe. Cô Lự đã lờ mờ đoán được thái độ lạnh lùng rung riết của cha tôi. Chấp hiệu lệnh gióng 3 tiếng, chấp hiệu thanh la chiang 1 tiếng, mọi người chậm chậm rẽ vào con đường dẫn tới khu nghĩa địa. Gió ồ ào đuổi nhau trên mấy tràn ruộng được gieo xạ tằng gợn ráo rác, những ngọn mạ xanh lướt mướt. Mấy cậu bé vác cờ, trong đó có tôi, tản ra cắm rải rác xung quanh chiếc huyệt đào từ tang tảng sáng. Đống đất đỏ tươi mói từ dưới huyệt được ấp thành 2 khối hai bên, hoang vu lạnh ngắt. Thành huyệt sấn thẳng đứng sâu 2 mét đất. Thế là một con người đã đi đến điểm cuối cùng của cuộc đời. Tôi đọc những lời đó trong mắt dân làng. Cha tôi tần ngần ngồi xuống một trong 2 đống đất, rồi chậm rãi đón chấp hiệu xanh từ tay ông Dưỡng. Cha lóng ngóng kẹp một thanh xanh trên mu bàn chân, giơ tay rập chí chát thanh xanh còn lại, dẫn nhịp cho 6 lực điền từ từ hạ quan tài, lắp quấn vòm xuống huyệt. Mắt cha tôi buồn xa vắng quá. Không biết trong đám tang ông Kép Cúc hôm nay, dân làng có ai một đợt tòng quân với cha tôi trước kia, mà ai còn ai mất. Kép Cúc thì trên xã không duyệt đơn vì là con độc lại mồ côi rồi. Làng đồn ngày ấy mẹ tôi có tình cảm với Kép Cúc chứ không phải với cha. Tối sân đình không có vở diễn, mẹ tôi và Kép Cúc thường ra ngồi trên cống đá tìm hiểu nhau. Cha tôi cũng thầm thương yêu mẹ, nhưng hiểm nỗi cha hay tự ti so sánh, và điều gì cha cũng thấy mình kém Kép Cúc nên chẳng bao giờ bộc lộ tình cảm với mẹ. Cha đóng vai người ở xa âm thầm, ăn chưa nên bát, nói chẳng đủ nhời, định vượt quyền người lớn hà ngát. Nghe ông ngoại rít, mẹ cuống cuồng chẳng hiểu ra sao. Mẹ vò 2 bàn chân rồi nép mình vào góc chiếc giường cạnh quạt kê sát buồn. Ông ngoại xếp bằng trên tràng kỷ, khuôn mặt nặng trĩu. Bà ngoại hết nhìn con rồi nhìn chồng. Mẹ tôi vẫn không hiểu nguồn cơn sự giận dữ kinh người từ ông ngoại. Chừng đoán mẹ đang nghĩ gì, ông ngoại gạt cái điếu bát sang góc bàn, vứt tạch quyển sách An Nam Y Thuật xuống. Cái thứ không rễ không cành làm sao đắp lên cơ nghiệp. Ông ngoại điểm mặt hết trai làng, chỉ cha tôi xứng với mẹ. Và từ lâu, mãi tháng 1 năm kia, ông ngoại đánh tiếng sang xóm cát bên nhà cha tôi, tâm ý ông bà về việc thành thân của mẹ. Vậy đấy, quê tôi từ xưa kỵ nhất 2 điều: phạm vào đất chùa và việc đánh tiếng chọn chồng cho con trên đất làng. Nhà ông tôi gia giáo, ông lại bỏ qua điều kỵ đó mới lạ. Cha đi bộ đội, chiến tranh với cha được hiểu là màu xanh áo lính, là những chuyến ô tô mui trần chở đầy các chàng trai hăm hở trôi về phương Nam. Còn chiến trận sẽ là mù

rồi khói đạn, là hy sinh, là quyết tử. Ở nhà mẹ vẫn theo chiếu và diễn càng bắt cảnh. Những vai diễn nhiều tâm sự như Mai Hương Thế Mình, Thế Con Tận Chung Với Nước, Nguyệt Cô Hóa Cáo, Mẹ Vào Vai Ngọt Lịm, Chiếu Tuồng Thạch Lãm Chập Ấy, được người trong vùng đánh giá ngang với các đoàn nghệ thuật trung ương về. Những đêm văn hóa ở Hội Vật Cẩm Sơn, Chiếu Tuồng Làng Tôi độc quyền đảm nhận cả. Rồi một bận, có lẽ là hơn một năm sau, các ngày cha tôi lên đường vào Nam, Chiếu Tuồng theo thường lệ phục vụ sới Vật Cẩm Sơn liền ba tối. Tối cuối, chiếu ra vở Giang Chấn Tử Hạ Sơn, kép cúc đóng vai Triệu Đình Long, còn mẹ vai Mai Hương. Cảnh cuối, Mai Hương cất lời hát: Như vợ chồng ta là, vì nghĩa lớn ta dứt tình ân ái, cửu tử hoàng đành phải thế con thơ. Phu quân ơi, dứt tình riêng chàng lấp thảm làm ngơ, gạt sầu muộn tiếp quyết lo đại sự. Tiếng nhạc Nam Xuân nghẹn tắc, ánh đèn sân khấu vàng khạch thoát mờ. Ông Dưỡng cảm động buông lơi cả chiếc rủi trống. Cả nghìn con người đứng chết lặng trước màn diễn xuất thần Mai Hương Thế Mình, Thế Con Vì Nghĩa Cả. Kép cúc nhìn mẹ tôi chứa chan tình cảm, ánh mắt mẹ tôi tràn đầy ngưỡng mộ. Đã nhiều năm, họ chưa lúc nào vào vai dung dị thế. Mọi thứ cứ cộng hưởng rồi loãng tan ra. Cuộc sống thực hay nghệ thuật chân chính, bản thể đàn ông, bản thể đàn bà, ngăn cách hay hòa hợp lúc này không còn ý nghĩa gì. Mọi ranh giới bị xóa nhòa, vỡ tung sau cái đêm diễn cuối cùng ở sới Vật Cẩm Sơn, để rồi hóa u tật, nhói thót khuôn ngực cha tôi đằng đẵng bao nhiêu năm. Ở sới Vật Cẩm Sơn về, mẹ tôi ngã bệnh, đành rằng không ai biết chuyện xảy ra giữa mẹ và kép cúc. Nhưng mẹ vẫn luôn tự vấn mình, mẹ không thể nào gạt ra khỏi đầu ý nghĩ đã phản bội cha, người đang chiến đấu, hy sinh ngoài mặt trận. Mẹ mất ngủ, tâm can giằng xé, hốc hác và gầy rục. Ông bà ngoại sốt cả gan ruột, lo lắng thuốc thang, nhưng mẹ vẫn không vực sức. Điều trớ trêu là, trong lúc mẹ đang chống chánh sợ sệt như chim lạc giữa trời, thì cha trở về với một bên cánh tay không còn. Cha bị thương và được đưa ra Bắc ngay lần giáp trận đầu tiên. Cũng lạ, tâm trạng vậy mà mẹ lại ốm nghén, có mang tôi đúng vào dịp này. Không biết mẹ kể gì với cha cái đêm diễn cuối cùng ở sới Vật Cẩm Sơn, mà từ khi về làng, cha không ra sân đình nữa. Mới lại giờ cha chỉ còn một cánh tay, đâu có đánh trống được để theo chiếu. Giống như cha, mẹ bỏ hẳn không bao giờ diễn tuồng. Ngày đó làng đồn cha cấm mẹ ngặt, để giải thích mẹ yếu, bị bệnh thấp khớp, không còn đảm trách những vai diễn phải vận công tốn sức. Mẹ lặng lẽ thuận mọi ý của cha. Các vai diễn ngày xưa mẹ đảm trách được cô Lự Thế vào. Có điều cô Lự diễn làm sao bằng mẹ. Bà ngoại kể dịp ấy mẹ ốm lắm, nhờ cha hết lòng chăm sóc, thuốc thang, rồi theo đận một tháng một lần, ngược ra tận Uông Bí, đến nhà ông Lang Nhiên, bố người bạn cùng chiến đấu trong chiến trường, để cắt thuốc bình hòa âm dương, thì tôi mới ra đời được. Thời gian một hay hai năm, lúc tôi đã biết đi lẫm chẫm. Vậy thế mà mãi lâu lắm, mẹ tôi vẫn không thể quên được niềm đam mê diễn tuồng. Các hôm tuồng làng có vở, mẹ cứ thao thức không ngủ, đi ra đi vào, rồi mẹ lần mò vào làm việc này việc nọ. Lúc thì tuốt nắm rơm nếp bện chồi, lúc kéo con đậm vào lòng, lần bắt giận mà không thỏa những gì văng vẳng bên tai, văng vẳng trong lòng. Tuy nằm nghỉ trong buồng, nhưng cha tôi biết hết. Mẹ nhớ đêm diễn, nhớ tiếng nhạc, nhớ tiếng trống đã ăn sâu vào trong máu thịt. Kép cúc thì không bao giờ gặp mặt cha tôi. Đám cưới hay đám dỗ chạc, có mặt kép cúc thì không thấy cha tôi.
mà có cha thì không thấy bóng ông kép cúc.

Mỗi khi tiếng nhạc tuồng nổi lên, cha tôi lại đóng cửa buồng đi nằm. Khuôn mặt cha bơ phờ, lúc nào cũng như người câm muốn giải bày điều gì. Sau bao nhiêu ngày tháng, cha trầm mặc như cái bóng trong cõi sầu vô hạn định ấy. Và trận quyết đấu giữa cha tôi kép cúc xảy ra. 12 năm sau, có lẽ chừng đó đã mỏi gối chồn chân, ông kép cúc mới chịu về. Về đến làng là ông tính chuyện dựng lại chiếu tuồng. Nhưng bao nhiêu cố gắng của ông kép đều nước lã ra sông vì không thể tụ được chiếu. Mà làm sao còn tụ được khi các kép, các đào giờ đã luống tuổi, không đảm trách được những vai diễn khó. Lứa người tiếp theo thì bị ngắt, không ai đào tạo. Thời điểm này ông kép mới cảm nhận được việc tan tác của chiếu tuồng làng. Và cũng lúc này ông mới thấm cái đau thất truyền không cứu vãn. Kép cúc buồn rầu, vật vờ rồi uống nhiều rượu. Lúc nào tỉnh, kép cúc thường giam mình trong gian buồng tối om phía sau trái nhà, rằng mặc kiếp tương hồ mệt mỏi. Bây giờ về quê, ông kép muốn kết thúc mọi chuyện chăng? Ai cũng thấy ánh nhìn của ông ngày một u hoài sâu thẳm. Vài hôm, người trong làng lại bắt gặp kép cúc ra mộ cụ Trùm Thảo thắp hương khấn vái, rồi về nhà muộn lắm. Và ông kép ngã bệnh, liệt giường hàng tháng trời không dậy được. Ông dưỡng phải ngược lên tận Trao Làng, Mường Tè, đem về những bọc to nhỏ gồm đủ thứ lá lầu lạ lẫm. Đêm ngày tầm phơi sao sắc cố chữa cho ông kép. Vậy mà thân hình kép cúc cứ gầy guộc, da vàng tựa ráp ong, bụng trướng to tướng, cả ngày chỉ hút vài tia cháo loãng. Đúng 4 tháng trời, kép cúc mới nhòm người khỏi giường. Da rẻ vừa tươi lại chút ít thì ông nhóc nhách lê bước ra gốc cây bồ đề, chiêu chiêu tụ mấy đứa trẻ đám tôi để dạy tuồng. Từ cái ngày ông kép quay về đến lúc ông chết, hôm nay đã được 1 năm. Giờ phút này cũng không biết cái đích cuộc đời ông kép cúc là đâu, hay chỉ có tháng năm trôi với bao điều u uẩn. Thật là cầm kê là kiếp giang hồ, khen chê đào kép lấp mồ phấn son. Bầu trời nghĩa địa nặng trĩu, thỉnh thoảng có vài đám mây ẩm ướt vụt trôi ngang. Chiếc quan tài nặng nề tụt dần cục xuống lỗ huyệt sâu hoắm, nhấp nháp bùn đất. Đau xót vậy nhưng thật lạ, hai tay ông Kỳ vẫn ôm khư khư một chiếc hộp gỗ. Đến lúc này chẳng ai đoán được bên trong đựng gì. Ai cũng nghĩ đó là vài vật dụng của ông kép đưa ra cùng hạ huyệt, hoặc ông Kỳ cầm thứ gì để như bùa ngải. Khi ông dưỡng đọc xong tờ điếu sau lúc mọi người làm phép chung đồ, ông Kỳ mới run run mở nắp chiếc hộp. Trước thái độ trịnh trọng quá mức của ông Kỳ, người làng thoát nín thở, hướng cả ánh mắt vào. Thì ra bên trong chiếc hộp gỗ đựng một cuốn sách chép tay dày cộm, cuốn sách đến mấy trăm trang. Bên dưới cuốn sách là lá thư người làng ông kép viết lúc lâm chung. Thưa bà con, đời người ngắn ngủi và ai ai cũng có thời khắc này. Chỉ hiềm một điều, mỗi người ra đi sẽ mang theo những niềm riêng. Tôi là người vướng nhiều trắc ẩn, không làm tròn bổn phận với làng, với chính cả bản thân. Đến lúc nhắm mắt rồi, tôi vẫn còn canh cánh quá. Điều tôi bận tâm lớn nhất là chiếu tuồng làng ta lụy bấy nay. Tôi gửi lại làng cuốn sách ghi chép toàn bộ những gì đúc rút trong mấy chục năm theo chiếu. Còn bây giờ là đôi điều tôi muốn thưa với ông Nhẫn. Tôi có tội với ông vì cả đời sống không trọn đạo. Tôi không xứng với sư phụ, với lời thề khi nhập chiếu. Cho tôi được xá bà nhà ba lạy. Tôi biết thằng Cu Hậu và nhiều đứa trẻ ở cái làng Thạch Lãm này thừa tư chất những kép tuồng tài giỏi, chỉ có điều thiếu người dạy dỗ và bao bọc. Ô hô, tôi muốn ông nhận trách nhiệm vực chiếu tuồng. Chỉ khi tiếng trống tuồng của làng cất lên thì dưới suối vàng tôi mới thực sự ngậm cười. Mong ông hóa giải thù riêng để lo việc làng. Kính thư. Khuôn mặt cha tôi
thất sắc. Cha đứng như trời trồng, bàn tay, những ngón gân guốc từ từ xoãng lòng ra. Tất cả mọi người trong làng lúc này lại chăm chú dồn hết ánh mắt vào cha tôi. Nhất cử nhất động của cha sẽ đều bao hàm vô vàn ý nghĩa. Không gian ngột ngộp và lặng phắc, tuy gió vẫn ầm ào. Đột nhiên, sắc thái tinh thần cha tôi lần nữa lại biến cải ghê gớm. Cha tã tời như người bị cạn sức sau trận đấu vật dài. Trước cái lỗ huyệt sâu hoăm hoắp và người chết nằm im lìm kia, tôi biết và rất nhiều người trong làng đều biết, cha đã thắng kép cúc bằng những thế võ hơn 10 năm về trước, khiến kép cúc phải rời làng ra đi. Còn bây giờ thì ông đã thua, thua thực sự trước con người đang nằm bó cứng trong chiếc quan tài ở dưới sâu kia. Thân hình cha dập dềnh nghiêng ngả, ông bị chấn động rất mạnh sau khi nghe ông dưỡng đọc lá thư kép cúc, hay do ông đang gập ghềnh trên đống đất lòn nhọt cứng đanh. Tôi để ý thấy hai bần chân cha thỉnh thoảng lại toãi trượt xuống. Ông cứ phải gồng người thẳng đơ, giữ thăng bằng để đầu gối khỏi khuỵ. Tôi liền nhích đứng phía sau lưng cha và cứ thế trong tình trạng này một lúc rất lâu. Cha run run giơ cánh tay còn lại ra đỡ lá thư và quyển sách từ phía ông Kỳ. Khóe mắt cha thoát rưng rưng tràn lệ. Cha sấn từng xẻng đất, lập bập buông xuống chiếc nắp quan tài. Tôi hiểu cha không hẳn nhỏ lệ về cái chết của kép cúc, mà ông muốn khóc thật nhiều để khỏa đi điều gì mất mát oán hận ở ngày xưa. Hay là cha vẫn tiếc nuối những điều tốt đẹp đã có trong tình bạn giữa ông và kép cúc ở cái thuở thiếu niên trong trẻo đắm say bên chiếu tuồng làng. Quá khứ xa xăm hiển hiện bao tháng ngày lận đận của cha tôi, mẹ tôi, của làng quê nênh nổi chiếu tuồng cuộn về từng lớp trong tâm tưởng non nớt của tôi. Tôi chậm rãi cúi xuống vấn gọn lá kỳ héo rồi vác lên vai rảo bước về làng, vì nghĩ đến mẹ đang ở nhà. Bên kia, trên mấy cánh đồng cạnh đường, đám chim rẽ run đang kiếm ăn, cứ bước đi liêu xiêu trong những cơn gió mùa từng chập hun hút. Thỉnh thoảng một vài con lại nghênh nghênh đầu ngơ ngác nhìn lên.

0: Quý vị thân mến, khép lại câu chuyện, còn đọng lại không chỉ là nỗi buồn của những kiếp người lỡ sở, mà còn là niềm tin rằng mọi oán hờn rồi cũng có thể được hóa giải bằng sự thấu hiểu và lòng bao dung. Trên hết, đó là lời nhắn gửi về trách nhiệm gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống, những di sản được tạo nên từ tài năng, tâm huyết và cả cuộc đời của biết bao thế hệ nghệ nhân. Chương trình đọc truyện hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong những chương trình của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Thảo, biên tập chương trình Kiều Dung, các phát thanh viên Duy Anh, Đức Anh, Thu Hà, Thu Trang cùng Trung tâm Kỹ thuật Phát thanh tổ chức thực hiện. Trước khi đến với phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị những nội dung sẽ phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày mai thứ Sáu, ngày 17 tháng 7 năm 2026. 4 giờ 58, 9 giờ, 12 giờ 57, 19 giờ, 22 giờ 30 giới thiệu chương trình. 5 giờ, 10 giờ 25 và 19 giờ 30 chuyên mục Sức khỏe 365 ngày. 5 giờ 10, 10 giờ 45 Trạm Cảm xúc Bình Minh. 5 giờ 20 Miền Tây Xứ Nghệ, bài toán chuẩn hóa cán bộ thôn bản miền núi. 5 giờ 30, 11 giờ 30, 15 giờ 30, 17 giờ 30 và 21 giờ chương trình Thời sự Nghệ An. 6 giờ tiếp âm Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 7 giờ, 15 giờ và 19 giờ câu chuyện âm nhạc, bài ca từ đá núi. 7 giờ 30, 17 giờ 15 tạp chí kinh tế cuối tuần, dấu ấn thu hút đầu tư Nghệ An 6 tháng đầu năm. 7 giờ 45 tiếp chuyện bạn nghe đài. 7 giờ 55 ca nhạc quốc tế Taylor Swift và cú bứt phá mới với I Knew It, I Knew You. 8 giờ 15 Nghệ An đất học, Nghệ An đề xuất tăng chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 cho các trường trung học phổ thông. 8 giờ 30 chương trình văn hóa xứ Nghệ, tính cách người Nghệ trong La Sơn phu tử Nguyễn Thiếp. 9 giờ bản tin sáng, 9 giờ 10 chương trình tiếng dân tộc Thái, 9 giờ 25 chương trình tiếng dân tộc Mông, 9 giờ 40 chuyển tuổi tin, hành trình chứng minh sự trưởng thành với gia đình, 10 giờ 35, 16 giờ 05 nhịp cầu nhân ái, sự nghiệt ngã của số phận, 11 giờ trang phát thanh quân khu 4, 11 giờ 05 bản tin tài chính, 11 giờ 15, 21 giờ 30 văn nghệ và cuộc sống như khúc tình ca, 12 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 13 giờ câu lạc bộ văn nghệ người cao tuổi tiếng vọng thời gian, 13 giờ 30 dòng chảy chính sách làm sạch dữ liệu nền tảng quản lý đất đai bền vững, 13 giờ 50 tọa đàm nghị quyết 10 tạo động lực mới cho kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, 14 giờ 35 chuyện của thôn những ngày hè cùng em, 16 giờ 15 trực tiếp dòng chảy sự kiện, 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 19 giờ 40 nhịp cầu nhà nông chăm sóc và phòng bệnh cho gia súc trong điều kiện thời tiết thất thường mưa bão, 20 giờ 20 dân ca ba miền tìm kiếm tài năng dân ca ví dặm nghệ, 20 giờ 50 bản tin thể thao, 21 giờ 50 văn hóa Đông Tây, bảo tàng Vatican kho báu nghệ thuật vĩ đại giữa lòng Rome, 22 giờ chương trình đọc truyện đêm khuya ông chiến trèo, 22 giờ 30 đến 24 giờ tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Ngay sau đây sẽ là phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Tháng 6 đấy, thì đi ra đi vào. Trinh sát pháo là cứ 3 tuần đi đài tiền tuyến thì lại phải về một tuần nghỉ ở Hậu Cứ để dẫn xe đạn về. Dẫn xe đạn cũng là cả một vấn đề, vì toàn bộ vùng Đông Hà Ái Tử chỉ có mấy cái nhà ở Đông Hà thôi, còn toàn bộ là đồi hết. Nhưng mà một ngày nó đánh 80 trận B-52 gần ý 5 tháng nó đánh, thì không chỗ nào không có hố bom. Mình mà đi dẫn xe đạn thì dùng một cái bản đồ phóng to vẽ tay để lần từ chỉ huy sở với các trận địa đặt pháo nói là trận địa pháo chỉ cách thành cổ có 3.5 cây đường chim bay thôi, cho nên là nó cũng rất gần, ăn pháo liên tục, mà lộ trận địa là ăn pháo ngay. Chọn những con đường nào buổi sáng mình đi phải nhớ như in, gần 30 cây số ấy là chỗ nào mình đi qua là xe zin 157 ba cầu có thể đặt bánh để đi được, mà bom pháo nó chi chít như thế rất là khó khăn. Rồi cái ngầm nào là nước vừa phải ô tô có thể vượt qua, để đến đêm xin ba xe đạn mình ngồi trên xe đầu cách nhau 50 mét đi không đẹp, ngồi trên nóc cabin xe đầu lắng nghe tiếng C-130 để ra lệnh cho xe dừng, đèn pin nào đổ xoay để cho hai xe sau cũng dừng, vì nó bay qua mà nó phát hiện ra nhiệt xe, nó cối liên thanh 40 ly thì đi tất. Cho nên là đó cũng là một trong những cái mà phải bằng bản năng phi thường của người trinh sát mặt trận. mới có thể làm được những cái điều đó. Cho nên có thể nói với bạn rằng là trong tác chiến Quảng Trị nó nhiều cái mà khủng khiếp đó. Đánh nhau với một bọn mà nó làm chủ bầu trời, đạn gạo nó nhiều, mình rất thụ động trong cả di chuyển, cả thiết kế trận địa, cả dẫn đạn, dẫn gạo về. Dẫn đạn gạo về không cẩn thận là bị nó oánh. Có những lần nó đánh tôi đi mà không về đêm ấy được là vì nó đánh B-52 đường 9 nó oánh. Ba chiếc nó oánh là 90 tấn bom bi nổ chậm. Mỗi một quả bom bi nổ chậm ấy là 2 tạ, văng ra 200 quả bom bi con. Nó cứ nổ như nô ra, nổ 4 tiếng liền, không ai có thể đi đâu vào đâu được.
4: Nó có hay thả bom bi như vậy không?
3: Nhiều chứ.
4: Thế thì cái âm thanh của bom bi này, xong lại âm thanh của máy bay chiến đấu này, âm thanh của bom B-52 này, của các loại pháo này, thế thì không có ngày nào là không có...
3: Không ngày nào không có những
4: không
3: thứ
4: có âm thanh đó.
3: Mà bọn mình là thuộc lòng, phân biệt được hết.
4: Nghe được cái âm thanh, nghe âm thanh là biết.
3: Nghe âm thanh là biết loại nào, thậm chí có loại pháo hàm tăng tốc, hạm đội Mỹ ở ngoài khơi ấy, nó bắn vào đến gần cửa biển ấy, bùm phát ở trên này để tăng tốc đi vào sâu nữa. Cho nên có thể nói rằng là nó rất nhiều loại đạn, mà đạn của nó thì khủng khiếp.
5: Những năm tháng khói lửa ấy, ranh giới giữa sống và chết vẫn luôn là những trận đánh. Đi qua những giờ phút sinh tử với ông, đó là sự may mắn của số phận. Nhiều khi ông vẫn luôn tự nhủ, có lẽ số phận đã dành cho những người may mắn như mình còn có việc phải làm chăng.
3: Có một cái trận, cái làng là làng Thượng Phước, sát vào Nhân Biểu. Chúng tôi 6 anh em ngồi ăn cơm để chuẩn bị mấy thằng đi trinh sát. Thì ngồi ở hầm bò trong đấy gọi là nửa nổi nửa chìm, thì một loạt pháo 7 nó đến rất bất ngờ, không kịp rút xuống ngầm, và có một trái nổ sát cái khu vực bọn mình ăn cơm. 6 anh em, 4 người gục, mình và một cậu nữa không sao. Thì 3 người chết ngay tại chỗ, còn Trang Ngân là gọi là trợ lý hậu cần thì nó bị thủng lòi ruột. 2 anh em thì mới khiêng Ngân về ngay hậu cứ tiểu đoàn bộ, sau đó khinh tiếp Ngân ra Vĩnh Linh để chạy chữa, thì ra đến nơi hy sinh vì mất nhiều máu quá, không tiếp máu kịp. Thế thì có thể nói là lần đầu tiên chôn bạn mình, cả lũ khóc tu tu, trẻ cũng, thì có thể nói đó là một trong những cái dấu ấn mà trong cuộc sống cả đời mình khó có thể nào quên được. Và 6 anh em ngồi như thế, 4 anh em nó chết của thằng nát bấy ra, thì nó che đạn cho mình chứ. Mình sống là vì đồng đội che đỡ cho mình chứ. Phần là mình may mắn, ơn tổ tiên, ơn rời Phật, ơn, nhưng quan trọng nhất là ơn đồng đội, những người đã che đỡ cho mình. Cho nên có thể nói với các bạn là tôi là một trong những người đã trải qua những cái tình huống có thể nói đời người không mấy ai trải qua, khi mà phải vùi xác bạn mình trong những cái tình huống mà bất khả kháng như thế. Và cái tình cảm đồng đội, thậm chí sau này khi lên văn công văn nghệ, nó cũng hun đúc trái tim này. Tôi khẳng định là trong những cái năm tháng cực kỳ khốc liệt như ở Quảng Trị ấy, chỉ có những cái thứ tình cảm hậu phương, thư từ, giá trị của âm nhạc, nghệ thuật, văn học, nó hun đúc trái tim người ta, khiến cho người ta có thể biến những cái sức mạnh tình cảm thành sự chịu đựng vật chất để vượt qua những cái gian lao khốc liệt ấy. Thôi người chiến sĩ nó thế. Sau này trải qua rất nhiều những cái cuộc mà chiến đấu như thế thì có thể nói rằng là ngày một trưởng thành, và có thể nói bọn chúng tôi là già từ lúc trẻ.
5: Tuổi trẻ ở bất kỳ mặt trận nào cũng luôn lấp lánh. Sau khi ký Hiệp định Paris vào năm 1973, chiến sĩ trinh sát Phùng Huy Thịnh được điều lên đoàn văn công sư đoàn, viết lời ca, viết kịch, viết cà treo, dân ca Bình Trị Thiên để động viên anh em.
3: Tháng 7 năm 73 thì mình được điều về phía sau của trung đoàn, lúc bây giờ nhập về trung đoàn 84 để thành lập đội văn nghệ, để dự thi hội diễn toàn sư đoàn. Thì Huy Thịnh mới nổi lên như là một tay làm thơ, một tay viết chèo kịch nói, để cho anh em diễn và hát, đi thi và quả nhiên là huy chương vàng quân khu. Bắt đầu hoạt động ấy thì bắt đầu là sáng tác, và gần đây nhất có thằng Đỗ Biện quân y, nó biếu mình cái tờ bản thảo tờ quyết thắng của sư đoàn in ngày 20/10/73 rách nát rồi, có bốn công lục bát của mình cũng viết 573 đấy, gọi là đêm văn nghệ chi đoàn. Lúc bây giờ là chủ yếu là phát động bộ đội sinh hoạt chi đoàn để xây dựng đơn vị lớn mạnh. Đêm vui văn nghệ chi đoàn lòng hòa theo những tiếng đàn vút cao, tiếng ca bát ngát trời sao biến thành một phím trong bao phím đàn.
5: Giữa khói lửa chiến tranh, giữa mưa bom bão đạn, nhưng chất thơ, chất nhạc, chất lãng mạn của chàng trai khoa văn vẫn không bao giờ tắt. Quý vị và các bạn, tháng 5 năm 1974, chiến sĩ trinh sát Phùng Huy Thịnh chính thức trở thành phóng viên của tờ Chiến sĩ Giải phóng. Cây bút mà chàng sinh viên tuổi đôi mươi Huy Thịnh từng gác lại để cầm súng, giờ đã trở thành vũ khí trên mặt trận báo chí. Ông nhớ lại, làm báo giữa chiến trường thì không nghĩ đến bút pháp hay văn vẻ gì cả. Mỗi bài viết phải kịp thời, phải làm sao để anh em có cái đọc vào sáng hôm sau, để tiếp thêm tinh thần. Nhưng chính những bài viết không cầu kỳ ấy lại đầy chất chân thật, lay động biết bao người lính trẻ. Bởi đó là viết về đồng đội vừa hy sinh, về những bữa cơm chung giữa hầm trú ẩn, về niềm vui nhỏ bé khi nhận được lá thư từ gia đình.
4: Thế bây giờ cháu muốn hỏi là cái chuyển từ người lính từ cầm súng sang một người lính cầm bút, cái chuyển biến đấy của bác cảm nhận nó như thế nào? Giữa một người nhà báo và một người chiến sĩ thực thì ra, hai cái công việc đấy nó có khác nhau trong thời chiến không?
3: Thực ra là khác nhau. Nếu như người lính ấy, bên họ luôn luôn có đồng đội, thì với nhà báo mặt trận, phóng viên mặt trận, đơn độc, đi một mình, một khẩu súng ngắn, hai quả lựu đạn chày, một cái máy ảnh cũ, một cuốn sổ, một cái bút máy. Đó là khí tài đi. Và thậm chí tôi là có cái xe đạp Phượng Hoàng không phanh để phải đi trong đường rừng, đi từ Ba Lòng xuống Đông Hà.
4: Nhưng sao lại không phanh ạ?
3: Thì nói chung là đi trèo đèo lội suối thế này, phanh chả tác dụng, buộc cành cây phía sau để lao dốc, xong hết dốc thì lại bỏ cành cây, vứt cài nó lên đây, lại leo dốc, xong lại xuống lại buộc cành cây kéo dốc. Thì có thể nói rằng là đi một mình, và ba lần, ít nhất ba lần tôi là tí mất mạng bởi trong những tình huống ấy.
5: Cứ như thế, một người, một xe, dùng cành cây làm phanh, độc lập tác chiến, nhà báo chiến sĩ Phùng Huy Thịnh xông pha khắp các điểm nóng, không khác gì một người lính thực thụ. Đến mùa xuân năm 1975, ông theo chân các đơn vị quân đoàn 2 giải phóng Huế, Đà Nẵng, rồi theo lữ đoàn tăng 203 đánh tiên phong từ Đà Nẵng đến Phan Giang. Sau đó, ông ngồi trên xe của Thượng tá Lê Khả Phiêu tiến vào giải phóng Sài Gòn ngày 30 tháng 4. Trên suốt chặng đường này, ông không ngừng ghi chép, viết bài về đời sống của lính trận, những trận đánh then chốt và không khí từng bước áp sát ngày giải phóng. Chỉ vài ngày sau, ông thực hiện số báo đặc biệt ra ngày 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5, in hàng vạn bản để phát tới tận tay bộ đội và người dân. Lúc đó, ông vừa tròn 22 tuổi. Sau chiến tranh, nhà báo chiến sĩ Huy Thịnh trở về giảng đường Đại học Tổng hợp, tốt nghiệp và được giữ lại làm giảng viên văn học Trung Quốc. Thế nhưng cái lửa nghề báo đã được bắt cháy từ giữa chiến trường không bao giờ nguội. Năm 1979, ông từ giã giảng đường về làm phóng viên của Thông tấn xã Việt Nam. Chưa ổn định với cuộc sống ở Hà Nội, ông lại nhận nhiệm vụ mới. Học tiếng Khmer 5 tháng, rồi sang Campuchia làm chuyên gia của Thông tấn xã Việt Nam, giúp đỡ đào tạo cán bộ và xây dựng cơ quan thông tấn ở nước bạn. Thời gian đó, từ năm 1980 cho đến năm 1989, gần một thập kỷ, Ông lại một lần nữa đối mặt với hiểm nguy khi địch còn trà trộn, chưa thể phân biệt rõ bạn thù. Và đó cũng là những ngày tháng mà không thể nào quên đối với ông.
3: Sau đó thì tôi được sang Campuchia làm chuyên gia để giúp bạn thành lập hãng thông tấn. Và mình là một loại chuyên gia chuyên môn đi cùng với Phó Tổng Giám đốc Thủ tướng xã Campuchia đi biên giới, đi các vùng xa để hướng dẫn họ cách viết. Thì tôi đã cùng với các bạn đi viết, hướng dẫn các bạn viết, tiếp xúc cơ sở, để khai thác tư liệu và nhiều lần bị tập kích. Thì có thể nói rằng là từ người lính sang làm người phóng viên, sau này lại là trở thành một chuyên gia rồi phóng viên mặt trận thì mình có kinh nghiệm.
5: Cũng như ở Quảng Trị, ông đã vượt qua tất cả và tích lũy được vô số kinh nghiệm. Những câu chuyện của người dân Campuchia, của những chuyên gia Việt Nam giúp đỡ nước bạn, những câu chuyện mà sau này ông đã viết thành hàng loạt phóng sự và những ký sự sâu sắc.

Quý vị và các bạn thân mến, hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, nhà báo Phùng Huy Thịnh đã về hưu, nhưng cây bút của ông vẫn chưa bao giờ nguội lửa. Ông vẫn viết, vẫn đi, vẫn gắn bó với ban liên lạc hội sinh viên chiến sĩ 6971, tập hợp những người bạn cùng trang lứa đã từng cùng nhau xếp bút nghiêng lên đường. Họ quyên góp tiền xây dựng đài chứng tích sinh viên chiến sĩ thành cổ Quảng Trị, xây dựng bia tưởng niệm tại trường Đại học Quốc gia Hà Nội để không ai quên những người trẻ đã hy sinh vì Tổ quốc.

0: đôi mới.
1: Quý vị thính giả thân mến, khi những âm thanh đầu tiên của bài hát Còn gì đẹp hơn vang lên trong buổi họp báo công bố dự án phim Mưa Đỏ vào tháng 7 năm 2025, người nghe đã gần như bị cuốn vào không khí khắc nghiệt, bi tráng và đầy xúc động của một thời kỳ lịch sử đã lùi xa trong trận chiến bảo vệ thành cổ Quảng Trị 81 ngày đêm năm 1972. Lấy cảm hứng từ phim Mưa Đỏ, bài hát Còn gì đẹp hơn như một lời nhắn của những chiến sĩ thành cổ Quảng Trị gửi tới mẹ, tới người yêu. Ca khúc không chỉ đơn thuần là một bài hát mà còn mang trong mình những thông điệp sâu sắc về tình yêu quê hương, yêu đất nước và những hy sinh của thế hệ đi trước. Với giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng, bài hát như một lá thư gửi về từ chiến trường, chạm đến trái tim người nghe và gợi nhớ về những ký ức đau thương nhưng cũng đầy tự hào của dân tộc. Ca khúc này được chính ca sĩ, nhạc sĩ Nguyễn Hùng sáng tác trong thời gian anh tham gia ekip phim Mưa Đỏ. Dù chỉ xuất hiện ngắn, nhưng Nguyễn Hùng, gương mặt mới của làng nhạc Việt, vốn đã tạo ấn tượng mạnh với khán giả trẻ nhờ phong cách pop rock giàu nội lực và đậm chất nhân văn, thì đây lại mang dáng mốc của một anh lính trẻ tham gia vào cuộc chiến bảo vệ thành cổ Quảng Trị. Kết thúc chuyện đêm và cũng là kết thúc thức cùng VOV đêm nay, Hiền Lương gửi đến quý vị và các bạn ca khúc này. Chúc quý vị có một đêm ngon giấc. Hiền Lương xin tạm biệt quý vị và các bạn.

0: Kể từ ngày đất nước thống nhất, vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ cần tiếp tục được tìm kiếm quy tập. Gần 300.000 phần mộ liệt sĩ trên khắp cả nước chưa xác định được thông tin.
1: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng sự hy sinh của những người con đất Việt chưa bao giờ bị lãng quên.
0: Trên khắp mọi miền Tổ quốc, hành trình 500 ngày đêm đang được viết tiếp bằng lòng biết ơn, trách nhiệm và khát vọng đưa các anh trở về với tên tuổi của mình.
1: Từ những thông tin được kết nối, từ những hồ sơ được đối chiếu, từ những mẫu ADN được phân tích, những danh tính liệt sĩ đang dần được tìm lại.
0: Đó không chỉ là kết quả của sự nỗ lực bền bỉ, mà còn là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân, máu xương và cả cuộc đời mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc.
1: 500 ngày đêm là hành trình đi tìm ký ức, là hành trình nối liền quá khứ với hiện tại, là hành trình để những người đã ngã xuống được gọi đúng tên mình.
0: Bởi sau mỗi danh tính được xác định, không chỉ có một người lính trở về, mà còn có một gia đình thôi ngóng đợi.
2: Bản tin thời sự.
3: Bản tin thời sự.
4: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La sáng nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu tỉnh tập trung thực hiện 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, trong đó xác định rõ mô hình phát triển và vị trí của Sơn La trong vùng Tây Bắc. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh thúc đẩy tăng trưởng nhưng không đánh đổi môi trường, an sinh xã hội và kỷ cương quản lý, tập trung nguồn lực vào các động lực tạo khác biệt, hướng tới xây dựng Sơn La thành trung tâm nông nghiệp sinh thái, chế biến nông sản và du lịch đặc sắc của vùng. Đồng thời yêu cầu tổ chức lại sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị, phát triển các sản phẩm chủ lực, nâng cao giá trị du lịch và xây dựng Mộc Châu trở thành điểm đến quốc gia.
5: Với vùng lòng hồ, cần đầu tư đồng bộ, bến tàu, phương tiện an toàn, điểm dừng chân, lưu trú, vệ sinh môi trường. Du lịch cộng đồng cũng phải tránh cái phát triển tự phát chất lượng thấp, nâng cao chất lượng dịch vụ và nhân lực du lịch, giữ gìn sự đa dạng văn hóa, môi trường sinh thái, đặc sản nông nghiệp gắn kết với du lịch, tổng kết nhân rộng những cái mô hình có hiệu quả. Phải phát triển công nghiệp chọn lọc gắn trực tiếp với những lợi thế và khơi thông những cái điểm nghẽn, ưu tiên chế biến sâu cà phê, trái cây, sữa, trà, dược liệu, lâm sản, đồng thời phát triển bao bì, kho lạnh, vận tải và dịch vụ kỹ thuật hỗ trợ. Với điện mặt trời nổi, điện gió và các dự án năng lượng mới phải tính đồng bộ đến khả năng truyền tải, an toàn hồ đập, giao thông thủy, cảnh quan và sinh kế cộng đồng, không để dự án không được giải tỏa công suất. Nhà đầu tư phải gắn dự án

0: xúc động và vô cùng cảm phục trước những tấm gương cao cả của các bác, các cô, các chú thương binh, bệnh binh, dù mang trong mình những vết thương, di chứng nặng nề của chiến tranh, phải chống chọi với bệnh tật hàng ngày, hàng giờ, nhưng bằng ý chí, nghị lực và phẩm chất của bộ đội Cụ Hồ, lòng dũng cảm và đức hy sinh của các bác, các cô, các chú không chỉ phản ánh quá khứ lịch sử hào hùng mà còn là hiện thân của chủ nghĩa anh hùng cách mạng bất diệt, là chỗ dựa tinh thần vững chắc để củng cố niềm tin và tiếp thêm sức mạnh cho cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước.
1: Tiếp tục phiên họp thứ tư, hôm nay Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của 10 luật liên quan đến thủ tục hành chính và điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường. Dự án luật sửa đổi 10 luật với mục tiêu cắt giảm 38 thủ tục hành chính, đơn giản hóa 13 thủ tục, cắt giảm 40 điều kiện kinh doanh, qua đó tiết kiệm hơn 189 tỷ đồng chi phí tuân thủ thủ tục hành chính so với năm 2024. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh đây là bước đi đột phá nhằm tháo gỡ nút thắt pháp lý, tạo động lực cho doanh nghiệp phát triển, đồng thời đề nghị phân loại rõ các luật thành hai nhóm gồm nông nghiệp và tài nguyên môi trường để bảo đảm tính logic, dễ theo dõi. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm, phân cấp, phân quyền phải đi đôi với quy chuẩn, tiêu chuẩn rõ ràng, tránh gây quá tải cho địa phương.
2: Chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm, đừng để địa phương quá tải, tránh tình trạng thả nổi chất lượng đầu vào của nông nghiệp dẫn đến thiệt hại dây chuyền cho người nông dân. Phân cấp phân quyền là cần đi kèm với quy chuẩn rõ ràng. Nếu quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chưa được ban hành đồng bộ rõ ràng, mỗi địa phương sẽ hiểu áp dụng một kiểu, thì điều này là vô tình tạo ra giấy phép con nữa, hoặc sự cát cứ thông tin giữa các tỉnh. Thì đây là một cái thách thức, đề nghị là phải lưu tâm.
1: Sáng nay, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức lễ tổng kết và trao giải cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2026. Sau gần 3 tháng phát động, cuộc thi thu hút gần 6.000 tác phẩm dự thi. Qua các vòng sơ tuyển và chấm chọn, Ban giám khảo đã lựa chọn 63 tác phẩm vào chung khảo. Ban tổ chức đã trao 34 giải thưởng, gồm 5 giải A, 5 giải B, 10 giải C và 14 giải khuyến khích, đồng thời đề nghị tặng bằng khen cho 7 tập thể có thành tích xuất sắc trong tổ chức, triển khai cuộc thi, góp phần lan tỏa hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Bà Nguyễn Thị Hoàng Vân, Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban chỉ đạo 35 Đảng ủy, Trưởng ban tổ chức cuộc thi nêu rõ.
3: Cuộc thi cũng tiếp tục khẳng định vai trò là diễn đàn để đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhà khoa học, nhà báo trao đổi, luận giải những vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra trong công tác xây dựng Đảng và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Nhiều tác phẩm không chỉ có giá trị phục vụ cuộc thi mà còn có thể tiếp tục khai thác, sử dụng trong công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, bồi dưỡng lý luận và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch.
1: Sáng nay tại phiên đàm phán thứ hai, Hội đồng Tiền lương Quốc gia đã bỏ phiếu thống nhất đề xuất mức tăng lương tối thiểu vùng tăng 7,8%, mức tăng từ 340.000 đồng đến 390.000 đồng tùy vùng từ ngày 1 tháng 1 năm 2027 để trình Thủ tướng quyết định. Trao đổi sau cuộc họp, ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết.
4: Mong muốn chung của các bên đã có sự gặp nhau, chia sẻ và hài hòa, vừa chăm lo tốt cho đời sống người lao động, vừa thúc đẩy cái sản xuất phát triển để thực hiện cái mục tiêu tăng trưởng hai con số. Và đây là một cái kết quả mà chúng tôi đều thấy là rất là hài lòng trong cái bối cảnh hiện nay. Trong bối cảnh bên cạnh nhiều cái thành tích đạt được về phát triển kinh tế xã hội trong 6 tháng đầu năm thì chúng ta cũng nhận rõ những cái khó khăn và bản thân người lao động thông qua hoạt động công đoàn thì công đoàn cũng đã tuyên truyền về cái trách nhiệm chia sẻ. Thì tôi tin rằng là đại đa số người lao động cũng bằng lòng với cái kết quả vừa rồi.
1: Từ 15 giờ chiều nay, giá dầu trong nước được điều chỉnh tăng mạnh theo chiều điều hành của Liên Bộ Công Thương Tài chính. Trong đó, dầu diesel tăng 1.584 đồng một lít, lên tới đa là 23.329 đồng một lít. Dầu ma rút tăng 724 đồng một kg, lên 14.459 đồng một kg. Dù đã sử dụng quỹ bình ổn giá. Nguyên nhân đợt tăng mạnh này, theo Liên Bộ, là do căng thẳng Trung Đông leo thang, cùng diễn biến xung đột Nga-Ukraine khiến cho giá xăng dầu thế giới tăng mạnh. Cơ quan quản lý sẽ tăng cường kiểm tra, bảo đảm nguồn cung và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Quảng Ninh dự kiến sẽ triển khai nhiều chính sách mới.

0: mới trong năm học tới nhằm nâng cao chất lượng giáo dục. Theo đó, các trường công lập đủ điều kiện sẽ được lắp đặt điện mặt trời mái nhà và trang bị điều hòa phòng học. Đồng thời, thí điểm đưa đón học sinh bằng xe buýt điện tại một số các địa phương và trường phổ thông nội trú vùng biên giới. Cùng với đó, tỉnh tiếp tục thực hiện nhiều chính sách đặc thù như hỗ trợ sữa, sách giáo khoa miễn phí, bữa trưa cho học sinh vùng khó khăn và khen thưởng học sinh giỏi. Tổng kinh phí thực hiện các chính sách ước gần 800 tỷ đồng mỗi năm, hướng tới bảo đảm cơ hội học tập cho hơn 365.000 học sinh. Mưa lớn kéo dài đang gây thiệt hại tại nhiều tỉnh miền núi phía Bắc. Tại Lai Châu, quốc lộ 12 bị sạt lở nghiêm trọng. Nhiều điểm trên các tuyến quốc lộ và tỉnh lộ qua Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Tuyên Quang cũng xuất hiện sạt lở, ách tắc giao thông. Nhiều diện tích hoa màu, công trình hạ tầng bị ảnh hưởng. Đáng chú ý, quốc lộ 12 đoạn qua xã Lê Lợi, tỉnh Lai Châu sáng nay sạt lở, cuốn trôi hoàn toàn nền đường xuống lòng hồ thủy điện, làm gián đoạn tuyến giao thông huyết mạch nối Lai Châu với Điện Biên. Hiện các đơn vị đang huy động nhân lực, máy móc khẩn trương khắc phục để sớm thông tuyến. Ông Hoàng Tiến Quý, giám đốc công ty cổ phần bảo trì đường bộ 1 Lai Châu cho biết.
1: Hiện tại trong không khí rất là khẩn trương, chúng tôi đang bố trí ô tô máy xúc lưu dọ thép đá hậu ống cống và phương án tiến hành xếp dọ đá kết hợp lắp đặt ống cống và đắp đất hoàn trả lên đường. Hiện nay thời tiết đang rất là cực đoan, trời vẫn đang mưa nhưng tôi đang cố gắng làm thông tầm 3K4 kíp dự kiến 3 đến 5 ngày để đảm bảo giao thông trong thời gian nhanh nhất.
0: Chuyển sang phần tin thế giới. Sau nhiều ngày liên tiếp không kích các mục tiêu quân sự của Iran, Mỹ đang mở rộng sức ép sang mặt trận hàng hải khi lần đầu sử dụng tên lửa vô hiệu hóa một tàu thương mại hướng tới Iran, đồng thời buộc hai tàu thương mại khác phải đổi hướng. Tuy nhiên, cả Mỹ và Iran vẫn đề ngỏ khả năng đối thoại, cho thấy các động thái quân sự hiện nay nhiều khả năng cũng nhằm tạo lợi thế nếu tiến trình ngoại giao được nối lại. Trong bối cảnh đó, người phát ngôn Liên Hợp Quốc Stephen Dujarric tiếp tục kêu gọi.
2: Tổng thư ký Liên Hợp Quốc kêu gọi tất cả các bên thực hiện các bước ngay lập tức để giảm leo thang và quay trở lại con đường đối thoại và ngoại giao. Ông cũng nhắc lại lời kêu gọi khôi phục hoàn toàn các quyền hàng hải quốc tế và tự do hàng hải trong và xung quanh eo biển Hormuz. Việc thực hiện các quyền và tự do hàng hải phải được tất cả các bên tôn trọng theo luật pháp quốc tế.
0: Ở diễn biến khác, Mỹ hôm nay đã quyết định áp thuế 25% đối với hàng nghìn mặt hàng nhập khẩu từ Brazil trong bước đi đầu tiên triển khai chiến lược thuế quan mới của Tổng thống Donald Trump theo Điều 301 của Luật Thương mại Mỹ năm 1974. Mức thuế dự kiến có hiệu lực từ ngày 22 tháng 7 tới, song một số các mặt hàng như cà phê, thịt bò, sản phẩm dầu khí, đất hiếm và linh kiện hàng không được miễn nhằm tránh gián đoạn chuỗi cung ứng. Brazil đã bác bỏ các cáo buộc của Mỹ, đồng thời kích hoạt cơ chế đối ứng thương mại và đưa vụ việc lên Tổ chức Thương mại Thế giới. Ước tính hơn 4.000 mặt hàng xuất khẩu sang Mỹ trị giá khoảng 15 tỷ đô la mỗi năm có thể bị ảnh hưởng bởi quyết định này. Bộ Giáo dục Trung Quốc hôm nay thông báo bổ sung 27 ngành đào tạo mới trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp bậc cao đẳng và đại học nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực cho các lĩnh vực kinh tế mới nổi và chiến lược phát triển quốc gia. Trung Kiên, phóng viên thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
3: Theo thông báo, trong tổng số 27 ngành mới có 9 ngành thuộc hệ cao đẳng nghề và 18 ngành thuộc hệ đại học nghề, trải rộng trên 14 nhóm ngành lớn và 20 chuyên ngành. Các ngành này dự kiến sẽ bắt đầu tuyển sinh từ năm 2027. Đáng chú ý, các ngành được bổ sung chủ yếu hướng tới đào tạo nguồn nhân lực kỹ năng cao trong các lĩnh vực then chốt như kinh tế số, kinh tế tầm thấp, trí tuệ nhân tạo, thiết bị cao cấp, cải tạo đô thị và các lĩnh vực dân sinh đang thiếu hụt lao động. Trong lĩnh vực dịch vụ sản xuất, một số ngành mới như dịch vụ môi giới công nghệ và kỹ thuật vận tải tầm thấp được đưa vào chương trình đào tạo bậc đại học nghề nhằm hỗ trợ nâng cấp chuỗi giá trị công nghiệp. Ở lĩnh vực dịch vụ đời sống, các ngành như chăm sóc, hướng dẫn nuôi dạy trẻ nhỏ tại gia đình và quản lý vận hành dịch vụ du lịch dưỡng sinh được bổ sung ở bậc cao đẳng nghề, góp phần khắc phục tình trạng thiếu hụt nhân lực trong các dịch vụ xã hội thiết yếu. Song song đó, Trung Quốc cũng đẩy mạnh đào tạo nhân lực cho các ngành công nghệ mới nổi. Trong lĩnh vực năng lượng xanh, các ngành liên quan đến công nghệ năng lượng hydrogen và vận hành bảo trì hệ thống lưu trữ năng lượng thông minh cũng được đưa vào danh mục đào tạo. Việc xây dựng và bổ sung ngành học lần này được thực hiện trên cơ sở gắn kết chặt chẽ giữa giáo dục và doanh nghiệp thông qua các liên minh hợp tác đào tạo sản xuất. Nhu cầu thực tiễn từ doanh nghiệp và thị trường lao động được sử dụng làm căn cứ quan trọng để thiết kế chương trình đào tạo.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
1: Quý vị và các bạn thân mến, sau đây chúng tôi xin giới thiệu nội dung chính các chương trình phát thanh trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam ngày mai thứ Sáu, ngày 17 tháng 7 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin thời sự đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 và 13 giờ 5 phút mở vàng, an toàn hồ đập, bức tường vững chắc bảo vệ vùng hạ du, 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự, gìn giữ hòa bình, mô hình hiệu quả của đối ngoại quốc phòng, 8 giờ 40, 10 phút sự kiện luận bàn, Singapore khi quản trị nhân tài trở thành chiến lược quốc gia, 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, thúc đẩy huy động vốn chung và dài hạn cho nền kinh tế qua kênh chứng khoán, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 quốc hội với cử tri, sửa đổi luật hòa giải ở cơ sở, nâng cao chất lượng đội ngũ hòa giải viên, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, hiệu quả tín dụng chính sách trong công tác giảm nghèo, 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, đi cano tàu du lịch, những kỹ năng có thể cứu bạn trong tình huống khẩn cấp, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động, đề xuất cho phép sinh viên giỏi tốt nghiệp đại học sau 1,5 đến 2,5 năm, rút ngắn thời gian đào tạo, cần đi kèm cơ chế đảm bảo chất lượng, 11 giờ 35 và 14 giờ 35 pháp luật về đời sống, Hà Nội tập trung xây dựng xã phường không ma túy, 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ 45 chuyển đổi xanh, Hà Nội miễn phí xe buýt trong vành đai 1 hướng tới phát triển giao thông xanh, 14 giờ 5 phút chân dung cuộc sống, 14 giờ 50 và 23 giờ 15 hồ sơ sự kiện quốc tế, Mỹ cấp phép cho Ukraine sản xuất tên lửa Patriot, triển vọng dài hạn, thách thức hiện tại, 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 và 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, 17 giờ cuộc sống 365, dòng chảy sự kiện, du lịch biển an toàn từ vụ lật cano tại Phú Quốc, trách nhiệm của doanh nghiệp và kỹ năng của mỗi du khách, 18 giờ thời sự chiều, 20 giờ vì an ninh tổ quốc, 21 giờ quân đội nhân dân, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV chuyện đêm, một nông dân hô biến các loại rau củ thành ống hút ăn được, xuất khẩu đi muôn nơi, 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, 23 giờ 30 thông tin đời sống âm nhạc trong nước, giới thiệu album Nơi cổ tích lên ngôi của ca sĩ Đoàn Thúy Trang.
2: Nhịp sống của đất nước, bước chuyển của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
0: trong các chương trình trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Thế giới và Việt Nam.
1: Thế giới và Việt Nam.
3: Kính chào quý vị và các bạn, chương trình Thế giới và Việt Nam hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc COICA và tổ chức di cư quốc tế IOM đồng hành cùng Việt Nam hỗ trợ phụ nữ di cư tái hòa nhập bền vững. Dự án hợp tác Tổng công ty Lọc hóa dầu và tổ chức hợp tác quốc tế Đức GIZ góp phần thúc đẩy năng lượng bền vững tại Việt Nam. Thưa quý vị, thưa các bạn, mỗi năm có không ít phụ nữ Việt Nam ra nước ngoài học tập, lao động hoặc kết hôn với kỳ vọng về một cuộc sống tốt đẹp hơn. Thế nhưng không phải hành trình nào cũng thuận lợi và việc tái hòa nhập sau khi trở về vẫn là thách thức đối với nhiều người. Trước thực tế đó, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cùng với Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc COICA và Tổ chức Di cư Quốc tế IOM đã triển khai giai đoạn 2 dự án tăng cường mạng lưới dịch vụ tái hòa nhập bền vững cho phụ nữ di cư và con em họ tại Việt Nam, hướng tới xây dựng hệ thống hỗ trợ toàn diện giúp phụ nữ ổn định cuộc sống và hòa nhập cộng đồng.
4: Di cư quốc tế mở ra nhiều cơ hội phát triển nhưng cũng tiềm ẩn không ít rủi ro đối với phụ nữ, đặc biệt trong quá trình trở về và tái hòa nhập cộng đồng. Xuất phát từ thực tế đó, từ năm 2020 đến năm 2024, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam với sự tài trợ của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc tại Việt Nam COICA và hỗ trợ kỹ thuật của Tổ chức Di cư Quốc tế tại Việt Nam IOM đã triển khai dự án tăng cường mạng lưới dịch vụ tái hòa nhập bền vững cho phụ nữ di cư và con em họ tại Việt Nam. Theo đó, dự án đã xây dựng và vận hành mô hình văn phòng dịch vụ một điểm đến tại Hà Nội, Hải Phòng và Cần Thơ. Sau hơn 4 năm triển khai, dự án đã hỗ trợ hơn 2.500 phụ nữ di cư hồi hương và trẻ em, thực hiện gần 10.000 lượt tư vấn thông qua hệ thống văn phòng dịch vụ một điểm đến. Tiếp nối những kết quả đạt được, giai đoạn 2 của dự án được triển khai với nhiều nội dung mở rộng. Thay vì chỉ hỗ trợ phụ nữ hồi hương vì mục đích kết hôn và con của họ như trước đây, dự án sẽ hỗ trợ phụ nữ di cư với nhiều mục đích khác nhau như lao động, học tập, kết hôn hoặc những người đang có ý định di cư cùng con em của họ. Cách tiếp cận này giúp phụ nữ được hỗ trợ ngay từ trước khi di cư, trong quá trình sinh sống ở nước ngoài và khi trở về quê hương. Bà Kendra Reynas, trưởng phái đoàn tổ chức di cư quốc tế tại Việt Nam cho biết.
5: Giai đoạn 2 của dự án mang đến cơ hội để tăng cường chất lượng dịch vụ, mở rộng mạng lưới hỗ trợ và nâng cao tính kịp thời, tính hữu ích cũng như là tính bền vững của các hoạt động tái hòa nhập. Khi các mô hình di cư tiếp tục thay đổi thì những mạng lưới hỗ trợ mạnh mẽ và khả năng đáp ứng nhanh chóng các nhu cầu sẽ càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.
4: Trong giai đoạn mới, dự án sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của các văn phòng dịch vụ một điểm đến, mở rộng mạng lưới phối hợp giữa các cơ quan trung ương và địa phương, tăng cường năng lực cho đội ngũ cán bộ tuyến đầu, đồng thời hoàn thiện cơ chế phối hợp để phụ nữ di cư được tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ nhanh chóng, thuận lợi và hiệu quả hơn. Là đơn vị tài trợ, COICA khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong việc thúc đẩy bình đẳng giới, bảo vệ quyền con người và phát triển bao trùm. Bà Quân Chi Giang, Phó Giám đốc COICA Việt Nam cho biết.
5: Dự án được thiết kế nhằm tăng cường mạng lưới hỗ trợ tái hòa nhập đồng bộ, lấy các văn phòng dịch vụ một điểm đến tại Hà Nội, Hải Phòng, Cần Thơ và Quảng Trị làm trung tâm. Chúng tôi tin rằng bình đẳng giới, hòa nhập xã hội và quyền con người là nền tảng của phát triển bền vững. Vì vậy, chúng tôi luôn chú trọng tăng cường năng lực thể chế và chính quyền địa phương để các dịch vụ hỗ trợ có thể được duy trì lâu dài.
4: Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương khẳng định, Hội sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đối tác để triển khai dự án đúng mục tiêu, đúng đối tượng, bảo đảm hiệu quả, thiết thực và bền vững.
6: Về phía Hội Liên hiệp Việt Nam là cơ quan chủ quản của dự án, thì chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục phối hợp cùng với COICA và IOA cũng như các cái đối tác để triển khai dự án đúng mục tiêu, đúng đối tượng, đảm bảo hiệu quả thiết thực bền vững và mang lại những giá trị tích cực thay đổi cho cuộc sống cho những người phụ nữ và trẻ em di cư.
4: Việc triển khai giai đoạn 2 của dự án tăng cường mạng lưới dịch vụ tái hòa nhập bền vững cho phụ nữ di cư và con em họ tại Việt Nam không chỉ mở rộng cơ hội tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ cho phụ nữ di cư và con em họ, mà còn góp phần hoàn thiện mạng lưới an sinh, thúc đẩy di cư an toàn, trật tự và bền vững.
3: Thưa quý vị, không chỉ các hoạt động hỗ trợ cộng đồng, hỗ trợ lao động di cư, những ngành công nghiệp như là năng lượng cũng chứng kiến sự hợp tác chặt chẽ giữa Việt Nam và các tổ chức quốc tế. Trong bối cảnh chuyển dịch năng lượng trở thành xu thế toàn cầu, hợp tác quốc tế không chỉ dừng ở việc hỗ trợ nguồn vốn, mà ngày càng hướng tới chuyển giao công nghệ, chia sẻ kinh nghiệm và phát triển nguồn nhân lực. Trong xu thế đó, dự án hợp tác giữa Tổng công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn và Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức về công nghệ Power to Liquid được kỳ vọng sẽ giúp Việt Nam từng bước tiếp cận các công nghệ nhiên liệu phát thải thấp, góp phần to liquid hay còn gọi là chuyển đổi điện năng thành nhiên liệu lỏng. Theo ông Trần Hải Ninh, Giám đốc chi nhánh Trung tâm Đổi mới sáng tạo của BSA, với những lĩnh vực hoàn toàn mới như hydrogen xanh hay nhiên liệu tổng hợp, điều Việt Nam còn thiếu không chỉ là công nghệ mà còn là kinh nghiệm triển khai thực tế. Trong khi đó, GIZ nhiều năm qua đã tham gia các chương trình thúc đẩy chuyển dịch năng lượng tại nhiều quốc gia, sở hữu mạng lưới chuyên gia cũng như kinh nghiệm kết nối với các nhà cung cấp công nghệ và các tổ chức tài chính quốc tế.
7: Thì ngay từ cái tiêu chí ban đầu của dự án cái tổ chức hợp tác quốc tế của GIZ của Đức ấy, tiêu của nó là đã hai cái, thứ nhất là người hỗ trợ mặt chuyên gia, thứ hai là hỗ trợ về mặt chi phí để khi thực hiện các cái nghiên cứu đánh giá ban đầu. Kết quả của giai đoạn 1 là ông ra được cái báo cáo nghiên cứu khả thi, trong đó sẽ liên quan thứ nhất là đánh giá mặt thị trường tương lai, đánh giá lựa chọn công nghệ nào, cấu hình công nghệ của cái nhà máy pilot này. Trong cái chiến lược phát triển của tổng công ty thì cái nội dung liên quan hợp tác, đẩy mạnh hợp tác với các viện nghiên cứu, các tổ chức quốc tế là một cái nhiệm vụ trọng tâm. Qua quá trình làm việc, tham gia các cái chương trình đào tạo của họ với các chuyên gia, cho rằng thấy rằng cái bản thân họ là có cái thông tin ăn được rất sâu về những cái công nghệ mới như này, và cái đó thì thực sự Việt Nam là sự thiếu. Nên là cái định hướng mà hợp tác với cái tổ chức nước ngoài là một cái trọng tâm của tổng công ty.
5: Việt Nam là một trong ba quốc gia được GIZ lựa chọn để triển khai dự án thí điểm Power to Liquid cùng với Colombia và Kenya. Công nghệ này sử dụng điện từ các nguồn năng lượng tái tạo để sản xuất hydrogen xanh, sau đó kết hợp với nguồn carbon thu hồi nhằm tạo ra các loại nhiên liệu tổng hợp phát thải thấp như nhiên liệu hàng không bền vững eSAF hay nhiên liệu e-methanol phục vụ cho vận tải biển.

0: GIZ đồng hành cùng BSA thực hiện các nghiên cứu tiền khả thi, hỗ trợ chuyên gia, tư vấn lựa chọn công nghệ, đồng thời kết nối với các đối tác công nghệ và nguồn lực tài chính quốc tế để từng bước chuẩn bị cho quá trình thương mại hóa. Hiện dự án mới ở giai đoạn nghiên cứu tiền khả thi, tuy nhiên việc Việt Nam được lựa chọn tham gia chương trình thí điểm này cũng phản ánh sự đánh giá tích cực của các đối tác quốc tế về tiềm năng phát triển của các loại nhiên liệu phát thải thấp tại Việt Nam. Bà Đỗ Thị Lan Anh, Cố vấn Năng lượng tại GIZ Việt Nam nhận định.
1: Ngành dầu khí Việt Nam nói chung hay BSA nói riêng đang có những nền tảng thuận lợi để tham gia trong quá trình chuyển đổi năng lượng. Thứ nhất, BSA có thể tận dụng các cơ sở hạ tầng sẵn có, đồng thời thì doanh nghiệp cũng đã có những cái kinh nghiệm trong việc vận hành các tổ hợp công nghiệp quy mô lớn, quản lý an toàn chế biến hóa dầu và phát triển hạ tầng năng lượng. Thứ hai, các doanh nghiệp trong ngành, trong đó thì có BSA, đã và đang chủ động nghiên cứu các công nghệ mới và xây dựng cái lộ trình phát thải phù hợp với xu thế quốc tế. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy doanh nghiệp không chỉ phản ứng trước yêu cầu của thị trường mà còn mong muốn đóng góp và chủ động trong quá trình chuyển đổi.
0: Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi sang các loại nhiên liệu phát thải thấp tại Việt Nam vẫn còn đối mặt với không ít thách thức. Bên cạnh yêu cầu về công nghệ và nguồn nhân lực, bài toán chi phí đầu tư, khả năng thương mại hóa cũng như cơ chế chính sách hỗ trợ vẫn là những yếu tố quyết định để các dự án có thể đi từ nghiên cứu sang triển khai trên thực tế. Ông Đinh Văn Nhân, trưởng phòng công nghệ Trung tâm Đổi mới sáng tạo của BSA cho biết.
2: Khó khăn nhất đó là về cái vấn đề đầu tư, bởi vì các cái xu hướng mà sản xuất xanh thì cái chi phí đầu tư rất là cao, còn cái hiệu quả thì rất là thấp. Hiện tại trên thế giới mà sản xuất ra thì so với cái nhiên liệu truyền thống thì đã giá khoảng 3 lần.
0: Những thách thức đó cũng cho thấy chuyển dịch năng lượng không chỉ là câu chuyện của một doanh nghiệp hay một quốc gia. Với những công nghệ còn rất mới như Power to Liquid, hợp tác quốc tế đóng vai trò quan trọng trong việc chia sẻ kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ và kết nối các nguồn lực đầu tư. Thông qua những dự án như giữa BSA và GIZ, Việt Nam không chỉ tiếp cận các công nghệ năng lượng mới mà còn từng bước chuẩn bị nền tảng để tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị năng lượng xanh đang hình thành trên thế giới.
3: Quý vị và các bạn thân mến, tới đây chương trình Thế giới và Việt Nam cũng xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
4: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
5: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ và hướng tới kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 2026. Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam chủ trì tổ chức lễ phát động chương trình tri ân liệt sĩ năm 2026 với chủ đề gọi tên những vì sao đất nước. Đây là sự tri ân sâu sắc thể hiện lòng biết ơn anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc, là dịp để lan tỏa trách nhiệm, đạo lý truyền thống tốt đẹp uống nước nhớ nguồn trong đời sống hôm nay. Mọi cá nhân tổ chức có thể ủng hộ chương trình bằng hình thức chuyển khoản qua app thiện nguyện số tài khoản 2707 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB, tên tài khoản Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam. Chương trình diễn ra từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 10 tháng 9 năm 2026.

0: Giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 17 2025-2026 do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức.
1: Giải thưởng nhằm tôn vinh các tác phẩm báo chí xuất sắc, phản ánh sinh động thực tiễn đời sống, góp phần củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời lan tỏa những mô hình hay, cách làm sáng tạo, những tấm gương tiêu biểu trong xây dựng và phát huy tinh thần đoàn kết trong xã hội.
0: Tác phẩm dự thi gồm các thể loại báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, ảnh báo chí của các nhà báo chuyên nghiệp hoặc không chuyên, cộng tác viên và kiều bào Việt Nam ở nước ngoài.
1: Tác phẩm dự thi phải được đăng tải phát sóng từ ngày 1 tháng 8 năm 2024 đến ngày 31 tháng 7 năm 2026 tại các cơ quan báo chí trên toàn quốc.
0: Địa chỉ nhận tác phẩm: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, số 46 Tràng Thi, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội. Thời gian nhận tác phẩm từ nay đến hết ngày 31 tháng 7 năm 2026, tính theo dấu bưu điện.

0: 2026, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã chính thức trở lại. 48 đội tuyển, 104 trận cầu đỉnh cao, 3 quốc gia đồng đăng cai: Mỹ, Canada, Mexico. Từ những trận cầu nghẹt thở, những bàn thắng để đời, đến những câu chuyện truyền cảm hứng vượt ra ngoài sân cỏ. Tất cả sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam mang đến cho quý vị bằng hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng toàn diện. VOV đã đạt được thỏa thuận với VTV về bản quyền phát thanh FIFA World Cup 2026. 104 trận cầu hấp dẫn được tường thuật trực tiếp. Nhật ký World Cup, đồng hành cùng World Cup, lăn bánh cùng World Cup, cùng hàng loạt podcast, talk show, live text, chuyên trang điện tử và những câu chuyện độc quyền từ các thành phố đăng cai. Dù đang trên đường, trong văn phòng hay ở bất cứ đâu, bạn vẫn có thể sống cùng từng khoảnh khắc World Cup. Theo dõi FIFA World Cup 2026 trên các kênh sóng VOV1, VOV2, VOV5, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, VOV Live và các nền tảng số của VOV. VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam trọn vẹn từng hơi thở World Cup.
1: Theo thống kê, ở Việt Nam mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
2: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi, tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
1: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
2: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
1: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
2: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
1: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.

chương trình hôm nay chúng ta cùng mở lá thư đầu tiên trong số phát sóng tuần này. Lá thư được gửi từ tỉnh Nghệ An của thính giả Hoàng Việt. Trong thư chú tâm sự: tôi rất yêu thích bài hát Hồ Chim Núi, một sáng tác của nhạc sĩ Phó Đức Phương. Thế nhưng có một điều khiến tôi luôn tò mò mỗi khi nghe ca khúc này: liệu hồ nước trong tác phẩm có phải là một địa danh thật hay không, hay bài hát được viết dựa trên hình tượng sáng tạo nào của chính tác giả? Thưa chú Việt và quý thính giả, trong một bài phỏng vấn đầu năm 2015, nhạc sĩ Phó Đức Phương đã kể lại hoàn cảnh ra đời của ca khúc này như sau: năm 1971, tôi được đạo diễn Khánh Dư mời viết lời bài hát cho bộ phim tài liệu Sông Nước Quê Hương, cùng đoàn làm phim công tác tại huyện Lục Ngạn của tỉnh Hà Bắc trước đây. Địa danh ấy nay thuộc địa phận tỉnh Bắc Ninh. Chúng tôi đã tới thăm một số công trình thủy lợi, trong đó có hồ Cấm Sơn, đi thuyền giữa không gian lồng lộng sơn thủy hữu tình và được tiếp xúc với những người lao động hăng say. Cảm xúc trong tôi dâng trào.

quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Hồ Trên Núi sáng tác nhạc sĩ Phó Đức Phương qua giọng hát nghệ sĩ ưu tú Quang Pháp. Tiếp theo chương trình là ca khúc mang chủ đề hướng về vùng cao. Mời quý vị đến với món quà âm nhạc mà cô Phương Nga ở Hà Nội gửi tặng các quý khán giả. Tiếp theo cô Nga không còn nhớ tên bài hát, chỉ còn thuộc nhớ cô hát như sau. Cùng lặng nghe em hát những yêu thương cuộc đời để lại bao thương nhớ trong lòng mình. Một cô gái miền núi đã thắp ngọn lửa tình. Thưa quý vị, những câu hát mà cô Phương Nga cung cấp nằm trong ca khúc Thơ Tình Của Núi được nghệ sĩ A Thiên viết vào năm 1994. Sau khi được phát hành rộng rãi, bài hát đã nhanh chóng chiếm được trái tim của đông đảo khán thính giả, là dấu ấn quan trọng trong cuộc đời sáng tác của nghệ sĩ A Thiên. Ngay sau đây sẽ là ca khúc Thơ Tình Của Núi do nghệ sĩ ưu tú Trần Tựa và tốc ca nữ Đoàn Ca Múa Tổng cục Chính trị trình bày.

và các bạn đang nghe chương trình hộp thư âm nhạc của Đài Tiếng nói Việt Nam. Những ý kiến đóng góp và yêu cầu của quý vị và các bạn xin gửi thư về địa chỉ hộp thư âm nhạc Ban Văn học Nghệ thuật âm nhạc VV3 Đài Tiếng nói Việt Nam 58 Quán Sứ Hà Nội, và cũng có thể gọi điện cho chương trình theo số máy 024-3939-3344 vào khung giờ 9 giờ sáng thứ tư, thứ năm hàng tuần. Thưa quý vị, tiếp nối chương trình, chúng ta sẽ cùng đến với lá thư âm nhạc của chú Văn Quang, khán giả đang sinh sống tại thành phố Hải Phòng. Chú Văn Quang muốn gửi tặng các khán giả đang nghe đài ca khúc Hành Quân Xa. Trong bức thư gửi về cho chương trình thư âm nhạc, chú có đưa ra câu hỏi như sau. Xin chương trình cho biết, có phải ca khúc Hành Quân Xa là một phần nhỏ cho một sáng tác lớn của nhạc sĩ Đỗ Nhuận hay không ạ? Thưa quý vị, giống với chia sẻ của chú Văn Quang, ca khúc này chính là chương 2 nằm trong một tổ khúc được ví như bộ sử thi viết nên từ nước nhạc về trận Điện Biên Phủ chấn động địa cầu. Tổ khúc do nhạc sĩ Đỗ Nhuận chấp bút mang tên Hát về rừng núi Điện Biên. Tổ khúc bất hủ này gồm 5 chương với các bài hát tương ứng là Giặc chiếm Mường Thanh, Hành quân xa, Gặp gỡ, Trên đồi Hiên Lam và Chiến thắng Điện Biên. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nghe các khúc này do Tốt Ca Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam trình bày.

chúng ta vừa đến với giai điệu của ca khúc Hành Quân Xa, sáng tác nhạc sĩ Đỗ Nguyện do Tất Cả Nam Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày. Tiếp theo chương trình là bức thư âm nhạc của cô Xuân Mai tới từ Hưng Yên. Cô Mai bày tỏ mong muốn được nghe lại ca khúc Đêm Trường Sơn Núi Bác và gửi tặng món quà âm nhạc này tới các khán giả cả nước. Cô chia sẻ rằng từ những ngày thơ ấu, cô đã được nghe các cô các chị trong xóm hát ca khúc này, vô cùng xúc động. Nay cô nhờ chương trình tìm hiểu giúp tên tác giả của bài hát này. Thưa quý vị, bài hát mà cô Mai yêu cầu được nhạc sĩ Trần Trung phổ nhạc từ bài thơ cùng tên của tác giả Nguyễn Trung Thu. Nhà thơ đã viết nên tác phẩm ấy vào giữa năm 1972 khi ông là binh nhì chiến đấu tại Quảng Trị. Đêm 16 tháng 6 năm 1972, ông khó ngủ, bèn ôm võng ra xuống nằm. Mày nhìn ngắm ánh trăng sáng vàng bạc, nhà thơ Nguyễn Trung Thu liền nhớ tới cảnh rừng Việt Bắc mà Bác Hồ mô tả trong bài thơ Cảnh Khuya. Từ liên tục ấy, bài thơ Đêm Trường Sơn Núi Bác được ra đời chỉ sau một đêm và nhanh chóng được in trên báo Nhân Dân. Hai năm sau đó, nhạc sĩ Trần Trung tình cờ bắt gặp bài thơ này trên báo và cảm thấy đồng cảm. Ông quyết tâm phổ nhạc cho tác phẩm này. Thanh Nga xin bật mí cho quý khán giả thêm một sự thật thú vị nữa. Đó là nhạc sĩ Trần Trung chưa từng đặt chân tới Trường Sơn trước khi hoàn thiện ca khúc này. Nhưng bằng cảm xúc và vốn sống của mình, ông đã có hai tác phẩm để đời về Trường Sơn là Bài Ca Trường Sơn và Đêm Trường Sơn Nhà Bác. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nghe ca khúc này qua giọng hát nghệ sĩ nhân dân Trung Kiên.

Thưa quý vị, nối tiếp chương trình chúng ta cùng mở bức thư âm nhạc của cô Thúy Loan đến từ Quảng Trị. Cô yêu cầu được nghe bài hát Đường Trường Sơn Sẽ Anh Qua. Và nhà chương trình cung cấp thêm thông tin về nguồn cảm hứng đã giúp nhạc sĩ Văn Dung sáng tác nên ca khúc này. Vào năm 1971, khi ấy nhạc sĩ Văn Dung là phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, công tác tại chiến trường Quảng Bình xưa, nay là Quảng Trị. Ông đã chứng kiến nhiều sự hy sinh, nhiều nỗi gian nan vất vả của bộ đội và các cô gái thanh niên xung phong đường 20 quyết thắng, quyết tâm giữ vững mạch máu giao thông nối liền Nam Bắc. Xúc động và cảm phục những ý chí kiên cường, những trái tim yêu nước, nhạc sĩ Văn Dung đã hoàn thiện ca khúc với âm hưởng tha thiết, đậm chất dân ca miền Trung. Sau này, nhạc sĩ Văn Dung còn tiết lộ một kỷ niệm buồn, khiến nhiều người không kìm được nước mắt. Ông cho biết, không lâu sau khi trở về Hà Nội, ông nhận được bức thư của một cô gái thanh niên xung phong gửi về đài có đoạn viết: "Đêm nay, đã được chúng em đi học về, nghe bài hát Đường Trường Sơn Sẽ Anh Qua. Không biết có phải nhạc sĩ viết về chúng em không ạ?" Theo địa chỉ hướng thư, ông viết thư hồi đáp, nhưng thật đáng tiếc, chỉ sau vài tháng ông nhận được tin cả đại đội nữ thanh niên xung phong ấy đã hy sinh trên mặt trận.

tâm hữu đột ngáo Việt Nam trình bày. Tiếp nối chương trình là lá thư âm nhạc cuối cùng trong số phát sóng tuần này được gửi từ thành phố Hồ Chí Minh của anh Hoàng Duy. Thông qua chương trình, anh muốn gửi tặng các thính giả của VOV ca khúc mang tên Thanh Thang Đường Mới. Đồng thời, anh cũng bày tỏ mong muốn được biết nhạc sĩ nào là tác giả của ca khúc này. Bài hát mà anh Duy yêu cầu là một sáng tác của nhạc sĩ Hồ Trọng Tuấn. Bên cạnh vai trò là một người nhạc sĩ, tác giả Hồ Trọng Tuấn còn giữ quân hàm đại tá quân đội nhân dân Việt Nam và hiện đang là hiệu trưởng Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, phó chủ tịch Hội âm nhạc Hà Nội, hội viên Hội nhạc sĩ Việt Nam. Và bài hát Thanh Thang Đường Mới của đại tá Hồ Trọng Tuấn đã đạt giải B giải thưởng văn học nghệ thuật về đề tài lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng 5 năm giai đoạn 2014-2019. Ngay sau đây chúng ta cùng lắng nghe ca khúc này do nghệ sĩ ưu tú Vũ Thắng Lợi, ca sĩ Thu Thủy và Cốc Căn trình bày. Đây cũng là ca khúc đã kết thúc chương trình của tuần này. Xin chào tạm biệt quý vị và các bạn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Sáu ngày 17 tháng 7 năm 2026. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung sẽ phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. 4 giờ 58, 9 giờ, 12 giờ 57, 19 giờ, 22 giờ 30 giới thiệu chương trình. 5 giờ, 10 giờ 25 và 19 giờ 30 chuyên mục sức khỏe 365 ngày. 5 giờ 10, 10 giờ 45 trạm cảm xúc Bình Minh. 5 giờ 20 miền Tây xứ Nghệ. Bài toán chuẩn hóa cán bộ thôn bản miền núi. 5 giờ 30, 11 giờ 30, 15 giờ 30, 17 giờ 30 và 21 giờ chương trình thời sự Nghệ An. 6 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 7 giờ, 15 giờ và 19 giờ câu chuyện âm nhạc, bài ca từ đá núi. 7 giờ 30, 17 giờ 15 tạp chí kinh tế cuối tuần dấu ấn thu hút đầu tư Nghệ An 6 tháng đầu năm. 7 giờ 45 tiếp chuyện bạn nghe đài. 7 giờ 55 ca nhạc quốc tế Taylor Swift và cú bứt phá mới với I Knew It, I Knew You. 8 giờ 15 Nghệ An đất học. Nghệ An đề xuất tăng chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 cho các trường trung học phổ thông. 8 giờ 30 chương trình văn hóa xứ Nghệ, tính cách người Nghệ trong La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp. 9 giờ bản tin sáng, 9 giờ 10 chương trình tiếng dân tộc Thái, 9 giờ 25 chương trình tiếng dân tộc Mông. 9 giờ 40 chuyển tuổi tin, hành trình chứng minh sự trưởng thành với gia đình. 10 giờ 35, 16 giờ 05 nhịp cầu nhân ái, sự nghiệt ngã của số phận. 11 giờ trang phát thanh quân khu 4, 11 giờ 05 bản tin tài chính, 11 giờ 15, 21 giờ 30 văn nghệ và cuộc sống như khúc tình ca. 12 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 13 giờ câu lạc bộ văn nghệ người cao tuổi tiếng vọng thời gian. 13 giờ 30 dòng chảy chính sách làm sạch dữ liệu nền tảng quản lý đất đai bền vững. 13 giờ 50 tọa đàm nghị quyết 10 tạo động lực mới cho kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. 14 giờ 35 chuyện của thôn những ngày hè cùng em. 16 giờ 15 trực tiếp dòng chảy sự kiện. 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 19 giờ 40 nhịp cầu nhà nông chăm sóc và phòng bệnh cho gia súc trong điều kiện thời tiết thất thường mưa bão. 20 giờ 20 dân ca ba miền tìm kiếm tài năng dân ca ví giọng Nghệ. 20 giờ 50 bản tin thể thao. 21 giờ 50 văn hóa Đông Tây bảo tàng Vatican kho báu nghệ thuật vĩ đại giữa lòng Rome. 22 giờ chương trình đọc truyện đêm khuya ông chiến trèo. 22 giờ 30 đến 24 giờ tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Chuyên mục sức khỏe 365 ngày.
2: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, bỗng một ngày bạn nhận ra đứa con bé bỏng của mình đang bước vào giai đoạn dậy thì, nhưng bé lại dậy thì quá sớm so với các đứa trẻ cùng trang lứa. Bạn hoang mang, lo lắng và tự hỏi liệu dậy thì sớm có ảnh hưởng gì đến sự phát triển thể chất và tinh thần của trẻ, khi nào thì nên đưa trẻ đến gặp bác sĩ? Hãy cùng trả lời các câu hỏi đó cùng chương trình Sức khỏe 365 ngày hôm nay của chúng tôi. Thưa quý vị và các bạn, dậy thì sớm được xác định là dậy thì khởi phát trước 8 tuổi ở bé gái và trước 9 tuổi ở bé trai. Tuy nhiên, độ tuổi này chỉ mang tính tương đối và đang còn là vấn đề tranh cãi của nhiều chuyên gia. Một số chuyên gia cho rằng cần hạ độ tuổi nói trên. Những nhóm khác lại nói rằng làm như vậy sẽ khó xác định những trẻ nào cần được điều trị. Phần lớn dậy thì sớm ở bé gái đơn thuần chỉ là sự phát triển trước thời hạn. Tuy nhiên, đôi khi chúng lại là biểu hiện của một số bệnh lý tiềm ẩn trong cơ thể. Chúng ta cùng tìm hiểu một số dạng dậy thì điển hình và nguyên nhân gây ra các biến đổi đó. Dậy thì sớm trung ương. Do nồng độ GnRH tăng cao, dẫn đến sự bài tiết quá mức hormone sinh dục. GnRH tăng cao có thể do các nguyên nhân sau: khối u trong não hoặc tủy sống, viêm màng não, bức xạ vào não hay cột sống, suy giáp, tuyến giáp không sản xuất đủ hormone. Dậy thì sớm ngoại vi, dạng này ít phổ biến hơn so với dậy thì sớm trung ương, nguyên nhân không phải do nồng độ GnRH mà do chính bản thân các hormone sinh dục tăng cao. Nhiều bệnh lý có thể dẫn đến việc gia tăng sản xuất estrogen và testosterone, gồm khối u ở tuyến thượng thận hoặc trong tuyến yên tiết ra estrogen hoặc testosterone. Tiếp xúc với các nguồn estrogen hay testosterone bên ngoài, chẳng hạn như các loại kem hoặc thuốc mỡ, u nang buồng trứng, khối u buồng trứng. Tác hại của việc dậy thì sớm ở bé gái, ảnh hưởng về tâm lý. Những thay đổi trên cơ thể của bé gái dậy thì sớm có thể làm bé thấy ngại ngùng, xấu hổ vì cảm thấy khác biệt so với bạn bè, bị bạn trêu chọc. Điều này có thể khiến bé tự ti, trầm cảm và thậm chí để lại di chứng tâm lý cho đến khi trưởng thành. Để giúp con vượt qua giai đoạn khó khăn này, bố mẹ cần trò chuyện, giải thích cho bé hoặc thậm chí có thể cho bé gặp chuyên gia tư vấn tâm lý. Quan hệ tình dục sớm. Sự phát triển tâm lý quá sớm sẽ dẫn đến những ham muốn tình dục. Bé còn quá nhỏ, suy nghĩ chưa chín chắn nên dễ bị các đối tượng xấu lợi dụng và hậu quả là mắc phải các bệnh lây truyền qua đường tình dục hay mang thai khi tuổi đời còn quá nhỏ, dẫn đến nạo, phá thai, để lại những san chấn cả về thể chất lẫn tinh thần. Hạn chế chiều cao. Những trẻ bước vào giai đoạn dậy thì khi quá sớm sẽ có giai đoạn dậy thì ngắn. Ban đầu trẻ sẽ phát triển nhanh, cao lớn hơn so với các bạn cùng trang lứa. Nhưng giai đoạn tăng trưởng ấy không kéo dài và khi giai đoạn ấy kết thúc, trẻ cũng chậm phát triển lại. Ảnh hưởng đến kết quả học tập. Những biến đổi tâm sinh lý trong thời gian dậy thì sẽ khiến trẻ lơ là, bỏ bê việc học. Bố mẹ nên khuyên nhủ, động viên và thường xuyên liên lạc với giáo viên để theo sát quá trình học tập của con. Nguy cơ mắc hội chứng buồng trứng đa nang. Chu kỳ kinh nguyệt sớm trước khi 8 tuổi ở bé gái có nguy cơ phát triển thành chứng rối loạn nội tiết tố và gây hội chứng buồng trứng đa nang khi trưởng thành. Khi nào nên đưa con đi khám dậy thì sớm? Nếu nhận thấy con bạn có dấu hiệu dậy thì sớm hơn so với bạn bè đồng trang lứa, bạn nên cân nhắc đưa trẻ đến bác sĩ nhi khoa để chẩn đoán và can thiệp kịp thời. Bạn hãy bình tĩnh, cùng con bước qua giai đoạn này, giải thích cho trẻ hiểu những thay đổi đang diễn ra là hoàn toàn bình thường. Tình trạng dậy thì sớm ở trẻ em đang ngày càng có chiều hướng gia tăng. Một trong những nguyên nhân cơ bản của tình trạng này đến từ loại thực phẩm mà trẻ được sử dụng hàng ngày. Dậy thì được coi là giai đoạn phát triển sinh lý của cơ thể, thường kéo dài 3 đến 5 năm, căn cứ vào những biểu hiện bất thường ở trẻ trai trước 10 tuổi và trước 9 tuổi ở trẻ gái được coi là sớm. Đối với những trẻ dậy thì sớm, nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, sẽ để lại hậu quả nghiêm trọng. Đến tuổi trưởng thành, chắc chắn trẻ sẽ thấp hơn so với chiều cao tiêu chuẩn vì hormone sinh dục kích thích sự phát triển của xương, làm các đầu xương đóng sớm, khiến trẻ không thể phát triển chiều cao. Ngoài ra, dậy thì sớm còn khiến trẻ bị khủng hoảng cảm xúc, khủng hoảng tâm lý. Trẻ lúc nào cũng hoang mang, lo lắng và tự ti về thân hình của mình. Một hậu quả nghiêm trọng mà các nhà tâm lý học báo động đó là tình trạng trẻ dậy thì sớm thường tò mò, bắt chước chuyện của người lớn, dẫn đến hậu quả mang thai ngoài ý muốn. Những thực phẩm có thể làm tăng nguy cơ trẻ dậy thì sớm. Thịt cổ, gia cầm. Trong thành phần của thịt ở vùng cổ gia cầm như gà, ngan, ngỗng thường có chứa nhiều thuốc tăng trọng, mà những chất này sẽ tích tụ chủ yếu ở phần từ cổ trở lên đầu khi gia cầm ăn vào. Khi trẻ ăn nhiều thịt cổ thì đồng nghĩa bé sẽ bị kích thích sự phát triển gây

0: ăn vào có thể gây rối loạn nội tiết và dẫn đến cơ thể dậy thì sớm hơn. Đồ ăn nhiều muối. Nếu bạn cho con mình ăn thực phẩm chứa nhiều muối trong một thời gian dài sẽ khiến cho hệ tiêu hóa, thận của bé sẽ gặp nguy, bởi những món ăn chứa hàm lượng muối cao sẽ kích hoạt hormone có liên quan tới sinh sản, dẫn đến cơ thể dậy thì sớm. Nội tạng động vật. Các món ăn từ nội tạng động vật sẽ khiến trẻ dễ bị béo phì, tăng cân và mắc các bệnh như mỡ nhiễm máu, gan nhiễm mỡ, đồng thời cũng tạo nên hiện tượng dậy thì sớm. Đồ ăn sẵn, không nên cho trẻ sử dụng nhiều các sản phẩm có chứa chất bảo quản, chất tạo màu như thực phẩm đóng hộp, đồ ngọt, béo, thực phẩm nhiều dầu mỡ, vì các chất giống như hormone giới tính có thể tiềm ẩn trong các chất gây mùi, tạo màu, bảo quản, tăng độ đạm giả tạo. Thuốc bổ. Nhiều bà mẹ thường tự nhiên mua thuốc bổ dạng vitamin tổng hợp cho bé uống, thậm chí để trẻ nhanh khỏi ốm và khỏe mạnh. Có một số bà mẹ lại dùng thuốc bắc hoặc chế biến món ăn như canh gà thuốc bắc, gà tần cho trẻ dùng. Điều này sẽ làm cơ thể thay đổi quá trình bài tiết, gây ra hiện tượng dậy thì sớm, vì trong hầu hết các sản phẩm trên thị trường có chứa hormone tăng trưởng rất mạnh, gây thúc đẩy tăng trưởng, và đây là một quan niệm sai lầm trong cách chăm sóc trẻ. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Các giải pháp phòng ngừa dậy thì sớm ở trẻ. Chế độ dinh dưỡng hợp lý, bố mẹ nên xây dựng một chế độ ăn phong phú, đầy đủ chất dinh dưỡng, giàu rau củ quả, hạn chế các thực phẩm chế biến sẵn như đồ hộp, xúc xích hay những thức ăn nhiều dầu mỡ, chất béo và có hàm lượng đường cao. Lưu ý chọn các thực phẩm an toàn, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, tránh mua thực phẩm trôi nổi không uy tín, thực phẩm chứa hormone tăng trưởng sẽ ảnh hưởng tới sinh lý của trẻ. Tăng cường vận động. Nên khuyến khích trẻ tập luyện thể dục ít nhất là 30 phút mỗi ngày. Các môn thể thao như bơi lội, cầu lông, nhảy dây, đá bóng, đá cầu không chỉ giúp trẻ rèn luyện sức khỏe mà còn có ích lợi cho việc trau dồi kỹ năng sống của trẻ. Hạn chế cho tiếp xúc với estrogen và testosterone. Ba mẹ cần lưu ý khi cho trẻ sử dụng sản phẩm kem, thuốc có thành phần liên quan đến hormone sinh dục. Hơn nữa, thói quen đi ngủ vẫn bật đèn cũng có tác động tới việc dậy thì sớm ở trẻ. Khi ngủ, buổi ban đêm, tuyến yên sẽ tiết ra một lượng lớn melatonin, mà melatonin có thể ức chế giải phóng gonadotropin. Tuyến yên và ngăn ngừa dậy thì sớm, nhưng nếu trẻ tiếp xúc với ánh sáng quá mức sẽ giảm bài tiết melatonin trong tuyến yên. Nếu nhận thấy con có dấu hiệu dậy thì sớm hơn so với bạn bè đồng trang lứa, bạn nên cân nhắc đưa trẻ đến bác sĩ nhi khoa để chẩn đoán và can thiệp kịp thời. Bạn hãy bình tĩnh, cùng con bước qua giai đoạn này, giải thích cho trẻ hiểu những thay đổi đang diễn ra là hoàn toàn bình thường. Khi nghi ngờ tình trạng dậy thì của bé do các nguyên nhân bất thường, bác sĩ sẽ thăm khám lâm sàng và yêu cầu thực hiện một số xét nghiệm để xác định các bệnh lý tiềm ẩn, xét nghiệm máu và nước tiểu để phát hiện hàm lượng hormone bất thường, chụp cắt lợi, cộng hưởng từ và siêu âm giúp phát hiện các khối u. Chụp x-quang cổ tay để xác định tốc độ trưởng thành của xương. Nếu xương già nhanh so với tuổi thực thì nhiều nguy cơ trẻ không thể đạt chiều cao tối đa khi trưởng thành. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã khép lại chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay, phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An, biên tập và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang Hữu Đức, phát thanh viên Doanh Nhi cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Trạm cảm xúc.
2: Trạm cảm xúc.
3: Lê Mai và Văn Linh đã quay trở lại cùng với Trạm cảm xúc, 10 phút phát sóng mỗi ngày trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Có bao giờ mà bạn tự hỏi liệu những lựa chọn của mình có đúng đắn? Có những lúc thấy mông lung vì một người, vì một mối quan hệ chưa biết sẽ đi đến đâu. Cũng có những ngày đứng trước khoảng trời đầy mây xám, chẳng biết điều gì đang đợi mình ở phía trước. Tự hỏi rằng liệu ngày mai có mang đến một điều tốt đẹp hơn hôm nay.
4: Tuy nhiên, bạn biết không, cuộc sống này vẫn luôn vận hành theo một quy luật mang tính bù trừ. Ví dụ như là sau mỗi hoàng hôn là một bình minh, một ngày mới luôn đón đợi phía trước. Ánh sáng không đến ngay lập tức, nhưng chưa bao giờ quên tìm đường trở lại. Có lẽ điều chúng ta cần không phải là chạy thật nhanh để tìm thấy hạnh phúc, đúng không Văn Linh? Mà là đủ kiên nhẫn, niềm tin để bước đi trên những

0: chặng đường trông chênh. Và khi trong ta vẫn còn tin vào ngày mai, thì mọi nỗi buồn của hôm nay cũng chỉ là một quãng dừng chân trên hành trình trưởng thành mà thôi.
1: Và ngày hôm nay, hãy cùng Trạm Cảm Xúc dành vài phút lắng lại cùng với ca khúc Bình Minh của ca sĩ Hoàng Duyên. Biết đâu giữa những giai điệu dịu dàng ấy thì bạn sẽ tìm thấy một lời an ủi, một chút hy vọng và một niềm tin rằng ngày mai sẽ tốt thôi.

0: Bình Minh là một trong ba bài hát nằm trong EP cùng tên do Hoàng Duyên tự sáng tác, được phát hành vào năm 2024. Dự án đánh dấu bước chuyển mình của Hoàng Duyên khi lần đầu tiên nữ ca sĩ Gen Z được thể hiện trọn vẹn màu sắc cá nhân nhờ tham gia vào khâu sản xuất âm nhạc.
1: Bình Minh và hai ca khúc còn lại trong EP là Khách Không Mời và Mưa Dầm Thấm Lâu kết hợp cùng với Lâu Hoàng thì đều có giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng, kết hợp ca từ mộc mạc và chân thành. Thông qua giọng hát trong trẻo của Hoàng Duyên thì đã kể một câu chuyện lãng mạn về những mối tình đã qua trong cuộc đời. Ba ca khúc này thì cũng đặc biệt được cô lấy cảm hứng từ chính những trải nghiệm thật và qua phim ảnh.
0: Trong đó, ca khúc chủ đề Bình Minh tựa như là một lời an ủi Hoàng Duyên dành cho chính mình và những người còn cô đơn ngoài kia, rằng bất kỳ cảm xúc nào, dù là niềm vui, hạnh phúc hay nỗi buồn, đều xứng đáng được lắng nghe và trân trọng. Có đến hai bản phối của Bình Minh được Hoàng Duyên đưa vào EP là Ballad và R&B, mang âm hưởng hiện đại. Nhà sản xuất Matthias đã sử dụng đàn điện, đổi vòng hòa thanh để đem đến một Bình Minh phiên bản chill, chậm rãi và lãng mạn, đúng gu nghe nhạc của khán giả Gen Z.
1: Tên bài hát là Bình Minh nhưng mà rõ ràng hoàn toàn không được nhắc tới trong ca khúc. Mở đầu thì chúng ta thấy là một cái hình ảnh trái ngược với một không gian rất tối, buồn bã và cô đơn, hoài nghi những câu hỏi không có lời đáp. Và chính sự đối lập ấy thì làm nên ý nghĩa của nhan đề, rằng Bình Minh ở đây không chỉ là thời khắc của một ngày mới, mà là biểu tượng của niềm hy vọng sau những đêm dài tổn thương mà Hoàng Duyên muốn mang tới cho khán thính giả.
0: Nhân vật trữ tình như đang mắc kẹt trong một màn đêm tâm hồn với chuỗi những lời tự sự đầy trông chênh, nỗi buồn bám riết, niềm vui đang ngủ quên, hạnh phúc thì quên cả lối về. Hình ảnh ấy gợi nên cảm giác mọi ánh sáng đều đã tắt, đó chính là đêm của sự cô độc, của những lần thất vọng trong tình yêu, của sự nghi ngờ chính bản thân mình.
1: Hoàng hôn lỡ buông rồi nhưng bình minh sẽ đến thôi vào ngày mai. Bình minh là điểm đến sau một đêm dài của cảm xúc, khiến bài hát không còn chỉ nói về tình yêu mà còn nói về cách mà con người ta đối diện với nghịch cảnh. Đến cuối bài hát, lời ca không còn xoáy vào nỗi buồn mà chuyển hướng thành những lời động viên rất nhẹ nhàng, để bình minh còn chính là sự chữa lành từ bên trong.

0: Bình minh không đơn thuần là khoảnh khắc mặt trời mọc, đó là biểu tượng của sự tái sinh sau những ngày u tối, của niềm hy vọng sau thất vọng và của lòng tin rằng mọi nỗi đau đều có thể có điểm kết thúc. Bài hát thừa nhận sự tồn tại của cô đơn, của những lần nghi ngờ bản thân, nhưng không dừng lại ở đó. Nó lựa chọn kết thúc bằng một quy luật dịu dàng. Hoàng hôn có thể khép lại một ngày, nhưng không thể ngăn cản bình minh của ngày mới. Và cũng như trong cuộc đời, sau những bất mát, nếu vẫn đủ can đảm bước tiếp, mỗi người đều có cơ hội gặp được ánh sáng, gặp được hạnh phúc và gặp được người sẽ đợi mình ở cuối con đường.
1: Thông điệp ý nghĩa từ ca khúc Bình Minh cũng khép lại trạm cảm xúc ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe và hòa mình cùng với âm nhạc. Lê Mai, Phan Linh cùng ekip thực hiện chương trình phải nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào khung giờ này ngày mai.

0: Với diện tích chiếm hơn 83% toàn tỉnh, miền Tây Nghệ An là nơi sinh sống chủ yếu của đồng bào các dân tộc thiểu số. Với tính chất là vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh, việc tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến với đời sống đồng bào phụ thuộc rất nhiều vào đội ngũ cán bộ không chuyên trách các bản làng. Họ được xem là cánh tay nối dài của cấp ủy, chính quyền và mặt trận tổ quốc tại cơ sở. Vì vậy, việc chuẩn hóa đội ngũ cán bộ thôn, bản là yêu cầu được thực tiễn đặt ra. Trong chuyên mục miền Tây xứ Nghệ hôm nay, mời quý thính giả cùng nghe phóng sự Thu Thanh, bài toán chuẩn hóa cán bộ thôn bản ở miền núi.
1: Hôm nay là lần thứ ba, cũng là lần cuối cùng các cán bộ đại diện Ban xây dựng Đảng và Phòng Văn hóa xã hội xã Nga My trực tiếp đến các bản mới sáp nhập để tiến hành vận động người tham gia đội ngũ không chuyên trách tại cơ sở. Ba hạt nhân trẻ được vận động là chị Lô Thị Nhàn, anh Lô Mai Xá ở bản Bay và anh Cụt Văn Phòng ở bản Naka. Họ đều là những người đang trong độ tuổi sung sức nhất để tham gia hoạt động của cộng đồng trong bối cảnh mới và yêu cầu mới. Anh Lô Mai Xá, bí thư chi bộ bản Pột, xã Nga My và anh Cụt Văn Phòng, trưởng ban công tác mặt trận bản Naka, xã Nga My, cho biết.
2: Khi được nhận nhiệm vụ mới, thực sự ra là tôi cực kỳ lo lắng. Tôi là một đảng viên trẻ. Trong đơn vị bản của chúng tôi ấy, là một bản rất rộng với số đảng viên rất lớn và số nhân khẩu rất nhiều. Nên là với cái tuổi trẻ mà cái kinh nghiệm của tôi ấy, thì tôi vẫn hơi băn khoăn với là lo lắng, nhưng mà với sự tin tưởng tín nhiệm của đảng ủy với các đồng chí lãnh đạo thì tôi sẽ quyết tâm là hoàn thành tốt nhiệm vụ.
3: Với cương vị từng ban của đảng mặt trận thì trước hết mình sẽ cố gắng tìm hiểu văn hóa cả hai dân tộc, kết nối giữa hai dân tộc để gắn kết, vừa là có đoàn kết, sẽ cố gắng học hỏi công nghệ thông tin, học hỏi thêm kinh nghiệm. Thì tới đây những cái gì chưa sẽ nhờ cấp trên tạo điều kiện giúp đỡ.
1: Sau khi tiến hành sắp xếp thôn, xóm, bản theo Nghị định 185 của Chính phủ và phương án tổng thể của Ủy ban Nhân dân tỉnh, địa bàn miền núi và dân tộc Nghệ An từ 1.570 thôn bản giảm còn hơn 900 thôn bản. Với số lượng thôn bản hiện tại, cần có ít nhất 1.800 người hoạt động không chuyên trách tại cơ sở với ba cương vị chủ chốt là bí thư chi bộ, trưởng thôn, bản và trưởng ban công tác mặt trận. Chuẩn hóa đội ngũ cán bộ không chuyên trách khối thôn bản là vấn đề được thực tiễn đặt ra trong giai đoạn hiện nay và đã được Chính phủ nêu rõ trong Nghị định 185 và được Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An cụ thể hóa trong phương án tổng thể sắp xếp khối xóm thôn bản năm 2026. Đó là đảm bảo các tiêu chuẩn về phẩm chất, đạo đức, trình độ năng lực và uy tín trong cộng đồng. Về trình độ văn hóa, yêu cầu tốt nghiệp trung học phổ thông, độ tuổi đảm bảo trên 21 và dưới 65 tuổi. Đối với khu vực miền núi dân tộc, việc chuẩn hóa đội ngũ không chuyên trách ở thôn bản lại càng có ý nghĩa hơn. Bởi trong bối cảnh Đảng và Nhà nước ta đang tiến hành các cuộc cách mạng khoa học công nghệ, thực hiện số hóa tất cả các khâu, các quy trình trong việc điều hành, vận hành bộ máy quản lý nhà nước, hệ thống chính trị cũng đồng thời đặt ra những yêu cầu đổi mới đối với đội ngũ tham gia hoạt động tại thôn bản. Ông Lô Thanh Nhất, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nga My nói:
4: Chúng tôi mong muốn là cũng đây là một cơ hội để sắp xếp lại đội ngũ cán bộ cấp bản và ưu tiên bố trí các đồng chí có trình độ chuyên môn, trẻ và có khả năng tiếp cận về công nghệ thông tin để triển khai cái công việc này ở cấp cơ sở. Nhìn chung thì được sự đồng thuận rất lớn của người dân và đội ngũ cán bộ.
1: Trẻ hóa đội ngũ không chuyên trách bản làng miền núi là điều tất yếu trong bối cảnh mới. Tuy nhiên, không phải xã nào cũng thuận lợi như xã Nga My. Vấn đề lớn nhất hiện nay mà các xã miền núi đang đối mặt là thiếu nguồn nhân lực đáp ứng được yêu cầu chuẩn hóa. Nhiều bản làng, đội ngũ không chuyên trách chủ yếu là người cao tuổi, trình độ học vấn thấp, người lao động trong độ tuổi được đào tạo lại không muốn làm cán bộ bản làng. Điều này cũng khiến cho việc chuẩn hóa trở nên khó khăn. Ông Lô Văn Thao, Bí thư Đảng ủy xã Châu Khê nói:
5: Cơ bản thì các đồng chí này thì đều đảm bảo cả cái tiêu chuẩn của Nghị định 185 cũng như là quy định tạm thời của tỉnh ủy. Tuy nhiên thì có một số trường hợp thì chưa đảm bảo so với cái yêu cầu. Cụ thể đó là về tiêu chuẩn về trình độ văn hóa. Có một số đồng chí là chưa đạt được cái trình độ trung học phổ thông. Tuy nhiên thì xét trên cái điều kiện thực tế của địa phương thì chúng tôi đã lấy ý kiến của chí ủy và đánh giá những đồng chí này thì đủ điều kiện về cái mức độ tín nhiệm và khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ, nên là chúng tôi cũng tiếp tục để những đồng chí này được nằm trong cái danh sách chỉ định tham gia cấp ủy, làm bí thư và làm phó bí thư trưởng bản.
1: Chị La Thị Vân năm nay 30 tuổi, là một trong những cán bộ bản năng nổ, nhiệt tình, có uy tín cao trong cộng đồng Đan Lai ở bản Châu Sơn. Người bí thư chi bộ của bản chưa tốt nghiệp trung học phổ thông. Dù vậy điều này cũng không ảnh hưởng tới tinh thần cống hiến của chị đối với bản làng. Bằng chứng là khi bản Châu Sơn sáp nhập với bản Châu Định để hình thành nên bản mới Châu Thịnh, thì chị La Thị Vân tiếp tục được ban thường

0: Đảng ủy xã Châu Khê tín nhiệm chỉ định tham gia cấp ủy, giữ cương vị bí thư chi bộ bản. Điều đặc biệt, bản mới Châu Định gồm 2 cụm dân cư với gần 260 hộ dân, trong đó có 186 hộ dân Đan Lai, 70 hộ thuộc cộng đồng dân tộc Thái. Chị La Thị Vân chia sẻ.
1: Về bản thân đang có trẻ, là về cái tiếp xúc với là cách ăn nói và tiếp xúc với nhân dân cũng như là hiểu biết về các cái phong tục văn hóa của các dân tộc thì còn hạn chế, cho nên là cũng là một phần khó khăn cho bản thân tôi. Thứ hai nữa là về cái năng lực cũng như là học lực của bản thân cũng còn hạn chế, để mà trau dồi bản thân thêm thì bản thân tôi là khi mà có thời gian thì cũng thường xuyên là đến chơi thăm hỏi các cụ á, để hỏi về các cái phong tục tập quán của từng cái dân tộc, cũng học thêm với cái tiếng nói á. Hiện tại thì tiếng nói thì về tiếng Thái thì tôi cũng nói được và nói bà con cũng hiểu được.
0: Thực tế đang diễn ra tại bản Châu Thịnh cũng là thực trạng chung trong công tác bố trí, sắp xếp cán bộ ở nhiều thôn bản miền núi dân tộc. Tuy vậy, nhờ vào việc trẻ hóa đội ngũ cán bộ chủ chốt sẽ tạo ra nhiều không gian và cơ hội cho sự thay đổi của các bản làng. Tiếp cận công nghệ nhanh, sử dụng thanh thạo hạ tầng số và mạng xã hội cũng là lợi thế của người trẻ. Ông Cự Bá Xu, trưởng bản Tiền Tiêu xã Nậm Cắn và ông xã Văn Lương, bí thư đảng ủy xã Nậm Cắn nói.
2: Trước đây thì chưa sáp nhập thì bản của chúng tôi thì nói chung là cũng cảm thấy cũng bình thường. Đấy, nhưng mà bây giờ đã sáp nhập bản với bản thì luôn luôn là bản của chúng tôi là phải học công nghệ thông tin này, gọi là học công nghệ số. Đấy là nói chung là phải học mới được anh ạ.
3: Về máy tính thì ban thường vụ đã cấp cho toàn bộ các bản này đến bây giờ là đã có máy tính. Ban thường vụ cũng đã chủ trương là cũng sẽ đào tạo những cái số này, là cũng biết là đào tạo bồi dưỡng thêm cầm tay chỉ việc, nhất là về công nghệ thông tin. Và lâu dài hơn nữa là ban thường vụ đảng ủy là cũng sẽ tìm những cái cán bộ mà học có trình độ chuyên môn, học để kế cận dần để mà triển khai thực hiện công nghệ số trong thời gian tiếp theo.
0: Nhận thấy những khó khăn do yếu tố đặc thù của địa bàn miền núi biên giới, Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng mở rộng việc lựa chọn nhân sự chủ chốt ở thôn bản. Theo đó, giao cho Ủy ban Nhân dân cấp xã xem xét, quyết định trường hợp có trình độ phù hợp với điều kiện thực tế, nhưng phải bảo đảm uy tín, năng lực vận động nhân dân và khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Ông xã Văn Lương, bí thư đảng ủy xã Nậm Cắn cho biết.
3: Mong muốn lần nhất là cũng là để tỉnh cũng hỗ trợ thêm, nhất là hỗ trợ về đường giao thông đi lại, hai là hỗ trợ thêm về máy tính cho các bạn để các bạn làm tốt hơn là trong công tác quản lý, và nhất là đảm bảo trong cái thời đại công nghệ số.
0: Chuẩn hóa đội ngũ cán bộ không chuyên trách thôn bản, ngoài việc đáp ứng các tiêu chí theo yêu cầu của chính phủ và Ủy ban Nhân dân tỉnh, các địa phương miền núi cũng đang có những giải pháp, cách làm phù hợp. Đó là vừa giữ lại những hạt nhân nòng cốt, vừa thay thế những người không còn phù hợp, đồng thời chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ kế cận. Qua đó giúp cho bản làng đổi mới, phát triển và bảo vệ các giá trị của đời sống, văn hóa vùng cao Nghệ An.
4: Chuyên mục Miền Tây xứ Nghệ hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
5: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
6: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ sung dự toán chi ngân sách trung ương đợt 2 cho 27 tỉnh thành phố để thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.
1: Năm học mới chưa bắt đầu, nhưng thời điểm này thị trường sách vở, đồ dùng học tập bắt đầu sôi động khi nhiều phụ huynh đã tranh thủ mua sắm cho con em mình.
0: Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt ngã ba Đồng Lộc tại Hà Tĩnh, điểm hẹn tâm linh tri ân những anh hùng liệt sĩ dịp kỷ niệm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7.
1: Đừng để người tiêu dùng tự đánh cược với thực phẩm là nội dung được đề cập trong mục Theo dòng thời sự.
0: Tổ chức kỷ lục Guinness Thế giới vừa chính thức công nhận kỷ lục cuộc tụ họp đông nhất của những người cùng họ cho hơn 1.800 người mang họ Sullivan ở Ireland.
1: Mục thông tin âm nhạc với ca khúc Mùa Hoa Cải, một sáng tác của nhạc sĩ Lê Vinh, phổ thơ Nghiêm Thị Hằng.
0: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình Thời sự sáng nay thứ Sáu ngày 17 tháng 7 của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định bổ sung dự toán chi ngân sách trung ương và kế hoạch đầu tư công năm 2026, đợt 2 cho 27 tỉnh thành phố để thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Thủ tướng yêu cầu các địa phương phân bổ và sử dụng nguồn vốn đúng quy định, bảo đảm tiết kiệm hiệu quả, không trùng lặp với các chương trình khác, đồng thời triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, nhất là chi hội nghị, hội thảo và công tác. Các địa phương cũng phải đẩy nhanh giải ngân, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch vốn được giao trong năm 2026.
0: Để đạt mục tiêu của chính phủ đề ra là đưa kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 100 tỷ đô la Mỹ vào năm 2027, sau khi vượt mốc 70 tỷ đô la Mỹ trong năm 2025, các chuyên gia cho rằng ngành nông nghiệp không thể chỉ tăng sản lượng mà cần tạo đột phá về chất lượng và giá trị gia tăng. Trọng tâm là phát triển chế biến sâu, xây dựng thương hiệu, chuẩn hóa vùng nguyên liệu, đẩy mạnh truy xuất nguồn gốc và chuyển đổi số, đồng thời mở rộng thị trường xuất khẩu. Bên cạnh đó cần tăng cường liên kết giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp, cùng cơ chế điều phối liên ngành hiệu quả để nâng cao sức cạnh tranh, hướng tới phát triển nền nông nghiệp hiện đại và bền vững.
1: Hội đồng Tiền lương Quốc gia đã thống nhất 100% phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 đối với mức bình quân 7,8%. Áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2027. Theo phương án này, lương tối thiểu tháng tăng từ 310.000 đến 390.000 đồng, bình quân tăng 348.000 đồng. Cụ thể, vùng 1 tăng lên 5.700.000 đồng, vùng 2 5.080.000 đồng, vùng 3 4.450.000 đồng và vùng 4 4.040.000 đồng. Trong đó, vùng 4 có tỷ lệ tăng cao nhất đạt 9,2%. Đại diện người lao động và doanh nghiệp đều đánh giá đây là kết quả hài hòa lợi ích giữa các bên, góp phần cải thiện đời sống người lao động, đồng thời tạo điều kiện để doanh nghiệp duy trì sản xuất, hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế trong thời gian tới. Thưa quý vị, năm học mới 2026-2027 đang đến gần. Thời điểm hiện tại, thị trường sách vở, đồ dùng học tập bắt đầu sôi động khi nhiều phụ huynh tranh thủ mua sắm, chuẩn bị đầy đủ hành trang cho con em mình. Năm nay, bên cạnh sự đa dạng về mẫu mã, các sản phẩm sản xuất trong nước tiếp tục chiếm ưu thế và được nhiều gia đình ưu tiên lựa chọn. Phóng viên Kim Ngân phản ánh.
0: Khảo sát tại một số nhà sách và cửa hàng kinh doanh đồ dùng học tập trên địa bàn tỉnh Nghệ An cho thấy lượng khách mua sắm đã tăng đáng kể so với những tháng trước. Trên các kệ hàng, sản phẩm của các doanh nghiệp trong nước chiếm khoảng 80-90% với nhiều mẫu mã đa dạng, thiết kế đẹp mắt. Nhiều sản phẩm mới thân thiện với môi trường được phụ huynh, trong đó có chị Đinh Thị Hiên ở phường Thành Vinh quan tâm lựa chọn.
2: Bản thân tôi thì là một người phụ huynh thì luôn chọn những cái sản phẩm là phù hợp cho lứa tuổi của con. Về lứa tuổi của con thì tôi chọn theo ở cấp 1 thì tôi chọn theo cái lĩnh vực bút của theo Bộ Giáo dục quy định. Còn sang cấp 2 thì tôi chọn theo cái lĩnh vực các cháu viết là êm, viết là tốt. Vì giá cả với chất lượng thì tôi quan tâm đến cái chất lượng, vì nét chữ lên nét người.
0: Đối với các mặt hàng ba lô, cặp sách, hàng Việt tiếp tục ghi điểm nhờ chất liệu nhẹ, kiểu dáng gọn gàng, giúp giảm áp lực lên vai và cột sống của học sinh. Mức giá năm nay dao động từ 120 đến 300.000 đồng đối với các dòng phổ thông. Các sản phẩm cao cấp có giá từ 400.000 đồng đến gần 1 triệu đồng. Chị Nguyễn Thị Thùy Dung ở xã Yên Thành cho biết thêm.
3: Bản thân phụ huynh của một hai đứa trẻ thì phải lựa chọn những cái chi là phù hợp, chất lượng, đảm bảo để cho con mình phát triển được từ năng lực và kỹ năng.
0: Theo chị Nguyễn Thị Huyền, nhân viên nhà sách giáo dục miền Trung, để kích cầu mua sắm trước thềm năm học mới, đơn vị triển khai hàng loạt chương trình ưu đãi như giảm giá, tặng quà, tích điểm cho khách hàng. Đồng thời, các đơn vị cũng tăng cường kết nối với doanh nghiệp, cơ quan để cung cấp số lượng lớn đồ dùng học tập làm quà tặng cho con em cán bộ, nhân viên nhân dịp khai giảng.
4: Đồ dùng học tập thì là hóa đơn của đơn vị thì là trên 500 thì là chiết khấu 5%, còn trên 1 triệu thì là chiết khấu tùy theo mặt hàng là 10%, 5 đến 10%.
0: Nguồn cung dồi dào, giá cả ổn định cùng nhiều chương trình ưu đãi đã góp phần làm cho thị trường đồ dùng học tập sôi động trước mùa tựu trường. Đặc biệt, sự tin tưởng của người tiêu dùng đối với các sản phẩm sản xuất trong nước đã khẳng định chất lượng ngày càng được nâng cao của hàng Việt.
1: Thông tin thời tiết, mưa lớn ở các tỉnh miền Bắc sẽ tiếp diễn. Vùng mưa lớn sẽ tập trung ở khu vực vùng núi Trung Du Bắc Bộ và Quảng Ninh với lượng mưa đến hết ngày 18 tháng 7 phổ biến từ 80 đến 150mm. Cục bộ có nơi mưa rất to trên 300mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100mm trong vòng 3 giờ. Đặc biệt lưu ý, do mưa lớn nên trên các sông ở Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Mực nước đỉnh lũ trên các sông nhỏ có khả năng lên mức báo động 2, báo động 3. Nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất xảy ra tại các tỉnh vùng núi, Trung Du, khu vực Bắc Bộ và ngập lụt tại các vùng trũng thấp thuộc khu vực đồng bằng. Trong khi đó, nắng lại trải đều dọc các tỉnh từ Thanh Hóa đến thành phố Huế và khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 32 đến 35 độ, có một số nơi nắng nóng với mức nhiệt trên 35 độ. Với các tỉnh phía Nam, trong đêm nay, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục có mưa rông, cục bộ có điểm mưa to trên 80mm và khả năng lặp lại vào chiều tối mai. Còn từ sáng, cả hai khu vực này vẫn có nắng với nhiệt độ từ 26 đến 33 độ.
0: Thông tin thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An ngày hôm nay. Khu vực vùng núi đêm và chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 36 độ. Khu vực Trung Du đêm và chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Khu vực đồng bằng ven biển đêm và chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, nắng nóng, gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư, ngày trời nắng, gió nam đến tây nam cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Để chuẩn bị cho năm học 2026-2027, các địa phương đang tăng tốc triển khai chiến dịch 100 ngày đêm cao điểm, phấn đấu hoàn thành 100 trường học sử dụng ngân sách trung ương trước ngày 30 tháng 8. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, đến nay đã có 21 trường thi công hoàn thiện vượt tiến độ, 51 trường cơ bản hoàn thành phần thô, 22 trường đang chuyển sang giai đoạn hoàn thiện. Tuy nhiên, vẫn còn 6 trường chậm tiến độ do điều kiện địa chất phức tạp, trong đó 3 trường tại Cao Bằng và Nghệ An có nguy cơ không kịp hoàn thành đúng thời hạn. Để tháo gỡ khó khăn, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các địa phương huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, bám sát tiến độ từng ngày, từng tuần, đồng thời giao các bộ ngành phối hợp giải quyết vướng mắc về vốn, nhân lực, vật liệu, đất đai và tổ chức bộ máy. Các địa phương cũng phải chủ động chuẩn bị tuyển sinh, bố trí giáo viên, trang thiết bị để các trường đi vào hoạt động ngay sau khi hoàn thành, không để xảy ra tình trạng trường chờ thiết bị hoặc trường chờ giáo viên.
0: Thành phố Hải Phòng sẽ triển khai chính sách miễn phí sách giáo khoa cho học sinh từ năm học 2027-2028, sớm hơn 2 năm so với lộ trình áp dụng trên phạm vi cả nước. Theo kế hoạch, mỗi học sinh sẽ được mượn một bộ sách giáo khoa đầy đủ theo chương trình học, còn giáo viên trực tiếp giảng dạy được mượn một bộ sách của môn học phụ trách. Kinh phí dự kiến để trang bị sách ban đầu cho toàn bộ học sinh và giáo viên trên địa bàn khoảng 241 tỷ đồng. Chính sách được kỳ vọng góp phần giảm gánh nặng chi phí cho các gia đình, đồng thời bảo đảm điều kiện học tập cho học sinh trên địa bàn thành phố.
1: Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo thông tư mới hướng dẫn các địa phương ban hành chính sách khuyến khích, khen thưởng và hỗ trợ công tác dân số. Đáng chú ý, dự thảo đề xuất mở rộng các hình thức hỗ trợ như trợ cấp bằng tiền hoặc hiện vật cho phụ nữ mang thai, phụ nữ sinh đủ 2 con, hỗ trợ tài chính hàng tháng cho trẻ đến 12, 24 hoặc 36 tháng tuổi, hỗ trợ chi phí ăn trưa cho trẻ mầm non. Dự thảo cũng khuyến khích miễn giảm học phí, hỗ trợ bảo hiểm y tế, sữa học đường cho trẻ em gái ở vùng khó khăn nhằm giảm mất cân bằng giới tính khi sinh. Theo Bộ Y tế, nhiều địa phương đã triển khai chính sách hỗ trợ sinh đủ hai con. Tuy nhiên, mức hỗ trợ hiện nay còn thấp, chưa tạo được động lực rõ rệt trong bối cảnh chi phí nuôi dạy con ngày càng tăng.
0: Trong nửa cuối năm 2026 và năm 2027, Việt Nam sẽ liên tiếp đăng cai nhiều cuộc thi sắc đẹp quốc tế lớn gồm Hoa hậu Thế giới 2026, Hoa hậu Hoàn vũ quốc tế 2026 và Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2027. Các sự kiện dự kiến quy tụ hàng trăm thí sinh đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, cùng chuỗi hoạt động văn hóa du lịch và trải nghiệm tại nhiều địa phương. Đây được xem là cơ hội để quảng bá hình ảnh đất nước, con người, văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế, đồng thời khẳng định năng lực tổ chức các sự kiện quy mô lớn, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch và công nghiệp văn hóa của Việt Nam. Trong những ngày tháng 7 lịch sử, khi cả nước hướng về kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt ngã ba Đồng Lộc tại Hà Tĩnh trở thành điểm hẹn tâm linh tri ân những anh hùng liệt sĩ.
1: Trong cái nắng gay gắt của tháng 7, dòng người đổ về khu di tích ngã ba Đồng Lộc mỗi ngày một đông. Tại khu mộ 10 nữ liệt sĩ thanh niên xung phong, từng đoàn khách lặng lẽ xếp hàng. Trên tay là những đóa hoa cúc trắng nén hương thơm. Tại nơi được ví là tọa độ chết năm xưa, giờ đây ngập tràn sự trang nghiêm và lòng biết ơn vô hạn. Chị Vũ Thị Xuân, xã Yên Trường, tỉnh Thanh Hóa, bày tỏ.
5: Chúng tôi đời đời biết ơn các cô cũng như chúng tôi. Lúc 18 chúng tôi được lên đường nhập ngũ, và nhưng mà chúng tôi còn được sống vào một thời bình, còn các cô thì đã hy sinh. Thời coi nữa tôi thương lắm. Cho nên là chúng tôi hôm nay đi từ quê và đến đây thắp hương vô cùng xúc động.
1: Trong dòng người về với Đồng Lộc, nổi bật lên sắc áo xanh tình nguyện và áo cờ đỏ sao vàng của thế hệ trẻ hôm nay. Đứng trước khu mộ, nghe lại câu chuyện về 10 cô gái đã ngã xuống khi tuổi đời mới 18 đôi mươi. Chị Nông Thị Thu Dung, xã Hạnh Phúc, tỉnh Cao Bằng và nhiều du khách không kìm được niềm xúc động và tự hào.
6: Hôm nay đến đây chúng tôi thực sự là khi mà nghe những cái câu chuyện về các đồng chí đã ngã xuống ở đây rất là xúc động và cũng muốn là thể hiện cái sự tri ân đối với đất nước mình.
1: Ông Đặng Quốc Vũ, Giám đốc Ban Quản lý Khu Di tích Ngã Ba Đồng Lộc và Khu Tưởng niệm Lý Tự Trọng cho biết, đơn vị đã huy động 100% quân số, làm việc hết công suất, từ việc phân luồng giao thông, hướng dẫn các đoàn dâng hoa đến công tác thuyết minh, giới thiệu tư liệu, hiện vật đều được thực hiện chu đáo, tận tình. Sự kết hợp giữa những câu chuyện lịch sử giúp du khách có những trải nghiệm hình ảnh khi về với vùng đất thép.
7: Trong những ngày tháng 7 lịch sử, hướng tới kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, 58 năm chiến thắng Đồng Lộc, thì mỗi ngày ban quản lý được đón tiếp từ 3 đến 4.000 lượt du khách về dân hương tri ân tưởng niệm.
1: Hành trình tri ân tại ngã ba Đồng Lộc không chỉ là sự xúc động nghẹn ngào, mà đã trở thành một bài học giáo dục chính trị sâu sắc, một nguồn sức mạnh tinh thần to lớn. Từ tọa độ lửa năm xưa, ngọn lửa của lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc lại tiếp tục được trao truyền, khơi dậy khát vọng cống hiến cho các thế hệ hôm nay và mai sau.
8: Theo dòng thời sự.
9: Theo dòng thời sự.
1: Thưa quý vị, thực phẩm không rõ nguồn gốc, hàng giả, hàng kém chất lượng liên tiếp bị phát hiện thời gian qua, cho thấy những lỗ hổng trong quản lý an toàn thực phẩm. Người tiêu dùng trở thành đối tượng chịu nhiều rủi ro nhất, nhưng lại là người có ít thông tin nhất để tự bảo vệ mình. Trong bối cảnh đó, Bộ Y tế đang hoàn thiện dự thảo luật an toàn thực phẩm sửa đổi, đề xuất 4 nhóm chính sách trọng tâm nhằm thay đổi toàn diện phương thức quản lý. Đây không đơn thuần là sửa một đạo luật đã có hơn 15 năm tuổi, mà là điều chỉnh tư duy quản lý để theo kịp sự thay đổi của thị trường. Đề cập nội dung này, mục theo dòng thời sự hôm nay, tác giả Lệ Hà có bài viết với tiêu đề "Đừng để người tiêu dùng tự đánh cược với thực phẩm". Mời quý vị cùng nghe.
0: Khi chuỗi cung ứng ngày càng dài, hoạt động kinh doanh trực tuyến phát triển mạnh và thực phẩm lưu thông qua nhiều kênh khác nhau, việc chỉ kiểm tra ở một vài khâu không còn đủ để ngăn chặn nguy cơ. Hậu quả là cơ quan chức năng, nhiều khi chỉ phát hiện vi phạm khi sản phẩm đã đến tay người tiêu dùng. Điểm đáng chú ý trong dự thảo lần này là chuyển từ tư duy phát hiện rồi xử lý sang đánh giá nguy cơ để phòng ngừa. Quản lý theo chuỗi cung ứng, tăng cường truy xuất nguồn gốc và ứng dụng công nghệ số là hướng đi phù hợp với xu thế quản lý hiện đại. Điều người dân cần không phải là những cuộc truy quét sau khi sự việc đã xảy ra, mà là sự bảo đảm rằng thực phẩm đến tay họ đã được kiểm soát ngay từ đầu. Quan điểm này cũng thống nhất với yêu cầu đặt sức khỏe người dân lên trên hết. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm từng nhấn mạnh, nếu không bảo đảm an toàn thực phẩm thì xây thêm bệnh viện hay đào tạo thêm bác sĩ cũng không thể giải quyết tận gốc các vấn đề về sức khỏe cộng đồng. Đó là cách nhìn coi phòng ngừa là giải pháp căn cơ thay vì chỉ tập trung khắc phục hậu quả. Tuy nhiên, sửa luật mới chỉ là bước đầu. Điều quyết định vẫn là khả năng thực thi nếu dữ liệu giữa các cơ quan không được kết nối truy xuất.

0: nguồn gốc vẫn chỉ mang tính hình thức. Nếu việc kiểm tra trên môi trường thương mại điện tử còn chậm hơn tốc độ xuất hiện của các gian hàng, thì những quy định mới khó phát huy hiệu quả như kỳ vọng. Một thị trường thực phẩm an toàn không thể chỉ dựa vào sự tỉnh táo của người tiêu dùng. Không ai có thể nhận biết bằng mắt thường đâu là thực phẩm sạch, đâu là hàng giả, hàng kém chất lượng nếu thông tin về nguồn gốc không minh bạch và trách nhiệm của các chủ thể trong chuỗi cung ứng không được xác lập rõ ràng. Luật an toàn thực phẩm sửa đổi vì thế cần tạo ra một cơ chế mà ở đó trách nhiệm thuộc về người sản xuất, người kinh doanh và cơ quan quản lý, thay vì vô hình chung đẩy rủi ro sang phía người tiêu dùng. Bởi sức khỏe cộng đồng không thể được bảo vệ bằng những lời khuyến cáo hãy là người tiêu dùng thông thái, mà phải bằng một hệ thống quản lý đủ chặt chẽ để người dân không còn phải đánh cược mỗi khi lựa chọn thực phẩm cho bữa ăn hàng ngày.
1: Giữa đổ nát vì chiến sự ở dải Gaza, các tình nguyện viên Palestine vẫn đang miệt mài làm sạch, số hóa và cất giữ cổ vật, nỗ lực bảo vệ di sản văn hóa trước nguy cơ bị hủy hoại hoặc biến mất vĩnh viễn. Trong một lều lớn ở Khan Yunis, các tình nguyện viên dùng cọ vẽ, găng tay y tế để phủi bụi trên các bức tranh khảm đá rồi đưa vào kho lưu trữ. Do thiếu thiết bị chuyên dụng bởi hạn chế hàng hóa vào Gaza, nhóm bảo tồn phải tự chế máy quét để số hóa ảnh, bản đồ và tài liệu quý. Theo Liên Hợp Quốc, hơn 160 di tích lịch sử văn hóa tại Gaza đã bị hư hại trong xung đột Israel-Hamas, nhiều hiện vật có niên đại hàng nghìn năm. Trước thực trạng này, các tình nguyện viên đang nỗ lực hết sức để lưu giữ hiện vật và ghi lại ký ức văn hóa của Gaza cho thế hệ sau.
0: Một triển lãm đặc biệt đang được tổ chức tại Bảo tàng Queen Kram của Hungary trưng bày mô hình các khuôn mặt tái hiện những người La Mã cổ đại, thu hút đông đảo khách tham quan. Những mô hình này được phục dựng từ những hộp sọ có niên đại gần 2.000 năm, giúp công chúng hình dung rõ hơn về cuộc sống của cư dân thời xa xưa. Triển lãm giới thiệu 16 gương mặt được phục dựng từ những bộ hài cốt khai quật tại Queen Kram, một khu đô thị La Mã từng phát triển bên sông Danube. Các chuyên gia đã sử dụng phân tích ADN kết hợp với khảo cổ học, nhân chủng học để xác định màu da, tóc, mắt, đặc điểm khuôn mặt, tuổi tác và dấu vết bệnh tật của từng cá nhân. Các phân tích cho thấy phần lớn họ thuộc tầng lớp hạ trung lưu, lao động nặng nhọc và thiếu ăn. Thông qua triển lãm, bảo tàng mong muốn kể lại câu chuyện về những con người bình thường trong xã hội La Mã cổ đại và mang tính lịch sử đến gần hơn với công chúng.
1: Làng cổ Vukolinec ở miền trung Slovakia là một trong những khu định cư dân gian được bảo tồn nguyên vẹn nhất châu Âu và được UNESCO công nhận là di sản thế giới từ năm 1993. Tuy nhiên, với nhiều cư dân, sự nổi tiếng ấy đang dần trở thành gánh nặng khi cuộc sống riêng tư liên tục bị xáo trộn, đến mức một số người mong muốn ngôi làng không còn mang danh hiệu di sản thế giới. Làng Vukolinec hiện còn khoảng 45 ngôi nhà gỗ truyền thống, cùng tháp chuông có từ thế kỷ 18 và những con đường nhỏ quanh co, tạo nên diện mạo đặc trưng cho ngôi làng. Mỗi năm, làng đón khoảng 100.000 lượt du khách tìm đến mỗi năm để khám phá kiến trúc và lịch sử truyền thống của khu vực Trung Âu. Thế nhưng phía sau sức hút du lịch là những áp lực ngày càng lớn đối với cộng đồng, chỉ còn 17 cư dân sinh sống. Nhiều người muốn được rút làng khỏi danh sách di sản thế giới. Trước thực trạng này, chính quyền địa phương cho biết sẽ triển khai các biện pháp nhằm giảm tác động của du lịch, cân bằng giữa bảo tồn di sản và đời sống cư dân.
0: Tổ chức kỷ lục Guinness Thế giới vừa chính thức công nhận kỷ lục cuộc tụ họp đông nhất của những người cùng họ cho hơn 1.800 người mang họ Sullivan hoặc Sullivan đến từ nhiều quốc gia tại sự kiện diễn ra ở Hancock, miền Nam Ireland. Đại diện Guinness xác lập có 1.848 người tham gia hợp lệ, vượt thành tích 1.488 người của dòng họ Gallagher được thiết lập tại Ireland năm 2007. Nhiều người từ Mỹ, Mexico, Slovenia, Australia, New Zealand và các nước khác đã mang theo hộ chiếu để chứng minh họ của mình trước khi được kiểm đếm. Với nhiều người tham dự ở đây không chỉ là cơ hội lập kỷ lục mà còn là dịp tìm về cội nguồn Ireland, gặp gỡ những người cùng huyết thống và tôn vinh truyền thống của một trong những dòng họ phổ biến nhất ở Hancock.
1: Các lao động Gen Z tại Nhật Bản đang tìm cách hồi sinh tinh thần làm việc quyết liệt của thời kỳ kinh tế bùng nổ hậu chiến với những màn hô khẩu hiệu và rèn luyện ý chí tại công ty. Tại công ty Global Partners ở Tokyo, mỗi sáng các nhân viên trẻ đứng thành vòng, đồng thanh hô vang các khẩu hiệu thúc đẩy doanh số, tạo ra bầu không khí giống một đội tuyển thể thao. Nhiều người cho rằng môi trường làm việc hiện đại quá mềm mỏng khiến họ thiếu động lực phát triển. Họ tin rằng các khẩu hiệu giúp bản thân tiến bộ, thúc đẩy tinh thần cạnh tranh, gắn kết.

0: và khát vọng vươn lên. Tuy nhiên, xu hướng này cũng gây tranh luận khi một số ý kiến lo ngại nó gợi nhớ văn hóa làm việc khắc nghiệt từng dẫn đến tình trạng kiệt sức, còn gọi là văn hóa karoshi tại Nhật.
1: Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh vừa ghép tim thành công cho bệnh nhi 15 tuổi mắc bệnh cơ tim giãn, suy tim giai đoạn cuối. Sau khi trái tim hiến được vận chuyển khẩn cấp bằng đường hàng không từ Hà Nội vào Thành phố Hồ Chí Minh, vượt quãng đường hơn 1.700 km. Bệnh nhi đã nhiều lần nhập viện do suy tim mất bổ và được chuyển đến Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh để chờ ghép tim khẩn cấp. Người hiến tặng là nam bệnh nhân 49 tuổi chết não sau tai nạn giao thông. Từ nghĩa cử của gia đình, người hiến, tim, gan, thận và giác mạc đã được điều phối để cứu sống và mang lại cơ hội điều trị cho nhiều người bệnh. Với sự phối hợp chặt chẽ giữa các bệnh viện, lực lượng cảnh sát giao thông và hãng hàng không quốc gia Việt Nam, trái tim hiến được vận chuyển an toàn trong thời gian ngắn nhất, chỉ 30 phút tái lập tuần hoàn, trái tim đã đập trở lại ổn định trong lồng ngực người nhận.
0: Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An vừa phẫu thuật cấp cứu thành công cho một nam bệnh nhân 43 tuổi bị lợn húc gây vết thương phức tạp ở vùng bìu và xương vật. Trước đó, trong lúc cho lợn ăn, người đàn ông bất ngờ bị con vật tấn công vào vùng kín, khiến vết thương chảy máu nhiều và được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu. Qua thăm khám, các bác sĩ xác định đây là chấn thương nặng, có nguy cơ ảnh hưởng đến chức năng tiết niệu và sinh sản nếu không được xử trí kịp thời. Ekip phẫu thuật đã cắt lọc mô dập nát, cầm máu, bảo tồn tối đa các cấu trúc quan trọng và tạo hình vùng tổn thương. Sau phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhân ổn định, chức năng tiết niệu và sinh sản được bảo tồn, hiện tiếp tục được theo dõi và chăm sóc sau mổ.
1: Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội vừa tuyên phạt Nguyễn Trung Hiếu 30 tuổi 20 năm tù và Nguyễn Việt Duy 36 tuổi 19 năm tù cùng về tội cướp tài sản. Theo cáo trạng, biết bà chủ nhà nghỉ 70 tuổi ở phố Ngọc Hà thường xuyên đeo nhiều trang sức bằng vàng và sống một mình, hai đối tượng đã lên kế hoạch thuê phòng nghỉ để tạo cơ hội ra tay. Khi nạn nhân lên kiểm tra phòng, các đối tượng dùng dùi cui điện để khống chế, cướp 16,5 cây vàng cùng một điện thoại di động rồi bỏ trốn. Sau khi gây án, số vàng được mang bán tại nhiều cửa hàng, thu hơn 1,4 tỷ đồng để trả nợ ăn tiêu và chơi game. Theo bị hại, tổng giá trị tài sản bị cướp hơn 1,9 tỷ đồng. Do số vàng đã bị nung chảy, chế tác lại nên không thể thu hồi. Hội đồng xét xử buộc hai bị cáo bồi thường toàn bộ giá trị tài sản cho người bị hại.
2: Thông tin âm nhạc.
3: Thông tin âm nhạc.
0: Ca khúc Mùa Hoa Cải đã rất quen thuộc với nhiều người về lòng thủy chung, nỗi đau mất mát của những mối tình thời chiến. Thế nhưng ít người biết rằng, nguyên bản bài thơ của Nghiêm Thị Hằng vốn chỉ là bài thơ tình nói về sự sang dở của một mối tình bởi sự rụt rè của chàng trai như lời chàng thổ lộ. Tôi rụt rè không dám, hái một bông cải ngồng, sợ làm con bướm trắng, giật mình bay sang sông. Thế nhưng, khi đến Lê Vinh, nhạc sĩ tài hoa đã thổi hồn mình vào đó, viết nên một ca khúc xúc động về một câu chuyện tình đầy trắc trở, bi thương thời chiến. Chàng trai của Lê Vinh đã nói lời yêu thương, nhưng chiến tranh ai biết được ngày về, thế nên không một lời hẹn ước bởi sợ người yêu của mình bị ràng buộc. Điều tuyệt vời, dù không lời ước hẹn, nhưng người con gái ấy vẫn chung thủy đợi chờ như người phụ nữ Việt ngàn đời nay vẫn thế. Hơn 30 năm kể từ khi ra đời, khán giả biết đến ca khúc này qua sự thể hiện của nhiều ca sĩ, nhưng ấn tượng nhất vẫn là giọng ca của nghệ sĩ nhân dân Thái Bảo.

Chương trình Thời sự sáng của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Nguyên Sơn, biên tập An Duyên, các phát thanh viên Thu Trang Kim Ngân, kỹ thuật viên Thu Hiền Bình Sơn thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ Thời sự phát thanh ntva@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ sáu ngày 17 tháng 7, tức ngày 4 tháng 6 năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Phó Thủ tướng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang tiếp Bộ trưởng Tổng thư ký Chính phủ Mauritani. Cục Hải quan yêu cầu toàn ngành ưu tiên thông quan nông sản xuất khẩu trong ngày, tăng cường phối hợp tại cửa khẩu và không để phát sinh chi phí gây khó cho doanh nghiệp. Festival Biển Khánh Hòa năm 2026 với chủ đề Sắc màu đại dương vươn tầm quốc tế khai mạc tối nay. Đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ thành phố Đồng Nai vừa phát hiện ngôi mộ tập thể cùng nhiều di vật tại xã Minh Đức. Trong phần tin thế giới, Mỹ áp thuế 25% đối với nhiều mặt hàng nhập khẩu từ Brazil căn cứ theo chiến lược thương mại mới. EU yêu cầu Google chia sẻ dữ liệu tìm kiếm và mở hệ điều hành Android cho các dịch vụ trí tuệ nhân tạo của đối thủ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Hôm qua, tại trụ sở Chính phủ, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp Bộ trưởng Tổng thư ký Chính phủ Mauritania Mokhtar Al-Husseinou Lam nhân chuyến thăm chính thức đầu tiên đến nước ta.
1: Ghi nhận kết quả làm việc của Bộ trưởng Mokhtar Al-Husseinou Lam và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung vào sáng cùng ngày, Phó Thủ tướng Phan Văn Giang đánh giá cao đoàn công tác đã đến làm việc tại Việt Nam và mong rằng dịp này hai bên trao đổi thúc đẩy quan hệ hợp tác. Về hợp tác với các nước châu Phi, Phó Thủ tướng Phan Văn Giang mong muốn Mauritania sẽ trở thành cầu nối thúc đẩy hợp tác thực chất giữa Việt Nam với Liên minh châu Phi AU, đồng thời nhấn mạnh một số giải pháp để củng cố quan hệ hai nước, trong đó xem xét thiết lập cơ chế hợp tác giữa hai bộ ngoại giao, tiếp tục ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương. Về hợp tác kinh tế, với sự bổ trợ lẫn nhau trên các lĩnh vực và sản phẩm thế mạnh, Phó Thủ tướng cho rằng hai bên cần tăng cường tổ chức hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư, mở cửa thị trường. Bên cạnh đó, Việt Nam và Mauritania cần tiếp tục cụ thể hóa tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực thủy sản và năng lượng trên cơ sở lợi thế và vị trí ven biển của mỗi nước. Bộ trưởng Tổng thư ký Chính phủ Mauritania bày tỏ vui mừng đến thăm Việt Nam, đất nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhấn mạnh, Việt Nam là niềm tự hào của các quốc gia đã từng trải qua chiến tranh để giành độc lập, là tấm gương hình mẫu về phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, có đóng góp tích cực, trách nhiệm đối với cộng đồng quốc tế. Cảm ơn đề xuất của Phó Thủ tướng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang về định hướng hợp tác song phương. Bộ trưởng Tổng thư ký Chính phủ Mauritania sẽ báo cáo Tổng thống để sớm phản hồi với các đề xuất của phía Việt Nam.
0: Theo thông tin từ Cục Hải quan, tối qua, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tháo gỡ khó khăn trong xuất khẩu nông sản, đặc biệt mặt hàng sầu riêng, cơ quan này đã yêu cầu các chi cục hải quan khu vực triển khai đồng bộ các giải pháp tạo thuận lợi thông quan, đảm bảo hàng hóa xuất khẩu được xử lý nhanh chóng, hạn chế ùn tắc tại cửa khẩu.
1: Theo đó, Cục Hải quan yêu cầu các đơn vị tạo điều kiện tối đa và thực hiện thông quan ngay trong ngày đối với hàng nông lâm thủy sản xuất khẩu, kể cả ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ và ngày lễ. Các đơn vị phải bố trí đầy đủ cán bộ, công chức giải quyết thủ tục hải quan và giám sát hàng hóa, kịp thời xử lý các vướng mắc phát sinh. Trường hợp vượt thẩm quyền phải báo cáo ngay về Cục Hải quan để được hướng dẫn. Bên cạnh đó, các chi cục hải quan khu vực được yêu cầu phối hợp với doanh nghiệp kinh doanh kho bãi tại khu vực cửa khẩu, bố trí địa điểm bảo quản, phân loại hàng hóa trong thời gian chờ xuất khẩu, góp phần bảo đảm chất lượng nông sản. Cục Hải quan cũng yêu cầu các đơn vị thường xuyên trao đổi với hải quan cửa khẩu phía Trung Quốc để kịp thời xử lý các vướng mắc phát sinh giữa hai bên, kịp thời thông báo cho các doanh nghiệp Việt Nam biết những thay đổi về chính sách quản lý kiểm tra của hải quan Trung Quốc để nắm bắt thông tin và thực hiện đúng. Đối với các lô hàng đã thực xuất ra khỏi lãnh thổ Việt Nam, trường hợp không đủ điều kiện để nhập khẩu vào Trung Quốc, nếu doanh nghiệp đề nghị tái nhập trở lại thì ưu tiên tạo điều kiện để giải quyết nhanh chóng thủ tục tái nhập. Cục Hải quan nhấn mạnh, nghiêm cấm các hành vi gây khó khăn, phiền hà, sách nhiễu, kéo dài thời gian thông quan hàng hóa, làm phát sinh chi phí và gây thiệt hại cho doanh nghiệp.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
3: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
0: Chiều qua tại tỉnh Kampot, Vương quốc Campuchia, Ban chuyên trách tỉnh An Giang và Ban chuyên trách tỉnh Kampot đã tổ chức lễ bàn giao tiếp nhận 18 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia trên địa bàn tỉnh, đã được tìm kiếm quy tập giai đoạn mùa khô năm 2025-2026. Thay mặt ban chuyên trách, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh An Giang, thân nhân các liệt sĩ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Lê Văn Phước gửi lời cảm ơn sâu sắc sự phối hợp chặt chẽ, sự giúp đỡ của Chính phủ Vương quốc Campuchia, các cấp chính quyền, ban chuyên trách, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Campuchia đã cung cấp thông tin, dẫn đường, tạo mọi điều kiện để giúp đỡ đội K92 thực hiện nhiệm vụ. Ông Lê Văn Phước mong thời gian tới, Chính phủ Vương quốc Campuchia, các cấp chính quyền, ban chuyên trách, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Campuchia tiếp tục cung cấp thông tin về mộ liệt sĩ và tạo điều kiện thuận lợi giúp đội K92 tiếp tục tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ còn lại trên địa bàn tỉnh Campuchia được hồi hương về quê hương Việt Nam an táng. Đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, gọi tắt là K72 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Nai vừa phát hiện một ngôi mộ tập thể cùng với nhiều di vật chiến tranh quan trọng tại xã Minh Đức, trước đây là huyện Hớn Quản của tỉnh Bình Phước. Tin chi tiết của phóng viên Thiên Lý.
1: Thượng tá Vũ Văn Thọ, đội trưởng đội K72 cho biết, chỉ sau 2 ngày tìm kiếm tại một khu đất trống trên địa bàn xã Minh Đức, đơn vị đã tiếp cận được phần mộ tập thể này. Trước đó vào năm 2025, đội từng khảo sát khu vực lân cận cách vị trí hiện tại khoảng 50m, nhưng thời điểm đó chỉ tìm thấy một số hiện vật, chưa phát hiện dấu hiệu hài cốt. Tại hiện trường mộ tập thể vừa phát hiện, lực lượng chức năng đã tìm thấy nhiều di vật thiêng liêng của các chiến sĩ, bao gồm một khẩu súng AK, 6 cây bút, 1 bút mực, 4 bút bi và 1 bút chì, 2 bình tông, 4 đôi dép, 1 màu dây đai lưng cùng một số vật dụng khác. Đáng chú ý, trong số di vật có một

0: Tiếng máy khoan vừa dứt, khoảng làng nhanh chóng bao trùm khu vực khai quật tại nghĩa trang liệt sĩ Nghĩa Kỳ, xã Nghĩa Giang, tỉnh Quảng Ngãi. Dưới cái nắng tháng 7, những cán bộ quân y và chiến sĩ đội K53 cẩn trọng phủi sạch lớp đất thời gian còn bám trên từng phần hài cốt trước khi lấy mẫu ADN và niêm phong theo quy trình nghiêm ngặt. Nửa tháng này, thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Trung Phát, điều dưỡng bệnh xá B21, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi cùng đồng đội gần như không có ngày nghỉ. Dưới thời tiết nắng nóng khắc nghiệt, anh cùng đồng đội cẩn trọng lấy mẫu sinh phẩm hài cốt, làm sạch, đóng gói và bảo quản trước khi bàn giao phục vụ giám định ADN.
1: Công việc hàng ngày chúng em đi tham gia lấy mẫu để tìm danh tính cho các bác. Về lĩnh vực của bác thì mình tìm làm mẫu thôi, thì tìm những cái bộ phận của các bác là về mình làm sạch rồi đóng gói để bảo quản đem về để di chuyển về bộ chỉ huy chúng ta bảo quản. Với quyết tâm thì chúng ta bộ đội chúng em sẽ cố gắng hết sức để tìm hết những cái của các bác.
0: Sau hơn 4 tháng triển khai chiến dịch 500 ngày đêm, tỉnh Quảng Ngãi đã tìm kiếm quy tập được 19 hài cốt liệt sĩ, đồng thời lấy mẫu sinh phẩm của hơn 1.100 hài cốt tại các phần mộ phục vụ giám định ADN. Riêng tại khu vực đường Trường Chinh, phường Đắc Cấm và Công Tum, lực lượng chức năng đã huy động hơn 1.000 ngày công, đào và sàng lọc hơn 3.500 mét vuông đất đá, quy tập được 3 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật đặc trưng của Bộ đội Việt Nam. Ban chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục tiếp nhận xác minh thêm 6 khu vực nghi còn hài cốt liệt sĩ để tổ chức tìm kiếm. Hành trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ còn được nối dài sang nước bạn Lào và Campuchia. Ông Hồ Văn Niên, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu tiếp tục rà soát, xác minh các vị trí nghi có hài cốt liệt sĩ trên địa bàn, không bỏ sót bất kỳ nguồn tin nào do nhân dân cung cấp. Những khu vực đã có đủ căn cứ cần chủ động tổ chức tìm kiếm ngay. Đối với các vị trí cần thiết bị chuyên dụng, phải kịp thời đề xuất Ban chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, hỗ trợ khảo sát trước khi khai quật.
2: Ban chỉ đạo 515 nếu mình có phương tiện thì mình cho ra tiền trước. Còn nếu mà mình không ấy thì đề nghị với Ban chỉ đạo trung ương để chúng ta đánh giá rồi sau này sẽ làm tiếp tục. Theo nguyên tắc đó, là nơi nào mà chưa có cái vật kiến trúc cứng ở phía trên thì ta sẽ làm ở những nơi đó.
3: Xin chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị vừa phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn hàng không mặt trời Phú Quốc, Sun Phú Quốc Airways tổ chức hội nghị giới thiệu đường bay Đồng Hới Hà Nội và Đồng Hới Cam Ranh. Hai đường bay mới sẽ được khai thác từ ngày 16 tháng 8, trong đó đường bay Đồng Hới Hà Nội được khai thác với tần suất 1 chuyến khứ hồi mỗi ngày, đường bay Đồng Hới Cam Ranh được khai thác với tần suất 3 chuyến khứ hồi mỗi tuần. Tin của phóng viên Thanh Hiếu tại miền Trung.
4: Việc có thêm đường bay mới tạo điều kiện để các doanh nghiệp lữ hành, hàng không và địa phương tăng cường hợp tác, xây dựng sản phẩm du lịch mới, mở rộng thị trường, tăng trưởng khách du lịch nội địa và quốc tế, đáp ứng nhu cầu vận tải khách du lịch đến Quảng Trị, nhất là năm du lịch quốc gia Quảng Trị 2027. Ông Lê Minh Tuấn, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị cho biết.
5: Việc hình thành trục kết nối Hà Nội, Đồng Hới, Cam Ranh góp phần tăng cường liên kết giữa Quảng Trị với các trung tâm kinh tế, du lịch lớn của cả nước, tạo điều kiện phát triển các sản phẩm du lịch liên vùng, hình thành những hành trình đa điểm đến, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng giá trị tiêu dùng của khách.
3: Cũng liên quan đến lĩnh vực hàng không, tuyến bay Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh của Việt Nam nằm trong nhóm 4 đường bay nội địa có lượng hành khách lớn nhất thế giới trong năm 2025. Đây là thống kê được Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế công bố hôm qua. Festival Biển Khánh Hòa năm 2026 với chủ đề Sắc màu đại dương vươn tầm quốc tế sẽ chính thức khai mạc vào tối nay tại khu vực quảng trường mùng 2 tháng 4, phường Nha Trang của tỉnh Khánh Hòa. Không chỉ diễn ra tại Nha Trang, nhiều hoạt động hưởng ứng được tổ chức tại các địa phương phía Nam tỉnh như là trưng bày và thực hành di sản văn hóa gốm Bầu Trúc, dệt mỹ nghiệp tại xã Ninh Phước, biểu diễn nhạc cụ dân tộc dân vũ Chăm tại tháp Pocom Grai, chương trình nghệ thuật đường phố, nghệ thuật xe hoa tại quảng trường 16 tháng 4, phường Đông Hải. Đặc biệt tại xã miền núi Lâm Sơn, tổ chức lễ hội trái cây và bắn pháo hoa. Việc mở rộng không gian festival biển đến nhiều địa phương góp phần phát huy giá trị văn hóa bản địa, tạo thêm sản phẩm du lịch và sinh kế cho người dân. Bà Thái Thị Lệ Hằng, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho biết.
6: Chúng tôi cũng kỳ vọng là sau lễ hội này thì sẽ có những cái sự kiện khác huy động được cái nguồn lực của địa phương để mà có thể nâng tầm giá trị của địa phương, và nó sẽ rút ngắn được cái khoảng cách khi mà chúng ta phân bổ cái sự kiện đồng đều như nhau và cái vận

0: là theo cái chủ trương là cái người thụ hưởng vẫn là người dân địa phương.
1: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk vừa phối hợp với Viện Chiến lược thuộc Học viện Chiến lược Khoa học và Công nghệ tổ chức hội thảo trao đổi tham vấn dự thảo đề án phát triển kinh tế số tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2045. Hội thảo có sự tham gia của các sở ngành địa phương, chuyên gia và doanh nghiệp nhằm hoàn thiện đề án trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét. Tin của phóng viên Hương Lý.
2: Đề án đề xuất 5 mũi đột phá gồm xây dựng dòng chảy nông sản số với mục tiêu số hóa hồ sơ, truy xuất 100% lô hàng cà phê, sầu riêng xuất khẩu, thu hút đầu tư trung tâm dữ liệu xanh, phát triển sàn dữ liệu nông sản, số hóa tín chỉ carbon từ rừng và nông nghiệp, phấn đấu 1 triệu tín chỉ carbon được số hóa, đồng thời phổ cập kỹ năng số cho 95% người dân trong độ tuổi lao động có kỹ năng số cơ bản. Đề án áp dụng cơ chế quản lý số liệu kinh tế số theo 2 tầng trong giai đoạn chuyển tiếp. Số liệu do cơ quan thống kê công bố được sử dụng để báo cáo và đánh giá chỉ tiêu pháp lý. Số liệu ước tính theo mô hình, nghiên cứu phục vụ điều hành, phân tích và xây dựng kịch bản phát triển. Dự thảo đề án xác định phát triển kinh tế số là động lực tăng trưởng mới, góp phần đưa tổng sản phẩm trên địa bàn của tỉnh Đắk Lắk tăng bình quân từ 11% mỗi năm trở lên. Đến năm 2030, kinh tế số phấn đấu đóng góp tối thiểu 30% tổng sản phẩm trên địa bàn, và đến năm 2045 trở thành phương thức phát triển chủ đạo. Góp ý vào đề án, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Nam, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Nguyên cho rằng
3: tỉnh Đắk Lắk này phải có một cái trung tâm xanh, thì ở đó toàn bộ cái dữ liệu nó gộp về đó. Chứ còn nếu mà chúng ta giao về các cái sở ban ngành, thì mỗi cái sở ban ngành bây giờ phải chạy theo cái chỉ tiêu, và chúng ta xây dựng cái cơ sở hạ tầng cái dữ liệu trong đó thì sau này chúng ta tốn kém rất là nhiều. Do vậy mà bên cạnh là các cái ngành chúng ta cùng chạy các cái giá trị để mà tăng cái giá trị số trong cái chuỗi của từng ngành, thì Ủy ban Nhân dân tỉnh là cái đầu mối tất cả những cái cơ sở hạ tầng và những cái phần mềm để hỗ trợ đó là phải làm trước thì mình mới có thúc đẩy được.
1: Về chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế, theo số liệu mới nhất thì tính đến tháng 6 vừa qua, khoảng 75% bệnh viện trên cả nước đã triển khai hồ sơ bệnh án điện tử, tăng gần 10% so với năm 2025. Trong đó thì khoảng 15% bệnh viện đã bỏ hoàn toàn bệnh án giấy. Tin của phóng viên Kim Dung.
4: Đây là thông tin được công bố tại hội thảo Hồ sơ bệnh án điện tử và phát triển bệnh viện thông minh, kinh nghiệm quốc tế và triển khai tại Việt Nam do Hội Y học Việt Nam phối hợp với Báo Sức khỏe và Đời sống, Bộ Y tế, công ty TPP, Vương quốc Anh tổ chức. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Quý Tường, Chủ tịch Hội Tin học Y tế Việt Nam, lộ trình chuyển đổi số y tế đã được triển khai nhiều năm qua, từ hệ thống quản lý bệnh viện HIS, kết nối giám định bảo hiểm y tế điện tử đến bệnh án điện tử. Ông Trần Quý Tường thừa nhận Việt Nam còn gặp nhiều thách thức cả về nguồn lực, kinh nghiệm, kỹ thuật và sự quyết tâm trong việc triển khai bệnh án điện tử.
5: Tôi cho đánh giá cao là chỉ có 15% này, thực sự là triển khai bệnh án điện tử nghiêm túc và đầu tư bài bản, bài bản là người ta bỏ được bệnh án giấy. Chứ còn nhiều bệnh viện chúng ta bệnh án điện tử và bệnh án giấy song song. Nếu mà chúng ta không sớm khẩn trương bỏ bệnh án giấy mà chúng ta cứ triển khai song song đồng thời ấy, là rất là gây khó khăn cho các nhân viên y tế, bác sĩ và điều dưỡng.
4: Tại thành phố Hồ Chí Minh, Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Hồng Trương, Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết 100% bệnh viện trên địa bàn đã triển khai hồ sơ bệnh án điện tử ở các mức độ khác nhau. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, hồ sơ sức khỏe điện tử của người dân đã được triển khai trên nền tảng công dân số thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố đặt mục tiêu mỗi người dân đều có hồ sơ sức khỏe điện tử được cập nhật thường xuyên từ chương trình khám sức khỏe định kỳ miễn phí và các lần khám chữa bệnh, qua đó giúp phát hiện sớm nguy cơ bệnh tật và quản lý sức khỏe theo vòng đời.
6: Dự kiến là tới cuối năm 2026, ngành y tế sẽ có cái kho dữ liệu lớn bao gồm tất cả những cái thông tin không chỉ về vấn đề khám sức khỏe người dân đâu mà rất nhiều vấn đề khác, đặc biệt là phòng chống dịch bệnh và các bệnh mới nổi. Và chúng tôi cũng phải dùng những cái công cụ mới như AI để chúng tôi dự đoán được xu hướng tiếp tục của tình trạng bệnh tật cũng như cái tình trạng dịch bệnh có thể sẽ xảy ra.
1: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Đêm qua là đêm thứ 6 liên tiếp không quân Hoa Kỳ tập kích Iran, đánh dấu đợt đụng độ dài ngày và ác liệt nhất giữa hai bên trong thời gian ngừng bắn. Phóng viên Bá Thi, thường trú Đài tiếng nói Việt Nam tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
7: Truyền thông nhà nước Iran xác nhận nhiều vụ nổ lớn xảy ra tại các khu vực ven bờ trên vịnh Ba Tư, eo biển Hormuz cũng như nằm sâu trong lãnh thổ nước này. Đáng chú ý, các nguồn tin tiếp tục báo cáo về các vụ nổ lớn tại khu vực Bushehr, nơi đặt nhà máy điện hạt nhân duy nhất của Iran. Tuy nhiên, các thông tin liên quan khác không được đề cập. Cho đến đầu giờ sáng nay, quân đội Mỹ chưa công bố danh sách các mục tiêu bị tập kích tại Iran. Các lực lượng vũ trang Iran cũng chưa công bố biện pháp đáp trả các đợt không kích mới của quân đội Mỹ. Tuy nhiên, truyền thông và giới phân tích khu vực nhận định Tehran chắc chắn sẽ tấn công đáp trả. Mục tiêu trả đũa sẽ tiếp tục là loạt căn cứ Mỹ đặt tại ba nước Kuwait, Bahrain và Jordani. Đây là những cơ sở đã bị vệ binh cách mạng Hồi giáo và quân đội Iran liên tục nhắm đến trong những ngày đụng độ vừa qua. Về tình hình eo biển Hormuz, một số nguồn tin khu vực cho biết hoạt động lưu thông của tàu thuyền qua đây vẫn rất hạn chế. Nhiều khả năng số tàu đi qua eo biển Hormuz trong ngày 16 tháng 7 chỉ tương đương thậm chí thấp hơn hôm 15 tháng 7, tức chưa đến 10 tàu.
1: Trong diễn biến liên quan, thư ký báo chí Nhà Trắng Caroline Levitt cho biết Iran vẫn đang duy trì các cuộc đàm phán với Mỹ và bày tỏ mong muốn đạt được một thỏa thuận bất chấp các cuộc giao tranh gia tăng gần đây. Chính quyền Mỹ vừa công bố áp mức thuế 25% đối với nhiều mặt hàng nhập khẩu từ Brazil, đồng thời ban hành danh sách miễn trừ rộng hơn dự kiến. Đây là quốc gia đầu tiên bị áp thuế theo chiến lược thương mại mới của Washington, được đánh giá có thể mở đường cho các biện pháp tương tự đối với nhiều nền kinh tế lớn khác. Tin của phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Mỹ.
8: Mức thuế mới sẽ có hiệu lực từ ngày 2 tháng 7 và được triển khai theo Điều 301 của Luật Thương mại Mỹ, cho phép Washington điều tra và áp dụng các biện pháp đáp trả đối với những hành vi bị cho là không công bằng trong thương mại. Đây cũng là hướng đi mới của chính quyền Tổng thống Donald Trump sau khi Tòa án tối cao Mỹ bác bỏ một số mức thuế toàn cầu trước đó. Quyết định được đưa ra sau nhiều tháng đàm phán nhưng không đạt được kết quả giữa Mỹ và Brazil. Washington cáo buộc Brazil có nhiều chính sách thương mại không công bằng, từ thương mại số, hệ thống thanh toán tức thời đến vấn nạn phá rừng trái phép. Mức thuế mới sẽ áp dụng đối với hàng nghìn mặt hàng Brazil như đường, máy móc nông nghiệp, quần áo, thiết bị điện, giấy và thép. Tuy nhiên, Mỹ cũng mở rộng danh sách miễn thuế, trong đó có thịt bò, cà phê, đất hiếm, các sản phẩm năng lượng, máy bay và linh kiện máy bay. Ngoài cuộc điều tra hiện nay, Brazil còn đối mặt với một cuộc điều tra khác theo Điều 301 liên quan tới lao động cưỡng bức trong chuỗi cung ứng. Cuộc điều tra này dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 24 tháng 7 và có thể dẫn tới việc Brazil bị áp thêm mức thuế 12,5%. Nếu điều đó xảy ra, tổng mức thuế với nhiều mặt hàng hóa Brazil nhập khẩu vào Mỹ có thể tăng lên 37,5%.
1: Ngay lập tức, Ngoại trưởng Brazil Moro Vieira đã chỉ trích mạnh mẽ động thái vừa nêu và cho rằng đây là hành động đơn phương và thiếu cơ sở. Ông cho biết các mức thuế này đã được áp dụng từ tháng 4 năm ngoái và làm gia tăng căng thẳng trong quan hệ thương mại giữa hai nước. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm qua đã đến thăm rừng Fontainebleau sau vụ cháy rừng lớn thiêu rụi hơn 2.000 hectare rừng ở khu vực phía đông nam của thủ đô Paris. Đây là khu dự trữ sinh quyền được UNESCO công nhận là một trong những điểm du lịch thiên nhiên nổi tiếng nhất của Pháp. Theo các chuyên gia, thì quá trình phục hồi những khu vực bị cháy có thể mất nhiều thập kỷ. Tại hiện trường, Tổng thống Macron gửi lời cảm ơn các lực lượng cứu hỏa và khẳng định chính phủ sẽ tiếp tục hỗ trợ công tác chữa cháy cũng như là khôi phục khu rừng.
9: Ngoài trực thăng, chính phủ cũng đã triển khai 4 máy bay DAS và 2 máy bay Canadair, điều mà chưa từng làm trước đây. Đồng thời, chúng ta biết rằng toàn bộ nước Pháp đang phải đối mặt với một mùa hè khó khăn phía trước. Sẽ rất khó vì mọi kỷ lục đã bị phá vỡ và hiện mới chỉ giữa tháng 7, trong khi mùa cháy rừng vẫn còn ở phía trước. Tất cả chúng ta cần phải đoàn kết.
1: Liên minh châu Âu-EU đã yêu cầu Google chia sẻ dữ liệu tìm kiếm với các công cụ tìm kiếm khác và mở hệ điều hành Android cho các dịch vụ trí tuệ nhân tạo AI của đối thủ. Đây là động thái mới nhất của EU nhằm tăng cường giám sát các tập đoàn công nghệ lớn cho nỗ lực thúc đẩy cạnh tranh trên thị trường số. Theo yêu cầu của EU, thì Google phải bắt đầu chia sẻ dữ liệu tìm kiếm từ tháng 1 năm 2027, trong khi người dùng Android tại châu Âu sẽ được tiếp cận các thay đổi mới từ tháng 7 năm tới. EU cho rằng việc chia sẻ dữ liệu tìm kiếm sẽ giúp tạo môi trường cạnh tranh cân bằng hơn. Tuy nhiên thì Google phản đối và cho rằng các biện pháp này sẽ tạo ra những rủi ro chưa từng có đối với quyền riêng tư của người dùng, an ninh thiết bị và an ninh quốc gia. Và trước đây, Google đã nhiều lần phải chịu các quyết định xử phạt của EU trong các vụ việc liên quan đến cạnh tranh. Đợt bùng phát dịch bệnh Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo có tốc độ lây nhiễm đang vượt qua tất cả các đợt dịch trước đây. Đây là cảnh báo mới nhất mà Tổ chức Y tế Thế giới đưa ra hôm qua. Lời cảnh báo này là một hồi chuông báo động đỏ đặt hệ thống y tế của Cộng hòa Dân chủ Congo vào tình trạng khẩn cấp và đòi hỏi nỗ lực ứng phó, hỗ trợ quốc tế mạnh mẽ hơn bao giờ hết để ngăn chặn thảm kịch tiếp tục leo thang. Và tiếp ngay sau đây sẽ là những thông tin thể thao. Lễ bốc thăm chia bảng vòng loại AFC U17 nữ châu Á 2027 vừa diễn ra tại trụ sở của Liên đoàn bóng đá châu Á ở Kuala Lumpur, Malaysia. Qua đó thì xác định các bảng đấu tại vòng loại giải đấu sẽ diễn ra từ ngày 5 đến ngày 11 tháng 10 của năm nay. Và theo kết quả bốc thăm thì đội tuyển U17 nữ Việt Nam nằm ở bảng D cùng với Kyrgyzstan, quần đảo Mark Mariana và Palestine. Việt Nam là chủ nhà của bảng đấu này. và 8 đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào vòng chung kết, nơi đã xác định 4 đội tuyển giành vé trực tiếp nhờ thành tích lọt vào top 4 tại giải đấu năm 2026, bao gồm đương kim vô địch Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, Á quân Nhật Bản cùng 2 đội đồng hạng 3 đó là Australia và Trung Quốc. Liên đoàn bóng đá Việt Nam công bố kế hoạch bán vé 2 trận sân nhà của đội tuyển Việt Nam gặp Singapore và Campuchia tại vòng bảng ASEAN Hyundai Cup 2026 trên sân Mỹ Đình với các mệnh giá từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng. Vé được bán trực tuyến trên ứng dụng Techcombank One U. Và theo kế hoạch thì tuyển Việt Nam sẽ tiếp đón Singapore vào lúc 20 giờ ngày 31 tháng 7 trước khi gặp Campuchia vào lúc 20 giờ ngày 7 tháng 8.
10: Dự báo thời tiết. Bắc Bộ, khu vực Hà Nội có mây, vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to và dông. Cục bộ có nơi mưa rất to, các nơi khác có mưa rào và dông rải rác. Thời gian mưa tập trung vào sáng, chiều tối và đêm, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thành phố Huế có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc ngày nắng, có nơi có nắng nóng, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ và Thành phố Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nam đến tây nam cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 5, phía nam có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 4, cấp 5. Phía bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan, khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
1: Vừa rồi là những thông tin thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Cục Hải quan yêu cầu các đơn vị tạo điều kiện tối đa và thực hiện thông quan ngay trong ngày đối với hàng nông lâm thủy sản xuất khẩu, kể cả ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ và ngày lễ. Các đơn vị phải bố trí đầy đủ cán bộ công chức giải quyết thủ tục hải quan và giám sát hàng hóa, kịp thời xử lý các vướng mắc phát sinh. Festival Biển Khánh Hòa năm 2026 với chủ đề Sắc màu đại dương vươn tầm quốc tế khai mạc tối nay. Sự kiện được kỳ vọng tạo điểm nhấn trong năm du lịch của tỉnh, thúc đẩy quảng bá thương hiệu du lịch biển và khai thác hiệu quả tiềm năng lợi thế của địa phương sau khi mở rộng không gian phát triển. Chính quyền Mỹ vừa công bố áp mức thuế 25% đối với nhiều mặt hàng nhập khẩu từ Brazil, đồng thời ban hành danh sách miễn trừ rộng hơn dự kiến. Đây là quốc gia đầu tiên bị áp thuế theo chiến lược thương mại mới của Washington. Thời lượng dành cho chương trình Thời sự sáng nay đến đây đã hết. Chương trình do các biên tập viên Hoàng Ân và Ngọc Trinh biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Kim Phượng, kỹ thuật viên Thu Phương, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
11: Thông tin quảng cáo. Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
12: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà. An Thần Ngủ

0: Ngon tâm bình hay thế hả
1: bà? Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
0: Thế thì tôi phải dùng An Thần ngủ ngon tâm bình hỗ trợ ngay mới được.
2: An thần ngủ ngon tâm bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bếp.
5: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: À, Nguyệt Hằng, sao cậu ngày càng trẻ đẹp thế? Tớ thì bốc hỏa, mất ngủ, da khô nám, chán thật đấy.
8: Tuổi của chị em mình cần tăng cường nội tiết. Tớ được thế này ý, là nhờ Hồi Xuân Tâm Bình đấy. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồi Xuân Tâm Bình chứa mầm đậu nành này, sâm tố nữ, hồng sâm, dầu hoa anh thảo, cả collagen cá tuyết nữa đấy.
7: Thế à?
8: Giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng như bốc hỏa, mất ngủ, khô da, nám da, nói chung là hay lắm. Từ ngày dùng Hồi Xuân Tâm Bình, tớ thấy khác hẳn luôn.
7: Ôi, tớ phải dùng ngay Hồi Xuân Tâm Bình mới được.
8: Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không sử dụng cho người có mất cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
9: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
10: Thế à?
9: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh rất tốt.
5: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
9: đi. Mua ngay đi.
5: Nước súc miệng Valentine,
9: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
11: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
12: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Kính chào quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân trên kênh Thời sự VOV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các đồng chí, thưa các bạn, cách đây 60 năm, qua làn sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước đứng lên chống đế quốc Mỹ xâm lược. Câu nói không có gì quý hơn độc lập tự do đã vang lên như một lời hịch của non sông, một mệnh lệnh chiến đấu, cổ vũ, động viên toàn dân phát huy sức mạnh, vượt qua thời khắc gian nguy của dân tộc. Sau 60 năm, đất nước ta đã vững vàng trong một vị thế mới. Khói lửa chiến tranh đã lùi xa, nhường chỗ cho kỷ nguyên số, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Trong bối cảnh đó, tinh thần không có gì quý hơn độc lập tự do tiếp tục được thắp sáng, dẫn đường cho dân tộc ta đi trên con đường kiến tạo quốc gia hùng cường thịnh vượng. Chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân sáng nay, chúng tôi thực hiện chuyên đề Lời hịch non sông. Chương trình có sự tham gia của khách mời là Đại tá Tiến sĩ Lê Thanh Bài, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Lịch sử Quốc phòng Việt Nam. Trước khi đến với chuyên đề, mời các đồng chí và các bạn theo dõi trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
1: Nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, đoàn công tác của Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng do Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đến thăm tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và quân đội trên địa bàn thành phố Hà Nội.
2: Tại gia đình cố Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu và gia đình cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, những hình ảnh, những kỷ vật được lưu giữ qua năm tháng vẫn lặng lẽ kể câu chuyện về những cuộc đời cống hiến trọn vẹn cho cách mạng, vì nước, vì dân. Những nhà lãnh đạo luôn sâu sát thực tiễn, gần gũi cán bộ, chiến sĩ và nhân dân. Trong những cuộc trò chuyện thân tình, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa ân cần thăm hỏi các thành viên trong gia đình, bày tỏ sự trân trọng sâu sắc đối với những cống hiến và tình cảm sâu nặng của các đồng chí cố Tổng Bí thư đã dành cho Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân. Dâng hương tri ân tại gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, Đại tướng Nguyễn Quyết, Đại tướng Phùng Quang Thanh, đồng chí Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định bản lĩnh tư duy và phong cách sâu sát thực tiễn của các thế hệ lãnh đạo đi trước vẫn còn nguyên giá trị, tiếp tục là điểm tựa tinh thần cho đội ngũ cán bộ.

0: hôm nay. Qua những câu chuyện của thân nhân, hình ảnh của các đồng chí hiện lên bình dị mà sâu sắc, luôn tận tụy với nhiệm vụ, quyết liệt với công việc, hướng về cơ sở. Gửi lời chúc sức khỏe tới Đại tướng Ngô Xuân Lịch và Thượng tướng Phạm Thanh Ngân, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đã thông tin những kết quả nổi bật mà toàn quân đạt được trong 6 tháng đầu năm nay, đặc biệt là những chuyển biến trong xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị. Đồng thời mong muốn các đồng chí tiếp tục đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm, ý kiến vào xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
1: Cũng nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, sáng ngày 16 tháng 7, Đoàn Công tác Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng do Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn, đến thăm tặng quà tri ân các thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.
0: Tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Duy Tiên, phường Duy Tiên, tỉnh Ninh Bình, Đại tướng Nguyễn Tân Cương ân cần thăm hỏi động viên các thương bệnh binh, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến hy sinh của các đồng chí trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, khẳng định chăm lo thực hiện tốt chính sách đối với người có công với cách mạng là trách nhiệm tình cảm thiêng liêng của Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân. Đồng thời mong muốn các thương bệnh binh tiếp tục phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, giữ gìn tinh thần lạc quan, tích cực đóng góp những thông tin quý báu về đồng đội, liệt sĩ, phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Đồng chí Tổng tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Duy Tiên tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc, phục hồi sức khỏe, bảo đảm tốt hơn nữa đời sống vật chất tinh thần cho các thương bệnh binh, xây dựng trung tâm thực sự là mái ấm nghĩa tình đối với người có công. Cùng ngày, Đại tướng Nguyễn Tân Cương và đoàn công tác đã đến thăm tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn phường Tiên Sơn, tỉnh Ninh Bình.
1: Chủ trì buổi tiếp Đại tá Tờ Sê Gen Balidi Bát Khu, Tùy viên Quốc phòng Mông Cổ tại Việt Nam, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nước ta, chúc mừng Đại tá bắt đầu nhiệm kỳ công tác mới tại Việt Nam. Tin tưởng trên cương vị mới của mình, Đại tá Tờ Dê Sen Balidi Bát Khu sẽ phát huy hiệu quả vai trò cầu nối, góp phần đưa hợp tác quốc phòng song phương ngày càng đi vào chiều sâu.
0: Tại buổi tiếp, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng nhấn mạnh, quan hệ Việt Nam-Mông Cổ đang ở giai đoạn phát triển tốt đẹp nhất sau hơn 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Việc hai nước đã nâng cấp quan hệ lên đối tác toàn diện tháng 9 năm 2024 là dấu mốc quan trọng, định hướng cho sự phát triển hợp tác giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả. Trong đó, quan hệ quốc phòng song phương luôn được hai bên quan tâm thúc đẩy, đạt nhiều kết quả thiết thực trên các lĩnh vực như trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao, hợp tác giáo dục, đào tạo, gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, giao lưu thể thao, quân sự, công nghiệp quốc phòng, hậu cần. Vừa qua, lãnh đạo Bộ Quốc phòng Việt Nam đã gửi thư mời các lãnh đạo Bộ Quốc phòng, các lực lượng vũ trang Mông Cổ tham dự triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3 được tổ chức vào tháng 12 năm nay. Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng mong muốn Ngài Tùy viên Quốc phòng Mông Cổ tích cực phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng Việt Nam thúc đẩy nội dung hợp tác quan trọng này. Đại tá Tờ Sê Gen Balidi Bát Khu khẳng định sẽ nỗ lực phối hợp triển khai các nội dung hợp tác đã được Bộ Quốc phòng hai nước thống nhất, góp phần thúc đẩy quan hệ song phương ngày càng thực chất, hiệu quả.
1: Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam vừa chủ trì hội nghị báo cáo tình hình chuyển đổi số trong cơ quan Tổng cục Chính trị.
0: Tại hội nghị, Văn phòng Tổng cục Chính trị báo cáo kết quả triển khai các đề án, dự án chuyển đổi số trong cơ quan Tổng cục Chính trị thời gian qua. Theo đó, dự án truyền hình giao ban trực tuyến của Tổng cục Chính trị đã hoàn thành vượt tiến độ 6 tháng. Dự án xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu và hệ sinh thái số phục vụ chuyển đổi số ngành công tác đảng, công tác chính trị dự kiến hoàn thành trong tháng 7 này. Đối với dự án hệ sinh thái số ngành công tác đảng công tác chính trị giai đoạn 2026-2028, việc xây dựng chức năng nền tảng, phân hệ và các dự án khác hiện được triển khai đúng tiến độ, từng bước hoàn thiện các nội dung, bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, tiến độ và an toàn thông tin. Phát biểu kết luận hội nghị, Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng nhấn mạnh, các cơ quan đơn vị cần ra soát điều chỉnh kế hoạch triển khai chi tiết từng dự án, bảo đảm rõ nội dung, lộ trình và trách nhiệm thực hiện, phấn đấu hoàn thành vượt tiến độ, đồng thời gắn với nâng cao chất lượng và hiệu quả của từng dự án.
2: Liên quan đến các dự án chuyển đổi số, yêu cầu chung ấy là lãnh đạo chỉ huy các cơ quan đơn vị phải tiếp tục chủ động tích cực triển khai quyết liệt các nhiệm vụ dự án chuyển đổi số và phải gắn trách nhiệm của người chỉ huy cơ quan đơn vị đối với tiến độ, hiệu quả, chất lượng hoàn thành các dự án. Và coi đây cũng là một trong những tiêu chí để đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ của chỉ huy đơn vị hàng quý và cả năm. Các cơ quan đơn vị mà chủ dự án và các đơn vị mà tham gia thực hiện dự án ấy, cần phải cập nhật, kế thừa các cái hệ thống phần mềm có cái tính năng tương tự của trung ương, của địa phương và các cái đơn vị của Bộ Quốc phòng. Trên cơ sở đó điều chỉnh, bổ sung, nâng cấp để phù hợp với các cái hệ sinh thái số, công tác đảm bảo tài chính của Tổng cục Chính trị và các cái dự án đang triển khai, bảo đảm tiết kiệm và tránh lãng phí.
3: Phát thanh Quân đội Nhân dân, chương trình chuyên biệt về quân sự quốc phòng trên làn sóng Đài Phát thanh Quốc gia.
4: Vâng, xin chào và cảm ơn Đại tá Tiến sĩ Lê Thanh Bài, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Lịch sử Quốc phòng Việt Nam. Cảm ơn đồng chí đã nhận lời tham gia chương trình.
5: Vâng, xin chào các đồng chí và các bạn.
4: Vâng, thưa Đại tá Lê Thanh Bài, để hiểu được sức nặng, giá trị và ý nghĩa của lời kêu gọi toàn quốc chống Mỹ ngày 17 tháng 7 năm 1966 thì có lẽ chúng ta cần hình dung được bối cảnh đất nước của chúng ta lúc bấy giờ. Khi ấy, dân tộc ta đang phải đối mặt với những thử thách ngặt nghèo như thế nào?
5: Để trả lời cho câu hỏi này thì chúng ta cần nhìn lại bối cảnh. Đến cuối năm 65 ấy, thì ở chiến trường miền Nam, Mỹ và quân đồng minh đã có đến hơn 206.000 quân, nghĩa là hơn 20 vạn quân, gần 21 vạn quân. Và cùng với đó là 50 vạn quân ngụy quyền Sài Gòn. Với số lượng quân như thế thì trong năm 65 Mỹ ngụy đã tiến hành 3.720 cuộc hành quân cấp tiểu đoàn và có đến 2.616 cuộc hành quân cấp dưới tiểu đoàn. Có nghĩa là nếu chúng ta chia ra cho 365 ngày thì bạn đã biết một ngày địch sẽ tiến hành bao nhiêu cuộc hành quân càn quét. Cái bước leo thang chiến tranh của Mỹ là đưa dân tộc Việt Nam thử thách nghiêm trọng. Bởi vì xét về tương quan lực lượng ấy, thì Việt Nam là nước nông nghiệp hết sức nghèo nàn lạc hậu. Cái tổng thu nhập của miền Bắc chỉ bằng 1/1000 của nước Mỹ thôi. Và cái dân số miền Bắc chúng ta khi đấy chỉ bằng 1/6 của nước Mỹ, chứ chúng ta khoảng 30 triệu và nước Mỹ 200 triệu. Và cái tương quan quân sự ta khỏi bàn. Vậy đây là cường quốc quân sự số 1 thế giới rồi.
4: Thưa quý vị, chính vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, khi cả thế giới nín thở dõi theo thì tiếng nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vang lên từ thủ đô Hà Nội. Mời quý vị cùng lắng nghe một đoạn phóng sự ngắn để sống lại những thời khắc hào hùng ấy.
0: Ngày 17 tháng 7 năm 1966, quanh chiếc loa phát thanh treo trên cột cờ ở phố Khâm Thiên, Hà Nội, người dân đứng lặng im nghe tiếng nói Bác Hồ. Chỉ vài giờ sau bản tin ấy, tại các trường đại học ở Hà Nội, hàng nghìn sinh viên đã xếp hàng dài. Những lá đơn tình nguyện tòng quân được viết bằng máu, ký tên tập thể xin ra tiền tuyến. Ở các vùng nông thôn, những người mẹ, người vợ nén nước mắt tiễn chồng con lên đường với tinh thần nhà cửa có thể sập nhưng nước không thể mất. Trong lời kêu gọi toàn quốc chống Mỹ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định một chân lý bất hủ của thời đại.
6: Chiến tranh có thể kéo dài 5 năm, 10 năm, 20 năm hoặc lâu hơn nữa. Hà Nội, Hải Phòng và một số thành phố, xí nghiệp có thể bị tàn phá. Song nhân dân Việt Nam quyết không sợ. Không có gì quý hơn độc lập tự do. Đến ngày thắng lợi, nhân dân ta sẽ xây dựng lại đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn.
4: Vâng, thưa Đại tá Lê Thanh Bài, nghe lại những âm thanh này, chúng ta vẫn thấy một sự thôi thúc, một sự hiệu triệu đang rực cháy. Và lời hịch non sông ấy đã hóa thành hành động thực tiễn trên cả hai miền Nam Bắc, thưa đồng chí.
5: Hưởng lời kêu gọi của Bác, trên hậu phương chiến lược miền Bắc lại tiếp tục dấy lên phong trào. Ba sẵn sàng, ba đảm đang, thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người, hết lòng, hết sức ủng hộ cho chiến trường miền Nam. Đồng thời sẵn sàng đánh bại các hành động leo thang và không quân và hải quân của đế quốc Mỹ. Ở trên chiến trường miền Nam thì Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam ra tuyên bố nhân dân miền Nam quyết không tiếc xương máu, nhất định hoàn thành nghĩa vụ bảo vệ miền Bắc, giải phóng miền Nam, thống nhất tổ quốc bằng bất cứ giá nào. Và trên chiến trường miền Nam thì các phong trào dũng sĩ diệt Mỹ, tìm Mỹ mà đánh, tìm Ngụy mà diệt, bám lấy thắt lưng địch mà đánh, tiếp tục diễn ra sôi nổi và rộng khắp. Quân dân miền Nam đã đẩy mạnh đấu tranh vũ trang với quy mô ngày càng lớn và ngày càng giành được cái quyền chủ động chiến lược, phát huy được nhiều cách đánh sáng tạo và đưa một cái kết quả là từ tháng 10 năm 66 đến tháng 6 năm 1967 thì đã loại khỏi vòng chiến đấu đến gần 72.000 tên địch, mà trong đấy là có 41.939 quân Mỹ, quân đồng minh. Mà những kết quả đó làm cho kế hoạch phản công mùa khô 66-67 của Mỹ bị phá sản, làm cho một nước Mỹ nghèo xa lây vào cái tình thế tiến thoái lưỡng nan và lùi dần vào cái thế phòng ngự chiến lược bị động.
4: Vâng, chúng ta đã loại được 72.000 tên địch, nhưng quân số của địch trên chiến trường lúc đó vẫn còn rất là lớn mạnh. Vậy làm thế nào chúng ta dám quyết định để mà

0: tung ra một đòn đánh chiến lược mang tính bước ngoặt, đó là cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968.
1: Ở miền Nam vẫn còn hiện diện khoảng độ 1,2 triệu quân chủ lực của Mỹ, quân đồng minh cùng với quân đội ngụy quyền Sài Gòn. Trong khi quân số của ta chỉ có 27,000 bộ đội chủ lực và bộ đội địa phương. Nhưng mà dù tướng quan bất lợi như vậy, nhưng thực hiện lời kêu gọi của Bác và nhận định cái thời cơ chiến lược đã xuất hiện, thì Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng đồng Việt Nam quyết định chuyển chiến tranh cách mạng miền Nam sang thời kỳ mới, đồng viên nỗ lực lớn nhất của toàn đảng, toàn quân, toàn dân cả hai miền Nam Bắc, đưa cuộc chiến tranh phát triển lên một bậc cao nhất, đó là phương pháp tổng công kích, tổng khởi nghĩa, và chính đấy là chúng ta đã thực hiện cuộc tổng tiến công nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.
0: Và thực tiễn cho thấy là sự quyết đoán này đã tạo nên một cơn địa chấn làm rúng động cả nước Mỹ.
1: Cái diễn biến này chúng ta biết rồi. Từ đêm 30 rằng ngày 31 tháng 1 năm 68 thì quân và dân miền Nam đã tiến công hầu như tất cả thành phố, thị xã và tất cả căn cứ, kho tàng của Mỹ ngụy trên toàn chiến trường miền Nam. Đặc biệt chúng ta đã đánh thẳng vào tòa đại sứ quán Mỹ. Chúng ta đã đánh những mục tiêu chiến lược. Và cái điều đó đã làm nên một đòn trọng váng. Đây là một cách đánh rất hiệu, hết sức độc đáo. Đó là chúng ta sử dụng lực lượng tinh nhuệ để tiến công mục tiêu trong đô thị. Một cái điều mà hiếm khi chúng ta đã làm.
0: Đúng rồi.
1: Nếu như trong chiến tranh cách mạng thì có hai lần chúng ta thực hiện điều này. Đấy là 1946. Chúng ta đã đánh thâu hết tất cả các thành phố đô thị Bắc Vĩ Tuyến 17. Và lần này lịch sử lặp lại nhưng ở bậc cao hơn. Chúng ta đánh thẳng vào tất cả các đô thị, vào các trung tâm căn cứ của Mỹ ngụy. Đây chính là cái nét đặc sắc của nghệ thuật quân sự, lấy yếu chống mạnh, lấy ít địch nhiều. Cho nên cái đòn tiến công Mậu Thân là làm chấn động nước Mỹ, làm đảo lộn thế chiến lược của địch trên chiến trường, làm lung lay ý chí xâm lược của Mỹ, tạo nên cái bước ngoặt cho cuộc kháng chiến chống Mỹ của nước.
2: Các đồng chí và các bạn đang nghe chuyên đề Lời Hịch Non Sông. Khách mời tham gia chuyên đề là Đại tá Tiến sĩ Lê Thanh Bài, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Lịch sử Quốc phòng Việt Nam. Chương trình đang được phát sóng trên kênh Thời sự VOV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, 60 năm đã trôi qua kể từ ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến chống Mỹ. Đất nước đã hòa bình, chúng ta đang được sống trong kỷ nguyên số, kỷ nguyên công nghệ cao. Vậy, độc lập tự do trong thời bình mang hình hài ý nghĩa như thế nào? Mời quý thính giả cùng nghe phóng sự ngay sau đây.
2: Tại phòng lab nghiên cứu chip bán dẫn của tập đoàn Viettel, nhóm kỹ sư trẻ vẫn đang miệt mài với các bản vẽ bo mạch. Với những kỹ sư mặc áo lính trong thời bình, vũ khí của họ là các dòng cốt, là vi mạch. Việc làm chủ được lõi công nghệ 5G và thiết kế thành công chip viễn thông Made in Việt Nam chính là cách để bảo vệ đất nước trên không gian số, không để dữ liệu quốc gia rơi vào tay các thế lực có ý đồ chống phá đất nước. Theo Đại tá Nguyễn Vũ Hà, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội, việc làm chủ được công nghệ 5G có ý nghĩa quan trọng trong chuyển đổi số quốc gia và nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới.
3: Với 5G thì chúng ta có thể xử lý được các cái bài toán mà trong cái việc chuyển đổi số, với cái yêu cầu chuyển đổi số rất là lớn, ví dụ như bài toán về xử lý băng thông rộng, tốc độ cao, độ trễ thấp và kết nối được nhiều thiết bị. Công nghệ 5G thì khi mà chúng ta là hạ tầng số quốc gia thì nó yêu cầu cái tính an ninh, an toàn và tính tùy biến rất là cao. Cho nên là cái việc mà 5G ấy thì chúng ta cần phải tự chủ phát triển để đảm bảo cái an ninh, an toàn quốc gia.
2: Những cuộc chiến tranh xung đột quân sự diễn ra gần đây cho thấy công nghệ trí tuệ nhân tạo không còn là công cụ hỗ trợ người lính trên chiến trường mà đã trực tiếp tham chiến. Trên mặt trận này, tác chiến không gian mạng ngày càng trở nên phức tạp. Điều đó đặt ra nhiều khó khăn thách thức cho nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc hiện nay. Tiến sĩ Ngô Duy Lân, Viện Nghiên cứu Chiến lược Ngoại giao phân tích.
4: Thì trước đây khi mà chúng ta nghĩ về bảo vệ tổ quốc, chúng ta nghĩ về bảo vệ lãnh thổ, lãnh hải, vùng trời, vùng biển, biên giới chúng ta. Cái đấy nó không thay đổi. Về cơ bản nó không thay đổi, nhưng mà có lẽ là bây giờ với cái sự gọi là cái vai trò ngày càng lớn của công nghệ thì cái cách mà chúng ta nhìn nhận nó sẽ có những cái chiều kích nó hơi khác đi một chút xíu, đúng không? Tại vì quân đội của thế kỷ 21 này, quân đội của thời đại công nghệ cao ấy, không thể vận hành mà thiếu dữ liệu và thiếu sự liên thông giữa các cái hệ thống với nhau được. Ví dụ chúng ta vận hành cả một cái bầy đàn drone chẳng hạn thì cái khả năng giao tiếp của con người với drone và giữa các cái drone đấy là nó phải liên thông và đúng, nó phải liên tục trong thời gian thực. Thì cái điều đấy nó mới giúp cho chúng ta tạo ra được những cái hiệu ứng trên chiến trường như mong muốn. Đúng là tôi nghĩ rằng là bảo vệ tất cả những hệ thống đấy nó trở nên quan trọng.

0: hơn bao giờ hết.
1: Vâng, thưa Đại tá Lê Thanh Bài, chúng ta vừa nghe một phóng sự mang hơi thở của thực tế. Ngày nay chân lý không có gì quý hơn độc lập tự do thì theo đồng chí cần phải được hiểu với những nội hàm như thế nào trong một thế giới đầy biến động?
2: Cái việc này thì Đại hội 14 của Đảng xác định là tự chủ về chiến lược, tự cường tự tin vững bước vào kỷ nguyên mới. Thì đây độc lập không chỉ là giữ vững chủ quyền lãnh thổ nữa, là giữ vững vùng trời, vùng biển, mà độc lập là phải độc lập về hệ tư tưởng.
1: Đúng đấy.
2: Độc lập với đường lối phát triển. Một trong những nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cũng được là chúng ta hết sức độc lập với đường lối, chủ động với mặt chiến lược, và chính điều đấy để dẫn chúng ta đến thành công. Thì ngày nay chúng ta phải đi là độc lập về hệ tư tưởng, phát triển về đường lối, độc lập về mô hình thể chế, độc lập tự chủ về chiến lược kinh tế, văn hóa, khoa học công nghệ, quốc phòng an ninh và đối ngoại, và cả về vấn đề năng lượng nữa.
1: Nghĩa là sự độc lập đã bao trùm lên mọi lĩnh vực, mọi phương diện của quốc gia. Vậy thế còn tự do thì sao ạ? Người dân hôm nay đang được thụ hưởng sự tự do ấy như thế nào trong tầm nhìn kiến tạo đất nước?
2: Về nội hàm tự do không chỉ là giải phóng con người khỏi áp bức. Tự do không phải là đánh đuổi hết ngoại xâm dân tộc nữa. Mà đấy, tự do của chúng ta là được nâng lên một tầm cao mới khi đất nước được hòa bình thống nhất. Đấy chính là tạo mọi điều kiện để mọi người dân hưởng thụ, phát triển một cách toàn diện, là được tiếp cận trí thức, là được sáng tạo, cống hiến và được thụ hưởng thành quả phát triển, và đặc biệt là được cống hiến cho sự phát triển của đất nước và góp phần kiến tạo hòa bình, phồn vinh cho nhân loại.
1: Vâng, trong lời kêu gọi toàn quốc chống Mỹ thì Bác Hồ đã khẳng định một niềm tin tất thắng, đó là đến ngày thắng lợi, nhân dân ta sẽ xây dựng lại đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, và hướng tới kỷ niệm 100 năm thành lập nước, Việt Nam chúng ta đang nỗ lực vươn mình trong kỷ nguyên mới. Dưới góc độ chiến lược quốc phòng thì việc xây dựng một nền kinh tế tự chủ, công nghệ tiên tiến, đất nước đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, theo đồng chí đóng vai trò như thế nào trong việc kiến tạo thế trận bảo vệ Tổ quốc từ sớm từ xa?
2: Nếu như thế kỷ 20 là cái thế kỷ mà dân tộc ta phải chiến đấu để giành độc lập tự do bằng sự hy sinh của cả dân tộc, thì thế kỷ 21 đặt sự mình lịch sử mới, đó là biến độc lập tự do thành nền tảng để kiến tạo quốc gia phát triển hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc. Đó chính là sự phát triển và vận động tư tưởng của chúng Hồ Chí Minh trong điều kiện lịch sử mới. Khát vọng đấy không chỉ mong muốn bắt kịp thế giới mà còn quyết tâm khẳng định vị thế của Việt Nam trong trật tự quốc tế mới. Đó là hướng tới xây dựng một nền kinh tế có năng lực cạnh tranh cao, một quốc gia đổi mới sáng tạo, một nền văn hóa giàu bản sắc và một xã hội dân chủ công bằng văn minh, một đất nước mà mọi người dân đều được phát triển toàn diện và thụ hưởng thành tựu của phát triển. Và cái sự phát triển kinh tế xã hội, nâng cao vị thế Việt Nam đấy thì là cái điều kiện để chúng ta chủ động chuẩn bị nguồn lực quốc phòng, nâng cao khả năng huy động để đáp ứng yêu cầu trong mọi tình huống về quốc phòng. Để thực chất là chúng ta đã thực hiện củng cố tiềm lực, để chúng ta thực hiện kế sách giữ nước từ khi nước chưa nguy, giữ hòa bình phát triển, lấy ổn định lâu dài là mục tiêu cao cả duy nhất để đưa đất nước bước vào trang sử mới.
1: Vâng, thưa các đồng chí, thưa các bạn, nguy cơ xâm phạm chủ quyền quốc gia dân tộc ngày nay không còn bó hẹp trong không gian địa lý. Có một chiến trường không tiếng súng nhưng tiềm ẩn những nguy cơ rất phức tạp. Mời các đồng chí và các bạn nghe phóng sự ngay sau đây.
3: Tháng 3 năm 2022, giữa lúc chiến sự đang diễn ra căng thẳng tại Đông Âu, một đoạn video deepfake quay cảnh người đứng đầu một đất nước kêu gọi binh sĩ hạ vũ khí đầu hàng bất ngờ lan truyền chóng mặt trên các nền tảng mạng xã hội. Chỉ trong vài giờ, đoạn clip đã thu hút hàng triệu lượt xem. Các chuyên gia an ninh mạng và tình báo mã nguồn mở đã vào cuộc. Bằng nghiệp vụ kỹ thuật, họ nhanh chóng bóc tách từng khung hình, chỉ ra những lỗi của AI. Tỷ lệ đầu và thân không khớp, giọng nói giả tạo và ánh sáng sai lệch. Ngay sau đó, một video đính chính được phát đi, kết hợp cùng hàng loạt nền tảng công nghệ để gỡ bỏ nội dung video giả tạo. Tại Việt Nam, tháng 6 năm 2023, lợi dụng vụ việc mất an ninh trật tự tại Đắk Lắk, có những video cắt ghép sử dụng công nghệ lồng ghép âm thanh sai lệch nhằm kích động chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc xuất hiện trên mạng xã hội. Các chuyên gia công nghệ nhanh chóng bóc tách nguồn gốc video, chỉ ra các chi tiết ngụy tạo, đồng thời sản xuất các bản tin chính thống để định hướng dư luận. Sau một thời gian, cuộc đổ bộ của tin giả đã bị đánh sập. Các đối tượng tung tin giả đã phải nhận những hình phạt đích đáng trước pháp luật.
1: Thưa Đại tá Lê Thanh Bài, từ câu chuyện vừa rồi chúng ta thấy rõ là không gian mạng đang thực sự là một mặt trận nó rất là phức tạp, đúng không ạ?
2: Trong kỷ nguyên số, không gian mạng trở thành một phần không thể tách rời đời sống xã hội và nó mang lại cái lợi ích rất lớn cho nhân loại. Tuy nhiên, không gian mạng hiện nay cũng coi là một môi trường tác chiến thứ năm, đó là cái tác chiến thông tin. Đây là một cái môi trường lý tưởng cho các hoạt động xâm phạm lợi ích chủ quyền quốc gia. Các thế lực bên ngoài có thể mở hàng loạt các cuộc tấn công xâm nhập, chiếm quyền điều khiển, lấy cắp phá hoại dữ liệu, tiến hành các hình thái chiến tranh và thực hiện cái tham vọng xâm phạm chủ quyền lợi ích quốc gia dân tộc. Cái khó khăn thách thức này không chỉ riêng cái đất nước chúng ta, mà cho tất cả các quốc gia trên toàn cầu, kể cả những quốc gia phát triển hùng mạnh nhất. Nhưng với riêng Việt Nam thì không gian mạng là cái môi trường mà các cái tổ chức phản động trong ngoài nước thực hiện các cái hành động phá hoại về kinh tế, chính trị, tư tưởng, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh, xâm phạm lợi ích quốc gia dân tộc, hòng phá hoại cái sự nghiệp xây dựng bảo vệ tổ quốc bằng thủ đoạn là hạ thấp uy tín và tiến tới xóa bỏ cái vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ những cái âm mưu của các thế lực thù địch thì chúng ta có thể thấy bảo vệ tổ quốc trên không gian mạng thực chất là cuộc đấu tranh giai cấp, là một cuộc đấu tranh dân tộc lâu dài, hết sức cam go phức tạp.
1: Trong kháng chiến chống lại các thế lực ngoại bang xâm lược thì chúng ta đã có nghệ thuật là chiến tranh nhân dân. Vậy trong bối cảnh hòa bình hiện nay trên không gian mạng thì chúng ta cần một thế trận quốc phòng toàn dân số, thưa đại tá Lê Thanh Tài.
2: Trong cuộc đấu tranh này thì chúng ta phải lấy con người và trí tuệ con người làm chính.
1: Vâng.
2: Trên cơ sở chúng ta phải củng cố pháp luật Việt Nam và tuân thủ pháp luật quốc tế. Và đòi hỏi chúng ta phải có chiến lược, sách lược đúng, có hệ thống văn bản quy phạm pháp luật đầy đủ và phải có lực lượng chuyên trách tinh thông nghiệp vụ, nhạy bén về chính trị, hiểu biết pháp luật. Nhưng chúng ta phải huy động được sự tham gia đông đảo nhân dân, chúng ta mới tạo sức mạnh tổng hợp để chiến thắng trên không gian mạng. Quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng đã khẳng định sự nghiệp cách mạng là của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, và chính nhân dân là người làm nên những thắng lợi lịch sử. Cho nên cái việc phát huy sức mạnh của toàn dân bảo vệ tổ quốc trên không gian mạng hiện nay là sẽ tạo bức tường thành vững chắc để ngăn chặn, đẩy lùi mọi nguy cơ chiến tranh và hoạt động chống phá của thế lực thù địch trên cái môi trường ảo này.
1: Việc mà người dân được tiếp cận với Internet rồi là tự do sử dụng các nền tảng mạng xã hội theo quy định của pháp luật, đó là một thuận lợi. Nhưng đi kèm với đó cũng đặt ra không ít là thách thức trong công cuộc xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân trên mặt trận số, đúng không ạ?
2: Theo thống kê thì đến cuối năm ngoái, tức là năm 2025 ấy, thì nước ta có khoảng 85,6 triệu người sử dụng Internet và có đến 103,9 triệu thuê bao, trong đó có 79 triệu tài khoản mạng xã hội. Với cái 79 triệu tài khoản trên mạng xã hội này thì đưa Việt Nam là trở thành quốc gia có số lượng người sử dụng Facebook, YouTube và TikTok nhiều ở trên thế giới. Đây là một thuận lợi hết sức lớn để chúng ta tận dụng cơ hội do kỷ nguyên số mang lại cho phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục, bảo vệ tổ quốc. Tuy nhiên, nếu chúng ta quản lý không tốt thì lại là môi trường thuận lợi cả thế lực thù địch, bởi vì kẻ địch thì luôn nhằm vào nhân dân để tuyên truyền chuyển hóa tư tưởng, chia rẽ mối quan hệ đảng nhà nước nhân dân, kích động gây rối biểu tình bạo loạn lật đổ. Họ cố tình xuyên tạc lịch sử, cố tình thổi phồng những bức xúc xã hội, cố tình bóp méo những sự thật để kích động gây mất khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
1: Vậy đâu là giải pháp để mỗi người dùng mạng xã hội có thể trở thành một chiến sĩ trên mặt trận số?
2: Thì để mỗi người dân của chúng ta trở thành một chiến sĩ, mỗi tài khoản của dân là một phần trong thể trận quốc phòng toàn dân, và mỗi nhóm tài khoản là một khu vực phòng thủ, và mỗi bài viết đấu tranh những quan điểm trái trái là một mũi chiến công địch trên không gian mạng, thì đòi hỏi chúng ta vừa chống, đồng thời chúng ta phải xây.
1: Đúng ạ.
2: Chúng ta phải có những tài nguyên số ở trên không gian mạng về giá trị lịch sử chúng ta, khẳng định con đường chúng ta đi là đúng đắn, là chúng ta phải lan tỏa những cái giá trị lớn lao để mọi người hiểu, đấu tranh lại cái luận điều xuyên tạc, và như vậy thì chúng ta tạo thấy bức tường vững chắc thì chúng ta mới nhận biết được cái âm mưu của kẻ thù, và chúng ta mới có cái đấu tranh đúng, chúng ta mới có hành động đúng. Và bên cạnh đó thì cũng phải nhận rõ biết những cái thủ đoạn của các đối phương về chiếm đoạt tài khoản, về ăn cắp dữ liệu, để chúng ta có cảnh giác đề phòng. Nhưng cái việc đấy chúng ta phải tiến hành thường xuyên và không được lơ là trong cái mặt trận này.
1: Vâng, thưa đại tá Lê Thanh Bài, chỉ còn ít phút nữa là chương trình sẽ khép lại. Đồng chí có gửi gắm điều gì tới thế hệ trẻ, những người mà đang nắm giữ chìa khóa công nghệ của đất nước, để họ tiếp nối được tinh thần không có gì quý hơn độc lập tự do cách đây 60 năm vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay?
2: Cái di sản lớn nhất mà thế hệ chống Mỹ cũng được để lại cho ngày nay, đấy chính là cái ý chí tự lực tự cường, là cái khát vọng độc lập tự chủ, là sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Và trong cái cuộc cách mạng khoa học công nghệ này thì những cái giá trị tinh thần cốt lõi này vẫn còn tiếp tục phát huy. Đó là gì? Đó là ý chí tự lực tự cường và tư duy sáng tạo vượt khó. Thì trong kỷ nguyên công nghệ này, đây là cái bề phóng tinh thần để giúp cho người Việt trẻ tự tin làm chủ công nghệ mới.
1: Đúng ạ.
2: Chủ động nghiên cứu phát triển các cái giải pháp mà Make in Việt Nam. Thay vì chỉ phụ thuộc vào chuyển giao công nghệ từ ngoài, thì ý chí vượt khó của thế hệ cha anh sẽ truyền thụ để chúng ta có tinh thần khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, đương đầu thách thức của toàn cầu, để đưa Việt Nam chúng ta vững vàng bước vào kỷ nguyên vươn mình dân tộc, đưa đất nước phát triển phồn vinh, thịnh vượng trên nền tảng kinh tế số, xã hội số, công nghệ số, sánh vai cả cường quốc Nam châu thế giới.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn Đại tá Tiến sĩ Lê Thanh Bài với những chia sẻ vừa rồi.
2: Xin cảm ơn đồng chí.
1: Vâng, thưa quý thính giả, 60 năm đã trôi qua kể từ ngày lời kêu gọi lịch sử của Bác Hồ vang lên trên làn sóng phát thanh. Dù ở thời chiến hay thời bình, dù đối diện với bom đạn hay những thách thức trong không gian mạng, chân lý không có gì quý hơn độc lập tự do vẫn đang soi đường và được chuyển hóa thành hành động để đưa Việt Nam đến hùng cường thịnh vượng, sánh vai cùng các cường quốc năm châu như sinh thời Bác Hồ hằng mong ước. Chương trình Phát thanh Quân đội Nhân dân xin được khép lại tại đây. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại các đồng chí trong những chương trình tiếp theo. Chương trình hôm nay do Trường Giang Minh Hương Khánh Ngọc thực hiện, tổ chức thực hiện Thùy Vinh, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh.
0: Vừa rồi là phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz.
4: Chương trình Câu chuyện âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
5: Chương trình Câu chuyện âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
6: Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với 30 phút của Câu chuyện âm nhạc. Quỳnh Nga và Ngọc Trâm rất vui được gặp lại quý vị trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
7: Chương trình được phát vào 7 giờ sáng, 15 giờ chiều và 19 giờ tối các ngày thứ hai, thứ tư và thứ sáu. Cảm ơn quý vị đã lựa chọn đồng hành cùng với chúng tôi.
6: Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với những ca khúc hết sức đặc biệt. Những bài ca sẽ nói về sự bao la hùng vĩ, không chỉ để ca ngợi cảnh sắc mà còn để kể về sự bền bỉ, sức sống mãnh liệt cùng thời gian.
7: Xin mời quý vị hãy cùng đến với chủ đề bài ca Từ Đá Núi để lắng nghe thêm hơi thở của núi rừng và bước vào một không gian âm nhạc đặc biệt nhé. Còn bây giờ thì hãy theo tiếng hát của Imon đến lên núi nghe đàn quý vị nha.